0: הספרים שלה. אחד מהם הוא בכלל סייט ג'נריק. היא מדברת על האתר הגנרי, כן. שיכול להיות בכלל לא כיכר צהל. איזו כיכר את רוצה להופיע בה?
1: כל כיכר מתאימה, את אומרת?
0: כן, אבל מה מתאים לך?
1: כיכר שגדלתי
0: בה בקרמיאל. האם היא הייתה יכולה להתקיים בעיר אחרת, ואפילו במקום אחר בעולם?
1: כן, אני חושבת שכן.
0: אז את עונה להגדרה של האתר הגנרי, כי את פשוט צריכה כיכר.
1: כן.
0: וזה יכול להיות גם מגרש חנייה, וזה יכול להיות בריכה לא מלאה, אלא יבשה.
1: כן.
0: וזה יכול להיות חורשה. זו אפילו יכולה להיות חורשה של קקל, אבל היא לא חייבת להיות חורשה ספציפית.
1: כן.
0: ובדוגמה האחרונה שנתתי, אנחנו כבר רואות שאם זו לא חייבת להיות חורשה מסוימת, אבל היא כן צריכה להיות של קקל, אז אנחנו איכשהו מתניידות בין האתר הגנרי
1: generic
0: לבין הספציפי.
1: כן.
0: ובמקרה של כיכר צהל, הרי יש עוד כיכרות שנקראות צהל, ויש אתרים רבים
1: קוראים על שם המוסד הזה, כן.
0: כן, המוסד הזה הוא מאוד פופולרי, והרבה אתרים נקראים על שמו, וכיכר צהל הזאת היא ללא כל ספק מאוד ספציפית, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אתר אחר שממצא בתוכו איזושהי עמדה של סמכות ריבונית ולאומית. ולכן, אמנם אנחנו נדבר על כיכר צהל, אבל אפילו היא יש לה מעמד מטונימי כזה של חלק שמייצג תופעה, שמייצג שלם, שמייצג מכלול. ואנחנו נוכל לראות שהיא אכן מקיימת דרגה מאוד גבוהה של ספציפיות גם במובן של ווילקי. וכל המופעים שאנחנו מדברים עליהם, מכיוון שהם חלקם לפחות נוטים לעכשווי, אז אנחנו יכולים לראות שהם גם מקיימים את ההבחנה המושגית שכיום המופעים מייצרים או אפילו מחוללים חללים שיחניים. זו הבחנה של חוקרת סייט ספציפיק בשם מיוון קוון, שמדברת על זה שלא רק באמצעות מילים, אבל גם באמצעות פרקטיקות שיחניות, כמו הרצאות וסיורים מלומדים וכל מיני פורמטים פדגוגיים ומסמכים ומחקרים והחצנה של דרכי דיבור שונות על האתר ואפילו באמצעות דימויים חזותיים כמו שנראה.
1: מוצר שיח.
0: בדיוק. כן. הפרפורמנס הוא כוונתו הכמעט ראשונית, היא לא רק חוויה אסתטית, והיא לא רק רגש, למרות שאני לחלוטין מחשיבה את החוויה ואת ההרגשה כחלק מאותו עניין, וגם כן. כחלק משיח, אלא היא גם מאפשרת לעורר שיח. וזה לעומת נטיות אחרות בסייט ספציפיק, שהיא גם עושה להם איזה מין פריודיזציה, שהיא לא מאוד רלוונטית, כי כבר מזמן הכל התערבב בהכל ומראש כבר היה מעורבב.
1: כן, כן.
0: אבל היא מדברת על מופעים שהגיבו לאדמה, לאקולוגיה, לגיאופוליטיקה במובן החומרי של המילה, שהיו מאוד אופייניים בשנות ה-60 וה-70, במיצג, גם במיצג הישראלי, שדרור הררי פרסם עליו לאחרונה ספר שנקרא From Object to Performance, The Beginnings of Israeli Performance Art, שיכול לתת לנו את כל התמונה, פחות או יותר.
1: כן.
0: בוודאי שעל הפאזה הזאת, והיא מדברת על התגובות המוסדיות, במיוחד להגמוניה של מוסד האומנות, אבל זה יכול להיות בכלל תפיסה מוסדית של אתרים שהיה לה מין בייבי בום בשנות ה-80, אבל היא הייתה גם קודם. ואז היא מגיעה לדבר הזה שאנחנו בעיקר עושות יחד, והוא העובדה שפרפורמנס תלוי מקום כיום, ממש מעורר שיח, ולפעמים יוצר שיח באמצעים שיחניים שמוכרים לנו ממחקר, משיעורים, ומתצוגות של ארכיון.
1: כשאת אומרת מעורר שיח, את מתכוונת במקום עצמו, כשהקהל נמצא שם, את מתכוונת בדיעבד, את מתכוונת רק על ידי הצופות והצופים, או גם על ידי אחרים שהם פוגשים, או מעין אדוות, למה את מתכוונת?
0: ברגע שמפעילים פרקטיקות יצירתיות, חזיתיות ישירות של שיח, כמו הרצאה לפני קהל או כן. סיור מודרך, אז את יכולה לומר שמלמדים אותך משהו ומחוללים שיח אצלך שיכול להדהד או לעורר בך התנגדות או פשוט לשקוע וללמד אותך משהו, אז הם עושים את זה באופן הישיר. אבל לעתים קרובות, כמו שאת מציעה, זה יכול להיות גם רטרואקטיבית, זה יכול להיות מצב שיחני שלנו כחברה וכקהילה, שיכול להתעורר בעקבות דימויים חזותיים שמחולל הפרפורמנס, ומה שהוא בו לא מסתפק בעצמו וגם לא מסתפק באתר, אלא הוא באמת חלק מהתמקמות שיחנית שיש לה גם שכבות היסטוריות,
1: כן.
0: גם נקודות מבט שונות, גם פוליטיקת זהויות מרובדת.
1: אז מה שאנחנו נעשה עכשיו כנראה עם מופע בשם השדה של תיאטרון קליפה, שהתרחש בכיכר צהל, כנראה שייך גם להגדרה הזאת של לייצר שיח, כי אנחנו מדברות על מופע שאי אפשר לראות אותו כרגע, הוא כבר לא רץ מה שנקרא, אנחנו מדברות עליו בדיעבד, אנחנו מייצרות עוד איזה אדווה לנוכחות שלו במרחב, נוכחות שלו בעבר, ואנחנו מאפשרות לאנשים נוספים להצטרף לשיח שהוא יצר, גם בך כצופה, גם במסגרת שבה הוא התקיים, גם בפסטיבל ישראל, נכון? אז...
0: נכון, אז אם התחלת במופע, אז אנחנו ניתן רגע איזשהו מפתח שאפיין את המופע הזה.
1: כן.
0: ואז אני חושבת שהוא יחזיר אותנו באיזה זיגזג קצת לכיכר צהל ובחזרה למופע.
1: כן.
0: אנחנו מדברות על מופע שהוא עלה ביוני 2019 במסגרת פסטיבל ישראל על ידי תיאטרון קליפה בבימוי עידית הרמן הנפלאה והמשתתפים שלה ויוצרים שותפים, והוא התקיים בסייט מאוד ייחודי, הוא התקיים על הגג של בניין העירייה ההיסטורי, עיריית ירושלים, כאשר המבט שלנו מופנה אל הנוף שאותו קצת תיארנו קודם, חומות העיר העתיקה וכיכר צהל, כאשר אנחנו זה אומר משהו כמו כ-30 צופות וצופים, משהו כזה, מצוידים במשקפות שדה, ומסתכלים על המרחב הזה של הכיכר, שיש בו גם את הפסל של I Love Jerusalem.
1: אז מאיפה אתם צופים?
0: אנחנו צופים מהגג שהוא כיום מחלקת התרבות של העירייה, ובעבר הבניין ההיסטורי, מהגג בניין 10 קוראים לזה. אבל בעבר לא היה לו מספר, מכיוון שהוא פשוט היה בניין העירייה, אנחנו ניגע כן. בזה. ולפני שאני אחזור רגע לכיכר צהל דרך המופע, ואז לכיכר צהל דרך ההיסטוריה שלה, ואז בחזרה למופע, כן, זה צריך לקשור נראה לי חגורות בטיחות במצב הזה, אני פשוט אבהיר שיש לו מפתח פרפורמטיבי מאוד מיוחד, שהתרחש במופעים קודמים, והוא...
1: של תיאטרון קליפה?
0: גם וגם, כבר עשו את זה, אבל אני אגיד שזה מאוד מובהק, והוא נשמר פחות או יותר לאורך כל המופע, אם כי פחות ופחות, והמפתח הוא מה שאנחנו יכולים לכנות חשד בממשי, או חשד אונתולוגי. אנחנו... נכנסים לאיזה מרחב שנראה לנו שהם מתקיימים בו חיי יום-יום רגילים.
1: כן.
0: ואנחנו, לאורך כל המופע, העיניים מתרגלים להבחין בפרפורמרים שהם כנראה שייכים לספרה האסתטית של המופע, ויש להם אפילו מאפיינים ייחודיים וחלקם ביזרים מאוד, ואנחנו כבר קצת מבינים איך עובדים עלינו ולמה עובדים עלינו ומי הן הדמויות האלה, שהן לא דמויות דרמטיות במובן התיאטרוני המלא והמאופיין, אבל יש להם אפיונים ויש להם דפוסים. יחד עם זאת, החשד הזה במה נכון ומה לא, מה ממשי ומה לא, החשד האונתולוגי הזה, הוא ברמה מסוימת לפחות נשמר לאורך כל המופע.
1: כן.
0: וזו חוויה אסתטית נורא מבלבלת.
1: מבלבלת, כן.
0: ממש, ולפעמים אפילו קצת מעליבה, כי את, במקום להתעניין או לנתח או לחוות או להרגיש, את פשוט חוזרת ושואלת,
1: זה חלק?
0: זה חלק?
1: זה שייך?
0: זה אמיתי?
1: אני אמורה לצפות בזה?
0: זה ממשי? מה זה? רגע, זה מי שראינו קודם? למה הוא חוזר?
1: בשביל זה לא אני חוזר? כאן?
0: אז המשחק הזה, שנמשך יותר מ-40 דקות, את אומרת, רגע, וואו. זה מה שאני אמורה לעשות כאן?
1: ו... והכל במשקפות, כן?
0: את יכולה להשתמש במשקפת? אני רוב הזמן שכחתי להשתמש בה.
1: אז רואים מספיק טוב, את אומרת, במרחק.
0: רואים ככה וככה, אבל הם די קרובים גם למרפסת של בניין 10. אז את יכולה לקבל נקודת ראות די טובה כשהם מתקרבים.
1: 40 דקות של חיפוש?
0: 40
1: ומשהו
0: דקות.
1: זה כמעט עבודת, סליחה, אני מגזימה רגע, בלשות. זאת כמעט עבודה... שהיא מאומצת, במקום שאת תתיישבי, תתרווחי, mm-hmm. והדבר יבוא אלייך, מה שנקרא, יופיע בפנייך, כן? יופיעו הנערים. Mm-hmm. אז את צריכה להתאמץ. והפעולה של הצופה, במובן הזה, הופכת לחלק משמעותי בעיניי מהחוויה, כלומר, המאמץ, הזיעה, הספק, הבלבול, mm-hmm. החיפוש, מעייף, יש בזה משהו מתיש גם.
0: אני ממש התמסרתי גם לחיפוש, ואני די בטוחה גם שצופות אחרות לא חוו בדיוק את החוויה הזאת. או שהרגישו שהן תוך כמה דקות כבר מפענחות את כל הסטינג של כל הדמויות, וזה קטן עליהן.
1: כן.
0: אני לא הרגשתי ככה. פתרתי, זה באדום, צ'ק.
1: כן.
0: ההוא המוזר עם הזה, עם הנעליים, צ'ק. ההוא עם הכלוב חתולים, צ'ק.
1: כן, אבל זה לא מעניין רק לזהות אותם, זה גם מעניין לשים לב באיזה הקשר הם נמצאים.
0: נכון, אבל אני
1: חושב... מה יפה? פעולה.
0: לגמרי, כי אני באמת חושבת שמשחק הניחושים הזה כן העסיק את כולנו ברמה זו או אחרת, ושהוא נועד להיות המפתח האסתטי של המופע.
1: כן.
0: ואני גם אומר שמאוד עניינה אותי העובדה שהמפתח הקונספטואלי הזה הוא מין משחק, הוא מין משחק ניחושים שלמעשה מגיב באופן עמוק לגבוליות הגיאופוליטית של קו התפר, בלי לספר עליה במובהק ככזאת.
1: כן, כן.
0: אנחנו יכולים לומר שהמקום הזה מתאפיין בגבוליות בין אוכלוסיות, בגבוליות בין ממשלים. הרי בעבר העותמני שלו הייתה שם כיכר הפוסטה, כיכר הדואר, עד 1917, כשזה התחלף בשם הכובש התורן, אלנבי, וזה הפך להיות כיכר אלנבי. ואנחנו יודעים שרק מ-1967 זה שוים מחדש ככיכר צהל. ואנחנו יודעים גם שהפרפורמנס הזה של רגעי החילוף הודגש בכל מיני מבטים שיכולים לבסס לנו את האירועיות של המקום הזה, את מצבי החילוף שלו. וזה מצבים שיכולים להיות משני סוגים. האחד זה מצבי הרס וחורבן.
1: כן.
0: והכיכר הזאת חזרה ונחרבה וחזרה ונחרבה. וחורבות מצטלמות מאוד יפה, וזה סוג של פרפורמנס היסטורי שאנחנו יכולים להתאר. הציג אותו ככזה, ואירועים נוספים הם כאלה שקשורים בהבלטות שונות של סמכויות, כמו הכתרת ג'ורג' השישי ב-1937, שבה הבניין כוסה באורות, או יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אפילו קודם לכן בתקופה העותמנית, הולכת שבויים, גרמנים דרך הכיכר הזאת ב-1918, שזה לא בדיוק עניין לחגיגה, ואנחנו כמובן יכולים לדבר על כל מה שקשור במבנה של העירייה, שגם אותו חנכו.
1: אז הכיכר, את אומרת, ספוגה בהרבה מאוד היסטוריה, אירועים, התרחשויות, פעולות שכבר קרו בה, ואת גם מזכירה לי את מה שלימדת אותי בפרק הקודם, שיש אתר, יש מקום ויש מרחב, אז אי אפשר להפריד אותם כמו שלימדת אותי מהמקום, ולכן בכיכר, הכיכר עצמה היא כמובן מרחב, והיא גם מקום, אבל היא גם אתר, עם הרבה מאוד שכבות של אתריות, כן? כי בעבר היא הייתה אתר עותמני, ואחר כך ברית, חברתי, ועכשיו צהלי, עם השם הזה.
0: שאגב, האתר

0: עצמו הוצב על ידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידיי, והבנייה שלו התבצעה בשותפות בנק ברקליס, שקיבל איזה מין רשות להשתמש בו 30 שנה, ולכן עד עכשיו על הסורגים שלו את רואה ביבי. אם אנחנו מדברים על ריבונות, אז כל הסורגים של מבנה הממשל הירושלמי המייצג ביותר
1: מוקף בבוט
0: מוקף בבי, בי, בי, בי, כן. בי, בי, בי, מסביבו. סתם נקודה למחשבה. עכשיו, כל השכבות האלה מחזירות אותנו לשדה, ואני רוצה לומר שחוץ מהמפתח הפרפורמטיבי המאוד מבלבל הזה של משחק ניחושים שמתנהל בו, גם הדמויות שמופיעות בו מאוד, מאוד חשוב להבין שהן מייצרות איזה מין הבדל, איזה סוג של חריגות.
1: אז אולי נדגים. נדגים בלדבר למשל על שתי דמויות, ואז נוכל גם
0: כן,
1: להספיק
0: מופעים למשל, יש שמה, נוספים. יש שמה פרסונות שנראות קוויריות, שנצמדות אל החומה ומעוללות בכל מיני דברים. יש שם פרסונה שהיא מאוד מזוהה, שלבושה באדום, שהיא מין שיקור מתנדנד, שלוקח לך זמן לזהות אותו, ויש גם אדם ששוכב, גם הוא עם מוטיב של אדום, במרחק יותר לכיוון החומה, ולצידו יש סל חתולים אדום, והחזרתיות הזאת מסתברת ומובילה גם לעובד עירייה ש... מקרצף דברים שאפשר לקרצף, אבל הוא גם מקרצף באיזה מין פעולה כפייתית גם את העמודים וגם את I Love Jerusalem. זה נהיה כבר ביזר. ויש שם משפחה שנראית משפחה כסופה וטוריסטית. טוריזם מהגהנום, משהו שהוא כזה כבר קרינג'י מרוב צבעי כסף והילדה עם בלון. ופתאום את מסתכלת אל שדה הראייה, אל ה-field of vision, אל השדה. ואת רואה שהילדה הזאת נטושה. היא ילדה בלי הורים. לרגע. ועוד דבר מוזר ביותר שאת רואה שם, זה שפתאום מתחילות שם תאונות. מישהו שמחזיק מין חפצים, כאילו הוא עובר דירה, ומין פסל גבס מוזר, פתאום משחרר אותו לרצפה, והפסל מתנפץ על הרצפה. ואת רואה גם תאונה של איש התברואה המקרצף שהזכרתי קודם, כן. שפתאום מתרסק על הרצפה, ואת לא יודעת אם מי שמקיף אותו הוא עוברים ושווים ממשיים, או שהם הפרפורמרים שמקיפים אותו כי הם קיבלו הוראת בימוי.
1: כן.
0: וכל הדברים הביזרים האלה, שמובילים גם אל מצב תאונתי ומסוכן, נותנים לך לחוות את הגבוליות גם דרך השוליות הקווירית, וגם דרך פוטנציאל הסכנה והאלימות שנצבר כבר מזמן במקום הזה, וממשיך לצערנו להצטבר בו.
1: אני מבינה.
0: ושום דבר ספציפי לא נאמר על ההיסטוריה שלו, על הרב רובדיביות שלו, על חילופי הריבונות והשלטון,
1: לא, זה הספיק פשוט להניח שם את הפעולות.
0: בדיוק.
1: כן. ואז את אומרת שזה ממש עשה התרמה לסכנה, לשוליות.
0: כן, זה יותר מיצה אותה במחוות פרפורמטיביות.
1: כן.
0: בדיעבד.
1: כן.
0: זה הגיע לאתר, המופע הגיע לאתר, הוא בחוכמה רבה התמקם בו, הוא לא סיפר את סיפורו הספציפי, אלא הוא יצר מערך של פעולות, דימויים, תנועות, התנהגויות, שמחוללות לגבי האתר שיח שסב במיוחד על הגבוליות שלו.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. אנחנו משוחחות על מופעים תלויי מקום, וממש עכשיו מתחילות לדבר על מופעי כינון המדינה, מופעי שחזור של כינון מדינת ישראל. אני רציתי שאנחנו נדבר גם על סוג מסוים של מופעים שהם תלויי מקום, שקשורים גם במופעי שחזור. מופע של שחזור? מה זה?
0: כן.
1: ולמה? למה שנשחזר משהו?
0: מופעי כינון המדינה מעניינים אותי כבר הרבה מאוד שנים, גם

0: במחשבה גלובלית על תקסים ריבוניים, ובמיוחד בהקשר הישראלי, והייתה לי הזכות ללמוד על זה, להתקרב לזה, לכתוב על זה, כאשר קבוצת תנועה ציבורית שנוסדה ב-2006 על ידי דנה יעלומי ועומר קריגר, ומונהגת מזה שנים על ידי דנה יעלומי, יצרה את המופע אוסף לאומי בהזמנת מוזיאון תל אביב, באוצרות של רותי דירקטור, והמופע הזה התחיל באתר הספציפי, שבו הוצהרה הצהרת העצמאות, בו התבצע הפרפורמנס הפוליטי של כינון מדינה, ב-14 במאי, כמו שאנחנו יודעים, 1948,
1: כן.
0: ברוטשילד 16, בניין שנמצא בשנים האחרונות בשיפוצים, גם זה סיפור מעניין כשלעצמו, כי הוא כמעט יותר בשיפוצים מאשר פתוח לקהל, וזה חלק מהנושא, אבל אי אפשר להיכנס גם לפינה הזאת. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור למופע אוסף לאומי, אבל אני אמשיך לרגעים יותר עכשוויים,
1: כן.
0: ואז אני אסוג לאחור למופע כינון ה... מדינה.
1: מעולה.
0: ואני יכולה לומר שאחרי שהתעניינתי מאוד וכתבתי במופע הנפלא אוסף לאומי, שהמשיך בפעילות של תנועה ציבורית גם בשנים האחרונות, בפעולות שהם עושים באוספים שונים בעולם, ולאחרונה גם עשו קוריאוגרפיה לאוסף משכן, המשכן לאומנות אין חרוד, והתחקו אחרי היצירות הנעלמות שלו באוצרות של אבי לובין, ואחרי שהבנתי שגם תנועה ציבורית עצמה ממשיכים להתעניין בזה ומפתחים את זה, אז אני יכולתי גם להרשות לעצמי לחזור לאחור, גם לטקס הכינון המקורי,
1: כן.
0: גם לשחזורים הראשונים שלו ב-1958 וגם ב-1978, וגם לטקסי כינון פרפורמטיביים שממש כבר פירקו לגמרי את מעשי הכינון והם יותר עכשוויים. למשל, כאשר השתתפתי במחאת בלפור באוקטובר 2020, אז קבוצה שצעדה עם עשרות מפגינים ליד בית העצמאות בתל אביב, ביצעה שם מין עצירה ספונטנית, והתחילו לקרוא... אנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. זה נורא מצחיק, זה ממש פלייפול.
1: כן.
0: וזה לא נותן את כל הטקס. רק אחר כך, במחאות הדמוקרטיה המאוחרות יותר, שנקטעו בשבעה באוקטובר, בטווח שבעה באוקטובר, התחיל התרגול החוזר ונשנה של נסיעת... הצהרת העצמאות כאובייקט, מגילת העצמאות, שהודפסה ונישאה, והציבור חתם עליה, וילדים והורים חתמו עליה, והתחיל מין פרקסיס פרפורמטיבי דרך כל ישראל במקומות שונים, כולל ליד הפסל של בן גוריון והצבא שנעשתה שם, ואז הדבר הזה באמת כבר נשא צורה יותר מפותחת וטרנדית. ב-2020 זה היה עדיין קטן.
1: אז מה שאת מתארת ממש היה ספונטני, זה לא היה חלק מהגל הזה שאת עכשיו מדברת עליו שהגיע מאוחר יותר במחאות. את מדברת על משהו ספונטני, פלייפולי, משחקי, הומוריסטי כמובן, שיש בו גם עקיצה של, עם אמירה רצינית.
0: כן, אני פירשתי אותו כספונטני, יכול להיות שמישהו תכנן אותו לרגע, אבל הרעיון היה מאוד קטן,
1: כן.
0: מאוד הומוריסטי, מאוד רגעי.
1: כן.
0: ואחר כך הוא באמת התפרק והמשיך, וכאשר התחילו המחאות הדמוקרטיה המתקדמות יותר, אז כאשר ההסט עבר לאובייקט מגילת העצמאות,
1: כן.
0: ולתכנים שלה, וכולנו הפכנו להיות מומחים בכל מיני פסקות, אז הפרפורמנס הזה באמת הפך להיות נורא נורא נפוץ. עכשיו, עניינו אותי גם המחוות הקטנות האלה, ועניינו אותי גם הטקס המקורי לעומת טקסי השחזור שלו, וגם מחוות פרפורמטיביות שנעשו אחר כך, אחרי או לפני תנועה ציבורית. ולמשל, אני יכולה לומר שעבדתי בין היתר עם איזשהו רעיון של דרידה ששואל, מאיפה יש למי שמכוננים הצהרות עצמאות את הסמכות לחתום?
1: כן.
0: והוא אומר, הסמכות הזאת היא מעגלית. היא גם איזה מין מעגל של בדיעבד, מכיוון שהאנשים, נקרא להם מועצת העם או משהו מהסוג הזה,
1: כן.
0: הם חותמים על מנת לתקף את סמכותם לחתום.
1: כן, כן,
0: הם
1: כן.
0: חותמים כדי לחתום.
1: את הישות שהיא הסמכות.
0: בדיוק.
1: של החתימה.
0: הם מתקפים את הסמכות של עצמם.
1: כן.
0: ובכל מיני דרכים, בהבחנות שלו, הוא שואל, מאיפה יש סמכות בכלל לבצע את פעולת הדיבור הזאת שנקראת להצהיר על מדינה?
1: הכרזה. כן.
0: הכרזה. והוא מדמה את זה גם למצב של וקום, כי אם אנחנו מצהירים על משהו שכבר נולד, אבל אנחנו מתקפים אותו בעצם החתימה ובעצם ההצהרה, אז נוצר איזשהו ריק או נוצר איזשהו וקום סמכותני בין מה שלכאורה כבר היה,
1: כן.
0: לבין מה שעדיין לא קרה.
1: אז הנה את גם מעלה פנימה את שאלות הריקון.
0: נכון.
1: שהעלינו ממש בסוף הפרק הראשון כדי להציג
0: לגמרי.
1: את הדברים שאת
0: עוסקת בהם. זה מאוד עניין אותי לזהות בהם. בטקס המקורי, מלבד העובדה שבן גוריון היה ממש במאי של האירוע הזה, ויש לזה הוכחות מצולמות ועדויות, מאוד עניין אותי למשל לאתר בזה את רגעי הוואקום, בין מה שעוד לא קרה, לבין מה שכבר כאילו קרה, לבין מה שעוד לא קרה.
1: כן.
0: בצורה ממש חומרית ופרפורמטיבית. למשל, העובדה שטקס החתימה המקורי נעשה על גבי קלף ריק. עוד לא, זאת אומרת...
1: עוד לא היה בו את הטקסט.
0: כן, עוד לא היה בו הטקסט. והטקסט תוקף, שוב, בדיעבד. אז לא רק שאנחנו נמצאים פילוסופית במצב של ריק,
1: אנחנו, גם אונתולוגית.
0: אונתולוגית, ליטרלית, חומרית, נמצאים כן. במצב של ריק, ובטקס המקורי יש לזה כל מיני הוכחות משחקיות וחומריות נוספות.
1: ואז מה עושות עם זה במופע שחזור, וגם מה רוצות להגיד באמצעות ההתייחסות לאלמנטים האלה שהרכיבו את הטקס המקורי?
0: נכון. אז במופעי השחזור הרשמיים, ב-1958 וב-1978, הם באו לתקף, אבל מבעד לתיקוף הריבוני ולחגוג את הרגע שבו נוצרה מדינה, הם בעצם גם שתלו כל מיני רגעים מערערים שמעוררים בנו את השאלה מה התוקף בכלל של הצהרת עצמאות ומה היא ריבונות והאם זה תופס. אני אתן לך דוגמאות
1: כן,
0: קטנות.
1: כן, אני אשמח שתתני דוגמה.
0: למשל, ב-1958... נקראה חנה רובינה לקרוא את ההצהרה במקום בן גוריון.
1: כן.
0: אחרי שהיא כבר קראה את זה בקולה בהזדמנויות אחרות. עכשיו, תחשבי על זה כמצב שהוא הכי חגיגי והכי מתקף את הריבונות בעשור להקמת המדינה.
1: כן. זה כאילו אני רוצה להגיד מאשרר.
0: מאשרר. מאשרר.
1: כן.
0: אבל עם כל הכבוד, מדובר באיזושהי קונסטלציה מערערת קווירית שחנה רובינה בקולה הקצת מעובה, המוכר מהדיבוק ומתפקיד לאלה, היא זו שאפילו מעט מגמגמת בקול משוך ומעט מוזר את הטקסט של בן גוריון, ויוצרת איזו מין תרכובת של גבר אישה שבה היא ממירה את סמכותו. או דוגמה נוספת, שנה אחרי המהפך, מ-1977-1978, היית חושבת שבגין הוא זה שימלא את התפקיד בטקס השחזור. אבל בגין קצת נדחק מהפריים, ליטרלי ממש נמצא קצת בצד, ולא ניתנה לו בכלל האפשרות לומר את הטקסט
1: כן.
0: הכמעט מיתי הזה, ואפילו נמתחה ביקורת בעיתון דבר על זה שהוא מחלל את ההיכל בנוכחותו.
1: כי היא לא
0: הזה.
1: הייתה מספיק דומיננטית, או כי היא לא הייתה מספיק פרפורמטיבית?
0: כי היא הייתה יותר מדי רוויזיוניסטית ופחות מדי תנועת העבודה, כי הוא היה בגין.
1: כן.
0: ופחות המערך.
1: אז כשאנחנו מדברות על שחזור, אנחנו בהכרח מדברות על ציפייה, זאת אומרת, אנשים אולי מצפים, מי שכתב את הכתבה בעיתון דבר, ואולי אנשים שנוכחו גם ב-58, כשרובינה הקריאה את הטקסט, הם ציפו שזה יהיה, מה, אחד לאחד? הרי ברור להם שזה שחזור. ואת אומרת, אולי הם ציפו שזה יהיה כפיל של בן גוריון, או מישהו שיתחזה, או שחקן שיעלה בדמותו, בבגדיו, בפאה של בן גוריון, וינסה גם לחכות את הקול שלו. אני תוהה למה זאת הייתה הציפייה, וגם ברגע שהיא נשברה, כן, וזה לא היה קרוב לבן גוריון, אז מה זה אומר על האישרור? כלומר, לי נדמה שהוא עדיין מצליח להתקיים, אבל את אומרת שלא בטוח.
0: אני חושבת שהחזית של מופעי השחזור הרשמיים היא לגמרי מאשררת. אבל כאשר את נכנסת לפרטים המופעיים שלהם, את יכולה לפרש אותם. כמערערים או לפחות כפוטנציאל לערעור, ופוטנציאל לערעור בהקשרו החברתי-פוליטי, בהקשרו המגדרי, ובהקשרים נוספים שעניינו אותי, הוא קיים. הפוטנציאל המערער הזה קיים. ואז אני חיפשתי את זה במקומות שבהם נכנסים האומנים לתמונה. וכאשר האומנים נכנסים לתמונה, כמו תנועה ציבורית, כמו מעשה שאיננו אומנותי במובהק, אבל הוא תנועת מחאה, כמו אומנים אחרים, הפוטנציאל המערער הוא כבר בפרונט.
1: כן. שזאת אולי הייתה הכוונה. זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: כן, במופע שחזור שיש לו כוונה לתקף או לאשרר, אז זאת לא כוונה לערער. יכול להיות שכשאנחנו ניכנס לפרטים, נראה שזה גם משהו שקרה, אבל זה היה תוצר לוואי, הערעור. אבל כשהאומנים הם מנסים, הם לפעמים מכניסים, לא מנסים, הם מכניסים מסרים נוספים בתוך השחזור הזה, או בוחרים בחירות שחזוריות מכוונות, שיש בהן עוד עומק של מחשבה או עומק של מסרים אחרים, אז הם כבר ממש מציבים את זה בפרונט, בחזית.
0: את רוצה דוגמה לזה?
1: בוודאי.
0: כי למשל, באחד בפסטיבלי אקו לתיאטרון אחר שהלכתי עליהם, ב-2019, אני פיניתי זמן בין הצגות, והלכתי למשהו שהוא בעצם הצבא, הוא אינסטליישן, שנקרא נפוליון 12 א', וזו עבודה שנוצרה על ידי אבי סבג, ומוקמה בפארק שליד החומות כחלק מהפסטיבל, שבאותה שנה גם חגג 40 שנה ליסודו, שזה מעניין. וסבג, שהוא יוצר ותיק, והוא מנהל בית הספר לאומנות מוסררה, הנה חזרנו לירושלים.
1: לירושלים, כן.
0: תמיד הכל חוזר לירושלים, אצלי איכשהו. והוא יליד מרוקו, הוא יצר טקס שחזור כפול, נורא מעניין. הוא שחזר את מבנה המעברה, אפרופו סייט ספציפיק בתוך אתר ביתי.
1: כן.
0: הוא שחזר את הבית שלו. את בית המעברה שבאזור שכונה באקו גבעת נפוליאון. זו מעברה שפעלה, אם אני לא טועה, עד 1972, הייתה אחת האחרונות שפורקו. והוא יצר את הצריף מעברה הזה שבו הוא מיקם כל מיני עבודות שקשורות בעבר שלו ואתנוגרפיה ותצלומי סטילס ועבודות קהילה ופרפורמרים נוספים גם היו שותפים לו. ובתוך שחזור הסלון הביתי של המעברה, היה ממוקם מוניטור שהוא כמו טלוויזיה ישנה של הילדות, ובו נשמעה הצהרת העצמאות ההיסטורית שמוכרת לנו מהיוטיוב ומשחזורים ומכל ובכל המענפף הזה של בן גוריון, אבל את לא שמעת את הכל המענפף של בן גוריון. הוא עשה עליו מיוט, וטקס השחזור שנטוע בתוך המעברה היה אמא שלו שבמבטא מגרבי היא ממלאת, לא חנה רובינה, היא מקריאה או אומרת את הטקסט
1: של... אז הטקסט הוא אותו טקסט, אבל הכל הוא קולה של אמו.
0: והכל הוא הקול שלה, מדברת לאט, ללא איזשהו שטף, באמת במבטא צורפתי, מרוקאי, מגרבי של אישה מבוגרת, ומחיאות הכפיים שמוכרות לנו מהסרטון האיקוני, הכמה דקות ששרדו מצולמות,
1: כן.
0: במסגרת המחיקה הגדולה והריק, גם הרוב לא שרד, אבל לא ניכנס לזה. אז מחיאות הכפיים שמוכרות לנו, בעצם ניתנות לה. ואז אנחנו יכולות להגיד שהעבודה הזאת, הסרט הזה, שבמקור סבג קרא לו הו קנדה, שהוא יכול להציב אותו בעצם בכל מקום שהוא רוצה, אבל כאן הוא הפך להיות, כמו שאנחנו מבינות, מאוד מאוד ספציפי
1: כן.
0: למעברה שבתוכה הוא גדל. אז מצד אחד אנחנו יכולים לומר שזה ממש מין תביעת בעלות של כל שולי על הקוליות המוכרת שלנו, לנו כל כך
1: כן.
0: של ההצהרה.
1: כן.
0: אבל מצד אחר, אני בכל זאת חושבת שאי אפשר להתאמם ולהגיד זה רק ריקליימינג, אלא אנחנו כן יכולות...
1: רגע, ריקליימינג? כלומר, להחזיר איזשהו נתח מהזהות או מהשייכות שלי לעצמי, כלומר, שנלקח או שתרבותית לא קיבל הכרה, כן?
0: נכון. אנחנו לא יכולות להתאמם עד כדי כך, ואנחנו יכולים להבין שהחדרת הקול האחר, הוא גם זה שמדגיש את הזרות ואת אי השייכות ואת דחיקת הזהות התרבותית
1: כן.
0: על ידי איזושהי סמכות מכוננת, ואת לא יכולה לומר שהדחיקה הזאת נעלמה מן הרגע שבו הוחלף הכל. להפך, היא גם הובלטה.
1: העובדה שזה נשמע לנו זר, או משהו שלא מייצג את הרוב, את רוב המופעים בחיים שלנו, כן, הביטויים, ההתרחשויות, זה גם מבליט, מדגיש את הפערים שהיו, כן? את הפערים בישראל, את הפערים בין החברות שמרכיבות את החברה הישראלית, וכן הלאה. דפנה, יש לנו מספר דקות לפני שנסיים את הפרק, ואני רוצה שנסגור כמעט מעגל כשנחזור לאוסף של תנועה ציבורית.
0: יופי, אז נחזור קצת לסגירת המעגל הזאת לאוסף לאומי, שהוגדר כתערוכה פרפורמטיבית עבור מוזיאון תל אביב, ודנה יעלומי יצרה את המופע הזה גם עם אלינה קצוף ועם עוד שותפים. ואני יכולה בעיקר בזמן שנותר לנו רגע להדגיש את מעשה השחזור שלהם, שהיה מקורי במיוחד. זה התחיל בזה שאני חושבת שרותי דירקטור האוצרת ואני היינו בערך הקהל היהודי היחיד שהגיע בשעה היהודה ביום פתיחת המופע ב-2015.
1: לא נכון.
0: לרוטשילד 16, לא כי לא בא קהל, אלא כי לא הוזמן קהל. כי הפעולה הראשונה הייתה כדרכו לפעמים של פרפורמנס, ללא קהל יהודי, אלא
1: כן.
0: יותר כמעשה קונספטואלי שמבסס את המחשבה השיחנית הזאת שדיברנו
1: כן.
0: עליה קודם, ושם הם ביצעו טקס שלא, שקצת השתבש, אבל טקס של... צעידה עם ציור של לסר אורי, אומן שוויצרי יהודי שצייר בכלל את נופי שוויץ, והם ביצעו צעידה עם ציור שלו, מכיוון שזה אחד הציורים שנעצרו במקור על ידי אוטיבליש, כאשר בוים פחות או יותר בחופזה רבה ומהירה הסטינג של הצהרת המדינה.
1: כן.
0: כן, עכשיו, על אף שבקומה השנייה באותו הזמן הוצגה תערוכה של אופקים חדשים, והאומנות הישראלית כבר הייתה במקום אחר, וליש בחר למקם ציורים מן האוסף היהודי של המוזיאון, של מוזיאון תל אביב, שבמקור היה ביתו של דיזינגוף, והפך להיות מוזיאון בראשית שנות ה-30, ושם החליטו גם למקם את ההכרזה. תנועה ציבורית עלתה במדרגות המבנה הזה, נכנסה לגלריה המעט שקועה שלו, שבזמנו גם הבטיחה שטקס ההכרזה יהיה גם חצי מקלטי קצת,
1: וואו.
0: מאובטח, מכיוון שאנחנו כבר היינו במצב של מלחמה. התנועה הציבורית הגיעה ביום פתיחת אוסף לאומי ב-27 באוקטובר 2015. אגב, לקראת השעה שבה היה הטקס המקורי, לקראת השעה 4, הם הגיעו במדים הלבנים שלהם, והם יצאו מן המבנה כאשר הם אוחזים בציור של לסר אורי, שהיה כאמור אחד מן הציורים ש... נתלו באולם ההכרזה על ידי וליש,
1: כן.
0: והם צעדו איתו כמעשה של קישור בין המוזיאון הישן לבין המוזיאון החדש,
1: כן.
0: שמוכר לנו כיום בסדרות שאול המלך. צעדו איתו ומקמו אותו לא פחות ולא יותר ברפליקה של אולם הצהרת העצמאות ששוחזר במיוחד עבור הפעולה אוסף לאומי, עבור אוסף לאומי במוזיאון תל אביב החדש. ויצרו את החילוף הזה שאיננו רק מחבר אותנו בין הישן לחדש, אלא יוצר איזשהו מיזוג שהוא גם מיזוג שיחני, זה שאנחנו כל הזמן קוראות לו שיחני, בין לאום לבין תרבות. מן הרגע שבו ציור יוצא ממקומו הטבעי, למרות שמה שיש שם זה רק רפליקות, כן, מזמן כבר באולם, מן הרגע שבו אתר ההנצחה של כינון הלאום מתחבר פיזית, רגשית, לאומית, פרפורמטיבית, לאתר האומנות, אז נוצר הקשר בין חלקה הלא מבוטל של האומנות בכינון הלאום, כאשר מתעוררת כאן השאלה, האם אנחנו נותרות ביקורתיות כלפי הכינון הזה? גם דברים שאמרנו קודם בשיחה שלנו, האם אנחנו בעמדת המשטפיות של המעשה הריבוני הסמכותני?
1: כן.
0: או שדרך הקישור שאנחנו יוצרים, אנחנו קבוצת מופע מודעת שעשתה מחקר רציני, כי כל הפעולות, כל הקוריאוגרפיות הציבוריות שלהן הן מבוססות מחקר, אז האם אנחנו בכל זאת מאפשרים את המצב הביקורתי כלפי הדרך שבה אומנות תמיד כרוכה במעשה הלאומי ומשתפת איתו פעולה, או האם אנחנו פשוט יוצרים איזושהי עוררות של ספק לגבי מקומה של אומנות ביחס למרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה.
1: כן.
0: ואף אחד לא מאכיל אותנו בכפית את התשובות, לא במופע הזה ולא במופעים האחרים שהתייחסתי אליהם, בוודאי לא במופע השדה שאפילו לא מספר לנו שאנחנו בכיכר צהל, אפילו כן. לא אומר את השם ולא את השמות
1: את יודעת,
0: הקודמים.
1: אם את יודעת, את יודעת, ואם לא, אז לא.
0: כן, אז לכי תבררי, כן. או תשאלי מה ההקשר, או תשאלי כן. מה תפקידה של האומנות ביחס למרחב המדינתי.
1: שזה מזכיר לי את מה שאמרת בהתחלה, בפרק הראשון, שלפעמים באמת הסטינגס הזה של מופע תלוי מקום, גם שולח אותנו אחר כך ללמידה, והוא גם מתכתב עם בורות או עם ידע שיש לנו או אין לנו וכן הלאה.
0: נכון. והמופע הזה, אוסף לאומי, מוביל אותנו בהמשך בסיורים מאורגנים שאליהם כבר כן מגיע קהל ומובלים במרחב המוזיאון ובמרתפיו ובאוספיו,
1: כן.
0: וממש לא בהכרח מתקפים אלא מבעייתים מלשון ביקורת ובעיה את הקשר בין אומנות ללאום, כולל דרך ביטויים של משבר וסכנה וחורבות ומצבי חירום, את השאלה מה הקשר בין אומנות
1: לבין לאום. כן. תודה רבה. במסגרת ההיכרות שלנו עם מופעים תלויי מקום, למדנו שיש דרכים נוספות להגדיר ולסווג את סוג המופעים הזה. למשל, לפי חלוקה של מקום סוגני, גנרי, ומקום ייחודי, שדרגת הספציפיות שלו גבוהה. דוגמה למקום סוגני הוא בריכת שחייה. לא חשוב לנו שבריכת השחייה תהיה בהכרח בריכת אוניברסיטת תל אביב, או בריכת גורדון, אלא כל מקום שבו בריכת שחייה תוכל לארח את המופע. דוגמה למקום שמאפייניו הייחודיים חיוניים למופע הוא כיכר צהל בירושלים, או כיכר מוזיאון תל אביב לאמנות, שהפכה בשנים האחרונות לכיכר החטופים. אם המופע מתייחס לשכבות ההיסטוריות של המקום ולמאפיינים החזותיים של הכיכר ולפעולות קודמות שחיו בה, פעלו בה, הרי שאי אפשר יהיה לקיימו בכל כיכר באשר היא כיכר. למדנו שיוצרות ויוצרים רבים שואפים ליצור מופע הפואר מרחבי שיח, מנחיח את האפשרות של פרקטיקות שיחניות, את האפשרות לשוחח. את חציו השני של הפרק ייחדנו למופעי כינון המדינה, מופעים המשחזרים את אירוע הכינון האיקוני של מדינת ישראל, או לפחות את החלקים שתועדו והשתמרו ממנו. הזכרנו מופע כינון ספונטני, קטן ממדים, שהתרחש באחת ממחאות הדמוקרטיה בשנת 2023. מפגינים נעמדו ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, המקום שבו הוכרזה עצמאות המדינה, ואמרו, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. מופע כינון זה חסר פרטים רבים מהמופע המקורי, ואפשר לטעון שהוא ריק במובן החומרי. אבל המקום שבו הוא בוצע, והמשפט שנאמר בהתייחסות למשפט הכינון המפורסם, מספקים את עיקר התוכן והמשמעות של הפעולה במרחב. יחד עם זאת, גם מופע הכינון המקורי בשנת 1948 מאופיין בריקון, למעשה הקלף שעליו חתמו אנשי הוועדה המכוננת, מגילת העצמאות, היה ריק. החתימות נחתמו והטקסט נוסף מאוחר יותר. גם במיצב שיצר האומן אבי סבג אפשר לזהות מאפיין של ריקון. טקס הכינון התרחש בצריף המעברה שבו גדל בתור ילד, שחזור של צריף המעברה שבו גדל. בסלון מוקם מוניטור, שדרכו נשמעה הכרזת העצמאות ההיסטורית. אך במקום קולו של בן גוריון, בקע קולה של אם האומן, הקוראת את הטקסט במבטא מעורב, מרוקני וצרפתי. קולה, ממש בעת ההכרזה על החזון והערכים שנועדו לאחד את תושבות ותושבי המדינה החדשה, מדגיש דווקא את אי השייכות, את הזרות ואת דחיקת הזהות התרבותית, למשל של יהודים מרוקנים, על ידי הסמכות המכוננת של המדינה. סיפרנו על מופע שחזור נוסף בשם אוסף לאומי, שיצרה ומבצעת קבוצת תנועה ציבורית. המופע מקשר בין רוטשילד 16, שהוא היה מבנה מוזיאון תל אביב לאומנות, שבו הוכרזה העצמאות, ובין שחזור של החדר שבו הוכרזה העצמאות במוזיאון הנוכחי, בסדרות שאול המלך. היא עושה זאת באמצעות צעידה מהמקום הראשון לשני. כך מחברת תנועה ציבורית בין הישן והחדש, ויוצרת שיח בין לאום ותרבות. אתר ההנצחה של כינון הלאום, רוטשילד 16, מתחבר ברמת הגוף בצעדה, ברמה הרגשית, המופעית והלאומית, לאתר האומנות הנוכחי. ומסומן כך הקשר בין אומנות ובין כינון לאום. מסומן תפקידה של האומנות בכינון הלאום היהודי בארץ ישראל. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. נפלא.

בפרק הרביעי יחד נכיר את קבוצת זיק, קבוצת מיצג ישראלית חלוצה. יצירותיהם יאפשרו לנו להמשיך את מסע ההתמקמות בין העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, תספר לנו על התפתחותה והשתנותה של יצירת הקבוצה, יצירה ששזורה בשאלות שליוו אותנו במשך הסדרה עד עכשיו, ממשי ואשלייתי, ריקון ויחסים בין מקום ובין פעולה.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני ממש שמחה שאנחנו מדברות על הקבוצה הזאת, כי עד שאת ואני שוחחנו בטלפון לקראת ההכנה, לא הכרתי אותה. ואני חושבת על עצמי כמי שמתעניינת בבמה, בפרפורמנס, ומשתדלת ממש כל הזמן לחוות את הדברים האלה הרבה, ואני לא שמעתי עליהם. אני ממש גם סקרנית לשמוע מה תספרי לי, וגם מאוד עצובה.
1: אז גם אני קצת עצובה מזה, אבל לא מאוד, כי אנחנו ננחיח את הקבוצה.
0: כן.
1: ולעיתים קרובות אני יכולה לספר לך שכשאני מזכירה את הקבוצה לפני סטודנטים שלי, הם לא בהכרח שמעו עליה, כשאני מדברת על סטודנטים צעירים, אבל בסביבה האומנותית של מיצג ישראלי, של פרפורמנס ולפעמים גם מחוץ לישראל, כי הם גם נסעו הרבה, הם מאוד מוכרים, ומקומם נזכר ונחשב.
0: כן, ואני מקווה שהשיחה שלנו תוכל להגדיל את האנשים והתודעות שיכולים לחוות וליהנות מהיצירות של הקבוצה. אז ממה נתחיל? נתחיל דווקא מעכשיו, מהמופע החדש שהקבוצה...
1: כן, אפשר להתחיל מהמופע החדש, ואז אנחנו יכולות למעשה לקשור אותם למה שעניין אותנו קודם.
0: כן.
1: המתחים האלה שנוצרים בין הממשי למדומה, בין העולם לספירה האסתטית.
0: כן.
1: אז תזכרי את זה, אולי אני כבר אשכח עד אז.
0: בסדר, אני אחזיר אותנו לזה.
1: אנחנו לא מדברות על קבוצה שהייתה ונעלמה, אלא על יצירה מתמשכת ואקטואלית של קבוצה, קבוצת זיק, קבוצת מיצג, כמו שהגדרת את זה יפה קודם בינינו, וזו קבוצה שצמחה בשדה של האומנות החזותית, הפלסטית, רובם, הגרעין המייסד, רובם היו בוגרי בצלל, ואני תכף אתייחס לזה. אני אומר שהם קמו ב-1985, וזה אומר שהשנה הם מציינים את השנה ה-40 שלהם, וזה נכון שהם פחות מופיעים ופחות יוצרים בשנים האחרונות, אבל הם, בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאות עכשיו, ב-2026, הם לא התפרקו, הם עדיין יוצרים.
0: כן.
1: הגרעין המייסד עדיין פועל. ובנובמבר 2025 הם העלו למרבה השמחה מופע חדש שנקרא עם שקיעת החמה באזורנו, שהופק על ידי הזירה הבינתחומית בירושלים, והמופע התמקם לא במרחב הציבורי אלא בחלל מוסב. המנהל האומנותי
0: של... מה זה חלל מוסב? חלל שהייתה לו מטרה אחת והוסב למטרה אחרת?
1: נכון, ובמקרה שלנו מדובר בקולנוע. בקולנוע שהיה במבנה מסחרי בתלפיות בירושלים.
0: אני כל כך אוהבת בתי קולנוע,
1: כן. והמנהל האומנותי עמית דרורי, יחד עם קבוצות נוספות, הסב אותו למרכז תרבות, אומנות, יצירה, מחול, מופע, והיוזמה הזאת של הזירה הבינתחומית שנעשתה בהתחלה במסגרת מה שמכנים פסטיבל פולחן הסתיו, ערכה את המופע בזירה הבינתחומית בחלל שאכן בעבר היה אולם קולנוע.
0: כן.
1: ולמרבה השמחה המופע הזה נועד לעלייה שוב ביולי 2026.
0: המופע החדש.
1: המופע החדש. וזה כן. אומר שאנחנו לא מדברות על היסטוריה, ארכיאולוגיה וארכיון, אלא אנחנו מדברות גם על יצירה דינמית אקטואלית.
0: כן.
1: והמופע החדש מאוד מתקשר להדגשים שאנחנו שמנו גם בפרקים אחרים, על מופעים שיש בהם איזשהו מסע ומתן עם המרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה. ואני לא אומרת באירוניה, מדינה היא באמת מרחב מדומיין.
0: רעיון שאנשים רבים מחזיקים בתודעתם, וגם ממשיכים ליצור את הרעיון הזה, או כמו מעין להזין את הרעיון הזה, בכך שהם גם שותפים בפרקטיקה היומיומית שלו, ומדברים את השפה שהישות מגדירה כשפתה, וממשיכים להתייחס לרעיון הזה כעובר מדור לדור גם.
1: כן, ונאחזים בכל מיני קרקעות, ונותנים לזה ממשות בכל מיני פעולות, כן, ונותנים לדבר הזה באמת גשמיות, אבל בסופו של דבר, המסע ומתן של זיק הוא גם ביחס לרעיון הזה, הם לא תמיד מתעסקים בזה ישירות, בכלל לא, אבל במופע החדש שלהם, כמו לפעמים גם במופעים קודמים, הם באים חשבון עם ההיסטוריה, הם מתעסקים במרחב המסוכסך, אבל מבעד לחזון השלום של אייבי נתן, שהופך להיות דמות ראשית שנוכחת במופע הזה רק בהקלטות דוקומנטריות של קולו, ואנחנו יודעים שהוא ב-1966 נסע במטוס שלו שנקרא Peace One, שלום אחד, הוא נסע להיפגש עם נאצר בפורט סעיד, וב-1973 הוא השיק את תחנת הרדיו הפיראטית שלו, The Voice of Peace, שהיו דורות שלמים ששמעו אותה, והיא שידרה במשך כ-20 שנה. הוא היה כל ערב בנקודה מסוימת קוטע את השידור שלו, כדי לומר, עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות, לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. את רואה גם את הריק הזה שדיברנו עליו קודם, הוא יוצר איזה מין נקודה מרוקנת בזמן.
0: במדיום שבו ריקון זה
1: של
0: ממש...
1: דקה?
0: כן, במשך דקה זה המון. במדיום שבו הריק הוא ממש האויב, האיום הכי גדול של המדיום של רדיו.
1: כן, זיק גם במופע מבוסס מחקר שיצרו שרון קרן, יובל רימון, שמוליק דוידסון, אופק שמר, עודד רימון, שהוא גם הבן שלי, האומן עודד רימון, דותן שמר והגר שרה אדם שהיא הבת של שרון, בונים ומפרקים את האתוס הזה של תקווה ושלום, מילה שהפכה לכמעט אסורה, היא שקעה באזורנו, המילה שלום. והם עושים את זה בדרכם, דרך תיאטרון שהוא תיאטרון חזותי, הוא תיאטרון של דימויים, הוא תיאטרון של מכונות, הוא תיאטרון של פעולות. הם אגב לא קוראים לזה תיאטרון בכלל, אנחנו מעדיפות אולי לקרוא לזה מיצג, או פרפורמנס, או מופע, וכך אנחנו מקבלים, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, אבל בצורה לא שיטתית, אני יכולה לומר שיש שם גם ריקוד של דגלים שקופים, ויש ים שמין מכונה שעוברת כל מיני טרנספורמציות שהיא ספינת השלום שטה, ויש שם איזו מין שקיעת ספינת השלום, שקיעת הטיטניק על אזורנו, ויש שם דג מעמקים, ויש את המכונה המטוס המטריף שטס מעל הראשים של הקהל ובמרחב המופע, ואלה דימויים שגם מחזירים את הנוכחות של חזון התקווה הזה, אבל הם בעיקר מפרקים אותו לגורמים, הם חותרים תחתיו, הם מערערים אותו.
0: כן.
1: הם יותר שקיעה מאשר זריחה על המילה שלום, ואפשר להמשיך להתבונן במופע הזה וללקד בו כמה תובנות, אבל עדיף שאנשים יבנו אותן לעצמם.
0: כן, שילכו לראות, את אומרת.
1: קודם כל שילכו לראות, כן, אני לא נוהגת לסכם שורות תחתונות במופע שרץ, זה לא הגיוני.
0: כן, אני מבינה.
1: לכן אני גם נוטה ללכת קצת לאחור במופעים שאני בוחרת בינינו כאן.
0: כן, אז הוא יחזור ביולי בירושלים.
1: הוא יחזור ביולי לזירה הבינתחומית, עתיד לחזור.
0: כן, כבר מהדברים שאמרת עכשיו, ודיברת על ים ועל אוויר, נכון, על שמיים, כבר מהדברים האלה, זה מדהים שבתור ישראלית, האסוציאציה, אני חושבת שזה קשור להיותי ישראלית, האסוציאציה אחת הראשונות שעולות לי זה באוויר, בים וביבשה, נכון? זאת אומרת, איפה נמצא, איפה ההגנה, איפה צהל, הנה דיברנו על צהל בפרק השלישי, בפרק הקודם,
1: כן.
0: וזה מדהים שזאת אחת האסוציאציות הראשונות, ואנחנו רוצות דווקא לדבר על שלום, כן, או מופע שרוצה לדבר על מה קרה למילה הזאת שלום, לקונספט הזה של שלום, לרעיון של שלום, והדבר באמת הראשון שעולה זה ההגנה, זה מה שקפץ אצלי, אני לא יודעת מה קרה למאזינות ולמאזינים ולאנשים אחרים, אבל לא, זה כבר לא... כשלעצמו זה מעניין.
1: זה לא מפליא שהאסוציאציות הראשונות שלנו במקום הזה הן... ביטחוניסטיות, מיליטריסטיות, כן. הגנתיות, מגננתיות.
0: כן.
1: הכל
0: כן.
1: הולך וקשור, אני מקווה, מתישהו למילה שלום.
0: כן. אז אני רוצה שניתן עוד איזו צלילה, להבין מהי הקבוצה הזאת, איזה דרך היא עשתה, איך היא עברה מחפץ, מאומנות פלסטית, לאומנות שהיא ממש מופעית. איזה תהליך קרה שם, אולי זה מההתחלה היה ככה, אז תספרי לי עוד קצת על הקבוצה, ואז אנחנו נוכל גם לשמוע על מופעים ספציפיים ולהיכנס אליהם.
1: כן, אז אפשר לסמן את ההתחלה שלה ב-1985, דרך שני סוגי עבר, גם האירופי ומעבר לו, למעשה, בסצנת הפרפורמנס בחול, וצמיחת המיצג, והאחר מעוגן היטב בצמיחת המיצג בארץ בירושלים, והוא מתבטא במעורבות המאוד רבה של שרון קרן, יחד עם גבי קלזמר, גבי ושרון מציגים בשנות לימודיהם בבצלאל, כאשר הם העלו מיצגים והיו מחלוצי תרבות המיצג ומנטליות הפרפורמנס הישראלית. יובל רימון, שגם הוא בגרעין המייסד, נחשף לזה קצת יותר מאוחר, גם כחלק מלימודיו בבצלאל, גם הוא היה מעורב בפרפורמנס, אבל הוא יכול גם לסמן לנו את המסלול האירופי של צמיחת הקבוצה, מכיוון שאחרי לימודיו הוא הצטרף לקבוצת פרפורמנס הולנדית שנקראת דוכטרופ, והם סיירו ברחבי אירופה במקומות שונים, כאשר הקבוצה הזאת יש לה שורשים בתולדות הפרפורמנס העולמי. גם זו קבוצה שקמה בשנות ה-70, ליתר דיוק ב-1975, והגרעין המייסד של הקבוצה ההולנדית של דוכטרופ השתייך קודם לכן לקבוצת פרפורמנס אנגלית שנקראת Welfare State, שהוקמה על ידי ג'ון פוקס, שהיה מורה לאומנות ואחרים.
0: מדינת רווחה? ככה קראו להם?
1: Welfare State, מדינת רווחה, בדיוק, ב-1968 הם קמו, והם עבדו אכן בקהילות, ועודדו מסרים חברתיים, וחלק מן הגרעין המפיק את ה-Welfare State, עבד עוד בשנות ה-50 עם ג'ון קייג', שהוא כידוע גם מלחין ומוזיקאי.
0: וגם יוצר יצירת ריקון.
1: יוצר יצירת ריקון, וגם חלוץ של פרפורמנס, וכך אנחנו יכולים למשוך גם את החוט המקומי לתרבות המיצג המקומית בשנות ה-70 הישראלית, וגם להפליג ולהבין שמדובר בקבוצה שחבל הטבור שלה גם במידה משלימה, לא יודעת אם באותה המידה, אבל במידה משלימה יכול להתחבר גם לצמיחת פרפורמנס ארט במיוחד האירופי.
0: כן.
1: אז אנחנו מבינים שמדובר כאן באמת באיזושהי מסורת, שקבוצת זיק ממשיכה בשלב בשנות ה-80, שבו לפעמים אומרים שאומני מיצג, לפחות בחלקם, לא לפחות, אלא בחלקם, בהחלט לא כולם, נטשו אותו או חזרו לאומנות חזותית, לויז'ואל ארטס במובן היותר קונבנציונלי של המילה.
0: כן.
1: ודווקא בנקודת הזמן הזאת, באמצע ה-80s, בשנות ה-80,
0: הם מוצאים ביטוי במיצג, הם מצטרפים, הם מחיים מצידם בחיים שלהם גם את המיצג.
1: בדיוק.
0: וגם בסצנה הישראלית.
1: זה לא ממש מקרי, מכיוון ששנות ה-80 בישראל הן שנים מאוד מכוננות וחשובות בצמיחת התרבות האלטרנטיבית של אומנויות המופע בכלל, והרבה מאוד מוסדות שקודם קישרנו אותם לחללים מוסבים, צמחו דווקא בשנות ה-80. כן. ב-1981, למשל, הוקם תיאטרון הקרון בירושלים. היוזמים שלו ממש מקמו אותו בתוך קרון רכבת. הדס אופרת, מריו קוטליאר, אלינה אשבל ומיכאל שוסטר ב-1981. וב-1986 קם בית הספר לתיאטרון חזותי, ויש לנו גם את במת מיצג, שהמיקום, ההתמקמות הראשונה שלה, הייתה במקלט 209 ברמת אביב,
0: כן.
1: לקראת סוף שנות ה-80, עם תמר אבן ודני זקהיים, ושותפים יצירתיים נוספים. אנחנו מדברים על הסבה של מקלט,
0: מרחב של יצירה ושל מופע,
1: ושל
0: אומנות.
1: ושל פרפורמנס.
0: כן. אגב, אחר כך קדימה בזמן, איפשהו לא מזמן, נגיד לפני 10 שנים, עיריית תל אביב ממש השיקה פרויקט שלם של השמשת מקלטים לאומניות ואומנים. אז ממש יכולת, אם את תושבת העיר תל אביב יפו, ואת אומנית, יכולת להגיש בקשה, לתפוס מקלט, כמובן בתנאים שלא מפרים את השימוש של המקלט להגנה בשעת צורך, אבל ממש עיריית תל אביב ראתה במקלטים מרחבים שאפשר להסב אותם או לייצר בהם מעין חלוקה של היישומים שאפשר לעשות בהם, ולממש את זה בשביל אומניות ואומנים, לעוד יצירה. אז זה נחמד שרעיון שהתחיל במקלט של עם תמר רבן, הפך בסוף גם לאיזה רעיון ש...
1: התופעה שאת מדברת עליה, השורשים התרבותיים וההיסטוריים שלה, הם למעשה כבר בשנות ה-80, והתופעה הזאת היא כמובן רחבה יותר ומכילה את החללים המוסבים התעשייתיים, מה שתכף יחזיר אותנו לזיק, למשל תיאטרון תמונה ונאווה צוקרמן, שהתמקמו
0: סוג של חניה לשעבר.
1: סוג של חניה לשעבר במוסך, בחלל תעשייתי.
0: כן.
1: וזה לא שהחזון הזה הוא ישראלי וזה לא שהוא חדש. אנטונן ארטו, איש התיאטרון וההוגה והמחזאי והסופר והשחקן לעת מצוא, הוא כבר ב-1932, במניפסט הראשון של תיאטרון האכזריות, ניסח את חזון ההנגר שלו. הוא אמר, יבוא יום! כן, יבוא יום שבו אנשים יזנחו את אולמות התיאטרון והתמקמו, הוא לא אמר התמקמו, אבל יעברו להנגר ויצמיחו בו איזה תיאטרון שכפי שהוא מתאר אותו, הוא לא בדיוק מה שזיק עושים, אבל הוא כן תיאטרון חזותי מטריף עם בובות ענק וצפייה היקפית, וכמובן שגם לארטו יש תקדימים באופרה של וגנר ועוד.
0: כן.
1: כך שאולי כל זה היה גם כדי לתת קצת רפרנסים היסטוריים ולהזכיר לנו מדי פעם שאנחנו לא בחלל ריק, אבל גם למקם את קבוצת זיק כעוד חוליה
0: בתוך תנועה מאוד מאוד.
1: בתוך תנועה, במחשבה שמכילה בתוכה את היצירה שמתמקמת.
0: כן.
1: בין האומנות החזותית לבין הפעולה,
0: כן.
1: שאיננה מגדירה את עצמה כתיאטרון, שעוברת מייצור אובייקטים לייצור של פעולות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפרק הרביעי בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, בשיחה בנושא קבוצת זיק, קבוצת מיצג בישראל. אז דיברנו על הנקודה בשנת 85, שנתיים אחר כך הם מופיעים לצד, מיד אחרי פיליפ פטי, שהזכרנו בפרק השני שלנו.
1: נכון.
0: 1987, פסטיבל ישראל.
1: כן, יפה שאת מזכירה את זה, כי קצת קשה להשוות, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושות, וזה נחוץ, בין המוניטין מסגור הגרנדיוזי
0: זוהר.
1: הזוהר של ההליכה על החבל שדיברנו עליה,
0: כן.
1: של פיליפ פטי, לבין מה שהם עשו שם. למעשה, כן, הם היו אחרי המופע הראשון שלהם באקו, ב-1985, שבנסיבות קצת מקריות התרחש, והביאו לשם אובייקט של זיקית, שיובל רימון פיסל והציג קודם לכן בגלריה סדנאות האומנים, והיא בהחלט לא הייתה אובייקט שכיר, לא היה בדיוק מקום להציג אותו אפילו.
0: לזיקית יש קשר לשם של הקבוצה?
1: יפה, כן. כאשר הם קיבלו את ההזדמנות בזכות העובדה שגם שרון קרן עבד שם, להופיע באותה שנה ב-1985 בפסטיבל אקו, אז ישבנו כולנו בקפה שהיינו יושבים בו מדי יום שישי. אני הייתי חלק מהחבורה עם קרבה משפחתית וביוגרפית שהיא גם חלק מהעניין המחקרי שלי.
0: כן.
1: וישבנו שם יחד עם האומן מיכאל סגן כהן, זכרו לברכה, וחיפשנו שם למופע שכבר הם ידעו שיהיה מבוסס על העברה איכשהו של הזיקית למקום כלשהו במרחב הציבורי באקו.
0: כן.
1: ואולי אני צריכה לעשות כאן איזה מהלך שאף פעם לא עשיתי. כשאני כתבתי על קבוצת זיק, אחד הספרים שכתבתי ב-2005, שנקרא קבוצת זיק 20 שנות עבודה, שפורסם בהוצאת כתר, אז אני החלטתי לתת את כל הקרדיט לשם למיכאל, וזה מגיע לו. כי זיקית, זיק, ישרפו, לא ישרפו, תכף נדבר על זה שבעצם זה אובייקט שמועד לכליה, לשריפה.
0: כן.
1: אז מיכאל אמר, זיק, כי זו זיקית. וישבתי איתו, ואמרנו את זה יחד, ואני לא יודעת מי אמר את זה ראשון, אני חושבת שהוא. אני חושבת שהוא, זה מאוד מתאים לצורת החשיבה של מיכאל, ומאז קוראים לקבוצה קבוצת זיק. גם בגלל הניצוץ של השריפה,
0: כן.
1: כי האובייקט הזה מועד לשריפה,
0: כן.
1: בשנים הראשונות שלהם, וכך היה גם עם הזיקית הראשונה, וכך היה עם האובייקטים האחרים. אם הם לא נרטבו יותר מדי בגשם קודם, וגם זה קרה.
0: ובשנת 87.
1: ואז בשנת 87 הייתה כבר קבוצת זיק, אבל הם לחלוטין לא היו מוכרים כמו פיליפ פטי, ולכן היה להם איזה רעיון נידח למשוך קהל באמצעות תהלוכה מן הקהל של פטי, או לפחות ליצור איזשהו קשר.
0: בין המופעים,
1: בין
0: המרחבים שהם מתרחשים בהם.
1: ואז עם איזים צבעוניות שעשויות קלקר, הם הובילו כל מיני קהל, מלבד הקהל שידע על זה מראש, כי זה בכל זאת פורסם בתוכניה,
0: כן.
1: לא במסלול האילי והגרנדיוזי, שממש מתווה את תנועת התפר ממערב למזרח, אלא במסלול שמוביל לעומק הוואדי, לגי בן הינום, לכיוון סילואן, כאשר הם מחזיקים איזים קטנות עשויות מקלקר צבעוני, כשלידם ילדים רואים איזים במורדות סילואן, בועך גי בן הינום, וילדים שגם רצו לראות את פיליפ פטי נמשכו אחרי האיזים האלה והגיעו איכשהו למופע שנקרא לגהנום עם זיק.
0: אז הם פשוט התהלכו שם ואנשים הלכו אחריהם, אבל הם לא שרו או אמרו דברים, הם פשוט התהלכו.
1: הם התהלכו, אני חושבת שהייתה מלווה, אם אני לא טועה, אני צריכה לקרוא בספר שאני עצמי כתבתי, זה לא בדיוק לפניי המחווה הזאת, אבל יכול להיות שהטיפוף התחיל כבר אז,
0: כן.
1: ואולי הוא התחיל רק בהמשך.
0: כן. אני שואלת כי זה פשוט מסקרן אותי מה מושך את תשומת ליבו,
1: נכון.
0: של הקהל.
1: אבל יש לומר שלפחות קהל שהתעמק בתוכניה, וקהל חברים וחובבי אומנות, וכאלו שכבר היו בפסטיבל אקו, הם בכל זאת הגיעו בעצמם למופע. עכשיו, לעומת פיליפ פטי, שאת יכולה לומר, מנקודת מבט מאוד ראשונית, כי אנחנו באמת פירקנו לזה את הצורה באופן יותר מעמיק לטעמי, את יכולה לומר שהוא משטאפ של תנועת קו התפר, והוא זמן על ידי הסמכות הזאת, המסוימת, אבל גם עדיי ראשונית ומקסימה של פסטיבל ישראל,
0: כן.
1: זה ממש לעשות להם עוול להגיד שהם הסמכות.
0: כן.
1: אבל הוא בכל מקרה שחזר את התנועה הגיאופוליטית האולטימטיבית של ממערב למזרח. והם עשו ההפך. הם הלכו בעומק הוואדי, והקהל ממש ישב על סלעים מסביב, וצפה בהרכבה סבלנית, משך ההרכבה כמה שהוא לוקח, של מולך שנקרא גם בערבית זלמה, האיש, ושני כלבי גהנום מהוקצעים יפהפיים שבנה לנס הנטר הוצבו כקרברוסים ששומרים עליו משני צידה, והם עשויים קלקר, אבל גם הם כמובן היו חלק מהקונסטלציה הזאת. ואחרי בנייה סבלנית שעלולה לעורר בקהל תגובות כמו מתי זה ייגמר, נו, מה הם רוצים לומר,
0: מה עושים,
1: נו, או השאלה האהובה עליי, מה זה מסמל. בסופו של דבר,
0: מה אתה אומר? אני לא מבינה.
1: בדיוק. ובסוף המולך מוצט, הוא עולה באש ובא על האובייקט הזה שהוא elaborated, הוא עשוי היטב, את לא רוצה להיפרד ממנו, הוא יפהפה.
0: וגם לקח מלא זמן לבנות אותו.
1: לקח מלא זמן לבנות אותו.
0: לנגד עיניי, לבסוף שורפים אותו.
1: כן, ובכל זאת הוא מתקלה, הוא עולה באש. ואז כל מי ששאל מה הם רוצים, מה הם עושים, לאן זה מוביל, מתי זה ייגמר ומה זה מסמל, הם כבר לא שואלים את זה.
0: כן,
1: הם
0: בוודאי.
1: הם מאוד מתוגמלים מהמחווה הטקסית הזאת של מולך זלמה עולה באש, במקום שבו הוקרבו קורבנות, ובמקום של סביבה מעורבת, ובמרחב הנפיץ של קו התפר. כך שגם המשמעויות האסתטיות, פוליטיות, חברתיות מסתברות, אבל גם חושית ורגשית, זה פשוט מתגמל.
0: אש גדולה זה בהחלט מתגמל, כן. במספר חושים.
1: נכון, וגם זה צריך לומר, ממש לא המצאה שלהם. זאת אומרת, ברור שאחת התגובות השגורות, לפחות אז, הייתה מה, לא חבל וכולי, ולא חבל לכם לשרוף את זה. והאומנות שמחלה את עצמה היא גם לא בדיוק המצאה חדשה. אנחנו יכולים לציין את המניפסט הראשון של אומנות ההורסת את עצמה של גוסטב מצגר, אומן של פוסט-וור, של אחרי מלחמה, מניפסט שפורסם ב-1959.
0: שמה הוא אומר?
1: הוא מדבר בזכות ההרס העצמי ביוזמת האומן של היצירה, בין היתר באמצעות במקרה הזה של התזת חומצה על ציורים, והוא מדבר על זה שזוהי גם תגובה סמלית, אבל גם מאוד מוחשית ורגשית ונוכחת למלחמת העולם השנייה, לקטסטרופה הגדולה, לעובדה שהכיליון נעשה בידי אדם, וגם...
0: ולא רק בידי תהליכים טבעיים של זמן, של אבולוציה, של טבע. כן.
1: נכון, וזה גם מסב את זה לאיזושהי פעולה אוטונומית של שליטה. אוקיי, אם כבר באת אדם יקר, חברה פשיסטית לא יקרה כלל, וביצעתם את ההרס הטוטלי הזה בידי אדם, תבוא האומנית, יבוא האומן, וייצר איזושהי פעולה אוטונומית של הרס.
0: כלומר, בראת את עצמך, דע מתי לסיים את עצמך.
1: נכון.
0: להציט את עצמך עד כיליון.
1: להציט את עצמך עד כיליון, כאשר גם המילה כיליון כאן היא נזילה, והתשטוש זמנים הזה, ותפיסת הזמן המחודשת הזאת, למרות שאנחנו דיירי המרחב, מאוד רלוונטית כלפי זיק, מכיוון שאת לא יודעת מתי מתחילה העבודה. עבורם, תפיסת הזמן היא מאוד נזילה, היא שונה, אין לה נקודת התחלה שקשורה בכניסת הקהל להצגה. אפשר למעשה לומר את זה על כל הצגה, אבל ביתר סט, הפרויקט מתחיל עם הרעיון, עם ייצורו בסטודיו, שנענה, לא אחד לאחד, אבל נענה בדרכו לחזון ההנגר. הוא מסב אותו לחלל שבו הממשי והדימוי, המדומה, לאו דווקא השלייתי, מתחברים בזיקה לשיחות שלנו קודם, מכיוון שהם פועלים גם בממד היצירתי וגם בממד היצרני-ייצורי, בצורה מאוד מודעת, הם גם מבצעים איזה סוג של תעשייה מודעת לעצמה, את המופעים הראשונים הם אפילו מספרו כמו איזה פס ייצור, זיק אחד, זיק שתיים.
0: וואו.
1: והם גם לובשים אוברולים, שמתכתבים עם הסוציאליזם, עם האיקונוגרפיה אפילו המרקסיסטית, ומציבים את עצמם בתוך הפעולה כפועלי הפעולה, כפועלי במה. ויחד עם זאת, המכונות שהם ייצרו, בין אם זה מולך שבסוף עולה באש ואת לא יכולה לעשות איתו כלום, ובין אם זו התנועה שאליה הם הגיעו בהדרגה במהלך היצירה שלהם, שהיא תנועת ההתכנסות לתוך ההנגר והפיכתו גם לחלל מופע.
0: כן.
1: והזמנת הקהל לתוכו. אז בין אם זה מופע פנים ובין אם זה מופע חוץ, הם הפועלים שלו. בא במידה שהם יצרני הדימויים ללא תכלית ותוחלת שלו.
0: כן, כן. אז האומן הוא פועל.
1: כן.
0: לפי מה שאת
1: כן,
0: אומרת האומן עכשיו.
1: כן, האומן הוא יצרן, האומן הוא פועל, אבל האומן הוא גם זה שמוביל את התוצר שלו, אפרופו הריק, הוא מופע הריק שדיברנו עליו קודם.
0: מוביל את התוצר גם לסוף.
1: לסוף שלו.
0: כן.
1: במופעי החוץ שלהם. כאשר יש כאן גם איזושהי אמירה על שלילת היכולת של האובייקט הזה להפוך להיות שכיר. החד פעמיות שלו.
0: כן.
1: וזה נכון שקבוצה כזאת צריכה להתאמך. היא חייבת נסיבות הזמנה תומכות. זה כן. מאוד יקר להפיק פרויקטים כאלה.
0: ואז לשרוף את זה.
1: ואז לשרוף את זה. יחד עם זאת,
0: וואו.
1: המימון או המסגור המוסדי, הם לאו דווקא צריכים להיות מופנים למצב שבו נותר אובייקט שיכול להיוותר במשך שנים למבט המעריץ. זה כן. קצת מחזיר אותנו למניפסט הפוטוריסטי הראשון, שמצד אחד לועגים למונליזה, לג'וקונדה. הם אומרים, אנחנו נגיע אחת לשנה, נבוא, נשים פרחים, נסגוד למונליזה ונצא. ואת המניפסט הם מסיימים ביבואונה המציטים הבאים אחרינו. יבואו אלה שכבר רוצים לשרוף את הקונבנציות האלה,
0: והם, כן.
1: ואנחנו כבר נהפוך למיושנים, מה שהם אכן הפכו. ושלא לומר עוד דברים, כמו פשיסטים.
0: כן.
1: ובחלקם לפחות, ויהיו אלה שיחליפו אותנו אחרינו. אז קבוצת זיק מבצעת את מעשה הכיליון הזה בצורה
0: בעצמה,
1: מושכלת.
0: כן.
1: גם כחלק גם בצד השני, גם כשאת רוצה לשאול איפה זה נגמר.
0: כן, גם כחלק מרצף.
1: כמה זמן לוקח למולך זלמי להישרף? קלקר נשרף מהר, עץ נשרף לאט. הם גם עשו קורס בזיקוקי דינורים, גם תכננו את אופני הקריסה של הקונסטרוקציות לתוך עצמם, גם מטעמי בטיחות וגם מטעמי אסתטיקה.
0: נראות, כן.
1: ונראות. אבל אני לא זוכרת ולא יודעת להגיד או לתזמן מתי נקודת הסיום, והאם האפר שנותר בגיא בן אינום, אחרי שפטי כבר התחיל לקפל את הקבלים שלו,
0: כן.
1: או ההפקה הגרנדיוזית שלו עשתה את זה, האם האפר הוא עדיין מופע שנמצא
0: חלק
1: שם?
0: חלק מהמופע, כן. אנחנו לקראת סיום, אני מאוד מאוד רוצה שאנחנו נספיק לדבר על מופע נוסף שנקרא אנרזיק. כמו אנרג'י, או אנרג'יק.
1: נכון.
0: אז אנרזיק.
1: איזה יופי.
0: אני סקרנית לשמוע על המופע הזה, וגם באמצעותו שוב אולי נוכל לדבר על ממשי ומדומה, על ריקון, על הקשר בין מקום לבין פעולה שמתרחשת בו, ועל המעבר הזה המעניין שהם עושים, והשילוב המעניין שהם עושים, בין חפצים לבין פעולה עם החפצים, או האומנים הפועלים.
1: אז כאן קודם כל צריך להציג חבר קבוצה שהצטרף אליה כשהוא עוד היה סטודנט, אודי אבן, גם זכרו ממש לברכה גדולה, והפרקטיקה שלו בקרמיקה, בכדרות, בשלב שבו הוא כבר סיים את הלימודים, בשלב של אנרזיק שנוצר לראשונה ב-1995, הייתה כבר מפותחת והתגלגלה לניסיונות בחומר, בפורצלן, ובעיקר בתשטוש בין פעולתו כקדר, הוא גם הגדיר את עצמו כקדר, ולא חשש מההגדרה לכאורה מיושנת הזאת, ומצד אחר, או פשוט בהשלמה, כפסל. הקדרות והפיסול הם ממש על אותו הקו, ואין הבדל ביניהם. הקדרות היא פיסול, ופיסול הוא קדרות.
0: יש מקומות בעולם שאין בהם הבדל בין המילים הללו, ולמשל ביפן אין הבדל בין המילה אומנות לאומנות, ואם אנחנו מסתכלות על הדוגמה הספציפית הזאת של פיסול וכדרות, זה יכול להתאים מאוד, לא בדקתי אם יש, אני משערת שיש מילים ביפנית גם לזה וגם לזה, אבל העובדה שכשאת יוצרת כלים גם לשימוש, זה לא אומר שאת לא עושה אומנות.
1: בדיוק.
0: כן.
1: הם גם מאוד התכתבו עם מה שאת אומרת, דרך עניין גדול שהם מצאו בטכניקת השריפה רקו היפנית, ובמופע אחר שקראו לו קוקוצו, שהתכתב עם עמידת מוצא באומנויות לחימה, וגם שאב הרבה מאוד השראה מגנים יפנים, כך שהיפניות שהעלית כאן היא לא זרה להם.
0: כן.
1: ואודי גם תשתש לחלוטין, לא רק בין היצרנות או הייצור והכדרות לבין הפיסול, אלא גם בין המיצג, בין המעשה הפרפורמטיבי, לבין הייצור.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה ברור שזה משנה.
0: וגם לבין התוצר הסופי.
1: ולבין התוצר הסופי.
0: לטשטש את זה.
1: כן. אז כל הטשטושים האלה היו קשורים קודם כל בזהות שלו כקדר, וכן, זה היה קשור גם בקשר שלהם עם אבא שלי, האומן דדי בן שאול, שלא היה רק צייר של בעיקר נופים, וצייר שהפך להיות מוכר באומנות הישראלית, אלא הוא היה גם קדר, וחלקם למדו אצלו, יובל רימון למד אצלו, ואנחנו מבינים כאן איזשהו קשר שגם עבר דרך בצלאל ודרך ההיכרות שלהם עם הקדרות שלא היה רק של אודי. והמופע הזה, אנרזיק, למעשה היה המופע שמ-1995 הם העלו הכי הרבה זמן. אני חושבת שזה קודם כל בגלל האיכות שלו, וגם בגלל השנים שבהם התאפשר להם להעלות אותו בפסטיבלים שונים בחול, ב-1996, בשוודיה, בפסטיבל מחול ותיאטרון של גטבורג, ואחר כך במקומות נוספים.
0: אז תספרי לי מה קורה במופע, כדי שאני אוכל לדמיין את זה, ואז נוכל גם לראות איך הוא נוגע בשאלות שליוו אותנו.
1: נכון.
0: כל הסדרה.
1: המופע הוא סביב הכדרות וסביב הקד. ובדיוק בקשר ישיר לשאלות שלנו, הקד גם נוכח כאובייקט שימושי, תכליתי, שאת יכולה אולי למלא אותו בנוזל או בגרעינים, והוא עשוי מחימר, חומר.
0: כן.
1: כאשר אנחנו יכולים כמובן לקשר את זה גם לעברה הארץ ישראלי של ישראל, ולעברה הפלסטיני של ישראל, ולראות את הרב רובדיות הכנענית ותרבותית בכלל. ומצד אחר, הקד הזה, שבתוך המופע את רואה את אודי ממש מקייר אותו.
0: זאת אומרת, הוא ממש יוצר אותו
1: ממש
0: בחי.
1: יוצר אותו. את רואה אותו גם קודם וגם אחר כך, לגמרי מתפרק, מפורק פיזית מתכליותיו.
0: כי וגם הוא לא בהכרח ממלא אותו? כי הוא לא בהכרח משתמש בו
1: לא,
0: באופן הפונקציונלי?
1: כן. ומכיוון שיש לך תרכובת שלמה של דימויי קדים שנוצרים בכל מיני מכונות שפזורות בכל מרחב הסטודיו, זה יכול להיות קד מאופרת, לא מומלץ למלא בו נוזל, שכבר באופן מאוד אירוני, ברגע שאת מזהה את החומר, את מבינה שהקד הזה יכול להכיל, אך לא כדאי.
0: כן.
1: ואז אותו קד אופרת מומס על ידי פעולה שבוצעה גם על ידי יגאל גרי ושרון קרן, יוצקים אותו לתבנית זכוכית דו-מימדית. ואז ברגע שהקד התלת מימדי הופך להיות דו מימדי, אז בוודאי שאת לא יכולה
0: להכיל בו נוזלים או כל דבר אחר.
1: ודימוי של קד קלאסי מוקרן על מסך של חול ניגר, איזו מין מחווה חומרית שהפכה להיות גם מוטיב חוזר במופעים של זיק עד האחרונים שבהם. ויש עוד קדים, אבל אני אחזור רגע לקד של אודי, ואני אומר שהוא לא מבצע אותו על אובניים רגילים, אלא על מין פסל אובניים מוגבה ומרהיב, שהוא גם יודע להפעיל אותו באופן לגמרי תכליתי, אבל גם יודע להפגין את תודעת המיצגיות, את תודעת הפרפורמנס.
0: כן.
1: הוא גם היה מדבר על זה באופן גלוי. ממש כמו הוראות שברכט נתן לשחקנים, הוא היה אומר, אני מעיף מבט לקהל לפני שאני חוזר לקד. והוא תופח לפני שאני עוזב את הקד, והוא נפרד מן הקד קצת בדרמטיות. הוא תופח על הקד במקצבים שמהדהדים את המוזיקה שהלחין חיים פרמונט ומנוגנת על ידי הפסנתרן אלכסנדר וולקוב, גם זל. ואחרי שהוא נפרד מן הקד, הקן הזה נשאר, ובמחווה האחרונה במופע, אחרי שהם כבר שרפו קד בתנור והטבילו אותו במים כדי להאיץ את החמצון שלו בטכניקת הרקו, אחרי עוד פעולות שקשורות בקדים שאיבדו את תכליתם, יש מין מכונה למעלה שמפעילה סילוני מים וקורעת את החומר, קורעת את החימר, ובתוך קד החומר מתגלה קד תחול מזוגג יפהפה בטכניקת רקו. וכך, קד החומר, שכאסוציאציה ראשונה מתקשר לנו לתכליתיות, לעבודת כפיים, ליצרנות, לחומרי המקום, פתאום עושה מין תפנית, ותמיד הקהל היה נוהם ברגע הזה, ומתגלה הקד שאת בכלל לא רוצה להשתמש בו מרוב שהוא יפה.
0: הוא פשוט, לנוי בלבד.
1: כן, הוא פשוט הקד האסתטי. וכך שוב אנחנו עברנו.
0: זה כמו קד יולד קד?
1: כן,
0: קד חושף בדיוק, קד?
1: בדיוק, קד חושף קד. והוולד הזה הוא וולד אסתטי שאת רוצה להתבונן בו, ואת קודם כל אומרת עליו, וואו. הוא יפה. את לא רוצה למלא אותו בהכרח בגרעיני חיטה.
0: כן.
1: וכך אנחנו שוב נוגעים נגיעה עזה בממשי, שעובר אל האסתטי.
0: דפנה, ממש לסיום אני סקרנית לשאול אותך, אחרי כל המסע הזה שאני שמחה שהובלת אותי בו, איזה שאלות מעסיקות אותך היום? במה את עסוקה עכשיו? מה יושב לך על השולחן, או בראש, או בלב, ומסתובב איתך? אני גם חווה אותך כאדם שלא מאוד מפריד בין המחקר שלו והעבודה שלו לבין החיים, כשאת יוצאת מהמשרד. את נראית לי מישהי ש... את יודעת, התחומים מעורבבים אצלה, ודווקא ההפרדה היא מאוד מלאכותית. אז מסקרן אותי לדעת, מה מעסיק אותך עכשיו גם במחקר וגם כנראה בחיים? איזה שאלה את מעמיקה בימים האלה?
1: שאלת ההתמקמות שבה פתחנו עדיין מאוד מעסיקה אותי ומתרחבת, מכיוון שאני עדיין מרגישה את הצורך למסד אותה בספר שעליו אני כבר עובדת.
0: כן.
1: שכותרתו הראשונה היא התמקמות, והיא באמת קשורה במופעים תלויי מקום בישראל, והדבר הראשון שמעסיק אותי זה איך לדחוס מחקר מרחבי כל כך מפוצל וענף לפרקים קוהרנטיים שאני אוכל לתקשר אותם בצורה ידידותית לקוראים,
0: כן,
1: באנגלית, בעברית. אז זו שאלה מאוד פרקטית שמעסיקה אותי.
0: אני חושבת שנתת לנו קצת לטעום ממנה בכך שהנגשת במשך 4 פרקים, חלקים מאוד גדולים במחקר שלך, וזאת גם הזדמנות באמת שוב להגיד לך תודה, כי אני חושבת שיש, בשיחה הראשונה שלנו דיברנו על הדחיסות של החוויה, על זה שברגע אחד, בין שהוא תיאטרוני ומלאכת מחשבת, ובין שהוא פשוט קורה ביום יום, יש כל כך הרבה עומק, כל כך הרבה רמזים, מסרים, אפשרויות, הבנות, משמעויות שבאמת נורא נורא קשה להעביר את זה במלל, שאת צריכה להגיד מילה אחרי מילה אחרי מילה אחרי מילה, נכון? השפה היא בניגוד לחוויה, שהחוויה היא ברגע אחד הכל, הכל קורה, אז השפה צריכה לשים מילה אחרי מילה, כדי להרכיב משפט שמרכיב חלק קטן מהחוויה, ואחר כך להוסיף על זה עוד ועוד ועוד. אז את אומרת בעצם, איך אני עושה את זה, את העולם הדחוס הזה, הכל כך עשיר הזה, איך אני מכניסה אותו לספר. אז לפחות עשית את זה עכשיו איתנו פה ארבעה פרקים.
1: כן, מאוד נכון, מאוד בקטנה, כי הרציונל של פרקים צריך להיות אחר.
0: נכון, ברור.
1: אבל למשל, איך לדחוס את הדברים למילים, זה גם מעסיק אותי במופעים תלויי מקום, שמפעילים בעצמם מילים.
0: כן.
1: ומכניסים את המילה לסייט.
0: כן.
1: ואני עדיין מאוד עסוקה בשאלות האסתטיות שהעסיקו אותי קודם. לאחרונה, למשל, במאמר שפורסם בעריכת אוהד זהבי בכתב העת בצלאל, אני עסקתי בפרפורמנס של התאונה, בפרפורמנס של תאונת דרכים, ממש.
0: וואו.
1: ויש לא מעט אומנים, זה מוכר בארץ גם ממעשים של תנועה ציבורית, אבל גם מחוץ לישראל, שממש מבצעים תאונות דרכים בפרפורמנס שלהם.
0: וואו.
1: או מתכתבים עם תאונות דרכים. וגם השאלות האסתטיות שקשורות במדומה, בממשי,
0: כן.
1: בריק, במופעים שמתייחסים לעצמם כמופעים.
0: תודה רבה לך על ההשקעה והשיתוף בכל מה שאת עושה. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, גיל. נהניתי.
0: הדדי.
1: קיבלתי איזה שיקוף שמדובר בקצה הקרחון.
0: לגמרי, לגמרי. אולי בעוד כמה, איזה שנה, תחזרי לעוד סדרה. בפרק האחרון בסדרה הכרנו את קבוצת זיק. קבוצת מיצג ישראלית שצמחה מהאומנות החזותית והייתה שותפה לפיתוחו והתגבשותו של תחום המיצג בישראל. הקבוצה שקמה בשנת 1985 פעילה עד היום, 40 שנות פעילות. הזכרנו שני מופעים של קבוצת זיק, הקשורים לסוגיית הריקון, אחת הסוגיות המרכזיות במחקרייך, דפנה. גם במופע לגהנום עם זיק וגם במופע אנר זיק, פעולת הריקון היא פעולה משמעותית, שמתבצעת על ידי האומנים פועלים. לגהנום עם זיק הוא מופע חוץ שעלה בשנת 1987, במסגרת פסטיבל ישראל. אחרי זמן ממושך מאוד שבו הקבוצה בונה בובה ענקית לעיני הקהל, פעולה של יצירה מתחום האומנות החזותית שמונחת על במה וכך הופכת לאומנות המופע, התעוררו שאלות רבות בקרב הקהל ביחס לכוונה ולמשמעות של הקבוצה. כשסיימו חברי קבוצת זיק לבנות את הבובה, הם הציתו אותה ואפשרו לה להישרף בלהבה גדולה במשך הרבה מאוד זמן למול הנוכחים. פעולת ההרכבה של הבובה הצריכה סבלנות רבה מצד האומנים, כמובן, ובמיוחד מצד הקהל, שהמתין לחשיפת התכלית, לביאור המשמעות של הפעולה. ובדיוק כשהבובה מוכנה להפעלה ולחשיפת המהות שלה, בהנחה שיש כזאת, היא נשרפת על ידי יוצריה במחזה מפתיע, מבלבל ומדהים בו בזמן. פעולת השריפה היא פעולה של ריקון. היא מחלה את הנושא לכאורה עוד בטרם מימושו. החוויה מורכבת גם מן הרובד החושי, ראייה, ריח, שמיעה וחישת הטמפרטורה, וגם מן הרובד הרגשי, ציפייה הנענית בסיפוק, אך בסיפוק מבלבל ולא צפוי. חוויה זו יוצרת או מנחיכה את המורכבות של הפעולה האומנותית. ציפייה שנענית בקריסה וצער, וגם בעונג מסוג אחר. פרידה בטרם עת. נוכחות במעין טקס. זוהי אומנות שמחלה את עצמה, מרוקנת את המרחב מעצמה. נבראת ונוצרת ונשרפת עד אבק. פעולת הריקון גם מוחשית מאוד וגם סמלית. היא מעלה בתודעתנו את האפשרות לברוא ואת האפשרות לחרב. את יכולתו של האדם ליצור ואת יכולתו להרוס. פעולת הריקון היא פעולה מרכזית גם במופע אנרזיק, ואולי בזכות ההקשרים שלו שוב עולה בנו האפשרות של האדם ליצור והאפשרות שלו להרוס. את אנרזיק יצרה הקבוצה בשנת 1995. הכנת קד חימר, חומר, שצורתו קשורה בהיסטוריה התרבותית המקומית של ארץ ישראל, על הבמה, הצוותו של הקד על הבמה, ואז פירוקו על הבמה, כל זה היא פעולה שמנחיכה את שימושיות הכלי, את שייכותו למקום, וגם את היותו סמל עבור תושבות ותושבי המקום, גם היהודים ישראלים וגם הפלסטינים, וגם את אפשרות הריסתו, פירוקו בזמן אמת. יצירה ופירוק, היות ועזיבה. פעולת הריקון היא חלק מחיינו, וכשהיא מוצגת לנו כחלק מחוויה רב-רובדית, כמו שאת נוהגת לומר דפנה, בתוך הקשר מקומי, גיא בן הינום והיסטוריה ישראלית-פלסטינית מקומית, היא מקבלת משמעויות נוספות. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה לביביאנה דייטש, ותודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בן ימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן ולכם, שאתם ממשיכים להסתקרן ולצאת למסעות של ידע ביחד איתנו. השתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של...

0: עכשיו. כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סהרמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
3: והיום אנחנו קוראים את פרקים 28 ו-29, מנוסת הנסיך וקינת אוף החול.
2: כן, ואנחנו נתחיל מלקרוא ממנוסת הנסיך.
3: בהצלחה.
2: פניו החברים של סנייפ מוארים באור הבקתה הבוערת וצפו תיעוב בדיוק כמו ברגע שבו קילל את דמבלדור. אתה מעז להשתמש בלחשים שלי נגדי פוטר? אני זה שהמציא אותם. אני... הנסיך צוי אדם, ואתה מעז להפנות את ההמצאות שלי נגדי כמו אביך המסריח? זה לא מקובל עליי. לא. הרי זינק לתפוס את השרביט שלו, סנייפ כיוון לחש לשרביט והוא אף כמה מטרים לאחור ונבלע בחשיכה. אז תהרוג אותי, התנשף הרי, שלא חש שום פחד, רק זעם ובוז. תהרוג אותי כמו שהרגת אותו פחדן שכמוך. אל! צרח סנייפ, ופניו נראו מוטרפים, לא אנושיים, כאילו מתייסר כמו הכלב המייבא והמיילל על החוט בבית הבוער מאחוריו, תקרא לי פחדן.
3: וואו.
2: איזה מפחיד.
3: איזה איש דפוק.
2: לא יודעת, לא יודעת. יש משהו, זה מצחיק שהפנים, שהוא אומר שהפנים שלו נראו לא אנושיים, כי זה נשמע כמו רגע מאוד אנושי.
3: כן, אבל השיגעון הזה ככלב, זה כל כך... כמו מיתוס חזק שאדם מאבד את אנושיותו והופכת ככלב שהיא גם חיה בזויה כזו, לא יודע, אני תמיד חושב על, לא משנה, אני חושב על תמול שלשום של אגנון, הסקט שעשיתי ביקום המקביל. טוב, מה נגיד? דווקא הפעם הקראנו משהו שגם נתחיל נראה לי פחות או יותר מלדבר עליו.
2: כן, זה מההתחלה.
3: זה די מההתחלה, כלומר, בכלל קורה כאן משהו מעניין, שיש קרב גדול של כולם נגד כולם בהוגוורטס, שזה כבר משהו שקצת רולינג שוברת פה איזשהו דבר, כי כבר היינו אירועים קטנים, קטנים במרכאות, כן? חדר הסודות נפתח, דברים כאלה. אבל קרב של כולם נגד כולם... בהוגוורטס זה באמת משהו יוצא דופן שמעיד על השבירה הגדולה, וכמובן המוות של דמבלדור שמוטל פה על הכף ומערער את כולם. אם המוות של סיריוס בספר החמישי ערער את הארי ספציפית, והיה כל כך מוקד ברור בהארי, ואני רואה שכל השאר די המשיכו פחות או יותר רגיל, אבל הארי, זה, המוות של דמבלדור, כך זה נראה באמת, כלומר, כולם לקחו בחשבון שכל אדם במסדר אוף החול עלול למות, כנראה חוץ מהארי ודמבלדור.
2: כן.
3: וברגע שדמבלדור מת, אז יש פה איזו שבירה. עכשיו, הגילוי, כמובן, שסנייפ הוא הנסיך חצוי הדם, היו פה כמה רגעים מדהימים. קודם כל, וזה דבר מדהים, סנייפ הוא הדמות הרעה הראשונה שברור שהארי לא כוחות נגדה. הארי תמיד מצליח להתגבר על הרעים, גם מול וולדמורט, 50 אלף פעם כבר ניצח את הבן אדם הזה.
2: לא ניצח, אבל הצליח לברוח.
3: אבל הצליח לברוח והצליח לעצור אותו. ולו חלקית, מאיזושהי בחינה, או הצליח לברוח, כן, אני מסכים איתך שבספר הרביעי קשה לדבר על ניצוח, אבל הוא מנע מהתוכנית שלו להתגשם במלואה, בסופו של דבר. וזה גם, גם אם הוא לא הצליח לגמרי, זה היה מאוד ברור שלהארי יש יכולות שמאפשרות לו להתמודד מולם. בין אם זה יכולות שלו, או פשוט הגנה קסומה. עכשיו, מה לעשות שפה להארי אין אף הגנה קסומה נגד סנייפ, בסופו של דבר? מה שגורם לזה שסנייפ פשוט מעיף את כל הכללות של הארי פוטר בלי בעיה בכלל. ממש זה הרגיש כמו שפוליק ירשר על הצל שלי ואני יצאנו לדרך. סנייפ הוא כמו צל של הארי שפשוט יודע כל הזמן לצפות את הצעדים שלו. עכשיו, לצד זה שההבנה שסנייפ הוא הנסיך חצוי אדם, ולכן הוא זה שליווה את הארי כל השנה האחרונה, והוא זה שקשור בהארי, והוא דמות האב של הארי, ולכן גם כאילו ברור למה הוא יודע לצפות את כל המהלכים שלו בסופו של דבר, בסצנה הזו, גם מה שבלט, פרופו הפרקים מהשבוע שעבר, שזה סנייפ הוא עדיין המורה של הארי. שימי לב מה סנייפ אומר לו, לצד כל ההתגרות והעלבויות והטירוף, הוא אומר לו, אתה לא תצליח לנצח אותי, כל עוד לא תלמד לאטום את המחשבות שלך. איזה אויב יגיד לך, אתה לא תנצח אותי, אלא אם תלמד לעשות XY. הוא אומר לו, אתה יכול לנצח אותי, אתה פשוט תלמיד גרוע. אתה כאילו לא למדת את מה שאני ניסיתי ללמד אותך כל השנה שעברה. אני מנסה להיות המורה שלך, אני מנסה ללמוד אותך ליישם דברים. אתה נכשלת, ועכשיו, הרי פוטר, אתה תשלם את המחיר, יש לך אסטרטגיה אחרת משלי, והאסטרטגיה הזו לא שווה כלום, ולכן אתה תפסיד. עכשיו, וגם מה שמאוד בולט פה זה עד כמה הרי כל כך נואש לתקוף את סנייפ. עכשיו צריך לזכור שהארי תקף את סנייפ גם בספר השלישי, בסוף הספר השלישי הוא עשה נכון. את זה, וגם עכשיו מאוד ברור שהוא רוצה לתקוף אותו. סנייפ לא רוצה לתקוף את הארי. זה מעניין, כלומר גם פה, כלומר הארי מפרש את זה כמובן כפחדנות. ואולי נגלה כל מיני דברים, אבל דבר אחד ברור, סנייפ לא רוצה לתקוף את הארי עכשיו, תהיה הסיבה אשר תהיה. וזה כאילו מרגיש, כאילו באופן מאוד מעוות, סנייפ כן מנסה לתפקד בו באמת כמו איזה מין סוג של דמות אב, או דמות מחנך, פשוט מחנך ממש ממש ממש גרוע. אבל הוא עדיין שם. הוא עדיין איפשהו משחק על המשבצות האלה, ו... אבל עם כל כך הרבה רעל שוולדמורט הוא אחראי הגדול עליו בסופו של דבר, שנוצרת פה מין תמונת מראה מעוותת עם איזשהו בסיס שלא הלך לאיבוד.
2: אני כל כך מסכימה איתך.
3: תודה.
2: זה מאוד מפחיד.
3: זה מאוד מפחיד.
2: זה פשוט ברגעים של אימה. אני חושבת שזה מעניין שהרי רץ אחרי סנייפ כדי לנקום בו. בדיוק כמו אחרי המוות של סיריוס בעצם, הוא רוצה לנקום את המוות של דמבלדור. עכשיו, זה בוודאי לא משהו שמלפוי היה עושה, מסכן את עצמו ככה, וזה גם לא דבר שסנייפ היה עושה. בהרי יש משהו מאוד לא מחושב באזורים האלה. יש משהו מאוד מרגיע ביציאה הזאת לפעולה, כי היא מונעת ממך בעצם להתייחד עם האובדן. היא נותנת לך אשליה של שליטה על הסיטואציה, כי נקמה היא סוג של אשליה, של שליטה. פגעו בך, האירוע נגמר, הפגיעה ישנה, ואתה אומר, האירוע לא נגמר, והוא בוודאי לא נגמר בהפסד שלי, או בכאב שלי, אני פותח כאן עוד מערכה של הכל או כלום עם נקמה. בגלל זה אני שונאת נקמה, אגב, אני חושבת שזה מפגר, ו... אבל באותם רגעים הרי היה צריך את זה, כמו עם סיריוס, הוא לא מסוגל להיות עם האובדן הזה. האובדן הזה כל כך גדול, ויש משהו במחשבה שנקום בסנייפ או נקום בבלטריקס לסטרנד שמסדר את זה, שהופך אותך לאקטיבי, אני עושה משהו, אני לא פשוט יושב עם העצב שלי. וזה לא משנה שהוא אחד והם ארבעה אוכלי מוות, הוא עדיין רץ לשם כי האיום שהוא מרגיש מהאובדן, שהוא הרגע חווה בעצם, הוא הרבה יותר גדול מהאיום של אוכלי המוות האלה עליו. עכשיו, יש רגע יפה ואירוני שהרי קורא לסנייפ פחדן, וסנייפ פונה לו שאבא של הרי אף פעם לא תקף אותו אם הם לא היו ארבעה לאחד.
3: נכון.
2: אתם ארבעה לאחד עכשיו, סנייפ, ואתה אפילו לא מסוגל לראות את זה, מרוב שהוא עיוור מהפגיעה של העבר. מרוב שהוא לא מסוגל לראות את הרי כהרי. אחר כך הרי מנסה על סנייפ את הלחשים של הנסיך, מה שבעצם הקראנו, ודיברנו פה על דמות אב, הנה הנסיך נחלץ לעזרתו של הרי שוב, הוא יודע מה הלחשים האלה עושים, והוא הולך להפעיל אותם על סנייפ. זה מה שהרי כן. חושב, אני שוב נעזר בנסיך. ואז מגיע הגילוי המאמם הזה, שסנייפ הוא הנסיך צוי אדם. כלומר, יש לנו גם את הגילוי של סנייפ, כסנייפ הוא בעצם רע, ובמקביל לזה יש לנו את הגילוי על הנסיך צוי אדם, שוב רפרור לספר השני, הספר הזה שאהבת, כן. שנעזרת בו, שהראה לך דברים, הוא בעצם ספר רע. עכשיו, אם דיברנו על אימה, זה הרגע שבו המסיכה זזה הצידה. זה הרגע שבו המסיכה של סנייפ זזה הצידה בשני הכובעים. כובע ראשון הוא ככל הנראה אוכל מוות, הוא רצח את דמבלדור. כובע שני, סנייפ הוא הנסיך צוי אדם. האדם שממנו הרי למד כל הזמן הזה. עכשיו, אם נסתכל על סנייפ ברגעים האלה, הוא מתנהג מוזר גם לאוכל מוות.
3: לגמרי.
2: כלומר, כל תשומת הלב שלו כולה מופנית לשני אנשים, דרקו והרי.
3: כמו דמבלדור.
2: נכון? את דרקו הוא מאוד מאוד דואג ללוות החוצה מהאירוע הזה, אומר לצאת עכשיו, הוא יוצא איתו, הוא בורח איתו, סנייפ הוא הפטרונוס של מלפוי, הוא לא נותן לו להיפגע. בן אדם שני שסנייפ הקדיש לו את כל תשומת הלב זה הארי פוטר, הוא חוסם את הכללות שלו, אבל קוראים שם עוד שני דברים מעניינים. דבר ראשון, סנייפ לא מאפשר להארי להטיל כללה שאין עליה מכילה, והוא גם אומר את זה בצורה שהיא לא מנוכרת. שהיא יותר מהכל פטרונית, ממך לא תצא כללה שאין עליה נכון. מכילה. והוא גם לא נותן לאוכלי המוות להטיל עליו כללה שאין עליה מכילה. כלומר, זה די נשמע כאילו הטילו על הארי קרושיו באיזשהו שלב.
3: כן.
2: והוא אומר להם, אסור לנו לגעת בו, של וולדמורט. אבל אף אחד לא בא להרוג את הארי, רק הטילו עליו כללה, וסנייפ הציל אותו מהכללה הזאת. עכשיו, דבר שני, סנייפ אומר להרי, אני אחסום אותך שוב ושוב עד שתלמד לחסום את המחשבות שלך, שזה דבר שהתייחסת אליו, שהוא עדיין רואה בעצמו מורה. של הרי, בסופו של דבר, זה עדיין חלק מהתפקיד שלו. עכשיו, בשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים לפרש את ההתנהגות של סנייפ, אבל גם בקריאה הזאת שמתיימרת לדמות קריאה בתולית, סנייפ יותר מהכל מתנהג פשוט מוזר. כן. הפעולות שלו הן אף פעם לא חד משמעיות. הוא אוכל מוות, אבל הוא אוהב את דרקו. הוא משפיל את הרי וכועס עליו, אבל זה נשמע שהוא שומר עליו גם מלהטיל עליו כללה שאין עליה מכילה, וגם מלספוג אחת. שזה, וולדמורט אמר, אל תהרגו אותו, אני משערת שממש לא אכפת לו אם מישהו המטיל על הרי קרושיו. וכמובן שהוא בורח כי הוא הרגע הרג את דמבלדור.
3: כן.
2: פשוט מוזר.
3: מוזר.
2: כאילו, גם אם הייתי, אני מבינה את בלטריקס לסטרנג' שהיא חושדת בו, אני מבינה את התלמידים, הוא פשוט מוזר.
3: לא ברור, הוא באמת מתנהג בצורה ששוב, הוא כאילו מבקש להגן על שניהם, גם על מלפוי וגם על הרי, זה מאוד כן. מוזר. עכשיו, דמות אחרת שמאוד בלטה לי פה, והדיברת עליה בפרק הקודם, mm-hmm. זה הגריד. ואמרתי, אז אנחנו נדבר על הגריד. כי הגריד מקבל כאן פתאום כמה רגעים כל כך מקסימים ויפים. עכשיו, זה אחרי שמשהו כמו שניים, אולי אפילו שלושה ספרים, כבר מהרביעי הייתי אומר, הגריד קצת דואך, כלומר, מאותה דמות של חצי אדם, חצי ענק, חביב כזה, לא הכי חכם, אבל מאוד טוב לב ואמיץ, בספרים ארבע, ודאי חמש ושש, הגריד קצת נהיה מעפן כזה, בואי נגיד. אפילו אני יודע שאחד הפרקים הסנויים ביותר על אנשים בכל סדרת הספרים, זה הפרק עם גרפ, שבאמת כן. מה אכפת פה, מה זה.
2: זה בגלל שהסדרה מתבגרת עם הספרים, והגריד בספר הראשון, כשאתה בן 11, הגריד הוא מדהים, כשאתה בן 15 זה כזה.
3: ואז בן 16 אתה אפילו לקח אותו כבר שיעורים, כי אתה לא חייב, ואתה יכול גם סתם לרמות אותו, אתה יכול למצוא לו תירוץ, אתה יכול לרמות אותו, כמו שהרי עושה, כי הוא מנצל אותו כדי להשיג את הזיכרון של סלאגהורן בסופו של דבר.
2: לא הייתי אומרת מנצל.
3: זה לא מנצל סיטואציה, בואי נגיד. לא מנצל
2: סיטואציה את... דפנטלי, אבל...
3: הוא מנצל את סלאגהורן שינצל את הגריד, לא משנה. הוא עושה פה איזושהי סיטואציה, הוא בטח לא מתייחס פה אל
2: הגריד. הוא לא היה בא לשם אם הוא לא צריך
3: בדיוק.
2: משהו.
3: בדיוק, הוא לא בא לשם כחבר יקר של הגריד, כן. נגיד כך. אבל פתאום בפרקים האלה, הגריד מקבל רגעים מפיפים. קודם כל, הגריד הוא האדם הראשון שהרי מספר לו שדמבלדור מת. ויש פה הקבלה מקסימה לזה שהגריד היה האדם הראשון שסיפר להרי שהוא קוסם, וגם סיפר לו על דמבלדור ועל וולדמורט.
2: וגם סיפר בכלל... לו שההורים שלו מתים, והנה נכון, הרי מספר לו שאבא שלו סוג של מת.
3: נכון, ואת מובילה אותי כבר לפואנטה בסופו של דבר. עכשיו, זה הוביל אותי באמת לחשוב הרבה, תמיד אני צריך אומר, כאילו הגריד תמיד אומר כן, דמבלדור כבודו, את דיברת על זה, שזה השלבים שבהם הוא נעשה אלים, כן. כשכאילו מבזים את הכבוד של דמבלדור. אבל באמת, אני אגיד בצורה, יש כבוד אדיר, שדמבלדור נותן להגריד לגמרי. תמיד. והיחס ביניהם נותן הרבה מאוד מקום להגריד. גם אגב, זה לא סתם שאחר כך הגריד הוא זה שמזיז את הגופה של דמבלדור, זה לא סתם שמגונגל מצרפת את הגריד לשיחה של ראשי הבתים, כן, היא לא מצרפת אף מורה mm-hmm. חיצוני אחר בסופו של דבר. והוא כמו הראשון גם לשמוע שדמבלדור נהרג. וזה הרגע שיכולתי לראות באמת בעיני רוחי את הגריד נהרג, הילד בן ה-13, שהרגע האשימו אותו שפתח את חדר הסודות, ומאיימים לסלק אותו, ואיך אף אחד לא מאמין לו, אין לו גם אף בית לחזור אליו, כי אמא שלו ענקית ואבא שלו מת מזמן, ודמבלדור לוקח אותו תחת חסותו, את אמרת בפרק קודם, כאילו משאיר אותו בהוגוורטס, אבל הוגוורטס הופך להיות הבית, ויותר מזה, דמבלדור הופך להיות האבא של הגריד, באופן מאוד מאוד בולט, ואחר כך אגב, כשהגריד גם מתבגר, אז דמבלדור נותן לו גם את המקבילה למין איך, מה אתה עושה כשהילד שלך מתבגר, ואתה כבר צריך לסעוד אותו, אז נותן לו מין, הוא מראה עד כמה הוא מכבד אותו, בזה שהוא נותן לו להיות מורה, mm-hmm. הוא אומר לו, אתה מבוגר כמונו עכשיו, זה כבוד אדיר, שדמבלדור נתן להגריד, ועכשיו, אנחנו רואים בפרק הזה, אני גם מדבר על זה, בהמשך כולם איבדו כאן מישהו, כלומר, האובדן של דמבלדור מכה בכל הדמויות. אבל הגריד הוא היחיד שאיבד דמות אב. כי דמבלדור אמרנו, זה לא היה בדיוק דמות אב עבור הרי, הוא היה משהו
2: לא,
3: קצת שונה.
2: מנטור
3: אבל עבור
2: מטפל.
3: הגריד, הגריד איבד פה את אבא שלו, הוא התייתם שוב מאביו, ולכן הוא מקבל פה כל כך הרבה נפח, לכן הוא זה שמזיז ונוגע בגופה של דמבלדור, כי הוא קובר את אבא שלו בסופו של דבר. זה כל כך כואב.
2: יש בפרקים האלה הרבה רגעים מזעזעים, אבל אני חושבת שאחד הדברים הבאמת קשים זה שהרי לא רק ראה את דמבלדור מת, הוא גם צריך לספר לכולם. הוא צריך להודיע לאנשים שדמבלדור מת, לאנשים שאוהבים את דמבלדור, להיות בתפקיד המבשר על המוות, וגם בעצם להיות בתפקיד מי שמבשר לאנשים על זה על איך דמבלדור מת, על זה שסנייפ עשה את זה, הוא רצח את דמבלדור. עכשיו, אנחנו מגלים פה שלשאר המורים גם היו מחשבות על סנייפ, שאלות שהם הפנו לדמבלדור, מגנוגל אומרת, הוא תמיד שמח עליו. אז מעבר לכאב על זה שסנייפ בגד בדמבלדור, אני חושבת שיש כאן גם כאב על זה שדמבלדור טעה בזיהוי, בסוף. כלומר, המוות של דמבלדור כאן הוא לא רק המוות הפיזי שלו, אלא גם המוות שלו כדמות יודעת כל ש... כנראה שכולם סמכו עליה. גם לשאר המורים היו ספקות, אבל המילה של דמבלדור הרגיעה אותם. והנה כולם חווים את השבר הזה גם מול הדמות של דמבלדור עצמו, של דמבלדור לא רק מת, נרצח.
3: הדרכו.
2: כן.
3: הדרכו.
2: עכשיו, עוד דבר מעניין שקורה זה שכולם מאשימים את עצמם, כי באשמה, בסופו של דבר, יש אשליה של שליטה. ומה שמרגישים כרגע יותר מהכל זה חוסר אונים, כי דמבלדור היה הקוסם שוולדמורט פחד ממנו, כולם יודעים את זה, יש פרק כזה בספר החמישי. זה כמו בשח, אני לא יודעת למה יש לי רק אנלוגיות לשח בפרקים האלה, אבל שלהריב שלך יש מלכה, וגם לך יש מלכה, הכל טוב, בסדר. ואז מורידים לך את המלכה, מה קורה? אתה מרגיש מאוד מאוד חשוף. עכשיו, באופן טבעי, האנשים האלה, ככל הנראה חושבים, לפחות באיזושהי רמה, יש בסוף שאנחנו הולכים להפסיד את הקרב הזה. יש סיכוי כזה שאנחנו הולכים להפסיד את זה. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא תמיד היה על השולחן, אבל אתה שומע כמה פעמים דמבלדור מאוזכר רק בפרק הזה. הגריד אומר, דמבלדור כבודו יודע לתקן את זה, מזכירים אותו בהקשר של הפציעה של ביל, דמבלדור הוא בתפקיד האדם שיסדר דברים. האדם שאפשר לסמוך עליו שהוא שם, הוא הגיבור שלנו. וברגע שלא רק שהוא איננו, הוא גם נרצח על ידי הצד השני, הפגיעות כל כך קשה שאתה נאלץ לקושש כוח איפה שאתה יכול. ומנגנון האשמה הוא מנגנון שמציל אותך מחוסר האונים הזה. אתה הרי לא מסוגל לנסח את המחשבה המפחידה, אוקיי, אנחנו מאוד חלשים, זה רק אנחנו פה עכשיו, אין דמבלדור, ויש מצב שהם פשוט יארגו את כולנו אחד-אחד עד שהם ינצחו, כי אז אין למה לקום בבוקר. זאת מחשבה שהיא פשוט מאיימת, זה כמו שאם אנחנו נדע כל יום שאנחנו נמות, זה דבר שאתה מדחיק, זה דבר שאתה לא, אתה חושב, כן, אבל אני לא. אישית פשוט לא. אבל האשמה בעצם אומרת, אנחנו כל כך חזקים שאלנו חלק בדבר הזה. אנחנו כל כך חזקים שאם רק הייתי חושבת על זה שסנייפ שיתק את פליטיק, אני הייתי יכולה להציל את דמבלדור. לא הרמיוניית לא, כי הוא סנייפ, הוא היה משתה גם אותך, והוא הרבה יותר חזק ממך אם היית מנסה לעמוד בדרכו. כנ"ל על כל טיעון שהוא עלה שם. אבל אני חושבת שלקיחת האשמה הקולקטיבית הזאת רק מתארת רגש קולקטיבי אחר. כי אשמה, כמו שאמרתי פה כבר פעם, זה לא רגש אמיתי, זה לא בצבעי היסוד של הרגשות. זו פשוט הסוואה למשהו שאי אפשר להרגיש. להרגיש באותו רגע. וכאן כולם צריכים להסוות משהו, וזה את הפחד שלהם. מה שבעצם מעיד על הבור המאוד מאוד עמוק שנפער בכל מי שהתחיל להאשים את עצמו. זה בעצם אנחנו רואים שאותו מנגנון מופעל בכולם, בגלל שאותו רגש, שהוא כן מצבעי היסוד, מופעל בכולם.
3: אני מסכים מאוד, ולא רק זה, גם יש נקודה שקשורה בעצם להשמה שלהם, אבל זה לא רק זה, כי בעצם שני דברים גדולים קרו כאן מיד אחרי השני, ואנחנו גם רואים את המענה אליהם. הראשון זה באמת הפנים המרוטשות של ביל.
2: וואו.
3: שהן סמל לאימה מזוקקת. עכשיו, מה שאגב מעניין פה, שאם עד כה אנשי הזאב, ואיך שלופין מתאר אותם, זה מין, דיברנו על זה גם נראה לי בספר השלישי, על התפקיד ההיסטורי של אנשי הזאב, ובימי הביניים מין אנשים מנודים כאלה, שסימנו אותם ככאלה, גרייבק פה פועל בתור, לא איש זאב מהמיתוסים של ימי הביניים, זה איש זאב מסרטי האימה המודרניים. כלומר, הוא בא ונושך. זה כמו סרטי סלשרים אפילו, במובן מסוים.
2: נכון.
3: בסופו של דבר. הוא קניבל, ולכן הוא מפר את הטאבו האנושי הגדול ביותר.
2: לא יודעת אם הוא קניבל, כי אני לא יודעת אם הוא בן אדם. לא רוצה...
3: אבל הוא נושך את ביל בצורתו האנושית, הם מדגישים את זה שוב ושוב.
2: נכון.
3: ולכן זה מזעזע אגב הרבה יותר, לכן כולם מזועזעים כל כך.
2: כי זה בשליטה.
3: כי זה היה בשליטה מלאה, וברור שברגע שהוא עושה את זה כבן אדם, יש בזה גם אמירה. כן, שהוא מפר את טאבו, כן, בני אדם לא אוכלים, בני אדם אחרים.
2: נכון.
3: הם אולי רוצחים, הם אולי הורגים, גם המוות הוא סוג של טאבו, אבל לאכול בן אדם אחר זה דבר נוראי, ולא סתם אנחנו רואים שאין אף קסם שיכול לטפל בזה. יש קסמים שיכולים לטפל בנשיכו של אנשי זאב. אנחנו רואים כן שיש למשל את אותו שיקוי שסנייפ פרקח ללופין באמת כדי להפוך אותו לאיש זאב רגוע יותר כשהוא זאבי בסופו של דבר. יש איך לטפל בדברים קסומים עם קסמים. מה שגרבק עשה לא קשור משום בחינה לעולם של קסמים. זה פשוט אדם שבא ונושך, זה חניבל לקטר, כאילו בואי נדבר על זה, זה חניבל לקטר, אף קסם לא יעזור לך נגד חניבל לקטר. ודיברתי בפרק קודם הסרטי עם המוצלחים, לא סתם שתיקת הכבשים, זה סרט אימה, אולי סרט אימה הטוב ביותר שאני מכיר באופן אישי. כי הוא נוגע בטאבו אנושי כל כך נורא, שאף קסם לא יכול לפתור אותו.
2: אני כמובן אוהבת יותר את ההמשך דרקון אדום, כי הוא על פסיכולוגיה.
3: אוי, זה נורא, אני שונא את דרקון אדום.
2: סרט, טוב, האמת לא ראיתי אותו מגיל 17. אולי זה לא טוב.
3: עכשיו...
2: אבל אני זוכרת שאהבתי
3: לא,
2: אותו.
3: לא, זה בסדר גמור. עכשיו, הדבר השני זה באמת אותם רגשי האשמה הנוראים שכולם מרגישים באמת. שזה אגב גם רגע מקסים, כי אנחנו רואים איך הארי מרגיש גם נורא אשם על המוות של סיריוס, בספר החמישי, ופה כולם מרגישים משימים על המוות שלהם בדורמש, כל אחד מסביר, מגונגון אומרת, זה אשמתי, הייתי צריך לקחת, רון אומר, הרמיוני אומרת, רגע, מדהים, ואני מסכים איתך בנוגע לניתוח שעשית לזה. אני רק אומר שזה התחבר לי דווקא עם הריטוש של ביל, כי כאילו הייתה תחושה פה של כל כך הרבה גבולות נוראים נחצו. איזה קסם יכול לתת מענה לדבר הזה? והתשובה היא שאף קסם. המענה הוא תמיד, תמיד, תמיד אחריות ואהבה. זה בסוף מה שפותר את זה. מה שפותר את תחושת האשמה זה שהרי וגם לופין אגב, ממש עושים סדר ומסבירים גם לכולם למה הם לא אשמים בסופו של דבר. מה שפותר את כל עניין איש הזאב של ביל, זה גם זה שאנחנו רואים שפלר ומולי נופלות אחת על צווארה של השנייה. אוי,
2: זה היה מהמם.
3: זה היה רגע יפה.
2: הפרק, סוף הפרק הכי יפה של סברי מרנן
3: בדיוק, עבר. בדיוק, ממש, כולנו יהודים בסופו של דבר. זה היה באמת, זה הסיום הכי יפה לסרט הבורקס הזה, שיפה מאוד. והצד השני זה כמובן שאחרי זה אנחנו מבינים שטונקס ולופין בעצם בסוג של קשר. או לדיוק טונקס רוצה קשר עם לופין, או היא מציגה את האהבה בתור הפתרון לכל הדבר הזה. Mm-hmm. עכשיו, זה רגע מעניין שהוא גם קצת כואב, אני חושב, אבל גם מאוד יפה, כי אנחנו רואים כל הזמן הזה, ראותנו לחשוב שטונקס הייתה מאוהבת בסיריוס.
2: בבן דודה.
3: בדיוק.
2: כמקובל בעולם הקסמים.
3: כמקובל, הכל בסדר.
2: בעולם הקסמים החרדי.
3: אבל אם נתעלם רגע מכל הסיפור של צאצאים עם טייזקס, אז יש היגיון בזה. כי אנחנו מסתדרים שטונקס תרצה את הקונדסאי היותר חתיך, היותר מגניב, היותר פעלתן. זה כאילו גם מתאים לאופי שלה, כן? היא צעירה.
2: נכון.
3: ססי כזו, לא יודע איך לתאר אותה ביטויים מגניבים שאני לא מכיר. אבל זה מתאים לאופי שלה. אבל לעומת זאת, מי שטונקס רוצה, זה את הקונדסאי העייף, האפור, הזקן, העני, שהוא גם איש זאב, והוא בשולי החברה. עכשיו, היא כל כך אוהבת אותו, שהיא הופכת להיות גם קצת דומה אליו. אבל זה נראה לי דווקא מתאר את זה שהיא לא מצליחה לממש את האהבה הזו. אז היא מתחילה מין להידמות אליו מרוב שהיא משתוקקת אליו, שזה מאוד יפה. שלמה השיער שלה מתחיל להפיר וכולי, כי היא מתוך התשוקה. בסופו
2: של דבר. זה מאוד יפה וזה מאוד לסבי.
3: מאוד לסבי, אני מסכים איתך מאוד. אבל אני חושב שהצד השני שעצוב פה מאוד, זה רגשי הנחיתות הקשים שיש ללופין. שאנחנו רואים שהוא לא מצליח לצאת מהם, ושוב, זה אדם שרק לפני כמה פרקים לכאורה בא לאנשי הזאב, וניסה להציע להם עולם עם תקווה, mm-hmm. עולם שבו יוכלו להשתלב, אבל אנחנו רואים שברגע האמת, לופין לא מאמין שזה מגיע לו,
2: כן.
3: שזה כל כך עצוב.
2: זה מאוד עצוב.
3: ובמידה רבה אנשי הזאב יוכלו להשתלב בחברה, רק שהם גם ימינו לעצם שזה באמת מגיע להם.
2: אני חושבת שזה רפרר לי לזה שאחרי שיש לנו בספר השלישי את לופין כדמות מאוד משמעותית ומאוד אהובה, למה הוא נעלם לנו? האם הבחירה הייתה שלו בעצם?
3: כן.
2: האם הוא בחר להדיר את עצמו ממערכת היחסים הזאת עם הרי בגלל שהוא לא האמין שמגיע לו להיות בקשר כל כך קרוב, להיות כל כך מעורב בנשמתו של מישהו אחר? וזה דווקא נתן לי סגירה של, קודם כל פספסתי אותה לגמרי. בקריאה הראשונה פשוט חשבתי שהיא התעצלה עם לופין, ופה אמרתי אולי, אולי היא נתנה לנו משהו. עכשיו, יש גם את הרגע של קינת עוף החול, שזה רגע מאוד יפה, שרולינג מתארת בו בעיניי, קודם כל מוזיקה באופן כללי. כלומר, התחושה הזאת
3: איך אתה מעביר מוזיקה בספר? איזה יופי.
2: זה נורא יפה, כי התחושה הזאת הרגשות שאתה מרגיש בפנים מגולמים גם ביצירה שנמצאת מחוץ לך, זה בעצם תיאור מאוד יפה על החוויה הקולקטיבית של מוזיקה. גם על התחושה שאתה לא לבד, כי מישהו תמלל את הרגשות שלך מאוד טוב, או הלחין אותם מאוד טוב, אם במקרה הזה אנחנו הרי יודעים שאין מילים לקינה של פוקס. וגם בגלל שמה שהופך את הרגע הזה לעיקר ערך, זה שאתה מבין שעוד אנשים חולקים אותו. כלומר, כולם מאזינים בדממה הזאת שהרי מתאר כמשהו, שבעצם מתואר, כמשהו מאוד מאוד מיוחד דרך הרי. כלומר, עוד אנשים מזדהים עם אותם רגשות. זה לא רק אתה והאמן, אלא גם אתה וכולם. כל האנשים נמשכים לדבר הזה ומרגישים את אותם רגשות כנראה, גם אם הם רגשות כל כך כואבים שלא ניתנים לביטוי. עכשיו, אני חושבת שהמוות של דמבלדור בסוף, יותר מהכל, אני רואה בו מסר חינוכי. אולי המסר החינוכי מכולם שלו כאן. כי דמבלדור מת כחלק מהאני מאמין שלו מול וולדמורט. הוא מת. הוא יכול למות. והמוות הוא באמת כואב, המוות הוא באמת עלוב. כלומר, יש משהו בתיאור של רולינג, ואני בטוחה שעשתה את זה בכוונה, של איך דמבלדור שכב על הדשא אחרי שהוא נפל, איך סנייפ בגד בו. אפשר להבין את הפחד של וולדמורט, יש בזה משהו באמת מאוד עלוב. אני בכוונה משתמש במילה הזאת. מכל הגדולה הזאת, מכל הקסמים, מכל הקריזמה, מכל הנאומים, מכל אפילו ההומור שהיה בדמות הזאת, בסופו של דבר הוא נשאר ככה, ואומרים, באיברים, בדוחה לא טבעית, המשקפיים עקומים, והרי מיישר לו את המשקפיים, שזה פשוט דרג אותי. ועדיין דמבלדור מת. ואפשר אפילו לומר, הוא בחר למות. אנחנו נגלה מה שנגלה אולי בהמשך, אבל הרבה אנשים בעולם הקסמים בוחרים למות, כמו שטום רידל בז לאימא שלו, כי היא בחרה למות, ולא להאריך את החיים שלה עם קסמים. הוא גם, דמבלדור אומר את זה לדרקו, חסדיי ולא חסדי חיים שיחריו. עכשיו, המוות של דמבלדור הוא אקורד הסיום הסימבולי של המאבק בינו לבין וולדמורט, בסופו של דבר. כי זה לא הוא שאמור להיאבק, אבל זה כן הוא שאמור לסמן את הקצה השני של הקשת שבה וולדמורט מתחיל. והקצה שלו הוא סיום החיים, בלי פחד, עם שמירה על סדר עדיפויות שאולי בלעדיו הוא לא היה מת. למשל, אם הוא לא היה משתק את הארי. למשל, אם הוא היה בוחר כן להיאבק בדרקו אני בטוחה שגם בלי שרביט דמבלדור הוא יותר חזק.
3: ברור, ברור.
2: ואני חושבת, אני קצת אסייג את מה שאמרתי בהתחלה, אני לא חושבת שזה המסר החינוכי מכולם, אבל אני כן חושבת שזה אחד המסרים שהוא מת כחלק מהאג'נדה.
3: לפי דרכו, הייתי אומר בסופו של דבר. ואני חושב שזה באמת מנוגד. כלומר, התחושה בפרקים האלה, וזו הדבר שהכי בלט לי, היא באמת תחושה של אובדן, של כאוס ושל משבר, שאנחנו לא יודעים איך ממשיכים מכאן, כן? גם מגונגל אומרת, אני חושב שזו מגונגל שאומרת, מורה רצח מנהל, אין לנו פרוטוקולים לדברים כן. האלה, כי בפרוטוקולי החירום של הוגוורטס, לא תיארנו כזה תרחיש בכלל, מרוב שזה מחריד. מה שקרה כאן, כן, לא הזכרנו הרבה זמן את השואה, אבל זה
2: נכון,
3: כמו
2: באמת הרבה זמן.
3: זה כמו שלאט לאט הלכה וחלחלה הבנה באופן הדרגתי, אבל אותו, כן, צו של אבא קובן, שמענו על בגרות, כלומר, השואה היא לא עוד פוגרום. זה לא עוד מקרה של שנאת ישראל, זה לא עוד מקרה שאנחנו ננמיך קצת את הראש, הם יפגעו בנו, ואז הם ירגעו, ובסדר, כי אנחנו כבר מכירים את הריטואל הזה בסופו של דבר. זה משהו אחר. מול הקטסטרופה ההיסטורית הזאת, כל כללי המשחק שחשבנו שחלים עד עכשיו, לא נמצאים יותר. כאמור, גם כל חברי המסדר, אני חושב, הזכרתי את זה מקודם, היו מוכנים להאמין שכל אחד מהם יכול למות.
2: נכון.
3: כלומר, כל המסדר היה יכול למות, אבל כל הדמבלדור והארי פוטר נשארים, הכל בסדר.
2: נכון.
3: כאילו, לכן המוות של סיריוס לא כל כך מזעזע אותם, אפילו מין סוג של מנסים להסביר להארי, שסיריוס ידע מה זה, וכולנו מודעים לסיכונים גם. הם מדגישים את זה רק בספר החמישי, שאנחנו יודעים, אנחנו יוצאים למשימות מסוכנות, ואנחנו אולי נמות, אין מה לעשות.
2: Mm-hmm.
3: אבל אף אחד לא מוכן להניח את זה בנוגע לדמבלדור. עכשיו,
2: נכון מאוד.
3: האימה הכי גדולה כאן, אני חושב, שמולה, אבל ניצב דווקא דבר יפה שמרת, האימה הגדולה, זה העובדה שוולדמורט לא נמצא כאן. עדת, אני קראתי את הספר הזה, ואנחנו כבר לקראת הסוף, פתאום אמרתי, רגע, איפה וולדמורט? אנחנו חושבים על הספר השלישי בתור הספר שבו וולדמורט נכון בכלל לא נמצא, ובכל שער הוא כן נוכח. וכאן הוא כאילו, הוא נוכח נפקד כזה, כי הוא תמיד
2: אין לו סצנה, אני חושבת.
3: אין לו, הוא מופיע בזיכרונות.
2: כן.
3: מאוד ברור שכולם פועלים פה בשמו, אבל במידה רבה אני חושב שמה שרולינג הצליחה לעשות כל כך טוב בפרקים האלה במיוחד, כדי כך שהשכיחה ממני את העובדה שהוא לא נמצא פה, זה שהיא גורמת לנו להרגיש קצת כמו, הייתי אומר, לא רק כמו חברי מסדר הופכו, אלא גם קצת כמו אוכלי המוות.
2: וואו.
3: וולדמורט תמיד נמצא שם. הוא כל כך עמוק בתודעה שלנו, שמבחינתנו הוא בספר הזה לכל דבר ועניין, גם אם הוא לא מופיע בו בשר ודם. ואל מול האימה הנוראית הזו, מופיעה הדרך של דמבלדור, שאת ציינת, הבחירה של דמבלדור הולכת בדרך שתוביל אותו למותו בסופו של דבר. אבל הוא בחר בדרך הזו, ויש לזה כוח לא מועט, אך לעתים לא מספק אל מול האימה בנוכחות הזו של וולדמורט שאפילו לא כאן, אבל הוא תמיד מאחורי הראש שלנו.
2: טוב, אז בזה אנחנו נסיים.
3: בזה אנחנו נסיים.
2: אני כל פעם מעלה את הטון מהרגל כשאני אומרת, טוב, בזה נסיים, אבל זה פרקים נוראים, אני צריכה להגיד את זה.
3: ממש.
2: טוב, אנחנו נסיים. בסדר.
3: כן. אז בשבוע הבא אנחנו נקרא את הפרק האחרון, פרק 30, הקבר הלבן.
2: נגמר מהר מדי. אני מרגישה כמו שהרגשתי כשקראתי את הספרים בפעם הראשונה, כשסיימתי את השישי, והייתי כזה, מה, אבל זה עוד שנייה נגמר. עוד שנייה סדרה נגמרת.
3: היינו בזיכרון של וולדמורט לפני.
2: לא, אני מתכוון, כאילו, עוד שנייה סדרה נגמרת, ואני כזה, אוי, וואו, זה עבר נורא מהר, כאילו, הדבר הזה. טוב, אפשר להזין לנו באתר כאן, ובכל אפליקציות העסקתיים, שם גם אפשר ומומלץ לדרג אותנו, דברים מדהימים קורים למי שמדרג אותנו, ואחר כך אפשר גם להיכנס לקבוצה שאין לומר את שמה, ולספר לנו על זה, כדי שדור ימחוק לכם את התגובות, כי דור מנהל את הקבוצה. טוב, תודה רבה, דור.
3: תודה רבה, שיר.
2: ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולנועם ברלכיס שערך. תודה.
0: אנחנו כאן.
4: שלום, זה שוב גולן החמור.
5: אוהבים אותך, גולן.
4: הזמנתי חופשה בים המלח, הממה, הכי נמוך בעולם, זה לא יצא. מה גיליתי? חדר לידי, זוג מראשון, שילם 400 שקל פחות. אז הבנתי, יצאתי חמור.
6: אל תצאו גולן. חופשה בארץ ובחול, מתחילה בטראבליסט. משווים מחירים וחוסכים. טראבליסט.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: זו הייתה סצנה מהסרטים, אלא שזה קרה במציאות, לעיני המצלמות. השעה היא שעת ערב מאוחרת. אישה בת 69 יוצאת ממכונית שרד שעוצרת מול ביתה. האישה הזאת היא אישיות מוכרת, מאוד, וגם שנויה במחלוקת. פוליטיקאית בחירה שהייתה בעבר, ואולי גם תהיה בעתיד, נשיאת הרפובליקה. מחוץ למכונית מחכים לה מאות תומכים, מעריצים. הם שם, בכל ערב, מחזקים אותה מול האשמות השחיתות החמורות שעומדות כנגדה, שעשויות לשלוח אותה לשנים רבות בבית הסוהר. האישה הזאת, קריסטינה פרננדס דה קירשנר, סגנית נשיא ארגנטינה, יוצאת כאמור מהמכונית, מטרים ספורים מהבית שלה. ההבטחה לא מאוד אדוקה, ואין חיץ של ממש בינה לבין ההמון. פתאום, אחד מהאנשים שנמצאים בשורה הראשונה, שולף אקדח, מכוון לראש של סגנית הנשיא, מרחק סנטימטרים ספורים ממנה, ולוחץ על ההדק. פעמיים. האקדח לא יורה. שנייה ראשונה של הלם, ואז האנשים סביבה מבינים מה קורה, ומבריחים אותה ללא פגע משם. אחרים משתלטים על המתנקש בן 35 שנולד בברזיל וגדל בארגנטינה. המעשה הזה מותיר אומה שלמה בהלם וחשש מפני התלקחות של אלימות פוליטית שזכורה לרעה מההיסטוריה של המדינה הזאת. שלום, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. ניסיון ההתנגשות הכושל מביא לנקודת רתיחה את המתח הפוליטי בארגנטינה שסובלת מטראומה אחרי שנים של ממשל צבאי רצחני. עכשיו מנסות הרשויות לברר מי הוא אותו מתנקש, וחשוב יותר, האם פעל לבד, ואם לא, מי עומד מאחורי המעשה. בפרק הזה נכיר את דמותה של קריסטינה פרננדס דה קירשנר, שמחכבת בפוליטיקה הארגנטינית כבר שנים רבות, ונבין איך הסיפור האישי שלה מתחבר לסיפור של האומה הדרום-אמריקנית שבראשה עמדה. נעשה את זה בעזרת הפרופסור רענן ריין, היסטוריון של ספרד ושל אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב. שלום רענן.
8: שלום וברכה.
7: מה אנחנו יודעים בנקודת הזמן הזאת על ניסיון ההתנגשות?
8: האמת היא שיש מידה רבה של בלבול וחוסר בהירות באשר למה שהתרחש. בין השאר משום שה... עדות המשמעותית ביותר אמורה הייתה להימצא בזיכרון של הטלפון הסלולרי של אותו אדם, אלא שמשום מה הזיכרון של הטלפון נמחק כולו בזמן שהוא היה בידי החוקרים של המשטרה הארגנטינית, מה שכמובן מוליד חרושת של שמועות, האם הייתה תקלה טכנית כאשר ניסו לשחזר את הזיכרון של הטלפון, האם מישהו במכוון ביקש למחוק את הזיכרון של אותו טלפון, אבל העניין המרכזי הוא שניסיון ההתנגשות הזה מביא לסיאו את אווירת הכיתוב הפוליטי בארגנטינה. כאשר אני עוקב אחר המתרחש שם בחודשים האחרונים, אני מרגיש לא פעם כאילו אני חוזר במנהרת הזמן לשנות ה-40 וה-50, לתקופה שבה חואן דומינגו פרון ואווה פרון שלטו בארגנטינה, והמדיניות שלהם וסגנון המנהיגות שלהם פילגו את החברה הארגנטינית, יצרו כיתוב עמוק לשני מחנות, שבאופן כזה או אחר ממשיכים להתקיים עד עצם היום הזה ממש.
7: יפה, עשית לנו ככה מבוא למה שאנחנו הולכים לדבר עליו בהמשך, אבל בוא קודם נדבר קצת על דמותה של קריסטינה פרננדס דה קירשנר, מי היא, מאיפה היא מגיעה ומה היא הספיקה לעשות בקריירה הפוליטית הלא קצרה שלה.
8: רבים מדי נוטים לייחס את הצלחתה הפוליטית של קריסטינה קירשנר לעובדה שהיא הייתה רעייתו של נשיא ארגנטינה נסטור קירשנר. אבל קריסטינה היא פוליטיקאית בזכות עצמה, מנוסה מאוד, כזו שנהנית מקריזמה בלתי מבוטלת, ואשר יש לה גרעין קשה של חסידים פנאטים ממש, שהלכו עבורה באש ובמים. היא מגיעה יחד עם בעלה המנוח מן הפרובינציה הדרומית של סנטה קרוס, הייתה פעילה פוליטית, הייתה סנטורית בולטת, אחר כך רעייתו של הנשיא נסטור קירשנר, ולאחר מכן נשיאה בזכות עצמה שנבחרה על ידי הארגנטינים.
5: Hemos ganado ampliamente. Tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia.
8: יש משהו בסגנון המנהיגות שלה, אבל יותר מכך בפוליטיקה, במדיניות שהיא אימצה, שיצר אנטגוניזם גדול מאוד מצד חלקים משמעותיים בחברה הארגנטינית, בעיקר אותם חלקים שהפסידו או היו אמורים להפסיד מהצלחת המדיניות של קריסטינה דה קירשנר. כי בסופו של דבר אנחנו רואים על מאבק שהוא דומה במקצת לזה שמתרחש בארצות הברית בימים האלה. כלומר, אותם מגזרים חברתיים וכלכליים שיש להם אפשרות להנות מהטבות שונות בזמן נשיאות רפובליקנית, ואשר בשל מעמדם החברתי והכלכלי מתנגדים לנשיאים הדמוקרטיים האחרונים, אובמה וביידן. לעומת זאת, בוודאי בארגנטינה, השכבות העממיות יותר נוטות באופן מובהק לתמוך במועמדים פרוניסטים או כאלה שמזוהים עם התנועה שהקים חואן דומינגו פרון כבר באמצע שנות ה-40.
7: אז עכשיו ננסה להבין באמת מה זאת התנועה הזאת. אתה הזכרת את חואן דומינגו פרון בתחילת הדברים שלך, זה היה נשיא ארגנטינה בשנות ה-50 וגם בשנות ה-70, מוכר כמנהיג זרם פופוליסטי. מה הקשר בינו לבין קריסטינה קירשנר? איך זה מתחבר?
8: אז אכן, חואן דומינגו פרון היה חלק ממשטר צבאי בארגנטינה בשנים 1943-45, ואחר כך, בתחילת 1946, הוא נבחר לנשיאות בבחירות חופשיות ודמוקרטיות. הוא משנה את החוקה כך שיתאפשר לו להיבחר פעם שנייה, והוא זוכה ברוב בבחירות של נובמבר 1951, אבל ב-1955 הוא מודח בהפיכה צבאית ונאלץ לצאת ל-18 שנות גלות, שבסיומן ב-1973 הוא נבחר שוב בבחירות חופשיות ודמוקרטיות בפעם השלישית. והפירוניזם, כפי שאמרת, היה ועדיין תנועה פופוליסטית. כאשר אנחנו אומרים תנועה פופוליסטית, אנחנו מתכוונים בראש ובראשונה לתנועה שמבקשת לחלק מחדש את העוגה הלאומית באופן מעוות קצת פחות. כלומר, שחלקם של השכירים בהכנסה הלאומית, בעוגה הלאומית, יהיה מעט יותר גבוה מכפי שהוא עתה, או מכפי שהוא היה בשנות ה-40 וה-50, מה שאומר שמישהו יצטרך לשלם את החשבון, כלומר, בעיקר, אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, בעלי אחוזות הגדולות, מגדלי הבקר והדגנים לייצוא מארגנטינה.
7: אז אפשר לשייך את זה בעצם לשמאל? במה זה שונה מהשקפה הסוציאליסטית?
8: אין פה איזשהו ניסיון ליצור מערכת שאין בה מקום לרכוש הפרטי או ליוזמה הפרטית, ובוודאי איננו סוציאליזם או קומוניזם במובן הזה, אבל כן יש פה רצון להבטיח שכר הוגן יותר, תנאי עבודה הוגנים יותר, פנסיה, חופשות בתשלום וכולי, מה שנראה במדינות מסוימות כמובן מאליו, ושלא היה כזה בארגנטינה של שנות ה-40 וה-50. בתובנה אחת, מדובר היה במנהיג שסביבו התפתח פולחן אישיות במידה רבה מאוד. מנהיג שנהג מידה של אוטוריטריות, שהצר את צעדי האופוזיציה וכולי. אבל זה קודם כל סוג של ממלכתיות, של הענקה למדינה את תפקיד הבורר ביחסי החברה והכלכלה. ולמעשה, מה שקורה בארגנטינה, הוא שתנועות השמאל נחלשות באופן דרמטי. אותן תנועות שהיו אמורות לייצג את מעמד הפועלים מאבדות מכוחן, והפועלים מצביעים בהמוניהם אז וגם עתה, בעד מועמדים שמזוהים עם המנהיגות של פירון, ועם התכנים המסוימים האלה מבחינה חברתית וכלכלית.
7: למעשה, הרבה שנים אחרי שפירון כבר הלך לעולמו, וגם אשתו הייתה נשיאה שהמשיכה את דרכו, הפירוניזם עדיין חי וקיים בצורה של תנועה פוליטית, שיש לה פוליטיקאים שממשיכים את דרכו, והולכים עם ההשקפה הזאת, וגם מקבלים את תמיכת ההמון.
8: נכון, למעשה אין דרך להגיע להמוני ארגנטינים מבלי שימוש במיתוס הזה של פירון. ולכן אנשי שמאל, מרכז וימין כאחד לא פעם משתמשים במיתוס של פירון, מנסים לזהות את עצמם עם פירון והפירוניזם כדי להגיע אל ההמונים. עכשיו תראה, בשנות ה-90 למשל, היה לנו נשיא פירוניסטי, קרלוס סאול מנם, שאימץ מדיניות ניאו-ליברלית, מדיניות של הפרטות, מדיניות של דולריזציה של הכלכלה וכולי. קריסטינה קירשנר, וגם בעלה המנוח, אימצו מדיניות כלכלית שונה, שמאלית יותר באופייה, אבל עדיין בתוך איזשהו טווח פירוניסטי, אם תרצה, כאשר עדיין הם מזהים את עצמם עם הפירוניזם, ולא מעט אנשים תומכים ומתנגדים כאחד, ניסו למשל לזהות את קריסטינה קירשנר עם אביטה פירון, אשתו הראשונה של חואן פירון, ולנסות ולייחס לה תכונות דומות.
7: איך שנות נשיאותה של קריסטינה קירשנר התאפיינו? אפשר להגדיר אותם כהצלחה, ככישלון?
8: תלוי מאיזו נקודת מבט אתה מסתכל. אין ספק שהיא יזמה שורה של רפורמות חברתיות שהטיבו עם השכבות החלשות של העם. אין ספק שהיוזמות החברתיות האלה השקיעו את המדינה בחובות גדולים יותר מכפי שהיו לה. אין ספק שהרבה מן הרטוריקה שהיא אימצה הייתה איזושהי רטוריקה שמאלית לאומית ואנטי-אימפריאליסטית, כלומר ביקורת על ארצות הברית וצעדי מדיניות של המידה של הזדהות עם ממשלות ומשטרים שהם פופוליסטיים או שמאליים ומסויגים מארצות הברית, החל מצ'אבס בוונצואלה, דרך לולה בברזיל, הנשיא דאז של אקוודור וכולי. מבחינת הסקטורים הכלכליים המובילים, היא נקלעה לאימות בעיקר עם המגזר החקלאי, כלומר אותו מגזר שמייצר לצורכי ייצוא ונהנה מהכנסות מאוד גבוהות, והיא ביקשה אחוז גבוה יותר למדינה מהכנסות אותם בעלי אחוזות, זה כמובן קומם אותם מאוד כנגדה. היא גם נקלעה לאימות עם כלי התקשורת המובילים בארגנטינה, בראש ובראשונה היומון הנפוץ ביותר בארגנטינה, קלרין, שיש לו גם בעלות על אמצעי תקשורת אלקטרונים, כך שהמדיניות שלה בהחלט תרמה לכיתוב נוסף של החברה הארגנטינית, בין תומכים, שחלקם כאמור הם תומכים פנאטים, ולא ייתנו לשום עובדה לבלבל את דעתם או לשנות את עמדתם, לבין מתנגדים שחלקם פנאטים לא פחות, וגם הם לא ייתנו לשום עובדה ולשום עניין לבלבל אותם או לשנות את דעתם. כך שמבחינה הזו, הכיתוב והפילוג העמיקו מאוד בתקופת נשיאותה של קריסטינה קירשנר. לכן גם היא הבינה שהיא לא יכולה, אחרי פרק זמן של צינון, להתמודד שוב לנשיאות לבדה, כי מחנה התומכים שלה, נאמן ככל שהוא יהיה, אינו מהווה רוב באוכלוסייה. ולכן היא הציעה לאלברטו פרננדס, הנשיא הנוכחי, להיות המועמד לנשיאות, כשהיא תהיה הסגנית שלו, סגנית הנשיא, מתוך תקווה שגם מן התפקיד הזה היא תוכל להמשיך ולנהל את העניינים.
7: עוד סיבה שהיא לא התמודדה לנשיאות שוב, היא כיוון שיש נגדה, והיו נגדה, לא מעט תיקים פליליים בפרשיות שחיתות. מחלקם היא כבר זוכתה, אבל יש עדיין אישום חמור מאוד נגדה.
8: יש עכשיו בהחלט מהלך משפטי כנגדה, והליכים שאמורים להתחיל לקראת סוף השנה האזרחית, על שחיתות בפרובינציית הבית שלה בדרום, על הענקת מכרזים באופן בלתי חוקי למקורבים, על הטבות שונות שקיבלו תומכים ומקורבים. תומכיה וחסידיה של קריסטינה קירשנר יגידו שמה שהיא עשתה הוא אולי לא בסדר, אבל זה מה שעושים רבים מן המושלים בעבר ובהווה של הפרובינציות השונות בארגנטינה, ושההליכים המשפטיים האלה הם בעצם נועדו לקדם מטרה פוליטית של חיסולה הפוליטי של קריסטינה קירשנר. אגב, הקיצוניות של האופוזיציה נגדה, אחד מנציגי האופוזיציה בקונגרס טען שבעוון האשמות כאלה יש להוציא את קריסטינה קירשנר להורג, מה שעורר זעזוע רב בארגנטינה, כי בארגנטינה שלאחר הדיקטטורה הצבאית שהזכרת בפתח הדברים, נדמה היה שיש קונצנזוס, המדינה לא תיטול את חייו של אף אדם, גם אם הוא ביצע עבירות חמורות עוד יותר מאלה שבהן נאשמת קריסטינה קירשנר. כך שכמו במדינות אחרות, ארצות הברית ומה שקורה סביב דונלד טראמפ, ראי ישראל ומה שקורה סביב בנימין נתניהו, התומכים ינסו להמעיט בחשיבות של האשמות ולטעון שיש כאן בעצם מהלך פוליטי לחיסולם. המתנגדים יגידו שיש פה רק ניסיון לנקות את האורוות ולהבטיח מערכת שהיא נקייה יותר משחיתות, ושהיא מבחינה זו שקופה יותר והוגנת יותר.
7: ובין שלל העתיקים והחקירות נגד קריסטינה קירשנר, יש גם נקודה יהודית-ישראלית. קריסטינה קירשנר בשלב מסוים הוא אשמה כמי שניסתה לטשטש ולטייח את חקירת הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס, בניין האמיה, שבו טרוריסט לבנון יפוצץ מטען נפץ, שרצח 85 איש ופצע 330 בני אדם, רובם הגדול יהודים.
8: יש איזושהי עמדה נחרצת שאיננה ברורה בישראל, ולפיה קריסטינה קירשנר הייתה מעוניינת לטשטש ולמנוע את הצלחת החקירה בפרשת האמיה. למעשה, כסנאטורית בזמנו, היא דווקא הובילה את התביעה לחקירה שקופה נחרצת שתנסה להגיע לשורש העניין. מה שקרה הוא שבתקופת נשיאותו של אובמה בארצות הברית, כאשר גם ארצות הברית ניסתה להגיע להסדר עם איראן, ארגנטינה ניסתה גם היא להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים, וזה עורר את חמתה של ישראל, שהפעילה את הקהילה היהודית המאורגנת בארגנטינה, והתחילה להציג את קריסטינה קירשנר כמי שבעצם מבקשת לטשטש את החקירה ואת האשמה של גורמים כאלה ואחרים. קריסטינה קירשנר ושר החוץ היהודי שלה, הקטור טימרמן, קיבלו באופן קשה מאוד את הביקורת הזאת, שממשיכה להישמע בישראל בכלי תקשורת שונים, כאילו מדובר בעובדות, בשעה שלמעשה רב הנסתר על הגלוי בכל הפרשה הזו. גם ישראל וסוכניות הביטחון שלה היו מעורבות בחקירה של הפיגוע שם, ואם הדברים היו ברורים ונחרצים, אם ניתן היה להציג עובדות ברורות, אני מניח שישראל הייתה עושה את זה. זה לא נעשה עד היום, מה שמאפשר לתומכי הקירשנריזם מצד אחד להביע עמדה נחרצת בנושא שאיננו ברור, ולמתנגדי הקירשנריזם להביע עמדה נחרצת הפוכה בנושא שאיננו ברור. וגם כל פרשת מותו של התובע ניסמן, שהסעירה רבים ובצדק, היא עניין בלתי ברור ובלתי פתור.
7: רק נגיד, אלברטו ניסמן היה התובע שכביכול היה אמור להעיד על קשרים פסולים בין קריסטינה קירשנר לבין איראן בסיפור הזה של הפיגוע בבניין הקהילה היהודית.
9: האיראנים הם שעומדים מאחורי הפיגוע, נאמר בדוח, אבל לפני שנתיים החליטה הממשלה בראשותה של קריסטינה קירשנר לפתוח בחקירת האירוע דווקא עם האיראנים יחד. ניסמן הביא הוכחות שהשיקולים של הארגנטינים היו מושחתים.
10: Eso es una gran mentira, y repito, no equivocación, mentira.
8: ואז נמצאה גופתו בדירתו בשכונת יוקרה בבונוס איירס, כאשר עד היום לא ברור כיצד נגרם מותו. תומכי קריסטינה קירשנר אומרים שהוא התאבד, מתנגדי קריסטינה קירשנר אומרים שהוא נרצח, בהשראתה של הנסיעה, במעורבותה של הנסיעה. קשה להניח שפוליטיקאית מתוחכמת ומיומנת כל כך כמו קריסטינה קירשנר, יום לפני שהיה ניסמן אמור במסיבת עיתונאים להציג איזשהן טענות כנגדה, הייתה מורה למישהו לחסל אותו, אבל אני אינני יודע מה היה, וכנראה הרוב המכריע של האנשים שיש להם עמדה נחרצת בכיוון כזה או אחר, אין להם מושג מה באמת היה שם. החקירה לא הצליחה להעלות שום דבר ברור, יותר מדי חקירות בארגנטינה לא מעלות שום דבר ברור, גם במקרה הזה שבו אנחנו עוסקים עכשיו, שניסיון ההתנגשות בקריסטינה קירשנר, עושה רושם שנתקשה לקבל תמונה ברורה, האם האדם פעל כזאב בודד, האם הוא היה חלק מאיזשהו מהלך רחב יותר לנסות ולחסל את קריסטינה קירשנר. אני כהיסטוריון מעדיף להתבסס על

0: דמות מרכזית. כושר המנהיגות שלה והקריזמה שלה הם ללא ספק גבוהים יותר מאשר של מרבית הפוליטיקאים הארגנטינים מימין, מרכז או שמאל. היא נוכחות מאוד בולטת עם גרעין תומכים קשה. גם בממשלה הנוכחית היא לא הייתה הנשיאה, אבל כסגנית נשיאה היא הפעילה את סמכותה במקרים רבים מאוד, והכשילה לא מעט מהלכים של הנשיא המכהן. לכן ההנחה היא של אותם היריבים שלה, זה שכל עוד היא בפוליטיקה, היא גורם מאיים על האינטרסים שלהם, צריך לסלק אותה. צריך לדאוג שהיא או תשב מאחורי סורג ובריח, או תפרוש באופן אחר מן החיים הפוליטיים.
1: פרופסור רענן ריין, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: האזנתם לעוד יום. תודה לנועם ברלכיס על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני אלון מקלר. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים או באתר שלנו. אני דניאל אופיר, נשתמע.
2: אני גולן, ואני חמור.
3: אוהבים אותך, גולן.
2: כמו כל חמור, הייתי עקשן, הזמנתי חבילת נופש לחול. לא השוויתי בטראבליסט, ושילמתי 600 שקל יותר. חמור, עכשיו במקום להתפנק באיזו מסעדה, אני ואשתי אוכלים קש.
4: אל תצאו גולן. חופשה בארץ ובחול, מתחילה בטראבליסט. השווים מחירים וחוסכים. טראבליסט.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: מתי כספי. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על אדם מיוחד. הוא היה גאון מוזיקלי אמיתי, ואחד היוצרים החשובים, המוכשרים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית. הוא היה זמר, מלחין, מעבד, מפיק ומנהל מוזיקלי, וידע לנגן באופן מופלא על כלי נגינה רבים. הוא הלחין למעלה מאלף יצירות ושירים, שעד היום שרים ומזמרים. המוזיקה שלו הייתה כל כך מיוחדת, עד שאומרים שהוא ממש המציא שפה מוזיקלית חדשה משלו. אני מקווה שאתם מוכנים

0: לסיפורו של מתי כספי. מתיתיהו כספי, או בקיצור, מתי, נולד בשנת 1949 בקיבוץ חניתה, בצפון הארץ. הוריו, אריה וסוריקה ארג'נטרו, עלו מאזור רומניה של ימינו. משמעות השם ארג'נטרו הוא צורף כסף, ולכן שם המשפחה שונה או עוברת לכספי. למתי היה אח גדול ואחות קטנה, והוא היה ילד סנדוויץ'. הילדות בקיבוץ הייתה מאושרת ונהדרת עבורו, ממש גן עדן לילדים. הוא היה ילד שקט, סגור, ביישן, שנהנה לטייל ולהתבודד בטבע הקסום שסביב הקיבוץ, בין הערים והעצים, והוא אף נהג לשיר לעצמו. בגן הילדים הוא היה מסוגל לבלות שעות ארוכות בישיבה על ארגז הכביסה המלוכלכת, להתרכז בלשיר לעצמו שירים ולתופף לפי הקצב. עוד כשמתי היה צעיר, פרצה בארץ מגיפה קשה, והוא חלה במחלת הפוליו. זו הייתה מחלה מאוד לא נעימה, אך לפני כ-80 שנה הומצא חיסון למחלה, והפוליו הפך למחלה נדירה. אבל כשמתי היה ילד, החיסון עוד לא פותח, והווירוס פגע ברגל שמאל וביד ימין שלו. רגל שמאל שלו נותרה חלשה, ובמשך חייו הוא צלה צליעה קלה. עוד כשהיה ילד קטן בקיבוץ, מתי מאוד אהב מוזיקה. בחדר הוריו הוא נהג להזין לרדיו בשבתות, במיוחד לתוכנית שנקראה משירי עמים, שבה ישמיעו שירים ומקצבים מגוונים מכל רחבי העולם, ממוזיקה קלאסית, מוזיקה מהמזרח, ואפילו שירים ברזילאים. בכיתה א', כל הילדים בקיבוץ קיבלו חלילית, והוא החל ללמוד לנגן עליה.
1: יובל, יובל, מתי סיפר לי סיפור מעניין על זה. הוא אמר שהמצב הכלכלי בקיבוץ באותם ימים היה לא טוב. וכשהוציא את החלילית פעם ראשונה מהסקית, הוא גילה שהיא הייתה מלאה בחורים. לא ממש הבנתי את זה.
0: פיצקי, אני מבין שמתי סיפר לך את אחת הבדיחות שלו. פעם לאנשים לא היה הרבה כסף, ומי שהיה אני, היו לו חורים בגרביים. אז מתי צחק ככה גם על החלילית. זה מצחיק, כי לכל החליליות יש חורים. הרי אם לא היו בהן חורים, אי אפשר היה להניח את האצבעות, לכלוא את האוויר וליצור צלילים.
1: אה, נכון, עכשיו הבנתי. יובל, לא תאמין מה קרה.
0: מה קרה, פיצקי? מה קרה?
1: קיבלתי מפוחית לא טובה. היא מלאה בחורים.
0: טוב, פיצקי, כבר סיפרת את זה.
1: רגע, לא סיפרתי לך על החצוצרה והקלרינט והבור והבסון.
0: פיצקי.
1: גם לא סיפרתי לך על הטוף שלי.
0: פיצקי, בטוף אין חור.
1: בטח שיש.
0: אין.
1: הנה, תראה.
0: פיצקי, פיצקי, די, אתה עושה לי חור בראש.
1: הנה, אמרתי לך, יש חור.
0: פיצקי! בגיל 6, מתי הופיע במופע חנוכה בחדר האוכל של הקיבוץ. הוא ניגן בחלילית את השיר לכבוד החנוכה. אחרי בית ופזמון אחד, נהיה למתי קצת משעמם לנגן רק את המנגינה הרגילה. אז תוך כדי הנגינה בחלילית, הוא פשוט זמזם כל שני. בהופעה הזו, הוא קיבל מהחברים את בחיות הכפיים הראשונות בחייו. אותן הוא לא שכח גם שנים אחר כך. בכל שבועיים נהג לבקר בקיבוץ נגן מפוחית מפורסם בשם שמואל גוגול. הוא היה מופיע בבית ההבראה בקיבוץ. מפוחית היא כלי נגינה קטן וקל שמחזיקים ביד, וכדי לנגן בו פשוט נושפים לתוך האוויר דרך חורים קטנים, והוא מייצר צלילים. מתי הקטן, שהיה בערך בן 8, היה עומד בצד בכל הופעה מאופנת לחלוטין. באחת ההופעות הוא ראה ששמואל מנגן בסוף המופע עם מפוחית זהירה במיוחד. הוא ניגן בה בלי לגעת בה עם הידיים בכלל. בסוף ההופעה, שמואל שם לב שמתי התבונן בו בעיניים בורקות. הוא ניגש אל מתי ושאל אותו אם הוא רוצה את המפוחית. מתי אינהן. שמואל ענה לו, תספר לי שהתחלת ללמוד לנגן בפסנתר, ואז אתן לך את המפוחית. פסנתר היה דבר שלא היה מקובל בכלל בקיבוץ של פעם, שבו חיו לפי ערכים של שוויון בין כל חברי הקיבוץ. לכן, כשמתי הגיע להוריו בבקשה לשיעורי פסנתר, הם חששו שהקיבוץ לא יאשר את הבקשה הזו. כי אם הרכשו עבור מתי פסנתר, זה לא יפר כלפי ילדים אחרים, וכולם יצטרכו ללמוד פסנתר, או שיקלו לכולם כלי נגינה, או משהו בשווי של פסנתר. בקיצור, זה לא יפר. אבל אביו של מתי נלחם עבור, ואספת החברים בקיבוץ החליטה שמתי ייבחן על ידי שני מורים. המורים קבעו פה אחד שמתי מוכשר מאוד וחייב ללמוד פסנתר. הקיבוץ נכנע ואישר למתי ללמוד פסנתר בנהריה הסמוכה. כך בגיל 10 מתי החל ללמוד פסנתר. מיד בסיום השיעור הפסנתר הראשון שלו הייתה הפועה של שמואל גוגול, ומתי רץ אליו בהתרגשות לספר לו שהתחיל ללמוד פסנתר. שמואל מיד תלש את המפוחית מהצוואר והעניק לו אותה במתנה. מתי שמר על המפוחית בהערצה לאורך כל חייו. מתי אמנם אהב לנגן על הפסנתר, אבל הוא לא אהב את התרגולים הארוכים. אביו היה משגיח עליו כל יום ודואג שמתי ינגן לפחות שעה אחת ביום. בזמן הזה מתי היה מציץ בחלון בקנאה על החברים שלו מהכיתה ששיחקו בחוץ כדורף. מתי הרגיש שהוא חצי מנגן כי הוא רוצה וחצי כי מכריחים אותו. כשמתי למד מוזיקה הוא החל לשמוע את המוזיקה שכולם שומעים אבל קצת אחרת. הוא התחיל להרבב בראש בין השירים שהיה שומע ברדיו מכל העולם, יחד עם מקצבים מהמוזיקה הקלאסית. בראשו הלכה ונרקמה שפה חדשה של מוזיקה. בגיל 12, מתי הלחין את המנגינה הראשונה שלו, לחן בסגנון צרפתי, בהשראת הזמר ז'ורז' ברסנס, ששמע ברדיו. באותה השנה, מתי כתב לראשונה שיר עם מילים, שנקרא "כמה שירים אפשר להמציא בכלל".

0: בגיל 16, מתי הגיע לתחרות כישרונות צעירים ברדיו, תוכנית בשם תשועות ראשונות, ובגיל 17 הקליט שיר בשם ליצן כיפורים. בשנת 1967, מתי כספי התגייס לצבא, והתקבל ללהקה צבאית, להקת פיקוד דרום. הוא החל להלחין שירים וגם לאבד אותם.
1: אוי ואבוי.
0: פיצקי, מה קרה?
1: הוא כתב שיר ואז איבד אותו.
0: לא, לא. ממש לא.
1: אולי הוא שם אותו במגירה. הרבה אנשים שמים שירים במגירה. תגיד לו שיחפש במגירה.
0: לא, פיצקי. הוא לא איבד אותו בעין.
1: בראש העין? בוא ניסה לשם מהר. אולי נמצא את השיר.
0: לא, לא. איבד בעין. איבד. מעבד מוזיקלי.
1: למה צריך מישהו שיאבד לך את השירים? אני מאבד דברים כל הזמן לבד. אמא שלי תמיד אומרת לי, עוד פעם איבדת את היפרון, עוד פעם איבדת את המחק, עוד פעם איבדת את השלייקס. אז אני...
0: פיצקי, פיצקי, תן לי רגע לעשות סדר.
1: אתה יכול לעשות זה בחדר שלי?
0: בטח, למה?
1: הוא מבולגן, ואמא שלי רוצה הרבה זמן שאני אעשה שם סדר.
0: לא, לא, פיצקי, לא סדר כזה. אני רוצה להסביר מה זה מאבד מוזיקלי, בעין.
1: נו, אז מה זה?
0: כל שיר כולל מילים, אותם כותב משורר, ולחן אותו כותב מלחין. אדם שממציא את המנגינה. המעבד המוזיקלי מחליט איך המילים והמנגינה השתלבו. אילו כלים השתתפו, מי ישיר, באיזה סגנון, כמה זמרים, זמרות, ואיך היצירה תשמע בסוף. המעבד המוזיקלי הוא כמו במאי של סרטים, אבל לשירים. השיר הראשון שמתי כספי הלחין ללהקת פיקוד דרום היה והיה ביום ההוא. ובכל פעם שהשמיעו אותו ברדיו, הוא היה מתרגש מכל צליל. הלהקה גם ביצעה את השיר "אני מת", שכתב יורם תיארלב.
2: אני מת לראות אותה הלילה, אני מת.
0: הם שרו אותו בתלבושות, בשונות, והצחיקו אנשים רבים.
1: איך שיר כזה יכול להצחיק אנשים? קוראים לו "אני מת".
0: לא, לא, זה שיר עיתולי. אני מת לראות אותה הלילה. מת זה כאילו רוצה מאוד.
1: מה זה? אנשים פעם היו מוזרים.
0: גם היום אנשים מוזרים, פיצקי. כל דור והמוזרות שלו.
1: אני מת שתמשיך כבר עם הפרק.
0: כן, פיצקי, כן. מתי ראה את עצמו כמלחין, אבל לא ממש כזמר. אבל בשנת 1970, כמה ימים לאחר שהשתחרר מהצבא, הטלפון בבית של מתי צלצל, ועל הקו היה לא אחר מאשר אריק איינשטיין, אחד הזמרים הישראלים הכי גדולים, שכולם, כולל מתי כספי, ממש העריצו. מתי כל כך התרגש מהשיחה, שהוא פשוט נעמד. אריק הזמין את מתי לביתו. כשמתי הגיע לכניסה, ברוב התרגשות הוא נעמד, ולא ידע אם לדפוק בדלת, אולי לצלצל בפעמון, לדפוק, לצלצל, כן. כשאריק פתח את הדלת, מתי ראה אותו לבוש בפשטות, בטרנינג, עם נעלי בית ומשקפיים. ומתי הבין שאריק הוא פשוט בן אדם, רגיל. מתי השמיע לאריק שירים, ואריק אמר לו שהוא זמר מצוין. מאותו יום, מתי כבר לא התבייש לשיר בעצמו, והחל להקליט שירים, כמו השיר אפרים.

מתי כספי הפך לכוכב במוזיקה הישראלית והחל לשתף פעולה עם אומנים רבים. הוא הלחין ואיבד יצירות לזמרים מפורסמים כמו חווה אלברשטיין, שולה חן, הדודאים, ססי קשת ורבים אחרים. מפורסמים מאוד באותה תקופה.

באחד משיתופי פעולה המוקדמים של מתי, היה עם הזמר שלמה גרוניך. יום אחד, מתי הגיע לדירתו של שלמה, וכשהוא שמע אותו מנגן, הוא נדהם, ואפילו קצת נבהל. שלמה כתב מוזיקה שונה, פרועה, אמיצה ונועזת, שמתי לא שמע מעולם, שהרי הוא נהג לכתוב מוזיקה רגועה ומדויקת. השניים הבינו שיש כאן הזדמנות לקסם. הם יצרו אלבום והופעה משותפת בשם מאחורי הצלילים. אחד השירים נקרא ציור.

בשנת 1973 פרצה מלחמת יום הכיפורים. מלחמה קשה בין ישראל אל מול צבאות מצרים וסוריה. כשהחלה המלחמה, מתי פגש ברחוב את חברו, הזמר אושיק לוי. והשניים הבינו שהם חייבים לעשות משהו כדי לעזור. הם החליטו לרדת למדבר סיני בדרום הארץ כדי לשיר לחיילים. כדי לשמח אותם ולעודד אותם בשטח. אל הצוות הזה הצטרף בהפתעה זמר יהודי קנדי בינלאומי מפורסם מאוד, בשם ליאונרד כהן, שהגיע לארץ במיוחד כדי לעזור. וגם הזמרים פופי קרנון ואילנה רובינה. בשירה אל מול החיילים במלחמה, מתי הבין כמה כוח יש למוזיקה, ועד כמה היא יכולה להביא נחמה ותקווה גם בתוך המלחמה. בשנים הללו, למתי עוד לא היה מספיק כסף כדי לשלם לאולפני הקלטות. באותו הזמן נפתח אולפן הקלטות טריטון. מתי הגיע לשם, ראה את האולפן, והם הגיעו להסכמה שמתי יהיה שפן הניסיונות שלהם, כדי שהטכנאים יתאמנו וילמדו איך להשתמש במכשירי הקלטה החדשים ובכלים השונים. בתמורה, האולפן נשאר למתי להקליט את האלבום הראשון שלו בחינם. כיוון שלא היו לו נגנים, מתי נכנס לאולפן ופשוט ניגן בעצמו על כלי הנגינה. הוא ניגן על גיטרה, על בס, טופים, פסנתר, ואפילו עזר בתפעול הציוד החדש. כך, בשנת 1974, יצא אלבום הסולו הראשון של מתי, שכלל להיטים רבים, ביניהם השיר נוח, שימו הופיע יחד עם שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, בפסטיבל הזמר והפזמון בשנת 1974. מתי היה המנהל המוזיקלי של השלישייה, ואפילו הלחין ואיבד עבורן את השיר אמור שלום, שכתב אהוד מנור. השלישייה הופיעה עם השיר באירוויזיון ב-1976 בהולנד, ומתי ניצח על התזמורת שנגנה את השיר. השיר הגיע למקום השישי המכובד.

האלבום השני של מתי יצא בשנת 1976. למתי כבר היה מספיק כסף, הוא עירח נגנים רבים בשיריו. למרות זאת, מתי בחר להמשיך לנגן בעצמו על רוב הכלים, מתוך אהבה לנגינה. האלבום נחשב לאחד האלבומים הטובים שיצאו בישראל, והוא כלל שירים כמו לא ידעתי שתלכי ממני והנה הנה. את רוב הטקסטים של האלבום השני כתב הפזמונאי והמשורר אהוד מנור, מי שהיה שותף קרוב מאוד של מתי. אהוד נהג לקרוא למתי הנפש התאומה שלי, כי הלחנים המיוחדים שמתי כתב גרמו לאהוד להיפתח ולכתוב מילים מרגשות, במיוחד על בני משפחתו ועל עצמו. וכך גם הפוך, מתי הרגיש הכי נוח עם אהוד, כי אהב את המילים שאהוד הביא לו, ונוצרה כימיה מוזיקלית ביניהם, גם כימיה אישית. לאורך כל השנים הרבות שעבדו יחד, מתי מעולם לא תיקן לאהוד מילה בשיר, ואהוד מעולם לא תיקן למתי אפילו תו אחד. הייתה ביניהם הבנה עמוקה ללא מילים. המפגש הראשון בין מתי לאהוד התרחש אי שם בסוף שנות ה-60, בבית של המלחינה נורית הירש בתל אביב. בזמן שאהוד ונורית עבדו, נשמע צלצול בדלת, ובפתח עמד מתי כספי. מתי רצה להשמיע לנורית כמה מנגינות שכתב. הוא התיישב והחל לנגן. אהוד נשאר עמום. המנגינות של מתי היו עצובות ועליזות בעת ובעונה אחת, ועלו מהן געגוע, כאב והומור, והם גרמו לאהוד רצון אז לכתוב למנגינות מילים. מאז, מתי הפך לבן בית אצל אהוד ואשתו אופרה. הוא נהג להגיע להם לעיתים קרובות עם מנגינות חדשות שהפכו ללעיתים, כמו ימי בנימינה, כמו גלגל, אין שלווה. בשנת 1975, מתי הלחין מנגינה לסרט משעשע, בשם חגיגה בסנוקר.

0: קרה אותך, דוד. בוא.
1: שנה לאחר מכן, מתי השתתף בתחרות בשם פסטיבל הזמר והפזמון. הוא ביקש מידידו הקרוב, אהוד מנור, מילים למנגינה. אהוד לקח שיר אהבה שכתב לאשתו אופרה, התאים אותו למנגינה של כספי, וקרא לו ברית עולם. מתי הרגיש שהמנגינה הפכה להיות שלמה עם המילים. עד היום, זה אחד השירים הכי פופולריים כשחתן וקלה נכנסים אל החופה. מעניינים אם יודעים שזה הופיע בהתחלה בחגיגה בסנוקר. זמרים רבים ביצעו את השיר הזה, הגרסה הכי מוכרת כנראה היא של בועז שרעבי.

כשאהוד מנור נפטר במפתיע מדום לב בשנת 2005, מתי היה שבור. הוא אמר בלוויה, אמרת שאנחנו נפשות תאומות. אני מרגיש יתום. מי ישלים את המילים? אני לא חושב שיהיה מישהו כזה. אף פעם. מתי הזכיר בגעגוע את השטויות והבדיחות ששניהם נהגו לעשות יחד, שמהם יצאו שירים שמילאו את הלב להמון אנשים. לאחר מותו של אהוד, מתי קיבל את הזכות לפתוח את מגירת השירים הסודית של אהוד. הוא מצא שם שירים רבים שאהוד כתב אך לא פורסמו. מתי ישב ליד הפסנתר והתחיל להלחין להם מנגינות חדשות. בשנת 2010 הוציא אלבום לזכרו של אהוד מנור בשם שאהוד קרא לו, נפש תאומה.

אבל בואו נחזור רגע לשנות ה-70. מתי קספי היה מפיק מוזיקלי קפדן ומקצועי מאוד. הוא שיתף פעולה עם אומנים רבים. הוא הלחין את אחד השירים האהובים עליי, פרידה מתיבת נוח, שכתבה נורית זרחי.

שנה מאוחר יותר, בשנת 1974, עלה לבמה בפסטיבל הזמר שיר אחר לגמרי על נוח, שכתב יורם תיארלב, בביצועם של מתי קספי ושלישיית שוקולד מנטה מסטיק. נוח!

בשנת 1978, מתי כספי עדיין היה בשנות ה-20 לחייו, ממש צעיר. הוא הוציא אלבום בשם צד א' צד ב', שבו הוא שר מחדש חלק מהשירים שיצר לאומנים אחרים. שנים אחר כך הוציא תקליט נוסף בשם צד ג' צד ד'.

בעקבות אהבתו הגדולה של מתי למוזיקת עולם, הוא השתתף בפרויקט ארץ טרופית יפה, שבו אהוד מנור תרגם שירים ברזילאים, ומתי היה אחראי על העיבודים המוזיקליים המורכבים בהשראת המוזיקה הברזילאית. מתי הופיע באלבום לצד זמרים נוספים כמו הפרברים, יהודית רביץ וקורין אלאל, והמופע המשותף שלהם הפך להצלחת ענק. Yeah!

מתי שיתף פעולה עם מלחין מפורסם בשם סשה ארגוב. הם הוציאו אלבום, מתי כספי שר סשה ארגוב. תנסו להגיד את זה 5 פעמים ברצף, זה מאוד קשה. האלבום הכיל גרסאות מחודשות לשירים שסשה ארגוב הלחין ומתי ביצע. 2 לאחר מכן יצא אלבום נוסף, מתיתיהו ואלכסנדר, שהכיל בעיקר שירים חדשים שהלחין סשה ארגוב. 2 הופיעו במשותף, כאשר סשה מנגן ומתי שר. בעיקר.

מתי המשיך ליצור בלי הפסקה. ובאמצע שנות ה-80 הוציא את האלבום השמיני שלו, ילדותי השנייה. הוא נעזר בטובי הנגנים של התקופה, אך למרות ההשקעה הרבה, האלבום היה לכישלון כלכלי. אנשים רבים לא התחברו אליו. באלבום יש שני שירים שנשארו פופולריים, שיר עם נקי וילדותי השנייה.

למטי הייתה גישה מיוחדת כלפי שירי ילדים. הוא לא היה באותה דעה של חברות התקליטים שחשבו שלא כדאי להשקיע במוזיקה לילדים, ושאפשר לחסוך בנגנים ובזמן עבודה. מטי האמין בלב שלם שילדים ראויים למוזיקה ברמה הגבוהה ביותר. בעיניו, שירים לילדים הם בעצם שירים למבוגרים שנולדו במקרה לפני שנתיים. כך בשנת 1992, מטי הוציא את אלבום הילדים בובה מטי, שכלל את השירים אחותי הקטנה, נמלים, כלבלב הובי דיבמבם ואחרים.

0: כשצופים במתי מופיע, אפשר לראות שהוא מחזיק בפנים חתומות מול הקהל. אבל למרות הפרצוף הרציני שלו, אל תיתנו למתי להטעות אתכם. אם תקשיב לו מספיק זמן, תגלו שמתי בעצם היה אדם ממש מצחיק, ובעל חוש הומור מגוון. הוא היה מסוגל לסבר בדיחה בטון רציני. אבל מספיק להסתכל על הניצוץ השובב בעיניים שלו, או לשים לב שהוא מגניב חצי חיוך, כדי להבין שהוא התבדח עם הקהל. מתי תמיד שילב הומור מוזיקלי ביצירות שלו ובשירים שהלחין. למשל בשיר כלבלב הובי דיבמבם, הוא מכריז פסנתר. אבל אז שומעים חלילית.
1: פסנתר.
0: בשנת 1990, מתי הוציא את האלבום שירים במיץ עגבניות. הוא היה מורכב משירים ומערכונים מצחיקים מלאים בשטויות, עם המון חיקויים ומבטאים משעשים. לפני שהאלבום יצא כדי לפרסם אותו, מתי פרסם שהוא פורש מעולם המוזיקה לטובת אגרוף. וכך יצא האלבום החדש, ועל עטיפת האלבום מתי כספי נראה כמו מתאגרף.
2: ישנן ודאי סיבות ולא תמיד הגיוניות.

לאורך השנים, במקביל לקריירה המוזיקלית שלו, מתי היה גם איש משפחה. הוא התחתן 3 פעמים, ואשתו השלישית הייתה ברזילאית. בשלב מסוים, מתי כספי עבר להתגורר בארצות הברית. לאחר כמה שנים שב לישראל. מתי לא הפסיק ליצור, ואפילו הפיק אלבום שלם בפורטוגזית, השפה שמדברים בברזיל, עבור אשתו. בשנת 1997, מתי חזר לישראל מארצות הברית, והקהל קיבל אותו בחיבוק גדול בהופעות. כמה שנים לאחר מכן, בשנת 2000, מתי החליט להגשים חלום ישן, והוציא אלבום מיוחד שנקרא דואטים. דואט הוא שיר ששני זמרים שרים יחד, או שני נגנים מנגנים יחד. דו, זה שניים. באלבום הזה, מתי ירח בין השאר את שושנה דמרי, גלי אתרי, סמיר שוקרי, לאה שבת, דן ליליטני וגם את אביב גפן. שנים אחר כך, השניים שיתפו פעולה שוב בשיר מסתובב.

תרומתו המוזיקלית הבלתי נתפסת לזמר העברי, מתי כספי זכה בפרסי הוקרה מכובדים ורבים, ביניהם פרס אקום על מפעל חיים בשנת 2010. בין השנים 2011 ל-2013, מתי שימש כמורה ושופט בתוכנית הטלוויזיה לילדים, בית ספר למוזיקה. בתוכנית, מתי ליווה זמרים צעירים לאורך הביצועים בתוכנית, ובכך השפיע גם על הדור הבא של המוזיקאים הצעירים. בשנת 2015, מתי הגשים חלום מרגש במיוחד, כשהוציא אלבום ילדים שנקרא מתי מספר וסויין שר. האלבום הזה שילב סיפורים לילדים שמתי כתב בעצמו, יחד עם שירים שביתו, סויין, הקליטה באולפן עוד כשהייתה ילדה קטנה. בשנת 2020 פרצה מגפת הקורונה. מתי לא הסכים עם ההחלטות על הצורך בסגר ובחיסונים, ועבר לגור באיטליה. שם, מול הנופים החדשים, הוא הרגיש השראה מחודשת, והוא חזר להלחין שירים חדשים בקצב מהיר. לאחר שנתיים, עם הסרת כל הסגרים, הוא חזר ארצה. בשנת 2025, כשהיה בעיצומו של סיבוב הופעות חגיגי וגדול לציון 50 שנות יצירה לאלבומו הראשון, מתי שיתף באומץ לב את הקהל בכך שהוא חלה במחלת הסרטן ונאלץ לעצור את סבב ההופעות. בעקבות ההודעה הזו, הוא עלה לכבודו אירוע ענקי ביוזמת חבריו בהשתתפות עשרות אומנים שנקרא שרים מתי כספי. מתי הספיק להשתתף באירוע המיוחד הזה, עלה לבמה וזכה לקבל חיבוק ענק, מחיאות כפיים ואהבה עצומה מכל עם ישראל, שהתגייס בהמוניו לעזור לו ותרם כספים עבור הטיפולים שלו. מתי כספי הלך לעולמו בפברואר 2026 בגיל 76. הוא השאיר אחריו למעלה מ-1,000 שירים ויצירות שהלחין, איבד, הפיק ושר. שירים שהפכו לחלק חשוב מהתרבות הישראלית, וימשיכו ללוות אותנו עוד שנים רבות. מתי כספי נחשב לאחד היוצרים המקוריים, הפוריים והמבריקים ביותר בהיסטוריה של המוזיקה של מדינת ישראל. מוזיקאים רבים אמרו שמתי כספי שמע מוזיקה בצורה שונה מרוב האנשים. הוא ידע לנגן על כלים רבים, לזהות טעויות קטנות מאוד ולבנות שירים מורכבים שנשמעים פשוטים ונעימים. מתי כספי היה גאון מוזיקלי, והשירים שלו ממשיכים וימשיכו ללוות אותנו עוד שנים רבות.

0: מחקר, כתיבה, ונחלי אלי, נחלי אלי, נחלי, נחלי אלי, שי נחמיה. עריכה קריינות, ונכנס לה איט ליסט, וגנב לו עצם משם. יובל מלכי, עריכת לשון, וגרה בארץ טרופית יפה. דינה בר מנחם, עיצוב פסקול מיקס, ולקחת את ידי בידך. רוני עזוב, איי, רוני, רוני, שחרר, איי. רוני קלדרון, הפקה, חפופים אחד אחד, שביל באמצע, שביל בצד. תומר מיכלזון, יובל בן שושן, ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.
1: ומחבר הספר המסעות הגדולים בהיסטוריה, אל תשכח.
0: פיסקי, עזוב, לא צריך, לא צריך.

עצירות רציניות שמבקשות ריכוז מלא באוזניות. יש יצירות גאוניות שחוללו מהפכות סגנוניות שתרומתן בלתי נשכחת ונצחיות להן מובטחת.

כולם זקוקים להשכמות קולניות כמו מנגינות צועניות שהתחפשו למנגינות תימניות שמרקידות את הרגליים

תוכניות. נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות. עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נפלא.

אנחנו בחיים. אנחנו מתהלכים ברחובות, בדרכנו ממקום למקום, נוסעות סביב כיכרות, חולפות באתרים עירוניים. אנחנו נמצאות ונמצאים במקומות האלה בגופנו, ואנשים נוספים נמצאים שם איתנו בגופם, גוף שהולך, יושב, אולי רץ או עומד. מה קורה כשבאותם המקומות ממש מתרחשות פעולות אחרות, צפויות וצפויות פחות? אולי פעולות שקרו באותו המקום פעם, בעבר? מה קורה כשאלה פעולות יומיומיות, אבל קצת משונות, ופעולות חריגות במיוחד? איך הפעולות שמתרחשות במרחב הציבורי משפיעות על הנוכחות שלנו בו? איזו השפעה יש להן על הרגשות שלנו, על הסימוכות?

הדיווחים, האסוציאציות שלנו? איך הן משפיעות על התפיסה שלנו את המקום? מה אשלייתי, מה ממשי, מה מתמלא במרחב ומה מתרוקן מתוכו? פעולותינו שלנו ושל אחרים הן בנות חלוף, מתרחשות ברגע ההווה, ובכל זאת מלאות במשמעויות, שבהן רבועים כנראה גם מרחבי החיים שלנו. איתי באולפן פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בסדרה בנושא הקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית-מופעית שלו.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אני שמחה מאוד שאת כאן, את חוקרת נושאים שקרובים לליבי, וגם האופן שבו הגעת לאולפן כבר יכול למקם אותנו במה שאת עושה בחייך, ותכף נספר על זה גם למאזינות ולמאזינים. אבל אני חושבת שנתחיל מזה שכששאלתי אותך על מה נדבר, אמרת על ההתמקמות בקשר בין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית שלו. למה את מתכוונת?
1: עניין ההתמקמות נורא מעסיק אותי, הוא הפך להיות מין נקודת מבט, מין משקפיים שדרכם אני גם רואה את העולם וגם חוקרת בו. זה אומר שבדי הרבה שנים האחרונות אני אימצתי לעצמי את נקודת המבט הזאת של התמקמות, של מרחב, והיא מאפשרת לי גם להגדיר את עצמי לפעמים מחדש כחוקרת, וגם להיות בחוויה הזאת שאנחנו קוראות לה הוראה, ולתווך את העולם לסטודנטים, ולאפשר להם לחוות את העולם יחד איתי, ולשאול עליו שאלות, כך שההתמקמות עוזרת לי להבין את שני העוגנים האלה בחיים שלי, בחיים
0: נשמע...
1: המקצועיים שלי.
0: כן. אז זה נשמע שההתמקמות היא בעצם לא מעשה חד פעמי שאחריו נוצר איזשהו קיבוע סטטי של המיקום שלך, או בתור מרצה, או בתור חוקרת. זה נשמע שאת אומרת התמקמות כמעשה שיש לו המשך, שהוא רציף, שהוא לא מתקבע.
1: לגמרי נכון, בעניין הזה אני אפילו נורא שמרנית, אני יכולה לחזור איתך. לאחת התיאוריות, למשל של פוקו, שקשורה למושג הענק והמטושטש והדינמי שנקרא המפנה המרחבי, וכשפוקו בחיבור הנורא מוכר שלו על מושג שנקרא הטרוטופיה, שקוראים לו במקור גם על מרחבים אחרים, גם מציין שאנחנו הפכנו מדיירי הזמן, שמתמקמים על איזשהו ציר שיש לו נקודה בהיסטוריה, בדרך כלל his story, לדיירי המרחב. ובתור שכאלה, בדיוק כמו שאמרת, אנחנו לא מקובעים, אנחנו לא מקובעות. אנחנו כל הזמן נמצאים ביחסי מיקום, שקשורים גם בעומדן שלנו ביחס לאחרים, וגם בריבוי הזהויות שכל התמקמות כזאת מביאה איתה. ולכן, לפי המטאפורה המאוד ידועה שלו, מ-1967 כבר, אנחנו מגדירות את עצמנו כמתמקמות ברשת, ואפילו בסבכה. ולכן אין סיכוי שהמיקום שלי יהיה...
0: קבוע. גם לא בתור חוקרת, גם לא בתור מרצה, ואולי בכלל את אומרת בתור אדם.
1: זה איזשהו פרדוקס, מכיוון שכן אפשר לקרוא לי אדם מקובע בהרבה דברים. אני נורא מסודרת, אני באתי היום לכאן, לאתר, עזר לי לחלוטין של אולפן כלשהו 40 דקות לפני הזמן.
0: כן.
1: מהבחינה הזאת, את לא יכולה מבחינתי... לקרוא לי זורמת באיזושהי סבכה מרובה. אבל כן, מבחינתך.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני דווקא חושבת שהעובדה שהגעת 40 דקות לפני כדי להתמקם במקום הזה, היא לא בהכרח אומרת ש... שאת מקובעת. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על אנשים מסודרים שמגיעים לפני הזמן, שהם אנשים מקובעים. אבל זה לא אומר שהם מקובעים בהכרח. למשל, אני סתם נותנת דוגמה רגע. זה שאת הגעת 40 דקות קודם, מאפשר לך כמו זיקית להיות שייכת אולי למקום, או אולי למצוא את המקומות שבהם את תואמת את המקום, ואולי אפילו למצוא מקומות שבהם הוא יכול להיות לך מוכר לרגע, או למצוא את עצמך בתוכו, נכון? זה ממש, אני זזה בכיסא עכשיו, המאזינות לא רואות, אבל אני זזה בכיסא, כי יש איזושהי פעולה של התמקמות, שהיא נכון שהיא לא ספונטנית, אבל היא גם לא בהכרח מידע על קיבוע או על איזה בן אדם כזה מאוד מרובע.
1: לא ממש, זה נכון, ואפשר לתאר את זה גם כאיזו מין תנועה בין חוץ לפנים. כי כלפי פנים רציתי למצוא, השתוקקתי לקפה, רציתי להבין איפה אני נמצאת.
0: כן.
1: אבל כלפי חוץ רציתי להבין את מי אני אפגוש. רציתי להתבונן החוצה בנוף מקומה 13, שהוא היום גלויית נוף נורא אחורה.
0: כן,
1: ולא ידעתי שאני אפגוש את הנוף הזה, אבל ידעתי שאני אתעניין גם במה שקורה כלפי חוץ. זו חלק מנקודת ההתמקמות המרובה, הניידת, המרובת זהויות, כן. שקשורה במה שאני חוויתי. אנחנו אגב בחיפה, שזה גם סיפור, ורציתי לחוות את הסיפור הזה.
0: ואת מדברת על התמקמות ועל היותנו פעולה חיה בעולם, וזה מאוד ממחיש את זה שלרגע המקום שאנחנו נמצאות בו הוא הבמה, הוא הבמה שאנחנו עליה, והיכולת להתבונן ככה בעולם דרך עדשות הפרפורמנס, דרך עדשות הפעולה במרחב, המיצג, אם נרצה, אני חושבת שזה משהו שאת מביאה כל כך בקלות אל השיחה שלנו, כל כך בקלות אל היום-יום שלך, שזה כמעט גורם לי לחשוב, האם אני צריכה לשאול את השאלה שאני תמיד שואלת, מתי התחלת להתעניין בזה? כי זה נראה כאילו ממש חיית את הדבר, ואז גילית שיש לו שמות, ואז פשוט התחלת לחיות גם בצימוד השם למה שאת עושה.
1: נכון, לגמרי נכון. שימי לב שלא בחרתי אפילו במטאפורה או במתאר של במה, אלא למשל את הנוף חוויתי במונחים של ייצוג, של דימוי, של גלויית נוף. זה קשור גם לשייכות הבינתחומית שלי במחקר. זאת אומרת, זה לא מאוד משנה לי איך אנחנו נגדיר את הייצוג הזה, אם זה ייצוג בימתי של דמות שחובה את הקיום של הדרך הגוף, של השחקן,
0: כן.
1: או אנחנו ליתר דיוק חובות אותו כך, או אם אנחנו מדברים על דימוי שהוא תמונה, כמו ציור או כמו צילום. עבורי זה שייך לאותו מאגר. ואת רוצה שאנחנו ניסוג לאחור? באיזו נקודה מיקמתי את עצמי בתוך הדבר הזה?
0: האמת שאני מסתקרנת לדעת, כי זה נשמע באמת שהדבר ממש ממש ספוג בך, ושאת תבולה בו.
1: כדי לא להיתקע בכל מיני מחשבות פסיכואנליטיות על איפה זה התחיל כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, עם הזיכרונות הראשונים שלי, כי גם זה אפשרי, אז אני אדלג על כל החלק המעניין והפיקנטי הזה, ואני אגיד שהייתי במחזור הראשון בבית הספר הניסויי בירושלים, שעשה בגרות בתיאטרון. היה לנו מורה בשם דוקטור אליעזר מרקוס, שבאיזשהו מסע ומתן שלא כל כך מוכר לי עם משרד החינוך, הכניס את המקצוע הזה לבגרות, הוא לא היה לבד בשנה הזאת, ונתנו לנו לבחור אם אנחנו יכולים לעשות 5 נקודות בספרות, או 5 נקודות בתיאטרון. אני רציתי לעשות את שניהם כמובן, אבל זה לא התאפשר. אז בחרתי בתיאטרון, וכך זה התחיל. ועשיתי את הבגרות הזאת בתיאטרון, שאני אפילו קצת זוכרת מה אמרתי בה.
0: מדהים.
1: כל מיני שברי זיכרונות מוזרים. אבל אז תיאטרון היה באמת לימוד מחזות. למדנו מחזות בהמונים.
0: כלומר, קריאה בלבד או גם ללמוד את ההעלאה שלהם?
1: לא העלינו. מגמות התיאטרון שקשורות בהעלאת הצגה לא היו קיימות אז. אנחנו עשינו בגרות עיונית בתיאטרון. יכול להיות שאם הייתי עושה בגרות מעשית בתיאטרון, ויכולתי לביים משהו או להתלהק למשהו כשחקנית, אז ההמשך חיי היה נראה לגמרי אחר. אני לא יודעת. אבל עשינו בגרות עיונית בתיאטרון, וזה פתח לי בכלל את היכולת להגדיר את הדברים במונחים של מחשבת המופע, מחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: כיום, מלבד באוניברסיטה, אני מלמדת הרבה שנים באופן חלקי, בגלל העומס שלי, גם בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים, שהוא מוסד מאוד יקר לליבי, שקיים בירושלים כבר מ-1986, הוא קם ביוזמת הדס אופרת, ושם כשעושים מין סבב שמות, אז אני מקצרת את מה שאני עושה, כשהוא כל פעם שונה לגמרי מהפעם הקודמת, אני אומרת במין לקוניות משונה, מחשבת הפרפורמנס. ואני יודעת שכל הסטודנטים של מחזורים חדשים שיושבים יחד איתנו במעגל באותו יום הגשות, מבינים מה אמרתי. המרצים ברור שהם מבינים,
0: כן.
1: המרצים והמרצות, אבל כל הסטודנטים, כולל הסטודנטיות של שנה א', מבינים מה אמרתי.
0: כי את במרחב השייכות שלך?
1: כי זה מרחב שייכות שהוא כבר מזמן לא רק שלי ושלנו. הוא תופעה הולכת ומתגברת. והוא כבר מזמן לא קריאת מחזות ותיאוריות ותיקות של תיאטרון. Mm-hmm. אנחנו יכולים לומר שמראשית שנות ה-80 בתוך מרחב המחקר שלנו, ובשדה מדעי הרוח והחברה כבר בהחלט קודם, אז מחשבה על העולם במונחים של מופע, במונחים של פרפורמנס, היא כבר ממש לא בלעדית לי, היא לגמרי משוייכת לקבוצות ענקיות של אנשים, במרחב גלובלי של התנסות ושל התעניינות,
0: כן.
1: בנושאים מגוונים.
0: כן.
1: ולכן זה באמת מין מרחב שייכות מאוד בטוח כבר.
0: Mm-hmm. לסטודנטיות והסטודנטים שלא יושבים במעגל, נגיד אלה שמאזינות לנו עכשיו, שהם סוג של סטודנטיות, נכון? כי זה מה שאנחנו עושים פה במעבדה, לומדים ביחד. לאנשים האלה שאינם יושבים במעגל של בית הספר החזותי, אנחנו צריכים איזושהי אוריינות כדי לדבר על מיצג, כדי לדבר על פרפורמנס, אנחנו צריכות לדעת משהו במה להצטייד, כדי שנוכל לצאת איתך למסע הזה של ארבעת הפרקים.
1: כן. אני ממש מאמינה בצידה לדרך ובארגזי כלים רטוריים, כאלו שקשורים במפגש בין מילה להבנה ובין מילה לאפקט והשפעה, ויש הרבה דרכים לעשות את זה, כך שזה כמו מרחב ההתמקמות.
0: אז מאיפה אנחנו נתחיל?
1: אנחנו יכולות לחשוב איך פרפורמנס קשור למעבר של הגוף מבעד לצורה, פר פורמה. ואנחנו יכולות להתחיל מהגדרה נורא נורא בסיסית של ריצ'רד שקנר, שמתקפת את המושג כאחת מהגדרותיו הרבות, דרך נניח שלושה תנאים. והתנאים האלה הם פעולה, כן, אנחנו צריכים שתהיה פעולה, אנחנו צריכות שהפעולה הזאת תהיה ממוסגרת באיזשהו שדה. והשדה הזה באופן מובן מאליו יכול להיות תיאטרון ומיצג, אבל הוא יכול להיות גם פעולה שמתרחשת בבית משפט, והוא יכול להיות פעולה שמתרחשת בתוכנית בישול ובתוכנית ריאליטי.
0: על קר דשא, במשחק כדורגל.
1: ובמשחק כדורגל. והתנאי הנוסף הוא מבט שיכול להחזיר אותנו למושג הפעולה ולאייך אותה כהופעה.
0: לאייך אותה?
1: To qualify, לתת לה את האיך שלה.
0: כן.
1: איך את מבצעת את הפעולה? את נכנסת לאימון עם כדורגל, עם האנשים שאת כל יום מתאמנת איתם. את תבצעי את הפעולה אחרת עם התדעי שאת נמצאת באולסטאר, וכל העולם מסתכל עלייך. את תבצעי אותה אפילו עוד יותר אחרת עם התדעי שיש לך איזה שיוך מדינתי, ואנשים שקוראים להם ישראלים מצפים ממך למשהו,
0: כן.
1: באולסטאר הזה. וכך נפרסות להן דרגות שונות וצורות שונות של מעבר הגוף מבעד לצורה.
0: אז אמרת פעולה, שדה ומבט.
1: נכון. השדה הוא שדה קודם כל תרבותי וחברתי,
0: כן.
1: שבכלל לא חייב להיות אומנותי. ולכן הוא לא חייב להיות אומנות, התיאטרון, ומה שאנחנו מכנים מיצג. הוא יכול להיות גם פעולה יומיומית. או אולפן שידור, שבו אמנם הגוף לא נראה, אבל אתם לא מאמינים איך, באיזו תנוחה אני יושבת ומדברת עכשיו. אני לא נמצאת ככה באופן רגיל.
0: בדרך כלל את לא יושבת ככה?
1: לא, קודם קראתי לזה בפני גיל כותונת כפייה, סטרייט ג'קט.
0: נכון.
1: והגוף שלי מופיע, is performing, באופן אחר לגמרי מהתנהלות שלי במצבים אחרים.
0: כן.
1: וגם זה מצב פרפורמטיבי, למרות שבמקרה הזה נשלל מכן כרגע חוש הראייה.
0: נכון, אבל הקול שלנו, במידה רבה, לא מלאה, אבל רבה, מעביר משהו מנוכחות הגוף.
1: לגמרי.
0: כן, ולכן יש לנוכחות הגוף, קודם כל נוכחות, פשוט באמצעות הקול, וגם הוא באמת מצליח לתפוס חלק מהצורה. הכל, אם זה בהבעות הפנים, אם זה ממש ממש לתפוס חלק מהצורה. אני חושבת שאם אני הייתי מניחה כרגע את שתי כפות הרגליים על הקרקע, היה יוצא כנראה קול אחר. ואני חושבת שזה גם משהו שמצליח לעבור.
1: נכון. כרגע אני מתגעגעת לתיבת התהודה שלי עומדת.
0: כשאת עומדת.
1: כן.
0: היינו צריכות לסדר לך סטנד. שהמיקרופון יעמוד על סטנד כמו סולו באיזו להקה.
1: נכון, והאמת שהתכונות הבסיסיות האלה הן כבר יכולות להביא אותנו למחשבות שמעבר, שכן מתחילות לדבר על מושג הפרפורמנס או המיצג מהאמצע. כי משכנו חוט מהגדרה מדוקלמת, נורא נורא בסיסית, אפשר אפילו גם להציג אותה באופן בינארי ולא בדרך המשולשת שבה בחרתי לעשות את זה כאן, ולהגיד, אוקיי, מה צריך כדי שיהיה פרפורמנס? צריך ביצוע של פעולה וצריכה להיות הופעה, ואנחנו יכולים לדמיין את זה כמין ציר, שלפעמים את צריכה לבשל טוב או את צריכה לבצע פעולה במיומנות הנדרשת של פרפורמנס. אם את מנסה לחפש אונליין את המילה פרפורמנס, זה בדרך כלל מושך אותך לכיוונים אפילו הייטקיים של סקילס.
0: כן, של איך אנשים מבצעים את המשימות שלהם.
1: כן, ומידת הסקיל, אז זה השליטה, המיומנות שיש להם במשימות שלהם.
0: כן.
1: ואז את יכולה ללכת לקוטב הנגדי לכאורה, עם קו ממורכר על לכאורה.
0: על לכאורה.
1: ואת הולכת להופעה, לשואו, להצגה, לבמה, או למיצג. ואז יש לנו תכונות בינאריות של פרפורמנס. סקילס מצד אחד, או ביצוע, והופעה מצד שני. אבל כשאת מצרפת לזה את המילה מיצג, או את הביטוי המוכר, אומנות המופע, או פרפורמנס ארט,
0: כן.
1: הקוטב האחד לא יכול בלי הקוטב האחר. הפעולה, כולל הפעולות בחיי היומיום, כולל הסקילס, כולל התובנות המסוימת שהגוף צריך להפנים כדי לבצע משהו, הם לא נפרדים ממרחב ההופעה ומצורת ההופעה.
0: כן, כן. זאת אומרת, כדי להצליח לעמוד על קצות האצבעות, להתהלך כך במשך 6 שניות, והידיים מורמות למעלה באיזה אליפסה מושלמת כזאת, צריך גם את המיומנות ואת האימון שהביא את הרמה הזאת של ביצוע, הנה המילה, כן? וגם אפשר בעזרת אלה ליצור את המופע של הדבר. כן, את התנועתיות, את האיכות, את המבע שיש בתוך העמידה הזאת על קצות האצבעות של הבלרינה, כדוגמה.
1: לגמרי, והאיכות זאת שנגזרת וקשורה לאיוך, לאיך שאותו הזכרתי קודם, צריך להתחיל לפתח אותה ולהגיד, אוקיי, אז מה יש באומנות המופע, בפרפורמנס, במיצג, שאין או ניתן להוסיף לאומנות במה, במובן הרגיל שלה, ויתר על כן שמקנה ערך מוסף לפעולה, לסקיל, למיומנות שאת תבצעי בחיי היומיום שלך. מה יש בה באומנות המופע הזאת שהוא מעבר לביצוע הרגיל של היומיום והוא מעבר לגילום דמות על במה? או אם לא מעבר, אז לפחות לצד, באופן די ייחודי.
0: לי עולה תשובה שהיא הקודקוד השלישי שסרטטת מקודם, כשדיברנו על מהו פרפורמנס, אמרת שצריך גם מבט. מבחינתי, התשובה שלי לשאלה שכרגע הצגת, זה שהמבט חשוב, כי הוא הופך את הדבר לתקשורתי. וזה מבחינתי המופע, כי אני מדברת עם, אני מדברת איתך באמצעות התנועה של היד, אני משוחחת, אני מבקשת להגיד משהו, ואני רוצה שתחזירי לי. כן, אז מבחינתי המבט הוא קריטי, אבל אולי, בטוח לך יש תשובה אחרת וגם יותר...
1: אני בהחלט חושבת שהמבט הוא קריטי, אבל אני יכולה להציע איזושהי כפירה בנוכחות הפיזית.
0: של המבט.
1: של המבט. מכיוון שלעיתים קרובות במיצג, בפרפורמנס ארט, יוצרות ויוצרים מחוללים פעולות במרחב הציבורי, או בחלל מוסדי, או כן. אפילו בחלל ביתי, שאין להם מבט נוכח. והן יכולות לפעמים להיות אלו שמחייבות איזשהו תיעוד, שמותיר בעולם איזושהי עקבה.
0: כן.
1: הן יכולות להיות כאלו שבאיזשהו שלב מבט פיזי מצטרף אליהן, או להיות מדווחות באופן אחר, כמו כתיבה. המבט הפיזי איננו הכרחי, לא נדרש כאיזשהו תנאי מוסדי שממסגר כפי שהוא ממסגר הצגת תיאטרון.
0: כן.
1: והייתי אומרת שגם הטשטוש הזה שאנחנו מדברות עליו, בין פעולה שיכולה להתרחש באתרים היומיומיים והתרבותיים, לבין משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו מופע, ובאמת מזמן מבט ולו מופנם ולו אחר כך, ולו מותיר עקבה, הייתי אומרת ש... זה קשור למה שאת אמרת קודם, לאיכות הפעולה.
0: מצחיק שאת אומרת את זה, כי מבחינתי איכות הפעולה קשורה במבט. גם במבט כשאני לבד. גם מבט מופנם, כמו שאמרת קודם.
1: בוודאי.
0: אז איכות הפעולה מבחינתי, הרבה פעמים אני מוצאת שהמוטיבציה שלי לאיכות של פעולה, זה כי באמת אכפת לי מהאנשים. אכפת לי שהם ירגישו טוב. אכפת לי לא לתפוס יותר מקום ממה שאני צריכה. אכפת לי לתפוס מקום כדי לתת משהו שיש לי לתת. זאת אומרת, האיכות הרבה פעמים מבחינתי, היא כמעט מוצמדת, אולי אפילו שזורה או כרוכה, במבט. זה יכול להיות מבט, כמו שאמרנו, מופנם. גם כשאני לבד, אני לא, לא יודעת, תעשה משהו נורא קיצוני, רק כי אני לבד ויכולה, כן? זה מעניין פשוט שאת מקשרת את זה.
1: אז אני רק אגיב למה שאת אומרת, כי באמת המבט הזה יכול להיות איזשהו ספליט, אפילו במובן של לקן, שבו את תמיד מביטה בעצמך, את תמיד אחרת לעצמך. אני חושבת שהמבט הוא באמת עניין חיוני, קודם כל, במובן הפנימי שלו, וזה יכול אפילו להדהד את הפיצול שעליו מדבר לקן בין... אני לבין אחר שמופנם בי, וזה נוגע ישירות בכלל לעובדה שכאשר אנחנו עושות אומנות, אנחנו תמיד באיזשהו אופן מייצגות, מתקיים בעולם פיצול כפול, גם בינך לבין המבט שמופנם בך, וגם לבין הפעולה שאת מבצעת בעולם, כבר לא משנה באיזה עולם, שנועדה להתפצל ביחס לאיזשהו מבט. וכאשר אנחנו קוראים לזה אומנות, אנחנו כן מצפות שבאיזשהו שלב, זה כמובן יהיה מבט חיצוני לנו. כן. אבל יש כאן עניין נוסף שמקנה את האיכות לפרפורמנס, והוא היכולת שלו להיות אינטנסיבי. כי... את לא מצפה מצפייה או מחוויה של מופע שיהיה בדיוק מה שאת חווה במרחבי היומיום שלך. ואת גם לא תובעת מעצמך כאומנית את אותה תביעה להתנהג קאז'ואל. בדרך כלל מדובר במצב שנניח יוסי ישראל יכנה אותו הווה אוטונומי דחוס. והדס סופרת יכנה אותו מציאות רבה מדי כאשר הוא מצטט את טי.אס. אליוט. את מייצרת איזושהי פעולה שהערך המוסף הזה שאנחנו מדברות עליו מאפשר לה להיות עוצמתית יותר, רב רובדית יותר, דוחסת ברגע אחד משמעויות היסטוריות, חברתיות, פואטיות, סובייקטיביות, הכל יכול להידחס ביחד לאיזושהי מחווה שנושאת תחושה גופנית וערך משמעי מוגבר ביחס לחיי היום-יום.
0: כן.
1: ואם אנחנו לא מייצרות את האינטנסיביות הזאת, אולי לא כדאי לנו לצאת מהבית, כמו שחלק מהמרצות שלי היו אומרות.
0: וזאת האיכות הזאת?
1: את האינטנסיביות הזאת, כל אומנית ואומן יכולים להסביר באופן אחר, ולייצר אותה באמצעים אחרים, אבל אני חושבת שהדחיסה הזאת, העצמה הזאת של הרגע הממשי מצדיקה גם את היציאה שלנו כצופות, כקהל מהבית, וגם את מעשה היצירה.
0: אני מודה לך על ההגדרה הזאת. אני מודה לך מאוד על מה שאמרת עכשיו ביחס לדחיסה של מחווה או של נוכחות של גוף ולפעמים של חפץ על במה. אני חושבת ש... את ממש עוזרת לי עכשיו להבין משהו על החוויה שלי את החיים. אני ממש ממש הרבה פעמים קורה לי שאני חווה דבר ביום יום, בשגרה, כדחוס כבר, כשלעצמו. בלי שבמאי או במאית עברו היטב על הפרטים ובחרו כל דבר שהשחקניות והשחקנים עושים על הבמה, או את הסטינג, את המרחב, את הסייט ספציפיק, את המקום, בלי זה... הרבה פעמים המציאות מרגישה לי כבר דחוסה. ואולי זה גם מעלה שוב את המושג של פוקו, את ההטרוטופיה, את הספיגה הזאת של משמעויות, ושל גם his story, כן? גם את הזמן ספוג במרחב, כי הזמן הוא בעצם עושה שם מהלך פילוסופי על מחשבות גם מטאפיזיות ופיזיקליות, כן? והיכולת... לחוות את הדברים כדחוסים, תנועה של אדם, מילה שנאמרה, מבט של אדם שחלפת על פניו ברחוב, פתאום היכולת, ההגדרה שלך מאפשרת לי להבין שהרבה פעמים זאת החוויית חיים שלי, שהדבר דחוס, הוא כבר מלא במשמעויות, לא רק בקטע פרשני, לא רק בפרשנות שאני מביאה, אלא במעין התבוננות עומק על... ההקשרים על הסבך, איך קראת לזה? נתת לזה שם יפה.
1: רשת וסבכה.
0: רשת, סבכה של המציאות. אני חושבת שזה גם הגדרה נהדרת בעיניי, כי היא באמת מאוד סומטית, כשאת אומרת דחיסות, אני יכולה להרגיש את זה, וזה גם מחזיר אותי לאיך שאת תיארת את איך שהגעת הנה הבוקר. כי זה אומר שמבחינתי זה שאת נותנת את התשומת לב, להגעה שלך, מבחינתי זה כי את מבינה שהמקום דחוס בדברים, וכי האנשים יש בהם עוד משמעויות. ונכון שזה לא כמו על הבמה, כשמישהו ממש חשב למה דווקא יד ימין תהיה זאת שמעניקה את המכתב למלך, ולא יד שמאל, וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר על במה הוא בחירה, או במופע הוא בחירה. אבל משהו מאוד מאוד, מאוד מתחברת להגדרה שלך, ואני מודה לך עליה.
1: אני מתחברת אליה ברגע זה, מכיוון שאת מביאה איתך את היכולת הדחוסה של הקשב. היא למשל התכונה שמאפיינת את מומו, במומו וגנבי הזמן של מיכאל אנדה, שהתכונה הכי בולטת בה זה שהיא יודעת להקשיב, והקשב הוא מייצר דחיסות, הוא מייצר בינינו איזושהי אנרגיה או סינרגיה, שאפשר באופן סומטי להרגיש אותה ברגע זה. ולכן, גם במונחים שאנחנו דיברנו עליהם עד עכשיו, אנחנו נמצאות במרחב פרפורמטיבי.
0: כן.
1: והוא מתקיים בכל רגע נתון. אין לו העדפות ופריבילגיות.
0: כן.
1: רק צריך לראות אותו as performance, כמופע בכל רגע נתון. שוב, הגדרה של שקנר. ואנחנו יכולות להבין שברגע שאנחנו נמצאות כעת, אנחנו חוות קשב דחוס.
0: כן.
1: הוא שונה מאשר קשב פזור שאת תחווי ברגע שדלת האולפן תיפתח. או אחר.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. פרק ראשון בסדרה עם פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, בשיחה מבואית בנושא מיצג, אומנות הפרפורמנס. אנחנו נדבר על שאלות שהן חברתיות לפעמים והן פילוסופיות לפעמים, שאת שואלת בעזרת המרחבים האלה של המיצג, של המופע, שהם באמת, כמו שאמרנו, כבר לא בהכרח מתרחשים בתוך העולמות הקלאסיים של במה או תיאטרון, כן?
1: אף על פי שהתחלתי מזה, הדוקטורט שלי והעיסוק באשליה ובהמשך העיסוק בריק, יש בהם משהו מאוד שונה מהדבר הזה שאפשר להגדיר אותו כמחשבת המרחב ומחשבת הפרפורמנס.
0: כן.
1: התחלת קודם מההתחלות, אז הן היו שונות, אבל הם איכשהו סגרו מעגל, התמזגו ונטמעו בתשוקה שלי להבין איפה אנחנו ממוקמות.
0: מדליק. שזה היום, מה שאת עושה היום, הדברים התחברו?
1: כן.
0: כן.
1: כן, הם כבר די הרבה שנים מחוברים, אני כמעט כבר לא יכולה להפריד ביניהם, ואז מגיע הרגע המביך שבו אני צריכה לתת שם לקורס, או שם למחקר, ובשבילי הכל מעורבב, אז אני מייצרת הפרדות מלאכותיות.
0: כן, כן, בין... השפה הרבה פעמים עושה את זה.
1: כן.
0: כן.
1: בין אשליה וממשות לבין ריק, לבין התקהלות, לבין מיצג, כן. לבין מרחב.
0: חשוב לי שאנחנו נספיק ממש להציג את השאלות האלה ממש באקספוזיציה שלהן, שאלות של ממשות ואשליה באומנויות, שאלות של ריקון, שאלות גם אולי חשוב שנבין מה זה בכלל מופע שהוא תלוי מקום, סייט ספציפיק, כן? כל מיני הגדרות כאלה ממש התחלתיות בדקות שנותרו לנו, כדי שבפרקים הבאים כשנצלול ממש למופעים לדוגמה, להתרחשויות לדוגמה, אז כבר נוכל להשתמש בדברים שתגידי לנו עכשיו. אז שנתחיל אולי מהממשי והאשלייתי, מהשאלה הגדולה הזאת בתור התחלה.
1: כן, היא באמת שאלה גדולה מדי, אבל אני יכולה רק לציין שכשבחרתי נושא לדוקטורט, החלטתי לעסוק בנושא נורא נורא מאתגר, והוא השאלה הפעוטה, מהי אשליה אסתטית?
0: קטן באמת, אוקיי, כן.
1: ואם לא היה די בשאלה הבלתי אפשרית הזאת, אז הוספתי לזה... ושבירתה. מה זה אומר גם לבנות אשליה וגם לפרק אותה,
0: כן.
1: או לשבור אותה? ואנחנו באמת יכולים לעגן את המושג הזה, נניח בהשעיית חוסר האמון שקולריג' מדבר עליה ב-1817.
0: זאת אומרת, המצב הזה שבו אני אומרת, אני נכנסת עכשיו למופע, מה שיקרה כאן הוא כמובן לא אמיתי, אבל אני מאמינה לו.
1: נכון. כן? ואז להבין שכל המשפט הזה, שגם חוקרי וחוקרות תיאטרון אוהבים לצטט, לאורך כל העשורים הוצא מהקשרו, ושקולריג' בכלל לא דיבר על זה שאת אמורה להשהות את הממשות של עצמך כאשר את נכנסת לחוות את האשליה האסתטית, זה אולי מצב שיותר מתאים להגדיר אותו כדלוז'ן, כדלוזיה.
0: כן.
1: ואנחנו קודם כל צריכות להבין שמדובר בחוויה מעורבת, בחצי אמונה, בעובדה שאת זוכרת לחלוטין את גופך ואת תודעתך. אמנם הטלפון לא רוטט לך על הירך ואין לך... במאה ה-19 שום רצון להסתכל עליו,
0: כן.
1: אבל את עדיין זוכרת מי את, ולכן אפשר לקרוא לזה מין אזור דמדומים, שהוא במיוחד עניין אותי כאשר אנחנו מדברות על האשליה, וזה גם אפשר לי להבין שאנחנו בעצם נעות במה שקראנו קודם מרחב ההתמקמות.
0: כן.
1: את ממקמת את עצמך על הציר שבין הממשות שלך ושל הטלפון שלך, לבין ההישאבות המסוימת שלך למה שבתיאטרון רגיל יכונה עולם בדיוני שבו את משתקעת.
0: כן.
1: והציר הזה מאוד עניין אותי, ואותו אני גם בניתי וגם טרחתי איכשהו לפרק.
0: וזה ציר שהופך בעיניי למאתגר יותר ואולי מסקרן יותר, כשאנחנו באמת מדברות על מופע שהוא במרכאות מפוזר, כן? הוא לא בבמה, הוא לא... ארוז בתוך תפאורה, בתוך מקום שנועד להכיל אותו, בתוך מקום שברור איפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים. אז נדמה לי שהמתח הזה בין הממשי לאשלייתי, או אזור הדמדומים הזה, הופך לעוד יותר מסקרן, כשהוא באמת במקומות שיכולים להיות גם במרחבים העירוניים שלנו, בחוץ, בבית.
1: כמעט אין לי מה להוסיף. מלבד היכולת להחזיר אותנו לתכונה הזאת שקראנו לה אינטנסיביות או העצמה של הפרפורמנס. כי אם באמת המיצג, הפרפורמנס ארט, אומנות המופע, יודעת להתמקם בכל מיני חללים ופורמת לנו את המסגור התרבותי היציב של אפילו לעבור בין מבוא למבוא עד שאנחנו מתיישבות בפרטיות הנוחה יותר או פחות של הכיסא שלנו, ואחרי שצלצלו והגביהו והסיתו מסכים, כל הסימנים שממסגרים לנו את הקוד התרבותי של הצגה. אם כל זה נשמט, אז הגבולות בין תהליך לבין פעולה שנחשבת כמופע מאוד מתשתשים, ויש יתר חשיבות לאינטנסיביות הגופנית, החברתית, האסתטית, הפוליטית, שמייצר הגוף המופיע בפנינו. ויש גם חשיבות מוגברת לשאלה אם הוא הותיר אחריו עקבה או לא הותיר אחריו עקבה, ואם צפינו בו סינכרונית או סימולטנית בזמן המופע, או שבכלל לא היינו שם. כל השאלות האלה הופכות להיות הרבה יותר פרומות.
0: כן.
1: וכך גם השאלה באיזה אופן המופע הזה התמזג בממשי, ובאיזה אופן הוא הבחין את עצמו
0: מהממשי. כן.
1: והשאלות האלה הן באמת הופכות להיות קריטיות כחלק מהמנטליות האסתטית שאנחנו מכנים אותה פרפורמנס.
0: אני אשמח שנגיד כמה מילים גם על ריקון, על אסתטיקה של ריקון, שזאת שאלה נוספת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הבאים, כשאנחנו כבר גם ממש נצלול למופעים, לדוגמה.
1: אנחנו יכולים לדבר לאורך לפחות כל המאה ה-20 בצורות ממש מודעות של ריקון, שאפשר לקרוא להן פרקטיקות וצורות מופע, צורות יצירה, צורות שקשה לקרוא להן צורות ייצוג, אבל לפעמים הן גם קשורות לייצוג. אנחנו יכולות למשל לעסוק בחלל ריק, בחלל מינימליסטי, שמאוד מעסיק עד עצם היום הזה גם יוצרי תיאטרון וגם יוצרות חזותיות וקוליות. איך אנחנו יכולים לרוקן מרחב? אנחנו יכולים לדבר על הותרת פער בדיבור, אנחנו יכולים לחסות מבנים כמו שעשו קריסטו וז'אן קלוד, אנחנו יכולים לצבוע משטחים בצבע אחד ולקרוא לזה מונוכרום, אם כי לפעמים זה לא רק שחור ולבן, אלא זה גם כל מיני צבעים, כמו כחול וזהב או אדום. ואנחנו יכולות למחוק, ולמחוק אפילו תוך כדי עשייה ותוך כדי פעולה. ואנחנו יכולות לשתוק, ואפשר לחסום חושים אחרים, כמו חוש טעם או ריח. חוש ריח, שלא לדבר על מופעים רבים ועבודות חזותיות לא מעטות שעוסקות בחסימת חוש הראייה. ואנחנו יכולים לדבר על עבודות שמחלות את עצמן או משמידות את עצמן, כי הושתל בהן המנגנון הזה של השמדה עצמית, או עבודות שאומנים יצרו אותן על מנת שישמדו או יתקלו.
0: כן.
1: וזה לאו דווקא כיליון, כי זה פשוט חלק מהדרמטורגיה של הפעולה עצמה, זה חלק מן ההמשך שלה.
0: כן, ואנחנו הדרמטורגיה, יכולים העמדה שלה, הכיווניות שלה.
1: ואנחנו כמובן יכולות לדבר על מחיקה של זיכרון, של צנזורה, של העלמת היסטוריה, של דחיקה מהזיכרון. ואנחנו נכנסות בזאת למרחבים פוליטיים שמוכרים גם לנו מקרוב. ולכן לא מספיק לשאול רק איך אנחנו מרוקנות, אלא אפשר לשאול בנוסח קצת קלאסי גם מה זה אומר, איזו פונקציה זה ממלא. אני עושה את זה פשוט כאיזושהי מטרה אסתטית, יצירתית, או שאני באמת רוצה לדבר על הריק המטאפיזי התיאולוגי שמעבר לנוכח, ואני רוצה לומר משהו פילוסופי או דתי.
0: כן.
1: והאם אני רוצה למלא, כמו שאמרנו קודם, איזו פונקציה פוליטית על דחיקה, הדרה, מחיקה וצנזורה.
0: כן.
1: המעשה המרוקן, גם אם זה פרפורמנס וגם אם זה אומנויות אחרות, אולי הוא יוצר איזה ריסטארט להיסטוריה? הבלק הזה או הבלנק?
0: כן.
1: האם הוא רוצה לומר משהו על שבר שצריך להתחיל מחדש? ולעיתים קרובות הוא גם איזה מין תחבולה אסתטית של האומנות שעוסקת בעצמה כאומנות, דרך הריקון של עצמה, ויכולה לצעוק לך באוזן, היי, אני רק ציור. או אני רק הצגה.
0: כן.
1: כשאת מצמידה לזה, תולדות האומנות או תולדות המופע, ואת מביאה דוגמאות ומדגישה איך ומה ולמה, אז אפשר למלא בזה ספריות.
0: כן, כן. את מזכירה לי, בגלל זה גם יצא לי לצחקק לפעמים בזמן שאת מתארת את הריקון, את מזכירה לי את הייתה איזו טרילוגיה כזאת של מרינה אברמוביץ' שהיא עמדה מול קהל ובמשך היא פשוט הפעילה סטופר ואמרה את כל המילים שעולות לה, שהיא מצליחה לזכור באותו רגע. אני חושבת שהיא אפילו קראה לזה ריקון של המיינד, והיא ממש ממש מוציאה את כל המילים, אני חושבת שהפסיקה אחרי שעה ויותר, יותר משעה, משהו כמו שעה ועשרים, שעה וחצי, כשהיא כבר לא הצליחה להגיד יותר מילים, וזה ממש פעולה של ריקון, והיה לה את אותו הדבר, למה זו טרילוגיה? כי היה מופע שקדם למופע הזה, שאני לא זוכרת מה היא רוקנה שם, והיה מופע שהיה מאוחר ממנו, שבו היא רוקנה את האנרגיה בריקוד, עד שהיא ממש ממש איבדה את כל הכוחות שלה, ולא הייתה יכולה להמשיך, אז גם זה מזכיר לי, תוך כדי שדיברת על הפעולה הזאת של ריקון, דמיינתי את מרינה אברמוביץ' עושה את זה, וזה היה לי מעניין.
1: וכך אנחנו חוזרות לכאורה כתבים המתחברים האלה של הממשי והמרוקן, הממשי והאשלייתי, מכיוון שאת אומרת בעצמך שהיא פעלה כמו שהיא עושה ברוב המיצגים שלה, עד מיצוי כוחות.
0: כן.
1: היא מיצתה את הכוחות.
0: כן.
1: והאינטנסיביות של הפרפורמנס של המיצג, היא זו שדרך חיכוך מוגבר עם המציאות, ממש חיכוך,
0: כן.
1: שהוא יכול להיות סומטי גופני, הוא יכול להיות עם חפצים, הוא יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל החיכוך המוגבר הזה לעתים קרובות מוביל למיצוי,
0: כן.
1: ולהתקלות.
0: כן.
1: ואז הוא מחזיר אותנו אל המצב של ריק. ולעתים קרובות הוא גם מטשטש את היכולת שלך לדעת אם היא עושה את זה על אמת? או
0: שהיא חשבה מראש איזה מילים להגיד.
1: הכינותי מראש, כן. מדובר באשליה, לא צריך לרוץ להציל אותי, כמו שקרה בחלק מן המופעים שלה.
0: כן, והנה את גם מחברת
1: במופע אחד, במיוחד.
0: את השאלות האלה של ריקון, של אסתטיקה של ריקון, עם שאלות של ממשי ואשלייתי, ואת מראה שהן יכולות לשבת ביחד. ממש במילה, מופעים תלויי מקום.
1: זה לא התחיל כסוגה, זה התחיל כפעולות שאם אנחנו מסתכלות מבעדן על מה שנעשה גם בתולדות התיאטרון וגם בתולדות האומנות החזותית שכבר פעלה בכל מיני פעולות, אנחנו נלך 100 שנה לאחור, אנחנו נלך 300 ו-400 שנים לאחור והרבה יותר מזה, אז עדיף לא ללכת לשם. ועדיף לומר שבאופן מודע התודעה המרחבית כבר התחדדה מאוד אצל אומני האוונגרד, למשל הדדאיסטים, למשל הסוריאליסטים, כולם הלכו במרחב, אם אני אתחיל לעשות name dropping של שנים ופעולות, אנחנו לא נצא מזה לעולם.
0: כן, כן.
1: והתודעה הזאת ברמה הטרמינולוגית עוד לא קונתה. סייט ספציפיק, עוד לא קונתה מופעים תלויי מקום בסוף שנות ה-60, אבל כבר התחילה להינתן לה טרמינולוגיה, ובוענו שנות ה-80, המושג site specific למעשה כבר במחצית שנות ה-80, מעט אפילו קודם נטבע, אבל עוד לא היה בשימוש ועוד לא היה מוכר, ואז נכנס לטרמינולוגיה של אנשי תיאטרון בסוף שנות ה-90 בלבד, והספר הראשון שאיננו בתחום התיאטרון, אלא בתחום האומנות החזותית שכבר מאמצת לתוכה מנטליות של פרפורמנס, פורסם רק בשנת 2000, של ניק קיי, שנקרא Site Specific Art.
0: מעניין.
1: ואני יכולה רק לסיים ולומר, בזה שאפילו ניק קיי, מתוך המודעות המחודדת של האומנות החזותית, כלפי מרחב, כבר מגדיר את ה-Site Specific כמסע ומתן, זה נורא חשוב, כמסע ומתן בין המעשה האומנותי לבין המקום.
0: כן. תודה רבה, דפנה. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים ונצלול לכל השאלות הגדולות האלה.
1: תודה רבה, גיל.
0: תודה. שנות ה-60 של המאה ה-20 מהוות נקודת מפנה חשובה בתחום המיצג ובחקר המיצג. בתקופה זו התפתחו מושגים המתארים את העולם באמצעות חוויית מופע והתפתחו פרקטיקות מחקר. שנות ה-80 הן השנים שבהן התפתחו המושגים גם בשדה הישראלי, בהתאם לנסיבות הישראליות, בקרב קבוצה של אנשים שהיו חלק ממרחב עולמי של התנסות. הכרנו מספר הגדרות מבואיות לתחום המיצג, המופע, ובהן הגדרה באמצעות קיומם של שלושה תנאים. פעולה, מסגור, כלומר היות הפעולה בתוך שדה, ותנאי שלישי, מבט. התנאי הראשון, הפעולה, מזמין אותנו להפנות תשומת לב מרוכזת לשאלה, איך מתבצעת הפעולה. תשומת לב המופנית לתהליך האיוך, תיאור האיכות של הפעולה. בהקשרים יומיומיים, הכוונה היא לרמת הביצוע של משימה מסוימת, מיומנות מסוימת. ובהקשרים של מופע, מדובר גם ברמת הביצוע של המשימה, וגם באיכות שבה היא מבוצעת. איכות גבוהה של ביצוע הפעולה נסמך על מיומנות חזקה. התנאי השני, השדה, הוא לפני הכל שדה חברתי ותרבותי. מעגל פנימי הוא מצומצם יותר מהשדה החברתי והתרבותי, הוא למשל השדה המקצועי, כמו שדה התיאטרון, או בית המשפט, שדה ההוראה, או מגרש הכדורגל, אולפן שידור, ושדות מקצועיים אחרים. מעגל מסגור נוסף, כלומר שדה נוסף שבו יכולה להתקיים פעולה, הוא השגרה, נוכחותנו בפעילויות היום-יום הרבות. התנאי השלישי, המבט, יכול להתממש על ידי מבט פיזי, הנוכח במלואו, כמו המבט, למשל, במהלך שיחה, או כמו המבט של צופת התיאטרון, שהוא נוכח, אבל בדרך כלל יותר סביל ומשתתף פחות. המבט יכול להתממש גם באופן חלקי, למשל באינטראקציה יומיומית מהירה אקראית, על הדרך מה שנקרא. סוג אחר של מבט הוא המבט הפנימי, המורכב גם ממבטים רבים המופנמים בנו. הערך המוסף של הפרפורמנס של אומנות המופע הוא האפשרות של המופע להיות אינטנסיבי בדרך היוצרת פעולה עוצמתית. פעולה רב-רובדית הדוחסת ברגע אחד משמעויות חברתיות, פוליטיות, סובייקטיביות, פואטיות ואחרות. זאת להבדיל מפעולה יומיומית שיכולה להיות מרובדת פחות, לא בהכרח, אבל יכולה. הזכרנו שלושה תחומי עניין שלך, דפנה, שבהם נעסוק בסדרת הפרקים. הראשון הוא אשליה אסתטית ושבירתה, והשאלה כיצד נכווים מרחבי ההיות שבין אשליה וממשות. השני הוא הריק, צורות ממשיות של ריקון, עיסוק בחלל ריק, מינימליסטי. פער בזמן של דיבור, ביטול אחד מהקלטים החושיים שלנו, עבודות שמשמידות את עצמן ודוגמות אחרות. בפרק הבא נמשיך בהיכרות עם תחום העניין השלישי, מופעים תלויי מקום שנמצאים במסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולה, ובין המקום, המרחב שבו היא מתרחשת. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות. תודה לביביאנה דייטש, ותודה גדולה רבה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

סדרת המעבדה הזאת היא סדרה שמזמינה אותנו לפעולת ההתמקמות. התמקמות במרחב הקשר שבין הבנת העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, מציגה בפנינו את השאלות שעולות מתוך המרחב הזה. בפרק השני יחד נצלול לשאלה של אשליה וממשות.

0: שלום דפנה.
1: היי גיל.
0: אז אנחנו התחלנו כבר לשמוע איך את רואה את האשליה ואת הממשות, מתשתשות זו בזו, ואולי מאוד נבדלות זו מזו, וקראת לזה בסוף הפרק הקודם, מרחב דמדומים שכזה, שקורה לנו לפעמים כשאנחנו בתוך מופע, שאנחנו יודעות שאנחנו בתוך מופע, ואני רוצה שאנחנו ממש ניכנס לשאלה של אשליה וממשות, כדי שנעשה את זה, אנחנו צריכות רק להשלים איזו נקודה שקצת יותר נבין מה זה מופע תלוי מקום, ומתוך ההבנה הזאת נוכל לבחור לנו מופעים לדוגמה, ואז נצלול אליהם. אמרת לי בפרק הקודם שמדובר באיזה מסע ומתן?
1: כן, מדובר במסע ומתן.

0: בין המעשה האומנותי לבין המקום שאפשר גם לקרוא לו אתר ואפשר לקרוא לו גם מרחב. נתעכב רגע על הבלבול הזה בין המושגים. מקום מביא איתו איזושהי יציבות. אתר במידה מסוימת מגביר אותה, מכיוון שהוא יכול למסד את המקום, כמו אתר ארכיאולוגי או כמו אתר הנצחה.
1: הבנתי.
0: ומרחב לעומת זאת בא ומבלבל את הכל, מכיוון שמרחב, לפחות על פי ההגדרה של דסרטו, בספר נורא יפה ונורא מומלץ שנקרא המצאת היומיום, מרחב הוא זה שנכנסת אליו הפעולה, נכנסים אליו תנאים חברתיים, שכבות היסטוריות, נכנסת אליו התנועה, וכך הוא מפר את היציבות של המקום.
1: כן.
0: ואז נשאלת שאלה שהיא קצת פילוסופית, האם בכלל ייתכן מקום או לוחסן אתר בלי מרחב, והאם ייתכן מרחב בלי מקום?
1: כן.
0: והתשובה עליה היא קצרה, לא.
1: כלומר הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני.
0: הם לא יכולים להתקיים אחד בלי השני. אנחנו אומרים אותם כהבחנה מושגית, פשוט כדי לחשוב יותר בחדות על הפעולה שמתרחשת במרחב.
1: כן, ועל המפגש שלנו עם רגעים כאלה ועם מקומות כאלה.
0: בדיוק, ועם מה שקראנו התמקמות שלנו עצמנו, של הקהילות שלנו, של החברה שלנו. אבל הלכה למעשה, היציבות המסוימת שאנחנו מקנות למקום, כשאנחנו אפילו מכנות אותו בשם, היא כשלעצמה אשליה,
1: כן.
0: היא כשלעצמה מטעה, כי מספיק שנכניס אליו את התנועה ההיסטורית של השכבות שהצטברו אליו, או אם נכניס אליו מופע, במקרה של מופע תלוי מקום, כבר אנחנו נראה שהיציבות שלו משתבשת והופכת להיות רב רובדית, תנועתית, גם ממשית וגם מדומה, מוחלפת בתנועות היסטוריות שונות.
1: כן.
0: וכך אנחנו יכולות לומר שהמרחב והמקום תלויים זה בזה, או אנחנו יכולות גם לומר שהפעולה היא מרחוב של המקום.
1: זאת אומרת כן. שהפעולה...
0: הפעולה ממרחבת את המקום.
1: זה מחשבה, זה מינוח שגורם לי ממש לחשוב איך זה מרגיש בגוף, ולכן אני צוחקת. זה מסקרן אותי. האם הפעולה מרחיבה את המקום, או יוצרת את המקום במרחב, או יוצרת את המרחב, או את יודעת, כל דבר אחר, ממרחבת את המקום.
0: הפעולה מחוללת מקום, הפעולה מגיבה לשכבה המזוהה, או אחת מהשכבות המזוהות של המקום.
1: כן.
0: הפעולה פורמת את המקום, היא יכולה לקיים את המסעים ומתנים שלה בדרכים שונות.
1: אז את כבר אומרת לי משהו גם על הפועלים במרחב, זה יכולים להיות שחקנים, או רקדניות ורקדנים, או אנשי קול, או אנשי, דיברת בסוף של הפרק הראשון גם על אנשי אומנות חזותית, שפועלים במרחב מסוים, כן? שהוא לא בהכרח המוזיאון, וזה כבר מתחיל גם לדגדג לי מה זה אומר עליהם, כלומר מה הם עושים שם, או איך בוחרים את הפעולות בתוך המקום, וגם מה זה אומר על הצופות והצופים, כלומר מה זה אומר על העין המביטה, שסביר מאוד להניח שהכירה את המקום הזה קודם, סביר להניח, לא תמיד, ואז מה זה אומר על הנוכחות שלה, כשמתרחשת שם פעולה שממרחבת את המקום.
0: המבט שלנו כצופות וצופים בדרך כלל מביא איתו הנחות מוקדמות, והן כרוכות גם בהרבה בורות, והן לפעמים לא מעוניינות לדעת או לא נחשפו להיסטוריה של המקום, והמופעים שמתמקמים בתוך המקום, כאשר לא מאוד משנה לי אם הם קשורים באומנות חזותית, בתנועה, קוריאוגרפיה, מחול, או קשורים יותר למדיום ההופעה התיאטרלי, התיאטרונית. אני די מערבבת בין הדברים, וממילא מתערבבים בפרקסיס הזה. ואנחנו יכולים לראות שהעין המביטה פוגשת אותם, והם מביאים איתם איזשהו מסגור חדש של המקום עבורה.
1: כן.
0: זה לא חייב להיות איזה מעשה פוליטי ישיר של פרימת קונבנציות, הנחות מוקדמות, בורות, אבל זה כן יכול להיות מעשה פדגוגי של לימוד על השכבות ההיסטוריות של המקום.
1: כן.
0: והוא לפעמים קצת ערמומי, מכיוון שהידיעה או מתגנבת אלייך דרך מושגים שלא נשמעים דידקטיים, דרך מופעים אומנותיים, או בכלל לא מתייחסת אליהם. וכך זה אולי מהווה איזשהו מאיץ, איזשהו טריגר עבורנו, ללכת וללמוד את מה שלא ידענו, או לא הכרנו, או לא רצינו לראות.
1: מעניין. אז את מדברת על בורות גם כאיזושהי נקודת מוצא שיכולה להתרחש במפגש הזה של הקהל עם המופע במרחב, ואז גם מפגש כמו סמי מחודש שלי עם המקום, כן, של הקהל עם המקום, ואת מדברת גם על, זאת אומרת, זה מעניין אותי שפשוט השתמשת במילה בורות, בגלל זה אני מתעכבת עליה.
0: לאו דווקא כמושג שלילי.
1: כן, כן, כן, כפשוט אי ידיעה, ואיזו הזמנה גם ללמוד יותר, גם לפגוש משהו שאני כבר יודעת מנקודת מבט אחרת, גם לפגוש משהו מהדרך העיניים והפעולה והגוף של אדם אחר שפועל כרגע פעולה, וגם פשוט אחר כך, בפוסט מופע, כן, ללכת וללמוד אם אני רוצה להמשיך להעמיק במשהו.
0: נכון, ללמוד כמי שנכחה במופע, או ללמוד כחוקרת שרטרואקטיבית מוצאת לנכון לחבר את המופע שהיא ראתה למקום, ולומדת עליו דברים שהיא בכלל לא ידעה.
1: כן.
0: אני רואה שאנחנו די ממוקדות במרחב הציבורי, וכאשר אנחנו מדברים על סייט ספציפיק, המנעד יכול להיות הרבה יותר רחב. אפשר באופן מאוד גס ולא מדויק לעשות את ההבחנה בין מופעים תלויי מקום לסוגיהם, כאלו שמערבים גם חזותיות וחשיבה פלסטית ותנועה ומחול ותיאטרון, אפשר לכוון אותם להתמקמות דווקא במרחבים מוסדיים, ואפילו באתרי התיאטרון היהודיים עצמם, ולא רק בחללים מוסבים שעברו טרנספורמציה, כמו איזה מלון נטוש ומגניב, והנגר, או בית חולים, שזאת תופעה מאוד מוכרת כיום בסייט ספציפיק ובהתמקמויות המוסדיות שלו. אפילו אם מדובר במוסד התיאטרון המזוהה עצמו, גם לתכונותיו הפיזיות, התרבותיות, הפונקציונליות, המוסדיות, העירוניות, אורבניות, הפוליטיות, המופעים וגם הצגות תיאטרון, יודעים להגיב כאשר הם מבוימים באופן הזה, ולא רק על במה שנחשבת לאיזשהו מרחב ניטרלי שבו כן. אנחנו נבנה עולם אסתטי אוטונומי.
1: כן, קופסה שחורה ו... כזאת.
0: ואיבר נוסף בקטגוריה הזאת יכול להיות המרחב הדומסטי הביתי, שהוא לאו דווקא בית במובן של בית מגורים, הוא יכול להיות משהו שהוא עבורך בית,
1: כמו מה למשל? עולים לך רעיונות, נגיד האולפן הזה? הוא יכול להיות שהוא קצת מרגיש לי כמו בית? הוא יכול להיות מרחב המופע שלי?
0: עבורי פחות, אבל למשל, מרחב ביתי שאיננו בהכרח הבית שבו את גרה, הוא טרילוגיית ירושלים של האומנית המצוינת נעמי יואלי, טרילוגיה של שלושה מופעים שבוצעה למעשה כמין מעשה פרידה מהבית הראשון שלה בירושלים, שנמכר אחרי מות ההורים שלה, ופרידה מהילדות שלה בשנות ה-50 וה-60 בירושלים. והטרילוגיה הזאת כוללת שלושה מופעים, את במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', שנעשו במסגרת פסטיבל בבית בעונת התרבות בירושלים, והאחרון בטרילוגיה הוא במיוחד, הוא אור ונעלה.
1: כן.
0: והמוקד של שלושת המופעים האלה זה ספסל, שנמצא בגן ציבורי, גן בלומפילד, ליד ימין משה, שהוקדש על ידי אמא שלה לזכר אביה, וכיום מוקדש לשני ההורים, לאבא ולאם, והקהל מגיע, ומתאסף סביב הספסל, ובמופעים הראשונים, במיוחד ספסל זה, במיוחד גן זה א' ובמיוחד גן זה ב', הוא אפילו מכונס כל המופע סביב הספסל, ובאור ובנעלה, זוהי נקודת המוצא הביתית למין עלייה לרגל שמשחזרת את העליות לרגל להר הבית. ואנחנו הולכים את כל הדרך הזאת, שהיא בעצם יוצרת איזה מין קו דרמטורגי שבין הביתי והפרטי לבין הקולקטיבי המדינתי,
1: כן.
0: שמכיל בתוכו גם את התיאולוגיה המקודשת לשלוש הדתות.
1: דוגמה אז... לכך שבאמת הביתי יכול להיות גם ספסל בפארק, ובכל זאת דוגמה גם שמכילה את המעבר מהפרטי לקולקטיבי, לציבורי, לקבוצתי. כן.
0: נכון. אנחנו באמת נוסיף את מה שדיברנו עליו עד עכשיו בדוגמאות, עד הדוגמה הזאת, וגם הספסל בעצם משוייך אליה, והוא רשות הרבים. הוא המרחב הציבורי. וגם בו תמיד יתקיים המתח בין הרשות, מה אני יכולה לעשות, מה מורשה לי, מה אני רוצה לעשות, לבין הרשות המנוקדת בקמץ, שהיא כבר רשות מתכננת,
1: כן.
0: מפקחת.
1: הרבה פעמים עם סמכות, בעלת סמכות.
0: סמכותנית.
1: כן.
0: וכך גם כאשר אנחנו פועלות באמצעות מיצגים ועבודות מסוג אחר, במרחב הציבורי אנחנו מקיימות בעצם את המתח ומתפעלות את המתח בין רשות לבין רשות, בין הפרטי לבין הקולקטיבי.
1: כן.
0: זה מה שאני רוצה לעשות, אבל ברגע נתון אני לא יכולה לעשות את זה, כי אולי ההתפשטות בפומבי איננה כל כך מקובלת. אולי חל על זה איזשהו כלל, אני אגב, אין לי מושג מהו ולמה אסור, אבל אני יכולה רק להניח שזו דוגמה מייצגת למה שאסור לעשות במרחב הציבורי, באופן רגיל.
1: אז זה מעניין, זאת אומרת שבשביל לייצר מופע סייט ספציפיק, זה לא מספיק שאני אראה מקום מעניין, שאני אחשוב או ממש אראה בעיני רוחי את הפעולה שאני יכולה לבצע בו, שאני אפילו אצליח לכנס אנשים להגיע, לחוות את הרגע הזה שבו אני יוצרת מסע ומתן בין פעולה לבין המקום, אלא את גם אומרת לפעמים הפעולה הזאת היא משהו שאולי לא מותר לנו, כן, אסור לנו לעשות, הרשות לא מרשה לנו לבצע, ואז אנחנו כן נצטרך להכניס את המופע שלנו לאיזו מסגרת, אנחנו נצטרך שהוא יהיה כחלק מפסטיבל, אנחנו נצטרך שזה יהיה ידוע לעוד אנשים, ואז ידוע זה גם לא רק לרשות, אלא גם לקהל, אז יש כן בסוף איזה מסגורונצ'יק, כן?
0: נכון, ולכן נגיד לחוקרות די חשוב לברר אם מדובר במופע שהתמקם במרחב עם הרשאה או בלי הרשאה. אפשר לשאול גם איפה הכסף, מי נתן אותו. ואלה שאלות שנשמעות זרות קצת לטרמינולוגיה האומנותית, אבל חשוב להבין לא רק לאיזה פסטיבל זה שייך, האם מדובר בפלטפורמה אומנותית שיש בה תנאי הזמנה אסתטיים וקהל אמור להצטרף ולצפות, אלא חשוב גם לברר את השאלות האלה של כסף, של הרשאה. הן תמיד חלק מהעניין.
1: מעניין. אני אשמח שאנחנו נדבר על פיליפ פטי, שהלך כאן על חבל ולא רק כאן, ואני אשמח שאחרי שנתת לי את ההקדמה הזאת, אז אנחנו נשאל את השאלות המאוד בסיסיות בהתחלה על מה שהוא עשה כאן בישראל, ואולי לא רק, וגם שאלות לא בסיסיות, שאלות שקשורות בממשי, באשלייתי, אולי בפוליטי, בחברתי. אז נתאר את זה קודם, נגיד עליו כמה מילים על מה הוא נוהג לעשות.
0: כן, הוא נוהג לעשות דברים די מוזרים. אני אולי אתחיל רגע מהחוויה האישית שלי בירושלים, כי קודם לפניה לא ידעתי בכלל מי זה פיליפ פטי, ואני הגעתי כצופה בפסטיבל ישראל, כחלק ממה שכונה מופעי חוצות, וב-18 במאי 1987,
1: כן.
0: הגעתי לשם בהיריון עם הבת הראשונה שלי, עדה, שגרה בחיפה, יש לי עוד שני ילדים, עודד ונועם, וצפיתי מלמטה דמייני שאת נמצאת מול הר ציון, בין הר ציון לבין ימין משה, ונמצאת במעבר הצער הזה והנורא נורא משמעותי, כשמימינך גיא בן הינום, אם את פונה לעיר העתיקה, ומשמולך מה שכיום קוראים לו בריכת הסולטן.
1: כן.
0: אז על הדרך הזאת הצטופפו באמת עשרות אלפי אנשים. אני פשוט התמקמתי נורא טוב שם, במקום שאפשר לי תצפית, והרבה אנשים היו פזורים בכל מקום שהוא, ואז הגיע הטיפוס הזה שהצגת כפיליפ פטי. הוא לוליאן, שהתאמן בלוליאנות כאוטודידקט מגיל צעיר ובמיומנות עקשנית ומטורפת, והתפרסם בהליכת גרילה.
1: כלומר, שהרשות לא נתנה לה רשות.
0: שום רשות לא נתנה לזה רשות, שהתרחשה בשבעה באוגוסט 1974 בין מגדלי התאומים.
1: מה ששמעתם, הוא פשוט הלך על חבל בין מגדלי התאומים. אני באמת, אני אומרת את זה ואני מתמלאת בזיעה, בחפות הרגליים, בחפות הידיים, וזה לא היה מאושר, שזה אם לא הספיק הלחץ והמתח רק מהפעולה עצמה, גם מכך שהיא לא מאושרת על ידי הרשויות, זה באמת.
0: זה היה חלק מאוד מרכזי מהקטע שלו, והייתה איתו חוליית גרילה שלמה של אנשים שעזרו לו לעשות את מה שאנחנו קוראים כיום בחקר הפרפורמנס, גם infiltration, שזה הסתננות, וגם hijack, שזה חיית מתרגמת, זה ממש כמו לחטוף מטוס.
1: כן.
0: אז הוא עשה hijacking, הוא עשה ממש פעולת גרילה של הסתננות לתוך אתר שהיה בסוף הבנייה. בקיצור, זה מה שהפך אותו למפורסם.
1: כן.
0: אני אחזור רגע לרגע הירושלמי שלי.
1: לחטוף רשות, ככה הייתי.
0: כן, לחטוף רשות, זה יפה.
1: אולי מגדירה.
0: כן,
1: תחזרי לרגע הירושלמי. לחטוף רשות,
0: כי זה לא הייג'ק במובן של חטיפה פלילית או פוליטית.
1: זה לחטוף רשות ו...
0: כשגם הפוליטי הוא הפלילי במקרה הזה, הייתי אומרת. כדי שלא יחשבו שאני חושבת אחרת, אבל אפשר לפרש את זה לפעמים בדרכים שונות. עכשיו, הוא עשה את הפעולה הזאת בירושלים לעיני צופים רבים בתנאים שונים לחלוטין. בתנאי הזמנה, שאנחנו תכף נדבר עליה. הפעולה עצמה יכלה להיות נורא קצרה. הוא יכול היה לדהור על החבל הזה, שנמתח מהצד המערבי של העיר לצד המזרחי, אולי אחר כך אנחנו נפרט קצת יותר, הוא יכול היה לעשות אותה בכמה דקות, אבל הוא כמובן נתן שואו של 20 וקצת דקות, ואנשים עצרו את נשימתם באותה תנוחה שאנחנו אולי מכירים כפרדוקס הלוליאן, שמה שהוא בך רק רוצה שהוא יגיע כבר בשלום, ומה שהוא בך... רוצה באיזשהו אחורי התודעה הסוטה שלנו לראות אותו נופל. איזו מין חוויה אסתטית מאוד מורכבת, שלא בטוח שהיא אתית בכלל לחוויה, אבל זה משהו מזמן לנו. וצפיתי בזה בהתרגשות, ולימים חזרתי לזה כחוקרת אחרי המון המון המון שנים, כי עניינה אותי המחשבה על פיליפ פטי, על אותו לוליאן, גם בהקשר הפילוסופי שלה, גם בהקשר שקראנו לו גרילה או הייג'ק או הסתננות, בהקשר הניו יורקי שלה, וגם בהקשר הירושלמי שלה, שהוא הקשר מוסדי, פסטיבי וגיאופוליטי, מאוד מאוד טעון, שבו הוא מבצע למעשה פעולה נורא דומה למה שהוא ביצע בכל האתרים האחרים, אבל ההקשר הוא זה שבונה נרטיב.
1: מעניק משמעות רבה לפעולה הזאת. את יכולה להיות אותה הפעולה, אבל ברגע שהוא הולך מן הצד המערבי של העיר ירושלים אל הצד המזרחי, ואגב גם קראו לה מופע נדמה לי Bridge for Peace, לא?
0: למרבה לא יודעת מה, כן, למרבה האירוניה.
1: כן. כן,
0: פשוט בהחלט... מכיוון שבואי רגע נזכר בטיימינג, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 18 במאי 1987, בדצמבר של אותה השנה, פרצה האינטיפאדה הראשונה.
1: כן.
0: ואנחנו מדברים על Bridge for Peace. אז כן, אז האירוניה כנראה מובנת. את רוצה שאנחנו נתחיל בקצרה מן ההקשר הפילוסופי שלה לרגע, שהוא הדרך שאני עשיתי?
1: אני אשמח.
0: ואז אנחנו נגיע דרך ניו יורק לירושלים?
1: כן, כן.
0: כן, כי ממילא אנחנו נדבר על הכל בקצרה, אבל משהו במהלך הזה סידר לי את הראש.
1: כן.
0: למרות שהוא אולי קצת משונה. ואני הלכתי קודם כל לחלק, למקצת מן המקורות הפילוסופיים שמדברים על מעשה הלוליינות הזה, וקוראים לו ריקוד על חבל. הוא למעשה סוג של רקדן. והדגש התנועתי הזה על תנועה וקוריאוגרפיה נראה לי קודם כל חשוב, ואנחנו ממש יכולים לומר שיש לזה מונח, הרופ דנסר או הסייל טנסר, ואנחנו מוצאים את זה בין היתר, את הסיפור הזה על רקדן החבל בקו אמר זרתוסטרה של ניטשה, שנכתב בין השנים 1883 ל-1885, והוא ממש ממשיל או יוצר מטאפורה שההולך על החבל מככב בה, נמצא במרכזה. הוא ממש מדבר על זה שגם האדם הוא חבל, והחבל הוא גם מסלול החיים של האדם, שהולך על איזשהו גשר, ואפשר להתפלסף על זה עוד רבות, זה באמת עניין די מורכב, אבל אני רק אמצא מזה משהו, תובנה שקצת מפשטת, או קצת הרבה מפשטת את ניטשה, וזו העובדה שרקדן החבל על פיו הוא זה שעושה את המסלול מהקוטב הבסיסי המעולף שלו אל היותו על אדם, אל היותו אוברמנץ'.
1: כן.
0: מה שגם הנאצים יכלו אחר כך לבוא ולפרש כעל אדם במובנים ארים פחות סימפטיים, ויש חוקרים שמסכימים עם הפרשנות שניתנה לניטשה ומאשימים אותו באיזה סוג של גזענות, ויש אנשים שאומרים שהוא ממש סולף לחלוטין, אז יש כל מיני טרמינולוגיות.
1: Mm-hmm.
0: אבל זו לא הפואנטה שלנו עכשיו, אלא הפואנטה שלנו היא הדואליות, השניות, שמאפיינת את רקדן החבל עצמו, והיא מתקשרת עם מה שאת אמרת כבר בפרק הראשון שעליו דיברנו, על המצבים של פרפורמנס שבהם נדרש אילוף מאוד גדול, ומיומנות מאוד גדולה.
1: Mm-hmm.
0: ומה שאמרנו עכשיו, דווקא מיומנות מאוד מאוד גדולה, היא זו שמאפשרת חירות יצירתית, פריאה של סדר.
1: את היכולת ללכת על חבל בגובה משוגע.
0: לא רק ללכת, אלא...
1: ממש לרקוד, כמו שאת אומרת.
0: ממש לרקוד, לעשות דברים שהם באמת כמעט נוגעים בעל אדם, ותוך כדי כך, היא מביאה איתה גם את החופש הביקורתי, או החופש האנרכי, להסתנן למגדלי התאומים.
1: כן, כן.
0: ומה שמביא את היכולת האנרכית הזאת, היא דווקא המיומנות, האילוף, המשמעת, השליטה המוחלטת.
1: הריכוז.
0: הריכוז. כאשר ג'יג'ק מראיין את פיליפ פטי, הוא גם מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. הוא אומר, אנשים חושבים שאתה תכף מת. זה לא מה שאתה חושב, ופיליפ אומר, בכלל לא, אני בכלל לא שם כדי ליפול.
1: כן.
0: פרדוקס הלוליין זה בולשיט בשבילי, זאת אומרת, אני בא כדי לתקשר עם הציפורים.
1: כן.
0: וג'יג'ק מבהיר גם שפיליפ פטי נמצא באיזשהו סופרים מומנט, באיזשהו רגע של התעלות מעל האנושי, לא במובן הגזעני.
1: כן, לא במובן שהוא שווה יותר מאחרים או ראוי יותר לחיים מאחרים.
0: והחירות הזאת להיות מעבר לחומרי, להשתחרר מן הכבלים, אפילו מן הקבל שעליו אתה הולך, באיזושהי התעלות קוריאוגרפית, פרפורמטיבית, הדבר הזה הוא ממש נגיעה בסובליים, בעל אנושי, בעל גופני, בעל חומרי.
1: כן.
0: ובשביל זה נדרשת רשות, mm-hmm. פיקוח, mm-hmm. משמעת, דיסציפלינה, מיומנות.
1: פנימית, רשות פנימית.
0: כנראה שגם וגם.
1: כן. את מדברת על ההגעה לעל אנושי או למעל לחומר, ואני שוב חוזרת לאמרת מההתחלה שזה כאילו איזה ממד של שניות או משחק עם הדואליות הזאת. אני מרגישה שהמופע שאת מתארת יש לו את היכולת לדחוס בתוכו, כמו שדיברנו mm-hmm. בפרק הראשון, לדחוס בתוכו גם את הרוח ואת הדבר שאיננו חומר, וגם את החומר, כי הוא עדיין שם בגופו, נכון? למה אנחנו חוששות שהוא ייפול? כי ברור לנו שזה מסוכן, וכי יש חבל דק דק דק דק דק, שלולא היה שם, לא היה אפשר להתהלך מעל המציאות של הקרקע, של האדמה, של המרחב הגיאוגרפי והגיאופוליטי. ויש משהו נהדר ברגעים האומנותיים האלה, שהם דוחסים את הגם וגם. והם מצליחים לתת לנו את מרחב האמצע של הדואליות.
0: נכון. זו ממש מחשבה יפה, ואם אנחנו נמשיך ונחזיר רגע את הדואליות לניטשה, את עכשיו הבאת מחשבה מופשטת, נורא מזוקקת. וניטשה דווקא לוקח את המהלך האבסטרקטי שלו מלהשתמש ברקדן החבל כמין מטאפורה לחצייה הזאת מעל תהום שיש בה את הדואליות של אילוף mm-hmm. ושל שחרור, mm-hmm. הוא דווקא לוקח אותה מן האבסטרקטי אל הקונקרטי.
1: כן.
0: והוא ממש מספר לנו סיפור. הוא מספר לנו על זרטוסטרה שהגיע לאיזושהי כיכר של עיר, והוא ראה התקהלות בכיכר העיר, כלומר אנחנו מדברים על סוג של סייט ספציפיק במרחב ציבורי, שאפשר כן. להתווכח אם להגדיר אותו כסייט ספציפי או לא, אבל הוא מגיע ורואה את ההתקהלות, ואנשים מספרים לו שרקדן חבל, כלומר לוליאן, עומד ללכת שם, ואז הוא צופה יחד עם ההמון באירוע הזה, ומתחיל פרפורמנס, שכמו שקראנו לזה קודם, הוא דואלי. יוצא רקדן חבל אחלה מיומן, מתחיל ללכת בביטחון על החבל או על הקבל או מה שזה לא היה, וההמון מסתכל עליו, לא בדיוק כתוב איך הוא מגיב, אבל הוא בטח עצר את נשימתו, ואולי אפילו לא היה כל כך שקט, אי כן. אפשר לדעת. ואז נפתחת דלת קטנה בצריח, ויוצא, הולך על חבל נוסף, עוד אחד. Mm-hmm. עוד טריקסטר כזה, עוד מין מוקיון תחבולן ודי לא הוגן כמו שתכף נראה, מכיוון שהוא בכלילות מצמצם את המרחק בינו לבין ההולך על החבל המיומן,
1: כן.
0: שריכז קודם אצלו את המיקוד של הקהל, מזנק מעליו ומערער לו לחלוטין את הביטחון ומבצע את השפיל שלו, את המשחק שלו. כתוצאה מזה, רקדן החבל הראשון מאבד את שיווי המשקל שלו ונופל. Mm-hmm. נופל אל הכיכר ונחבט. ועל סף מותו, כאשר זרטוסטרה גוחן מעליו, הוא ממש מגיב שהוא עצמו למד את המיומנות. הוא עצמו סוג של רקדן או לוליאן או פרפורמר מעולף, אבל הוא משווה את עצמו למין חיה מעולפת. ומה שמשתמע מזה, זה שדווקא זה שהתעלה מעבר לאילוף, הוא הפך להיות העל אדם, במובן האמנציפטורי, החוגג את חירותו, וגם על הדרך עושה מעשה לא מי יודע מה לקולגה שלו, לוקח אפילו את חייו.
1: זהו, כן, זה
0: אבל
1: לא עניין של מה בכך.
0: אבל באיזו אקט שלוקח את המיומנות אל החופש, הוא לקח את הפוקוס האומנותי אליו, והוא ניצח בתחרות הלוליינים הזאת. כך שהדואליות קיימת גם באיזושהי שאלה מטרידה, האם אנחנו בוחרות להישאר בפאזה המאולפת שלנו, בזאת שמכתיבה לנו מה לעשות, mm-hmm. והאם אנחנו לוקחות אותה, אם אנחנו נדלג רגע על המוות, על הנפילה של הלוליאן הראשון, האם אנחנו לוקחות אותה דווקא לאיזה שכלול שמאפשר ביקורת, אנרכיה אמנציפטורית, ועכשיו אנחנו נשאל שאלה יותר קשה. מה מזה מתאים לפטי הניו יורקי ולפטי הירושלמי?
1: כן.
0: האם פטי הניו יורקי הוא הטריקסטר השני, והפטי הירושלמי הוא הטריקסטר או התחבולן או רקדן החבל הראשון, המעולף, או שיש ערבוב בין שניהם?
1: שאלה קשה.
0: גם לי הייתה קשה.
1: קשה בתוך הקשר. את הכרעת בה?
0: הכרעתי כרגיל. יש לי טריק קבוע, הכל גם וגם.
1: אומרת, כי זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד.
0: בגדול אפשר להכריע. אפשר להכריע כאשר הוא מבצע פעולת גרילה במגדלי התאומים, הוא מראש, כבר ב-1974, הוא מגיע למצב הזה של בין מגדלי התאומים, שהוא כבר הפך להיות רקדן החבל השני.
1: מעניין, אני בדיוק הכרעתי הפוך. תכף
0: למה?
1: נדבר על... תשלימי את שלך.
0: אני אומרת בגדול, לא כי אני לא מסכימה איתך, כי הרי אצלי זה גם וגם,
1: כן, כן.
0: אלא כדי לומר במבט ראשון. במבט ראשון, את מדברת על המסגור של פעולה שנעשתה ללא הרשאה, שבה את יכולה לומר שהוא נמצא במקום האינטנסיבי ביותר. בפרק הראשון הגדרנו אינטנסיביות באופן אחר, אבל הוא נמצא במקום בהיילייט הבולט ביותר,
1: כן,
0: של הקפיטליזם הגלובלי והאמריקאי.
1: כן.
0: הגלובלי בכלל והאמריקאי בפרט. ובתוך ההקשר הזה, שהפך להיות הסמל הגלובלי של קפיטליזם טוטלי, הוא מבצע...
1: שבא גם עם אינדיבידואליזם טוטלי, כן.
0: נכון, והוא מבצע פעולה שלמעשה מנחיכה יותר מכל בעיקר את האוויר שבין המגדלים, כאשר כמו שהוא עצמו מעיד, מה שמעניין אותו זה בעיקר להתקרב אל הציפורים, ויוצר איזה מין מעשה שלפחות במונחים פוליטיים, כלכליים, אפשר להגדיר אותו כאיזה מין מסגור מחדש של האתר הקפיטליסטי של העולם. אז מהבחינה הזאת את יכולה לזהות אותו בתור רקדן החבל השני.
1: השני.
0: זה שמכניס איזושהי חירות לתוך הסיטואציה.
1: כן.
0: זה לא כזה פשוט, מכיוון שמן הרגע שבו כבר בניו יורק וכבר בפריימים האיקונים שנכנסו לתודעה הקולקטיבית שלנו מן הפעולה הזאת, כבר בשלב הזה אנחנו מבינים שהאיקוניזציה שהוא עשה למגדלי התאומים יכולה גם לתרום למעמד האיקוני הקפיטליסטי,
1: כן,
0: שלהם, לא פחות מאשר להתנגד לה ולבטל אותה.
1: כן, כן. ועכשיו מסקרן אותי, אז למה בירושלים הוא רקדן החבל הראשון, המיומן, כי הוא הגיע בהסכמה, כי זה היה מתוכנן בעיקר בגלל זה?
0: אני חושבת שיש הבדל עקרוני מאוד מאוד חשוב בין הסכמה לאי הסכמה. הנסיבות הפסטיביות של ירושלים היו אחרי שפטי כבר חנך ברחבי העולם כל מיני חגיגות יובל של ערים עתיקות באירופה, אחרי שהוא עשה מבצעי ראווה, אחרי שהוא הפך להיות ממומן היטב, הוא כבר עבר תהליך של התמסדות.
1: כן.
0: התמסדות מאוד מאוד רבה של שנים שיקנו לו צוות ומוניטין, ותחת המסגור המחודש הזה הוא הוזמן לעשות את הפעולה שלו לפתיחת פסטיבל ישראל דאז, תחת המיתוג של Bridge for Peace. נחשי מי נתן את החסות לדבר הזה?
1: עיריית ירושלים, לא?
0: כן, אבל חסות מסחרית, חברת ביטוח, שאני לא אומר את שמה.
1: רעיון מוצלח, כן.
0: אז אם אנחנו מדברים על מיסוד, אז ברור שיש כאן, ברור שיש כאן עניין מאוד מאוד עקרוני, כאשר אנחנו מדברות גם על פסטיבל, גם על המוניטין,
1: כן.
0: שפיליפ פטי בעצמו צבר,
1: כן.
0: גם על הדרך שבה הדבר הזה הפך להיות ספקטקל המוני בהתחלה של הפסטיבל, כך שאנחנו מדברים על תהליך שבו אנחנו יכולות לומר, אוקיי, הבן אדם אולף, אבל אנחנו גם יכולות לומר, נסיבות ההזמנה הממוסדות, דווקא הן לפעמים מאפשרות להכניס בדלת האחורית איזושהי פעולה של חירות אמנציפטורית, ואחד הדברים...
1: גם חירות גוף וגם חירות המחשבה, כמובן, וגם חירות המחשבה של הצופות והצופים, בתוך ההקשר. אז כן, אני יכולה להבין מה את אומרת, שדווקא הרשות שהתירה, יכולה להתיר את הדמיון, את החירות לדמיין, את החירות לפעול, את החירות לחשוב על אפשרות אחרת במרחב. כן.
0: נכון, אנחנו יכולות לומר שגם ההתבוננות תוך כדי, אבל בעיקר הרטרואקטיבית, על האופן שבו הוא ביצע את מה שתוכנן והאריך את המשך, עדיין במסגור רטרואקטיבי שיכול להיות גם סימולטני לזמן המעשה. כשאני אומרת שהוא נעשה בדיעבד, הוא פשוט נעשה לא באופן מפורש. הוא הלך מצד לצד, זהו.
1: כן.
0: אבל המסגור הרטרואקטיבי או זה שנעשה בדיעבד יכול ללמד אותנו להיות יותר ביקורתיות כלפי המעשה שלו ומקנה את החירות ואפילו את העמדה שבוחנת מחדש את הנסיבות, מקנה אותה לנו, לנו הצופות, לנו הקהל.
1: כן.
0: האם פטי התכוון לזה כאשר הוא נשכב פתאום על החבל, כאשר הוא הוציא יונה מן הכיס והתיישבה לו על הראש? קשה קצת לומר, אבל אנחנו יכולים כן להסתכל על הנסיבות של המקום ולהבין מה במקום אפשר את זה.
1: ההכרעה שלי הייתה הפוכה, משום שבהליכת גרילה בין מגדלי התאומים אני חווה את העיקר בתור הפעולה שלו. זאת אומרת, מה שהוא התיר לעצמו לעשות, היה כמו הרקדן הראשון. הוא היה מיומן, מעולף, ממושטר, מרוכז, יודע את עצמו היטב, יודע את הפעולה, יודע את התנאים שבהם הוא בוחר לבצע אותה, ולכן הוא התיר לעצמו לעשות את זה. אז נכון שלא היה לו סמכות מהרשות, כן? אבל מה שהוא בבחירה שלו, ומה שהוא בחר לעשות, מרגיש לי כמו הרקדן הראשון. לעומת זאת, בירושלים, אני רואה בו יותר רקדן שני, כי הוא עושה את זה במקום שבו המרחב עצמו, גם שהוא מתיר, גם שהחלק הסמכותי של המרחב התיר לו לעשות את זה, נתן לו אישור, משהו במרחב לא משוחרר. יש אנשים במרחב שלא זזים כאוות נפשם במרחב הירושלמי, במזרח ירושלים.
0: נכון.
1: יש חיילים שגם לא זזים תמיד כאוות נפשם, בדרך אחרת לגמרי, מהפלסטינים. דרך אחרת. אבל גם להם יש, אין חופש, בואי נגיד ככה, לחייל, אין חופש של אזרח. ולפלסטיני, תושב פלסטיני, אין חופש של אזרח ישראלי. או של חייל. ובמובן הזה, אני דווקא רואה אותו, מעל ירושלים, כטריקסטר השני, התחבולן, שמסמן גם את כל החירויות והיעדר החירויות, וגם כמו לפעמים תוקע אצבע בעין. ומעל ניו יורק, לכאורה, כן? כי ברור שקפיטליזם בצורתו הקיצונית הוא לא חופשי, הוא לא מייצר חופש אצל אנשים, אבל לכאורה ניו יורק החופשית והעיר ללא הפסקה ואין מגבלות ורק תחלמי ותגשימי, והנה תראי, אפילו את זה אפשר לעשות אצלנו, זה בהלימה עם תעבדי קשה מריטוקרטיה, תעבדי קשה תצליחי, הכישורים שלך יובילו אותך, וזה גם באמת מה שקרה, זה הפך אותו למפורסם, ולכן אני רואה אותו ואני מכריעה שבמרכאות מכריעה, כי גם אצלי זה גם וגם, שמעל מגדלי התאומים זה הטריקסטר הראשון, ומעל ירושלים זה השני.
0: זו פרשנות מעולה, והיא בעצם נמצאת גם בתוך המחקר שלי, שהוא כמובן מכוון לגם וגם, לגם וגמיות של כל האירוע הזה. כן. ולכן אני חושבת שאפשר להקפיד ולומר שרק באופן ראשוני הוא אומן הגרילה המגניב, שלא לומר המגניב, שחודר לתוך הטריטוריה הזאת של מגדלי התאומים,
1: כן.
0: ולכן הוא הטריקסטר השני, כן. ובירושלים בנסיבות ההזמנה היותר ממוסדות ומחמירות הוא להפך. אבל אנחנו כן צריכים להאיר באלף את העובדה שהאמנציפציה הזאת, החופשיות המאומנת הזאת שהוא מביא איתו, היא בדיוק נקודת המבט שמאפשרת לנו לדבר על הנסיבות שאת הארת כאשר את דיברת על מזרח ירושלים ולמרחב הגיאופוליטי. אנחנו יכולות לומר שמצד אחד הוא יוצר איזושהי תנועה מאוד משטפית של קו תפר מחוק שאותו הוא תופר, הוא ממש מבצע קוריאוגרפיה של תפירה של קו התפר שנמחק ב-1967 ומתקף, ממש מתקף בגופו את תנועת קו התפר ועוד ממערב למזרח. מהבחינה הזאת את יכולה לומר הוא בהחלט משתף פעולה גיאופוליטי עם מחיקת הגבול ב-1967, עם חיבור חלקי העיר, עם התפיסה שהעיר איננה מחולקת עוד, אלא מחוברת יחדיו לעולם ועד, עם כל הבעייתיות שאת הצבעת עליה, והקוריאוגרפיה שלו עושה את זה. יתר על כן, הוא ממוקם בגיא בן הינום. הוא ממוקם בגיא בן הינום בטריטוריה התיאולוגית של הקרבת קוריאוגרפיה, קורבנות למולך, במקום שבו קורבנות אדם וסבל וכל הלוקיישן המקראי הזה נושק בכפר הערבי סילואן שהפך להיות שכונה של קו התפר שמביאה איתה הרבה מאוד מורכבות פוליטית כיום.
1: כן.
0: יתר על כן, את יכולה לומר, הוא הולך מעל תהום שאחד מהמושגים שמזוהים איתה זה היעדר תחתית. כן. ההינום הזה, זה המקום שאין לו תחתית. והוא מייצר...
1: ממשיך ליפול, ממשיך. הוא
0: אפשר להמשיך ליפול ואפשר להמשיך להידרדר,
1: כן.
0: באינרציה אלימה בלתי פוסקת. והוא כנגד זה, או כנגד זה לכאורה, כמעט... באופן של צלב, הוא הולך מצד לצד, אבל הוא יוצר את הצלב האנכי שמחבר בין הקרקע לבין השמיים, ואז את יכולה לומר, או שזוהי החירות המוחלטת שלו ושל הציפורים, להגיד, תעזבו אתכם מטריטוריה. אני והמיומנות המוקיונית, לוליינית, רקדנית שלי, נמצאת מעל קרקע. המאבקים החומריים שלכם של בעלות טריטוריאלית, הוא מייצר איזה סוג של אקט דה-טריטוריאלי, שאת יכולה לראות אותו כמעשה ביקורתי. ואפשר גם לומר, ברגע שנסיבות ההזמנה הן ישראליות, ו-Bridge for Peace, ופסטיבל ישראל, וירושלים, אז בזאת הוא גם מתקף תיאולוגיה של צד אחד.
1: כן.
0: יכול להיות שהציר האנכי הזה, האקסיס מונדי הזה, שציר העולם שמחבר לאיזשהו מקום מקודש, יש לו בעלים. או לפחות הזמינו אותו כדי לתקף את הבעלים.
1: כן, כן.
0: אבל מה שאת אומרת, וגם אני בעצם אומרת, זה שהוא מצליח לייצר מחווה שמתעלה מעל הבעלות, ומאפשרת לנו גם בכלל להיות מודעים למלאכותיות של האיחוד. כן. אנחנו אולי נורא רוצים שהעיר תהיה מאוחדת, mm-hmm. אבל הוא, ברגע שהוא מתקף את הקוריאוגרפיה של התפירה mm-hmm. כמעשה פרפורמטיבי, הוא גם גורם לנו לבחון אותה מחדש ולהיות מודעות לה יותר.
1: אנחנו הגענו לסוף, אני יודעת שזה מפתיע, אבל הגענו לסוף הפרק, ותודה רבה לך.
0: תודה רבה גיל, שוב נהניתי.
1: הדדי. מופעים תלויי מקום יוצרים מסע ומתן בין המעשה האומנותי, הפעולות שמתרחשות במהלך המופע ובעצם מרכיבות את המופע, ובין המקום. הכרנו שלושה מושגים לתיאור של מקום. המושג הראשון, מקום, מתאר יציבות יחסית. חלל יחסית יציב וארוז. כלומר חלל שגבולותיו ותפקידיו ברורים לנו. פחות או יותר. המושג השני, אתר, מתאר מקום מסוים יותר, ממוסגר יותר, ארוז, שמטרותיו וגבולותיו ברורים. לדוגמה, אתר ארכיאולוגי או אתר הנצחה. המושג השלישי, מרחב, מתאר מקום שגבולותיו ותפקידיו מטושטשים, ולכן הוא יכול להכיל מגוון רחב יותר של פעולות. המרחב הוא המקום שאליו נכנסת הפעולה, שאליו נכנסים תנאים חברתיים ושכבות היסטוריות, וכך הוא מפר את היציבות היחסית של המקום. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במקומות מסוגים שונים. מרחבים ציבוריים פתוחים, מרחבים סגורים ציבוריים שהוסבו לחללי מופעים, כמו הנגרים למיניהם או מבנים נטושים. מופעים תלויי מקום יכולים להתרחש במרחבים פרטיים, אישיים, למשל בבתים של האומניות והאומנים או של מערכי מופע, והם יכולים להתרחש במרחבים ציבוריים אבל אינטימיים מאוד, כמו ספסל בגינה ציבורית, הנושא את שמה של משפחה מסוימת שהעבירה עליו ובסביבתו זיכרונות רבים. לגבי מופעים במרחבים ציבוריים פתוחים, ציינו שמתקיים מתח בין הרשות, מקור הסמכות והאחריות על המרחב, למשל עירייה או משרד ממשלתי, כמו בתי חולים השייכים למשרד הבריאות, ובין הרשות, ההיתר לפעול במרחב, לבצע בו את המופע. המחשנו את המסעים והמתנים המגוונים שיכולים להתממש בין גוף פועל ובין מקום בעזרת שני מופעים מורתי עצבים. שתיים מהליכותיו על חבל דק של הלוליאן האוטודידקט פיליפ פטי. האחת התרחשה בין מגדלי התאומים בניו יורק בשנת 1974 בלי אישור, הליכת גרילה. השנייה מעל גיא בן הינום בירושלים, בהזמנה וגם ברשות של פסטיבל ישראל וגורמי הסמכות באזור בשנת 1987. ההתמקמות על החבל המתוח, בהיתר ובלי היתר, אפשרה לנו לבחון מרחבים של אשליה וממשות. הימצאות הגוף בתנאים מסוכנים היא ממשית וברורה. גוף אדם בוגר בגובה רב על חבל דק. פעולתו של ההולך על חבל גם היא נעשית בגופו, אך יוצרת תחושה של ריחוף, של תנועה קלה וזורמת בתנאים בלתי אפשריים. בין הממשי והאשלייתי נוצר מרחב דמדומים, מרחב שבין הממשות והאשליה. שני המופעים אפשרו לנו לבחון גם מרחבים שבין חופש ומשטור. מחד, ישנו חופש התנועה, חופש הפעולה במרחב, וגם החופש ליצור. כל אלה מתנגשים בסמכותה של רשות מקומית או כל גורם בעלות אחר שיכול להגביל את החופשים הללו. מקור סמכות ומשמעת אחר הוא משטורו העצמי של פיליפ פטי, שכדי לבצע את ההליכה, הטיל על עצמו אימונים קשים ומערכת כללי התנהגות ברורה וחזרתית, שהביאו אותו לאילוף עצמי של ממש. שאלות אלו, המציפות את החווה של החוויה, וגם את החוקרת אותה, שממשיכה להפוך בחוויה, נשאלות בתוך הקשר. הליכה בהיתר ובלי היתר מציעות לנו תשובות שונות לשאלות. כך גם ההקשר התרבותי-חברתי. ניו יורק, הקצבית וגורדי השחקים, המייצגים את הסחר הבינלאומי ואת סדרי החברה הקפיטליסטיים, לעומת קצוותיו המערבי והמזרחי של גיא בן הינום בירושלים. מעל אזור מסוכסך, עקוב מדם. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב תחומית והבין תחומית באומנויות, וראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייץ' ותודה גדולה לליאם בן צבי שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית. תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה שאתן ממשיכות להאזין וללמוד ביחד איתנו.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך לטייל בין מרחבים ובין פעולות מגוונות שמתקיימות בהם, כדי שנוכל להמשיך את מסע ההתמקמות שלנו בין העולם ובין העשייה האומנותית מופעית בעולם. פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, הובילה אותנו בהליכה על חבל דק בין מגדלי התאומים ובין מערב ירושלים ומזרחה, וכעת תוביל אותנו לכיכר צהל בירושלים, וממנה למקומות נוספים שבהם התרחשו מופעים תלויי מקום.

0: שלום דפנה.
1: שלום גיל.
0: כיף שאנחנו ממשיכות את המסע, ואנחנו, יש לנו עוד כל כך הרבה מקומות לבקר בהם.
1: נכון.
0: כך תכננו, בואי נראה מה אנחנו מספיקות. ואנחנו הפעם נתחיל את הפרק הזה, השלישי ביחד, בחיכר צהל, בירושלים. ורצית לפני כן להגיד עוד כמה דברים על מופעים תלויי מקום, על ההגדרות והתיאוריות ועל האפשרות שלנו להסתכל על המופעים שאנחנו נדבר עליהם בשיחה הזאת.
1: אני גם הבטחתי לך ממש לצמצם בזה, אבל פשוט כאשר אומרים מופע תלוי מקום,
0: כן.
1: נמצאים בטריטוריה נורא נורא רחבה, גם יצירתית, מחקרית, מושגית, התלוי מקום גם מאוד התמסחר, אפשר לראות אותו בכמעט בכל פרסומת כיום, זאת אומרת אנחנו כבר לא כל כך יודעות מה זה. ואני לא מתכוונת עכשיו להרחיב בטופולוגיות, כלומר בקטגוריות שמתבוננות בתלוי מקום, אבל רק לומר שאם אנחנו מדברות על כיכר צהל, זה באמת מקום מאוד מאוד ספציפי.
0: כן.
1: אנחנו יודעות שזה חלק מצומת גדול,

0: נמצא בפינה הצפון-מערבית של חומות העיר העתיקה, ומול זה נמצאת קריית העירייה. זה עניין ממוקד ביותר. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים כיום על התלוי מקום, הוא הפך להיות מטריה לדברים שאינם בהכרח כאלה. למשל, יש חוקרת בשם פיונה וילקי, שמציעה מנעד להבנת התלוי מקום האומנותי, במיוחד בתיאטרון ופרפורמנס, שאני לא אפרט אותו, אבל אני אדגיש שניים מן המושגים שלה. אחד מהם הוא בכלל סייט ג'נריק. היא מדברת על האתר הגנרי, כן. שיכול להיות בכלל לא כיכר צהל. איזו כיכר את רוצה להופיע בה?
1: כל כיכר מתאימה, את אומרת?
0: כן, אבל מה מתאים לך?
1: בקרמיאל.
0: האם היא הייתה יכולה להתקיים בעיר אחרת, ואפילו במקום אחר בעולם?
1: כן, אני חושבת שכן.
0: אז את עונה להגדרה של האתר הגנרי, כי את פשוט צריכה כיכר.
1: כן.
0: וזה יכול להיות גם מגרש חנייה, וזה יכול להיות בריכה לא מלאה, אלא יבשה.
1: כן.
0: וזה יכול להיות חורשה. זו אפילו יכולה להיות חורשה של קקל. אבל היא לא חייבת להיות חורשה ספציפית.
1: כן.
0: ובדוגמה האחרונה שנתתי, אנחנו כבר רואות שאם זו לא חייבת להיות חורשה מסוימת, אבל היא כן צריכה להיות של קקל, אז אנחנו איכשהו מתניידות בין האתר הגנרי
1: generic class
0: לבין הספציפי.
1: כן.
0: ובמקרה של כיכר צהל, הרי יש עוד כיכרות שנקראות צהל, ויש אתרים רבים
1: קוראים על שם המוסד הזה, כן.
0: כן, המוסד הזה הוא מאוד פופולרי, והרבה אתרים נקראים על שמו, וכיכר צהל הזאת היא ללא כל ספק מאוד ספציפית, אבל היא גם הייתה יכולה להיות אתר אחר שממצא בתוכו איזושהי עמדה של סמכות ריבונית ולאומית. ולכן, אמנם אנחנו נדבר על כיכר צהל, אבל אפילו היא יש לה מעמד מטונימי כזה של חלק שמייצג תופעה, שמייצג שלם, שמייצג מכלול. ואנחנו נוכל לראות שהיא אכן מקיימת דרגה מאוד גבוהה של ספציפיות, גם במובן של וילקי. וכל המופעים שאנחנו מדברים עליהם, מכיוון שהם חלקם לפחות נוטים לעכשווי, אז אנחנו יכולים לראות שהם גם מקיימים את ההבחנה המושגית שכיום המופעים מייצרים או אפילו מחוללים חללים שיחניים. זו הבחנה של חוקרת סייט ספציפיק בשם מיוון קוואן, שמדברת על זה שלא רק באמצעות מילים, אבל גם באמצעות פרקטיקות שיחניות, כמו הרצאות וסיורים מלומדים וכל מיני פורמטים פדגוגיים ומסמכים ומחקרים והחצנה של דרכי דיבור שונות על האתר ואפילו באמצעות דימויים חזותיים כמו שנראה.
1: מוצר שיח.
0: בדיוק. כן. הפרפורמנס הוא כוונתו הכמעט ראשונית, היא לא רק חוויה אסתטית, והיא לא רק רגש, למרות שאני לחלוטין מחשיבה את החוויה ואת ההרגשה כחלק מאותו עניין, וגם כן. כחלק משיח, אלא היא גם מאפשרת לעורר שיח. וזה לעומת נטיות אחרות בסייט ספציפיק, שהיא גם עושה להם איזה מין פריודיזציה, שהיא לא מאוד רלוונטית, כי כבר מזמן הכל התערבב בהכל ומראש כבר היה מעורבב.
1: כן, כן.
0: אבל היא מדברת על מופעים שהגיבו לאדמה, לאקולוגיה, לגיאופוליטיקה במובן החומרי של המילה, שהיו מאוד אופייניים בשנות ה-60 וה-70, במיצג, גם במיצג הישראלי, שדרור הררי פרסם עליו לאחרונה ספר שנקרא From Object to Performance, The Beginnings of Israeli Performance Art, שיכול לתת לנו את כל התמונה, פחות או יותר.
1: כן.
0: בוודאי שעל הפאזה הזאת, והיא מדברת על התגובות המוסדיות, במיוחד להגמוניה של מוסד האומנות, אבל זה יכול להיות בכלל תפיסה מוסדית של אתרים שהיה לה מין בייבי בום בשנות ה-80, אבל היא הייתה גם קודם. ואז היא מגיעה לדבר הזה שאנחנו בעיקר עושות יחד, והוא העובדה שפרפורמנס תלוי מקום כיום, ממש מעורר שיח, ולפעמים יוצר שיח באמצעים שיחניים שמוכרים לנו ממחקר, משיעורים ומתצוגות של ארכיון.
1: כשאת אומרת מעורר שיח, את מתכוונת במקום עצמו, כשהקהל נמצא שם, את מתכוונת בדיעבד, את מתכוונת רק על ידי הצופות והצופים, או גם על ידי אחרים שהם פוגשים, או מעין אדוות, למה את מתכוונת?
0: ברגע שמפעילים פרקטיקות יצירתיות ישירות של שיח, כמו הרצאה לפני קהל, או כן. סיור מודרך, אז את יכולה לומר שמלמדים אותך משהו ומחוללים שיח אצלך שיכול להדהד או לעורר בך התנגדות או פשוט לשקוע וללמד אותך משהו, אז הם עושים את זה באופן הישיר. אבל לעתים קרובות, כמו שאת מציעה, זה יכול להיות גם רטרואקטיבית, זה יכול להיות מצב שיחני שלנו כחברה וכקהילה, שיכול להתעורר בעקבות דימויים חזותיים שמחולל הפרפורמנס, ומה שהוא בו לא מסתפק בעצמו וגם לא מסתפק באתר, אלא הוא באמת חלק מהתמקמות שיחנית שיש לה גם שכבות היסטוריות,
1: כן.
0: גם נקודות מבט שונות, גם פוליטיקת זהויות מרובדת.
1: אז מה שאנחנו נעשה עכשיו כנראה עם מופע בשם השדה של תיאטרון קליפה שהתרחש בכיכר צהל, כנראה שייך גם להגדרה הזאת של לייצר שיח, כי אנחנו מדברות על מופע שאי אפשר לראות אותו כרגע, הוא כבר לא רץ מה שנקרא, אנחנו מדברות עליו בדיעבד, אנחנו מייצרות עוד איזה אדווה לנוכחות שלו במרחב, נוכחות שלו בעבר, ואנחנו מאפשרות לאנשים נוספים להצטרף לשיח שהוא יצר, גם בך כצופה, גם במסגרת שבה הוא התקיים, גם בפסטיבל ישראל, נכון? אז
0: נכון, אז אם התחלת במופע, אז אנחנו ניתן רגע איזשהו מפתח שאפיין את המופע הזה.
1: כן.
0: ואז אני חושבת שהוא יחזיר אותנו באיזה זיגזג, קצת לכיכר צהל ובחזרה למופע.
1: כן.
0: אנחנו מדברות על מופע שהוא עלה ביוני 2019 במסגרת פסטיבל ישראל על ידי תיאטרון קליפה בבימוי עידית הרמן הנפלאה והמשתתפים שלה ויוצרים שותפים, והוא התקיים בסייט מאוד ייחודי, הוא התקיים על הגג של בניין העירייה ההיסטורי, עיריית ירושלים, כאשר המבט שלנו מופנה אל הנוף שאותו קצת תיארנו קודם, חומות העיר העתיקה וכיכר צהל, כאשר אנחנו זה אומר משהו כמו כ-30 צופות וצופים, משהו כזה, מצוידים במשקפות שדה, ומסתכלים על המרחב הזה של הכיכר, שיש בו גם את הפסל של I Love Jerusalem.
1: אז מאיפה אתם צופים?
0: אנחנו צופים מהגג שהוא כיום מחלקת התרבות של העירייה, ובעבר הבניין ההיסטורי, מהגג בניין 10 קוראים לזה. אבל בעבר לא היה לו מספר, מכיוון שהוא פשוט היה בניין העירייה, אנחנו ניגע כן. בזה. ולפני שאני אחזור רגע לכיכר צהל דרך המופע, ואז לכיכר צהל דרך ההיסטוריה שלה, ואז בחזרה למופע, כן, זה צריך לקשור נראה לי חגורות בטיחות במצב הזה, אני פשוט אבהיר שיש לו מפתח פרפורמטיבי מאוד מיוחד, שהתרחש במופעים קודמים, והוא
1: של תיאטרון קליפה?
0: גם וגם, כבר עשו את זה, אבל אני אגיד שזה מאוד מובהק, והוא נשמר פחות או יותר לאורך כל המופע, אם כי פחות ופחות, והמפתח הוא מה שאנחנו יכולים לכנות חשד בממשי, או חשד אונתולוגי. אנחנו נכנסים לאיזה מרחב שנראה לנו שהם מתקיימים בו חיי יום-יום רגילים.
1: כן.
0: ואנחנו, לאורך כל המופע, העיניים הם מתרגלים להבחין בפרפורמרים שהם כנראה שייכים לספרה האסתטית של המופע, ויש להם אפילו מאפיינים ייחודיים וחלקם ביזרים מאוד, ואנחנו כבר קצת מבינים איך עובדים עלינו ולמה עובדים עלינו ומי הן הדמויות האלה, שהן לא דמויות דרמטיות במובן התיאטרוני המלא והמאופיין, אבל יש להם אפיונים ויש להם דפוסים. יחד עם זאת, החשד הזה במה נכון ומה לא, מה ממשי ומה לא, החשד האונתולוגי הזה, הוא ברמה מסוימת לפחות נשמר לאורך כל המופע.
1: כן.
0: וזו חוויה אסתטית נורא מבלבלת.
1: מבלבלת, כן.
0: ממש, ולפעמים אפילו קצת מעליבה, כי את, במקום להתעניין או לנתח או לחוות או להרגיש, את פשוט חוזרת ושואלת,
1: זה חלק?
0: זה חלק.
1: זה שייך?
0: זה אמיתי?
1: אני אמורה לצפות בזה?
0: זה ממשי? מה זה? רגע, זה מי שראינו קודם? למה הוא חוזר?
1: בשביל זה אני חוזר? כאן?
0: אז המשחק הזה, שנמשך יותר מ-40 דקות, את אומרת, רגע, וואו. זה מה שאני אמורה לעשות כאן?
1: והכל במשקפות, כן?
0: את יכולה להשתמש במשקפת? אני רוב הזמן שכחתי להשתמש בה.
1: אז רואים מספיק טוב, את אומרת, במרחק.
0: רואים ככה וככה, אבל הם די קרובים גם למרפסת של בניין 10. אז את יכולה לקבל נקודת ראות די טובה כשהם מתקרבים.
1: 40 דקות של חיפוש?
0: 40 ומשהו דקות.
1: זה כמעט עבודת, סליחה, אני מגזימה רגע, בלשות. זאת כמעט עבודה שהיא מאומצת, במקום שאת תתיישבי, תתרווחי, mm-hmm. והדבר יבוא אלייך, מה שנקרא, יופיע בפנייך, כן? יופיעו הנערים. Mm-hmm. אז את צריכה להתאמץ. והפעולה של הצופה, במובן הזה, הופכת לחלק משמעותי בעיניי מהחוויה, כלומר, המאמץ, הזיעה, הספק, הבלבול, mm-hmm. החיפוש, מעייף, יש בזה משהו מתיש גם.
0: אני ממש התמסרתי גם לחיפוש, ואני די בטוחה גם שצופות אחרות לא חוו בדיוק את החוויה הזאת. או שהרגישו שהן תוך כמה דקות כבר מפענחות את כל הסטינג של כל הדמויות, וזה קטן עליהן.
1: כן.
0: אני לא הרגשתי ככה. פתרתי, זה באדום, צ'ק.
1: כן.
0: ההוא המוזר עם הזה, עם הנעליים, צ'ק. ההוא עם הכלוב חתולים, צ'ק.
1: כן, אבל זה לא מעניין רק לזהות אותם, זה גם מעניין לשים לב באיזה הקשר הם נמצאים.
0: נכון, אבל אני
1: חושב... מה יפה? פעולה.
0: לגמרי, כי אני באמת חושבת שמשחק הניחושים הזה כן העסיק את כולנו ברמה זו או אחרת, ושהוא נועד להיות המפתח האסתטי של המופע.
1: כן.
0: ואני גם אומר שמאוד עניינה אותי העובדה שהמפתח הקונספטואלי הזה הוא מין משחק, הוא מין משחק ניחושים שלמעשה מגיב באופן עמוק לגבוליות הגיאופוליטית של קו התפר, בלי לספר עליה במובהק ככזאת.
1: כן, כן.
0: אנחנו יכולים לומר שהמקום הזה מתאפיין בגבוליות בין אוכלוסיות, בגבוליות בין ממשלים. הרי בעבר העותמני שלו הייתה שם כיכר הפוסטה, כיכר הדואר, עד 1917, כשזה התחלף בשם הכובש התורן, אלנבי, וזה הפך להיות כיכר אלנבי. ואנחנו יודעים שרק מ-1967 זה שוים מחדש ככיכר צהל. ואנחנו יודעים גם שהפרפורמנס הזה של רגעי החילוף הודגש בכל מיני מבטים שיכולים לבסס לנו את האירועיות של המקום הזה, את מצבי החילוף שלו. וזה מצבים שיכולים להיות משני סוגים. האחד זה מצבי הרס וחורבן.
1: כן.
0: והכיכר הזאת חזרה ונחרבה וחזרה ונחרבה, וחורבות מצטלמות מאוד יפה, וזה סוג של פרפורמנס היסטורי שאנחנו יכולים להתאר. הציג אותו ככזה, ואירועים נוספים הם כאלה שקשורים בהבלטות שונות של סמכויות, כמו הכתרת ג'ורג' השישי ב-1937, שבה הבניין כוסה באורות, או יש לנו עוד כל מיני דברים, אבל אפילו קודם לכן בתקופה העותמנית, הולכת שבויים גרמנים דרך הכיכר הזאת ב-1918, שזה לא בדיוק עניין לחגיגה, ואנחנו כמובן יכולים לדבר על כל מה שקשור במבנה של העירייה, שגם אותו חנכו.
1: אז הכיכר, את אומרת, ספוגה בהרבה מאוד היסטוריה, אירועים, התרחשויות, פעולות שכבר קרו בה, ואת גם מזכירה לי את מה שלימדת אותי בפרק הקודם, שיש אתר, יש מקום ויש מרחב, אז אי אפשר להפריד אותם כמו שלימדת אותי מהמקום, ולכן בכיכר, הכיכר עצמה היא כמובן מרחב, והיא גם מקום, אבל היא גם אתר, עם הרבה מאוד שכבות של אתריות, כן? כי בעבר היא הייתה אתר עותמני, ואחר כך ברית, ועכשיו צהלי עם השם הזה.
0: שאגב, האתר עצמו הוא צב על ידי האדריכל הבריטי קליפורד הולידי, והבנייה שלו התבצעה בשותפות בנק ברקליס שקיבל איזה מין רשות להשתמש בו 30 שנה, ולכן עד עכשיו על הסורגים שלו את רואה ביבי. אם אנחנו מדברים על ריבונות, אז כל הסורגים של מבנה הממשל הירושלמי המייצג ביותר
1: מוקף בבוט
0: מוקף בבי, בי, בי, בי, כן. בי, בי, מסביבו. סתם נקודה למחשבה. עכשיו, כל השכבות האלה מחזירות אותנו לשדה, ואני רוצה לומר שחוץ מהמפתח הפרפורמטיבי המאוד מבלבל הזה של משחק ניחושים שמתנהל בו, גם הדמויות שמופיעות בו מאוד, מאוד חשוב להבין שהן מייצרות איזה מין הבדל, איזה סוג של חריגות.
1: אז אולי נדגים. נדגים בלדבר למשל על שתי דמויות, ואז נוכל גם
0: כן,
1: להספיק
0: למשל,
1: מופעים
0: יש
1: נוספים.
0: כן, למשל, יש שמה פרסונות שנראות קוויריות, שנצמדות אל החומה ומעוללות בכל מיני דברים. יש שם פרסונה שהיא מאוד מזוהה, שלבושה באדום, שהיא מין שיקור מתנדנד, שלוקח לך זמן לזהות אותו, ויש גם אדם ששוכב, גם הוא עם מוטיב של אדום, במרחק יותר לכיוון החומה, ולצידו יש סל חתולים אדום. והחזרתיות הזאת מסתברת ומובילה גם לעובד עירייה שמקרצף דברים שאפשר לקרצף, אבל הוא גם מקרצף באיזה מין פעולה כפייתית גם את העמודים וגם את I Love Jerusalem. זה נהיה כבר ביזר. ויש שם משפחה שנראית משפחה כסופה וטוריסטית. טוריזם מהגהנום, משהו שהוא כזה כבר קרינג'י מרוב צבעי כסף והילדה עם בלון. ופתאום את מסתכלת אל שדה הראייה, אל ה-field of vision, אל השדה, ואת רואה שהילדה הזאת נטושה. היא ילדה בלי הורים. לרגע. ועוד דבר מוזר ביותר שאת רואה שם, זה שפתאום מתחילות שם תאונות. מישהו שמחזיק מין חפצים כאילו הוא עובר דירה ומין פסל גבס מוזר, פתאום משחרר אותו לרצפה והפסל מתנפץ על הרצפה. ואת רואה גם תאונה של איש התברואה המקרצף שהזכרתי קודם, כן. שפתאום מתרסק על הרצפה, ואת לא יודעת אם מי שמקיף אותו הוא עוברים ושבים ממשיים, או שהם הפרפורמרים שמקיפים אותו כי הם קיבלו הוראת בימוי.
1: כן.
0: וכל הדברים הביזרים האלה, שמובילים גם אל מצב תאונתי ומסוכן, נותנים לך לחוות את הגבוליות גם דרך השוליות הקווירית, וגם דרך פוטנציאל הסכנה והאלימות שנצבר כבר מזמן במקום הזה, וממשיך לצערנו להצטבר בו.
1: אני מבינה.
0: ושום דבר ספציפי לא נאמר על ההיסטוריה שלו, על הרב רובדיביות שלו, על חילופי הריבונות והשלטון,
1: לא, זה הספיק פשוט להניח שם את הפעולות.
0: בדיוק.
1: כן. ואז את אומרת שזה ממש עשה התרמה לסכנה, לשוליות.
0: כן, זה יותר מיצה אותה במחוות פרפורמטיביות.
1: כן.
0: בדיעבד.
1: כן.
0: זה הגיע לאתר, המופע הגיע לאתר, הוא בחוכמה רבה התמקם בו, הוא לא סיפר את סיפורו הספציפי, אלא הוא יצר מערך של פעולות, דימויים, תנועות, התנהגויות, שמחוללות לגבי האתר שיח שסב במיוחד על הגבוליות שלו.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. אנחנו משוחחות על מופעים תלויי מקום, וממש עכשיו מתחילות לדבר על מופעי כינון המדינה, מופעי שחזור של כינון מדינת ישראל. אני רציתי שאנחנו נדבר גם על סוג מסוים של מופעים שהם תלויי מקום, שקשורים גם במופעי שחזור. מופע של שחזור, מה זה?
0: כן.
1: ולמה? למה שנשחזר משהו?
0: מופעי כינון המדינה מעניינים אותי כבר הרבה מאוד שנים, גם במחשבה גלובלית על תקסים ריבוניים, ובמיוחד בהקשר הישראלי, והייתה לי הזכות ללמוד על זה, להתקרב לזה, לכתוב על זה, כאשר קבוצת תנועה ציבורית שנוסדה ב-2006 על ידי דנה יעלומי ועומר קריגר, ומונהגת מזה שנים על ידי דנה יעלומי, יצרה את המופע אוסף לאומי, בהזמנת מוזיאון תל אביב, באוצרות של רותי דירקטור, והמופע הזה התחיל באתר הספציפי, שבו הוצהרה הצהרת העצמאות, בו התבצע הפרפורמנס הפוליטי של כינון מדינה, ב-14 במאי, כמו שאנחנו יודעים, 1948,
1: כן.
0: ברוטשילד 16, בניין שנמצא בשנים האחרונות בשיפוצים, גם זה סיפור מעניין כשלעצמו, כי הוא כמעט יותר בשיפוצים מאשר פתוח לקהל, וזה חלק מהנושא, אבל אי אפשר להיכנס גם לפינה הזאת. אני מקווה שיהיה לנו זמן לחזור למופע אוסף לאומי, אבל אני אמשיך לרגעים יותר עכשוויים,
1: כן.
0: ואז אני אסוג לאחור למופע כינון מדינה.
1: מעולה.
0: ואני יכולה לומר שאחרי שהתעניינתי מאוד וכתבתי במופע הנפלא אוסף לאומי, שהמשיך בפעילות של תנועה ציבורית גם בשנים האחרונות, בפעולות שהם עושים באוספים שונים בעולם, ולאחרונה גם עשו קוריאוגרפיה לאוסף משכן, המשכן לאומנות אין חרוד, והתחקו אחרי היצירות הנעלמות שלו באוצרות של אבי לובין, ואחרי שהבנתי שגם תנועה ציבורית עצמה ממשיכים להתעניין בזה ומפתחים את זה, אז אני יכולתי גם להרשות לעצמי לחזור לאחור, גם לטקס הכינון המקורי,
1: כן.
0: גם לשחזורים הראשונים שלו ב-1958 וגם ב-1978, וגם לטקסי כינון פרפורמטיביים שממש כבר פירקו לגמרי את מעשי הכינון והם יותר עכשוויים. למשל, כאשר השתתפתי במחאת בלפור באוקטובר 2020, אז קבוצה שצעדה עם עשרות מפגינים ליד בית העצמאות בתל אביב, ביצעה שם מין עצירה ספונטנית, והתחילו לקרוא, אנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. זה נורא מצחיק, זה ממש פלייפול.
1: כן.
0: וזה לא נותן את כל הטקס. רק אחר כך, במחאות הדמוקרטיה המאוחרות יותר, שנקטעו בשבעה באוקטובר, בטווח שבעה באוקטובר, התחיל התרגול החוזר ונשנה של נסיעת הצהרת העצמאות כאובייקט, מגילת העצמאות, שהודפסה ונישאה, והציבור חתם עליה, וילדים והורים חתמו עליה, והתחיל מין פרקסיס פרפורמטיבי דרך כל ישראל במקומות שונים, כולל ליד הפסל של בן גוריון והצבא שנעשתה שם, ואז הדבר הזה באמת כבר נשא צורה יותר מפותחת וטרנדית. ב-2020 זה היה עדיין קטן.
1: אז מאוד. מה שאת מתארת ממש היה ספונטני, זה לא היה חלק מהגל הזה שאת עכשיו מדברת עליו שהגיע מאוחר יותר במחאות. את מדברת על משהו ספונטני, פלייפולי, משחקי, הומוריסטי כמובן, שיש בו גם הקיצה של, עם אמירה רצינית.
0: כן, אני פירשתי אותו כספונטני, יכול להיות שמישהו תכנן אותו לרגע, אבל הרעיון היה מאוד קטן,
1: כן.
0: מאוד הומוריסטי, מאוד רגעי.
1: כן.
0: ואחר כך הוא באמת התפרק
1: גדל והמשיך,
0: וכאשר התחילו המחאות הדמוקרטיה המתקדמות יותר, אז כאשר ההסט עבר לאובייקט מגילת העצמאות,
1: כן.
0: ולתכנים שלה, וכולנו הפכנו להיות מומחים בכל מיני פסקות, אז הפרפורמנס הזה באמת הפך להיות נורא נורא נפוץ. עכשיו, עניינו אותי גם המחוות הקטנות האלה, ועניינו אותי גם הטקס המקורי לעומת טקסי השחזור שלו, mm-hmm. וגם מחוות פרפורמטיביות שנעשו אחר כך, אחרי או לפני תנועה ציבורית. ולמשל, אני יכולה לומר ש... עבדתי בין היתר עם איזשהו רעיון של דרידה ששואל מאיפה יש למי שמכוננים הצהרות עצמאות את הסמכות לחתום.
1: כן.
0: והוא אומר, הסמכות הזאת היא מעגלית. היא גם איזה מין מעגל של בדיעבד, מכיוון שהאנשים, נקרא להם מועצת העם או משהו מהסוג הזה,
1: כן.
0: הם חותמים... על מנת לתקף את סמכותם לחתום.
1: כן, כן,
0: הם
1: כן.
0: הם חותמים כדי לחתום.
1: את הישות שהיא הסמכות.
0: בדיוק.
1: של החתימה.
0: הם מתקפים את הסמכות של עצמם.
1: כן.
0: ובכל מיני דרכים, בהבחנות שלו, הוא שואל, מאיפה יש סמכות בכלל לבצע את פעולת הדיבור הזאת, שנקראת להצהיר על מדינה.
1: הכרזה. כן.
0: הכרזה. והוא מדמה את זה גם למצב של וקום, כי אם אנחנו מצהירים על משהו שכבר נולד, אבל אנחנו מתקפים אותו בעצם החתימה ובעצם ההצהרה, אז נוצר איזשהו ריק או נוצר איזשהו וקום סמכותני בין מה שלכאורה כבר היה,
1: כן.
0: לבין מה שעדיין לא קרה.
1: אז הנה את גם מעלה פנימה את שאלות הריקון.
0: נכון.
1: שהעלינו ממש בסוף הפרק הראשון כדי להציג
0: לגמרי.
1: את הדברים
0: שאת עוסקת בהם. זה מאוד עניין אותי לזהות בהם. בטקס המקורי, מלבד העובדה שבן גוריון היה ממש במאי של האירוע הזה, ויש לזה הוכחות מצולמות mm-hmm. ועדויות, מאוד עניין אותי למשל לאתר בזה את רגעי הוואקום, בין מה שעוד לא קרה, לבין מה שכבר כאילו קרה, לבין מה שעוד לא קרה.
1: כן.
0: בצורה ממש חומרית ופרפורמטיבית. למשל, העובדה שטקס החתימה המקורי נעשה על גבי קלף ריק. עוד לא, זאת אומרת...
1: עוד לא היה בו את הטקסט.
0: כן, עוד לא היה בו הטקסט, והטקסט תוקף, שוב, בדיעבד. אז לא רק שאנחנו נמצאים פילוסופית במצב של ריק,
1: אנחנו... גם אונתולוגית.
0: אונתולוגית, ליטרלית, חומרית, נמצאים כן. במצב של ריק, ובטקס המקורי יש לזה כל מיני הוכחות משחקיות וחומריות נוספות.
1: ואז מה עושות עם זה במופע שחזור, וגם מה רוצות להגיד באמצעות ההתייחסות לאלמנטים האלה שהרכיבו את הטקס המקורי?
0: נכון. אז במופעי השחזור הרשמיים, ב-1958 וב-1978, הם באו לתקף... אבל מבעד לתיקוף הריבוני ולחגוג את הרגע שבו נוצרה מדינה, הם בעצם גם שתלו כל מיני רגעים מערערים שמעוררים בנו את השאלה מה התוקף בכלל של הצהרת עצמאות ומה היא ריבונות והאם זה תופס. אני אתן לך דוגמאות
1: כן,
0: קטנות.
1: כן, אני אשמח שתתני דוגמה.
0: למשל, ב-1958... נקראה חנה רובינה לקרוא את ההצהרה במקום בן גוריון.
1: כן.
0: אחרי שהיא כבר קראה את זה בקולה בהזדמנויות אחרות. עכשיו, תחשבי על זה כמצב שהוא הכי חגיגי והכי מתקף את הריבונות בעשור להקמת המדינה.
1: כן. זה כאילו אני רוצה להגיד מאשרר.
0: מאשרר. מאשרר.
1: כן.
0: אבל עם כל הכבוד, מדובר באיזושהי קונסטלציה... מערערת קווירית שחנה רובינה בקולה הקצת מעובה, המוכר מהדיבוק ומתפקיד לאלה, היא זו שאפילו מעט מגמגמת בקול משוך ומעט מוזר את הטקסט של בן גוריון, ויוצרת איזו מין תרכובת של גבר אישה שבה היא ממירה את סמכותו. עוד דוגמה נוספת, שנה אחרי המהפך, מ-1977-1978, היית חושבת שבגין הוא זה שימלא את התפקיד בטקס השחזור. אבל בגין קצת נדחק מהפריים, ליטרלי ממש נמצא קצת בצד, ולא ניתנה לו בכלל האפשרות לומר את הטקסט הכמעט מיתי הזה, ואפילו נמתחה ביקורת בעיתון דבר על זה שהוא מחלל את ההיכל בנוכחותו בטקס הזה.
1: כי היא לא הייתה מספיק דומיננטית, או כי היא לא הייתה מספיק פרפורמטיבית?
0: כי היא הייתה יותר מדי רוויזיוניסטית ופחות מדי תנועת העבודה, כי הוא היה בגין.
1: כן.
0: ופחות המערך.
1: אז כשאנחנו מדברות על שחזור, אנחנו בהכרח מדברות על ציפייה, זאת אומרת, אנשים אולי מצפים, מי שכתב את הכתבה בעיתון דבר, ואולי אנשים שנוכחו גם ב-58, כשרובינה הקריאה את הטקסט, הם ציפו שזה יהיה, מה, אחד לאחד? הרי ברור להם שזה שחזור. ואת אומרת, אולי הם ציפו שזה יהיה כפיל של בן גוריון, או מישהו שיתחזה, או שחקן שיעלה בדמותו, בבגדיו, בפאה של בן גוריון, וינסה גם לחכות את הקול שלו. אני תוהה למה זאת הייתה הציפייה, וגם ברגע שהיא נשברה, כן, וזה לא היה קרוב לבן גוריון, אז מה זה אומר על האישרור? כלומר, לי נדמה שהוא עדיין מצליח להתקיים, אבל את אומרת שלא בטוח.
0: אני חושבת שהחזית של מופעי השחזור הרשמיים היא לגמרי מאשררת. אבל כאשר את נכנסת לפרטים המופעיים שלהם, את יכולה לפרש אותם. כמערערים או לפחות כפוטנציאל לערעור, ופוטנציאל לערעור בהקשרו החברתי-פוליטי, בהקשרו המגדרי, ובהקשרים נוספים שעניינו אותי, הוא קיים. הפוטנציאל המערער הזה קיים. ואז אני חיפשתי את זה במקומות שבהם נכנסים האומנים לתמונה. וכאשר האומנים נכנסים לתמונה, כמו תנועה ציבורית, כמו מעשה שאיננו אומנותי במובהק, אבל הוא תנועת מחאה, כמו אומנים אחרים, הפוטנציאל המערער הוא כבר בפרונט.
1: שזאת אולי הייתה הכוונה. זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: כן, במופע שחזור שיש לו כוונה לתקף או לאשרר, אז זאת לא כוונה לערער. יכול להיות שכשאנחנו ניכנס לפרטים, נראה שזה גם משהו שקרה, אבל זה היה תוצר לוואי, הערעור. אבל כשהאומנים הם מנסים, הם לפעמים מכניסים, לא מנסים, הם מכניסים מסרים נוספים בתוך השחזור הזה, או בוחרים בחירות שחזוריות מכוונות, שיש בהן עוד עומק של מחשבה או עומק של מסרים אחרים, אז הם כבר ממש מציבים את זה בפרונט, בחזית.
0: את רוצה דוגמה לזה
1: אולי? בוודאי.
0: כי למשל, באחד בפסטיבלי אקו לתיאטרון אחר שהלכתי עליהם, ב-2019, אני פיניתי זמן בין הצגות, והלכתי למשהו שהוא בעצם הצבא, הוא אינסטליישן, שנקרא נפוליון 12 א', וזו עבודה שנוצרה על ידי אבי סבג, ומוקמה בפארק שליד החומות כחלק מהפסטיבל, שבאותה שנה גם חגג 40 שנה ליסודו, שזה מעניין. וסבג, שהוא יוצר ותיק, והוא מנהל בית הספר לאומנות מוסררה, הנה חזרנו לירושלים.
1: לירושלים, כן.
0: תמיד הכל חוזר לירושלים אצלי איכשהו. והוא יליד מרוקו, הוא יצר טקס שחזור כפול, נורא מעניין. הוא שחזר את מבנה המעברה, אפרופו סייט ספציפיק בתוך אתר ביתי,
1: כן.
0: הוא שחזר את הבית שלו, את בית המעברה שבאזור שכונה באקו גבעת נפוליאון, זו מעברה שפעלה, אם אני לא טועה, עד 1972, הייתה אחת האחרונות שפורקו, והוא יצר את הצריף מעברה הזה שבו הוא מיקם כל מיני עבודות שקשורות בעבר שלו ואתנוגרפיה ותצלומי סטילס ועבודות קהילה ופרפורמרים נוספים גם היו שותפים לו. ובתוך שחזור הסלון הביתי של המעברה, היה ממוקם מוניטור שהוא כמו טלוויזיה ישנה של הילדות, ובו נשמעה הצהרת העצמאות ההיסטורית שמוכרת לנו מהיוטיוב ומשחזורים ומכל ובכל המענפף הזה של בן גוריון, אבל את לא שמעת את הקול המענפף של בן גוריון. הוא עשה עליו מיוט וטקס השחזור שנטוע בתוך המעברה, היה אמא שלו, שבמבטא מגרבי, היא ממלאת, לא חנה רובינה, היא מקריאה או אומרת את הטקסט
1: של... אז הטקסט הוא אותו טקסט, אבל הכל הוא קולה של אמו.
0: והכל הוא הכל שלה, מדברת לאט, ללא איזשהו שטף, באמת במבטא צרפתי, מרוקאי, מגרבי של אישה מבוגרת, ומחיאות הכפיים שמוכרות לנו מהסרטון האיקוני, הכמה דקות ששרדו מצולמות,
1: כן.
0: במסגרת המחיקה הגדולה והריק, גם הרוב לא שרד, אבל לא ניכנס לזה. אז מחיאות הכפיים שמוכרות לנו, בעצם ניתנות לה. ואז אנחנו יכולות להגיד שהעבודה הזאת, הסרט הזה, שבמקור סבג קרא לו הו קנדה, שהוא יכול להציב אותו בעצם בכל מקום שהוא רוצה, אבל כאן הוא הפך להיות, כמו שאנחנו מבינות, מאוד מאוד ספציפי
1: כן.
0: למעברה שבתוכה הוא גדל. אז מצד אחד אנחנו יכולים לומר שזה ממש מין תביעת בעלות של קול שולי על הקוליות המוכרת שלנו, לנו כל כך כן. של ההצהרה.
1: כן.
0: אבל מצד אחר, אני בכל זאת חושבת שאי אפשר להתמם ולהגיד זה רק ריקליימינג, אלא אנחנו כן יכולות...
1: רגע, ריקליימינג? כלומר להחזיר איזשהו נתח מהזהות או מהשייכות שלי לעצמי, כלומר שנלקח או שתרבותית לא קיבל הכרה, כן?
0: נכון, אנחנו לא יכולות להתמם עד כדי כך, ואנחנו יכולים להבין שהחדרת הקול האחר, הוא גם זה שמדגיש את הזרות ואת אי השייכות ואת דחיקת הזהות התרבותית
1: כן.
0: על ידי איזושהי סמכות מכוננת, ואת לא יכולה לומר שהדחיקה הזאת נעלמה מן הרגע שבו הוחלף הכל. להפך, היא גם הובלטה.
1: העובדה שזה נשמע לנו זר, או משהו שלא מייצג את הרוב, את רוב המופעים בחיים שלנו, כן, הביטויים, ההתרחשויות, זה גם מבליט, מדגיש את הפערים שהיו, כן, את הפערים בישראל, את הפערים בין החברות שמרכיבות את החברה הישראלית, וכן הלאה. דפנה, יש לנו מספר דקות לפני שנסיים את הפרק, ואני רוצה שנסגור כמעט מעגל כשנחזור לאוסף של תנועה ציבורית.
0: יופי, אז נחזור קצת לסגירת המעגל הזאת לאוסף לאומי, שהוגדר כתערוכה פרפורמטיבית עבור מוזיאון תל אביב, ודנה יהלומי יצרה את המופע הזה גם עם אלינה קצוף ועם עוד שותפים. ואני יכולה בעיקר בזמן שנותר לנו רגע להדגיש את מעשה השחזור שלהם, שהיה מקורי במיוחד. זה התחיל בזה שאני חושבת שרותי דירקטור האוצרת ואני היינו בערך הקהל היהודי היחיד שהגיע בשעה היהודה ביום פתיחת המופע ב-2015.
1: לא נכון.
0: לרוטשילד 16, לא כי לא בא קהל, אלא כי לא הוזמן קהל. כי הפעולה הראשונה הייתה כדרכו לפעמים של פרפורמנס, ללא קהל יהודי, אלא
1: כן.
0: יותר כמעשה קונספטואלי שמבסס את המחשבה השיחנית הזאת שדיברנו
1: כן.
0: עליה קודם, ושם הם ביצעו טקס שלא, שקצת השתבש, אבל טקס של... צעידה עם ציור של לסר אורי, אומן שוויצרי יהודי שצייר בכלל את נופי שוויץ, והם ביצעו צעידה עם ציור שלו, מכיוון שזה אחד הציורים שנעצרו במקור על ידי אוטווליש, כאשר בוים פחות או יותר בחופזה רבה ומהירה הסטינג של הצהרת המדינה.
1: כן.
0: כן, עכשיו, על אף שבקומה השנייה באותו הזמן הוצגה תערוכה של אופקים חדשים, והאומנות הישראלית כבר הייתה במקום אחר, וליש בחר למקם ציורים מן האוסף היהודי של המוזיאון, של מוזיאון תל אביב, שבמקור היה ביתו של דיזנגוף, והפך להיות מוזיאון בראשית שנות ה-30, ושם החליטו גם למקם את ההכרזה. תנועה ציבורית עלתה במדרגות המבנה הזה, נכנסה לגלריה המעט שקועה שלו, שבזמנו גם הבטיחה שטקס ההכרזה יהיה גם חצי מקלטי, קצת מאובטח, מכיוון שאנחנו כבר היינו במצב של מלחמה. תנועה ציבורית הגיעה ביום פתיחת אוסף לאומי ב-27 באוקטובר 2015. אגב, לקראת השעה שבה היה הטקס המקורי, לקראת השעה 4, הם הגיעו במדים הלבנים שלהם, והם יצאו מן המבנה כאשר הם אוחזים בציור של לסר אורי, שהיה כאמור אחד מן הציורים שנטלו באולם ההכרזה על ידי וליש.
1: כן.
0: והם צעדו איתו כמעשה של קישור בין המוזיאון הישן לבין המוזיאון החדש.
1: כן.
0: שמוכר לנו כיום בסדרות שאול המלך. צעדו איתו ומקמו אותו לא פחות ולא יותר ברפליקה של אולם הצהרת העצמאות ששוחזר במיוחד עבור הפעולה אוסף לאומי, עבור אוסף לאומי במוזיאון תל אביב החדש. ויצרו את החילוף הזה שאיננו רק מחבר אותנו בין הישן לחדש, אלא יוצר איזשהו מיזוג שהוא גם מיזוג שיחני, זה שאנחנו כל הזמן קוראות לו שיחני, בין לאום לבין תרבות. מן הרגע שבו ציור יוצא ממקומו הטבעי, למרות שמה שיש שם זו רק רפליקות, כן, מזמן כבר באולם, מן הרגע שבו אתר ההנצחה של כינון הלאום מתחבר פיזית, רגשית, לאומית, פרפורמטיבית, לאתר האומנות, אז נוצר הקשר בין חלקה הלא מבוטל של האומנות בכינון הלאום, כאשר מתעוררת כאן השאלה, האם אנחנו נותרות ביקורתיות כלפי הכינון הזה? גם דברים שאמרנו קודם בשיחה שלנו, האם אנחנו בעמדת המשטפיות של המעשה הריבוני הסמכותני?
1: כן.
0: או שדרך הקישור שאנחנו יוצרים, אנחנו קבוצת מופע מודעת שעשתה מחקר רציני, כי כל הפעולות, כל הקוריאוגרפיות הציבוריות שלהן הן מבוססות מחקר, אז האם אנחנו בכל זאת מאפשרים את המצב הביקורתי כלפי הדרך שבה אומנות תמיד כרוכה במעשה הלאומי ומשתפת איתו פעולה, או האם אנחנו פשוט יוצרים איזושהי עוררות של ספק לגבי מקומה של אומנות ביחס למרחב המדומיין הזה שנקרא מדינה.
1: כן.
0: ואף אחד לא מאכיל אותנו בכפית את התשובות, לא במופע הזה ולא במופעים האחרים שהתייחסתי אליהם, בוודאי לא במופע השדה שאפילו לא מספר לנו שאנחנו בכיכר צהל, אפילו כן. לא אומר את השם, ולא את השמות
1: את יודעת,
0: הקודמים.
1: אם את יודעת, ואם לא, אז לא.
0: כן, אז לכי תבררי, כן. או תשאלי מה ההקשר, או תשאלי כן. מה תפקידה של האומנות ביחס למרחב המדינתי.
1: שזה מזכיר לי את מה שאמרת בהתחלה, בפרק הראשון, שלפעמים באמת הסטינגס הזה של מופע תלוי מקום, גם שולח אותנו אחר כך ללמידה, והוא גם מתכתב עם בורות או עם ידע שיש לנו או אין לנו וכן הלאה.
0: נכון. והמופע הזה, אוסף לאומי, מוביל אותנו בהמשך בסיורים מאורגנים שאליהם כבר כן מגיע קהל ומובלים במרחב המוזיאון ובמרתפיו ובאוספיו.
1: כן.
0: וממש לא בהכרח מתקפים, אלא מבעייתים מלשון ביקורת ובעיה את הקשר בין אומנות ללאום, כולל דרך ביטויים של משבר וסכנה וחורבות ומצבי חירום, את השאלה מה הקשר בין אומנות
1: לבין
0: לאום.
1: כן. תודה רבה. במסגרת ההיכרות שלנו עם מופעים תלויי מקום, למדנו שיש דרכים נוספות להגדיר ולסווג את סוג המופעים הזה. למשל, לפי חלוקה של מקום סוגני, גנרי, ומקום ייחודי, שדרגת הספציפיות שלו גבוהה. דוגמה למקום סוגני הוא הוא בריכת שחייה. לא חשוב לנו שבריכת השחייה תהיה בהכרח בריכת אוניברסיטת תל אביב, או בריכת גורדון, אלא כל מקום שבו בריכת שחייה תוכל לארח את המופע. דוגמה למקום שמאפייניו הייחודיים חיוניים למופע הוא כיכר צהל בירושלים, או כיכר מוזיאון תל אביב לאומנות, שהפכה בשנים האחרונות לכיכר החטופים. אם המופע מתייחס לשכבות ההיסטוריות של המקום ולמאפיינים החזותיים של הכיכר ולפעולות קודמות שחיו בה, פעלו בה, הרי שאי אפשר יהיה לקיימו בכל כיכר באשר היא כיכר. למדנו שיוצרות ויוצרים רבים שואפים ליצור מופע הפואר מרחבי שיח, מנחיח את האפשרות של פרקטיקות שיחניות, את האפשרות לשוחח. את חציו השני של הפרק ייחדנו למופעי כינון המדינה. מופעים המשחזרים את אירוע הכינון האיקוני של מדינת ישראל, או לפחות את החלקים שתועדו והשתמרו ממנו. הזכרנו מופע כינון ספונטני, קטן ממדים, שהתרחש באחת ממחאות הדמוקרטיה בשנת 2023. מפגינים נעמדו ליד מוזיאון תל אביב לאומנות, המקום שבו הוכרזה עצמאות המדינה, ואמרו, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מחאה יהודית בארץ ישראל. מופע כינון זה חסר פרטים רבים מהמופע המקורי, ואפשר לטעון שהוא ריק במובן החומרי. אבל המקום שבו הוא בוצע, והמשפט שנאמר בהתייחסות למשפט הכינון המפורסם, מספקים את עיקר התוכן והמשמעות של הפעולה במרחב. יחד עם זאת, גם מופע הכינון המקורי בשנת 1948 מופיין בריקון, למעשה הקלף שעליו חתמו אנשי הוועדה המכוננת, מגילת העצמאות, היה ריק. החתימות נחתמו והטקסט נוסף מאוחר יותר. גם במיצב שיצר האומן אבי סבג אפשר לזהות מאפיין של ריקון. טקס הכינון התרחש בצריף המעברה שבו גדל בתור ילד, שחזור של צריף המעברה שבו גדל. בסלון מוקם מוניטור, שדרכו נשמעה הכרזת העצמאות ההיסטורית, אך במקום קולו של בן גוריון, בקע קולה של אם האומן, הקוראת את הטקסט במבטא מעורב, מרוקני וצרפתי. קולה, ממש בעת ההכרזה על החזון והערכים שנועדו לאחד את תושבות ותושבי המדינה החדשה, מדגיש דווקא את אי השייכות, את הזרות ואת דחיקת הזהות התרבותית, למשל של יהודים מרוקנים, על ידי הסמכות המכוננת של המדינה. סיפרנו על מופע שחזור נוסף בשם אוסף לאומי, שיצרה ומבצעת קבוצת תנועה ציבורית. המופע מקשר בין רוטשילד 16, שהוא היה מבנה מוזיאון תל אביב לאומנות, שבו הוכרזה העצמאות, ובין שחזור של החדר שבו הוכרזה העצמאות במוזיאון הנוכחי, בסדרות שאול המלך. היא עושה זאת באמצעות צעידה מהמקום הראשון לשני. כך מחברת תנועה ציבורית בין הישן והחדש, ויוצרת שיח בין לאום ותרבות. אתר ההנצחה של כינון הלאום, רוטשילד 16, מתחבר ברמת הגוף בצעדה, ברמה הרגשית, המופעית והלאומית, לאתר האומנות הנוכחי. ומסומן כך הקשר בין אומנות ובין כינון לאום. מסומן תפקידה של האומנות בכינון הלאום היהודי בארץ ישראל. תודה רבה לך, פרופסור דפנה בן שאול, חוקרת ומרצה בחוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת התוכניות הרב-תחומית והבין-תחומית באומנויות, ראש המסלול למופע עצמאי לתואר שני. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, תודה גדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית, תודה לתמר בנימין המפיקה ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: כן. מה הופך את חלקנו לאנשים חברותיים במיוחד ואחרים לביישנים? מחקר חדש של האוניברסיטה העברית הראה שכשאנחנו מחליטים אם ליצור קשר או קרבה חברתית, לא מדובר בהחלטה של רגע, אלא במנגנון שמובנה במוח שלנו ומופעל שניות ארוכות לפני ביצוע הפעולה. אז מה אפשר ללמוד מכך ואיך כל זה קשור לדגי הזברה? תיגש אלינו ותסביר לנו דוקטור לילה חביטן, מרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורך את המחקר הזה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אז בעצם את הולכת להגיד לנו, לספר לנו, שכשאנחנו מחליטים לגשת למישהו, יכול להיות שבעצם לא אנחנו מחליטים, אלא המוח שלנו עשה איזו החלטה עוד לפני זה. האם הגדרתי את זה בצורה...
1: אני חושבת שאנחנו והמוח שלנו זה אחד.
0: יכול להיות שאנחנו אותו גוף.
1: לגמרי, אנחנו זזים ומחליטים, וכל מה שאנחנו עושים בעצם מוכתב על ידי המכונה המדהימה הזאת שיושבת לנו על הראש, והיא גם אחראית על התנהגויות שהן אפילו קצת יותר רכות, התנהגות חברתית, היא לא נחשבת התנהגות מאוד פרסונלית, אבל עדיין האיבר שמתווך את כל ההתנהגות הזאת זה באמת המוח, ואנחנו הסתכלנו על ההתנהגות החברתית הזאת בדגי הזברה. הסיבה שבחרנו לעבוד בדגי הזברה היא מאוד פשוטה. קודם כל, דגי הזברה הם החולייתן היחיד כרגע בכל האנימל קינגדום, שכרגע מאפשר לנו לרשום מכל המוח שלו ברמת האית. אין לנו כרגע שום יכולת לרשום משום חיה את כל המוח שלה ברמת האית.
0: איך, אז למה דווקא הם?
1: כי הם, כן. המוח שלהם קודם כל הוא יחסית קטן. אנחנו מסתכלים על דגי הזברה כשהם בשלב הלארווה, אז הם מאוד מאוד קטנים, הם בערך 4 מילימטר באורך שלהם, והמוח שלהם הוא בערך 1 מילימטר. ובעזרת כל מיני התקדמויות טכנולוגיות, כרגע מתאפשר לנו לרשום 1 מילימטר מוח,

0: באופן מלא, כלומר את כל הנפח של המוח. Mm-hmm. אחד מילימטר מוח בבן אדם זה, זה חלקיק נורא קטן ממוח.
1: כן.
0: אחד מילימטר מוח בחולדות או במחרסמים זה גם כן עדיין שבריר מאוד קטן של מוח. ופה בעצם יש הזדמנות חס פעמית להסתכל על מוח שלם, על כל החלקים שלו, ולראות איך הוא מתנהג בזמן התנהגות חברתית.
1: והאם זה, השאלה אם זה באמת יכול מספיק להעיד גם על בני אדם?
0: נכון, זאת שאלה מעולה, והדג הוא חולייתן בדיוק כמונו, לכן הסטרקצ'ר, המבנים והארגון של המוח שלו, יש ממש אזורים שהם אזורים הומולוגיים למה שרואים במוח של בני האדם. החוקים של איך עוברת אינפורמציה בין נוירון א' לנוירון ב' נשמרים בעצם קרוס כל הטקסה הפילוגנטית, כן? אנחנו גם נוירון שמדבר עם נוירון בתולעת או נוירון שמדבר עם נוירון בדג או בבן אדם, הם מדברים באותה שפה, כן? יש שפה שהיא שפה חשמלית שככה עוברת האינפורמציה ביניהם. לכן יש פה איזו הזדמנות מאוד מיוחדת להסתכל על המוח בזמן התנהגות חברתית, לזהות אזורים שהם אזורים שלגמרי רלוונטיים לנו בני האדם, ולראות איך הם מתנהגים בזמן התנהגות חברתית.
1: אני מנסה לדמיין פשוט את האינטראקציה החברתית של דגי הזברה אל מול האינטראקציה החברתית שלנו. אולי באמת את עכשיו תצלה לי קצת יותר לאיך המחקר הזה נעשה, כלומר יכולתם לזהות רגע שבו דג מחליט אם לגשת או לא לדגים אחרים, כלומר איך הדבר הזה עבד?
0: ההתנהגות החברתית שלהם מתחילה בזה שהם מחפשים את קרבתם של האחרים. הם נולדים עם רצון בעצם להתרחק אחד מהשני, כי הם קצת פוחדים, אבל מהר מאוד, אחרי 14 יום שלהם בחיים בחוץ, הם די מהר מחליטים שבעצם האחר הוא סיגנל חיובי, הוא עוזר לי לאסוף אוכל, הוא עוזר לי לחפש תמיכה, הוא גם מחסה מבחינתי, ולכן הם מחפשים את קרבתם של האחרים. ומה שאנחנו הסתכלנו במוח זה בדיוק על הנקודה בזמן שבה החיה בחרה להזיז את הזנב שלה או לזוז לכיוון אחר. כן, כאילו היא יכלה לבחור או ללכת לכיוון אחר, או לא ללכת לכיוון האחר, והיא בחרה ללכת לכיוון האחר, ואנחנו מסתכלים על הנקודת זמן הזאת, כשהיא הולכת לכיוון האחר, ורואים מה קורה במוח.
1: ומה ראיתם?
0: אז ראינו קודם כל שההחלטה הזאת היא נמצאת בכל המוח, כן? זה לא איזה אזור ספציפי לענייני חברותיות או דברים כאלה. ההחלטה הזאת היא נמצאת, יש מין חתימה כזאת שנמצאת על פני כל המוח באזורים שונים, והיא נראית אחרת בכל אזור, כן? שממש אפשר לקרוא מה הולך להגיע נקסט בהתנהגות מהמוח, כן? אם נסתכל על המוח כמה שניות לפני היציאה של התנועה הזאת, אנחנו נראה שהחיה עומדת להוציא תנועה. אבל יותר מזה, מה שראינו, זה שאותה חתימה היא גם קצת אינפורמטיבית לגבי כמה אני סוציאלי, כמה אני הולך להוציא תנועות לכיוון החבר. כן, וככל שהחתימה הזאת הייתה חזקה יותר, אפשר היה להגיד שהחיה היא יותר מחפצת את קרבתה של החיה האחרת, וככל שחתימה הייתה חלשה יותר, אפשר היה לראות שזה מאוד מתקשר עם זה שהחיה פחות מחפשת את קרבתה של החיה האחרת.
1: כלומר, ממש יכולתם לחזות מראש מי מסמר הערב ומי ביישן.
0: לגמרי. לגמרי זה אפשר היה לעשות את זה, ובנוסף אפשר היה, החתימה הזאת באמת הייתה על פני כל המוח, אבל היה אזור מאוד מאוד ספציפי בקדמת המוח, שאזור של קדמת המוח, בני אדם, אנחנו, זאת, זה היכל התהילה שלנו, כן? הפרונטל, האזורים הפרונטליים במוח, כולנו חושבים ששם בעצם נמצאת הקוגניציה, אז נראה שגם גם בדג, אזור מסוים בקדמת המוח של הדג, היה מאוד מאוד מעורב בתוך המהלך הזה, עד כדי כך שכשאנחנו הלכנו לתאים שם והשתקנו אותם, החיה איבדה את הדרייב החברתי שלה.
1: וואו, כלומר לא ניגשה בכלל, לא יצרה שום קשר.
0: בדיוק, בדיוק. יש לנו מין מערכת כזאת שאנחנו נותנים, שמים את הדג במין מבוך כזה שנראה בצורת יו, ובצד אחד של היו יש חבר, עומד כזה מאחורי איזה חלון, ובצד השני של היו יש חדר ריק. והדג בעצם מסתובב על היו, והוא יכול לבחור אם הוא נמצא ליד החדר הריק, או שהוא נמצא ליד החבר. מה שאנחנו עשינו זה, קודם כל בדקנו כמה חברתי הדג, כלומר, לפני שטיפלנו בנוירונים הספציפיים האלה, שמנו את הדג ביומייז הזה, ושאלנו כמה הוא בעצם מחפש את חברתם של האחרים. רובם, בעצם כמעט 70% מהחיות בגיל הזה, מעדיפות את חברתם של האחרים, אז הם היו ליד החבר, ואז פשוט הלכנו להשתיק את הנוירונים האלה, ויום למחרת שמנו אותם באותו יומייז, והפעם בדקנו שוב פעם כמה חברתיים, וממש אפשר היה לראות באופן מובהק שכולם בחרו את הצד האחר.
1: אני חייבת לדעת, אבל איך משתיקים נוירונים? אם אפשר, אם אנחנו נצליח להיכנס לזה, כלומר, זה ממש נשמע כמו איזה סוויץ' שאפשר להפעיל ולחבות.
0: אפשר, כרגע אפשר לחבות, אבל אפשר להפעיל, אבל בטכניקות אחרות, כאילו, הטכניקה שאנחנו השתמשנו היא מחבה ולא מדליקה. באופן עקרוני, הכל נעשה, גם הרישום עצמו של המוח, הוא נעשה בשיטות מאוד מתקדמות של אופטיקה. אז אנחנו בעצם הדרך עד לא מזמן היה אפשר לרשום מנוירונים בעזרת אלקטרודות רושמות, כן היה צריך להכניס אלקטרודה, איזה חוט שנכנס לתוך המוח ורושם פעילות חשמלית. היום אנחנו עושים את זה בעזרת רישום אופטי, כשכל הנוירונים בעצם המוח מסומנים באיזשהו סמן, שהסמן הזה הוא פלורסנטי, והוא מדווח על פעילות חשמלית. ובעצם הדרך להשתיק את הנוירונים זה פשוט ללכת עם קרן לייזר מאוד מאוד ספציפית ומאוד מאוד מאוד קטנטנה, פשוט לתת פולס של לייזר על הנוירון הזה, והנוירון הזה פשוט מפסיק לתפקד עם אותו לייזר, הוא פשוט מפסיק לתפקד. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מדויק מרחבית, כן, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיקרונים בהקשר הזה, וממש כן. אפשר לראות שזה רק הנוירון הזה ולא הנוירון השכן. ההתערבות הזאת היא מאוד מאוד מדויקת במרחב. מאפשרת לנו שליטה להבין איזה תאים משתתפים או לא משתתפים בתוך המהלך הזה.
1: החתימה המוחית הזו שאת מדברת עליה, היא בעצם מולדת? אני תוהה, כלומר, האם נולדים עם היכולת הזו, לא יודעת אם יכולת או עם הרצון להיות יותר חברתי, יותר ביישן, אני תוהה, כלומר, כמו שאתם, אני לא רוצה להגיד, משחקים עם זה, אבל משנים את זה, אני תוהה אם זה נותן פתח לעשות איזשהו באמת משחק עם הדבר הזה, ואולי לטפל באיזשהן בעיות, לא שאני חושבת שביישנות היא בעיה חברתית.
0: לא, אבל אני מסכימה איתך מאוד, אבל יש פה באמת, יש לנו מחקר המשך שבאמת מסתכל על ההתנהגות הזאת לאורך ההתפתחות, כי כמו שאמרתי, ילדים כשהם נולדים הם דווקא פוחדים מאחר, הם כאילו מנסים לשמור מרחק מאחר. אז נשאלת השאלה, איך בעצם מתפתחת התבנית הזאת, כן. ומה משפיע על התפתחות התבנית הזאת, ויותר מזה, אולי בחיות שיש להם social deficits, כאילו חסכים או חסרים סוציאליים, by nature, כמו כאלה, כל מיני מוטנטים, יש מוטנטים לכל מיני סוגים של מודלים שהם סוגים של אוטיזם למשל, שאפשר כן. ממש לשאול מה קורה במודלים האלה שהם מסמלצים לכאורה אוטיזם, האם שם אפשר לראות את החתימה הזאת, האם החתימה הזאת קיימת, האם אפשר לראות אותה מבעוד מועד, האם אפשר להתערב, את צודקת, כאילו אם נוכל להתערב בשיח בין הנוירונים ואיכשהו בעצם מה שאנחנו הראינו זה שאם אנחנו משתיקים את הנוירונים האלה, אנחנו מעלימים התנהגות חברתית, והשאלה היותר מעניינת זה מה יקרה אם נפעיל אותם, האם נצליח להגביר לכאורה פעילות חברתית. וזה באמת דברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, זה נורא מרגש בעיניים שלי להיות מסוגל לגעת בהתנהגויות כל כך טבעיות וכל כך חשובות לכל ה-well-being של כולנו.
1: לגמרי, גם בעיניים שלנו זה מרגש. כן. מאוד מאוד מאוד מאוד מסקרן ולחשוב מה קורה לנו במוח לפני אינטראקציה חברתית, ושאולי אמנם אמרנו בתחילת השיחה שבאמת מן הסתם אנחנו והמוח שלנו חד הם, אבל לפעמים אנחנו מקבלים החלטה ואנחנו חושבים שהיא אולי שרירותית לגמרי, אבל יש פה מערכת שלמה של נוירונים מאחוריה שקובעת עבורנו עוד לפני חשבנו, טעינו לחשוב שאולי אנחנו חושבים ומחליטים. מסקרן מאוד, ומסקרן מאוד באמת, כמו שאת מספרת, על מחקרי ההמשך, ולאן זה עוד ימשיך מכאן, תמיד תהיה מוזמנת לבוא אלינו ולספר לנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר הזה, על מה קורה לנו במוח שנייה, או כמה רגעים לפני אינטראקציה חברתית. דוקטור לילה חביטן, מרכז ספר למדעי המוח באוניברסיטה העברית, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
1: לא יודעת אם שמתם לב, יש עכשיו מונדיאל, זה דבר שקורה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, באמת המונדיאל הגדול אי פעם, ובסוף מתברר שהאיום הגדול ביותר על ההצלחה שלו עלול להגיע דווקא מכיוון הדשא. למה? הדשא בארצות הברית נחשב לכל כך בעייתי ומאתגר. אילו מאמצים מדעיים השקיעו בפיפה כדי להנדס את המגרש המושלם, והאם גם הפעם מתברר שבסופו של דבר... בסופו של דבר שהדשא של השכנים מבריטניה מולד את הכדורגל נותר ירוק יותר. איתנו פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד, ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום.
1: אז מה הבעיה בעצם עם הדשא האמריקאי?
2: הבעיה היא ש...
1: מה הבעיה שלו?
2: כן, כשמדברים על דשא וכדורגל, אז רוצים, הארגון העולמי של הכדורגל רוצה דשא אחיד בכל המגרשים, ויש לנו רק בארצות הברית 16 מגרשים באזורי אקלים שונים ובתנאים שונים.
1: כן, כי יש לנו משחקים שפרוסים על פני כל היבשת, פחות או יותר.
2: כן, כן, ממקסיקו ועד טורונטו.
1: כן.
2: ולכן, אם רוצים שהדשא בטורונטו יהיה דומה לדשא במיאמי, צריך לעבוד על זה די קשה, בגלל שהחוקים לא מרשים להשתמש בדשא מלאכותי. היום בארצות הברית, ברוב האצטדיונים של הפוטבול, משתמשים בדשא מלאכותי. ובארצות הברית יש ניסיון די גדול במחקר של דשא, מחקר שגם אני הייתי שותף לו בהרבה מחקרים, של גולף. אבל הדשא של הגולף שונה מהדשא של הכדורגל, והדרישות הן שונות, ולכן האתגרים שעומדים בפני אלה שבעלי האצטדיונים הם מאוד מאוד גדולים.
1: כן.
2: מטמפרטורות שונות, ומה שמאוד חשוב, יש פה מין קונפליקט כזה של הצמח, כי דשא זה צמח, אז כשרוצים שהדשא ייראה ירוק, כמו שאמרת, שהדשא של השחון ירוק יותר, נכון?
1: כן.
2: בלונדון, קודם כל, רק להגיד לזה שיש לזה הסבר פיזיקלי. את יודעת, כשאתה בדשא שלך, אתה מסתכל בזווית מלמעלה, אתה רואה את כל החורים, וכשאתה אצל השכן, אתה בזווית חדה, אתה לא רואה את החורים. אז זה תמיד ירוק יותר, רק מבחינה פיזיקלית.
1: אז זה באמת נכון, באמת הדשא של השכן הוא ירוק יותר. אני תוהה גם אם יש, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אולי זה גם קשור לאיך שמקסחים את הדשא? אולי אם זה נותן איזושהי זווית אחרת?
2: גם הכיסוח של הדשא, אם אתם מסתכלים על המשחקים, אז רואים מין פסים כאלה, בהיר וכהה.
1: נכון.
2: אז זה פשוט, שם הדשא הוא אותו דשא, רק המקסחת נוסעת לכיוון אחד, ואז היא נוסעת לכיוון שני. וזה מה שיוצר את המראה הזה, הוא, כן, זה הזווית והפיזיקה של העלים עצמם, משפיעה על איך שאנחנו רואים את זה.
1: יפה. השאלה עכשיו, אז האם זה רק משפיע על איך שאנחנו רואים את זה, או גם באמת על המשחק עצמו? כלומר, הדשא, זה כנראה השחקן שאנחנו רואים הכי הרבה במשחקים האלה, והוא ממש יכול להשפיע גם על תנועת הכדור וגם על תנועת השחקנים בעצם.
2: יותר מזה, גם דשא שהוא יכול להיות, אם הוא לא מרזיק חזק בקרקע, הוא יכול לעשות חורים ויהיה מהר בוט ויכולים להתקע בזה. ונעלי כדורגל הם שונות מנעלי ספורט אחרים לפי הפקקים. יש הרי בנעלי כדורגל פקקים, אז איך שהן נכנסות לדשא, אז זה תלוי באיזה דשא הן נכנסות אליהם, אם אנחנו רוצים שהפקקים ייכנסו עמוק או לא. כן, ודשא גבוה יותר יכול להפריע יותר לכדור, טיפה זוויות קטנות בדשא שהוא גבוה יכולות ממש להסיט את הכדור, דשא מאוד מאוד חלק יכול לגרום לכדור להיבעט מאוד מאוד חזק ובצורה ובזוויות שונות, ולכן החשיבות מאוד גדולה שיהיה אחידות גם בגובה וגם באיך שבא בפיזיקה של העלה עצמו. ולכן יש אתגר מאוד גדול, כי יש קונפליקט באמת לצמח, כצמח שהוא, אנחנו רוצים שהוא יראה ירוק, משהו שהמגרש יראה טוב. Mm-hmm. בצמח ירוק, מה הוא עושה? הוא גדל מהר. ואנחנו לא רוצים שהוא יגדל מהר, כי אנחנו רוצים שהוא יהיה אחיד. אז זה הקונפליקט הגדול של המחקר, זה אחד מהם, ליצור דשא שהוא ירוק מאוד, אבל שלא ישתמש בירוקות שלו בשביל לעשות את הפוטוסינתזה ולגדול מהר, ומצד שני, שישקיע מאוד בשורשים שיחזיקו את הדשא חזק, שלא, שהוא לא יארס מהר.
1: ואיך...
2: ולכן...
1: כן.
2: כן.
1: לא, לא, בבקשה, תמשיך.
2: לכן יש מחקרים ממש מאוד מאוד רציניים, שבודקים באמת, קודם כל להסתכל על זנים שונים, כי באזורים שונים צריך זנים שונים, יש אזורים חמים שדורשים קשיים שעמידים לטמפרטורות חמות, יש אזורים קרים שדורשים טמפרטורות יותר קרירות, והדשא גדל בתנאים שונים, פעם הוא מציב בתנאים מסוימים, פעם לא, ויש גם תערובות של דשא. כלומר שאם אנחנו שמים דשא מסוים, במקרה הזה רוב הדשא בהרבה צדיונים משתמשים במה שנקרא קנטקי בלו גרס, אבל רואים שהוא לא מספיק חזק, יציב. אז מה שעושים, מוסיפים לו חלק, כל שישית בערך מהדשא, אז שמים עשב אחר, שבעברית נקרא זון, זון רב שנתי או ראי גרס, ואז התקשורת בין שני הזנים האלה גורמת להם לגדל את השורשים מהר, וכמו יוצרים קנוקנות כאלה שמחזיקות מאוד חזק את הקרקע.
1: וזה, וכמו שאתה אומר, יש 16 הצטדיונים שונים ברחבי היבשת האמריקאית, שכל אחד עם אקלים שונה ובגובה שונה, מקסיקו סיטי מאוד גבוהה. למשל, כלומר, כל אחד ממש מתמודד עם תנאים אחרים לגמרי. האם באמת ריאלי לייצר אחידות מוחלטת בין כל המגרשים?
2: אחידות מוחלטת לא, אבל אחידות מאוד דומה, כן, וזה גם מושג, שאת, יש לך... אזורים אקלימיים שונה, אבל יש גם צדיונים שהם מקורים. צריך תאורה. בכלל צריך תאורה בשביל, אחרי, בין המשחקים, על מנת לגרום לדשא להתאחות ולגדול מחדש ולחזק את השורשים שלו ושיהיה האחידות הזאת. אז כן, זה המחקר, באמת הוא מחקר מאוד מאוד, גם איזה זנים, איזה שילובים, איזה הנדסה. היום יש חוקים מאוד מדויקים של הפיפה, איך לבנות את הדשא. והרבה מהמקרים, כששמים דשא שהוא לא מלאכותי, דשא אמיתי, גם אז שמים מין סיבי, מין מוטות של פוליאתילן מאוד דקים בתוך הקרקע, ואז השורשים יכולים גם להתאפס בהם.
1: מעניין. והדשא הוא יכול להשתקם במהרה אחרי משחק? אני עכשיו מנסה לדמיין מה עובר עליו, אני מרחמת על הדשא.
2: אז זהו, כן, בדיוק. אז הדשא באמת, כמו שאמרתי, איך להשתקם מהר זה אחד מהדברים. אז יש זנים שונים או מינים שונים כמו צ'אט. יש פתרונות גנטיים שונים שהם משתקמים במהירות שונה. יש זן שמשתקם מהר, יש זן שמשתקם לאט, ולכן צריך את השילוב הנכון, ובשילוב של תאורה נכונה, מוסיפים גם תאורה בלילה, של תאורה שהיא יעילה לצמחים, אז זה הדרך, והדישון, כן, כל זה ממש תורה שלמה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ובארצות הברית שהם רגילים מאוד לא לכדורגל, זה לא מדינת כדורגל, אז הדשא שהם הוא לא מתאים לכדורגל, ולכן היה בשנה האחרונה ממש השקעה מאוד גדולה של כספים מטעם פיפה במחקר דשא בארצות הברית, על מנת שהצטדיונים שהיו עם דשא מלאכותי יהפכו מהר מאוד תוך כמה חודשים לדשא שהוא...
1: ראוי לכדורגל, או עומד באמת בקריטריונים הנוקשים, וכנראה בצדק של פיפה, כי גם זה יכול, מעבר לזה שזה משפיע על המשחק, זה גם ממש משפיע, יכול להשפיע על פציעות של שחקנים, יכולה להיות כאן גם סכנה של ממש.
2: בדיוק, סכנה, גם אם הדשא גבוה, או אם נוצר חור, או משהו כזה, אז זה גם פציעות, וכן, גם הכדור שהוא לא מוצט, אלא שבועטים אותו, כשהשחקן רגיל לבעוט בצורה מסוימת, אז הדשא מוביל את זה לצורה מסוימת. כל המחקר של דשא הוא מחקר פשוט עם המון המון המון תקציבים, כבר המון שנים, גם בארצות הברית. מהניסיון שלי, רוב המחקרים של הדשא עד היום בארצות הברית זה של גולף. כי בארצות הברית יש כ-16,000 מגרשי גולף, ולכן כמעט כל יום מגרש חדש נוצר, 350 בשנה. לכן המחקר שם הוא מאוד מאוד גדול, הדרישות של הכדורגל מבקשים תקנות מסוימות שלא תמיד מתאימות לדרישות של הגוף, ולכן זה המחקר הגדול שנעשה על מנת באמת ליצור את האחידות הזאת שהדשא גם ייראה טוב, גם ישחק טוב וגם יהיה עמיד לאורך הרבה משחקים, כי באמת יש המון משחקים, זה המונדיאלים הכי הרבה משחקים.
1: הרבה מאוד אחריות על הכתפיים של הדשא, ובאמת יש כל כך הרבה פרמטרים, כמו שאתה אומר, זנים ותאורה וסינתטי אל מול טבעי, כלומר, יש כל כך הרבה דברים שנכנסים פה. אני סקרנית אם אתה מתרשם מהמשחקים שהיו, אנחנו כבר כמעט שבוע לתוך המונדיאל, אם אתה מתרשם שבינתיים הדשא נראה בסדר, או שהיו איזה שהן דרמות שאנחנו לא יודעים מהם בימים האלה.
2: ממה שאני ראיתי, הדשא נראה טוב, אבל אני עדיין מסתכל מהזווית.
1: בטח, הזווית שלך כמובן, אתה רואה את הדשא ירוק יותר.
2: כן, אבל לא ראינו פציעות, וסך הכל הדשא משתקם מהר, וכן, ומאוד מאוד חשוב גם העניין הגנטי של הדשא. הדשא עצמו צריך להחליט איפה הוא משקיע. אם הוא משקיע את המשאבים שלו בשורשים, או בירוקות, או בגידול, וזה כל זה, זה מאוד, באמת נעשתה עבודה מאוד מאוד רצינית וטובה של הרבה מחקרים מכמה אוניברסיטאות מובילות בתחום הזה שנקרא turf grass, דשא של, מדעי הדשא בעצם, שהוא תחום מאוד מאוד גדול בארצות הברית עם הרבה תקציבים.
1: מעניין מאוד, אז אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרות, לשחקנים וגם לדשא שיחזיק מעמד ושיישאר ירוק ואיתן וימשיך לספק לנו משחקים נהדרים לצפות בהם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שמעון רחמילביץ', ראש בית הספר לקיימות ושינויי אקלים על שם גולדמן זוננפלד ומהמכונים לחקר המדבר על שם יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שיהיה יום נהדר וירוק.
2: יום ירוק ומשחקים מוצלחים. תודה.
1: אמן, תודה. מה עובר על נשים שנפצעו במהלך שירותן הצבאי? עד היום כמעט שלא היה עיסוק אקדמי בתחום הזה, וכעת מחקר חדש שבחן את הסוגיה מעלה ממצאים קשים שלפיהם הן מתמודדות עם שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, בדידות ודימוי גוף שלילי. איך אפשר לשפר את הטיפול בתחום? איתנו פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: אני חייבת להגיד שזה מחקר שנשמע מאוד מעניין ובאמת מאוד חשוב, תחום שלא כל כך נחקר. מה הוביל אתכן בכלל לבדוק?
3: לא, זה פשוט יאמן איך התחום הזה לא נחקר, לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם. התחום הזה של נשים פצועות בעקבות פעילות ביטחונית.
1: כן.
3: אני חייבת להגיד שגם בעולם אין על זה יותר מדי מחקר, וכשכבר עשו, אז עשו יותר על פגיעות מיניות של נשים בצבא ארצות הברית. אז באמת
1: שזו לרוב הפרדיגמה שבה רואים את הנשים, ולא חושבים על זה ש...
3: נכון.
1: סתם, אני אומרת את זה כמובן ביקורת עמוקה, כן.
3: בוודאי, שגם הן לוחמות. וזה באמת משהו שבעקבות, את יודעת, ההשתלבות של נשים יותר ויותר בצבא הישראלי, בתפקידי לחימה, אז אנחנו רואים יותר פצועות, ושיעור הפצועות מקרב החיילים הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על יותר מ-1,300 נשים שהן מוגדרות כנכות צהל. אז אוכלוסייה גדולה שלא הייתה אליה התייחסות מיוחדת עד לאחרונה. והאמת היא שמי שהייתה היוזמת להשמיע את הקול שלהם, mm-hmm. זה אחת מהפצועות עצמן. זאת אומרת, יש את עורך דין אבינועם, מיגל אבינועם, שהיא בעצמה פצועה מהאינטיפאדה, והיא זו שבאה אל ארגון נכי צה"ל ואמרה, צריך לתת פה התייחסות מיוחדת. כי את יודעת, הפרדיגמה היא לתת לכולם, כמו שנותנים לגברים, נותנים לנשים.
1: כן.
3: אבל אפילו בדברים בסיסיים כמו פרוטזה, אז עושים פרוטזה לנעל שטוחה. מה עם אישה שרוצה ללכת עם נעלי עקב?
1: אז בכלל האנטומיה של הגוף היא שונה, אפילו
3: נכון, וצריך מישהו שירים את הקול הזה, וזה באמת היא הרימה את הקול הזה. וב-2022 אז התחילה איזושהי תוכנית מאוד קטנה של 22 נשים שהן היו הפיילוט, שהתחילה תוכנית שבדקה מה קורה עם הנשים עצמם. ופה אנחנו גויסנו, אני גויסתי, פרופסור גלית קליין מאריאל גויסה, ומי שניהלה את כל העניין הזה זה דוקטור טלי שרבני מארגון נכי צה"ל, והתחלנו לבדוק מה קורה עם נשים נכות צה"ל. ובאמת ראינו שהדברים שמטרידים אותן באופן מאוד מאוד חזק זה העניין של דימוי גוף. מעבר לכל, מעבר לפגיעה הפוסט-טראומטית שיש, ויש בשיעורים מטורפים, באמת מטורפים, אתה לא רואה דברים כאלה באוכלוסיות אחרות, אבל מעבר לדבר הזה, שזה דבר יותר מדובר, איכות החיים של הנשים הללו מאוד מושפעת מדימוי גוף. תחשבי כמה סלפי, בחורות צעירות, ואני מדברת על בחורות צעירות, אני מדברת על נשים בגיל 21 עד 42, זה בחורות מאוד צעירות שהן רוצות להצטלם, שהן מעלות סלפי, שזה חלק מההתנהלות היומיומית של כולנו.
1: כן.
3: והדימוי גוף והצורך לטפל בו לא נשמע, לא נשמע בשדה הטיפולי. ובאמת כשהתחלנו לבדוק את זה ראינו שזה ובדידות חברתית זה הגורמים החזקים ביותר שקשורים ל-well-being שלהם, לרמה של הפוסט-טראומה, והבדידות החברתית שלהם היא מאוד גבוהה.
1: כי הרבה מדווחות צעירות, על בדידות?
3: זה נשים צעירות שכמעט 50% מהן אמרו שהן מרגישות לבד. רוב הזמן או כמעט תמיד.
1: וואו.
3: שזה המון,
1: בטח.
3: שזה פשוט המון. וזה נקרא לב, כי זה השלבים שאת צריכה להיות מעורה בחברה, להתפתח חברתית, אינטימיות, זה נושא מאוד חשוב בגיל הזה. כל הדברים הללו הם לא דברים מדוברים, ולכן זה מאוד מאוד חשוב. ובאמת היוזמה של התוכנית עכשיו אני, שמיגל אבינום מוביל לזה, זה להתעסק בדיוק בדברים האלה. כי בטיפולים בפוסט-טראומה באמת יש מערכת תמיכה, אבל בעניין של קשרים חברתיים, בעניין של דימוי גוף, אין על זה שיח בכלל.
1: מעניין מאוד וחשוב מאוד. אני תוהה מה קורה שם בפציעה שמשנה את מערכת היחסים עם הגוף, שמוביל לכזה דימוי גוף שלילי.
3: תחשבי על, הרי יש בארגון נכי צה"ל, יש את בתי הלוחם. יש שם בריכות שחייה. כל אישה שמוגדרת כנכה צה"ל יכולה לבוא ולשחות. רוב אלה שנמצאים שם זה גברים, ואז באה אישה, אולי בלי רגל, אולי בלי יד, אולי עם קביעות על הגוף. להלביש בגד ים, להיכנס לשם, זה מאוד עוצר אותה.
1: אולי גם זה באמת חלק מהעניין של, שגם במהלך השיקום והטיפול, להימצא בסביבה כל כך גברית, שאולי מאוד לא מותאמת לשיקום, שיכולה להוביל לרגשות האלה, גם כשאת מדברת על בדידות, זה כואב במיוחד לשמוע.
3: נכון. בגלל זה, לראות אותם ולשים זרקור עליהן, זה משהו שלא היה עד עכשיו. זאת אומרת, הם יכלו, מאז הקמתו של ארגון נכי צה"ל, נשים יכלו להשתתף בכל פעילות כמו גברים. אבל לא היה משהו ייחודי לנשים. והרבה נשים באמת לא הרגישו בנוח.
1: כן.
3: כי הן היו צריכות את הבונדינג של נשים כמותן, ולדבר על הדברים שמפריע להם, ועל דברים של אינטימיות, אינטימיות מינית, אינטימיות זוגית, שאתה לא יכול לפתוח בסביבה שהיא גם גברית. אתה צריך את ההתייחסות הייחודית. וזה עוד יותר קריטי כשאנחנו מדברים על נשים צעירות.
1: בטח. את אומרת שהתחלתם לערוך את המחקר ב-2022, אני תוהה אם גם...
3: לא, ב-2022 התחילה התוכנית, ואז בשלב השלישי, בפעם השלישית שהתוכנית הזו עברה, אז נעשתה קבוצת מיקוד על ידי ארגון נכי צה"ל, והשנה זו הפעם הרביעית, עד עכשיו זה היה על קבוצות קטנות של 22 נשים. השנה זה היה בכל ארבעת בתי הלוחם, אז אנחנו מדברים על קבוצות יותר גדולות, של 72 נשים. אנחנו העברנו מדד בתחילת התוכנית, ועכשיו כשהתוכנית הסתיימה, כי זו תוכנית ארוכה, כשהתוכנית הסתיימה, אז העברנו שוב את אותם שאלונים כדי לראות האם חל איזשהו שיפור ובאיזה מדדים צריך יותר, כי אנחנו משאירים גם מקום לשאלות פתוחות, לשמוע מהנשים, מה יותר מעניין אותם, מה יותר חשוב להן. זה נורא חשוב לשמוע את הקולות מהשטח כדי באמת לדייק.
1: כן.
3: וכרגע נאספו הנתונים ואז באמת נוכל לראות באיזה מדדים יש השפעה, באיזה מדדים לא, איפה צריך יותר לדייק. אבל עצם זה שיש זרקור ייחודי על אנשים, זה כבר משהו מיוחד שלא נעשה עד היום.
1: כן, חשוב מאוד. את יודעת להגיד אם יש איזה שהם הבדלים בין נשים שפצועות זמן רב יותר, כלומר פציעות, אני כמובן לא יכולה שלא לחשוב על 7 באוקטובר, ובאמת אני מבינה שיצא לכם לדבר עם נשים גם לפני, שנפצעו לפני וגם אחרי, אז אני תוהה אם ישנם איזה שהם הבדלים, או שאת יכולה להגיד משהו על אולי נשים צעירות יותר, אל מול מבוגרות יותר, אם אתם רואים איזה שהם, אם ראיתן איזה שהם פערים.
3: כן, כי אצל חצי מהאנשים הפגיעה הייתה בשנתיים האחרונות, וחצי לא. ולא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, העניין של דימוי גוף ובדידות היה מעל ומעבר לסוג הפציעה, לזמן הפציעה, לעובדה אם את נשואה או לא נשואה, להרבה מאפיינים דמוגרפיים אחרים. זאת אומרת, בסוף, בסוף...
1: זה עניין גורף.
3: מעבר לכל, זה דבר מאוד משמעותי, כן.
1: כן. מעניין, אני גם, אני לא יכולה שלא לחשוב אם יש איזושהי פתיחות בקרב נשים לדבר על הנושא הזה, יכול להיות שזה גם קיים אצל גברים, אבל אולי יכול להיות שפשוט מדברים על זה פחות, כי זה כאילו פחות גברי, לא יודעת,
3: אני חושבת שגם אצל הגברים הצעירים יותר, אולי אצל המבוגרים פחות, אבל גם אצל הגברים הצעירים יותר, יש יותר ויותר עניין בגוף ובדימוי גוף,
1: כן.
3: אבל איך שאנחנו לא עשינו השוואה בין נשים לגברים, אבל איכשהו נראה לי שגבר עם פרוטזה נחשב כיותר אירועי, ולאישה זה פחות. יש כאילו, בכל אופן, איזושהי התייחסות אחרת. וכמו שאמרתי, אפילו העניין של להלביש צמלה, להיראות נשית, עקבים, או כל מיני דברים שאת צריכה להתאים, שבחורות צעירות רוצות לעשות את זה, זה פחות, פחות נמצא שם. ואצל גברים זה פחות מנהל אותם אשר אצל נשים. אצל נשים זה מאוד מנהל אותן בתחושה של ה-well-being, גם העניין של הגוף והמראה, וזה כל כך חלק מאיכות החיים, במיוחד היום, במיוחד עם הסלפי והאינסטגרם, שחשוב לתת על זה את הדעת.
1: גם באופן כללי, אני חושבת, גם בלי סלפי וגם בלי אינסטגרם, יש
3: נכון,
1: חשיבות גדולה מן החוץ לבפנים.
3: אני מסכימה איתך לגמרי.
1: עניין של שידור בביטחון.
3: כן,
1: זה יכול בקלות להישמע שטחי, זה מאוד מאוד לא.
3: זה ממש לא.
1: רגע לפני שנסיים, אני אשמח אם תדעי להגיד איזה דברים אולי פשוטים יחסית שיכולים לשפר את המצב הזה, את התחושות האלה של דימוי גוף או בידות, אם יש איזה כלים פרקטיים קטנים אפילו שאפשר להציע.
3: אז באמת בתוכנית הזו, עכשיו יש ממש סדנאות לצילום, לסטיילינג, להתאמה שלי היום, עם איך שאני נראית היום, לדברים שדעת, שנראים לנו מובנים מאליהם, כמו איך להתלבש בצורה מתאימה, איך לעמוד מול מצלמה ולהצטלם, ריקוד.
1: וואו.
3: את יודעת, דברים שהם חלק מהיום הטבעי של חבר'ה צעירים שאנחנו חושבים עליהם. ואפילו הדברים, כמו שאמרתי, למצוא פרוטזה שמתאימה לנעל עקב.
1: קריטי, כאילו, כן, כן. כן. צריך שתהיה את המודעות הזו, כמובן, לצערנו, בקרב אנשים, אבל גם באמת בקרב הגורמים המטפלים והמשקמים.
3: ואת יודעת, אפילו הציבור הרחב, כאילו איזושהי, כמו שאנחנו מכירים בזה היום, שאנחנו רואים גבר עם פרוטזה, יש לך איזושהי, הייתי אומרת, זה אפילו צלש של לראות אותו, כי אתה אומר, זה גיבור, הוא בשביל המדינה, וגם אנשים.
1: כן.
3: לראות גבורה. לראות בזהות גבורה.
1: בטח. כן, לפעמים הפציעה היא שנראית לעין, היא רק חלק קטן מהסיפור, ויכול להיות, את צודקת שאת אומרת, מודעות ציבורית חברתית, שאם אנחנו רואים באמת אפילו מישהו עם פרוטזה או משהו כזה, היא גיבורה ויש סיפור ענק מאחוריה ככל הנראה. אז אנחנו, כן, דיברנו פה על מחקר חדש של דימוי גוף שלילי, בדידות ופוסט-טראומה בקרב פצועות צה"ל. אנחנו כמובן נאחל שיהיו כמה שפחות כאלה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל על המחקר המאוד חשוב, ואני אפילו אגיד פורץ דרך, פרופסור אביטל לאופר מבית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מאורחות המחקר הזה. בוקר טוב, תודה. ובפינת המוזיקה, לכבוד הקיץ שהגיע, נדבר ובכן על הקיץ שהגיע. כלומר, על שירים שקשורים לעונה החמה והדביקה הזו, שיש כאלה שמשום מה אוהבים אותה, אני ממש לא אחת מהם, אבל אולי ישנה דעתי פרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שירים ויצירות.
1: שירים ויצירות, כמובן, כמובן, סליחה.
4: מאות שנים אנחנו דנים בנושא של איך לבטא קיץ במוזיקה, בצילים.
1: איך עושים את זה באמת?
4: או זהו. אז באמת, לפי החזאי הטמפרטורות בחוץ גבוהות מהממוצע, ונתחיל במפורסמת ביצירות הקלאסיות שנושאה עונות השנה. כמובן, עונות השנה של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי.
1: כמובן.
4: ויוולדי הוא היה כומר איטלקי, חי בין 1675-1741, והוא הקדיש את כל זמנו להוראה במוסד לנערות יתומות.
1: וואו.
4: במסגרת המוסד הזה הוא יצר בעצם תזמורת מיתרים, שעבורה הוא כתב את מיטב יצירותיו. כל אירופה באה לשמוע את הנס הזה, היתומות מנגנות את היצירות של ויוולדי. ואחת מהיצירות המפורסמות יותר היו עונות השנה, יצירה תוכניתית שנכתבה לפי מילות השירים המתארים את עונות השנה, ואת המילים הוא הכניס לתוך דפי היצירה, כך שאין לטעות, אתה לא מדמיין. ממש הדימוי בצלילי הוא זהה למה שכתוב בטקסט. ככה מתואר הקיץ, שמי. בעונה הכבדה, צהובת החמה, את יגעים אורנים, בהמה ואדם, נשמעת לפתע שירת הקוקייה. איך את כל הדבר הזה מתארים בצילים? איך אתה מתאר את היגעות הזאת? אז ככה הוא מתחיל את הפרק שלו לקיץ. שרשרת הנחות, אין כוח ליצור מנגינה.
1: נשימה כבדה.
4: מאוד, הכל כבד. ועכשיו אם אתה רוצה גם איזה מנגינה יורדת. הכל באיזה תחושה של עייפות גדולה.
1: תביאו מים.
4: כל הזמיר. אז יש תקווה, אז אמיר מבשר לנו שיש עדיין, אפשר לחיות בתוך החמצין הזה. בוא נשמע, עונות השנה, קיץ של ויוולדי.
1: קדימה.
4: הנחות.

0: הנה, הגיע זמיר.
1: רק רציתי שהוא יגיע כבר.
0: בדיוק.
1: חיכיתי לו.
0: האנרגיה הזאת של ויוולדי תמיד כובשת אותנו.
1: מקסים.
0: נכון?
1: ממש.
0: עכשיו, היצירה הזאת איכשהו נמצאת בראש של כולנו. ו-300 שנה יותר מאוחר מגיע מלחין איטלקי, ארגנטיני, בשם אסטור פיאצולה, וכותב יצירה שמתכתבת עם עונות השנה של ויוולדי, אבל בשינוי מקום, לא אירופה, הוא קורא ליצירה 4 עונות השנה בבואנוס איירס. השנה היא 1970. כשאתה אומר ארגנטינה, בואנוס איירס, פיאצולה, מה אתה אומר? אתה אומר טנגו.
1: נכון.
0: אבל לא טנגו של חתונות, אלא טנגו לוהד, דיסוננטי, מלא תשוקה, מלא באלימות מתפרצת, ז'אנר שנקרא נואבו טנגו, טנגו החדש. עכשיו תשמעו את הנעימות של הכינור ואת הליווי האגרסיבי ואת הדיסוננטים המשתוללים, את ההרמונות המתפרצות, אבל כדי שלא נטעה בקיץ, בקשר עם ויוולדי, אחרי כדקה, אני אפנה תשומת לבכם, מופיע בעצם ציטוט מדויק מעונות השנה של ויוולדי. אז, פיאצולה מתכתב עם עונות השנה של ויוולדי, עם הקיץ האיטלקי, אבל בבואנוס איירס.

0: פיני ויבלדי.
1: הנה הוא. נכון. מקסים. נכון. זה כיף, יש פה את ההתכתבות, אבל כן הייתה לי אולי יותר מועקה מהקטע של ויוולדי. משהו יותר כבד.
0: כן, נו.
1: אבל אולי זה הטנגו פשוט.
0: זה הטנגו, כן, בשביל כן. אתה מקפיץ אותנו. עכשיו נעבור מבונוס איירס, אנחנו היום עושים שיטוט בעולם, לכפר דייגים עלוב ודרום ארצות הברית, שהוא הרקע לאופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין. והאופרה מתחילה באריה מפורסמת ששמה סאמר טיים. עומדת האימא עם תינוקה בקיץ הלוהט של דרום ארצות הברית, וכמו בכל שיר ארס, מרדימה את התינוק בתיאור של איזה עולם נפלא, and the living is easy, ואבא שלך, והכל נהדר יהיה, אבל זה מתחיל עם איזושהי נדנות של הריסה. התזמורת מנדנת את הריסה, ואלה פיג'רל תשאיר לנו סאמר טיים. נשמע את זה בביצוע גאוני מופתי של אלה פיג'רלד ולוי אמסטרונג.
1: איזה כיף לנו.
0: סאמר טיים של גרשווין.
1: יש.

0: הקול שלו.
1: משהו, אה?
0: וואו, חיכיתי גם, כמו שחיכיתי לזמיר מקודם, חיכיתי כבר שהוא ייכנס, למרות שאלה פיצג'רלד, מה...
1: אוי, זה קולות. אז יש דיסק שלם של כל זה, היצירה בביצוע של שניהם, אחד הדברים המופלאים ביותר שיש.
0: ממש, ממש ככה.
1: עכשיו, אבל בוא נחזור ארצה, מי כמונו מכיר את הקיץ הישראלי, החם והמיוזל שכבר התלוננת עליו?
2: מכירים.
1: ובשנת 1962 כותב המלחין צבי אבני את יצירתו, קשתות קיץ לרביעת מיתרים. אבני הוא זקן מלחיני ישראל, ובשנה הבאה אנחנו נחגוג לו 100 שנים.
0: וואו, ברכות.
1: וגילוי נאות, הוא היה גם המורה שלי, חתן פרס ישראל, איש רב מעללים.
0: איזה יופי.
1: משהו, משהו, משהו, איש רזקוף ונלהב. והקיץ של אבני הוא קיץ מזרחי. המנגינות שלו מסתלסלות, מתנגשות אחת בשנייה בדיסוננטים חריפים. נשמע את תחילת היצירה, קשתות קיץ, של צבי אבני, התרומה שלנו לקיץ.

0: כן.
1: נכון?
0: קיץ ישראלי, אינדיד.
1: נכון, ישראלי?
0: כן, כן. מנקר בך, מנקר ומנקר.
1: מנקר, וגם הזבובים כל הזמן, מזדמזמים סביבך וזה.
0: כן.
1: אז זהו, צבי אבני עשה איזה נפלא.
0: מאוד מתרגר.
1: יתרה מ-1962.
0: מקסים.
1: אבל יש קיץ ישראלי אחר, של אריק איינשטיין. והוא כותב על הקיץ התל אביבי, ומיד הוא מגיע כמובן לים. קיץ בא ושוב זה חם, בואי ונלך לים. רק אני ואת, הים והשמיים, וכמובן, כולנו זוכרים את הצעקות שלו. כמה חם, כמה חם, כמה חם, כמה חם. אז המוזיקה היא של מישה סגל, המילים של אריק איינשטיין מתוך התקליט פוזי ב-1995. בוא נשמע איך אריק איינשטיין שרה בקולו הנפלא על הקיץ ושפת הים.
0: כיף. Yes.

0: המזל הוא שבשעות של התוכנית עדיין לא כזה חם. אנחנו מאוד מוקדם, אנחנו מצליחים...
1: חכי, תפעילי את המזגן עוד
0: מעט. איי, איי, איי.
1: אבל רציתי לסיים באיזה ריקוד לטיני לוהט.
0: אופה.
1: תפעילו את המזגן ותצאו. בחרתי את השיר של להקת מונגו ג'רי האנגלים משנת 1970, שהלהיט הגדול היחיד שלהם היה In the Summertime, בקצב קליפסו. In the summertime, when the weather is high.
0: מי שלא קם לרקוד פרייר, פרייר.
1: מקפיץ לגמרי, אז עם מונגו ג'רי, להפעיל מזגנים ולהתחיל לרקוד באולפן, In the summertime.
0: איזה כיף, אז רגע לפני שנשמע את In the summertime, נודה לך על הפינה הלבבית והקיצית הזו, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה רבה.

עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו. סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: זה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה, ומצאתי את עצמי אוהבת אותם. אבל שוב, בעיקר בעניין זה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה.
3: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. היום סיפור אהבה עם הסופרת דפנה ברשילון, שספרה השלישי אגדת עטרה ראה אור בהוצאת התחנה. הגיבורה שלו היא, יש שתי גיבורות. יש את עטרה לבית שטורמן מקיבוץ עין חרוד.
2: מאוחד.
3: זה חשוב, אני גרה לא רחוק משם, ולכן אני מכירה את מוזיאון שטורמן ואת שני הקיבוצים, קיבוץ עין חרוד מאוחד וקיבוץ עין חרוד איחוד, שהתפלגו בשנות ה-50, אבל זה כבר סיפור אחר. אז עטרה שטורמן היא הגיבורה המרכזית שלו, אבל החלוצה הזאת שעסקה בבניין הארץ והקריבה רבות, נעלמת יום אחד, גם מתוך דפי הוויקיפדיה והגוגל, ואפילו מקירות המוזיאון, שבו מדריכה שחר, היא הגיבורה השנייה של הספר שלך, שהיא מדריכה צעירה בקיבוץ, והיא מקדישה את חייה, היא מאוהבת. היא אומרת, זה סיפור אהבה, יש לי מטרה, ובטח ובטח להחזיר מה שנקרא עטרה ליושנה, לתת לה את הכבוד שכל הזמן לוקחים ממנה, כי כולם מבקשים להשכיח אותה, ולא ברור למה. עכשיו, את בעצמך אשת חינוך, ואת נכון. בעצמך מדריכה במוזיאונים בימים אלה בבית בן גוריון.
2: נכון.
3: ככה שהדברים, אני חושבת, קרובים אל ליבך, מה ששחר הגיבורה שלך עושה.
2: כן, מאוד. האמת היא שאני התחלתי לכתוב את הספר לפני שהתחלתי לעבוד בבית בן גוריון. לא ברור מה יצר את מה. אבל העניין הזה של להתאהב בדמויות היסטוריות מאוד קרוב לליבי. אני גדלתי בתנועה, בנוער עובד, על כל הסיפורי החלוצים
3: החלוצות.
2: והחלוצות, כמובן. והעניין הזה של לראות באנשים האמתים האלה ממש חברים קרובים, ואפילו דמויות שאפשר להתאהב בהם, הוא מאוד מוכר לי. אם זה טרומפלדור, אם זה חנה סנש, כמובן, אפשר שלא.
3: ממש להתאהב?
2: תראי.
3: כי את יודעת, הם היו אנשים שהיינו צריכים ללמוד עליהם בשיעור ההיסטוריה, לכתוב עליהם עבודות, לעשות עליהם מבחן בגרות.
2: נכון, אז בשבילי...
3: ואת מדברת על אהבה, גם אצל שחר.
2: כן, אז בשבילי הם יותר מזה, הם לא...

0: ספר היסטוריה, הם אנשים שעם השנים למדתי לקרוא את היומנים שלהם, את הכתבים שלהם, ואפשר להגיד להכיר אותם בצורה אינטימית, על אף שהם לא מכירים אותי. וכן, להתאהב במובן לא המקובל מן סתם, אין מערכת יחסים הדדית, אבל יש מערכת יחסים שאפשר להשליך עליה כל מיני דברים, כמו ששחר, אני חושבת, גם משליכה על אתרה שטורמן, כל מיני צרכים שלה ורצונות שלה.
1: אז בוא נקרא קצת מתחילת הספר. כאמור, שחר עובדת בבית שטורמן, בקיבוץ עין חרוד מאוחד, שזה מוזיאון שעוסק בהתיישבות העובדת ובחלוצים. ויום אחד מגיעה לשם איזושהי קבוצה של דוקטורנטים עם איזשהו פרופסור חשוב, והפרופסור תלש את תמונת אתרה הממוסגרת מהקיר. לא פחות ולא יותר, תלש את התמונה שלה.
0: קרא את הכיתוב ביידיש בנייר החום שמאחורי התמונה. אם אני לא טועה, הוא הוריד את המשקפיים והביט בי. זאת אולגה לוין, אישה שנמכרה לזנות בבונוס איירס בתחילת המאה ה-20. על ארגון צבי מגדל שמעת? לא עניתי לו. לא שמעתי על ארגון צבי מגדל ולא על אולגה לוין. פניתי מהפרופסור והאגודלים ונכנסתי למשרד. הקלסר על אתרה היה מסודר ביותר. היו בו חוצצים צבעוניים על פי נושאים. השומר, הקולקטיב בסג'רה, בבית הילדים וכו'. החומר צולם רובו מחוברת דקה על תקופת היישוב, קורבנות מאושרים, של חוקר בשם אוריאל לוי, צפר חובב, אדם שלא הופיע בשום רשת חברתית או באינטרנט בכלל. הגוגל הניב מעט מאוד תוצאות לשם המפורש אתרה שטורמן. כל ההזכורים לא היו עוד. ערך הוויקיפדיה שהיה לה, לא מדויק אבל די אפקטיבי, נעלם. בחיפוש תמונות בגוגל הופיעו רק תמונות של השטעול הזאת, ביתו של סגן הרמטכ"ל ושל חוקרת בשם טלי בראלי. את האזכור הנרחב ביותר לסיפור אתרה שטורמן מצאתי בבלוג של מדריך הטיולים בשם איצי, שסיפר על אגדת אתרה. ההיסטוריה של הציונות, כך כתב בפונט מכוער ובלי רווחים בין השורות, ככל תרבות אידיאולוגית, מרובה במיתוסים ועלילות שמטרתם לחזק את ההגמוניה השלטת. בין העלילות הציוניות ניתן למנות כמובן את טוב למות בעד ארצנו, את הגיבור המומצא בר כוכבה ואת אתרה שטורמן, אגדה שהופצה כנראה בשנות ה-50 כשהיה צורך בדמויות מופת נשיות. האגדה שהופרכה זה מכבר מספרת על עלילותיה של מעין ז'אן דארק, או אם תרצו חנה ושבעת בניה העכשווית. עלילת ארגון השומר, שכמו פורסט גאמפ מקומית, עברה במקרה בכל נקודות הראשית של הציונות, חוות העלמות, כפר גלעדי ועין חרוד. היום ידוע שלא הייתה אישה כזאת, ושהיה זה פרי הזייתן של כמה עסקניות נעמת דאז, ששקדו על סיפורים שיגייסו את נשות המדינה הצעירה להקריב את בניהן.
1: אז כמובן שכשאני קוראת את זה, וזה בפתח הספר שלך, אני מיד הולכת לגוגל גם לחפש, ויש אתרה שטורמן, ויש
0: שטורמן.
1: בית שטורמן, מוזיאון נכון. נפלא שאני מבקרת בו לפעמים. אז מי זאת אתרה שטורמן, גיבורת הספר שלך?
0: אתרה שטורמן הייתה חלוצה.
1: עלתה מרוסיה, נכון?
0: היא עלתה מרוסיה.
1: תחילת המאה ה-20?
0: תחילת המאה ה-20. היא עלתה בגיל מאוד מאוד צעיר, היא הייתה נערה. מבית בורגני, והיא מסתובבת בארץ, היא מגיעה לחיפה, היא מתאהבת שם בכל הפועלים ובעניין הזה, והיא בעיקר פוגשת את חיים שטורמן, שהופך להיות בעלה. היא אחת הנשים היחידות בארגון השומר, היא נאבקת יחד עם עוד נשים מהשומר, על זה שגם נשים ניסו נשק.
1: תהיינה שומרות.
0: תהיינה שומרות. נכון, והיא ממקימי עין חרוד.
1: וגם מרחביה וגם תל הדשים.
0: נכון.
1: באמת כל היישובים האלה בעמק
0: נכון.
1: ישראל וליד הגלבוע.
0: נכון, והיא בעיקר נודעה בשל הדברים הטרגיים שקרו לה. חיים שטורמן בעלה נופל. ב-1938,
1: איפה שהיום... במיישוב היהודי לפני קום המדינה.
0: נכון. איפה שהיום נמצא קיבוץ מעוז חיים, בעמק המעיינות. ובנה,
1: הבכור,
0: משה שטורמן, נופל, הוא היה בפלמ"ח, במלחמת העצמאות. ואם זה לא מספיק, אז שניים מהנכדים שלה נופלים במלחמת ההתשה, ממש בסמיכות אחד לשני. והיא חיה, היא חיה עד 1973, גם זה אולי סמלי, השנה שבה היא...
1: יום הכיפורים.
0: הלכה לעולמה. והיא חיה כל השנים, והיא דמות, היא דמות של אישה שכולה, אימא שכולה, סבתא שכולה, שמצד אחד על זה הפרסום שלה, ומצד שני מאוד לא חיה את חייה כאיזה מין אישה מסכנה.
1: כן,
0: או...
1: היא כל לוויה אומרת, אנחנו חזקים, אני בוחרת בחיים, זה הציווי, אני בוחרת בחיים.
0: נכון.
1: מי האנשים שמוחקים אותה מדפי ההיסטוריה? מה היא מפריעה להם כל כך? למה הם אומרים שהיא לא הייתה?
0: קודם כל, גם גברים, גם נשים. יש התנגדויות מכל כיוון. יש עניין של אתוסים שכבר חשבנו, או רצינו לחשוב שאנחנו כבר לא זקוקים להם, של איזה הקרבה, של איזה... באמת חוזקה כזאת והקרבה למען המדינה. האנשי האקדמיה בספר, גם גברים גם נשים, אומרים כבר לא צריך את זה, זה לא האתוסים שעליהם אנחנו חיים עכשיו.
1: כן, יש כאן לא מעט ביקורת על חוקרים אקדמיים ומה הם בוחרים לחקור, ואם מי שנותן להם מענק כזה אז הם יחקרו ככה שזה יתאים למענק, ואז הם יגידו יש אתרה, ואם מישהו ייתן להם מענק שיוכיחו שאין אתרה אז הם יעשו מחקר שיוכיחו שאין אתרה. יש פה ביקורת מאוד מאוד לא פשוטה על החוקרים באקדמיה.
0: נכון,
1: כאילו אין אמת.
0: אני כמובן לא מכלילה על כל
1: החוקרים. אבל יש.
0: באקדמיה, כמה מחבריי הטובים חוקרים באקדמיה. אבל העניין הזה של אופנות. יש אופנות. יש אופנות של למחוק ולהגיד פתאום טרומפלדור, הוא לא אמר טוב למות בעד ארצנו. מה זה חשוב אם הוא אמר או לא אמר? המשפט הזה קיים והוא פועל את פעולתו. מה כזה דחוף להוכיח? מה בדיוק הוא אמר? אז העניין זה של אופנות, ושל מה מגניב, ומה הולך בעולם היום, ועל מה אני אקבל מענקים, ועל מה יזמינו אותי לכנסים.
1: ואישה ששכלה כל כך הרבה גברים במשפחתה, זה לא אופנתי.
0: זה לא אופנתי, זה לא פמיניזם כמו שהוא היום התפרש.
1: ועוד רוצה לשאת נשק. ושוב, אנחנו אומרות, אתרה שטורמן קיימת.
0: נכון.
1: אפילו ביום הלוויה, הסופר יורם קניוק.
0: נכון.
1: נסע ללוויה שלה וכתב עליה הספד, למה היא כל כך חשובה לך? עוד לפני הגיבורה שלך, שחר, שברור שהיא בדמותך. מתי את מתאהבת בה?
0: אני מכירה אותה, האמת, דרך המאמר הזה של יורם קניוק. ככה אני אספד את זה, שהוא בעצם מבקר על זה שבהלוויה שלה לא באו. לא באו גדולי הדור, ולא באו ראשי מפאי, ולא באו כל האנשים שלמענם היא עשתה את כל מה שהיא עשתה. אז שם בעצם אני מגלה את הסיפור של התרה ושל משפחת שטורמן דרך המאמר הזה. היא חשובה לי גם בפני עצמה וגם כי היא סמל להרבה דמויות אחרות שנשכחו או שרוצים לעשות מהם משהו אחר ממה שהם. היא חשובה כי היא באמת מסמלת איזושהי בחירה בלתי מתפשרת בחיים. לא רק בשכול, אלא באמת בחיים יומיומיים, המשיכה להיות כל הזמן בעין חרוד, לחיות את חייה, היא לא הייתה איזה עסקנית גדולה, לא פוליטיקאית גדולה, ואיזושהי השראה.
1: שחר.
0: כן.
1: מספרת את הסיפור של אתרה, בעצם הוא נפרס לאורך כל הרומן שלך,
0: נכון.
1: דרך זה שהיא מספרת אותו לדשה,
0: נכון.
1: קוסמטיקאית לשעבר, וכרגע היא עובדת כמנקה, עובדת ניקיון בבית שטורמן. והסיפור של אתרה נפרס בזה שמדי פעם דשה פוגשת את שחר, וכל הזמן מטפלת לה בפנים, בציפורניים, עושה לה טיפול קוסמטי, טיפולי יופי, ובינתיים היא מספרת לה את הסיפור. ודשה גם כן הולכת קסם אחריה, כי דשה כמוה גם כן עלתה לישראל מברית המועצות לשעבר, והיא אומרת לה, כי רואה את המצוקה של שחר. דשה אמרה שכל עוד מספרים סיפור הוא אמיתי. שעובדה שלה אני מספרת, והנה היא מאמינה. והאתרה הזאת, היא מבינה למה אני אוהבת אותה. אז קודם כל, הסיפור של החלוצה הזאת, של אתרה, נפרס פה הצד החלוצי של הגוף שמוסר את עצמו לאדמה, לחלוציות, לביטחון, בזמן שהצד השני שלו, הסיפור הקוסמטי, הכל פה מורבב, הסיפור הקוסמטי, האופנתי, הטיפולי פנים, לעשות גבות, שפתיים, ציפורניים, את מערבבת פה. אז מה זה השילוב הזה של שני הסיפורים האלה פה?
0: קודם כל שאלה טובה, שלא שאלו אותי עדיין. אני חושבת שדשה היא מייצגת פנים אחרות של מישהי שהיא גם עולה לארץ וגם נאבקת ברד הורית ויש לה בן בצד, נאבקת את המאבקים שלה, ואני חושבת שהניסיון שלי הוא גם להגיד וואלה, גם היא, לא יודעת אם היא חלוצה, אבל וואלה, גם היא נאבקת ועושה את שלה ועובדת פה ורוצה להתפרנס פה ולא יודעת מה יותר פמיניסטי ולא יודעת מה פחות פמיניסטי.
1: כן.
0: זאת אומרת, לשים את כל עניין הנשיות פה לא באיזשהו מקום היררכי, אלא באמת, כמו שאמרת, מעורבב.
1: מעורבב, כאילו, כן, לתסק עם טיפול קוסמטי ולהיות חלוצה, כן. ואת מערבבת את שני הסיפורים ביחד, כי שחר היא כמו שחזדה כזאת.
0: נכון.
1: כל טיפול קוסמטי מספרת עוד פרק מחייה של אתרה.
0: נכון.
1: וכך
0: נכון.
1: היא בעצם באמת מקבצת את כל הדמות שלה מחדש.
0: נכון.
1: ובורט אותה מחדש.
0: אני חושבת שדשה, יש לה גם תפקיד. היא עוזרת לשחר.
1: נותנת לה כוח.
0: נותנת לה כוח, נותנת לה ביטחון, נותנת לה לאהוב את עצמה יותר. אוקיי, זה כאילו שטחי, זה כאילו על העניינים החיצוניים, אבל הם גם חשובים, והם גם נותנים לה כוח.
1: וגם החברות של שחר, יש לה קבוצת וואטסאפ, והחברות עוד מתעסקות גם עם הגוף, עם המראה, וגם עם אהובים וחברים, וזאת מתחתנת, וזאת מתחתנת, ושחר לבד, היא כולה באובססיית אתרה. אבל. ואז הגיע דמלאך. יום אחד גם אליה מגיעה אהבה. חייל אחד מגיע למוזיאון. היא עושה שם הדרכות להרבה קבוצות של חיילים.
0: נכון.
1: שחר.
0: ואז הגיע דמלאך. הוא היה גבוה בראש משאר החיילים, רחב מאוד ומזיע מאוד. למעשה, הוא היה עצום. היו לו זיפים צפופים שנראו כאילו שום סכין לא יכול להם. היו לו עיני שקד מלוכסנות מעט וחיוך עם רווח ענקי בשיניים. היה לו מבטא שהתקשיתי לזהות. רומני? צרפתי? הוא נראה מבוגר מרוב החיילים. אחר כך גיליתי שאכן היה, כי התגייס רק אחרי לימודי האדריכלות באוניברסיטת סאו פאולו. בתום ההדרכה בביתך, החליטה משקית החינוך לנצל את היום הלא מאוד חם ולקחת את הפלוגה לטיול רגלי בסביבה. היה יום ראשון וכולם הגיעו מהבתים עם התיקים הגדולים שעליהם הודפסו ברכות דרך צלחה ושימרו על עצמכם מעיריית מודיעין, מועצה אזורית תמר וכן הלאה. אין בעיה להשאיר פה את הציודים, אמרתי לה כמשקית לשעבר למשקית, אבל היא התעקשה להשאיר חייל שישמור על הכל עד שהאוטובוס יגיע. בזכות כאבים בברך נבחר סמל רפאל דמלאך. החיילים הלכו לדרכם. נזפתי בו שיצמצם את כל הציוד בפינה ושלא ישתלט לי על המקום, אף על פי שלא היו עוד קבוצות צפויות להיום. הוא סידר את כל התיקים בערימה בצורת פירמידה מדוגמת והציע לי קפה ממכונת אספרסו ניידת. הרש שלו הייתה שונה משל אמא שלי. עיני השקד חייכו. הבאתי ופלים מצופים מהמגירה של חזי וטבלנו אותם בקפה. הוא התעניין במוזיאון ובתולדות המבנה שתוכנן ונבנה בסגנון הקיבוצי הקלאסי, והיו משולבים בו אלמנטים שהועתקו מחצר תל חי ומצודת ביריה. הוא התרשם מידיעותיי רחבות בנושא והוסיף משלו, על האדריכל הקיבוצי הנערץ עליו שהיה ממש מהפכן בתחום, אך סיים את חייו בעוני ושכחה. הודיתי לו על הקפה ופניתי לעיסוקיי, אפילו שרציתי להישאר בשיחה הנעימה הזאת. אם אתה צריך משהו, אני במשרד, זרקתי. הוא שלף את הטלפון שלו וחייך. כואבות לי הברכיים, יהיה לי קשה לעלות עד לשם. תני לי את המספר. הלב שלי דפק, אבל הכתבתי לו את המספר שלי, כאילו זה דבר שאני עושה כל הזמן. הוא מיד התקשר ואמר, עכשיו יש לך גם את שלי. רשמתי אותו תחת דמלאך חייל.
1: וכך נפתחת לה אהבה חדשה עם חייל, שהוא גם לא הכי חייל שבעולם, כואבות לו הברכיים, הוא ככה קצת יותר עדין,
0: כן.
1: אבל הוא מקשיב לה.
0: נכון.
1: הוא מתעניין בה.
0: נכון. הוא גם
1: הוא לא מוחק את התרה כמו גברים אחרים שמגיעים נכון. למוזון.
0: כן,
1: והוא מלאך, הוא מלאך.
0: הוא מלאך, והוא כן. קצת אוף מוזר באמת, כמו שחר, שהיא בין חברותיה יצור קצת מוזר. Mm-hmm. וגם הוא.
1: כן, הן כרוכות אחרי בנים, והיא כרוכה אחרי אגדה.
0: כן.
1: אז מי זאת שחר? זאת את קצת? שחר המדריכה?
0: זה קצת אני. אני פחות הולכת עד הסוף ממנה, נגיד ככה. יש בה ממני משפחה דרום-אמריקאית, כמו שאני גדלתי. ובאמת, אני חושבת שהתרה עונה לה על איזשהו צורך. שחר מאבדת את אבא שלה.
1: אבא שלה. גם הוא, היא מאבדת אותו בפיגוע.
0: פיגוע, נכון. ואני חושבת שהעניין הזה של התרה עונה לה על איזשהו צורך של מישהי שתבין אותה, למרות שהיא לא, כבר לא בחיים. מישהי שתהיה לה איזושהי דוגמה. מישהי ש... כן, מישהי כמוה. אולי שחוותה משהו דומה. וגם אני חושבת שאתרה וכל המוזיאון הזה וכל החיים שהיא חיה, זה גם דרך שלה לא עד הסוף להתמודד עם החיים האמיתיים במרכאות.
1: עכשיו, הספר שלך מתחיל ממחקר שמישהו עשה.
0: נכון.
1: חבר.
0: נכון.
1: אמיתי.
0: כן,
1: היסטוריון, אמיתי. אוריה לוי.
0: נכון.
1: שגם מוזכר פה כדמות בספר, אבל נכון. לא דמות אמיתית.
0: נכון, אמיתי לגמרי.
1: הוא התחיל לעשות מחקר. איכשהו התגלגל אלייך, תספרי את הסיפור. בסוף מחקר אין, אבל יש ספר פרוזה.
0: נכון, אז הוא באמת כמה שנים, הוא גם היה כרוך אחרי הסיפור של התרה, וכמה שנים הוא...
1: הוא היסטוריון חוקר באוניברסיטה.
0: לא, לא באוניברסיטה.
1: סליחה.
0: הוא עיתונאי.
1: אוריה לוי.
0: ומטעם עצמו, נגיד, ככה הוא חוקר, גם קיבוצניק כזה, ובמשך שנים הוא ראיין רבים ממשפחת שטורמן, וקרא הרבה ארכיונים וכולי, והיה לו איזשהו ויז'ן כזה, באמת לכתוב ספר, ספר עיון כזה, ביוגרפיה של התרה שטורמן. ומתישהו, גם מסיבות אישיות, וגם מסיבות שהוא חשב שזה לא כל כך יעניין אף אחד, הוא אמר, טוב, אני זונח את זה, והוא באמת ניגש אליי, כי הוא ידע שאני כותבת, ואנחנו חברים, והוא אמר לי, אולי את תקחי את כל החומרים שאספתי, ותכתבי לזה ממש סיפור, ממש ספר פרוזה שאנשים יקראו. אז בתך כזה, אמרתי לו, אני לא יודעת, זה פחות הסגנון שלי, הספרים ההיסטוריים, הרומן היסטורי כזה. ואמרתי, הבטחתי לו שאני אקרא את כל החומרים, באמת קראתי את כל החומרים. ואז באמת אמרתי, וואלה, אם אני אגש לסיפור הזה, אבל לא דרך העיניים של התרה שטורמן, אלא, כמו שאמר, דרך עיניים שהם יותר אני. יותר דמות שאני יכולה להזדהות איתה. עם שחר כזאת אני הרבה יותר יכולה להזדהות, לכתוב אותה, לחשוב דרכה. אז עשיתי ניסוי כזה, ואמרתי, אוקיי, מה יעורר את שחר? מה הדבר? ובאמת אמרתי, יאללה, בוא נעלים את התרה שטורמן. זה לא כזה רחוק מהאמת, היא לא כזאת קיימת בתודעה של אנשים. בוא נעלים אותה לגמרי. וזה הגלגול.
1: הספר מסתיים בלילה 7 באוקטובר.
0: כן.
1: הדף האחרון. שחר הולכת לישון, לפחות מנסה לישון.
0: זה גם מה שקרה.
1: הלילה שבו אחר כך היה הטבח של הקיבוצים בעוטף.
0: נכון.
1: כל התנועה הקיבוצית.
0: אז זה מה שקרה לי. את הספר אני התחלתי לכתוב לפני.
1: כן.
0: והסוף שלו מן הסתם היה אחר. ואז קרה 7 באוקטובר. ואחרי כמובן ההלם שכולנו היינו בו, אני חזרתי לספר ו... באופן מפתיע או לא מפתיע, מצאתי חיוניות חדשה להתרה. ולכל הסיפור הזה, כי בעצם סיפור כל כך חריג של אם שכולה ואישה שכולה וסבתא שכולה, זה נהיה כבר לא כזה חריג בשלוש שנים האלה.
1: של התנועה הקיבוצית גם.
0: כן, כל העניין של הקיבוץ, ופתאום אמרתי, וואלה, בלי להתכוון, מצאתי איזה תרה, זאת אומרת, יש לה מה לתת לנו. חשבנו שזה מאחורינו, חשבנו שזה כבר לא מגניב ולא צריך, ואנחנו כבר במקום אחר, אבל...
1: שזה לא אופנתי.
0: אבל אנחנו לא במקום אחר.
1: דפנה, את חיה בקיבוץ עירוני.
0: נכון.
1: בראשון לציון. נכון. מה זה קיבוץ עירוני? ואת אשת חינוך, עוסקת בחינוך. מה זה קיבוץ עירוני?
0: אז קיבוץ, נכון, קיבוץ מחנכים עירוני. אנחנו באמת חיים חיי שיתוף. פשוט בלי המשק ובלי כל הדברים של הצהרה שטרומן ואין חרוד. אנחנו חיים בבניינים, בעיר. חיים שיתוף כלכלי, חיים שיתוף בהרבה מימדים בחיים שלנו. רובנו עוסקים גם בחינוך, ונגיד ככה, חינוך רבתי. חינוך, קהילה, חברה, אם זה גיל הרך, אם זה זקנים, אם זה באמת מוזיאונים והפן הזה. כל מיני פנים של חינוך והשפעה לחברה. מתוך מחשבה שהרעיון הזה ש... אפרופו התרה שטורמן, חי אז, הרעיון עצמו יכול לחיות, והוא יכול לחיות בצורות קצת אחרות ממה שהם חיו בו.
1: לא חייבים ליד השיבולים והפרות.
0: לא.
1: אפשר גם בבניין.
0: ואני אבל... גם אישית ממש לא סובלת רפת, ולא סובלת את כל הדבר.
1: זאת אהבה? להיות חלק מקיבוץ? אתם גם חלקכם בעלי משפחה, יש לך...
0: נכון, יש ילדים.
1: ילדים.
0: Okay. זאת אהבה לאנשים... שעם חלקם אני חיה המון המון המון שנים. זה אהבה שגם השתנה עם השנים.
1: מה זה אומר שאתם בבניין? דלתות פתוחות, נכנסים אחד לשני?
0: יש דלתות שפתוחות, יש דלתות שפחות. זה בסוף תלוי מערכות יחסים. אין לנו איזה כן ולא כזה, אין חוקים. בסוף תלוי כמו כל דבר.
1: אבל צריך הרבה אהבה.
0: צריך הרבה אהבה, נכון. צריך הרבה אהבה.
1: אתם לא משפחה בבניין, אתם משפחה גדולה. גדולה בתוך בניין.
0: הרבה משפחות.
1: כן, הרבה משפחות של משפחה גדולה.
0: צריך אהבה, נראה לי שזה אהבה מסוג ש... לרצות בטובתם של האנשים אחרים. גם אם אתה לא אוהב אותם כמו שאתה אוהב את החבר הכי טוב שלך, או את... או את בן זוגי, או את זה, אז... ו... היא אהבה מין עקרונית כזאת לבני אדם.
1: ומה זאת אהבה? שזאת שאלה שאני שואלת את כולם, בלי להכין אותם מראש. מה זאת אהבה, דפנה?
0: אז אם אני אקח מה שאמרתי על הקיבוץ, אולי אני אמשיך את זה, שהרצון שמישהו יהיה איתך בחיים האלה, וישתתף איתך בחיים האלה, ולראות את הבן אדם האחר על על הטוב והרע, אבל בעיניים שהן טובות.
1: יפה. לראות את האדם על הטוב והרע בעיניים שהן טובות.
0: כן.
1: זה ניסוח יפה.
0: ואם ניקח את שחר, אני חושבת שהאהבה שלה למלאך, לדמלאך, זה... מישהו שעיסה איתה את העניין הזה, כי באמת כמו שאמרת, הנה מישהו שמאמין לה.
1: כן.
0: חברות שלה אומרות לה, די, די, תתקדמי הלאה. כולם אומרים לה, בעצם תתקדמי הלאה. ויש פה בן אדם שאומר, יאללה, אני איתך בזה. מה צריך?
1: זאת אומרת,
0: צריך...
1: לא, אל תתקדמי הלאה סתם לעוד גבר, אלא היא
0: כן?
1: מחכה לגבר הנכון.
0: כן, והוא אומר לה, אני איתך, מה צריך? צריך כסף? יש לי כסף.
1: כן.
0: צריך קשרים? יש קשרים. את לא לבד בזה. ונראה לי שזה מה שהיא צריכה.
1: לא להיות לבד בזה.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת דפנה ברשילון עם הספר שלה, הספר השלישי של האגדת אתרה, שעוסק בדמותה של החלוצה אתרה שטורמן, והספר האור בהוצאת התחנה. ועכשיו אנחנו מדברות על יצירות שיש בהן אהבה, יצירות של אחרים וחשובות לך, ואנחנו מתחילות עם האלמה מקזן, הרומן של מאיה ארד, שבו הגיבורה היא אישה רווקה בסוף שנות ה-30, עידית, מורה לאנגלית. היא התחילה דוקטורט על הרומן הוויקטוריאני נוסח ג'יין אוסטין וכל החתונות והאינטריגות שיש שם כדי להתחתן ושיהיה לך בעל, אחרת אין לך קיום, אבל היא זנחה אותו. והיא מחפשת אהבה. היא גם מחפשת את מר דרסי שלה ולא מוכנה להתפשר. אבל זה לא קורה.
2: נכון. אני חושבת שפה... משמיציה של מאיה ארד אומרים שהיא לא אוהבת את הגיבורות שלה, את הגיבורים שלה, שהם בלתי נסבלים, שהם מאוד קשים, ואני חושבת שפה היא ממש מעמידה אותנו הקוראים במבחן, כי באמת יש פה דמות לא פשוטה. העידית הזאת, מאוד קשה לאהוב אותה. אני בקריאת הספר... פיזית תלשתי את השערות מכל הבחירות הלא טובות שהיא עושה, והיא כל פעם באמת מפספסת הזדמנויות.
1: אהבה.
2: מפספסת אהבה, גם אנשים שרוצים, כאילו, באמת, זה דמות שנורא נורא בלתי נסבלת. ואני חושבת שמאיה ארד אומרת לנו פה, או המספרת אומרת לנו פה, וואלה, גם הדמות הזאת מגיע לאהבה. גם הבן אדם
1: גם
2: הכי...
1: גם כשהיא מחבלת בכל
2: האופציות. גם כשהיא מחבלת, גם שבאמת כל כך קשה לאהוב אותה, לא נעים לומר. אז גם לה מגיע אהבה, וגם לה מגיע סוף טוב, ואז מה אם היא מעצבנת, ואז מה אם היא נוראית? מגיע לה לאהוב, מגיע לה שיהיה לה ילד, כמו שהיא רוצה.
1: מגיע לה שיאהבו אותה.
2: מגיע לה שיאהבו אותה, נכון. אז במובן הזה אני... זאת אומרת, מבחינתי, מאיה ארד בספר הזה ממש העבירה אותי תהליך, כי בקריאה, באמת, אני קוראת, ואני אומרת, טוב, שלא יהיה לה אף אחד, לא אכפת לי.
1: כן, כי בשלב מסוים היא בעצמה כבר עושה מהרווקות שלה, והיא האימהות אידיאולוגיה.
2: כן, כאילו, יאללה.
1: היא לא מוכנה להתפשר על אף אחד, אז יאללה.
2: נכון.
1: אבל בפנים, בפנים, בפנים, היא רוצה אהבה.
2: נכון. ו...
1: תקראי קצת מזה.
2: אז אני אקרא מהסוף, אני אקרא שאני לא יערוס לאף אחד, ומי שעוד לא קרא, אז אל תקשיב. עכשיו, בחדר הקטן, הלא ממוזג, עם לב, זה הבן של המאומץ, המנמנם לצידה, ירדה על עידית ההכרה. אלה החיים שלה. לא יהיו אחרים. וגם הם כבר עברו כדי מחציתם. אף אחד מהחלומות שליוו אותה מאז ראשית נעוריה לא התממש. היא לא תהיה פסנתרנית ולא מרצה באוניברסיטה. מיכאל לא יהיה שלה. היא לא תלד את הילד שלו. כמה נלחמה בידיעה הזו. כמה כוחות בזבזה לניסיון להכחיש אותה. שנים הלכה בדרכים עוקפות, בשבילי החתחתים, ובלבד שלא תצטרך להכיר במהמורות שבדרכה. מתוך הרגל התאמצה להחניק את הבכי שעלה בה, אבל הפעם לא הצליחה. עיניה הקצצו כשנקבו בהן הדמעות, סנטירה רטט, היא כיסתה את פניה שהתאבטו בחפות ידיה ובכתה בקול רם. על החיים שחלפו, על מה שעבד לה, על מה שישאר לא מושג. לב נע בשנתו. היא חששה שיראה אותה כך, אבל הילד רק חייך מתוך שינה. עידית המשיכה לשבת על הספה, פניה רטובים מזיעה ודמעות. לב פקח את עיניו והציץ בה. אחרי רגע הסתובב על צידו ונרדם. היא מחתה את פניה בכף ידה. למה עצרה את הבכי הזה? עכשיו הרגישה הקלה גדולה. מתוך הדמעות חייכה, בצער ובהשלמה. עוד יקרה שתחוש צביטה ידעה, יקרה שתקנה, שתרחם על עצמה. עוד יחלפו במחשבות מרושעות שתתבייש בהן, היא תזעם על מזלם הטוב של אחרים, תדרוש לעצמה פיצוי ולא תקבל. אותו הבזק שחלף בה על שפת הנהר בקזן התגבש עכשיו לידיעה. אלה החיים שלה, הגורל שלה, זו מנת חלקה.
1: אז התובנה לא קורית בישראל, התובנה קורית ברוסיה, בקזן, הרחוקה.
2: שם היא מתחילה.
1: כן.
2: נכון, ונראה לי זה יכול להיות בנאלי, אבל שוב, מאיה ארד מוליכה אותנו דרך מאוד ארוכה לתובנה שאתה צריך, את צריכה לאהוב את עצמך. להשלים עם הגורל, לא במובן של אין לך מה לעשות, אלא במובן של לאהוב את מה שיש לך, ולהודות על מה שיש לך, ולקבל את מה שיש לך. ואותי הספר הזה מאוד, זאת אומרת, שוב, עברתי איתו תהליך, עברתי איתו דרך. שבאמת...
1: אני גם רואה על העיניים שלך שככה.
2: שבאמת... מי לסנות את הגיבורה לרצות שיהיה לה טוב, מי לרצות שהיא תקבל את הסוף הטוב, להבין שיש כל מיני סופים טובים, ואולי האהבה היא אהבה של ילד, ולא אהבה של גבר, והכל בסדר. שוב, ממש הרגשתי שאני איתה הולכת את, את הדרך הזאת, ו... וכן, מותר לקנא, מותר להסתכל הצידה, מותר להתמרמר, אבל בסוף צריך להשלים, להשלים.
1: ועוד החמצות של אהבות והסתבכויות של אהבות, יש בספר השני שבחרת.
2: כן.
1: עד גיל 21, תגיע לירח. זה ספר סיפורים של גפי אמיר, הוא ראה אור בדיוק לפני 30 שנה, וואה? 1996. הכותרת שלו לקוחה כמובן מהפתקיות של בזוקה, שתמיד היה כתוב שם עד גיל 21, תגיעי או תגיעי לירח. וגם פה יש גיבורות שמחפשות אהבה.
2: נכון.
1: וגם לא מחמיצות שום הזדמנות להחמיץ אותה.
2: נכון.
1: אז את בוחרת איזה סיפור?
2: אז את הסיפור עד גיל 21 תגיע לירח.
1: כן.
2: זה על שני ידידים, בן ובת, חבר וחברה. שנים בני 30, נראה לי שב-96 זה היה 30, היום זה 40, כן. נגיד, אם היינו צריכים להגיד היום את הסיפור, ומבינים שמה שהובטח להם, או מה שהם חלמו עליו, כנראה כבר לא יקרה, כבר לא יקרה ככה. ושוב, יש פה איזושהי השלמה, עם הרבה יותר מרירות מאשר אצל מאיה ארד, נראה לי, בסוף, אבל... איזושהי השלמה של הפנטזיות האלה שכולנו חיינו עליהן, הרומנטיות, הם לא יקרו. נקרא?
1: כן.
2: האביב, האביב, אביב זה כמו שלושה סקדים בשבילי. בגלל כל הדברים, הרי האסון שערב אביבי מעולל הסרוטנין שלי. קמה בבוקר ורואה את הרמות השמש, ואני כל כך מרוצה, כאילו שמש, יש, שמש. אבל איך שיורד הערב, אני חוטפת את הבומבה. אני נכנסת לקריז של תקווה. אני מתחילה לחשוב על הגבר האחרון שאהבתי. הוא חי עכשיו בגרמניה ועוד מעט יחזור לארץ. אני מתחילה לדמיין איך הוא יבוא אליי הביתה, ידפוק בדלת וכל זה. נופל עליי התקף אופטימיות. כאילו החיים באמת יפים. כאילו באמת התכוון כשאמר חכי לי. אביב, אתם יודעים, זה כזאת בומבה של חרמנות וגעגועים. יותר ממה שאפשר להמיס על הלב. אולי הקיץ יקרה לנו משהו נורא טוב, אני אומרת לדורון, מרגישה איך האלכוהול מתחיל למסטל אותי ברכות. אז הוא לוקח לי את היד, מבטיח בחום. נורית, עד גיל 21, את תגיעי לירח. ואנחנו צוחקים, בהקלה, כלילים כמו זבובים. יום אחד אני אומרת לו, תגלה תגלית מדעית חשובה. ברצינות אומר, ברצינות, מה את הכי רוצה שיקרה לך? אז אני שותקת. תתרכזי, אומר. תגידי רק דבר אחד, שאת הכי, הכי רוצה בחיים שיקרה לך. ואני אומרת, כאילו זו שאלה, שאורי יחזור אליי, שהוא יבוא מגרמניה מחר בבוקר ויגיד לי, נורית, מה זה התגעגעתי אלייך? אני מה זה לא יכול בלעדייך? כן. חלום בשברו של הדור הזה. ההכרה שאיפשהו בגיל 30, או היום גיל 40, כבר לא תגיע לירח, וכל מה שהבטיחו לך כבר לא יקרה בהכרח. ועכשיו אתה צריך להחליט מה אתה עושה עם זה, מה אתה עושה עם זה.
1: את לא הגעת לירח?
2: לא הגעתי לירח.
1: אבל הגשמת פנטזיות רומנטיות. יש לך אהבה, משפחה, יש לך את הבניין.
2: יש לי בניין.
1: יש לך ספרות, יש לך כתיבה.
2: נכון, נכון. נראה לי זה משהו שקורה גם בהתבגרות. את
1: תמיד יש לך פנטזיות שהגשמת.
2: מה?
1: יש לך פנטזיות, כן.
2: יש לי פנטזיות שהגשמתי. כן, אני באמת הרבה יותר לומדת, זה לא להסתפק, כי להסתפק זה כאילו ממועט, אבל לקבל את מה שיש לי ולשמוח על מה שיש לי, ולא להרגיש החמצה למה שכבר לא יקרה. ויש, יש כל מיני החמצות בחיים, או...
1: התגשמו לך פנטזיות רומנטיות?
2: התגשמו לי פנטזיות רומנטיות, ויש לי אהבה. כן. נראה לי זה...
1: אז כן.
2: זה דבר טוב.
1: ומכאן אנחנו הולכים לשיר. כן. של שמעון עדף, המשורר והסופר.
2: אז השיר הוא מהמונולוג של איקרוס.
1: הספר הראשון
2: שלו. הספר הראשון. שקראתי אותו כל כך הרבה פעמים בחיים. ואני עדיין לא בטוחה שאני מבינה. גם את השיר שאני אקרא, אני לא בטוחה שאני מבינה. זה מתוך המחזור הראשון. חטא, אחיזה. משך שנה הייתה לי אהובה כלשהי. נערה חבוקה בחלון, נגיד. מדי שחר או ערב. הכל הזדחל לקראתה. כוכבים מדולדלים בארסיהם, פרחים על כחונם, ציפורים באוויר שקוע, ציפורים מדרדרות בכבדות שאינה רוח. עכשיו, כשלמדתי את שמה, געגועי לא נסבלים. אז אם אני מבינה את השיר, נראה לי שהוא גם עוסק ביחסים האלה שבין הפנטזיה למציאות. הכמיהה לאיזה חלום, לאיזה משהו, לאיזה נערה בחלון, שהיא התגשמות כל הפנטזיות. ובסוף יש לה שם. וכשלומדים את השם, זאת אהבה. המישהי הספציפית בסוף. אז אולי זה פחות רומנטי וכוכבים וזה, אבל הגעגועים הם הממשות.
1: ונשמע עכשיו שיר, דיברת על כוכבים וקראת כוכבים, נכון, אז נשמע נכון. שיר, שיר עם לחן של נכון. משוררת בשם לאה גולדברג, שאחי נועם נכון. ניני וגלדור עשו אלבום מקסים עם השירים נכון. שלה. את כל הכוכבים תאמן, את הסהר עטף בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. שיר אהבה שבחרת.

0: מזמור לילה.
1: מזמור לילה.
0: מזמור לילה.
1: כן.
0: קודם כל המילים של לאה גולדברג כמובן, ולחן אדיר בעיניי. אני חושבת שלאה גולדברג היא גאון ב... גאון בכלל, כן. אבל ב... כאילו מילים נורא פשוטות. אוקיי, שחור, לבן, בוקר, לילה, כאילו אומרת כביכול את המובן מאליו. קרן אור זאת אהבה. זה יכול להיות אהבה לילד או לאהוב או לא משנה, אבל קרן אור היא אהבה שבאה להאיר את השחור. כן. אוהל ליבי השחור. וכשיש את הקרן אור הזאת, היא לא קטנה, היא לא... היא מאירה הכל.
1: כשאין קרן אור והכל שחור, זה ממש נשמע, כשאני קוראת את השיר הזה עכשיו, כמו הבריאה.
0: נכון.
1: שיש חושך על פני תהום, נכון. ויהי אור. אבל כשיש נכון. אזרח האור... הדליק הנר לבן באוהל ליבי השחור, היא פונה למי? לאהוב, לאלוהים, ממש יוצרת כאן בריאה שקשורה באהבה.
0: נכון, נכון, וזה, שוב, זה כאילו הכי פשוט, זה יכול להיות בנאלי, הדימוי הזה, אבל הוא לא.
1: דפנה ברשילון, אנחנו נחתום את השיחה הזאת עם סרט של ג'ון יוז מ-1985, מועדון ארוחת הבוקר, חמישה נערים ונערות... נחלאים, מרותקים לבית הספר, זאת אומרת, הם לא מרותקים בבית, הבית ספר נותן להם עונש להיות בבית הספר במשך סוף השבוע. שלושה בנים ושתי בנות, מאוד שונים אחד מן השני, הם לא חברים, הם לא מכירים אחד את השני, פערי מעמדות, פערי אופי, אבל תוך כדי הריתוק הזה הם לומדים להכיר אחד את השני וגם להתאהב, לאהוב.
0: אז הסרט הזה באמת מייצג לי... את העניין, שאלת אותי קודם על הקיבוץ, אז באמת הרבה שנים אני חלק, הייתי מקבוצה וקיבוץ ו...
1: כן, הם הופכים להיות מין קיבוץ בעל כורחם, נכון? נכון. לסוף שבוע הזה של הריתוק.
0: נכון.
1: החמישה אז...
0: אני חושבת שמאוד, הסרט הזה נורא מסמל לי, שוב, חוץ מהמוזיקה והבגדים וה-80s, את העניין זה שאפשר לבחור לאהוב, ואפשר לאהוב גם אנשים שהם נורא שונים ממך, ואפילו אויבים שלך, או לכאורה אויבים שלך, ואפשר לבחור אחרת, אפשר להסתכל על אנשים, על מי הם באמת. וזה משהו שקרה לי בחיים, עם חברים, עם חברות, עם אנשים שחשבתי שוואלה, מה לי ולהם, ואני הכי לא קשורה, ומצאתי את עצמי אוהבת אותם, אמנם לא בגלל ריתוק או כלא או...
1: יש פה איזושהי דמות שאת מזדהה איתה? הבנות,
0: לא יודעת, לא יודעת, לא הייתי אף אחד מהטיפוסים האלה, לא מלכת הכיתה ולא הווירדו שמאחורה ולא זה. אבל שוב, בעיקר בעניין זה שבכל אחד אפשר למצוא משהו שאפשר לאהוב ולבחור בזה. וזה מקסים בעיניי.
1: אז גם מועדון ארוחת הבוקר, שהוא גם ארוחת הצהריים וגם ארוחת הערב.
0: כן.
1: נחתום עם הספר שלך.
0: יאללה.
1: נחזור לאתרה, והזכרנו את ההספד של הסופר יורם קניוק עליה.
0: כן.
1: שממש באמת היה לו חשוב לנסוע ללוויה ולהיות שם ולכתוב עליה את המילים. אז תקראי קצת.
0: כן.
1: מתוך ההספד, שמופיע בספר שלך כמובן.
0: אתרה שטורמן היא אגדה, כמו אלכסנדר זייד או טרומפלדור. ואין זה חשוב ממה תבויות אגדות. הן נרקמות מעצמן. יש להן חוקיות משלהן. הן בנויות משדים וכאב. אנשים אלה הם הרקמה המלכותית האמיתית של הארץ הזאת. ארץ ללא מלכות. ארץ של אביונים יחפנים שבנו מבצר לעם עתיק. שלוחמים 50 שנה מלחמה נואשת. אז זה היה 50 שנה. עכשיו זה 100 שנה. זה מ-73, כן?
1: מה הרגשת שהיית עם כל הדפים האלה עליה? זאת אומרת, להפוך את החומר ההיסטורי הזה לפרוזה.
0: כן.
1: פרוזה זה גם משהו שיש בו בדיון, צריך לומר.
0: נכון. והיו לי רגשות אשם על זה. נגיד ככה. יש קטע שבו שחר הולכת לבית הקברות של עין חרוד, בית קברות מאוד יפה, ומגלה שהקברים של כל משפחת שטורמן בעצם נעלמו. זה קטע שהיה לי מאוד קשה לכתוב.
1: זאת פנטזיה.
0: כן, אבל מדובר על אנשים אמיתיים, שיש להם בני משפחה בחיים, שאת חלקם כבר פגשתי, והצאצאים שלהם בחיים, וזאת אומרת, זה היה רגע שאני זוכרת בכתיבה, שממש התלבטתי אם אני לא מגזימה, אם אני לא לוקחת לעצמי יותר מדי...
1: אז תספרי לי רגע על החירות הספרותית הזאת, הפנטסטית הזאת.
0: שוב, אני מאוד, מצד אחד הרגשתי אחריות, מצד שני, אמרתי עצמי, דפנה, את סופרת, תעשי מה שאת רוצה, את לא חייבת כלום לאף אחד. משפחת שטורמן לא סחרה אותך לספר את סיפורם.
1: הביוגרפיה, כן.
0: ותעשי מה שאת רוצה. וזה כל הזמן היה... כי רציתי שיאהבו את התרה גם.
1: זאת אומרת, שדווקא דרך המצא הפנטסטי הזה, את בעצם מדגישה או מכוננת מחדש את הדמות הזאת שרצו להעלים.
0: נכון, כי...
1: דווקא בגלל
0: נכון,
1: הקטע הפנטסטי הזה.
0: רציתי שאנשים ילכו איתי, ואני חושבת שאם הייתי גם מההתחלה שמה את התרה, כאילו, עם כל כובד משקלה, שבזה משהו מרתיע. אני חושבת שהנקודת מוצא הזאת של, אוקיי, נעלמה, היא באמת נעלמה, ובואו נתחיל לחפש אותה. אני חושבת שזה היה דרך שלי, היה יותר קל להתחבר לסיפור, ונראה לי שגם לאנשים, לפי התגובות שאני מקבלת.
1: גם אהבה זאת אגדה.
0: נכון.
1: לפעמים.
0: נכון.
1: דפנה בר-שילון, הסופרת, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. הספר שלך, אגדת התרה, ראו בהוצאת התחנה. כל התוכניות שלי של סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור. תודה גם לכם מאזינות ומאזינים. אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: בחודש מאי 2019 משתמש בפורצ'ן, זו מערכת פורומים אנונימית שהיא מקור לא אכזב למימים, תיאוריות קונספירציה, פורנוגרפיה וכל הטוב שיש לאינטרנט להציע לנו, אלא תמונה. מה היה בתמונה? מסדרון משרדי ריק, קירות צהובים, תאורת ניאון, שטיח אחור. לתמונה היה תיוג כזה, תמונות שמרגישות לא בסדר. כמובן שזו עברית לא תקנית, אבל עברית היא לא העניין פה. משתמש אחר הוסיף תגובה שהפכה לאחת הפסקאות הידועות ביותר בהיסטוריה של הפולקלור האינטרנטי. אם אתה לא זהיר ואתה מחליק מחוץ למציאות באזורים הלא נכונים, תמצא את עצמך בבקרומס. שם יש רק ריח של שטיח ישן ורטוב, צהוב, מונוטוני, רחש אינסופי של נורות נאון, ובערך 600 מיליון קילומטרים רבועיים של חדרים ריקים. אלוהים יציל אותך אם תשמע משהו מסתובב שם, כי הוא כבר בטח שמע אותך. זו דוגמה למשהו שנקרא קריפי פסטה. זה מעין צ'יזבט אינטרנטי, אגדה עירונית מפחידה שמתפשטת בין פלטפורמיות דיגיטליות ומזמינה אחרים להרחיב אותה. בניגוד לאגדות עממיות קלאסיות שנולדות לאורך דורות, סביב מדורה, קריפי פסטה יכולה להיוולד בין לילה ולהתגלגל דרך פורומים וסרטוני יוטיוב לכדי מיתולוגיה שלמה. התמונה הזאת היא הבקרומס, החדרים האחוריים שהפכו לדוגמה הידועה ביותר לאסתטיקה שנקראת מרחבים לימינליים. אזורי מעבר, תחנות ביניים, כמו חניון של קניון, חצי שעה אחרי שההצגה השנייה נגמרה, או המסדרון של בית ספר בחופשת הקיץ, או לובי של מלון באמצע הלילה. מקומות שנראים לנו מוכרים, אבל גם מנקרים. הטרנד הזה כנראה פגע בעצב חשוף. ההשטג Liminal Spaces צבר מאות מיליוני צפיות.
1: What the hell?
0: ב-2020, נער בן 14 מקליפורניה בשם קיין פרסונס נהיה אובססיבי לגבי התמונה של הבקרומס. הוא לימד את עצמו ליצור סרטים בעזרת טוטוריאלס של במאים ואנשי תלת מימד שמצא ביוטיוב. ב-2022 הוא העלה לערוץ היוטיוב שלו, שפועל תחת השם קיין פיקסלס, סרטונים שמדמים תיעוד אנלוגי של הבקרומס. הסרטון הראשון שלו קצר כמעט 200 מיליון צפיות. פרסונס הוא ילד יוטיוב, כלומר, באמת, הוא ויוטיוב נולדו באותה שנה. ב-2026 הוא עשה היסטוריה, כבמאי הצעיר ביותר שהגיע למקום הראשון בקופות, עם סרט

0: שגרף מעל 200 מיליון דולר ברחבי העולם. סרטי אימה ככלל הפכו לכוח הדומיננטי בקופות. נתח ההכנסות שלהם, מהקופות האמריקאיות לפחות, עלה מ-9.8% ב-2024 למעל ל-12% ב-2025. אז בקרומס הוא לא רק סרט על סוחר רהיטים ופסיכולוגית. רק לי זה מזכיר משהו, סוחר רהיטים ופסיכולוגית? לא משנה. הוא גם לא רק להיט, הוא חלק מתופעה, יצירה אינטרנטית שעוסקת במרחבי ביניים ומביאה לאולמות הקולנוע מיליוני צעירים שרוצים לפחד יחד מטפט צהוב. ההפקה של הסרט עצמו יוצאת דופן. למרות שהמקור היה סדרת סרטונים שנוצרה בעיקר באמצעות תוכנות תלת-ממד ואפקטים דיגיטליים, לצורך הסרט נבנה סט פיזי עצום של כ-2,800 מטר רבוע שמדמה את המבוך הזה של הבקרומס. כלומר, יכול להיות שלמרות שהנושא של האימה כאן הוא אולי AI או האינטרנט עצמו, יכולת השכפול האינסופית וההווה הלא ברור, הפחדים והאופן שבו הם מתגלמים בגוף שלנו די דומים לפחדים שליוו אותנו מאז ומעולם. אתם על סקרנית, מוזמנים להצטרף איתנו למסע במרחבים הלימינליים של בקרומס. ילכו איתנו יד ביד במסע המפחיד הזה, הקולנוען יואב טל, המנהל האמנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים אור סיגולי, וחוקר התרבות דוד גורביץ'. העורך שלנו הוא אסף רפפורט, המפיק יובל בן שושן, הטכנאי יובל יסוד, מזכירה את המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימייל.com, כאן סקרנית במילה אחת. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים את המסע שלנו על השטיח הלך בחדרים האינסופיים האלו עם יואב טל, יוצר קולנוע. היי.
1: היי, שרון.
0: אם אנחנו צריכים לומר לאדם שלא ראה את הסרט וגם כרגע הצטרף לתרבות האנושית, על מה הסרט? מה היית אומר?
1: תראי, זה סרט שגם לטובה וגם לרעה, הלילה שלו היא קצת מופשטת. צריך להגיד את זה אולי כנקודת המוצא, אבל אם צריך להציג את זה בשורה אחת, אז זה על הבקרומס, על אותם חדרים אחוריים, מסתוריים, איזה מבוך אינסופי של חדרים שמשכפלים את עצמם, שלא כל כך ברור למה זה קיים, למה הגיבורים נקלעים לתוך זה, למה הם חוזרים ובאים לתוך זה, וגם איפה הבקרומס נגמר ומתחיל העולם המציאותי במרכאות, נגיד.
0: כלומר, אני שומעת מהתשובה שלך שקודם כל, וזה בעצם מה שחתרתי אליו, השאלה על מה הסרט היא לא השאלה הנכונה לגבי הסרט הזה, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאם יש לה תשובה, התשובה היא מוזרה. הסרט הזה הוא על מבוך של חדרים. כלומר, הוא לא בהכרח על מי שהם כאילו הגיבורים שלו. מי שהגיבורים של הסרט זה הגיבור או המרחב עצמו, נכון?
1: בהרבה מובנים כן, זה גם מסתמך, ונגיד העשר דקות הראשונות של הסרט הן בנויות כמו סדרת הסרטוני יוטיוב שכתמה לזה, זה בנוי ממש כפוינט אוף ויו, שזה שוט מאוד נדיר בקולנוע, שבו כמעט 6-7-8 דקות רואים רק את נקודת המבט של הדמות שמשוטטת בתוך החדרים.
0: כן, אם כבר הזכרת פוינט אוף ויו במובן הישן והקולנועי של המילה, לא במובן שבו כל יוצר סטוריז קורא למשהו פוינט אוף ויו, בעוד שלא מדובר בפוינט אוף ויו בשום צורה.
1: נכון, במשהו שגם מאוד מהדהד ומזכיר משחקי מחשב, משחקי מחשב כמו דום או הפירה הנאצית, כלומר, אנחנו רואים רק את הידיים של הגיבור, את כלי הנשק, ואנחנו רצים בתוך מבוך שמפלצות קופצות כל הזמן.
0: כן, זהו. זה בעצם קורה לאורך כל הסרט. ההיגיון, אפשר להגיד, הוא סוג של היגיון של משחקי מחשב, או בכלל משהו, אתה לא צריך לחפש בהכרח את ההיגיון פה.
1: יש שיגידו משחקי מחשב, ובלי ספק זה גם מאוד מושפע ממשחקי מחשב, וגם לבקרומס נעשו לא מעט משחקי מחשב, חלקם קדמו לעשייה של הסרטונים. זה מושפע מכל כך הרבה סגנונות וז'אנרים, ומאופיין גם ב לא מעט סגנונות צילום, אז הפתיחה נשארת נצמדת למסורת הזאת של המשחקי המחשב, אבל הסרט עצמו זה רק הצהרת הפתיחה, משם הוא הולך ומשתכלל, ויש בו מימד מאוד קולנועי, גם מאוד שמצטט יצירות קולנועיות, אולי כמו אודיסאה בחלל, או כמו סרטים של דייוויד לין, שגם בהם יש איזה מימד של מופשטות.
0: נכון, זה גם, נגיד, שוב, הסוג הזה של, של הצילום שקיים פה הזכיר לי את בלר וויץ' פרויקט, נכון?
1: בין היתר, כן, וגם פרויקט פיין פוטאג', וגם נכון. אני מתכתב עם הז'אנר הזה, שזה ז'אנר מאוד יפה ב- ב- בסרטי האימה, והוא מתחיל ממנו, ונוגע בזה, וחוזר אליו, וזה גם איזו אסתטיקה שהוא, שהוא מאוד... מקפיד לצטט ולהתכתב איתה.
0: כלומר, כן היינו אומרים, ופה אנחנו הכי לא הייטרים שבעולם, מדובר בילד שראה קולנוע וחווה תרבות. הוא יודע מה הוא עושה.
1: במובן הכי יפה של המילה בעיניי, כן. אם ניקח את זה קדימה כבמאי, זה לדעתי חלק מהחזון של הסרט. כלומר, זה סרט שמדבר על דימויים שמשכפלים את עצמם למוות, על מבוך שהוא שכפול של מציאויות, שכבר אנחנו לא מבינים מה המציאות ומה השכפול שלה. ובתוך זה גם כזה סגנון קולנועי, זה סגנון שרבוי בציטוטים, שמאוד מושפע גם מאומנות פלסטית, שמושפע מסדרות טלוויזיה, מאנימה, ממשחקי מחשב. כלומר, התחושה שרואים את הסרט זה סרט מאוד מאוד רבוי בהשפעות, שהוא לא סרט שמנסה לייצר אסתטיקה חדשנית, אבל מתוך איזה ציטוט אינסופי, מתוך איזה שכפולים שכבר מעוותים את עצמם.
0: זה קצת מה שאומרים גם על הדור הזה, שכל הזמנים כולם מתגלמים בתרבות שהוא צורך, נכון? בגלל האינטרנט שמערבבת את כל הזמנים. אז ישן, חדש, 90, 60, זה כל יחד.
1: הכל יחד, וזה גם אולי משהו שמאפיין את מי שבאמת גדלו על רשתות חברתיות ויוטיוב, שגם לא תמיד אתה רואה את היצירה עצמה. לפעמים אתה רואה דימוי שלה, לפעמים אתה רואה קליפ מתוכה, לפעמים אתה רואה עיבוד שמישהו אחר עשה אליה. אז גם, אני לא בטוח כמה כל הציטוטים הם במודע, אבל זה לא משנה. הדברים מהדהדים, כלומר, יכול להיות שהיוצר, אני מניח שאת אודיסאה בחלל הוא רע, אבל יכול להיות שלא. אבל זה לא משנה, הוא ראה את הדימויים, הוא ראה את הדברים, הוא ראה את ההידעות שלהם, הוא ראה את השכפולים, והוא שכפל את השכפול.
0: הוא בעצמו כבר גדל בעולם שאודיסאה בחלל היא חלק מהזהות התרבותית בו, אז זה לא כך משנה.
1: היא גם גיף, והיא גם סרטונים קטני של סצנות ביוטיוב, ואת מבינה, היא כבר לא רק אודיסאה בחלל, שאת חייבים ללכת לאולם הקולנוע בשעה 8 בערב לראות אותו. היא כבר הרבה הרבה מעבר. אנחנו כבר חיים בעולם מאוד מאוד מאוד רבוי ב...
0: בעולם של מימס, כן, ברור. תגיד, כקולנוען, כשאתה אומר לי דברים כאלה, באמת שאולי אנחנו לא חייבים בכלל לראות את כל אודיסאה בחלל, איך אתה כיוצר, כיוצר שרוצה לעשות סרטים, ועשה סרטים שלמים ומלאים, איך אתה מתייחס לעולם כזה, לעולם שבו באמת יוטיובר בן 20 שובר את כל הקופות ביצירה שכזו?
1: אני חושב שהעוצמה של היצירה, והמקום שאני גם מאוד התחברתי אליו לחרדה, זה בדיוק החרדה הזאת מהשכפול הזה, מהמכונות האלה שמייצרות שכפול של דימויים, שזה גם לדעתי, למרות שהסרט מתרחש בשנות ה-90, יש בו איזו מטאפורה ברורה ל-AI וליכולת של ה-AI לייצר דימויים מתוך סטטיסטיקות. כלומר, זה דימויים שה-AI לא מבין, הוא לא ראה, הוא לא מודע למה שהוא מייצר, הוא עושה סטטיסטיקות, והדימוי הוא תוצר של איזושהי סטטיסטיקה. נקרא לזה סימולקרה על טורבו,
0: כן.
1: את יודעת, זה גם פתח להזדמנות גדולה שהיוצר עצמו ועשיית הסרט עצמם מייצגים בהרבה מובנים, כלומר היכולת לייצר בבית, בעצמך, במחשב, אפילו בלי שחקנים, דימויים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים ופורצי דרך, ואפילו להגיע להצלחה, לחוזה בהוליווד, לעשייה יותר מסורתית דרך זה, ומצד שני את הפחד הגדול מעולם שבו הכל משוכפל. אני חושב שאחד הדברים הכי מפחידים בסרט זה שבשלב מסוים כבר לא מבחינים, מתי אתה בחוץ למבוך, מתי אתה בתוך במבוך, החנות של גיבור הסרט, החנות רעיתים שלו נראית לא פחות הזויה לפני הופעת המבוך מאשר אחרי הופעת המבוך.
0: אז אתה אומר משהו מאוד מעניין, אתה אומר שלמרות שקייטן פרסונס היוצר, הוא בעצמו מדבר על איך הוא למד לבד והתחיל לעבוד בבלנדר, ובעצם ראה מלא טוטוריאלס וכל זה. למרות שהוא בעצמו כאילו הסוג היוצר וסוג היצירה שאנחנו אמורים לפחד ממנה, כי מייצג את כל העולם המורבב הזה, גם הוא בעצמו מפחד מהדבר הזה. הוא כאילו מפחד מעצמו.
1: נכון. תחשבי שזה אפילו עוד יותר מורכז, כי הסרט עצמו, הוא לא המציא אותו, הוא לקח הרי תופעת אינטרנט קיימת, הוא השתלב בשלב אפילו די מאוחר שלה, הוא לקח עולם קיים, הוא לקח מסורת של סיפורים שקיימת, הסיפורים על אנשים שהולכים קילומטרים על קילומטרים בתוך חללים לימינליים, ולא יודעים אם אי פעם הם ישובו למציאות אחרת, היו קיימים לפניו, הוא פשוט, לטענתו, הבין שחסרה נישה קולנועית יותר. כלומר, הוא יצר סרטונים כחלק מתופעת רשת, תופעה שגם שם את השכפול במהות שלה, קריפי פסטה. כלומר, תופעה שבמהותה היא תופעה של שכפול ושל עירור על חלוקה מקובלת של יוצר, מקור, זכויות יוצרים, כל מיני דברים כאלה. ובעצם הוא מתפרסם על יצירה שגם היא עצמה היא
0: לא בדיוק שלו, כן, היא שכפול, כן.
1: כן. אינטרנט נוכח כבר 15-20 שנה באימה האמריקאית. יש בה אימה האמריקאית משהו שהרבה פעמים מאוד יודע לזהות יפה את הרגע הטכנולוגיה.
0: בוא נהיה רגע אחד חמודים וננסה להבין את כל ההייטרים.
1: א' כל, את יודעת, אין מה לעשות. סרטים מעניינים הרבה פעמים הם שנויים במחלוקת, כלומר, והדעות אלה הם נעות בתוך קצוות שונות. אני חושב שהרבה מההייטריות באה לזה שזה סרט שנעשה על ידי בחור צעיר, זה סרט שפונה לקהל צעיר, שאני ישבתי באולם הקולנוע, כמעט כולם היו בני 15.
0: אני מכירה חברות בני 12 שהלכו לזה, אגב, חלקם יצאו באמצע הסרט בצרחות.
1: וחלק
0: שנשארו לא ישנים עד היום. באמת, יש לי תלונות של הורים שאספתי. כי הסרט הוא מוגבל, אבל רק מגיל 12.
1: אני דווקא הופתעתי מהדממה המוחלטת, כי אני גם לא חושב שזה סרט מיינסטרים. כלומר, במובן של המבנה הקולנועי, אין לו מבנה קלאסי, אין פה שלוש מערכות, אין פה נקודות מפנה, אין פה אפילו גיבור שאנחנו לומדים ומגלים אותו תוך כדי הסרט. זה סרט שגם ההייטרים אומרים חיקוי זול של דיוויד לינץ', כלומר, חיקוי שאין לו עומק, אין לו את הרבדים שקיימים אצל דיוויד לינץ', אבל ההשוואה היא באמת לקולנוע קצת יותר מופשט.
0: כן, ואגב, אמרו את זה גם על רוב הסרטים של לינץ' כשהם יצאו, מה זה, זה אני לא, וואו, זה כאילו, זה דברים שאמרו אותם גם בזמן אמת, אז כאילו.
1: אני יכול להגיד לך שבהקרנות המסחריות בארץ של דיוויד לינץ', כמויות יותר גדולות של קהל יצאו מהקרנה שהייתי בבקרום.
0: כן, כלומר, התינה היא התינה לארט פילם באשר הוא באיזשהו אופן.
1: לא בטוח, כי חלק מהמבקרים הם דווקא כאלה שאוהבים, אבל אולי התינה היא היומרה של ילד בן 19 לקחת תופעת רשת שקיים אייפ, לנצל את הפרסום שלו ברשתות החברתיות, להוציא תקציב נורא גדול, וגם אולי יש תחושה שהסדרה הזאת, שגם הסרט הזה שפועל בתוך איזה מסורת של אימה, של קולנוע שהוא גם אומנותי, אבל גם מסחרי, הולך להפוך לסוג של פרנצ'ייז, שזה בכלל חטא גדול בעיני חובבי הארט-האוס.
0: אוקיי.
1: אז אולי דווקא הבעיה היא שמי שעושים את הארט-האוס, הם לא באים מהקליקה הנכונה, הם לא עשו סרט קצר שקיבל פרס בכאן לפני זה. בסוף פרטוני יוטיוב שקיבלו עשרות מיליוני צפיות בקרב בני נוער.
0: אז הבעיה פה עם המפגש בין הפופולריות לבין הארץ, זה שני דברים שלא היו אמורים בכלל להתיישב יחד, נגיד.
1: ואיכשהו בהוליווד שהשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר, אם אנחנו חושבים על זה, עכשיו יש את אובססיה שעוד לא הספקתי לראות, אבל אפילו על סרטים כמו ג'וקר 2, או יצירות שמאוד מפתיעות בזה שמשלבות שילובים לא הגיוניים כאלה. חלק מאיזה מגמה שבה הקולנוע מנסה כל הזמן לייחד את עצמו כדי למשוך קהל הצופים לבתי הקולנוע, שזה כרגע השבר הכי גדול שלו מבחינה כלכלית.
0: זה די מדהים, כי האולמות מלאים בכל מקום שהסרט הזה מוצג, וזה כאילו הסרט שיחזיר את הצעירים לקולנוע, מה שנקרא. אבל
1: סרט
0: אני
1: שהכי רווחי ש-A24 עשו, כן. הוא עבר את $200 מיליון, זה סרט שנעשה ב-$10 מיליון, זה אומר שמי ששם את $10 מיליון הזה עשה הרבה מאוד מאוד כסף.
0: לגמרי.
1: הדבר הכי אהוב על הוליווד.
0: אני חושבת על הדבר המעניין הזה שאמרת קודם, על זה שהאימה היא זו שמצליחה הרבה פעמים לדבר נכון על הטכנולוגיה. אתה רוצה להרחיב רגע את הנקודה הזו?
1: אני חושב שיש משהו באימה, באיכות באימה שזוכה לפופולריות. הרבה פעמים מכיל איזה פחד, אפילו לא מודע, גדול הרבה יותר, מיצירות כמו אן פרנד, או אפילו הצלצול. יש קשר מאוד עמוק בהם בין הטכנולוגיה, הפחד מהטכנולוגיה, אפילו לפעמים פחד לא מודע מהאפשרויות שקלומות בטכנולוגיה והאימה.
0: זה כי פשוט, כי טכנולוגיה היא דבר מפחיד, היא הבלתי ידוע הגדול, אז לכן היא בעצם עומדת במרכז של הרבה מאוד סרטי אימה כנראה.
1: נכון, וגם הרבה פעמים שמגיעה טכנולוגיה דרמטית, טכנולוגיה משמעותית, טכנולוגיה שמאוד משנה את השוק, כמו האינטרנט, כמו עכשיו כנראה ה-AI, כמו כל מיני דברים כאלה, בצד זה שהיא מכילה הבטחות מאוד גדולות, לעתיד יותר טוב, לזה שלא נצטרך לשטוף כלים יותר, אני לא יודע מה, היא גם מכילה איזה פחד מאוד גדול, מפני הלא נודע, שלא יהיה יותר סרטים, שכל אחד יוכל לעשות סרטים, שלא יהיה לנו עבודה, כי הרבותויים יעבדו במקומנו, אז הסרטים הרבה פעמים יש להם איזה רגישות כזאת, בטח בז'אנר האימה שמצליחה לקלוט את זה ולבטא את זה, אפילו לא באיזה צורה מתוכננת, אני לא בטוח שהיוצר ישב וחשב, אני בא לעשות סרט על הפחד שלי מעולם שבו הדימויים משתכפלים ומשתכפלים בצורה אוטומטית, אבל שהוא יצר את זה ושאנחנו תופים בזה, אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על זה.
0: כן, עוד דבר אחד, נקודה אחרונה, מעניינת שבעצם, אני לוקחת את כל מה שאמרת, ואנחנו מסתכלים על הדור הזה של הצעירים, שבאמת על פי רוב נהוג להכפישו ולהאשימו בשטיחות, ובעצם הסובלנות שלהם אולי לדברים שהם סופר אומנותיים, היא גדולה בהרבה מהמקובל לחשוב.
1: נראה לי שתמיד מאשימים את הדור החדש ברדידות, לא? היה תקופה שלא ישימו אותו ברדידות, בניינטיז לא ישימו אותנו ברדידות, את יודע, תמיד יש איזו תחושה שקודם היה יותר טוב, אבל זה דרכה של הנוסטלגיה, שתמיד זוכרת את הטוב ושוכחת את הרע, ואולי גם בהשמות האלה יש איזה פחד מהטכנולוגיה, כאילו, את יודעת, הרי במה חטאו של הדור החדש, זה תמיד הטכנולוגיה.
0: כן, הדור החדש הוא בעצמו, כמו שאומרים, הוא הדור החדש, הוא טכנולוגיה גבוהה יותר של בן אדם.
1: נכון, הוא מבין את הטכנולוגיה, הוא מיומן בה, הוא אמור לממש את ההבטחה או את האיום שיש בטכנולוגיה. אז אולי גם חלק מההכפשה היא סביב זה.
0: כן. יואב טל, יוצר קולנוע, היה מרתק. תודה רבה.
1: תודה שרון.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו במבוך החדרים המשתכפלים עם אור סיגוליו, מנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה, היי.
2: אהלן.
0: אני רואה אתמול ראיונות עם הבמאי של בקרומס, ועל אף גילו הצעיר, נראה לי שמדובר בבחור אפוי למדי.
2: יש גם כאלה בגיל הזה, אני מניח.
0: מה אתה חושב על הדבר הזה? על באמת יוטיובר שקיבל לידיו תקציב של סרט קולנוע, והוא בעצם כרגע נמצא במרכז העשייה הקולנועית.
2: זה תמיד דם חדש, זה משהו שיכול להיות טוב וכיף ומעניין. אנחנו לא רוצים להיות מהקשישים שצועקים על עננים. העולם מתקדם, זה אחלה. והוא הביא משהו באמת יוצא דופן שישתלם. כמובן שגם מסתכלים על זה ביחד עם מה שקרה עם אובססיה, כמה שבועות לפני כן.
0: כן, נגיד עוד סרט אימה שנוצר בעצם, הוא בא מתוך תרבות האינטרנט, ושוב במאי צעיר, אמנם יחסית איזה הוא מבוגר, הוא בן 26 נדמה לי.
2: אז באמת זה שמי שאחראי על הלהיט הכי גדול של השנה, לא הלהיט הכי גדול של השנה, אבל אולי אחת ההצלחות ה... יוצאות דופן ביותר, הוא מישהו שעדיין עשו לו לשתות, זה בהחלט כותרת משעשעת. מאז הוא כבר הגיע ל-21, הוא בסדר, הוא יכול לחגוג. זה משהו שקורה, אנחנו רואים את זה, רואים עם גלים כאלה, בטח בתעשייה הוליוודית, שקורה משהו טוב, ואז תופסים את זה ומנסים לשכפל את זה עד שכבר נמאס. גם מאוד רואים את זה במיוחד בז'אנר של אימה, כי זה ז'אנר שיותר קל לקחת איתו סיכונים תקציביים,
0: תסביר את זה, למה בעצם באימה יותר קל לקחת סיכונים תקציביים?
2: אז אחת הסיבות שבאמת סרטי אימה הם משהו שממשיך ונעשה כל הזמן, זה שהסרטי אימה בסופו של דבר הם לא סרטים מאוד מאוד יקרים. כמובן שיש הפקות יותר מושקות ופחות, אבל סרטי אימה הם לרוב מעוטי לוקיישנים, הם מעוטי שחקנים. החוויה של סרט אימה היא לא בהכרח לראות שחקן שאתה אוהב, או כוכבת גדולה שעולים הרבה כסף. הרעיון הוא לעבור את החוויית רכבת הרים הזאת באולם, באופן מיומן ומסעיר, וגם הזמן של הסרטים האלה, אורכם הוא יחסית מצומצם. אז בעצם האולפנים יכולים להשקיע בהם די בקלות, בידיעה שהם ירוויחו, ואם קהל בקולנוע לא ילך אליהם באופן לא, לא ינהר, אז ב-VOD הם הצליחו מאוד טוב. אז מאוד קל לקחת את התבניות האלה וללכת בראש שקט. זה לא להשקיע עכשיו בסרט גיבורי על או באיזשהו משהו שמבוסס על סדרת טלוויזיה המצליחה.
0: אני רוצה להישאר עם מה שאמרת על אימה, ועל זה שבעצם אנחנו לא חייבים פה איזה כוכב. יש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, ושגם כן בעיניי משקף אולי את הדור הזה, שהחוויה פה היא מה שמשנה, וההזדהות היא מה שמשנה. שוב, פחות משהו, מישהו ספציפי.
2: זהו, שזה מעלה שאלה מעניינת, כי אנחנו כל הזמן חושבים שהדורות מתחתנו, שבעצם החוויה הקולנועית לא מאוד חשובה להם. הנה מגיע משהו ששובר את הפרדיגמה הזאת, וזה גם מאוד מאוד מעניין, בהקשר של אובססיה זה קצת, הוא בכלל, הוא שבר שיאים שלא ראו מאז ספילברג, מאז איטי, בשנות ה-80, סרט שרק מרוויח יותר ויותר ככל שהוא מתקדם. כלומר, שכל סוף שבוע מרוויח יותר מהסוף שבוע הקודם. זה לא קרה מאז 1982. השאלה לגבי בקרומס היא יותר מעניינת, כי אני תוהה מה גורם לקהל הצעיר להגיע שוב ושוב ושוב. עכשיו, באובססיה יש באמת, יש שם אלימות, ויש שם כזה צחוקים על דייטים בגילאים האלה.
0: הוא סרט בסך הכל יותר שגרתי.
2: אני לא יודע אם יותר שגרתי, אבל אני חושב שברמה המיידית יש לו מה לדבר לדילניאלז. כשבקרומס זה סרט על אנשים בני 40 פלוס, שמתרחש בשנות ה-90, שעוברים מאבקים נפשיים ומשפחתיים, וזה החלק המרתק. מה שם הסרט הספציפי הזה הצליח לתפוס את תשומת הלב, וזה כנראה באמת חלק מזה שהוא התבסס מעולם היוטיוב.
0: נכון, זה עדיין לא לגמרי מסביר את הנוכחות שלהם בקולנוע, ואני רוצה לחשוב שזה קשור לנושא של הסרט. שהסרט בעצם כן מדבר על נוכחות. נוכחות של גוף, שוב, במרחב. ואני חושבת שנוכחות שלהם בקולנוע באיזשהו אופן מגלמת את זה.
2: זה בהחלט יכול להיות, זה לדעתי משהו שבאמת יתדלק הרבה מפנים שינסו לשחזר את ההצלחה הזאת. כי כל מה שאנחנו יודעים על הוליווד זה שהיא תמיד לומדת את הלקח הלא נכון. אז עכשיו הם לא יחשבו על לעשות סרט שהוא לצורך העניין מיסטורי או מאתגר, עד כמה שבקרום, אפשר להגיד שהוא מאתגר כי הוא לא נותן את כל הפרטים ואת כל המידע ישירות. אבל במקום זה הם יוכלו ליוטיוברים ובמאים צעירים יותר ויותר, עד שזה ימאס.
0: כן. טוב, זה הגיוני.
2: ובדרך כלל, הצלחות של סרטי אימה, הם תמיד כריאקציה לתהליכים חברתיים שקורים באותו הרגע, שאפילו אי אפשר לזהות אותם.
0: תן לנו בכל זאת דוגמה.
2: אז הדבר הכי חשוב אולי שקרה, זה היה בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, כשארצות הברית הייתה במלחמת וייטנאם. המלחמת ברירה בעצם הראשונה של ארצות הברית, מלחמה שיצרה נתק מאוד גדול בין הרחוב והממשלה, מלחמה שנמצאת מעבר לים, שאף אחד לא באמת יודע מה מנסים להשיג שם, ורק ארונות חוזרים, קרע מאוד מאוד גדול במדינה, ואז פתאום מהחצר האחורית של הוליווד מתחילים למכוע סרטי אימה, כמו שאף פעם לא ראינו, ליל המתים החיים, המנסרים מטקסס, סרטים שבעצם לראשונה, הרוצח או המפלצת או האויב, הוא לא מגיע מהחלל הקיצון, והוא לא מוטציה, והוא לא שד, הוא מישהו שדר בצד השני של השדה. הוא מישהו שאולי יכול לעמוד מאחוריך במקולת. האימה הפכה להיות חלק מהרחוב, וזה חלק מההתמודדות שלה עם הפחד שאי אפשר לזהות. במיוחד הסיון נגיד של המתים החיים, שבו המשטרה, הם מתחילים לראות בזומבים כדי להרוג אותם, אבל הם גם מתחילים להרוג סתם אנשים. וזה כאילו מאוד מאוד בדקה לסרט כזה, אז זה תמיד משהו שהוא כאילו מהתת מודע, תברח, הוא דוגמה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות, אחרי, בתקופה של פוסט אובמה. משהו בסרט הזה נוגע באיזושהי נקודה חברתית שמאוד מעסיקה את הצופים, ואנחנו צריכים לגלות מה זה.
0: אז קודם כל אני שומעת שאולי עקב כל מה שתיארת בישראל, צפוי גל של סרטי אימה בקרוב, שאולי...
2: היינו באמת בתקופה של כזה, תקופה של כלבת. אנחנו הרבה יותר טובים בהדחקה, והדבר השני ששונה אצלנו זה שאנחנו תעשיית קולנוע שמבוססת על קרנות וכסף ממשלתי, ולא על עסקים פרטיים כמו אולפנים. שפשוט יכולים לפזר כסף ולתת את ה... תמיד אצלנו הדברים עושים קצת מאוחר.
0: נכון, אבל מין, תשוב, בבלר וויץ' פרוג'קט, שכבר הזכרתי בתוכנית היום, הגרסה הישראלית, זה כן דבר שאולי הייתי מצפה בתור תגובה לתקופה הזאת, הלא ברורה הזאת.
2: זה נכון, יש איזשהו נתק אפילו קצת מבאס בין מה שקורה בישראל לבין הריאקציה של הסטרים פה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על, על הרבה דברים שהם לא, לא מיידיים יותר. זאת אומרת, אני אומר שמוזיקה אולי יותר קל לעשות מסרט, סרט תיעודי יותר קל לעשות מסרט הילדתי בדיוני. אז כן. צריך להסתכל שם, לראות איפה זה צד מדנה אחרית.
0: נכון, אבל בסדר, בישראל גם בכלל יש מעט מאוד שוליים תרבותיים בכלל, אבל זה באמת לא, כן. לא נושא השיחה. אז בוא באמת, ננסה בכל זאת להסביר מדוע מה שנקרא מרחבים אלימינליים, ה-CPE'ים האלו, למה הם כל כך קורצים? מה יש בהם שהופך אותם לפופולריים?
2: אני חושב קודם כל זה, בעיניי זה קודם כל המסתורים, האניגמה והזו שהם מביאים. זה יכול לקחת אותך להרבה מאוד מקומות. יש סרטי אימה בסופו של דבר, זה דמות שמגלה כל הסרטים, בעצם אם את מסתכלת על כל הסרטי אימה, בגדול, דמות שחיית חיים שלה באופן די רגיל, או לפחות בעולם עם חוקים מוכרים, יום אחד מגלה שיש עליה איזשהו איום, איזשהו משהו שבא לפגוע בה או בסביבה שלה, אבל היא מגלה שאם היא רוצה להילחם בדמות הזאת או באיום הזה, הכלים הרגילים של העולם שלה לא מאפשרים לה את זה. זה לא רוצה הסיבתי שאפשר לראות בו. כל מה שלמדת על העולם שלך, לא חל יותר. וזה מה שמייצר את האימה. ואני חושב שהמקום הזה של שטחים שהם בעצם לא חלק מהיכולות שלנו להבין בכלל, זה משהו שהוא מאוד מאוד מסעיר, והוא פותח להרבה אופציות ולהרבה מחשבות, וזה גם פשוט מאוד מפחיד לצלם את זה. היה גם לפני, משהו שהוא אולי קצת ביסר את בקרום, הסרט מלפני 3 או 4 שנים שנקרא סקינמרינק, זה גם יוטיובר שהיה לו ערוץ שהוא ביים סיוטים של יוזרים, והוא עשה סרט על זוג ילדים נורא נורא קטנים, אח ואחות, שמתעוררים בבית שלהם, הבית הפרברי הקטן והיפה שלהם, ומגלים שההורים שלהם לא שם, ושכבר אין חלונות ודלתות. ועכשיו מסתובבים בבית.
0: כלומר, גם זה כאילו עוסק במרחב בעצם.
2: כן, כן, במרחב שאתה... בגדול זה המקום הכי מוכר בעולם, חדר עם כיסא וחלון, ואז פתאום הדבר הזה מאבד את המשמעות שהייתה לו, כאילו באיזו קלות המציאות שלך נלקחת ממך. שזה אולי כן משהו שאפשר להגיד עכשיו על הדור, אפילו הדור שלי, שלנו ולמטה, שאנחנו רגילים לקום לאיזשהו עולם, שאם אנחנו נעבוד קשה ונצא לביתים, אז תהיה לנו עבודה ותהיה לנו פרנסה ותהיה לנו משפחה, ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שזה לא עובד ככה. כי הכלכלה משתבשת, ולא משנה כמה תעבוד, יכול להיות שלא תהיה לך דירה, עולם האהבה והשידוקים יתהפך לגמרי, ופתאום הדברים שאתה חושב שהובטחו לך, מעצם היותך, הם כבר לא תקפים. זה כבר לא משהו בשנות ה-80 ולא ה-90. וזה בעצם מציאות שאתה אמור להכיר, אבל היא בעצם מאוד מאוד מאיימת, ואין לך את הכלים להתמודד איתה.
0: כן.
2: אני רץ פה על תיאוריות, אבל...
0: לא, נראה לי לגמרי. אני חושבת שוב על נושא המרחבים, נזכרתי עכשיו שגם בספרות, אחד הלהיטים הכי גדולים של הזמן האחרון, זה סופר יפני שקוראים לו קצו, שהוציא רומן מצליח שקוראים לו בתים מוזרים, זה גם הוא יוטיובר במקור, והרומן הזה הוא בעצם נשען על תוכניות של דירות, אוקיי? תוכניות פשוט של מרחבים לא ברורים.
2: אוקיי, אז כן, כנראה שיש משהו בדברים ש... הדברים המובנים מאליהם, שאם אתה פשוט מזיז את המבט קצת הצידה, נראים לך הפוכים לגמרי.
0: כן.
2: וזה איזושהי חוויה שהיא גם מסקרנת וגם מאוד מאיימת, וגם משהו שאתה רוצה לפצח. גם בהקשר יש ספר, לפני 10 שנים אפילו יותר, שנקרא House of Leaves, שעל זוג צעיר שעובר לאיזשהו בית ומגלה שהבית בפנים גדול הרבה יותר ממה שנראה בחוץ, ומתקים ללכת לאיבוד בתוך החדרים. בקרום
0: זה כן, זהו, שוב, זה להבדיל, זה לא ה-haunted house, שה-house הוא בסדר, אבל יש בתוך הרוחות. זה הבית עצמו, והקירות, והרצפה. שם נמצאת האימה.
2: הסביבה שלך היא לא משהו שאתה יכול להתמודד איתו.
0: אור סיגולי, המנהל האומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים, וכותב באתר סריטה. תודה רבה.
2: תודה.
3: There's a lot of qualifiers you can use to construct an image of what broadly is being referred to as liminal space, as a broad aesthetic, spaces that are devoid of authorship.
0: ברעיונות איתו, פרסונס מגדיר יפה מאוד את המרחבים מלימינליים. מקומות שאין עליהם בעלות, מקומות שיכולים לעורר זיכרונות ילדות, רגעים שראית, שחווית, ואופסנו בזיכרון ללא שימוש. המקומות האלו חייבים להיות שילוב של מוכר ובלתי מזוהה. מקומות בלי אנשים, מקומות שאינם יעד סופי. מסדרונות, מדרגות. המרחבים הלימינליים פופולריים כי הם מייצגים חרדה מאוד ספציפית. להיות תקוע בין לבין. לא ילד, לא מבוגר, לא בעבודה, לא בחופשה. לא בשום מקום שיש לו שם. זה פחד מאוד רלוונטי לדור שגדל עם משבר אקלים, עם מגפה, עם אי-וודאות כלכלית, דור שאולי כבר הפסיק לחכות שהמציאות תחזור למסלול, דור שתקוע במעין מסדרון קיומי. הבקרומס ריקים. האימה כאן היא יותר היעדר מאשר נוכחות. מצד אחד אפשר לומר שילדים מאז ומעולם פחדו מהחדר הריק. מצד שני, זה כן נראה כמו פחד ספציפי לדור שחי בהצפה מתמדת של רעש, תוכן, התראות. הריק עצמו הפך לדבר המאיים ביותר שיש. פשוט לא יודעים מה לעשות עם השקט. אנחנו עם דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר המהפכה לא תשודר בטלוויזיה על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. דוד, הספקת לראות את הסרט?
4: ראיתי חלקים ממנו, ראיתי טריילר ממנו. הסרט זה הבאה כזה, סרט, מה שנקרא סרט אימה, נכון?
0: כן, בהחלט, זה סרט אימה, אבל אימה מסוג מאוד מסוים. הוא נחשב לנושא הדגל של אימת המרחבים הלימינליים. אתה יכול להבין את הפופולריות של מרחבים לימינליים? יודע מה, נלך אחורה. אולי תוכל להסביר לנו בעצם במילותיך המעשירות, מה הם מרחבים לימינליים?
4: אוקיי, זו שאלה מצוינת להתחיל בה. מרחבים לימינליים הם מרחבים של גבוליות. לימינוס פירושו גבול, ציפיות. למשל, הסף שמפריד באמצעות הדלת בין חדר לחדר, בין חלל אחד לחלל, המפתן הוא המרחב הזה של הגבול, אזור הסכנה, האזור המודלק הזה, אזור החיץ אם את רוצה, אזור הפרונטייר האמריקאי. כלומר, אנחנו מדברים על חציית גבולות, ובעצם המרחב המשותף שמחבר בין גבולות שונים והטרוגניים. זה מצב שבו אנחנו נמשכים להיות במצב הלימינלי הזה, כי זה לא מצב שאתה לא פה ולא שם, ולא באחד משני העולמות, אלא בעצם ברווח שביניהם, ומצד שני אנחנו נרתעים ממקום הלימינלי, כי מקום לימינלי הוא מצב של אובדן שליטה. זה מצב של מעבר, זה מצב שאת לא יכולה להתמיד להיות כל הזמן על סף הדלת. את עוברת, עושה צעד, נכנסת לחדר, או יוצאת מהחדר. אז להישאר על הסף זה פרושו להיות תקוע בין לבין. לכן יש בזה גם חרדה במרחב הלימינלי, וגם תשוקה להיות במקום הזה של הסכנה, של הפרונטייר, של הגבול, של המקום הלא בטוח הזה. זה גם הקסם של סרטי אימה, להיות מצד אחד במקום הזה הלא בטוח בכלל, ומצד שני, הקסם שלי יימשך למקומות מסוכנים. אוקיי, כל זה בלימינליות.
0: אני מנסה להבין את התשוקה, כלומר, אני מכירה שחתולים מאוד אוהבים לצאת ולהיכנס כל הזמן, נראה שהם מחפשים את המרחב הלימינלי, אבל בני אדם אמורים, בני אדם אמורים באמת לרצות לחוש את היציבות, אז מאיפה מגיעה התשוקה הזו, ו... שוב, מאיפה אתה חושב נובעת כרגע הפופולריות העולה של המושג הזה?
4: אז אני אענה על השאלה הראשונה, בעיניי נובעת התשוקה ואחר כך הפופולריות הגואה, כמו שאת שאלת. אז התשוקה נובעת מהרצון לגעת במקום שהכי מסוכן לי, כי המכון שהכי מסוכן לי זה גם המקום שהכי מלהיב אותי, זה המקום שבו אני מתנסה בגבול של עצמי. אדם רוצה תמיד לבדוק גבולות, ואיפה הוא בודק גבולות, אם לא במרחב הלימינלי, שהוא הגבוליות עצמה, כאילו. זה המקום המודלק של הגבול. אז מצד אחד זה מקום מחריד, מפחיד, מקום שהכל יכול לקרות בו, מקום שאתה לא יכול להישאר בו זמן רב, כי אתה נמצא תלוי בין העולמות, ומצד שני, זה המקום שבו העוצמה שלך מתבטאת בעשייה, משום שאתה סובל מצבים של עמימות, מצבים של תשטוש, מצבים של עוצמה, שאתה לא יכול להעביר לך, לעצמך אפילו אותם. הקסם הזה עובד במיוחד בסרטי אימה, כי הרי סרט אימה הוא יוצר ישר מרחב לימינלי בין המציאות הרגילה שאנחנו מכירים, לבין המציאות המשוגעת לגמרי, הנץ לגמרי שמתוארת, כאילו, יודע, זומבים פתאום חיים לתחייה, מתים החיים, וכיוצא בזה שמתחילים להתרלך, וכיוצא בזה. אז אתה מצד אחד רוצה להיות שם, בגלל שזה המקום של העוצמה, ומצד שני אתה נחרד מהמקום הזה. אז אתה הולך ואתה צורח, למשל אתה יושב במקום לימינלי שנקרא קרוסלה, בלונה פארק, אתה יודע, רכבת שדים כזאת, או רכבת הרים, בלונה פארק. אנשים צורחים מרוב אימה, אבל גם צורחים מתוך הנאה, את יודעת למה? כי במרחב לימינלי שנקרא רכבת הרים. אם זה ברור.
0: כן, כן, לגמרי. אתה בעצם אומר שעצם חוויית הקולנוע של האימה היא כשלעצמה, עוד לפני הסרט הזה, היא כשלעצמה חוויה לימינלית, בגלל שאתה בין לבין. אתה חווה אימה, אבל בעצם הגוף שלך בטוח. זה מין שילוב מוזר כזה.
4: נכון, במיוחד בקולנוע, כמו שציין שרון. כלומר, אתה יודע שאתה יושב בקורסה רכה ונוחה, אתה לא שוכח שיש לי עדך פופקורן.
0: אבל האדרנלין כאילו בטירוף, הגוף שלך מגיב כאילו אתה בסכנה ממשית. אז זה משהו מוזר, אוקיי.
4: בדיוק, גם ברכבת הרים אתה יודע שאתה קשור כל כך טוב, לא יקרה לך כלום, נכון. ועדיין אתה רוצה לחוש סכנה ולצרוח מרוב אימה, כי אימה מביאה הנאה. הקשר בין אימה להנאה הוא המקום הלימינלי.
0: ואז בעצם אולי יותר ברור לנו למה צעירים נמשכים בעצם למרחבים לימינליים עכשיו. בדיוק נכון. בגלל סוג המציאות שכרגע סביבנו, שהיא שילוב מאוד מוזר בין זה שהדברים הם יחסית מאוד מאוד בטוחים, הדוב לא עורב מחוץ למערה וכו, לבין התחושה הלא ברורה שמשהו לא בסדר בכלל.
4: כל הרעיון הוא להיות במקום הלא בסדר, מצד אחד בכלל, כלומר במקום שאסור להיות בו, כי אם אתה רוצה להגן על עצמך, ובו בזמן להרגיש בתוכך שזה עדיין פיקשן, כלומר אתה בקולנוע, אתה ברכבת הרים, אתה מדמיין שאתה במצב הזה, כלומר אתה עדיין בטוח ולא בטוח, המקום שאתה גם כן וגם לא, הוא המקום המדליק אותך. עכשיו, בחוויה שלנו, שהיא חוויה דיגיטלית חזקה מאוד, יש לה פנטזיה הזאת של להיקלע למקום זר לגמרי, לפרונטייר, לגבול, למקום שיכולים לראות עליך, למקום שיכולים יצורים מוזרים לצאת מהיער. היער הוא מקום לימינלי קלאסי.
0: כן.
4: או הים הוא גם מקום לימינלי קלאסי, בגלל העוצמה הלא מודעת, העוצמה הלא לוגית של המים האפלים שיכולים לטרוף אותך כל רגע. שאתה נמצא בתוכם חסר הגנה, לכן זה מרחב לימינלי. החוויה של להיות במרחבים האלה, כמו ים, כמו יער, כמו עקבת הרים, כמו קולנוע של אימה, כמו להתעכל בשבט של זומבים שהגיעו מאי שם מאיזה כוכב אחר, היא חוויה מדליקה, ובשום שהיא עולה בקנה אחד מחוויית אי הביטחון של ימינו, אי הבחנה בין עולם דיגיטלי לעולם ריאלי, בין עולם של פנטזיה לבין עולם של AI, לבין העולם המציאותי שאנחנו חיים, לבין האמיתי ללא אמיתי, בין הפייק ניוז לניוז, כל הגבולות האלה מתשתשו, נכון? בעקבות המצב הפוסט-מודרני, בעקבות טראמפיזם, את רוצה, פייק ניוז של טראמפ וכיוצא בזה. בצייט גייסט יש תחושה של חרדה באוויר ותשתוש גבולות. התשתוש הזה הוא מצד אחד מפחיד אותנו, ומצד שני מושך אותנו. זה מקור העוצמה של הקשר בתרבות העכשווית בין ה... לימינליות לבין הרצון שלנו להיות במקום הבעייתי הזה.
0: אפשר להגיד שתרבות שלנו בעצם מייצרת קיום לימינלי כמעט נצחי, כי אנחנו בעצם כל הזמן לא מגיעים לדבר, יש מין טיזינג של חרדה ועוד רגע ועוד רגע, ונגיד, והפיד הבלתי פוסק. זה בעצם, בדיוק, אנחנו כל הזמן בעמדה הזאת.
4: נכון מאוד, במיוחד שבעידן הדיגיטלי את עושה כל מיני יצורים חדשים, נולדים יצורים חדשים בלתי בטוחים, כמו מימים כאלה, אתה מפריד לחבר יצורים חדשים, חתיכות של טקסט, חתיכות של תמונה, אתה עושה כל, אתה לא יודע באיזה עולם אתה נמצא, ופתאום אתה נמצא בתוך פרודיה אפלה של עצמך, של העולם המושגים המוכר לך. הכל ניתן למניפולציה, מה שמפחיד עוד יותר, כי ככה העידן הדיגיטלי, כל דבר ניתן לפרק ולהרכיב אותו מחדש בלב ואחת צורות אמיתיות ומדומות. בעולם כזה אתה חי לחלוטין את החדווה של החרדה.
0: כן, כך בעצם הרי בדיוק נוצר הסרט הזה, הוא נוצר מדימוי אחד שהשתכפל והשתכפל, ואז סרטוני יוטיוב, ובסוף גם סרט קולנוע שמתייחס לכל השכפולים שהיו לפניו.
4: אמרת את מילה את המפתח, שכפול, שיתוק.
0: כן.
4: ברגע שיש לך תחושה שכל הזמן משועתקת או משוכפלת, או מקבלת וריאציות אינסופיות, אתה כבר לא יודע מה המקור ומה הסוף, מה ההתחלה ולאן אתה רוצה להגיע. מה אמיתי ומה לא אמיתי, הכל משוכפל. זה בעצם העידן של הסימולקרה. סימולקרה זה מושג שקשור לחוקר התרבות, ז'אן בודריאר, שדיבר על כך שאנחנו נמצאים בעידן של חיקויים ושעתוקים ושכפולים אינסופיים של המקור, כאשר המקור עצמו נעלם. והשכפולים בעצם מתפקדים כהיפר מציאות אמיתית תחליפית.
0: שאלה אם יש תשוקה, אם יש עיווי בכלל למקור. אם אנשים בכלל מחפשים עדיין את המקור, האם הסרט הזה, שבעצם כן יש בו חנות רהיטים, שממנה יוצא כאילו כל המרחב, האם בכלל מישהו רוצה את המקור הזה כרגע?
4: אני חושב שאנשים מתגעגעים למקור, אבל יודעים שלא יכולים כבר להגיע לשם, ומסתפקים בשכפולים. זה כמו שאתה לא יכול לקנות לעצמך, אני יודע, איזושהי קורסה מעוצבת, זה מעצב איטלקי, אני יודע. אז אתה קונה עיצוב זול, שבמקום לשלם 15,000 שקל בהביטת, אתה משלם 2,000 שקל בדרום תל אביב, של אותה קורסה עצמה שחיקוי של זה. אנשים מבינים שהם חיים בעידן שהכל בו זול, משוכפל, לא אמיתי. בעידן הדיגיטלי איבדנו את התמימות הזאת. אנחנו נמצאים בתוך הממשי. עכשיו, זה מושג מאוד חשוב, העניין של הממשי.
0: של הכאן.
4: בדיוק.
0: תסביר לנו אותו.
4: ממשי זה הבלתי ניתן לייצוג, הבלתי ניתן להבחנה, הבלתי ניתן להביע אותו במילים. כלומר, זה הדבר הכי מפחיד, שאותו אין לנו מילים בשבילו. וזה הדבר שמושך אותנו. הלימינלי הוא הממשי, והממשי הוא המבעית, והמבעית הוא על ביתי, כן, על ביתי הזה, השם בו בית. ואל המקום הזה אנחנו נמשכים כמו פרפרים של האש. ושם אנחנו גם סובלים, ושם אנחנו גם נהנים. אבל שוב חזרנו לרעיון המרכזי הזה של המלכות שאנחנו בוחרים בו מרצון, שגם ליהנות וגם לסבול, שזה בעצם המלכות של המרחבים הלימינליים שאליהם אנחנו כל כך משתוקקים.
0: אתה יודע, הבמאי הרי של הסרט הזה הוא מאוד מאוד צעיר, ואני בספק אם הוא קרא פרויד או לקאן או בודריאר או כל מי שהזכרנו פה, אבל האופן שבו הוא מדברר את הרעיון הזה הוא כל כך מדויק, הוא מבין את המושגים האלו מאליהם.
4: ברור, מפני שהוא חלק מהציידגייסט, מהרוח הזמן הזאת, של הדיגיטל, של השכפול, של היעדר האמיתי, היעדר המקור.
0: כן.
4: אין לנו מקור יותר, אנחנו לא מאמינים באבא, באבא, ביכולת, באלוהים, באמת, בחיוצא בזה, דברים מוחלטים, שזה המקור ללגיטימיות של כל דבר הדברים אחרים שיוצאים משם. כשאין לך מקור, אז אין לך גם לגיטימיות אינסופית לשכפולים שיוצאים מהמקור. פעם היה לנו מקור גדול, אחר כך היה לנו אין ספור שכפולים של הדבר עצמו, למשל כשמייצרים נניח מיליון תקליטי ויניל ממטריצה אחת של תקליט, ועכשיו יש לנו רק מיליון תקליטים, אבל אין מטריצה. כלומר, אין מקור.
0: אני חייבת להגיד שזה כן מפתיע אותי לטובה, נגיד לצורך העניין, שבעצם הרבה מאוד צעירים כרגע גודשים את אולם הקולנוע, ורואים סרט ארוך, שהוא נגיד כמו, אתה בטח תדע למה מתכבד, כמו הסצנות של הבלק לודג' אצל לינץ'.
4: נכון מאוד. בדיוק, לינץ', את אמרת, הזכרת את הבמאי הגדול הזה שהלכנו מזמן לעולמו, אז אני אומר שזו בדיוק החוויה שכולם נמשכים אליה, הילדים, האנשים הצעירים, הם נמשכים למבעית, כי המבעית גם מפעים אותם, מפעים, עושה להם השראה. עכשיו, את לינץ', למשל, בטווין פיקס, יש מין כזה גמד מרושע, את יודעת, בסדרה.
0: כן, וכל הוא לא בדיוק מרושע, הוא כאילו בעיקר, נכון, יש את הטכניקה של הצילום ברוורס הזאת, שיוצרת איזו הזרה.
4: נכון. יש מין כזה תחושה שנכנסים לתוך עולמות תת-מודעים, לא מודעים, של רצפת שי שזוכרת מרוצפת שחור.
0: שחור לבן, כן, בטח.
4: כמו לוח שחמט, ושם יושב על איזה כיסא מלכות מעובד עם מתגמד כזה. והגמד הזה מנהל את העניינים. עכשיו, זה נמצא בתוך החרדות שלנו, הגמד הזה, בתוך הסיפורי האגדה המפחידים על הגמדים. יש גמדים טובים ויש גמדים מאוד רעים. הוא מסוג הגמדים הבעייתיים, שלא יודעים להחליט אם הם לטובת האדם או לרעתו. והם קובעים את גורלנו. עכשיו, הצעירים לא צריכים להכיר את בודריה, לא צריכים להכיר לקאן, לא צריכים להכיר את פרויד. אבל הם חיים את הזמן הזה, את החרדה הזאת, את המשיכה הזאת. כך גם הבמאי. ולכן נותנים לה בעצם, נענים לה במשיכה שלהם. כשהם הולכים לקולנוע הזה, בסגנון לינץ', אנחנו מדברים על הקולנוע של העל ביתי, כן, הקולנוע של דיוויד לינץ'. למה אנחנו ממשיכים לעל ביתי? הרי זה מפחיד שמישהו שם לך איזה קלטת מתחת למיטה שאתה ישן עליה, ואתה לא יודע את הקלטת שביע. בסרט אחר של לינץ', אני מדבר על כביש אבוד. אז זה נורא מפחיד. שמישהו מצלצל לך בפעמון ואתה לא רואה מי מצלצל לך, אתה רואה רק יד מצלצלת לך בפעמון, ומישהו שם לך איזה קלטת.
0: וזה גם בעצם בלופ, הרי בסוף זה חוזר, זה כל הזמן אותו דבר.
4: נכון מאוד. זה בדיוק אותו חוויה, שגם וגם, זה ההיברידיות, שזה מילה אחרת ללימינליות. מה זה היברידיות? שאתה מחבר מין שלו קשור למין אחר, אתה מחבר מין שלו במינו. אתה מחבר את הפנטזיה עם המציאות, והיא חלק בלתי נפרד ממנה, אבל את לא צריכה ללכת רחוק. לאחרונה, כמו שאמרת, חיברתי ספר על הטראמפיזם הזה, הספר שהזכרת, וכשאתה רואה את החוויה של טראמפ, אתה מבין שלגמרי לגמרי נחתכו כל הגבולות.
0: כן, אז זאת באמת שאלה, כשהמציאות היא מופרכת, והיא מערבבת אמת ושקר, אז באמת לאיפה תלך האומנות? ואני חושבת שהסרט הזה הוא תשובה מעניינת לשאלה הזו.
4: מסכים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן יש שאלה גדולה, מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? מה יהיה הצעד הבא? מה יבוא אחרי ה-AI? אחרי ה-AI? מה הצעד שאחרי
0: ה-AI? אחרי ה-AI לא יבוא כלום.
4: אז התשובה היא, במקום 350 מיליארד אנשים בעולם, יישארו 350 כנראה, מנהלי AI, או רבי תוכנות כאלה, או משהו כזה. כן. אז שוב, האווירה היא מאוד אפוקליפטית, אז זה נורא אופנתי, אפוקליפסה קשורה לעניינים האלה, כי מה זה אפוקליפסה, אם לא התמוטטות כל העולמות, שאתה כבר לא יכול להכריע בין מציאות לבין מציאות אלטרנטיבית, וכיוצא בזה שבה...
0: כן, אבל מה שלימינלי הוא כמובן השיח על האפוקליפסה, התחושה. כי כשתבוא האפוקליפסה היא תבוא, היא כבר תהיה דבר מוחלט. אבל השיחה שלנו עליה, זה מצב לימינלי.
4: אני חושב שהאפוקליפסה היא יחסית נותנת ביטחון, כמו שאת אומרת, היא כבר תביא אותנו לאיזה עולמות אלטרנטיביים חדשים, אבל מוצקים חדשים. הלימינלי הוא המקום הכי מסוכן, זה כמו המקום של הדלקת. המקום של הדלקת. זה כמו אזור הריגה. את מתכננת מערב, וכל מי שנכנס לתוך האזור הזה הוא בן מוות, את מבינה?
0: כן.
4: זה המצב של הלימינלי. אז למה אנחנו נמשכים למקום של הריגה? כי זה כיף לסבול. כי זה כיף לצרות מימה, כי זה כיף לגעת בממשי, כי הממשי נוגע מה שאנחנו מרגישים בתוכנו.
0: זה יותר כיף כשאתה צעיר.
4: זה כן. גם יוני אותה מבוגר שחושב קצת ומרגיש שאתה חושב כך. אני מבוגר הרבה יותר מהצעירים שאת מדברת עליהם, אבל אני חש כל רגע ורגע את הפריחות של המציאות כאילו הריאליסטית שמקיפה אותי.
0: כן. דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ותקשורת וחיבר את הספר, המהפכה לא תשודר בטלוויזיה, על הדימויים התרבותיים של הטראמפיזם. תודה רבה.
4: תודה רבה שרון. היה כיף. כן. ביי ביי.
0: אז מעבר להיותו סרט אימה, ז'אנר הפופולרי הזה, ומעבר לעיסוק במרחבי סף, בקרומס הוא פרויקט קולקטיבי. אלפי אנשים בנו יחד את המיתולוגיה שלו. אולי זה מגלה משהו על הצורך ליצור פולקלור משותף, כשאין עוד כפר או שכונה או עוגן תרבותי ששייך לכולם. האינטרנט ממציא לעצמו את האגדות שהוא צריך. עד כאן סקרנית. מקווים שנהנתם, שאולי קרסמתם מעט פופקורן במהלך ההזנה. נזכיר לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com. נודה לאורך, אסף רפפורט, למפיק, יובל בן שושן, לטכנאי, יובל יסוד. אני שרון קנטו. שמרו על השפיות.

0: אלא שמאותו רגע הספר נכנס לעולם אחר לגמרי, זר ומנוכר לאומנות. אפשר לומר שהוא עולה על פס ייצור. בתום העריכה יעבור אל השיווק, יחסי הציבור, מחירות, הפצה, ודינו יחרץ לבסוף בידי ההמון. האם על פי איכותו הספרותית בלבד? כמעט שלא. אולי לעתים. האם מאחר שהציבור מעדיף ספרות פופולרית? כן, אבל לא רק. הספרים שמונחים על המדפים בחנות או בספרייה, מישהו בחר בהם. מתוך שפע כתבי היד המגיעים להוצאות הספרים יוצאים לאור רק חלק, והשיקולים אינם בהכרח לטובת ספרות איכותית. ספרים טובים רבים אינם מצליחים, ומנגד ספרים גרועים נמכרים במיליונים. אז איך בעצם עובד כל המנגנון הזה של עולם המולות, ומולו באלו הכרעות צריך לעמוד? מי שעומד בראש הוצאת ספרים ובמידה רבה מנווט את עולמנו התרבותי ומשפיע עליו. נטע גורביץ', המייסדת של ליטרטי, ספרים בהתאמה אישית, עזבה את משרתה המכובדת כעורכת הראשית של ידיעות ספרים, ואחרי 20 שנה בתחום ההוצאה לאור, הלכה לעבוד בהייטק ולחקור את ההיבטים הפילוסופיים של הטכנולוגיה והשפעותיה, וכעת שווה להסתער מחדש על התחום האהוב עליה בכלים אחרים. מה זה אומר באמת להיות מולית של הוצאת ספרים גדולה? והאם עדיין אפשר לעשות משהו כדי לעצור את ההידרדרות? על כך נשמע היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום נטע.
1: שלום רותי, תודה שהזמנת אותי.
0: אז בואי נתחיל מהסוף של תקופה ארוכה שבה שימשת עורכת ראשית בהוצאה גדולה. את קבעת אילו ספרים יראו אור מתוך מיליוני כתבי יד, ואת אהבת מאוד את המקצוע הזה, אבל יום אחד את קמה ועוזבת.
1: נכון.
0: מה קרה?
1: מה שקרה הוא שאני נכנסתי לתחום הזה של המולות בתחילת שנות ה-2000. הייתי ילדה של ספרים ולמדתי ספרות, ספרות אנגלית וספרות כללית. זאת הייתה התשוקה הגדולה שלי וזה היה חלום לעסוק בזה באופן מקצועי. עכשיו, מולות זה דבר שכבר קורה מאות שנים. ועורכים עושים פחות או יותר את אותה עבודה כבר מאות שנים, עובדים על טקסטים ארוכים, מוציאים אותם לאור, עוצרים אותם, בוחרים אותם. ודווקא ב-20 השנה שאני עסקתי בתחום הזה, קרו דברים במולות העולמית ובמולות הישראלית, ששינו את העשייה המקצועית מן הקצה אל הקצה. שוק המולות נכנס למין fast forward כזה. גם בהשפעת האקסלרציה הכללית של החיים שלנו, בגלל הטכנולוגיה, אבל גם בגלל מלחמות שוק בין ההוצאות, בין רשתות השיווק וכולי. ואנחנו נדרשנו יותר ויותר להוציא לאור ספרות יותר ויותר פופולרית. הקו המנחה של ההוצאות עבר במידה רבה מידי המערכת, האורחים, מידי האוצרות האדיטוריאלית, לידי השיווק. זאת אומרת, המשקל של השיווק בהכרעה של סוגי הספרים שיראו אור הלך וגדל. וזה שינה את הטקסטים שאיתם הייתה לי אינטראקציה ברמה היומיומית. ובתום תקופה באמת ארוכה ומלאת סיפוק, זאת אומרת, לפעמים באמת הרגשתי שאני הייתי שמחה לקום ולעשות את העבודה הזאת, גם אם לא היו משלמים לי. אני הרגשתי שאני כבר לא נוגעת בטקסטים ולא מוציאה לאור את הטקסטים שמעניינים אותי. והבנתי שזה הזמן לקום וללכת ולהסתכל על התחום הזה קצת מבחוץ ולחשוב לאן הוא הולך ומה אני יכולה לעשות בו שהוא משמעותי.
0: אז זה היה תהליך מתמשך, אבל היה רגע ספציפי שאמרת די, לא יכולה יותר?
1: כן, היה מין רגע כזה. אני חושבת שזה היה בשנת 2013. אמרתי לעצמי, אני לא מסוגלת לעשות את שבוע הספר עוד פעם. הרגשתי שאני סיימתי. אני לא רוצה להיות בדבר הזה יותר.
0: קדם לרגע הזה רגע נוסף כמה שנים קודם לכן, מולך במשרד יושב סופר בריטי מצליח שמגיע לארץ לרגל פרסום ספרו כאן, והוא ממרר בבכי. על מה ולמה?
1: הסופר היה וויל אדמס, הוא היה רואה חשבון בריטי שבמשך 10 שנים ישב וכתב מותחן, והשקיע בו את כל מעודו, והוא הופך למין סיפור סינדרלה מולי כזה, כי באמת אחרי שהוא פנה לעשרות הוצאות שדחו את כתב היד, בסופו של דבר הוא קיבל מקדמה של מיליון פאונד, שזה מקדמה עצומה, והספר יצא לאור באנגליה ובכל העולם, וזכה להצלחה מאוד מאוד גדולה. והדבר הבא שקרה זה שהמול שלו הכתים אותו על חוזה עם רשת סופרמרקטים בריטית, טסקו, והחוזה הזה חייב אותו להוציא עכשיו את ספרי ההמשך מדי שנה. זאת אומרת, הוא היה חתום לעוד 2 ספרים, שאותם הוא היה אמור לכתוב תוך 8 חודשים כדי שהם יספיקו לצאת לאור.
0: לצאת לאור ולהיות מוצבים בסופרמרקט.
1: ולהיות מוצבים בסופרמרקט ליד המאסטיקים והקניות האלה ליד הקופ.

0: בטוחה שאנחנו ככה באופן בלתי מבוקר עושים אותם. עכשיו, זה ספר, כן. והוא בא אליי למשרד בהוצאה, הוא היה גבר בן 45, מעולם לא נפגשנו, והוא היה חיוור וטרוט מבט, והוא פשוט פרץ בבכי. והוא אמר, זה הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים. ישבתי 10 שנים וכתבתי ספר, ואומנם זה בא בייסורים, אבל מבחינתו הוא יצר את האומנות שלו. ופתאום השוט של השוק, של הכורח לייצר רבי מחר, של הכורח למקסם את ההצלחה, הדבר הזה כל הזמן בא בתחום הספרות, בתחום המולות, לפני היצירה. וזה דבר שהוא מסרס גם את הכותבים, ואת היכולת לייצר ספרות, והוא מסרס את הקריאה. כי בסופו של דבר הקוראים מקבלים מוצרי אינסטנט כאלה, מין סימולקרות של ספרים.
1: אז הוא יושב מולך ובוכה, ואצלך נדלקות נורות אדומות.
0: ואצלי נדלקות נורות אדומות, כי אני שומעת אותו ואני אומרת לו, I hear you, כן. זה לגמרי התהליכים שאני רואה אותם קורים, וזה תהליכים שמפנים כל הזמן את הזרקור לאיזשהו מכנה משותף רחב ביותר של קריאה שאליו רוצים להגיע, ואלה הופכים להיות המשקפיים שדרכם הוצאות ספרים מסחריות, זה כמובן לא נכון לכל ההוצאות, יש הרבה סוגים, בוחנות את כתבי היד שבאים אל פתחן. ואז המשחק משתנה, כי זה מפסיק להיות משחק של ספרות ושל תרבות ושל יצירה, וזה הופך להיות משחק של מין פנאי פופולרי כזה, לא מוקפד. אז זה יכול להיות נטפליקס, וזה יכול להיות ספר, וזה יכול להיות אולי קצת פייסבוק, וזה כאילו שם את הכל על אותו מישור.
1: אבל זאת הכרה בתובנה שכאמור מתגבשת אצלך במשך שנים, שבמהלכן את לצד מולים ועורכים מהוצאות נוספות אחראית במידה רבה על מדף הספרים בחנויות, וגם אצלנו בבית.
0: נכון.
1: שני ספרים שיש להניח מוכרים היטב לציבור, יכולים אולי לשפוך אור על הפערים וההבדלים. מצד אחד, את הראשונה בעולם שרוכשת את הזכויות ל-50 גוונים של אפור, רומן אירוטי, מסעיר, ומנגד סטונר של ג'ון וויליאמס, שזוכה לעדנה מחודשת לא מעט בזכותך, מתורגם לעברית ואחר כך גם לשפות נוספות. שתי הצלחות גדולות כנגד הסיכויים, אבל עם סיפורים הפוכים לחלוטין.
0: נכון, אני חושבת שמה שמשותף לשני הסיפורים האלה זה שהם, זה סיפורים מולים שהם התרחשו קצת מחוץ למיינסטרים של העשייה המולית, כי זה באמת המאחורי הקלעים של הדבר, שבאמת לא חשוף למי שבסוף לוקח את הספר ליד, כמו שאמרת. המולות הוא שוק עולמי, גלובלי, רווי יצרים, רווי תחרות, שעסקאות נסגרות בו במהירות מאוד מאוד גדולה, ועורכים בהוצאות, בעיקר עורכים ראשיים, הם אמונים להיות קשובים לשוק הגלובלי הזה באמת, ולהביא להוצאה שלהם את כתבי היד שהם מאמינים שראשית הם מתאימים לקהל היד של ההוצאה, ושיש להם סיכויי הצלחה מסחריים או ספרותיים איכותיים, וכמובן שתמיד החלום זה ששני הדברים האלה יתחברו.
1: כן.
0: השוק הוא מאוד מובנה. בשוק יש עורכים והמולים עובדים מול סוכנים, סוכנים ספרותיים, שמעבירים כל הזמן כתבי יד חדשים שנחתמים מכל העולם. ויש לו כמה שיאים במהלך השנה שמתרחשים בירידים. יש את היריד בלונדון באפריל, יש את היריד בפרנקפורט באוקטובר, ויש את יריד ספרי ילדים בבולוניה. ואלה אירועים שנוהרים אליהם באמת אלפי אלפי אלפי אנשי התעשייה מכל העולם. זה אירועים נפלאים, זו תחושה שהנה הרפובליקה הספרותית מתכנסת ליחדיו, ושם בדרך כלל במהלך 4 ימים נמכרים רוב כתבי היד שימכרו באותה שנה. וסביבם יש המון המון המון תחרות בין המולים של כל... זאת אומרת, אני כמובן מתחרה בין מול המולים הישראלים, וכולנו, עכשיו, אנחנו כולנו זורקים לנו לבריכה כתבי יד, ואנחנו הקרישים בבריכה, והמטרה היא באמת לתפוס את כתבי היד הנכונים הכי מהר, לנסות לשלם עליהם כמה שפחות, וזה תמיד אימור. אנחנו יכולים להעריך את סיכויי הספר, את האופן שבו הוא יתקבל, אבל זה לעולם תהיה הערכה, המפגש עם השוק הוא המכריע. שוב, לקראת כל יריד בעצם לי יכולה להיות גישה ל-5,000 כתבי יד. אז באמת הברירה והבחירה היא שם המשחק פה. אז אני אדבר קודם על 50 גוונים של אפור, שהוא באמת, אני חושבת שבמהלך 2 העשורים שעבדתי בתחום הזה, הוא היה הסיפור המולי הכי דרמטי ומרשים. הספר נכתב בארצות הברית, ולא הייתה אף הוצאה לאור שמוכנה הייתה להוציא אותו כספר, למרות שהשנה הייתה 2010, אני חושבת, ולא 1930, זה לא מלהביה של לידי צ'אטרלי, אבל there you go. ואי-אל ג'יימס, הסופרת בסופו של דבר, הרימה ידיים והחליטה להוציא אותו לאור באופן עצמאי באמזון. וכמובן ש-98% מהספרים שיוצאים לאור בצורה הזאת הם מה שנקרא dead on arrival, הם פשוט דואחים מעצמם ולא קורה איתם כלום, אבל אין מה לעשות, 50 גוונים של אפור is a thing. והפלטפורמה והדחיפה שהיא נתנה שם הספיקה כדי להתחיל להפיץ אותו בעולם באופן דיגיטלי. עכשיו, עוד אף אחד לא שמע עליו. והיה יום אחד שבו קמתי בבוקר והיה לי מייל מחברה שלי בלונדון, שכתבה לי, אני קוראת משהו, את חייבת לקרוא אותו, תפסיקי כל מה שאת עושה ותקראי אותו. ולא הפסקתי כל מה שעשיתי ולא קראתי אותו, עד שאחר הצהריים, בסביבות 3 כזה, שזה הבוקר של ניו יורק, קיבלתי מייל מחברה בניו יורק. והיא כתבה לי, תפסיקי את כל מה שאת עושה.
1: אני הייתי ערה,
0: הן לא מכירות זו את זו. אני הייתי ערה עד 3 לפנות בוקר, תעזבי את כל מה שאת עושה ותקריא את הדבר הזה עכשיו. ואז הבנתי שיש פה משהו, ולקחתי את כתב היד בערב, ובאמת קראתי אותו cover to cover כזה עד למחרת בצהריים, והבנתי שזה נכון. הבנתי שקראתי משהו שלא קראתי עד עכשיו מעולם, שיש לו איזשהו כוח שאני מעריכה שכל מי שיקרא אותו יחווה איזושהי חוויה שונה כשהיא באה דרך טקסט, ורציתי להוציא אותו לאור. עכשיו, זה ספר שאין לו סוכן, אין לו מול, וגם הייתי צריכה לעשות את הדבר המוזר הזה של להתקשר למול שלי, דובי אייכנוולד, שהוא המול והבעלים של הוצאת ידיעות ספרים. ופתאום הייתי צריכה להתקשר אליו לפנות ערב ולספר לו על רומן BDSM שגמרתי עכשיו לקרוא והעיניים שלי נוצצות ואני רוצה להוציא לאור בהוצאה שלו. ויאמר לזכותו, וזה משהו שבאמת אי אפשר לקחת את זה מדובי, הוא הרפתקן, הוא הרפתקן של ספרים והוא לא מקובע. וסיפרתי לו, סיפרתי לו על מה הספר, והוא אמר לי, לכי על זה. ואז חפרתי באינטרנט, ויומיים קודם, מכיוון שכבר זה התחיל לזוז, אי-אל ג'יימס לקחה סוכן בלונדון. ואני הרנתי טלפון לסוכן, ואמרתי, אני רוצה לקנות את הספר הזה ואת שני הספרים הבאים. ונתתי הצעה שהיא בעצם ההצעה הכי נמוכה שאפשר לתת על ספר במוסכמות של השוק הזה. זאת אומרת, הצעתי $1,000 על כל אחד מהספרים. והיא חזרה אליי אחרי שעתיים, היא אמרה לי, הספרים שלך, את ההוצאה הראשונה בעולם שקונה אותם. הדבר המעניין היה שבעצם כל הסיפור הזה התחיל to take off למחרת היום. זאת אומרת, ממש למחרת היום כשקמתי בבוקר, כבר התחילו להופיע באתרים בחול כתבות על איזושהי תופעה מולית חדשה, שבאמת כבר, עכשיו גם אפשר היה לראות את זה דרך המחירות של אמזון, כמה מהר וכמה חזק הספר הזה באמת כאילו פרץ לתודעה. בתוך שבוע הוא הפך לתופעה מולית יוצאת דופן, הוא נמכר ב-50 מדינות ברחבי העולם, אבל הדבר המדהים היה, זאת אומרת, המהירות של הדבר הזה באה לידי ביטוי בין היתר בכך ששבוע בדיוק אחרי שאני קניתי את הזכויות, המול הגרמני שקנה את הזכויות שילם על אותם ספרים שאני שילמתי עליהם $1,000 לספר, הוא שילם $1,000,000 לספר כבר, מקדמה. זאת אומרת שהערך הנתפס של הנדלן המולי הזה הכפיל את עצמו במהלך שבוע פי 1,000. ובדיעבד בצדק. זאת אומרת, 50 גוונים של אפור, הטרילוגיה הזאת היא הטרילוגיה או סדרת הספרים שמכרה הכי הרבה ספרים באותו עשור. היא בעצם יסדה ז'אנר שלם שהיום תופס משהו כמו 15 או 18% מהעשייה המולית, ספרות אירוטית כזאת.
1: אבל מבחינת איכות ספרותית, לא משהו.
0: אז אוקיי, אז פה ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים בטריטוריה של ספרות פופולרית מאוד, שהיא בכלל לא מתחרה באזורים של literary merit. זאת אומרת, היא מנסה לעשות את מה שהיא עושה בז'אנר שלה, בצורה הכי טובה שאפשר, וזה דבר שאני מאוד מאוד מאוד מעריכה, כי לי יש את הטעם הספרותי שלי, אבל אני לגמרי לגמרי יכולה להנות ואוהבת ספרים בז'אנרים אחרים.
1: כן, אבל זה לא רק הז'אנר. אני מבינה שהספר לא היה ערוך, היו לו כשלים בסיסיים.
0: אז זה דבר נורא מעניין. אז 50 גוונים של אפור, זה ספר שמכיוון שהוא לא עבר במיינסטרים של המולות, זאת אומרת, הוא לא עבר תהליך הוצאה לאור מוסדר, זה טקסט שלא עבר עריכה. היא כותבת מעולה. זאת אומרת, בתוך הז'אנר של עצמה, היא כותבת נהדר, וזה קרי, והדמויות, הלב נקשר אליהן והולך אחריהן. אבל כן, זה טקסט שהוא מרושל במידה רבה, הוא חזרתי במידה רבה. זאת אומרת, הוא היה יכול לקבל עריכה אוהבת, אבל there you go. זה, התיאת, הוא גם מצד שני מוכיח שהנה, בלי עריכה, הוא הפך להיות הספר הכי מוכר כמעט בכל הזמנים. זה קצת מרפא ידיים,
1: אבל חוויה ספרותית מטלטלת זה לא?
0: חוויה ספרותית מטלטלת זה לא. זה חוויה מטלטלת, אבל לא בפקולטה הספרותית.
1: מצד שני, את שמה עין, כשנה בערך קודם לכן, על ספר משנות ה-60 שפתאום צץ מחדש, שלא תפס מי יודע מה, אפילו נחשב כישלון באמריקה, אבל ללא ספק, מי שקרא, מדובר בספרות מופת, זה ספר יוצא מגדר הרגיל, ואת מזהה את זה מיד וקונה אותו בזול, לפני שהמולים האחרים יבחינו בגדולתו.
0: נכון. אז שוב, באמת הניסיון שלי היה תמיד לאורך כל השנים במולות, זה לא להיות רק בתוך הבריכה עם הקרישים, אלא לחפש גם קצת את הביצות שהם ככה בצדדים, שאולי קוראים בהם דברים מעניינים, אבל לי יש שם מה שנקרא first movers advantage, כי אני מגיעה לשם קודם. ולכן תמיד קראתי בלוגים ספרותיים של אנשים שכתבו היטב וקראו קריאה מעניינת והיו להם מסעות ספרותיים מעניינים, כמובן עיתוני ביקורת וניו יורק ריוויו אוף בוקס וכל וכולי וכולי וכולי. והשם ג'ון וויליאמס, קצת כמו עם 50 גוונים של אפור, היה שם שפתאום נתקלתי בו בכמה מקומות, שדיברו דווקא על הדגישו דווקא את בוטשרס קרוסינג, שזה ספר אחר של וויליאמס, וזה עניין אותי. זאת אומרת, עניין אותי הסיפור הזה של מין סופר שכתב ספרות שנחשבה מאוד מאוד איכותית כבר בזמנה, אבל בעצם מת אנונימי לחלוטין מבלי שהספרות הזאת מצאה את הקהל שלה.
1: קצת כמו הגיבור שלו.
0: קצת כמו הגיבור שלו, שזה גם דבר שהלב הולך אחריו מאוד. מאוד.
1: הולך ונשבר.
0: הולך ונשבר. אני לא בכיינית, זאת אומרת, אני לא אדם בוכה. ואני סיימתי את הספר הזה, ואני שכבתי במחתה שלי, ואני מיררתי בבכי, באמת בבכי תמרורים.
1: כן.
0: זאת הייתה חוויה ספרותית ורגשית כל כך מטלטלת, שזה מסוג החוויות הספורות האלה, שאני מבחינתי פה, אני את העניינים שלי סיימתי, זאת אומרת, אני, את הגרטיפיקציה שלי אני קיבלתי. כן. אבל היה לי ברור כמובן שאני הוציא אותו לאור, וגם פה קניתי את שלושת הספרים שלו, וזה קרה קצת לפני היריד בלונדון, וביריד בלונדון פגשתי את החברים שלי. זאת אומרת, שזה האורחים החברים שלי, שאני, שנהגתי לפגוש אותם כמה פעמים מדי שנה. אורחים בהוצאות בהולנד, בלונדון, בצרפת, והדבר היחיד שיכולתי לדבר עליו באותה תקופה זה היה הספר הזה, זה היה סטונר. זה גם דבר שמאפיין אותי שכשאני מעורבת רגשית בכתב יד, אחר כך אנשים אומרים לי, אני כבר לא יכולה לשמוע אותך מדברת על זה. אבל ופשוט סיפרתי על הספר הזה ועל הגילוי הזה ועל התחושה של הגילוי הזה, שזה בעצם, זה מה שהאורחים מחפשים כל הזמן. עכשיו, חלק מהמולים שדיברתי איתם על סטונר, אחר כך הלכו וקנו אותו. וביחד המעגל הזה, שפשוט היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הביא בין היתר להצלחה הגלובלית, המשמעותית של הספרים של ג'ון וויליאמס, בעיקר של סטונר, אבל גם של אוגוסטוס וגם של בוטשרס קרוסינג. סטונר, שוב, באופן חריג מאוד, ספר שיצא 60 שנה קודם, ספר שהוא ספרות מדודה,
1: מינורית,
0: מינימליסטית, מאופקת מאוד. הוא היה הספר הכי נמכר בבריטניה באותה שנה, הוא היה הספר הכי נמכר בישראל באותה שנה ובהולנד.
1: כלומר, את בעצם משפיעה גם מעבר לים על התקבלות והצלחה של ספר שקם לתחייה מחדש והוא איכותי. זאת בוודאי תחושה מאוד מרגשת של כוח.
0: זה לא תחושה של כוח, זה תחושה של אחווה. זה תחושה שאני ראיתי משהו והייתה לי חוויה מסוימת, והחוויה הזאת היא עכשיו מקבלת הד נורא גדול אצל הרבה מאוד אנשים. וזה באופן כללי בעיניי אחד התפקידים הגדולים של הספרות. זה מפיג באיזשהו אופן את הבדידות הקיומית, אני רוצה כן. לומר, את החוויה האידיוסינקרטית של החיים, ובאמת נותנת איזושהי תחושה, כן, הנה, אנחנו קראנו את זה, אנחנו הבנו משהו על החיים ועל עצמנו, וזאת כן. ההרגשה.
1: על סמך מה את בכלל בוחרת בכתב יד מסוים? הרי יש המון, וצריך לקרוא. לא?
0: נכון. אז שוב, גם האספקט הזה של המולות הוא מאוד מאוד השתנה במהלך 20 השנה שאני עבדתי בתחום. כשאני נכנסתי לתחום בתחילת שנות 2000, ספרים היו מגיעים אלינו כספר, זאת אומרת, העולם הדיגיטלי עוד היה פחות מפותח, וכשעורך במדינה מסוימת שמע שיצא ספר במדינה אחרת והתעניין בו, נהוג היה לפנות לסוכן, והסוכן היה שולח עותק של הספר. כמה מולים ישראלים היו מזמינים את אותו ספר, אז הספר היה עובר בינינו, היינו כל אחד מקבל 3 שבועות לקרוא ולהחליט, וזה היה עובר בינינו. ובכל התהליך הזה הייתה איזה נחת רוח שמתאימה לספרות, זאת אומרת, יש זמן. יש זמן לקרוא את היצירה ולהעריך אותה במלואה. הדבר הזה השתנה באופן רדיקלי ברגע שכתבי יד התחילו להישלח באופן דיגיטלי. הפרמטר של הצלחה או התקבלות בארץ המקור הוא יען. כמו במקרה של 50 גוונים של אפור, אני קניתי אותו לפני שהוא נקנה על ידי מול אמריקאי. הדבר השני שקרה זה שבאמת נהייתה הצפה בלתי אפשרית של כתבי יד, של טקסטים, של ספרים, באמת מגיעים להיקפים של אלפים. זאת אומרת, לפני ירידים, זאת אומרת, אני עובדת מול מאות סוכנים, כל סוכן עובד מול עשרות סופרים, וכל הדבר הזה מתנקז לפתחו של העורך, יקרת ירידים, וגם מטפטף במהלך השנה. ולכן מה שקורה זה שסביב ירידים, האלמנט של ההימור על סמך ההחלטה השקולה הולך ועולה. האלמנט של ההימור במובן הזה שצריך לקבל החלטות על סמך מידע חסר מאוד. עכשיו, כשעובדים בתחום כזה במשך שנים, נעשים מאוד מאוד מיומנים בסינון הראשוני. זאת אומרת, עורך יודע מה הוא מחפש, הוא יודע איך לעבור על כתב יד כדי לדעת אם הדברים האלה קיימים. לי הייתה מין מתודולוגיה כזאת של אני מתיישבת על כתב יד, אני קוראת קריאה רציפה את 30 העמודים הראשונים, כי אני כן רוצה לבסס איזושהי הבנה לגבי השליטה של הסופר בחומרים שלו. עכשיו, בירידים נהגתי לא לישון בלילה, כי באמת הירידים עובדים ככה שיש פגישות עם סוכנים, ושזה פגישות של back to back כזה חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, ואז את אני עוזבת את היריד ב-5 אחרי הצהריים, באמתחתי 70 כתבי יד. עכשיו, אני יודעת שהם נמצאים גם באמתחתם של האורחים של כתר, מודן, את יודעת, זבם.
1: אבל קודם כל, איך לבחור את ה-70 האלה מתוך מאות אלפים? זה דבר ראשון. שנית, באמת, איך לקרוא 70? אפילו רק 30 עמודים של 70, אנחנו כבר בכפולה די רצינית.
0: אז את יודעת, זה מקצוע. זה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לקרוא מאוד מאוד...
1: אז את אומרת מה, את רואה את כתבי היד, ואיך את בוחרת לקחת את זה בכלל איתך?
0: אני מניחה שזה מבוסס בחלק גדול על אינטואיציה. זה מבוסס גם על היכרות, שוב, המערכות יחסים עם הקולגות מעבר לים הם ארוכות שנים.
1: כן.
0: אז נוצר מין נטוורק הזה, מין רשת. Mm-hmm. אז יש סוכנים שהם ידעו מה אני מחפשת, אני ידעתי שאני יכולה לסמוך עליהם, כנל מולים, זאת אומרת, אדם בלונדון, שעבדנו בהוצאות שהן קצת דומות מבחינת קהל היעד, אני ידעתי שהוא אוהב מה שאני אוהבת, and vice versa. אז זה לא שונה משום החלטה אחרת שנעשית בתנאים של ידע לא מושלם. אתה משלב ניסיון ואינטואיציה ומזל.
1: אז במרוץ הזה לקרוא מהר מהר ולזהות אם שווה, לא שווה, ולהחליט לקנות זכויות, מדובר בהרבה מאוד כסף. איך עומדים בלחץ הזה? אלו חושים צריכים להיות לך כדי להגיד זה.
0: אז החוש שאני תמיד עבדתי איתו הכי הרבה לטוב ולרע, זה הבטן. זאת אומרת, בסוף אני בסיפור הזה, בשביל הרגשות. זאת אומרת, זה העניין שלי. הרגשות, החוויה הקוגנטיבית. ואני למדתי לסמוך על המיתרים הפנימיים שלי ועל מה שהם אומרים לי, על התחושה של הגוף, על לרצות את כתב היד.
1: כן.
0: עכשיו, לרצות הזה הוא שוב, הוא חרב פיפיות לפעמים, והוא מאוד מאוד מורכב בגלל שהוא צריך להיות גם מנותק מהרצייה האישית שלי. זאת אומרת, יש את הספרים שאני, נטה גורביץ', קוראת בזמני הפנוי, ברובם הם לא רלוונטיים לספרים שאני צריכה לקנות עבור הקוראים של ההוצאה לאור. אז העבודה בתחום הזה היא מלמדת לאורך שנים לקרוא דרך עיניים של המון כן. המון קוראים, ובעיקר לדעת לזהות בכל ז'אנר את הספרים הטובים מסוגם.
1: ובכל זאת מדברת על הימור בתהליך הזה? ובהימורים גם מפסידים לפעמים, אז למשל סופו של מיסטר וואי שמבטיח הצלחה גדולה, סופו לא מי יודע מה במחירות.
0: נכון. אז סופו של מיסטר וואי הוא ספר של הוצאת קנון גייט. קנון גייט היא הוצאה סקוטית ונחשבה להוצאה נורא סקסית. וביריד השני שפגשתי אותם הם נתנו לי את כתב היד הזה. זה היה ביום האחרון של היריד ואני קראתי אותו במטוס מלונדון לתל אביב. לא קראתי את כולו, קראתי את חציו. עכשיו, כשהגעתי לשליש של הספר, הייתי בכזאת התלהבות ועוררות. עכשיו, זה היה בתקופה שעוד לא היה וי-פיי במטוסים. זאת אומרת, אני לחודה בתוך המטוס. עכשיו, אני חייבת לקנות את הספר הזה עכשיו. זה כאילו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אז בסוף נחתנו בארץ, קראתי חצי מהספר, יצאתי החוצה, פתחתי את המחשב, כתבתי לסוכנת בקנון גייט, אמרתי לה, I want to buy the rights, וגם נתתי עליהם $3,000, שזה... ואז חזרתי הביתה, ואחרי חצי יום קיבלתי ממנה הודעה שקיבלתי את הזכויות. הבעיה היא שאז כבר קראתי את החצי השני של הספר. שהוא, אם לומר בעדינות, לא מקיים את ההבטחה של החצי הראשון. אני לא יכולה להגיד שזו הפעם הראשונה שדבר כזה קרה לי. אני עדיין אוהבת מאוד את סופו של מיסטר וואי. אני חושבת שזה ספר לא מושלם, אבל ראוי בהחלט. אבל הוא כמובן, את יודעת, הוא לא הפך להיות הרב מחר הגדול שדמיינתי אותו.
1: אבל אם מדברים על הפסד, אז עוד בשלב התחרות האגרסיבית יש זוכה אחד מכל מדינה בזכויות, והיו לך ספרים שמאוד רצית, ולא את קיבלת.
0: נכון. זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן, ולפעמים זה הפסדים מאוד מאוד צורבים. את יודעת, אחד האירועים האלה שנחרטו בזיכרוני, הוא נוטות החסד של ג'ונתן ליטל. כשהוא הוגש ככתב יד, בתוך התעשייה ישר הדיבור היה להוויה כעל יצירת המופת הראשונה של המאה ה-21. למי שלא מכיר, זה סיפורו הנפרס בספר אב קרס של כ-1,200 עמודים, ובגוף ראשון של קצין S.O. נאצי. זה יצירה מטלטלת בכל מובן. זה גם היה ספר ביקורים של סופר יחסית צעיר. עצם זה שהוא כתב את זה, שהוא הצליח להוליך את הדבר הזה מקצה לקצה, היה מדהים. ואני לא קורא צרפתית, לפחות לא בצורה כזאת יעילה. היה תרגום של כמה מאות העמודים הראשונים לאנגלית, ואני קראתי את זה ואני רציתי מאוד להוציא את הספר הזה. אני הבנתי שיש פה משהו יוצא דופן. וזה היה מסוג המקרים האלה שבהם ספר נכנס למכרז. זאת אומרת, יש כמה מולים שרוצים אותו, ועכשיו מעלים את המחירים. ואני זוכרת שהגענו, אני חושבת, למשהו כמו $20,000, אם אני לא טועה. ובשלב הזה, כשהיה ברור שאנחנו, אף אחד לא יכול לעלות מעבר לסכום הזה הרבה, המול ביקש שכל אחד מהאורחים הראשיים של ההוצאות יכתוב לו מכתב למה הוא רוצה להוציא את הספר. לאור. ואני כתבתי מכתב כזה, זה לא היה דבר נעים, כי אני לא קראתי את כל הספר, ופתאום כשאתה עומד מול...
1: יש לך בחינה, אודישן.
0: זה לא בחינה, אבל זה, את יודעת, זה כאילו... לא רציני עד הסוף. במכרזים אתה לא יודע מול מי אתה מתחרה, לא היה לי ספק, אבל שאני מתחרה בין היתר מול דוב אלפון, שבהיה באותה תקופה העורך הראשי של כנרת זבם. וכתבתי את המכתב, דוב כתב את המכתב, הייתה עוד הוצאה שהתחרתה על הספר, ודוב קיבל את הזכויות. זה היה מין הפסד, אבל היה לו מין סילבר ליינינג כזה, כי בתוך תוכי אני ידעתי שדוב היקר והמוכשר הוא האיש הנכון לקבל לידיו את הספר הזה. לא רק שהוא דובר צרפתית, הוא גם פרנקופיל. פרנקופיל, עורך מדהים. אז זה תמיד, כן. ההפסד הוא תמיד צורב, אבל פה כן הייתה מין כזה, I lost it to the better man. אז...
1: לצד החושים החדים לזהות נכון, ותכף נדבר על הפרמטרים שמהם מורכב הנכון, יש תכונות נוספות, בין השאר, גם קשרים עם אנשים, יכולת מיקוח, שכנוע, ובאחת הפעמים שאת מפסידה ספר שמאוד מאוד רצית, פשוט התאהבת מאוד בספר, ואת לא מרימה ידיים אחרי ההפסד.
0: אז את מדברת בטח על נופים ממטרופולין המוות, כן. של אוטו דוב קולקה, שנפטר בתחילת השנה. דוב היקר, דוב אחר, כן. אז נופים ממטרופולין המוות הוא אחד, אם לא הספר המשמעותי ביותר מבחינתי שהוצאתי לאור, וקיבלתי את כתב היד שלו גם ביריד בלונדון, למרות שהסופר שלו הוא ישראלי, וקראתי אותו אחרי היריד. זאת אומרת, זה היה טקסט קצר יחסית, פרגמנטרי, שעוסק בזיכרון השואה. זאת אומרת, ראיתי את כתב היד, הבנתי שהוא משמעותי, זה לא היה מערבי מחר האלה שצריך לקבל לגביהם החלטה מהר מאוד, הוא עשה עליי רושם מכונן, באמת, לא פחות. ולהפתעתי ולתדהמתי, הספר הזה נכנס למכרז בין המולים הישראלים. לא הייתי מוכנה לזה בכלל. זה לא מסוג הספרים שדבר כזה קורה להם. זה לא רב מחר.
1: כן.
0: ולא הייתי מוכנה לוותר עליו. וזה היה אחת הפעמים שכן נכנסתי לדובי ואמרתי לו, אני הולכת לתת הצעה מאוד מאוד גבוהה על ספר שלא יחזיר את הכסף הזה, כי אני חייבת להוציא את הספר הזה לאור. והוא אמר לי, לכי על זה. והמכרז נמשך, אבל אז כשהגענו לאיזה סכום מסוים, אני הרגשתי שזה כבר לא בטוב טעם, זאת אומרת, גם יש גבול לכמה אני יכולה למתוח את הגבולות, זה כבר לא בטוב טעם להציע יותר. אבל מכיוון שלא הייתי מוכנה לוותר, פניתי לסופר וביקשתי להיפגש איתו. והוא הסכים. ונפגשנו בירושלים, במשכנות שעננים. פשוט ביקשתי ממנו לערוך את הספר. נתתי לו להבין כמה זה היה משמעותי עבורי.
1: אחרי שהספר כבר ניתן למישהו אחר?
0: לא, הספר עוד לא ניתן למישהו אחר. זאת אומרת, היה כבר מישהו שהציע הצעה מוניטרית, כספית יותר גבוהה משלי, ואני ביקשתי מדוב בעצם לבחור בעריכה שלי על פני הסכום הגבוה יותר של המקדמה. וזה מה שקרה. נסעתי אליו, נהגתי לנסוע אליו מדי שבועיים לירושלים, וככה ערכנו את הספר במשך כמה חודשים. זאת הייתה חוויה מעצבת. It was one of the smartest things I did. כאילו, לא לוותר על זה.
1: אז מולות, את אומרת, יכולה לבוא מן הראש, ויכולה לבוא מן הלב, ואיכן נמצא הקושי הגדול?
0: הקושי הגדול נמצא, אני חושבת, בדיסוננס בין החוויה האישית, הסובייקטיבית, לבין החוויה של העולם. וכשאני נכנסתי לתחום הזה, אז המולות עוד הייתה מספיק יציבה, כדי שיהיו לה שוליים שאפשרו לעשות את סוג העשייה הספרותית, שהייתה מתגמלת עבורי באופן סובייקטיבי, שאפשרה לי להוציא לאור, לקנות זכויות, לעבוד עם סופרי מקור, לערוך תרגומים של טקסטים שהיה להם ערך ומשמעות עבורי. ועם השנים, שוב, ככל שנהייתה קניבליזציה יותר גדולה בשוק, ככל שהוא נהיה יותר מסחרי, יותר שוקי, השוליים האלה נשחקו לא כי מישהו בא ואמר אי אפשר להוציא ספרים כאלה יותר לאור, אלא כי זה נעשה פיוטייל. זאת אומרת, שאין כרגע, השוק הזה לא יכול להפגיש בין הספרות הזו, בין סוגי הספרים האלה, לקהל שבוודאי קיים ורוצה אותה. ושם יש תסכול מאוד מאוד גדול.
1: אז את מדברת על השינויים המפליגים שהשדה הזה עבר ב-20 השנה האחרונות, שמשליחים באופן קריטי על הספרות שאנחנו צורכים, ועל התרבות בכלל, ודיברת קודם על המהלך של יציאתו של ספר לאור, שהייתה קודם הרבה יותר איטית ומבוקרת, ובכלל תפיסת הזמן בכתיבה ספרותית וגם בפרסום כתבי יד, היו שונים בתכלית, היו מעט ספרים יחסית, כל ספר שעה בחנות די זמן שיאפשר לו להגיע לתודעה, היום חודש הוא עף בחזרה למחסן.
0: לגמרי. את יודעת, הספרות עכשיו היא חיה בדיסוננס מאוד גדול עם תחושת הזמן הרווחת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בראשיתו, כבר בסוף ההתחלה של העידן הדיגיטלי, שבפילוסופיה אגב נקרא גם עידן הדפוס המאוחר ולא בכדי. והזמן, חוויית הזמן שלנו כאנשים שחיים בתווך הזה, אין לה הלימה עם הזמן שהספרות צריכה. זאת אומרת, אנחנו חיים במין זמן גלובלי, הכל קורה בו זמנית בכל העולם, הכל נגיש. אנחנו רגילים לקרוא 140 תווים או כמה שורות בפייסבוק במקסימום, והספרות צריכה זמן אחר. הספרות היא אומנות ליניארית, שיש לה כרוניקה, שהיא לוקחת זמן, שהיא צריכה יישוב דעת, שהיא צריכה סובלנות קוגנטיבית בכלל כדי לצלוח אותה, התפנות, וגם זמן להתקבל. זאת אומרת, ספרים באמת בסופו של דבר, ההצלחות הגדולות בספרות ובמולות הם ספרים שעוברים מפה לאוזן. ובשביל זה אבל צריך זמן, כי האדם צריך לקחת את האדם צריך לדעת שהספר יצא לאור, כנראה כי כתבו עליו ביקורת, או כי הוא פורסם, הוא צריך ללכת ולקנות אותו ולקרוא אותו, לאבד את החוויה, לספר הלאה, ואז אלה שהוא סיפר על הספר להם צריכים ללכת לחנות ולקנות את הספר. אבל בפאסט פורוורד שבו השוק מתנהל היום, בדרך כלל כשזה יקרה, הספר הזה כבר לא יהיה בחנות, כי עברו חודשיים או שלושה, הספר לא הצליח והוא חזר למחסנים של ההוצאה, ופינה את מקומו לספרים הבאים. כן. אז באמת תעשיית המולות הישראלית...
1: אבל אני... כל הכתיבה השתנתה, פעם כתבו ביד, או כתבו במכונת כתיבה.
0: כמובן כל... שהסיבה העיקרית לזה, לכל הנושא הזה יש קשרים אבותים עם הטכנולוגיה, כן. ולא רק עם הטכנולוגיה של איך אנחנו קוראים, גם עם הטכנולוגיה של איך שאנחנו כותבים. כי העובדה שפעם באמת סופרים כתבו את הספרים שלהם בכתב יד, ואחר כך במכונת כתיבה, בלי עקוב אחר שינויים, ובלי קונטרול זי, ובלי קופי פייס, ובלי כל הדבר הזה. זה היה חסם כניסה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, הכתיבה עצמה הייתה מלאכה מאוד מאוד תובנית, ורק מי שהדבר היה בנפשו מסוגל היה לעמוד, מי שהדבר היה בנפשו וגם מי שהיה לו את הכישרון. זאת אומרת, טולסטוי באמת כן. כתב את אנה קרנינה ביד.
1: ביד.
0: הוא כתב את זה ביד, על דפים, שזה משהו שהוא היום, כי הוא בלתי נתפס, וזה לא קרה לפני 7,000 שנה, זה קרה לפני 200 שנה. וברגע שבעצם לכל אדם יש מהבית תמלילים בקצות האצבעות, פתאום הדבר הזה של לכתוב נהיה נורא כן? קל.
1: כל מי שכותב פוסט בפייסבוק.
0: הוא בעצם סופר.
1: סופר כן.
0: עכשיו, זה דבר נהדר, כי אני חושבת שזה שאנשים כותבים, זה דבר נפלא ויוצא מהכלל. העניין הוא שחלק גדול מהדברים שאנשים כותבים, הם אמורים לא לראות אור כספרים, כי לשוק כן. הספרים אמורים להיות שומרי סף. זה התפקיד העיקרי של עורכים, זה התפקיד העיקרי של מבקרים, זה התפקיד העיקרי של בעלי חנויות פרטיות. הם אמורים להגיד, לדבר הזה יש ערך אבסולוטי עבור הקוראים. עכשיו, ברגע שהשוק מוצף באין סוף כתבי יד, והשיקול של שומרי הסף הופך להיות לא שיקול אדיטוריאלי ספרותי, אלא שיקול שיווקי, או אפילו שיקול שיווקי שלא מתחשב בסיכויי ההצלחה של הספר, אלא רק בזה שהוא צריך להוציא הרבה מאוד ספרים לאור כדי לתפוס מקום על המדפים, אז בעצם כל מערך התיווך התרבותי קורס. תרבות היא חייבת יוצרים, והיא חייבת צרכנים, והיא לעולם חייבת מתווכים באמצע. והמתווכים האלה הם בדרך כלל אנשים שלמדו את התחום הזה או קיבלו את האוטוריטה הזאת, ויש להם בדרך כלל אג'נדה. הם קוראים את הספרים, הם מבינים את השוק, הם מבינים את הספרות, ודרך זה הם בוחרים את הספרים שיצאו לאור. ברגע שהתפקיד הזה מושאל לידיהם של מנגנוני שיווק שהם או אנושיים או אלגוריתמים דרך אגב,
1: כן.
0: בגלל שחלק גדול מהתיווך התרבותי עבר לזירה הטכנולוגית האלגוריתמית, ששם יש פרמטרים אחרים לגמרי, שבעצם זה פרמטרים שיווקיים, אבל במקסימום, זאת אומרת, זה שיווק על אקסטזי. אז מי שיוצא נפסד, זה הספרות במובן הזה שאנשים מפסיקים לרצות לקרוא ספרים. אנשים אוהבים לקרוא, בעיקר בארץ, אנחנו מדינה מאוד מאוד מאוד קוראת. אנחנו עם הספר. זה נכון. ואנשים רוצים לקרוא ספרים. זאת אומרת, זו חוויה שיקרה לאנשים.
1: כן, אבל אם ספרים כאלה, כמו שאת אומרת, מוצגים בחנות לצד ספרי איכות, ללא הבדל, וזה הולך באמת בד בבד עם השינויים הרדיקליים בתיווך הזה שאת מדברת עליו, של תרבות, של ספרות, של קולנוע, טלוויזיה ומוזיקה.
0: נכון.
1: אז באמת, מה שהופך רלוונטי זה אם איך אומרים, מכיר או לא מכיר, מדד כמותי, מדד כלכלי.
0: לגמרי.
1: ובעצם מגוון קולות של יצירות ספרותיות, דברים מקוריים, אחרים, שונים, אין להם כמעט מקום.
0: אין להם זכות קיום. זה שוק שבו אין להם סיכוי למצוא את הקהל שלהם, ומה שיותר גרוע זה שלמי שנכנס לחנות, ולא בא מהתחום, ולא מעביר את ימיו בלקרוא מוספי ביקורת וכו', אלא פשוט בן אדם שרוצה לקרוא ספר. עכשיו, הפלנוגרמות פוסעים עליהם 700 כותרים. הסיכוי להתמצא בתוך השפע כן. הזה, בתוך היתר הזה, ובאמת בסופו של דבר למצוא ספר שהוא משמעותי, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך.
1: וגם התפיסה, יתנו לנו בידור ובקצרה, כי צריך להספיק המון המון ואין זמן, אבל את אומרת שתרבות ובתוכה ספרות היא לא רק הנאה ובידור.
0: חד משמעית לא. עכשיו שוב, עשרות קולמוסים נשברו על הניסיון להגדיר מהי תרבות, מהי ספרות טובה וכו'. קטונתי. הנאה חייבת להיות חלק מזה. זה לא ההנאה של הפיל גוד. זאת אומרת, זה לא ההנאה האסקפיסטית. תרבות ובתוכה הספרות, אם היא עושה את פעולתה נכונה, היא צריכה להיות גם מאתגרת, היא צריכה להיות מטלטלת, היא צריכה לומר דברים בעלי משקל לאדם שקורא אותה. עכשיו, זה לא מעיין את האפשרות של לקחת ספר, מה שנקרא summer read, ולקרוא, ואת יודעת, באמת יוצאים ספרי פן מעולים. אני סתם אתן לדוגמה, נגיד ג'וג'ו מויס היא סופרת מעולה. בתוך הז'אנר שלה היא פשוט סופרת נהדרת, אבל זה צריך לבוא לצד, כן. זאת אומרת, לפחות יכולת הבחירה של הקורא, היא צריכה להיות יותר רחבה מהדבר הזה. את יצאה עכשיו, בחמש שנים האחרונות, יש מין איזה ז'אנר כזה, שזה אשתו של הסנדלר, ביתו של האופה, גיסתו, באמת, שזה תמיד ספרים כאלה, שהם מין רומנים היסטוריים אינסטנט,
1: שגם וזה
0: תמיד...
1: וזה גנרי כזה.
0: זה גנרי, כן. גם העטיפה שלהם היא לעולם תהיה אישה בלבוש תקופתי מהגב. את יודעת, עכשיו... לא, זה לא
1: כן,
0: ספרות,
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן, אבל רובנו כך נדמה לי חווים שינוי בהרגלי קריאה, למין הרגע שנכנסו מסקים מהירים שבהם מופיעים טקסטים קצרים, אפשר לומר חסרי משמעות לגמרי, אנחנו נמשכים לזה כמסוממים, ופחות ופחות מסוגלים לשבת עם ספר אמיתי, עם כריכה, עם דפים, עם אותיות דפוס, ולהתמסר לקריאה, ואפילו את, שזה בנפשך, מאבדת פתאום את התשוקה לקריאת ספרים.
0: נכון, לפני כעשור בערך, בסמוך מאוד לזה שקניתי את הסמארטפון הראשון שלי, הצבעוני עם האפליקציות, הרגשתי שאני פחות ופחות רוצה לקרוא ספרים. עכשיו, זאת הייתה חוויה של באמת להיות במידה מסוימת זרה בתוך חיי, כי ספרות היא המדיום שבאמת מיום שעמדתי על דעתי הייתה העולם שלי. זאת אומרת, זה הדבר שאני עושה, אני קוראת. ופתאום לגלות שהיכולת ואפילו הרצון לעשות את זה נפגעות הייתה מאוד מאוד מערערת ומטלטלת. עכשיו, היה ברור לי שזה קשור לטכנולוגיה הדיגיטלית שפתאום כולנו מחזיקים אותה ביד. היה ברור לי גם אבל שאני באופן פנימי עמוק, אני לא באמת רוצה לשחק קנדי קראש או את המשחק הזה עם החזירים והציפורים שאני כבר לא זוכרת איך קוראים לו, אבל מבלה בזה שעות. ואמרתי, יש פה משהו שאני לא מבינה. לדבר הזה יש איזושהי אחיזה על המחשבה שלי, על הזמן שלי.
1: בולען זמן.
0: בולען זמן, באופן שהוא כאילו לא מתיישב עם הרצונות העמוקים שלי, עם האישיות שלי, ואני צריכה להבין מה קורה פה. יש פה מתחת, זאת אומרת, אני רואה את הפרונט-אנד של זה, ויש את הבק-אנד, זאת אומרת, את מה שיש מאחורה, ואת כל תעשיית ההייטק העצומה, שהפכה באותו עשור באמת להיות המובילה של ההתפתחות הגלובלית. אני לא מבינה על זה כלום, אבל זה משנה את העולם בצורה קיצונית, ואני צריכה להבין את זה.
1: אבל רגע, אבל קודם כל, את אומרת שאת פחות פחות רצית לקרוא. עכשיו, כשאנחנו עם הטלפונים, וקוראים את הדברים שכתובים בפייסבוק, שבאמת, מה כתוב שם?
0: בכלום.
1: ולשתי הפעולות האלה קוראים קריאה. כלומר, זאת קריאה וזאת קריאה, אבל היא שונה לחלוטין, ואת מאבחנת את ההבדל הזה.
0: נכון. באמת, זה תחום שאני אפילו, זאת אומרת, אני הלכתי בהמשך ללמוד את הדבר שנקרא פילוסופיה, שמעבר לזה שעברתי לעבוד בהייטק ולהבין את המנגנונים הפנימיים של מה שקורה מאחורי הקלעים של ההייטק, שזה תוכנית אחרת שאנחנו יכולות לעשות. אני גם הלכתי ללמוד פילוסופיה של הטכנולוגיה, ואחד הנושאים שחקרתי לעומק זה מה ההבדל בין קריאה של ספר, של long form בעצם, זה לא חייב להיות ספר, זה יכול להיות גם מאמר ארוך, לבין הקריאה הדיגיטלית שאנחנו עושים כל היום כשאנחנו מול מסך. ולמרות שלשני הדברים האלה קוראים לקרוא, בהיעדר מושגים אחרים, למרות שלקריאה דיגיטלית כן קוראים באנגלית skimming, רפרוף, כי זה מה שאנחנו עושים, זה שתי פעולות שהם, יש להם מעט מאוד מן המשותף ברמה הקוגנטיבית. זאת אומרת, זה פעולות שקורות באזורים שונים של המוח, והן יעילות לדברים שונים. זה מין קריאה רעבתנית כזאת, שהמטרה שלה היא לראות את הטקסט מלמעלה, לתפוס בו כמה שיותר מילות מפתח. אנחנו בדרך כלל קוראים את השורה הראשונה, עוברים עם העיניים נכון. בכזה דבר, קוראים את הסוף, ואז נכון. חוזרים אחורה להשלים פערים. זאת קריאה שאחד המאפיינים שלה זה שהיא לא נשמרת. אנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו קוראים. הקריאה הספרותית, ואני רוצה להבחין פה גם בין קריאה בנייר לבין קריאה ספרותית דיגיטלית, כי יש פה איזשהו מדרג. הקריאה הספרותית של ספר מודפס היא אקט קוגנטיבי מסדר גודל אחר לגמרי. זאת קריאה שהיא צריכה להיות ליניארית, מילה אחרי מילה. היא צריכה להיות קריאה מאוד סבלנית. היא צריכה להיות קריאה שיכולה לסבול פערים. זאת אומרת, אנחנו קוראים ולפעמים אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לשחוט בחוסר הידיעה. ובעיקר זה קריאה שנעשית לאורך משכים הרבה יותר ארוכים של זמן. היא מתאפיינת בזה שרמות הדופמין עולות יותר לאט. זאת אומרת, שאנחנו בפייסבוק או בטוויטר, אנחנו מקבלים כזה שוטים כן. של דופמין מהיר מאוד, מהר
1: באמת.
0: מאוד, כמו סם. הקריאה הספרותית, הדופמין מתחיל לעלות הרבה יותר לאט, אבל כשהוא עולה, הוא מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות, והוא נשמר ברמות הרבה יותר גבוהות. והקריאה הזאת היא שאנחנו הולכים ומאבדים את היכולת לעשות אותה, היא הקריאה שבעצם מעבירה דברים לזיכרון לטווח בינוני וארוך. זאת הקריאה שנשמרת.
1: אז פועל יוצא של המהפכה הזאת, העולם הזה שמתהווה, קורה באמצעות שיטה שנסמכת על מה שלמדנו להגדיר אותו במילה שרובנו לא באמת מבינים את פשרה האמיתי. את הזכרת אותה, אלגוריתם, מילת קסם, שבכלל מגיעה מעולם המתמטיקה.
0: נכון. מה שאנחנו צריכים לדעת על אלגוריתמים זה כמה דברים. הדבר הראשון זה שלענקיות הטכנולוגיה יש אינטרס לייצר את הדימוי הזה של האלגוריתם, מכיוון שבאמת זה דבר שהוא מאוד נסתר בהרבה מאוד רמות, לייצר איזשהו דימוי של מין כלי כזה, רואה כל ויודע כל, שבהרבה מקרים מבין אותנו יותר טוב מכפי שאנחנו מבינים את עצמנו, או מכפי שאנחנו יכולים לתמלל את זה לפחות, ומכורח ההבנה הזאת הוא יגיש לנו את הנעליים שאנחנו צריכים, את השרברב שאנחנו צריכים, את הסדרה בנטפליקס וגם את הספר שאנחנו צריכים. בתחום הזה של תיווך תרבותי הם לא יותר מאשר כלי שיווק מתוחכם. אלגוריתם לא מבין תרבות, הוא לא מבין ספרות, האלגוריתם לא קרא את הספר, האלגוריתם גם לא מבין אותך. הוא מבין אותך בתור סט של נקודות דאטה שיש לה קורלציה עם סטים אחרים של נקודות של דאטה. והרבה פעמים, שוב, לכאורה זה כאילו עובד בשידוכים, נכון? יש טינדר ו... זאת אומרת, זה יכול למצוא לך בן זוג, אז למה שזה לא ימצא לך ספר? למה שזה לא ימצא לך סדרה בנטפליקס? כן, אז כן, אז... זה עניין של אחוזים, ב3% מהמקרים זה באמת יקלה. אבל בתחום באמת של תיווך תרבות מתוך הבנה של השדות האלה, זה כלי מאוד מאוד דל.
1: אבל גם כשעדיין מעורבים אנשים בתהליך, החל במולים שבוחרים כמוך, mm-hmm. דרך השיווק וההפצה והמוכרים בחנות, כולם פועלים הרי משיקולים שאחוז האיכות הספרותית בהם מזערי. כלומר, גם את תקני זכויות של ספר שיש לו סיכוי גבוה להצליח, אולי אפילו זבל מוחלט, ולא תלכי על ספר מיוחד ובעל משמעות עמוקה, כי הוא לא ימכור. אז בהחלטות כאלה את משתפת פעולה בעצם עם השיטה.
0: נכון, ואני שיתפתי פעולה עם השיטה עד שאמרתי אני לא מוכנה יותר לשתף פעולה עם השיטה הזאת, because I am killing art. זאת הייתה הרגשה שלי. עכשיו, כשמדברים על מערכות מאוד מאוד גדולות, כמו, את יודעת, שיווק אלגוריתמי או מערכת המולות הישראלית, אין פה אשם. אוקיי? הדברים הם באמת נגזרת של הדבר שנקרא כוחות השוק, שאנחנו כאילו מאמינים בו.
1: מי קובע באמת? מה מעניין את האנשים?
0: מי שקובע זה כוחות השוק. הבעיה היא שכשכוחות, אבל כשכוחות השוק, יש הבדל נורא גדול בין כוחות השוק שהם פועלים על שדות שהם מחוץ לתרבות, כמו שוק הבגדים. בתוך שוק הבגדים, כוחות השוק מנרמלים את השוק. את יכולה להיכנס לזרה, ויש שם שפע, ואת יכולה לקנות בזה, או שאת יכולה לקנות בחנות אחרת, וזה מנורמל. ברגע שנכנסים לתחומים של תרבות, שיש בהם ערכים שהם ראשית כל לא מדידים, איכות ספרותית זה משהו שהוא לא מדיד, וגם יש בהם ערכים שהם מעבר לכסף. כן. אז ברגע שנותנים לשוק לנרמל אזורים של תרבות, ובגלל זה היה כל הסיפור של חוק הספרים, ואיך בנוי שוק הספרים באירופה הקונטיננטלית למשל, ששם יש הגנה של המדינה על הספרות, והאיכות הספרותית שיוצאת לאור במדינות הזאת, הראיה לדבר הזה.
1: כלומר, כשאני בכל זאת מצליחה להגיע לספר טוב, איכותי, זה כי הצלחתי לעקוף או לעקוץ את השיטה?
0: כן, לגמרי. כי היה לך מזל.
1: ויש בכלל מצב של אותה חפיפה שאת מדברת עליה?
0: אני חושבת שסטונר הוא ספר כזה.
1: אבל הם יחידים מאוד, הם נדירים מאוד. אז מגיע שבוע הספר ההוא ב-2013, ואת אומרת מספיק, אני חסרת אונים, ואת עושה שינוי חריף ועוברת או חוזרת לעולם שנדמה שהוא ההפך הגמור, או אפילו זה שבמידה רבה אולי הרים את הגרזן על הספרות הישנה והטובה, ובצד מתוחכם את פונה לתחום ההייטק כדי לעשות שינוי בכלים של השיטה. ואת מפצחת את הסוד?
0: אז אני חייבת להגיד ככה, כשיצאתי לדרך הזאת שנמשכה כשבע שנים, גם פה הלכתי אחרי הבטן, ידעתי שאני עוזבת משרה נהדרת בתחום שאהוב עליי יותר מכל, ואני עוברת לעולם שאני כמעט לא מכירה אותו בכלל, ושמרתק אותי שיש לי איזו פסינציה עצומה ורצון עצום להבין אותו מהמסד עד התפחות. ואני עבדתי בחברת סטארט-אפ במשך שנתיים, אחר כך יצאתי והקמתי חברה משל עצמי עם שני שותפים, שעובדת עם חברות הייטק ועוזרת להם להסביר את האלגוריתמים שלהם. והדבר הזה נתן לי חשיפה עצומה והבנה עצומה איך הטכנולוגיה הדיגיטלית עובדת, ואלה היו שנים שבמידה מסוימת הייתי גולה ממולדתי, אבל ספרות, אני חושבת, וזה אמר לי מישהו כשעזבתי, הוא אמר לי, את תחזרי. מי שעבד במולות לא באמת יכול לעזוב. ואני אמרתי, מה פתאום, על מה אתה מדבר? איזה שטויות. הנה, אני בהייטק. אני בהפי אואר, ואנחנו שותים בירה, וכיף לנו. אבל הדבר הזה לא נתן לי מנוח, ובאמת התחלתי להבין איך אני יכולה לקחת את הרציונל הטכנולוגי, ולהשתמש בו כדי לתקן באמצעים טכנולוגיים את הכשלים של שוק המולות האנלוגי.
1: כן, אז דיברת קודם על האלגוריתם שיכול לעשות שידוכים, אז את בעצם מקימה מין אתר שידוכים בין אנשים לספרים, ליטרטי שמו, ועוקפת את האלגוריתם או את הסחף המולי שאת נחלצת ממנו.
0: לגמרי.
1: באמצעות האלגוריתם.
0: באמצעות האלגוריתם.
1: איך?
0: נכון.
1: כיצד?
0: אז ליטרטי הוא סטארט-אפ שהקמתי לפני 9 חודשים, והמודל שלו בנוי מהמסד הטפחות בעצם כדי להחזיר אנשים לקרוא ספרים משמעותיים. ליטרטי הוא מנוי ספרים בהתאמה אישית. אנשים שמצטרפים לליטרטי עוברים איזשהו תהליך של אונבורדינג, עונים על שאלות ו...
1: מה יש בשאלות?
0: ספרים שאנחנו מבקשים לדעת אם מי שממלא את השאלון הזה קרא או לא קרא ואהב או לא אהב. זה לא השאלות הז'אנריות הרגילות, האם אתה אוהב מתח, האם אתה אוהב עיון. זה שאלות שבסופו של דבר אמורות לאפשר לי להבין רבדים יותר עמוקים של חוויית הקריאה של האדם הפרטי. אבל בעקבות האינפורמציה הזאת שחלקה באמת היא מפורשת, זאת אומרת אנשים גם כותבים למשל הנה 3 הספרים שאני הכי אוהב, אבל חלקה היא משתמעת באמת. בהתאם לפרופיל הזה שאנחנו בונים, אנחנו שולחים לכל קורא מדי חודש ספר הביתה. זה ספר פיזי, כריכה ונייר. והעיקר זה שזה ספר שנבחר בניגוד לחנות הספרים או לאלגוריתם שחייב להביא בחשבון את כלל הספרים שיוצאים אור בכל רגע נתון. ליטרטי בנוי בעצם על אוצרות, באלף. הוא מחזיר את התיווך האדיטוריאלי, הוא מחזיר את התפקיד של שומר הסף הספרותי למקומו.
1: אבל אם אנשים מדווחים לך מה הם אוהבים, ונניח שהם הורגלו לאהוב את אותם לעיתים פופולריים לא איכותיים, איך הם ידעו שיש ספרים אחרים שאולי הם כן יאהבו? כי ייתכן שהם אפילו לא מודעים לאפשרות שלהם לאהוב משהו שהם מעולם לא נתקלו בו, וספק אם הם היו בכלל יודעים על קיומו. בעצם הם מובילים אותך גם להמליץ להם על אותו הסוג.
0: אז זה בדיוק היופי. באופן כללי, אלגוריתמים זה בדיוק מה שהם עושים. האלגוריתם של נטפליקס לצורך העניין, או האלגוריתם של פייסבוק לצורך העניין, המטרה שלו זה באמת לאפיין את מה את אוהבת, ולתת לך עוד ועוד ועוד ועוד מזה. האלגוריתם של ליטרטי נבנה מתוך הבנה של איך עובדת אלגוריתמיקה סטנדרטית, וניסיון לעשות את הדבר האחר. יש לנו הרים של דאטה לגבי הרגלי קריאה של אנשים. עכשיו, כמובן שזה הדבר הכי פרטי בעולם, אנחנו לא משתפים את זה באף אחד, וזה לגמרי לגמרי חסוי, וגם לא משוייך באופן שמי. אבל הדבר המדהים שאנחנו רואים, זה כמה המזימה במרכאות אז של חוקי השוק, כמה הצליחה. כי כשמבקשים מאנשים להגיד איזה ספרים הם קראו ואהבו, 90% מהספרים זה הספרים שהשוק דחף.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה רשימת המשאלות, והאיש של סופיה, וכל בית צריך מרפסת.
1: בדיוק.
0: והרלן קובן, וג'וג'ו מו.
1: נו, אז איך?
0: עכשיו, שוב, אני לא מזלזלת בדבר הזה. אני רק אומרת שגבולות הגזרה של הקורא הממוצע הם נורא צרים. וכל התפקיד שלי זה בעדינות ומתוך כבוד למסע הקריאה של כל אדם עד כה, להרחיב לו את השוליים. עכשיו, אני גם שואלת אחת השאלות בשאלון, זה עד כמה את רוצה שנצמד לטעמך הספרותי. צמוד, צמוד. שילוב של חדש וישן, להפתיע אותך לגמרי, אבל זה תמיד נעשה מתוך הבנה של איפה האדם עכשיו, כי אם באמת זה בחור בן 20 שקרא הרבה מאוד נגיד מותחנים, והוא אינטו, הוא סיפורי מלחמה וזה, את לא יכולה להפיל לו עכשיו על הראש את,
1: אז בעצם
0: את
1: הוא נשמע...
0: עידן התמימות. אז... לא, אבל פה בגלל זה, זה מנוי חודשי. והמטרה פה זה שיהיה מסע. וכשלי יש חצי שנה עם בן אדם, אני עושה איתם כברת דרך.
1: ואז את שולחת להם ספרים שאת מנסה עליהם? כלומר שאת יכולה לבחור באמת ספרים נישתיים כדי...
0: לחלוטין. החיבור בין אדם לספר הוא בסופו של דבר חיבור מאוד מאוד פרטי, מאוד מאוד סובייקטיבי ובלתי מפוענח. וזה עיקר הקסם שלו. אני לא יכולה לדעת מראש.
1: אז את לא?
0: אני רק יכולה להגדיל מאוד מאוד מאוד את הסיכויים שחיבור כזה ייווצר, ראשית כל על ידי זה שאני שולחת לאדם ספרים שאני והצוות שלי מכירים בהם כספרים מצוינים.
1: אבל אז זה גם נשמח שוב על הטעם המאוד מאוד פרטי שלה.
0: אבל זה, אבל ליטרטי הוא שלי. זה היופי.
1: כן, אבל מה את כבר יודעת על האנשים האלה? כלומר, שוב, אם הם מדווחים על סמך מה שהם התרגלו כל השנים, איזה סיכוי יש לפרוץ את הדבר הזה?
0: אני לא יכולה להסביר לך כמה הסיכוי הוא גדול, וכמה האושר של האנשים שנתקלים בספרים האלה, שהם לא יכולים למצוא אותם בחנות. הם לא יכולים למצוא אותם
1: איזה
0: בחנות,
1: איזה תגובות,
0: כי...
1: למשל, את מקבלת? על דברים שלא היו צפויים.
0: יש את החוויה הכללית של לא הייתי מגיע לספר הזה בחיים בלעדיכם, אוקיי?
1: כן, אבל איך את בוחרת? את הרי קראת אלפי ספרים.
0: נכון.
1: איך אפשר בקריאה של ספר אחרי ספר אחרי ספר באופן ייעודי, פרקטי, לזכור, לסווג, להתאים לכל אחד?
0: אז תראי, אני במשך כל החיים שלי... אני עומדת מול הספרייה, והדרך שבה למדתי לחשוב על הספרים ועל האופן שבו אני רואה אותם, זה כאילו דימוי הכי קיצ'י ודוחה, אבל זה קצת כמו אמפולות כאלה של פרחי בח, שיש מין בקבוקונים צבעוניים כאלה. אז כשאני מסתכלת על אלפי הספרים שקראתי, הדבר שאני זוכרת מהם, הדבר שאני מקבלת מהם, זה את התמצית שלהם. זה יכול להיות ספר שאני לא אזכור את העלילה שלו, אני לא יודעת את השמות של הגיבורים שלו, אבל אני יודעת מה הוא מחזיק. הוא נגיד מחזיק חוויה של גאולה, או הוא נגיד מחזיק כתיבה ארס פואטית, או הוא נגיד מחזיק איזה גיבור מורכב באופן בלתי ניתן לפענוח. או הוא מחזיק כיף, או הוא מחזיק happy.
1: זאת אומרת, את זוכרת אותם כתמציות.
0: אני זוכרת אותם כרגשות. אני זוכרת כן. את הספרים שלי כרגשות. וזה מה שאני נותנת.
1: אז יש, האתר באוויר פחות משנה, יש כבר תובנות, יש תגובות, יש מסקנות, משהו שמשנה את האופן שאת בוחרת ספרים היום, לעומת מה שהיית בוחרת כמולית?
0: ברור, מה זאת אומרת? עכשיו זה רק הספרים שאני חושבת שהם the best, זה השיקול היחידי. אני הצפתי את עצמי בחזרה כשומרת הסף.
1: כן, אבל אפשר לומר שעשית טרנספורמציה לתפקיד שלך כעורכת ראשית בהוצאה שבוחרת את הספרים שאנחנו נקרא או לא נקרא, שכבר לא כפופה למנגנון השיווקי הפופוליסטי, בעצם זה לזקק את מה שתפסת בזמנו כחלום של תיווך אומנותי, חלום שיחזב בשלב מסוים, ולעקוף את החלק החוץ ספרותי שקרסם וקלקל והשחית את הספרות הטהורה, ולמצות באופן המרבי את היצירה הספרותית הטובה עצמה.
0: הטובה, הנדיבה, המתגמלת, המשמעותית.
1: את עקצת את השיטה.
0: אני עקצתי את השיטה. אני עשיתי את מה שהטכנולוגיה הרבה פעמים רוצה לעשות בשווקים כשהיא מגיעה אליהם, ובתחום ההייטק זה נקרא disruption. זה לבוא לשוק מסורתי, שנוסע במסילה שלו כבר הרבה מאוד שנים ורגיל לעשות דברים בדרכים מסוימות, ולקחת את הטכנולוגיה כדי לעשות אותו יותר טוב.
1: יש רגעים שאת... ככה בינך לבינך חושבת ככה, איזה כיף זה למשוך בחוטים האלה מאחורי הקלעים ולהיות חלק מקיומו של ספר בעולם?
0: זה ממלא אותי אושר, ואני מרגישה זכות גדולה באפשרות לחלוק את הספרים האלה, את הספרות הזאת, את הכוח המחיה שלה, את הכוח שלה בהבניית העולם והמשמעות עם אנשים אחרים. אני רואה בזה זכות גדולה מאוד מאוד.
1: ואת חושבת שבאמצעי החדש שפיתחת תוכלי באמת לתווך ספרים טובים ולסדוק את האוטומציה?
0: אני עושה את זה כבר עכשיו, אבל יש אנשים, את יודעת, באיזשהו מקום אני מרגישה גם קצת כמו סוחרת סמים, כי הספרים נשלחים, הם אמורים להגיע לאנשים בתחילת החודש. עכשיו, יש אנשים שמה-29 הם מתחילים לכתוב לי, שלחתם את הספר, מתי הספר יגיע, מתי השליח יגיע.
1: איזה כיף.
0: וזה, אני לא יכולה להסביר לך איזה כיף זה, כאילו, yes, I'm your drug dealer, כאילו, הסמים בדרך והם ממש טובים הפעם.
1: נטע גורביץ', אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על עולם המולות בתחום הספרים, על חידושים אלגוריתמיים ופני הספרות לאן. תודה למייסדת ולמנהלת אתר ליטרטי, עוצרות ספרים דיגיטלית באופן אישי. העורכת הראשית לשעבר של ידיעות ספרים, נטע גורביץ', אני רותי קרן מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידור החוזר בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני מול המדף של האורז בסופר. יש פה המון סוגים, רובם של סוגים.

0: בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. האורז הוא אולי המאכל הכי יומיומי שיש, ודווקא בגלל זה אנחנו כמעט ולא חושבים עליו. הוא שם תמיד, ליד האוף, מתחת לקציצות או בתוך הממולאים, גרגרים קטנים שמספקים סובה. תוספת פשוטה שמופיעה שוב ושוב על הצלחת שלנו. אבל האורז הוא הרבה יותר מתוספת. אורז הוא אחד משלושת הדגנים החשובים והנפוצים בעולם. אדם בעולם אוכל בממוצע כ-55 קילוגרם אורז בשנה. אנחנו בישראל צורכים בין 10-15 קילוגרם לאדם בשנה. צרכנים סולידיים יותר. אבל אורז במזרח אסיה הוא כמו חיטה אצלנו. יש מדינות שבהן 70% מהקלוריות מגיעות מאורז.
1: המשפחה בהודו אוכלת כמעט קילו ביום. עכשיו אם יש לך 2 מיליארד איש, תחשוב כמה אורז הם צריכים. זה המזון המרכזי שלהם.
0: זה אלי ורד.
2: אז בישראל אנחנו לא מכירים את הסיפור של האורז.
0: וזו עמית ורד, הבת של אלי.
2: ורותי ורד, תמיד אומרים הבת של אלי ורד, ככה מציגים אותי. לא, אני הבת של אלי ורותי ורד. אבא שלי הוא אגרונום, אפשר להגיד שהוא מומחה עולמי בגידול אורז בטפטוף.
0: אוקיי, סליחה, הבת של אלי ורותי. באמת לא היה פשוט למצוא פה בישראל מישהו שמבין באורז. אנשים פה מבינים בדגנים כמו חיטה או שעורה ואפילו חומוס. אבל אורז זה דגן מזרח אסיאתי. מה לנו ולא?
2: אנחנו צרכני אורז די כבדים, אבל הוא מגיע איפשהו משם מרחוק ואין לנו מושג מה הסיפור של האורז ומה הוא עובר עד הצלחת שלנו.
0: ובכל זאת, כמו שאתם בטח כבר מבינים, עמית ואבא שלה מתמחים בגידול אורז. תפסתי כל אחד מהם לחוד, אבל זה יצא לי כמו רעיון משותף.
1: אני אשם, כי כשהיא גמרה צבא ושם, היא חיפשה בדיוק מה לעשות בחיים.
0: ידעתי שהם כנראה האנשים הנכונים לברר איתם מה התשובות לשאלות הגדולות שעלו בדעתי בסופר. איך בעצם מגדלים אורז? למה עלו לאורך השנים טענות שהוא מזהם את הסביבה? מה הקשר בין אורז לארסן, ואיזה זן של אורז באמת הכי בריא בעבורנו. האורז תורבת במזרח אסיה, והיום יש בעולם יותר מ-8,000 זנים.
1: בהודו כבר לא מייצאים אורז. אורז רגיל, יש איסור מוחלט של ממשלת הודו לייצא.
0: לא רק בהודו, גם ביפן יש עניינים סביב האורז.
1: יפן, האורז זה הדבר הכי חשוב שיש. בלי אורז אין סושי, למרות שאני לא אוכל סושי.
0: צריך להבין עד כמה האורז הוא עניין רציני ביפן. עד המאה ה-19, העושר במדינה לא נמדד בזהב, אלא באורז. יחידת המידה הכלכלית הייתה קוקו, כמות האורז שנדרשת להאכיל אדם מבוגר אחד במשך שנה שלמה. שזה, דרך אגב, כ-150 קילוגרם. הסמוראים לא קיבלו כסף, אלא הקצבה שנתית של אורז. סמוראי עשיר נמדד בכמה אלפי קוקו ומקבל מהשוגון. ביפן נהוג לומר שבתוך גרגר אורז אחד יש 7 אלים, או 88, תלוי במסורת. התפקיד הדתי החשוב ביותר של קיסר יפן עד היום, הוא לשתול את שתיל האורז הראשון באביב, ולקצור את הראשון בסתיו בטקס שמחבר את האומה לאדמה. במאי 2025, ממש לא מזמן, בעוד שאזרחי יפן התמודדו עם מחסור באורז וזינוק דרמטי במחירים, שר החקלאות היפני, טאקו אטו, נתפס בהתבטאות מנותקת במהלך אירוע פוליטי. הוא אמר שמעולם לא היה צריך לקנות אורז בעצמו, מכיוון שהוא מקבל כמויות גדולות במתנה מתומכיו הפוליטיים. האמירה הזו, אני לא קונה אורז, נתפסה כחוסר רגישות משווע לסבלם של האזרחים, והובילה לזעם ציבורי שהכריח אותו להתפטר. אחת הסיבות למחסור באורז ביפן היא, אנחנו? ראיתי שפתאום כולם נוסעים ליפן לטייל.
1: ברגע שנגמרה הקורונה, התחילה להיות תיירות אדירה ליפן, ואנשים שתיירים שבאים ליפן, מה רוצים? לאכול אורז. ולא נשאר אורז לתושבים.
0: אנחנו מבינים שלאורז יש תפקיד חשוב בעולם, בצריכה ומתוך כך גם בחקלאות. אז מה בעצם הקשר בין אלי לאורז?
1: אני חבר קיבוץ מגל, כבר כמעט 50 שנה.

0: שנים עבדתי בנטפים, בעיקר להביא גידולים חדשים להשקיה בטפטוף. היום אני אחראי על פרויקט של חיפוש גידולים חדשים בחקלאות.
1: נטפים היא חברה ישראלית בינלאומית שמתמחה בהשקיה ובעיקר בטפטוף. פלח חקלאי שהומצא בישראל, ותכף נרחיב עליו.
2: אני אגרונומית, מדריכת גידול ירקות במשרד החקלאות.
1: זו שוב עמית, הבת של אלי ורד.
2: רגע, אבל כמה אני מדבר על עצמי? מההתחלה.
1: שנייה, אז יותר מדויק.
2: שמי עמית ורד, אני אגרונומית וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר, ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי. אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
1: רגע, אבל אנחנו יודעים שאורז לא גדל בטפטוף.
0: למעלה מ-90% שלו, 85%, הוא בסמול הולדר. הוא בחקלאים שאין להם 10, 15, 20 דונם, זה כבר חקלאי שנחשב לחקלאי שהמזל נתן לו שטח גדול.
1: עמית מסמירה מה בעצם אלי אומר.
2: רוב האורז בעולם עדיין מגיע מסעדות קטנים, משפחתיים.
0: פעם האחרונה שהייתי שם לפני כמה שנים, אני רואה כל השטח מלא עשבים. אחרי הבית שלו, הבן אדם מגדל 30 מטר על 40 מטר אורז. הוא אומר לי, תקשיב, זה מספיק לי למשפחה. אלה בטוקיו ובירושימה מצידי שאוכלו את המחשבים.
1: האורז שאנחנו אוכלים פה בישראל מגיע בעיקרו ממזרח אסיה. מסעדות קטנטנים שבהם האורז מגודל בהצפה באופן מסורתי. שדות האורז הם בעצם כמו בריכה. ברוב הזמן האורז ממש גדל כשראשו יוצא מתוך בריכת מים. פעם הילכתי בתוך שדה אורז כשהמים הגיעו עד הברכיים שלי, בסרי לנקה. כולנו מכירים את תמונת הנוף הסינית הקלאסית מ-National Geographic, שבה רואים חלקות מיושרות על מדרון כמו לוח שחמט בגוני ירוק. כ-200 מיליון חקלאים קטנים מייצרים כ-90% מהאורז בעולם, ורובם מאבדים שטח של פחות מ-20 דונם. לשם השוואה, זה בערך 3 מגרשי כדורגל. רק 3 מגרשי כדורגל. אבל למה צריך להציף אורז?
0: כמות המים שהצמח הזה צורך, לצורך איוד, לצורך התמאה, היא גדולה מאוד. ואז אמרו, רגע, אם זה צורך ככה במים, איך נביא לו כל הזמן מים? שם מכיוון והוא יכול לחיות שהמים עומדים, אז עדיף לנו שיהיה כל הזמן מלא מים.
1: אורז כגידול צורך המון מים, ולכן מבחינה היסטורית הוא גודל באזורים שיש בהם מים רבים וזמינים. היתרון בהצפת שדות האורז ברוב זמן הגידול היה שהמים כבר שם, ולא צריך להשקות כל הזמן בצורה מדודה, פשוט להציף.
0: כשאתה קונה קילו חצי אורז. קילו אורז או קילו, תדע לך שהשקיעו 3,000 ליטר בשביל לגדל אותו.
1: תחשבו, 3,000 ליטר לכל קילו של אורז שאתם קונים בסופר. ההצפה יוצרת יתרון נוסף, פחות כימיקלים.
0: ואז שהתחילו להציף אותו, נפטרה להם גם בעיית הדברת הסבים, באופן כללי. יש מעט מאוד זנים של הסבים שיכולים לגדול שהם מוצפים במים.
1: כי בעצם המים לא מאפשרים לעשבים שוטים לצמוח, והאורז נשאר שליט יחיד בשדה. אז לגידול בהצפה יש יתרונות, אבל גם חסרונות. החיסרון העיקרי הוא הזיהום.
2: בגלל שהוא גדל בהצפה, אני אפשט את זה, קורה דבר יקר ערך, שזה פליטה של גז חממה שנקרא מתאן.
1: מתאן הוא גז חממה עוצמתי מאוד, שמשפיע על התחממות כדור הארץ, והוא נוצר בין השאר עקב פירוק של חומר אורגני בסביבה ללא חמצן, מה שמכונה תנאים אנאירובים.
2: ושדות האורז מדברים היום על זה שהם אחראים בערך ל-20% מפליטות המתאן. נתון מאוד משמעותי, כשאנחנו מבינים שאפשר לעבור ולגדל אורז בטפטוף, מה שהופך את הגידול הזה להיות בתנאים אירובים, מה שמונע פליטות של מתאן, אז את אומרת, למה שלא פשוט נגדל אורז בטפטוף.
1: את ההשקיה בטפטוף כולכם מכירים, בעיקר כי זו המצאה ישראלית. פה המציאו את הטפטפות שחוסכות מים וממוקדות בצמח, והתחילו להשתמש בהן ביותר ויותר גידולים בעולם. אבל להעביר גידול מהצפה לטפטוף, ולהעביר כל כך הרבה חקלאים קטנטנים מהצפה לטפטוף, זה לא כל כך פשוט.
2: בשביל לגדל בטפטוף, אנחנו צריכים לחץ בברז. בשביל לחץ בברז, אנחנו צריכים חשמל. מה שאין למשפחה הקטנה בכפר באסיה בו היא מגדלת אורז.
1: לנסות לשכנע מישהו שאבא של אבא של אבא שלו הציף פתאום לטפטף, זו משימה מורכבת. אבל בעיני אלי יש תקווה. לטענתו, היום אפילו ביפן יש מחשבות על מעבר לטפטוף.
0: יש ספר שתורגם גם לעברית של איזה חוקר יפני מלפני 100 שנה, ויש שם שני עמודים בספר הזה שהוא כותב, אם אתם חושבים שצמחי האורז צריכים כל הזמן מים, אתם טועים.
1: האמת היא שאני מכיר את הספר הזה, קוראים לו מהפכת קנה הקש, תראים אותו אליק פלמן לעברית, ובאמת מחברו פוקואקה היה חקלאי יפני שפיתח את חקלאות אי העשייה. שיטה טבעית, ללא חרישה או דשן, המשלבת פילוסופיה וקיימות אקולוגית. הוא מספר בספרו על הניסיון שלו בגידול אקולוגי של אורז. הוא מספר שחקלאים מגדלים אורז בהצפה כבר כל כך הרבה שנים, שהם שכחו איך לגדל אורז לא בהצפה. הוא אומר שזה גם מועיל לעשבים השוטים שלא מצליחים לסגסג בשדה מוצף, אבל הוא מצא, ממש כמו אלי ועמית, שאם השדה מוצף רק זמן מועט, אז האבול מעולה, וגם אין עשבים רבים. הוא מצא את האיזון. כך הוא כותב.
3: בשנים האחרונות אני מנסה זן עתיק של אורז דביק מהדרום. כל זרע שנזרע בסתיו מייצר בממוצע 12 גבעולים עם כ-250 גרעינים לכל שיבולת. עם הזן הזה, אני מאמין שיום אחד אוכל לקצור יבול קרוב למקסימום התיאורטי שניתן להפיק מאנרגיית השמש המגיעה לשדה. בחלק מהאזורים בסדותיי כבר הושגו יבולים של כ-750 קילוגרם לרבע דונם. בעיניו המפקפקות של הטכנאי, ניתן לומר ששיטת גידול האורז שלי היא תוצאה לטווח קצר או זמנית. אם הניסוי יימשך זמן רב יותר, בעיה כלשהי בוודאי תצוץ, הוא עשוי לומר. אבל אני מגדל אורז בדרך זו כבר למעלה מ-20 שנה. האבולים ממשיכים לעלות והאדמה הופכת עשירה יותר מדי שנה.
0: אני חושב שהדבר המדהים בגידול הזה היום, שאפשר לשפר גם את האיכות וגם את היבול, על ידי זה שחלק מזמן הגידול יהיה יותר אוויר בקרקע.
1: זה לא נחקר עד הסוף. וגם צריך להגיד שכמו פה, גם במזרח אסיה יש בעיה נוספת. והיא שיש מחסור בצעירים שרוצים להיות חקלאים. חסר להם דור בחקלאות, ואין ממש מי שיגדל את האורז.
0: אני היום נמצא במצב שאם הייתי צעיר ב-20 שנה, הייתי יכול לקבל קרוב ל-30-40 אלף בתי אב ביפן ולגדל שם אורז בחינם.
1: אם אתם רוצים להיות חקלאי אורז, סעו ליפן. יקבלו אתכם מיד. אז הבנו שהגידול בהצפה מזהם את הסביבה על ידי פליטה של גז מתן לאוויר, וגם די קשה ליישם אותו בעולם שבו יש פחות ופחות חקלאים. אבל אתם כבר יודעים שמה שהכי מעניין אותי הוא מהי ההשפעה התזונתית של גידול בהצפה. כל מי שאני מספר לו על אורז מיד שואל על הארסן. לפני כמה שנים עלתה טענה שבאורז יש כמויות גדולות של ארסן. זה יסוד כימי מתכתי שנמצא באופן טבעי באוויר ובמים שלנו, אבל כשהוא נצרך ברמה גבוהה מדי, הוא יכול לגרום להרעלה חמורה. הוא עלה לכותרות כי התגלו כמויות מוגברות של ארסן בהרבה זנים של אורז.
0: אני לא מאלה, אז אנשים מכניסים קצת ארסן לגוף, מה, הם לא, אי אפשר כל הם, הם... שמע, גם בתפוח אדמה היום יש גורמים שלפעמים שנכנסים פנימה, שלא הייתי אומר שזה הדבר הכי בריא למערכת העיכול של הבן אדם.
1: אלי מכניס את הכל לפרופורציה, וגם משום מה קורה לחומר ארסנט?
4: את יודעת, אבא שלך אומר ארסנט.
2: ארסנט?
4: למה אומר ארסנט? את יודעת? יש לזה סיבה?
2: אבל אבא שלי אוהב, יש לו שפה כזאת.
4: יש שפה משלו.
2: כן, הוא אומר וויפי ותפחי אדמה.
0: תשמע, אני בניגוד לבת שלי, שעמית, שהיא באורגנים וכל מה שקשור בעניין, זה לא רק עבודה, זה תורה, אמונה דתית.
1: עמית מסבירה.
2: רוב האורז היום שגדל בעולם הוא מכיל ארסן. ולמה הוא מכיל ארסן? א', כי הרבה מהשטחים מזוהמים ברעלן הזה, זה מין חצי מתכת. וכשהאורז גדל בהצפה, אז לא בדיוק יודעים להסביר למה, אבל הוא אוהב לשתות את הארסן.
0: עכשיו איפה יש את הארסן? את הארסן הוא לא איזה משהו שבדרך כלל הגיע בקרקעות טבעיות, אלא שטחים שלאורך הרבה שנים השתמשו בהדברה של כימיקלים. הארסן נקשר בקרקע, הוא לא נשטף. בדקנו שאורז שגדל בערים בווייטנאם, שהדבר היחידי שאלפי שנים גידלו שם זה אורז, אז יש בו פחות ארסן, או כמעט ואין, אבל חקלאים לא מוכנים לשלוח את זה לבדיקה.
1: אלי הגיע לחוקר יפני וניסה לשכנע אותו שכדאי לבדוק יחד איך הארסן בעצם נקשר לאורז. אותו חוקר שלח את אלי לאוניברסיטה של פיזה, באיטליה.
0: בסוף הגענו למסקנה שברגע שבשלב מסוים בגידול האורז יש מחסור קצת בחמצן בקרקע, המולקולה של האורז לא יכולה לקלוט את הארסן. עבודה הראתה שאם אנחנו מצליחים לשמור על רמה מסוימת של חמצן בקרקע ב-60-70 יום הראשונים של הגידול, אין חדירה של ארסנט לצמח. ולמעשה, אורז שגדל בטפטוף, אין לו ארסנט.
1: אז כדי שיהיה פחות ארסן באורז, אנחנו צריכים אורז שלא גדל בהצפה ושלא גדל בקרקע מזוהמת. במזרח אסיה, האורז גדל בהצפה בעיקרו, ובמקומות אחרים, הקרקע בדרך כלל מזוהמת. אז מאיפה נשיג את האורז הזה?
2: אז גם פה למדנו שכשאנחנו מגדלים אורז בישראל, בטפטוף, והוא מכיל אפס ארסן.
1: שנייה. אנחנו? אורז מפה?
2: שמי עמית ורד, אני אגרונומית, וחקלאית במשק הפרטי שלנו במיצר, ברמת הגולן, יחד עם אירמי, אהובי. אנחנו מפתחים פרוטוקול גידול אורז בטפטוף.
1: בעצם עמית מגדלת אורז מקומי?
2: וזה ארוחת שישי, דווקא בעלה של אחותים, חיים המון שנים ביפן, והוא אמר, אולי תגדלו אורז, ואני לא יודעת למה, אבל אנשים סביב השולחן, כולל אנחנו, לקחנו ברצינות את השאלה הזאת, והחלטנו לצאת לדרך. ואז התחלנו ללמוד את הסיפור של האורז, וככל שהעמקנו בסיפור, ועדיין אנחנו מעמיקים בסיפור, הבנו שזאת משימת חיים.
1: ובתור התחלה, זו לא משימה פשוטה.
2: קודם כל, אני חושבת שלהקים משק זה אתגר. להיות חקלאים, צעירים, זה דבר שהוא לא מובן מאליו. מצד אחד זה ממש היה החלום שלנו. אנחנו עברנו לגולן כי רצינו להיות חקלאים ולהקים משק. וגם אני חייבת להגיד שלאורך כל הדרך, אנשים דואגים לומר לך שאתה משוגע. כאילו, למה אתם רוצים לגדל אורז בישראל? איזה בזבוז כסף, זמן, למה לעשות את זה?
1: להביא גידול חדש לארץ ישראל זו משימה עם המון אתגרים. קודם כל צריך להביא זנים שיוכלו להתאים לאקלים המקומי, ואז צריך להבין איך הם מתנהגים באקלים הזה, ומה בעצם הזמן המתאים בשנה לזרוע אותם. אחר כך צריך להבין איך להתמודד עם עשבים שוטים, או המחלות שעלולות לבוא.
2: זה פשוט באמת הפך להיות איזה מין משימת חיים כזאת, שאני רוצה גם לשתף שאירמי מחזיק אותה ביומיום מאוד מאוד חזק, וממש גם שינה את החיים שלו ככה שזה מה שהוא עושה ביומיום. הוא מגדל אורז, והוא מבין איך אנחנו יכולים לגדל טוב יותר אורז בישראל.
4: אבא שלך בא פעם לבקר בשדה?
2: אבא שלי כל הזמן בא לשדה. אז זאת אומרת, אם הוא לא בשדה, אז הוא כותב לנו בקבוצות הוואטסאפ שיש לנו על השדה, או מתקשר אלינו לבדוק מה קורה עם זה, ולבדוק את זה, ולעשות את זה. זה מעסיק אותו המון. והוא בא לשדה, כן, ברור, פעם בשבוע לפחות בעונה.
1: אז אלי ועמית מגדלים אורז בטפטוף אורגני. עוד אין ממש לקנות, אבל אולי עוד שנה, שנתיים, תוכלו לקנות במעדניה אורז אורגני מקומי. דרך אגב, זו לא הפעם הראשונה שמגדלים פה אורז. גידלו פה אורז כבר בימי הביניים המוקדמים. בתקופת המשנה והתלמוד, הוא היה גידול נפוץ ואף ייצרו אורז מארץ ישראל. הוא גודל בארץ ישראל מהתקופה ההלניסטית ועד הממלוקית, באזורים עשירים במים להצפה, בעיקר בעמק החולה ובאזור בית שאן. בתקופה העותמנית צומצמו שטחי הגידול, ובהמשך הוא נעלה מהנוף המקומי. אולי עמית ואירמי מחזירים עטרה ליושנה. טוב, אם אנחנו לא יכולים להשיג את האורס של עמית ואירמי, הגיע הזמן לחזור לסופר. היינו שם הרבה סוגים של אורס.
2: אני מאוד אוהבת הזנים האיטלקיים. העגולים, השמנמנים, נגיד הקרנרולי, זה זן איטלקי שאני מאוד אוהבת. יש לנו גם זנים יפנים, אחד מהם הוא זן לסאקה. הם מדליקים בעיניי, אבל ברמה הקולינרית, נגיד, זה פחות הקטע שלי.
1: קרנרולי? סאקה? באמת אחד הדברים ששמתי לב עליהם בסופר שלנו, היה שהאורז מחולק לפי סגנונות מדינתיים בעיקר, ולא לפי זנים. אורז פרסי, אורז הודי, אורז תאילנדי, שדרך אגב על כל אחד מאלו, באותיות קטנות, כתוב שלא בהכרח הגיע מפרס, הודו או תאילנד. ואין לנו באמת מושג מאיפה הוא הגיע.
2: האורז בגדול, אני אספר לך שהוא מחולק, מחלקים לשתי קבוצות של טיפוסים. יש את האינדיקה, שזה הזנים הארוכים יותר והרזים, והג'פוניקה, הזנים העגולים והשמנמנים יותר, כמו האורס של הסושי או האורס של הריזוטו. האינדיקה, נגיד, זה הזנים כמו מה שאנחנו אוהבים בישראל וקוראים לו בסמטי, פרסי, כן.
1: הזן היחיד שעליו היה מצוין שמו של האורס בסופר היה הבסמטי. הוא מסתובבת שמועה שהוא ממש יותר טוב לנו. אז שאלתי את עמית.
2: זאת אומרת, קוראים לו?
4: כן.
2: אין זן שנקרא בסמטי.
4: מה זה השם הזה? מה זה השם הזה?
2: מה זה בסמטי? לא יודעת, אולי זה איזשהו טיפוס, אולי זה איזשהו כינוי. אני לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אורי. התקלת אותי.
1: למיטב הבנתי ומחקרי, אורז בסמטי הוא שם כולל לקבוצה של זני אורז שגדלים בדרך כלל בצפון הודו, בהימלאיה ובפקיסטן, וזה אורז ארוך גרגר שבדרך כלל שייך לאינדיקה, ומופיין בריח ייחודי. השם בסמטי משמעו בסנסקריט ריחני. אז אין באמת זן אורז בסמטי, והשם הוא בעיקר הגדרה גיאוגרפית ושל קניין רוחני. בתחילת שנות ה-2000 טבעה ממשלת הודו חברה אמריקנית, שפיתחה זן דומה מאוד לאורז הבסמטי, ורצתה לקרוא לו בסמטי, וזכתה בתביעה. במקביל, מתנהל מאבק לא רק עם זנים חדשים, אלא גם בין הודו לפקיסטן. כי הודו הגישה בקשה לקניין רוחני על השם בסמטי לאורז שלה, אבל הוא גדל גם בפקיסטן, והאחרונה מתנגדת. בקיצור, קשה מאוד לדעת מה האורז בסמטי אמיתי, והאם האורז שקניתם הוא באמת בסמטי. ועוד נוסיף, שאורז בסמטי לבן הוא לבן, ואורז בסמטי מלא הוא מלא, כן?
2: אז כשאנחנו אוכלים אורז מלא, שהוא בריא יותר, אז בעצם אנחנו מקבלים אורז עם יותר ארסן, כי הארסן אוהב להצטבר יותר בקליפה של האורז. אז מה, אנחנו נאכל אורז לבן? זה פחות בריא, אבל אז אני בעצם מקבלת אורז עם פחות ארסן.
1: שנייה, גם באורז יש מלא ולבן? כמו בקמח? בטח אתם זוכרים את סגת הקמח המלא מהעונה הראשונה. אז הנה הסיפור המקביל של האורז. גם האורז, כמו כל דגן, מכיל שלושה חלקים, קליפה, נבט ואנדוספרם. בקליפה ישנם הסיבים החשובים, בנבט שומן, ויטמינים ומינרלים, ובאנדוספרם יש בעיקר עמילן, שזה במילים פשוטות סוכר. עד המאה ה-17, רוב אוכלוסיית יפן, התייחס אליה כאל בסיס לאוכלי האורז, אכלה אורז מלא, שיש אנשים שמכנים אותו אורז חום. אורז המורכב משלושת חלקי הגרעין. בתקופה זו, וקצת לפניה, כבר הצליחו להפוך את האורז ליותר לבן, על ידי הסרת הקליפה. אבל זו הייתה עבודה קשה, שדרשה מאמץ, ולכן הפכה את האורז הזה ליקר יותר, והוא היה אוכל לעשירים. הם אהבו את האורז הלבן גם כי הוא מכיל יותר סוכר, והם התמכרו לסוכר הזה, וגם כי היה יותר עדין ולבן. במאה ה-18, בטוקיו, שנקרא אז אדו, הפך האורז הלבן לסימן לאושר ולמעמד. אבל ככל שהטכנולוגיה השתכללה ותפוצת האורז הלבן התפשטה, נתגלו יותר ויותר מקרים של מחלה מסתורית. למחלה קראו המחלה של אדו. זו הייתה מחלה מסתורית, עירונית, שאפילו גילו שברגע שאדם חוזר לכפר, היא נעלמת. כשאדונים היו מגיעים לעיר, הם היו חולים, וכשהיו חוזרים לכפר, הם הבריאו. אף אחד לא עשה את הקישור לעובדה שבעיר הם אכלו בעיקר אורז לבן, ובכפר אורז מלא, שעורה ודוחן, שמכילים חומרים מזינים. הרופאים האשימו את האוויר העירוני. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 כבר נכנס הקיטור והתרחש מעבר מלא מאורז מלא לאורז לבן. בשנת 1904, בזמן מלחמת רוסיה-יפן, המלאכים היפנים קיבלו צ'ופר וציידו את הספינות שלהם שיצאו למלחמה באורז לבן ככל שירצו. מצב שהוביל למוות המוני בספינות. 27,000 ימאים נהרגו בשל צריכה של אותו אורז. מי שגילה וחשף את הנושא היה רופא בשם טקאקי קנהירו, שהוא אחת הדמויות המרתקות ביותר בהיסטוריה של רפואה והתזונה. הוא האיש שהציל את הצי היפני מהשמדה עצמית, והוכיח שאוכל יכול לרפא מחלות עשרות שנים לפני שהמדע ידע מה הם ויטמינים. כיום, אנחנו יודעים שמחלת האדו, והסיבה למותם של הימאים הייתה בעצם מחלת הברי-ברי, מחלה מטבולית שנגרמת ממחסור בויטמין B1, שהוא חומצה אמינית חיונית שחסרה באורז לבן, כשמסירים את הקליפה ומוציאים את הנבט. אנחנו מכירים את הויטמין הזה מפרשת רמדיה. בה הויטמין שהיה חסר בפורמולה, ובגללו חלו הילדים בברי-ברי, היה אותו ויטמין B1. היום זה כבר ידוע, ככל שאזור מסוים בעולם עני יותר והתזונה מבוססת יותר על אורז לבן, יש מחסור גדול יותר בחומרי הזנה שונים. אחד הסיפורים המרתקים והמוזרים הוא על השאלה איך ארגון המזון של האום פותר את הבעיה הזו. הייתם הרי מצפים שהם יספקו אורז מלא כסיוע, שהוא מזין יותר, אבל לא. לטענתם, האוכלוסייה התרגלה כל כך לאורז לבן, שהיא לא מוכנה לקבל את הסיוע של האורז המלא. אז מה הם עושים? יש להם תוכנית להעשרת אורז. הם לוקחים אורז לבן ותוכנים אותו לקמח. מערבבים את הקמח עם מים ותערובת ויטמינים ומינרלים, מעבירים את הבצק דרך מכונה שמייצרת ממנו גרגרים שנראים, מרגישים ומתבשלים בדיוק כמו אורז רגיל. אלו נקראים גרעיני אורז רגיל. מואשרים. ואז מערבבים את הגרגרים המואשרים עם אורז לבן ביחס של כ-1%. כלומר, על כל 100 גרגרי אורז רגיל יש גרגר מואשר אחד. וזה הסיוע. מוזרות הם דרכיו של האוכל. ועוד, כיום נוסף עניין הסוכר. צריכה של אורז לבן, כמו צריכה של קמח לבן, היא צריכה של פחממה פשוטה. והיא גורם משמעותי לתחלואה בסוכרת, ממש כמו סוכר מעובד. יש אין ספור מחקרים מודרניים שמצביעים על הקשר בין צריכת אורז מעובד ודגנים מעובדים בכלל לתחלואה בסוכרת ובמחלות נוספות. אנחנו בישראל אוהבים אורז ואוכלים אותו כל הזמן, אבל
2: התרבות של האורז בישראל היא נשארה מאוד מצומצמת. אנחנו לא התקרבנו לגידול, לא למדנו אותו באמת. באיטליה, כשבן אדם הולך לסופר וקונה אורז, אז הוא יודע איזה זן אורז הוא קונה. הוא קונה ויאלון אננו, הוא קונה קרנרולי, הוא יודע מה הזן שהוא קונה. והוא יודע אם הוא לבן או מלא, או יש אפילו חצי מלא.
1: אז לסיכום, איזה אורז אנחנו רוצים לקנות ולאכול? אני רוצה אורז מלא. אני מעדיף את האורז של עמית וירמי ממיצר, אבל עוד אין להסיק כזה בינתיים, אז אקנה אורז מלא אורגני. לא יודע ממש איזה זן זה, או מאין הגיע, אבל העובדה שהוא מלא ואורגני, לפחות נותנת לי מידע על תשומת הלב ועל דרך הגידול שלו. וטיפ אחרון, אורז מלא כדאי לבשל כמו פסטה, בחמות גדולה של מים ואז לסנן. אחרי שסיננו, אפשר להתחיל לשחק איתו, להקפיץ עם ירקות או תבלינים, או להכניס לתנור עם פירות יבשים. שיהיה בתיאבון. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק, הפיק עדי אפרט. עורך הסאונד הוא טל ונינג. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: ליאונרד פרדיננד פדצור הראשון לא הצליח אותו לילה לישון. ישב במיטה גרדת הראש וחשב באמת מה אפשר כבר לדרוש. ישב וחשב, חשב וישב, ובבוקר הודיע לכל את הצו. פקודה משונה וזהו דינה. מהיום חייבים כל תושבי המדינה, כולם כאחד, בלי הבדל מין וגיל, להפסיק ללכת על שתיים רגיל, ובתוקף צו מלכות מיוחד להתחיל לקפוץ על רגל אחד. בגשם, בחום, בכל זמן ומקום, ממש לשחק בקלאס כל היום, ובשביל להרגיז באמת בלי סיבה, פרדיננד פדצור הוסיף וציווה על כל הפקידים ללא שאלות, מקל של כביסה באוזן לתלות, ומי שמקלו מן האוזן יוריד, יפוטר ויפסיק לעבוד כפקיד.
8: זה היה קטע קצר מתוך עלילות פרדינן פדצור בקיצור, ספר ילדים שכתב אפרים סידון וייר יוסי אבולפיה. הוא מספר על מלך שנתקע מבחינה התפתחותית בגיל 3, ובדרישה האינפנטילית לאהבה ללא תנאי. אז מה המלך הזה עושה, אבא? הוא ממציא חוקים משונים כדי לבדוק האם אזרחי המדינה יאהבו אותו למרות שהוא מתעלל בהם. והספר ילדים הזה פתח את המחשבה שאולי שווה לעשות פרק על מנהיגים, כלומר, לא על מנהיגים, אלא על החומר האישיותי הנפשי ממנו הם עשויים. והשאלה הראשונה, מה שאני רוצה לשאול אותך, זה האם אתה חושב שלך, עצמך, יש תכונות של מנהיג? למה אתה חושב? למה אתה לא אומר ישר לא?
7: יש לי רעיונות נהדרים כיצד לנהל מדינה כהלכה.
8: כן.
7: ואם לא הייתי צריך ללכת לחתונות, אז בשמחה הייתי מתנסה למדרגת מנהיג לאומי.
8: אני בשוק. תראה, לי אין אפילו יכולת לעבוד מחוץ לבית, אז ככה שבכלל כל העניין ההנהגה נראה לי מגוחך, ומעולם מעולם לא אמרתי לאף אחד ללכת אחריי, אני אפילו לא הולכת אחריי, אין שום סיכוי בעולם שאני אפילו אעז לחלום על כזה דבר.
7: לא, זה האמת גם לגביי.
8: נו, אז מה פתאום, מה התמלאת פתאום בזוז?
7: היה לי שהשאלה שלך חרגה מתחומי המציאות, על תחומי הדמיון והמאוויים.
8: כן.
7: אם הייתי יכול לדלג ישר למשרד, לא לעבור את כל הטפס בסולם הנורא.
8: אבא, אבל גם אז, השאלה היא האם יש לך אישיות שהייתה יכולה להחזיק את המלאכה הזאת שנקראת פוליטיקאי.
7: תראי.
8: זה אומר אתה צריך להבטיח דברים שאתה לא יכול לקיים, זה אומר לכרות בריתות עם אנשים שאתה לא סובל. זה אומר להיות בטוח שאתה צודק במה שאתה חושב.
7: טוב,
8: כן,
7: עכשיו ברצינות.
8: כן, תתחיל לדבר ברצינות, בדיוק, בדיוק.
7: אני מלא ספקות, אני משתעמם, זה דורש וידוי, נכון?
8: כן, כן.
7: כזה, ללכת עם זה הלאה?
8: בטח,
7: אולי זה
8: בטח.
7: קצת מביך, גם אותך.
8: בעיקר, ביטים, לא, לא, לא, לא, בעיקר אם תשלב אל בונות עצמיים, זה יעניין אותי.
7: אז אני נהדר יכולת לדבוק במטרה כלשהי לאורך זמן, אני לא תחרותי, אני אוהב מאוד רעיונות מעניינים, אבל את הגשמתם אני מעדיף להפקיד בידי אחרים.
8: כן.
7: ואני חושב שאני די אדיש למעמדי הציבורי. די
8: באמת?
7: אדיש, כן, כן. ממש לא כך אכפת לי. ואם מישהו יכתיר אחד כמוני למנהיג, זה סימן שיש לו דתיות אובדניות.
8: זה כמו הבדיחה של גאוצ'ו מקס ואודי אלן. אתה לא רוצה להיות במועדון שמוכן לקבל אותך כחבר?
7: זה לא אודי אלן, זה גאוצ'ו מקס.
8: אמרתי, אבל כן. גם אודי אלן השתמש בזה.
7: כן, בוודאי. כן. זה לא ככה. זה עניין של בוז לפוליטיקאים. אני לא לגמרי בז לפוליטיקאים. אנחנו מוכרחים שיהיו לנו מנהיגים. אין ברירה. מישהו מוכרח לומר לאן פונים צפונה או דרומה, נכון?
8: כן, המון פעמים קושרים מקצוע, צבא, לעוז רוח, אני לא יודעת, כאילו. האם אתה חושב שיש משהו שנטבע ממנהיגים שאפשר לומר משהו כוללני עליהם? מנהיגים הם אנשים ש... שלוש נקודות.
7: אז היו הרבה הוגים, כן. רציניים, פרויד למשל, אדלר למשל, ואחרים, לבון למשל, שכתבו על כך ותהו על פשר תכונת המנהיגות, ויש תכונות, יש, כלומר, תיאוריות פסיכולוגיות מוכרות, אלא מה סותרות. הוגה אחד אומר שמנהיגות כרוכה בביטחון עצמי. זולתו אומר שהיא פיצוי על היעדרות של ביטחון עצמי.
8: כן.
7: אחד אומר שהמפתח למנהיגות הוא האמפתיה, והשני אומר שההפך הוא הנכון.
8: כן.
7: מה שדוחף אדם למנהיגות, או מכשיר אותו למנהיגות, זה היכולת הטובה שלו לחכות אמפתיה, באמצעות תכסיסים של פופוליזם וכדומה. והכל תלוי במשפחת המוצא, בחברות שמצייתות לצופני התנהגות שונים.
8: נכון.
7: בתקופה, בזמן, בגיאוגרפיה, באקלים, עמך, נכון. מוכר, והעיקר במקרה. הרבה מאוד במקרה. עכשיו, תגידי לי, מה משותף בין, נגיד, בן גוריון למשה שרת? הם היו כמעט הפכים.
8: נמוכים.
7: אוף. כן, אבל זה טבע, טבע הדור שלהם, כולם היו נמוכים. אבל יש אנשים שתולים נמיכות נפוליאונית.
8: נכון.
7: והרצון, גם. כן, והרבה מאוד מהאלופים שלנו, אגב, היו באמת אכן אלופים. אז זה הנפש ביותר שביניהם היו באמת נמוכי קומה.
8: כן.
7: על גבול הגמדות, הייתי אומר אפילו. במדינת הגמדים רעש מאומה, הצבא לבוש מדים יוצא כן, למלחמה, כן. ובראש הגדוד צועד כן. אצבע אוני המפקד.
8: זה כדי לחפות על משהו.
7: על משהו, כן. כן. עכשיו, או בין אפילו שני אוקיי. אנשי צבא, תאמרי אנשי צבא,
8: אז
7: אתה... אריק שרון, למשל, ויצחק רבין, האם באמת היו ביניהם, התכונה שהייתה בהם, בלראש
8: המשחק,
7: אנחנו רוצים להיות.
8: הבנתי. זאת אומרת שהתכונה היחידה שאתה מוצא בין המנהיגים היא המשותפת, הרצון המשותפת,
7: הוודאית,
8: היא,
7: כן.
8: הוודאית היא הרצון להיות
7: הרצון
8: מנהיג.
7: הרצון להיות, ולפעמים אפילו זה לא נכון. לפעמים יש, אמנם זה נדיר, אנשים בעלי עמדות מכריעות כן. בהיסטוריה, אנשים שעמדו, שהוכרחו, okay. כפו עליהם.
8: טוב, אני רוצה להתוודות, כי בעצם רציתי לדבר על זה בגלל שלפני כמה שבועות, עידית סילמן רמזה שבנט בתקופת כהונתו היה מטופל בכדורים. אתה שמעת?
7: בגלולות.
8: נכון? בגלולות. היא אמרה, כן. היו מכניסים לו כדורים בקופסאות אדומות כדי שיוכל לתפקד.
7: כן.
8: ואפרופו הדבר הזה, אמרתי לעצמי, רגע, בכלל, מנהיגים ודיכאון, מנהיגים וחרדה, זה דבר כל כך גרוע? כאילו, מה אני הייתי רוצה? מי אני רוצה שינהיג אותי? אדם לא חרד? אדם שלא נתקף בדיכאון? ואז דרך זה יצאתי לאיזה מין מסע כזה, קצת קראתי על זה, ויש ספר אחד בעיניי מאוד מטלטל, שיצא לפני כמה שנים, ומנסה להפוך לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על מנהיגים, והספר הזה נקרא טירוף ממדרגה ראשונה, אוקיי? מי שכתב אותו, כתב אותו פסיכיאטר וחוקר בשם נסיר גמי, הוא מומחה אמריקאי-איראני לפסיכיאטריה ומנהיגות פוליטית, בסדר? שחקר במשך שנים את החיים של המנהיגים, מהגדולים שהיו לנו במאה ה-20, והטענה שלו היא טענה כמעט חתרנית, הוא אומר, אולי אנחנו מחפשים את האנשים הלא נכונים להנהיג אותנו, ואולי דווקא אנשים שחוו דיכאון וחרדה וטראומה ושבר נפשי, עשויים להיות מנהיגים יותר טובים בזמני משבר, כי לטענתו, האנשים שפגשו כאב מקרוב, מפתחים יכולת לראות את המציאות, יכולת להבין פחד אנושי, לגלות אמפתיה, לשרוד במצבי קיצון, ודווקא אנשים מאוד יציבים עלולים להכחיש סכנות, או להאמין שהכל בשליטה. והוא אומר, בעצם הוא אומר, חפשו מנהיגים שלוקים בדיכאון ובחרדה. ודרך אגב, הוא מוכיח את זה בעזרת סדרת אישים, די מרשימה. הוא אומר ככה, הוא לוקח את אברהם לינקולן, אוקיי? הוא לוקח את וינסטון צ'רצ'יל, שהיה לו, הרי לדיכאון שלו הוא קרא הכלב השחור, שהוא ממנו הוא נפטר כל חייו. כל חייו הלך אחריו הכלב השחור. ג'ון קנדי ומרטין לותר קינג, שבגיל 13 אבא, הוא קפץ מהחלון אחרי שסבתו נפטרה. זאת אומרת, זה ילד שקפץ מהחלון בעקבות צער עמוק ודיכאון על מות סבתו. זה מרטין לותר קינג. אז כולם אנשים שסבלו ממשברים נפשיים, דיכאון, חרדה, או טראומה, הוא לא יתעסק במנהיגים שלנו, אבל אני כאילו חושבת על הרצל, אוקיי? הרצל היה בן אדם דיכאוני. כל המשפחה שם לוקה בשיגעון, גם הילדים שלו. הרצל היה בן אדם דיכאוני. הוא גם, זה לא הוסתר. השאלה, כשאנחנו מדברים על מנהיגים, אם כבר הם לא, הם יש להם סריטה, אז איזה סריטה טובה יותר? סריטה של מגלומניה, של השתרלות לב? כאילו, מה החולשות שאתה מוכן לסלוח, ומה החולשות שאתה לא מוכן לסלוח? אני באופן אישי ממש מעדיפה מנהיגים דיכאוניים.
7: אני רואה יותר מדי מוקשי בטיעון שלך. ראשית, את מנסה לבדל שני סוגי מנהיגים פוטנציאליים. האחד לוקה בחרדות, והשני...
8: דיכאון וחרדה זה מאוד דומה, זה אותו דבר.
7: לא, זה לא אותו דבר.
8: חרדה זה דיכאון על ספידים, אבא, זה די דומה.
7: ואותו דבר, אנשים נגיד שיציבים, לעומת אנשים שהם, יש להם תסמינים ביפולריים, שהם מאוד שמחים או מאוד עגומים, או מאוד מדוכאים. האם למשל...
8: אני לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
7: מה?
8: לא הייתי רוצה מנהיג ביפולרי.
7: אז זה מה שאת אומרת, פחות או יותר. את רוצה אדם שהוא מדוכא?
8: אבא, אם כבר, לזכותך יאמר, זה שאתה אדם לא שמח. אני חושבת שהדיכאון הקל היה מאוד עוזר, מכיוון שיש לך תפיסת מציאות שמבקשת לראות את המציאות נכוחה.
7: כן, זה יותר מעודן. את אומרת שאנשים שלוקים בהיבריס בעצם.
8: נכון.
7: בסופו של דבר צפויים לנמסיס.
8: נכון.
7: לנקמה כתוצאה מהירותם, התגרותם באלים, נאמר. אבל טוב, אם את מעמידה את הדבקים ככה, בוודאי, אבל האם מנהיג למשל כמו מנחם בגין?
8: איני יכול עוד, שאמר איני יכול עוד ושקע בדיכאון.
7: ואחר כך הפמליה שלו הסתירה את העובדה שהוא בעצם לא יכול יותר לתפקד. עד שהוא אמר איני יכול עוד, הוא יכול היה להביא הזקים גדולים מאוד למדינה בגלל דיכאונו, בגלל חוסר היכולת שלו לתפקד.
8: אני לא חושבת שאנשים דיכאונים לא יכולים לתפקד. זה לא נכון, אגב.
7: הוא החליט שהוא לא יכול לתפקד.
8: הוא, בסדר, הוא החליט, בסדר, הוא פרש. אבל רבין, ההתמוטטות של רבין.
7: ההתמוטטות של רבין הייתה אינסידנט אחד בתוך ביוגרפיה שכולה קבלת החלטות, כולה יציבות. בן גוריון היה אדם יציב מאוד, אני לא חושב, אני הכרתי את יצחק נבון, שבמקרה לגמרי הפך לבן משפחתי, וגם באוטוביוגרפיה שלו, שהוא כותב הרבה על דוד בן גוריון, הוא לא מעיד אף פעם על כך שבן גוריון שקע בדאגות, בהרהורים עמוקים, בספקות, אבל אף פעם לא בדיכאון.
8: אבל לדיכאון יש רמות, בסדר? אני מסתכלת על המנהיגים ורוצה אותם כבני דמותי, בסדר?
7: זהו, זה העניין.
8: אני אומרת, אנשים שנשברים זה אנשים בעיניי הרבה הרבה הרבה יותר שפויים, אוקיי? וכשאני מסתכלת, אני אומרת לעצמי, מי מבליט חוסן מוחלט? מי מנסה למכור לי חוסן מוחלט? באיזה משטרים זה קיים? פוטין על סוס עם גוף חצי ערום על סוס צד, כן? הוא שייך למשטר שלו, כי ככה נראה חוסן במשטר שלו. אתה יכול להבחין באיזה משטר מדובר על פי היחס לעמידות. ואני אומרת, במשטרים דמוקרטיים, אתם תמצאו הרבה יותר מנהיגים שמוכנים להודות בחולשות. ואם מנהיגים לא מוכנים להודות בחולשות, צריך לשאול שאלות מאוד עמוקות לגבי באיזה משטר או איזה משטר הם משרתים.
7: את תתקלי בקשיים רציניים.
8: אני לא אתקל, נכתב על זה ספר.
7: אני אומר, תתקלי בקשיים רציניים, כאשר תלכי לבקש את האנשים עם החולשות. כי מנהיגים לא מודים בחולשות.
8: נכון. במדינות דמוקרטיות הם כן.
7: מי?
8: ראש ממשלת ניו זילנד, עמדה, האישה הצעירה, כן, נהדרת, נהדרת, היא עמדה ואמרה, המחל שלי מלא, והיא פרשה, ועודתה, שקשה לה מדי. שקשה לה מדי.
7: אז מה?
8: והערכתי אותה, והערכתי את המדינה שמאפשרת למנהיגה להגיד דבר כזה.
7: הערכת את המדינה, והערכת אותה.
8: נכון.
7: ועל גילוי ליבה, אבל זה לא אומר שהייתה מנהיג טוב.
8: אני חושבת שכן.
7: את חושבת שהייתה מנהיג טוב מאספקט אחד בלבד. שהיה לה אומץ להודות בזה שאין לה כוח יותר להנהיג. זה לא אומר שהייתה מנהיגה טובה.
8: וניו
7: זילנד, עם כל הכבוד...
8: הלוואי שהמנהיגים שלנו יודו שאין להם כוח להנהיג, הלוואי. זה יכול להציל את המדינה.
7: כן,
8: שיודו שאין להם כוח להנהיג, שהם שוגעים על כל הראש ושהם צריכים מנוחה, הלוואי.
7: כן, טוב, זה תיעוד קצת סופיסטי, מה שאת אומרת. את אומרת בעצם שמנהיגים...
8: אני מגזימה, אבל אתה מבין הרי את השורש של מה שאני מנסה להגיד.
7: את רוצה שהמנהיגים שלך יהיו בני אדם.
8: אני אומרת במדינה, ש-41% מתוך המדינה, לכולנו יש תסמינים, אני לא יודעת, קראתי לפני כמה זמן, זה מחקר של אחת מקופות החולים, של 41% מהישראלים, יש מה שנקרא, עברנו איזה סף קליני של חרדה, דיכאון וקושי נפשי. זאת אומרת, היום כולנו, אנחנו מדינה בפוסט-טראומה. למה להזזל שמנהיגים, כן, ששולחים אנשים למותם, לא יהיו בחרדה או בדיכאון? למה? זה כל כך הגיוני. אני רוצה אותם כאלה, בעיניי זה מוכיח, בעיניי זה מוכיח על אישיות אנושית.
7: לא, לא, את לא רוצה מנהיג שכאשר יעמוד בפני הכרעה, האם לשלוח אנשים לקרב, שבו ימותו אנשים.
8: כן.
7: או לסכן את עתידה של המדינה.
8: וואי, אני כל כך רוצה.
7: בית הדור הבא.
8: אני כל כך רוצה.
7: ויחליט תמיד לא לסכן את הדור הבא. ויחליט תמיד לא לשלוח אנשים לקרב.
8: לא, אבל אבא, למה אתה עושה את הקפיצה הזאת? אני רוצה מנהיג שברגע שהוא צריך לשאול את השאלה הזאת, הוא יהסס.
7: את בסדר.
8: הוא יהסס. בלי מגלומניה, בלי ניצחון מוחלט. זה מה שאני רוצה.
7: יהסס כמובן, אבל הוא צריך להחליט. אם את אומרת, אדם שמאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית, אני אומר, כמובן, אדם צריך לאסס לפני שהוא מקבל החלטה גורלית. אבל אם את אומרת לי, הוא איננו יכול לקבל החלטה גורלית כי הוא שקוע בדיכאון, אני אגיד לך, מנהיג כזה, אני לא רוצה. אז השאלה, מהו העניין? את טראמפ אני לא רוצה, לטראמפ אין ניסוסים.
8: נכון.
7: יש לו שלשול מילולי.
8: יפה.
7: אגב, יש לזה הגדרה רפואית. לה.
8: אני רוצה לקשור בין מנהיגות טובה לבין דוק של עצב. זה מה שרציתי לעשות בתוכנית. דוק של עצב וחרדה.
7: אז את יכולה למצוא את זה אצלי.
8: אבל אמרתי את זה. אמרתי את זה.
7: דוק של עצב, כן. אבל אני אסתיר אותו כמובן. תראי, בואי נדבר על טראמפ קצת, את רוצה?
8: כן, אפרופו המחלות...
7: כן, אפרופו, באמת, המנהיג שהוא כנראה עבר את הגבול. זאת אומרת שהסיסו וסימחו שלו, הוא באמת מעורר דאגה עמוקה ביותר. עכשיו, אם את שואלת אותי, טראמפ הוא באמת אדם נורא, אבל איפה עובר הגבול בין ליקוי אופי לבין מחלת רוח? אני לא יודע לקבוע, ושייקספיר הרי עסק בזה. מי הוא המנהיג האכזרי הנורא, אך בכל זאת המנהיג הלאומי המצליח, גם זה יכול להיות. אז יש מצד אחד, נגיד...
8: בוא
7: יש...
8: נדבר על מנהיגים תנכיים אולי, אבא.
7: אה, טוב, זה... זה התענוג שלי. זה... פה אנחנו עוברים אז... לתחום שאני אהנה לעסוק בו. כמובן זה שאול המלך.
8: יפה. ומה הוא היה? מה הוא היה הבא?
7: בשלב...
8: אני רוצה שתגיד, שניצחתי בוויכוח על הדיכאון, מה הוא היה שאול המלך?
7: הוא לא, ללא שום ספק, היה דפרסיבי עד כדי כך. יפה. שהוא היה זקוק שינגנו לפניו בחינור דוד, כדי שהוא ירגע.
8: יפה. הוא המנהיג שאתה הכי אוהב.
7: אני אוהב אותו מתוך, כי צריך למרוא עליו רחמי. לא מתי שאני חושב שהוא היה מנהיג טוב, את מי שבנה את ממלכת ישראל, זה היה יהושע דוד, זה לא שאול. אבל שוב, הדבר תלוי בזמנים. מה הבעיה הייתה עם שאול? שאול כלל לא רצה להיות מלך.
8: נכון.
7: שמואל פגש אותו כשהוא מחפש את אתונותיו.
8: הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה.
7: נכון, אז הוא איש בעל סגולות פיזיות מאוד מרשימות, כנראה איש היה חסון וכדומה, וגם יפה מראה וכו'. והוא, להפתעתו של שאול, הוא מושך אותו למלך. עכשיו, הבעיה שהכהן הזה, זה תחילת הסכסוך בין כהן למנהיג פוליטי, עושה לו את המוות כל הזמן. הוא רוצה ממנו להקריב קורבנות בזמן, ולחכות לו, וכן להרוג את זה, ולא להרוג את ההוא. ואחר כך מופיע דוד, שזה באמת הנמסיס של שאול,
8: כן.
7: שבאמת הוא בחור נהדר, דוד. והייתה לו הזדמנות להרוג לפחות פעם אחת במנהרה ליד אל גדי,
8: נכון,
7: שאול, הוא לא עשה
8: הוא
7: את זה.
8: הוא לא עשה את זה. אבל הוא סימן את המצאו שם. לא, הוא רק אמר לו, הייתי פה, תדע לך שלא הרגתי
7: נכון,
8: אותך.
7: נכון, נכון. כן. ואחר כך הוא מסיל לו את ביתו.
8: כן.
7: ואחר כך הוא רואה איך יונתן, שאמור היה להיות יורש הכס המלוכה, בעצם הוא אהב בדוד וחושב שדוד טוב ממנו.
8: את מבינה? אבא, אבל אתה קצת יותר מדי מתפעל עכשיו מהסיפור התנכי. אני רק רוצה לדבר על קווי...
7: מה, להגיד ששאול היה בחור נחמד.
8: שאול היה בחור נחמד, ואגב, הוא אמנם לא התחיל עם הרצון למלוכה, אבל אחר כך קצת היה לו יותר קשה לאבד אותה, נכון?
7: נכון, ועל הפליפים הוא לא התגבר.
8: וזה מה שקורה בדרך כלל לכל מי שמגיע להנהגה. הם מתחילים להתקלקל. ולסיום נקרא קטע מהבלדה על שאול המלך, שכתב צ'רניחובסקי כשהיה בסך הכל בן 18.
7: שאול צ'רניחובסקי.
8: כן, שאול צ'רניחובסקי, ברור, שאול, ברור. הבלדה מתארת את הלילה האחרון של שאול, לפני הקרב הגורלי מול הפלישתים. היא נקראת בעין דור, כי שם ישבה בעלת האוב, שבישרה לו על מותו הקרוב. כלומר, לא היא בישרה, היא זימנה את רוחו של שמואל הנביא, שיבשר לו את הבשורה הכיפית הזאת. זו בלדה ארוכה, אנחנו לקחנו רק את סופה, כי באמת היא נורא נורא ארוכה. לא רצינו לתרחן.
7: בנפלאה. אסור שילד עברי לא ידע אותה, ורצוי גם בעל פה. זה בלדה נפלאה. היא כל כך
8: חצי. הבהלת אותי עם הבעל פה. תעברו עליה פעם אחת, תעברו עליה. אז תקרא רק את סופה, אבא, ואנחנו ניפרד לפני זה ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, פרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכם שהייתם איתנו. אבא, היה שאול.
7: קיליתי כל כוחי בסערות מלחמה, ואושרי בבית כבר היה לי שממה. עם פלשת סבוני, ביוטי צל מוות, הרוח רעה תדכאני עד מוות. איש האלוהים, מה אל יענני, כיסר מעליי, מה אעשה? ענני, מדוע המלך על עמך משחתני? מדוע מאחורי הצון לקחתני?
8: על מריחה, גאון לבך, אלוהים, יזעמך, מחר אתה אימי, גם אתה, גם עמך.
7: מאשמור את הבוקר בלי קשת בשלח, על סוס קל המחנה שב שאול המלך. ופניו חברו, אך בליבו אין מורה, ובעיניו מתנוצצות הייאוש הנורא.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.

0: שירה.
1: שירה.
0: כמה הייתי מתחילה לענות לה. לא תגיד לי שירה. זה היום.
1: עשיתם עבודה יפה, צפיתי בסרט, היה לי העונג.
0: כן, האמת, איזה כיף.
1: כן, כן, עשיתם עבודה יפה. זה לא יפחיד קצת לעשות את הקפיצה הזאת?
0: אני בקופה ראשית לא מפחדת. בכל שאר התחומים, כן. בקופה ראשית אני לא מפחדת. זה לא היה מפחיד לעשות את הקפיצה. זה היה כמו... אתה יודע, זה קוקה, זה, יש לה, תודה לאל, יש לה סדרה הזאת חיים ארוכים, התוכנית הזאת יש חיים ארוכים, ובכלל יוצאת כזה מכל הגבולות מה שהיא אמורה הייתה להיות ותוכננה להיות, אז זה פשוט כזה להתבונן על מה היא עושה בעולם, במדינה, הסדרה וקולנוע, זה היה נראה כמו איזה עוד, עוד, עוד, זה נורא רומנטי, קולנוע בעיניי, לעשות איזה, לעשות מזה. עכשיו, יש משהו בקופה ראשית שהוא נהיה חוויה משפחתית.
1: כן.
0: אז הקולנוע זה כמו איזה מתבקש, אני מרגישה. שממש לצאת מהבית, ביחד צפיות משותפות, אנשים עושים צפיות משותפות של ילדים עם מורים, עם סבא וסבתא, חיילים, כאילו משהו בלצאת מהבית לכבוד זה נראה לי כזה טבעי.
1: את מבינה את ההצלחה של הדבר הזה, של הקונגלומרט הזה, שפע יששכר?
0: תשמע, זה השירות. זה השירות שלנו. אנחנו נורא, נורא טובים. והניהול, כמובן. אני מבינה, לא לגמרי. לא יודעת מה להגיד על זה. אני שמחה מזה נורא, ואני רואה, אני נדהמת כזה כל פעם שאני אומרת, לא יכול. כן, נורא אוהבים את זה, וזה נורא כיף, ואנחנו נורא אוהבים את זה. אנחנו קאסט שנורא נהנה לשחק את זה. אז יש בזה, אני זוכרת, תמיד אני מצטטת את קרן מור, שאמרה, כשקראנו את התסריטים, כשהיא קראת את התסריטים, היא אמרה, לא אכפת לי שזה לא ישודר, שנעשה את זה, שנשחק בסופרמרקט, שישימו את זה בערוץ על הירח. אז כאילו, אנחנו נורא נהנים לשחק את הסופר הזה. אז...
1: ועוד,
0: אולי זה שופך אור.
1: ואולי עוד משפט שתלמדו אחרי שתצפו בסרט, זה שכתום עושה לכולנו תחת. אז צריך להיזהר
0: נכון,
1: מאוד
0: נכון,
1: מהצבע.
0: נכון.
1: מהצבע הכתום. אנחנו...
0: אתה יודע מה אני חושבת באמת? להיות בכלא עושה לכולנו תחת. כדאי מזה להיזהר.
1: והכלא גם הוא רלוונטי ליצירה הזו, לסרט הזה.
0: כן, נכון.
1: איפה את מוצאת את עצמך? כמובן, ההצלחות שלך בשנים האחרונות, בלי עין רעה, גם חזרות, גם מקום שמח, גם קופה ראשית. איפה את מוצאת את עצמך יותר, במקום של היצירה או במקום של המשחק?
0: זה גם כזה כל הזמן משתנה, אני כזה נעה עם זה, אבל אני חושבת על עצמי שבראש ובראשונה באמת באמת אני שחקנית. אני מאוד אוהבת לכתוב וזה מה שאני רוצה להמשיך לעשות ורוצה להתפתח, אבל הטבעי שלי זה שחקנית. ובכלל, קופה ראשית זה... וקופה ראשית זה אין שם שאלה בכלל. זה כמו התרופה בשבילי. זה הכי כאילו... זה מה שאני הכי אוהבת לעשות, ואני הכי נהנית, זה ממש כזה, אני נהנית לבוא לסופר, אני נהנית מהצילומים, אני נהנית מהתגובות, אני נורא אוהבת קופה ראשית.
1: היו לך גם כישלונות במהלך הקריירה?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? כישלונות רבים. גם את יודעת, כאילו, אני מנסה לחשוב מה זה... לא התקבלתי, אני שחקנית, אנחנו עושים אודישנים ולא מתקבלים. זה מה שעושים. כל הזמן לא מתקבלים, ואז פתאום מתקבלים למשהו. אבל הלואים, אני מכירה היטב, אני הייתי 10 שנים שחקנית תיאטרון גשר, והקיבלתי תפקידים שלא כל כך רציתי, הייתי, אבל הייתי בסדר. אתה יודע, אני לא יודעת איך לעמוד את זה, כי הייתי שחקנית בתוך אנסמבל. זה לא מקצוע, המשחק הוא לא מקצוע זוהר, אבל הוא מגניב.
1: והעובדה שיש הצלחות מיוחד. מאוד גדולות, זה מרקח קצת?
0: זה לא עניין של מרקח, זה כמו, זו הדרך, אני מרגישה. אתה יודע, זה כמו, אני צוברים ניסיון, מתחילים במקום מסוים, קווים לעשות, אתה יודע, גם זה לא, זה לא שכל הזמן, בעיקרון עושים אודישנים ומקבלים לא. זה מצב נתון. בעצם לא. כי יש מעט מקומות ויש הרבה... שחקנים, ובעיקרון זה לא. אבל צריך נורא להמשיך, אז הכישלון לא נחווה כמו איזה, בעולם שלי, כמו איזה

0: זה צריבות קשות, אבל הן לא אינסופיות, הן כמו מצב נתון, פשוט צריכו לעצור, צריכים רואה להמשיך, ואז פתאום יש איזה כן, ואז וואו, פתאום זה קורה, אבל גם במקביל אני אקבל עוד לא, על משהו אחר שרציתי, אז זה כמו, רציתי איזה תפקיד, אבל לקחו שחקנית אחרת, זה, אבל ממשיכים, כאילו זה ה... יש מלא לאים בדרך, ואז יש קנים, ויש קנים מדהימים שאין להם שום הצלחה ציבורית, אבל הם נורא מצליחים, נורא כיף לעשות אותם, או שיוצא איזו תוצאה נורא יפה. ויש לפעמים באמת פוש, זה באמת נורא נורא כיף כשזה קורה, שהכל מסתדר. שקהל אוהב, מבקרים אוהבים, ונהנים לעשות את זה. וגאים בפרויקט. אז זה, כשזה קרה, אני נורא מחזיקה את זה, זה ניס.
1: זה נשמע כמו ההגדרה של קופה ראשית, מה שאמרת בסיום הדברים.
0: כן, כן, כן, זה מה שאני מרגישה כלפי קופה ראשית לגמרי. זה ניס כזה.
1: קופה ראשית הסרט ביום הקולנוע הישראלי שנערך היום, עוד סרטים רבים מוצגים במהלך היום הזה, ותוכלו כולכם לצפות בקופה ראשית בכל האקרנים ברחבי הארץ. נועה גולר, לעונג, תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה לכם, תודה, בואו לראות את הסרט.

0: פסטיבל גלסטונברי מפסטיבלי המוסיקה החשובים בעולם שמתקיים בכל שנה סביב התאריך הזה ליד העיירה גלסטונברי בבריטניה לא התקיים השנה. הסיבה בדיוק כמו במצוות שנת השמיטה היהודית במהלכה יש איסור על עבודת האדמה, גם בגלסטונברי בשנה השביעית הם מבטלים את הפסטיבל ונותנים לאדמה להתחדש. נדבר כעת על השפעת פסטיבלי מוסיקה על הטבע ועל החיבור החשוב שבין אומנות לשמירה על הסביבה. נמצאת איתנו כעת הדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וחוקרת עטלפים. הדוקטור ויינברג, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אלן.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. היית בגלסטונברי, נכון?
1: כן, אני רוצה לציין שהוא פסטיבל נהדר וכנראה הכי גדול, אבל הקיץ כאן זה עונת הפסטיבלים כאן באנגליה. אני נציגת אנגליה הבוקר. קיץ, עד כמה שגם אפשר לקרוא לו קיץ, אבל הוא לא היחיד, זאת אומרת, הוא בהחלט אחד הוותיקים.
0: אני ניסיתי להבין את חוויותייך שם בגלסטונברי, זו הייתה מהות השאלה.
1: כן, כן, אני נגררתי בעקבות בנותיי, יש לי שתי בנות מתבגרות, לא קל פה בממלכה, והקיץ והפסטיבלים זה הדבר העיקרי. אני חייבת לציין שאפשר לראות נהדר את הפסטיבל גם בשידורי ה-BBC.
0: כן, בוודאי.
1: בקלוזפים מצוינים.
0: בוודאי, שנה אחר שנה אנחנו עושים את זה, אלה שנשארים בציון. מה זה עושה לאדמה, הפסטיבלים הענקיים האלה?
1: תראה, קודם כל, החווה שבה גלוסטנברי נעשה, הפסטיבל היא חווה פעילה וקיימת. אני חושבת שהיא שייכת לאחד המארגנים של הפסטיבל.
0: בהחלט, בהחלט.
1: ויש שם... זאת אומרת, וכל העיירה מושפעת, כן? אנשים נוהים לשם מכל הכיוונים, וצריך להיות בפסטיבלים האלה בשביל להבין, זו תנועה אדירה של אנשים. הכל מתנהל בסדר גמור ורגוע. מה זה עושה? זה עושה לואוד מאוד גדול, עומס מאוד גדול. הדשא בעיקר, זה משטחים עצומים של דשא, ניזוקים. אבל אפשר גם את זה לראות כל פעם שמתארח קרקס בעיר או לונה פארק בקיץ של בשביל הילדים. הדשא נרמס והוא לא מקבל אור והמון אנשים והמון השפעה והמון אוהלים, בעיקר המון דריכה. אבל הוא משתקם ושעושים את ההפסקות האלה הוא משתקם בצורה מדהימה. פשוט ככה, זה הרעיון של ההפסקה, זה גם עבור הדשא, זה גם עבור הצוות והאנשים והיישובים ליד שנמצאים, שהכל מאוד עמוס, פשוט עמוס. אז עבורם נעשה את השמיטה הזאת, היא לא תמיד בדיוק כל שבע שנים, כן, לפעמים זה ככה נוטה לשמונה או שש, זה פסטיבל שקיים משנות ה-70, אפילו דיוויד באוי, האחד והיחיד הופיע שם בזמנו. פשוט עושים ומשתקמים וממשיכים עליו, עושים הרבה מוזיקה, יש פה מוזיקה...
0: האם הטבע, באמת, צריך את האם הטבע צריך את השמיטה הזאת כאשר סביבנו העולם בוער במלחמות?
1: השאלה כמעט פילוסופית, לא? האם הטבע צריך את הפסטיבל הזה? בטח לא. האם האנשים צריכים את הפסטיבל הזה? מאוד. אני, אתה יודע, אתה צריך לבחור את המאבקים שלך. מוזיקה חיה, זה סיבה לחיות, פשוט ככה. צריך את המוזיקה הזאת. האם הטבע משלם מחירים? חד משמעית כן. האם מנסים לעשות את המקסימום בשביל שהנזק יגיע למינימום? לתחושתי כן. צריך להיות בשביל לראות איך זה מנוהל פשוט בצורה מעוררת השראה. כמובן שהכל חד פעמי לא קיים שם, זאת אומרת. אם יש חד פעמי הוא מהסוג המתקלה המהיר ביותר, זה לפעמים מתפרק לחוויה תוך כדי השתייה, גם הקש. גם הקוס, אנשים גם מביאים את הציודים שלהם הרב פעמים, כמו שעושים בפסטיבלים, יש המון כוח אדם שמקפיד שהכל ינועל כמו שצריך, יש שעות מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים כל דבר, זה מוקפד בכל המקומות, בכל הופעות המוזיקה, גם עבור אותם האנשים שנמצאים ליד. זה אזור די מתועס חקלאית בסופו של דבר, כן? להגיד טבע על אזור כזה...
0: כן.
1: צריך גם מחדש להגדיר מה זה טבע. אבל יש מוזיקה מצוינת, והלוואי שכל הזיהום הסביבתי העולמי יש סביב
0: אירועים
1: מוזיקליים ופסטיבלים של מוזיקה בקיץ.
0: את הזכרת שאת נמצאת, שאת נציגתנו בבריטניה, בשיחה הזו שלנו, את מלמדת אותנו על יוזמה חדשה שנמצאת שם לשתילת פרחי שדה. תסביר לי את החשיבות של הדבר הזה.
1: זה מפעל מאוד קטן ומאוד נחמד. אני לא יכולה לומר שהוא בכל בריטניה. אני עושה כאן מחקר באוניברסיטת קיימברידג', ופה זה מאוד מוכח. יש המון דשא, יש המון דשא בכלל, הוא גדל פה מאוד בקלות, כיף להם, המון השקיה, השמש פה הרבה פחות חזקה, זה לא מתייבש, אבל זה יוצר מין מדברים, מדבריות, משטחי מדבר של דשא. דשא זה לנו מאוד נעים, אבל מבחינה סביבתית, המגוון הביולוגי שיכול לגדול בו הוא די דל בסך הכל. אז מה הם עושים? פטנט די פשוט ודי נחמד. הם לוקחים במרכזי הדשא קרים של אזור ופשוט מאפשרים בו צמיחה של פרחי בר, אבל בכמות נאותה מה שנקרא, ויפה לראות איך שנה אחרי שנה, מה שגדל שם משיר זרעים, מפיל זרעים של עצמו, ונעשה שנה אחר כך עוד יותר שמח. אז יש פשוט מגוון של פרחי בר כמו באחו, גם במרכזי העיר, בתוך המדשאות. וזה מושך אליו אוכלוסייה מאוד מגוונת של חרקים, באמת מכל הקבוצות האפשריות, וזה מושך אליו ציפורים שניזונות מהחרקים. והציפורים הקטנות יותר שניזונות מהחרקים ומהזרעים מושכות אליהם, ציפורים גדולות יותר שניזונות מהם. ופשוט מתאפשר עוד קר של מגוון ביולוגי עשיר במרכזי הערים, במרכז קיימברידג' וגם בסביבותיה, וזה פשוט תענוג לראות את זה. היה משהו דומה בזמנו, לפחות שוב בתל אביב, סביב העצים בעיר, סביב המדרכות, יש לעצים מין ארוגות כאלה, ובתוכם גם היה ניסיון לשתול פרחי בר, זה עוד אפילו מחזיק קצת, אפשר לראות קצת ברמת אביב, קצת באבן גבירול, אבל צריך איזושהי מסה קריטית בשביל למשוך לשם חזרה.
0: ואולי מילה לסיום, באיזה מפלגה את במפלגה האומרת שאנחנו כבר בנקודת האל חזור, או שהטבע עוד יוכל להתעורר מחדש?
1: תראה, אני חוקרת יפים, אני אומר לך בכנות, כן, ומי כמונו להרגיש ידענים קטנים מאוד, כל מי שעושה מחקר יודע כמה הוא לא יודע. אני חושבת שתמיד יש תקווה, ושתמיד יש מה להציל, ובעיקר שאנחנו לא יודעים עד הסוף, האם צריך להיות אזרחי העולם טובים ככל האפשר? כן, אתה יודע, כולנו יודעים את תעשה ואל תעשה.
0: כן.
1: כמה שפחות להכביד, כמה שיותר להיות ירוקים יותר, זה גם עבור העתיד, אבל גול, זה גם עבור איכות חיים שלנו כאן. אירופה, אני חושבת, עושה בסך הכל יפה מאוד. ישראל עסוקה בסדרי עדיפויות של חיי אדם כרגע, איפה היא ואיכות סביבה, בכנות. מצד שני, אני חייבת לציין שבקיץ האחרון הייתי בכנס גדול של הטלפים בארצות הברית. גם שם, אתה יודע, חשכו עיניי מכמות, מאפסות הרכבים החשמליים, מהכמות האדירה של רכבי הדיזל וה-SUV הנקיים. אתה יודע, מזרח התיכון ובעומקו מלחמות, צריך... אני מציעה להסתכל פחות גלובלי, מה גם שרובנו לא נמצאים בעמדות מפתח לקחת החלטות כאלה. פשוט להיות אזרחים טובים, החל מלדומם את המנוע שהרכב חונה, ולא להשאיר אותו עובד אפילו עבור המזגן. מעבר לדורות הבאים, את איכות האוויר של מי שעובר סביבת האוטו, זה כבר יועיל. כמה שיותר רכבים חשמליים... החלום שלי בלילה זה אנרגיה סולארית בישראל. איזה סיבה בעולם יש שישראל לא תהיה, אתה יודע, גם ספקית לתושביה של שמש וגם יצואנית למדינות שונות באירופה. צריך סדרי עדיפויות בריאים.
0: להיות בני אדם. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור מאיה ויינברג, משוררת וחוקרת הטלפים.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו
1: בבוקר. בטח, שנשמע מוזיקה חיה והרבה.
0: והרבה.
1: יום טוב.
2: גם כן תרבות.
0: טרום בכורה מחר בהיכל התרבות רהט לסרט יהודי חדש על חלוץ התיאטרון הבדואי סאל אל דבסן. את הסרט, הבמה האחרונה של סאל אל דבסן, ביים יוסף אבו מדיאם, גם הוא חלוץ בעצמו, הוא ביים את עיד, סרט עלילתי משגע שכתב את הפרס הראשון בפסטיבל הסרטים ירושלים. סאל אל דבסן היה מרואיין קבוע, תדיר, כאן אצלנו בתוכנית שלנו, עד אשר הלך לעולמו ממחלת הסרטן. נברך לשלום את יוסף אבו מדיאם, במאי הקולנוע הבדואי הראשון, איש תרבות, חלוצי, זוכה פסטיבל ירושלים 2024 על הסרט עיד. שלום יוסף.
2: שלום, ברכה, בוקר מצוין.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה מרגיש אל מול היצירה התיעודית הזאת?
2: תקשיב, אני עד היום לא ראיתי את כל הסרט ברצף. זה סרט מאוד עצוב, אבל יש בו תקווה ושמחה. סרט שהתחלתי את הרעיון שלו ב-2010, 2012, סליחה, והרצון היה לעשות סרט דוקו על התיאטרון מהבש, שסהל דבסן הוא אחד המייסדים שלו. והוא התיאטרון הראשון והיחידי בחברה הבדואית בנגב. ומשום שלא הצלחתי לגייס תקציב, אז שמתי את זה על המדף. ואני זוכר שבאחד הימים הייתי מבקר אצל סהל, הייתי נהוג לבקר אצלו כמעט בשמונה חודשים האחרונים, במשך 8 שעות ביום. אז באחד הימים אנחנו התהלכנו ממש לנו במזרום בתוך בית חולים, ואז אני אומר לו, סהל, אני רוצה לעשות סרט בשביל להנציח את הזיכרון שלך. אז הוא עצר והסתכל, אמר לי, יוסף, מה, אני הולך למות? אמרתי לו, סהל, כולנו הולכים למות. תקשיב, המשפט הזה היה חזק מאוד, שתקנו וחזרנו לחדר. והסרט לא עוסק במחלה או ב...
0: לא, הוא עוסק באהבה מאוד גדולה. אבל הסיפור הזה, יוסף, שאתה מספר לנו עכשיו, זה אומר שסהל לא ידע שהוא הולך למות?
2: הוא ידע, אבל לא האמין. כולנו ידענו. אני מדבר על החוליה, המעגל הכי קרוב אליו. כולנו ידע, אבל לא האמנו שהוא ימות. לא רצינו שהוא ימות. אתה מבין? אבל אין, זה הייתה מחלה מאוד קשה. ואני, קודם כל, אני חייב להודות לשותפים שתמכו בסרט. תקשיב, אנחנו חבורת חברים, וכשניגשתי, אני, יש לי את אג'יק, מרכז הנגב, וכשבניתי אליהם, הם לא חשבו פעמיים לתמוך בסרט.
0: אז, כן, זה מאוד מאוד ברור. מאוד ברור ביצירה הזאת שצפיתי בה הבוקר, זה שהוא היה אהוב, נאהב באמת. היו שם אנשים שעשו הכל, יש שם משפט נורא יפה שמישהו אומר בסרט, לסהל היה מותר הכל. ללבוש גרביים כאלה וחולצה כזאת, לסהל מותר הכל. הוא פשוט היה נאהב מאוד.
2: תקשיב, אני הייתי בחול, הייתי באחת הפסטיבלים, ואז הלכתי ברחוב וראיתי חנות גרביים כזו, כולה מה שסהל אוהב. זה הדבר היחידי הראשון והיחידי שהביאתי לו מחול כאילו, בטיול הזה. הוא היה מותר לו הכל, הוא היה צוחק, היה מבקר, וכולם אוהבים אותו. כולם חיבדו אותו, ראינו את זה בהלוויה שלו. אלפים, עשרות אלפים כאילו, אני לא מגזים. אולי הלוויה, מה זה הלוויה הכי גדולה שהייתה בנגב? גם אנשים שלא קיבלו מה שסהל אמר, הם באו, אהבו אותו, חיבדו אותו. וזה המיוחד שבכל העניין של סהל.
0: ומאוד יפה אתה אומר בסרט, או אומרים בסרט, יוסף, שהוא יכול היה להמשיך קדימה וליצור את מה שיצר, וליצור את היש מהעין, רק בגלל התמיכה של ההורים שלו והמשפחה וואו, שלו. Yeah. ויש שם סצנה בסרט, מאזינות ומאזינים, שרואים את האבא של סהל מתפרק, פשוט בוכה, ורואים גבר ככה גדול ומבוגר, פשוט בוכה על מות בנו, ואי אפשר להישאר ריק אל מול התמונות האלה. כן. אתה הבנת, יוסף, למה, למרות שלא היה נהוג, ולמרות שזה היה מדבר תרבותי, ולמרות שגם בחברה הבדואית לא מתים על הדבר הזה, המשפחה שלו תמכה בו כל כך?
2: זאת משפחה מיוחדת. אני הייתי סוג של ילד נוסף למשפחה. ומה שהיה קורה שם זה... זה מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד. אתה מרגיש את האהבה, אתה מרגיש את האהבה, איך אתה נכנס בדלת, אתה מרגיש את החיבוק והאהבה שבתוך הבית. וישראל היה סוג של שייך בשבילהם. מבין? זה, וכולם תמכו, כולם, אף אחד לא חלק על, על מה שהוא עושה, על מה שהוא אומר, על מה שהוא רצה. זה היה מדהים.
0: אני רוצה להגיד למאזינות והמאזינים שוב, סאהר אלדבסאן היה מרואיין תדיר כאן אצלנו בתוכנית, ותמיד התרבות הייתה כל כך חשובה בשבילו. אני רוצה שנשמע משפט, עוד רגע אחד ברשותך יוסף, משפט אחד שסאהר אמר אצלנו בתוכנית, אני לא אשכח את המשפט הזה. מה גורם לנפש שלך בכל זאת להמשיך ולפעום?
3: לראות את הילדים בכפרים הלא מוכרים, בכפרים המוזנחים, זה נותן לי את הכוח לעזור, לשנות. כי אני לא רוצה שהילדים האלה יגדלו לפשע וימותו בגיל צעיר. אני רוצה שהם יגדלו ושיהיה להם תקווה וימשיכו לעזור, כי בסוף כולנו נרוויח מזה. וזה מה שאני עושה דרך התיאטרון, זה מה שאני עושה אני והחברים שלי, כל מי שעוסק באומנות, לא רק ערבים, אלא גם יהודים, כי הנגב לכולנו, ולצערי הנגב לא פורח בשום דבר, לא באומנות ולא בתרבות ולא גם בשום דבר. הנגב רק סופג.
0: הוא היה איש עם משימה, נכון יוסף?
2: כן, כן. מה שמייחד אותנו, אנחנו דור ראשון, אנחנו לא גדלנו בבית שיש בו תיאטרון, יש בו אומנות, יש בו קולנוע. אנחנו דור ראשון, ואנחנו עושים, כשעושים תיאטרון או קולנוע, אנחנו עושים רק הנושאים שבוערים בנו. כי זה דורש מאיתנו הרבה, הרבה, הרבה. גם בפני הרשויות וגם בפני הקרנות, שאם אתה ניגש לקרן ואתה, היצירה שלך עדיין טובה, אתה צריך אומץ מהקרן בשביל להאמין שאתה יכול לעשות יצירה כזאת.
0: כן.
2: וגם התמיכה שאנחנו מקבלים מהחברה היא לא כל כך מובנת מאליו. אני התחלתי בלהגיד תודה לאג'יק, ויש גם את מתנס רהט, ויש גם את קבוצת תמם, ויש גם את קפה רהט. אתה יודע, הביטחון העיוור הזה שבטחו בך ואמרו לך, סע, אנחנו איתך. וזה מדהים, זה מרגש, אני לא יודע איך להסביר את זה. אבל כי זה סהל, כי זה סהל, הוא
0: הוא הכין את הקרקע. טוב, נגיד שוב, הבמה האחרונה של סאהר אלדבסאן, טרום בחורה מחר בהיכל התרבות רהט, אני מניח מאזינות ומאזינים שהסרט הזה עוד יישא בדרכים. יוסף אבו מדיהם, אני רוצה להודות לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לכם, תודה לכם, יום טוב. גם כן תרבות.
0: אנחנו ממשיכים כעת במעקב שלנו אחר מצבה של התזמורת הסימפונית ירושלים. זה זמן רב שמצבה של התזמורת בחירה. כבר פרסנו בפניכם את המכתב ששלח המנהל המוסיקלי של התזמורת יוליאן רחלין, בו הוא הזהיר בנוגע לעתידה של התזמורת אם התקציבים בתנאי העבודה לא יסודרו. לפני כשלושה שבועות שוחחה אצלנו בתוכנית ענת שרון בלייס עם מנכ"ל התזמורת עופר אמסלם. הוא אמר לה את הדברים הבאים.
4: אנחנו חייבים להפעיל לחץ חיובי גם על משרד האוצר וגם על עיריית ירושלים כדי להגיע להסדר קבע. הסדר קבע לתזמורת יכול להיות באופן של חקיקה, אחת ולתמיד תזמורת בירת ישראל, אז אנחנו לא צריכים להסתבך כל שנה מחדש או כל חמש שנים, או הסדר של חמש שנים קדימה שייתן לנו אפשרות שוב לפעול.
0: כך עופר אמסלם, מנכ״ל התזמורת הסימפונית ירושלים. הבוקר נספר לכם מאזינות ומאזינים, 9 מנגני התזמורת פוטרו. 9, המצב ממשיך להידרדר. נמצאת איתנו כעת סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים. סיגל, בוקר טוב לך.
5: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. 9.
5: כן, 9 נגנים שמאוד יקרים לנו. אני רוצה לדייק, הם לא פוטרו, אלה תשעה נגנים שלא עסקו בהסכם קיבוצי כמו רובנו, אלה נגנים זמניים
0: ושהעסקה שלהם
5: שאנחנו זקוקים להם במצבת הנגנים של התזמורת. בלעדיהם אנחנו סימפוני, כמו שקראתי לזה, קצת בסימן שאלה, כי אנחנו יורדים ל-60 נגנים. ואנחנו זקוקים להם, אבל לנגנים שבעצם הועסקו בחוזה אישי לשנה, ולא חידשו להם את חוזה ההעסקה. זאת אומרת שאנחנו בעצם חסרים כ-19 נגנים, כדי להיות באמת סימפונית אמיתית.
0: אתם תקבלו, הנגנים שעוד נשארו, אתם תקבלו את משכורת יוני?
5: אנחנו באי-וודאות, אנחנו בעננה שחורה, אין לנו מושג מה יקרה, וגם המנכ״ל לא יודע לומר לנו מה יהיה. אני יודעת שאנחנו באנו בדברים עם, עם משרד האוצר, עם העירייה, הובטחו לנו כל מיני דברים, בינתיים שום דבר עוד לא סגור, כך שאנחנו ממש לא בטוחים שנקבל את משכורת יוני. יותר נכון כרגע, כיוון ששום דבר עוד לא חתום, גם מגורמים שטענו שיעזרו לנו, אנחנו ממש לא יודעים אם נקבל את משכורת יוני.
0: שבעצם עד עכשיו, ואנה תקני אותי שוב אם אני טועה, עד עכשיו הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים הלך יד ביד עם, עם ההנהלה. בעצם הרגשתם שאתם, יש לכם אינטרסים משותפים, אבל אם משכורות גם לא יגיעו בחודש יוני, אולי כבר אין לכם אינטרסים משותפים.
5: אני אציין שלא הלכנו יד ביד עם ההנהלה. במשכורת דצמבר קוצצנו משמעותית. כמובן היה חסר כסף בשנת 2025, אז במשכורת של דצמבר קוצצנו, קיצוץ מאוד מאוד מאוד לא נעים. לאחריו אנחנו השבטנו הרבה מאוד חזרות, למורת רוחם של כל מיני מנצחים שהגיעו, אבל אנחנו כמובן לא יכולים, ברגע שאנחנו מקוצצים או לא מקבלים משכורת, לא יכולים להמשיך להגיע לחזרות כרגיל. אז כן, נקטנו בצעדים. היום אני יכולה להגיד לך שאנחנו שבועיים וחצי אחרי פגישה חשובה שהייתה בעירייה, אנחנו מחכים לבשורות. נתנו לנו משם איזשהו אור חיובי, אנחנו מחכים לבשורה הטובה משם, ולכן כרגע אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל.
0: אור חיובי ובשורה טובה באיזה צורה?
5: במובן של תזרים כספי, כמובן.
0: תזרים כספי גבוה יותר ולאורך זמן יותר?
5: לא, תזרים כספי בכלל רק לשנת 2026. שום דבר לא לאופק העתידי של מ-2027 והלאה. זה אנחנו צריכים כנראה לחפש במקומות אחרים. וכרגע התזמורת גם פועלת בעניין הזה, אם דרך אגודת הידידים, אם דרך כל מיני מנצחים מחול שאכפת להם מהתזמור, אנחנו כל מיני ידידים, אנחנו מנסים לקשור כל מיני קשרים, גם ההנהלה, גם אנחנו, גם נגנים בתזמורת, מנסים למצוא משהו לעתיד. מה שהוצא לנו זה רק לשנת 2026, אבל כפי שציינת, אנחנו חוששים למשכורות הקרובות שלנו, ולכן אנחנו כרגע מחכים לאור החיובי הזה.
0: כשאני מסתכל הבוקר באתר האינטרנט של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני רואה שבחודש יוני, במהלך חודש יוני, התקיימו רק 9 קונצרטים, וביולי מתוכננים רק 5 קונצרטים. זה לא מעיד על הכל בעצם?
5: אני חושבת שמה שקורה כרגע, שכל עוד אין ודאות לגבי משכורת יוני והלאה, הנהלת התזמורת לא רוצה, מה שנקרא, להעסיק אותנו מעל ומעבר למה שבסופו של דבר אולי היא תוכל או לא תוכל לשלם. זה המצב בו אנחנו עומדים כרגע, זה מאוד מצער. אבל תוכניות שלא בטוח שהן יהיו רווחיות, כרגע לצערי מתבטלות.
0: איך אפשר? איך אפשר לעשות אמנות ככה? איך זה משליך על היום-יום של כל ה-60 נגנים שעוד נותרו?
5: קשה מאוד. אנחנו גם רגע לפני אודיציות, לקליטת נגנים חדשים. אני חייבת להגיד שבקרב הנגנים והתזמורת שלנו יש תמיד אווירה מאוד נעימה וטובה. אנחנו גם כרגע בימים אלה מלאי תקווה, ומקווים לטוב. כמובן שאנחנו לא רוצים להגיע לתחילת חודש יולי ולהתבדות. מפעילים לחצים, מלאי אנרגיה להפעיל לחצים איפה שצריך. כל הנגנים, ממש, באמת, כולם למען המטרה הזאת, ואנחנו לא חושבים לרגע ש... על דברים שליליים, אנחנו רק חושבים בצורה חיובית ומכוונים לשם. ולכן גם יש לנו עוד כוחות לנגן ולהמשיך להגיע לעבודה, אנחנו אוהבים את מקום העבודה שלנו, אנחנו אוהבים את התזמורת הזאת, אני בתזמורת הזאת 24 שנים, זה הבית השני שלי הרבה פעמים הראשון. זהו, אנחנו עושים הכל כדי שזה יצליח.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. סיגל אכטלינגר, נגנית וחברת הוועד של התזמורת הסימפונית ירושלים, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה על הזמן שהקדשת לנו.
0: תודה רבה. רק נאמר לסיום השיחה, מאזינות ומאזינים, ביקשנו גם ממנכ"ל התזמורת, עופר אמסלם, תגובה על הכותרת שמסרנו הבוקר, על 9 נגנים ש... פותרו מהתזמורת, ומסר לנו 9 נגנים קיבלו הודעה על סיום העסקה לסוף החודש, לאחר שהוסבר להם על צמצום גודל התזמורת לאור צמצום תקציב התזמורת. נגנים אלו למצער, אומר לנו עופר אמסלם, היו צריכים לסיים את ההסכם בסוף חודש יולי בכל מקרה, וההקדמה על סיום העסקה בחודש היא כורח המציאות. מתקיים שיג ושיח עם עיריית ירושלים לסיוע תקציבי לשנה זו. במקביל, אנו תרים אחרי פתרון קבע לתזמורת עם כלל המתקצבים של התזמורת. כך עופר אמסלם, מנכ"ל התזמורת. אנחנו כמובן מאזינות ומאזינים, נמשיך ונעקוב.
6: גם כן תרבות.
0: לפני 50 שנה נולדה תחנת רדיו ששינתה את התרבות הישראלית.
7: כולם עם
0: כך זה היה נשמע אז בשנות ה-80, חברנו איש כאן ג' קובי מנורה הוא זה שמצא עבורנו את הצלילים הנדירים האלה. תחילה היא נקראה רדיו ג', במשך 20 שנה שידרה מוסיקה פופולרית מכל הסוגים, עד שבשנות ה-90 שינתה את פניה והחלה לשדר מוסיקה עברית בלבד. מי לא היה שם? חדש, חדיש ומחודש עם שוש אתרי, לי ולך, שיר וברכה עם רויטל עמית, קופסת הלעיתים עם עופר נחשון, חולה רדיו, רדיו עם דידי הררי, אהבה יומיומית עם יוסי סייס, שלושה בגיגית עם טוני פיין, מצעדי פזמונים ועוד ועוד ועוד. מחר לציון יום ההולדת ה-50 התחנה תלבש חג, מאיה וקוטי יערכו את דן כנר ומנחם פרי, שירה על בוחר תצרף כיסא באולפן לרויטל עמית, נוי בן חיים ישתף פעולה עם שמעון פרנס, קובי מנורה יסתחבק עם טוני פיין ועוד ועוד, וגם אנחנו חוגגים ומרימים לה התחנה האחות שאנחנו כל כך אוהבים. שניים איתנו, נברך לשלום את ברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוסיקה של כאן. בוקר טוב ברק.
8: בוקר טוב גואל.
0: ולצדך האגדה רויטל עמית, קריינית ושדרנית בכל רשתות כל ישראל. רויטל, שלום.
9: שלום, בוקר טוב לך גואל.
0: תשמעי, אני משוגע על הקול שלך.
9: תודה.
0: משוגע, משוגע על הקול שלך, וזה שאת איתי עכשיו, אז בכלל. אני רוצה להשמיע למאזינות ומאזינים את אות הפתיחה של לי ולך, שיר וברכה.
10: רשת ג' מגישה את הסדרה בהמשכים לכל המשפחה, לי ולך. שיר וברכה.
11: שלום, קוראים אותי מריצה, ואני מריצה גדולה של התוכנית לי ולך. מי עושה את התוכנית הזאת?
10: אני.
11: מי את?
10: רויטל עמית.
11: אה, נעים מאוד, אני מריצה, בשבילך מריצי.
0: את זוכרת רויטל?
9: אם אני זוכרת, אני הייתי גם מריצה וגם...
0: כמובן.
9: וזה עוד התקופה שבטלפון עשינו פרפר, היום כבר אין לנו את האופציה הזאת בכלל.
0: וגם דיברתם ברייש, צריך לומר.
9: ברייש גלי, לא סתם.
0: זה חלק מהדבר עצמו. מה הזיכרונות שלך מהתחנה הזאת, ובעיקר בדרך בה שיניתם את התרבות הישראלית?
9: אני יכולה לדבר מהפן האישי שלי, שעד לאותה עת הייתי קריינית. וברגע שהגעתי לג'ימל, הפכתי להיות שדרנית, ברש כמובן, וברשתות האחרות הייתי אני, גם בג'ימל הייתי אני, אבל לא מעונבת, אלא יותר כלילה, יותר זורמת, יותר מרשה לעצמי. ובגימל אפשרה לי להביא עוד דברים מלבד לי ולך שיעור וברכה, התוכנית שבזכותה היה לי קשר בלתי אמצעי עם המאזינים שלי.
0: היו גלויות, נכון? אם המאזינות והמאזינים שלנו יודעים מה היא גלויה, אבל היו גלויות שהיו כותבים לך.
9: נכון. למעשה הגשתי את התוכנית הזאת גם במאה ה-20 וגם במאה ה-21. כשחזרתי אליה אחרי הרבה הרבה זמן שנעדרתי ממנה. במאה ה-20 אנחנו דיברנו גלויות, כמו שאתה אומר. כלומר, קיבלנו גלויות מהמאזינים. אני חייבת לציין את שמו של העורך הראשון, שהיה ניסים שובל, זכרו לברכה, שהוא עזר מוקדם מדי אותנו. התוכנית עברה אליי כעורכת וכמגישה. והייתה לי קופסה גדולה כזאת שבתוכה היו חוצצים עם תאריכים, שהייתי משבצת את הבקשות של המאזינים לפי הימים המבוקשים, מוסיפה את התקליטים המבוקשים, כמובן תקליטים באותה תקופה השמענו, ומקץ 22 שנה אחרי כששידרתי כאסתור את התוכנית בצורה הזאת, היא חזרה, ואז כבר היו לנו פריצות דיסק, מה שנקרא. לא היו תקליטים, היו דיסקים, וגם שירים מן המחשב, לבקשות של מאזינים שהגיעו אלינו באמצעות המחשב, על צג המחשב, מסרונים ששלחו אלינו. ואז גם הוספתי עוד משהו נחמד. פניתי לטכנאי כל ישראל, שהוא גם מוסיקאי נהדר, יוג'י גבאי שמו.
0: כן.
9: ואמרתי לו, מה דעתך שמדי פעם ניקח ברכה של מאזין, אני אחרוז אותה, ואתה תכתוב לה מנגינה, מין שירצ'יק קטן כזה, והוא עשה את זה, הוא הפיק את השיר, אני שרתי, והיו מין דברים חמודים כמו לסבא ניסים, טנינננם, כל מיני כאלה, ביטוקים קטנים כאלה, שמדי פעם הכנסנו והתרעננו. כמו כן, הייתה לי הדמות הקבועה של הגברת את האישתנם, את ה... אישה שבמסגרת התוכנית של שוש אתר ימתוקה, זכרה לברכה, דיברתי עם מאזינים. המאזינים התקשרו ושאלו שאלות מטומטמות, זה היה תנאי, כשהתשובות שלי היו עוד יותר הזויות. והכנסתי שם דמויות נוספות של הנכדה, של הנכד, בקיצור, זה היה כיף גדול, זה הייתה חגיגה.
0: כיף גדול. אולי אצרף אותך ברשותך, ברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוסיקה של כאן. זו אחריות מאוד גדולה להיות חלק מהשושלת הזאת, ברק.
12: בהחלט, בהחלט. גם כשקיבלתי את התפקיד, חשתי באחריות הזאת. זו תחנה שהלכה שנים, שנים אחורה, ובאמת, כמו שאמרתם, הייתה חלוצית בהרבה מובנים, כתחנת מוזיקה ציבורית ראשונה בישראל, בהבנה שצריך תחנת מוזיקה פופולרית, וגימל אז באמת הביאה את כל הדברים מהעולם. אנחנו לא מדברים על התקופה של היום, שיש ספוטיפיי ויש עוד המון אמצעים דיגיטליים, הרדיו היה צינור המרכזי להכיר מוזיקה חדשה, וגימל הייתה הבית של הפופ הבינלאומי, הפופ הלועזי, המוזיקה שאנשים אהבו לשמוע, הם גילו את רוב המוזיקה הזאת דרך התוכניות השונות, דרך רויטל ושאר השדרנים והאורחים, ובאמת התחנה הזאת עשתה מהפכה באיך שהרדיו נשמע אז, ואנחנו שומעים את הדברים האלה, גם את הכלילות והמליצות והיכולת לעשות חיקויים, אלה דברים שבאמת בנו את איך שהרדיו הישראלי נשמע, ואני חושב שהיום באיזשהו מובן אנחנו קצת חוזרים אולי לדבר הזה, דיברה רויטל באמת על הקהילת המאזינים והמפגש עם המאזינים, ואנחנו מבינים היום שהרדיו הוא קצת חוזר לדבר הזה, אומנם באמצעים דיגיטליים, דרך הוואטסאפ ודרך הרשתות החברתיות, אבל אנחנו יודעים היום שהקשר עם הקהל של המאזינים הוא אחד האלמנטים הכי משמעותיים ברדיו, וגם אנחנו היום עושים את זה באמצעים שלנו, כמו שאמרתי, דרך וואטסאפ ודרך תוכניות ודרך הרשתות החברתיות שלנו, כאשר המטרה היא באמת ליצור כל הזמן חיבור בין המוזיקה ובין קהל המאזינים. אז האחריות קיימת, ואני מקווה שאנחנו ממשיכים בצורה יפה את השושלת הזאת.
0: וכמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, מחר, לאורך היום כולו, הרשת תחגוג, והנה אנחנו כעת חוגגים יחד איתם. אולי עוד מילה ממך, רויטל, את מבינה שהיית חלק מדבר גדול שכזה?
9: תשמע, מרגע שהגעתי בכלל לכל ישראל, זה כבוד גדול שהיה בחלקי בכלל, וכמובן להיות חלק מגימל, ושאני רואה שהיום המורשת ממשיכה ומתפארת, אז כבוד גדול הוא להיות חלק מהבסיס, מהיסוד, מההתחלה.
0: אני רוצה מאוד להודות לשניכם, ברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוסיקה של כאן.
12: תודה רבה, בשמחה, מוזמנים להאזין כמובן מחר.
0: יום הולדת שמח, ברק, לך ולתחנה כולה, ורויטל עמית, קריינית ושדרנית בכל רשתות כל ישראל, תודה רבה לך גם את שהיית איתנו בבוקר.
9: תודה לך גואל, בוקר טוב.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: כאן תרבות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו עם פרק שאתם דורשים ממני כבר כמה שבועות, עוד מהמלחמה, ועכשיו סוף סוף הגיעה השעה. בואו נדבר על ריי. היום נקדיש את הפרק שלנו לאלבום של ריי, This Music May Contain Hope, מוזיקה זו עשויה להכיל תקווה, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה קודם כל בתוך הקשר מסוים של גל הזמרות הבריטיות ששוטפת המצדדים, גם האמריקאים, גם אצלנו. יש את ריי כמובן עם הבנגר שלה מהשנה האחרונה, Where's My Husband, אבל היא לגמרי לא לבד. לצידה אוליביה דין, בת 27, מכונת לעתים עצומה, מי שאי אפשר לדמיין את פיד הרילס באינסטגרם בלי The Man I Need שלה, או So Easy to Fall in Love.

היא גם זכתה בפרס הגרמי לתגלית השנה. לצידן ניצבת גם סיינה ספירו, הצעירה בחבורה, בת 20, שהשיר שלה Die on this Hill הפך בחודשים האחרונים, לאט לאט, ללהיט רדיו, גם אצלנו.

ריי הוא שם הבמה של רייצ'ל קין, בת 28, ילידת לונדון, בת לאם ממוצא גנאי שוויצרי, אחות פסיכיאטרית במקצועה, ולאב אנגלי, מורה לאנגלית. טוב, מה הוא ילמד? שניהם אגב פרשו מהעבודות שלהם והפכו למנהלים המוזיקליים של ביתם הבכורה. בכלל, ריי גדלה בבית מוזיקלי. אמא שלה שרה במקהלה, אבא שלה ניהל את המקהלה, אחותה אבי לין היא כותבת שירים, אחותה השנייה לורן היא מוזיקאית, שתיהן מתרחות בשיר ג'וי באלבום. יש לה אגב עוד אחות, קוראים לה קייטלין, והיא לא באלבום. תמיד יש את זאת שחייבת להרוס. בגיל 18 היא חתמה בחברת התקליטים פולידור, שעירבה אותה בלא מעט שירי פופ, לעיתי דנס גדולים. את חלקם אתם אולי מכירים, בלי לדעת שזו ריי, מי שכתבה או מבצעת את השיר. אבל לטענת ריי, הם מנעו ממנה לשחרר אלבום בכורה, מה שהוביל אותה לצאת לדרך עצמאית ב-2021, ולשחרר את האלבום שלה שנתיים לאחר מכן, שכלל את הלהיט אסקפיזם.

0: ריי אחת מכותבות השירים הכי פעילות בתעשיית המוזיקה. היא כתבה או הפיקה לביונסה, לאלי גולדינג, לצ'רלי אקסי אקס, למדיסון ביר, לליטל מיקס ולעוד הרבה אחרות. This Music May Contain Hope הוא האלבום השני שלה. הסינגל הראשון מתוכו היה כאמור Where is My Husband, הוא היה אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה שעברה. השיר וההצלחה שלו העלו את הציפיות ביחס לאלבום, וזה ניכר. ריי עשה כאן מהלך גרנדיוזי, שאפתני ודי מהפנט, גם אם לרגעים הוא עולה על גדותיו ונראה שזקוק לעריכה. זה אלבום בין 17 שירים שמתפרסים על פני 73 דקות. חוץ מהחיות לבית קין, מתרחים בו גם סבא של ריי, אגדת הסול אל גרין, וגם יוצר הפסקולים הנס זימר. בניגוד לחוקי תעשיית הפופ, שקוראים לשירים קצרים, לפתיחות מהירות, סאונדים לטיק טוק, רפרנסים לתרבות הפופ, ריי הולכת על בנייה איטית, שירים ארוכים, קטעי דיבור, 4 מערכות לפי עונות השנה. היא מדברת על הכאן ועכשיו, על דייטינג, על מוניות אובר, נעלי ג'ימי צ'ו, אבל חוזרת הרבה אחורה מבחינה צורנית. במקום סימפולים של מדונה, סימפולים של ויוולדי. זה אלבום שכולו חדווה ואהבה למוזיקה. ג'אז, סול, מוטאון, להקות בנות, סווינג, ביג בנד, וודוויל, הוליווד הישנה, קטעי מעבר, תיאטרלים, שירי מחזות זמר. בכלל, This Music May Contain Hope נשמע כמו מחזמר, כשריי בתפקיד הגיבורה הראשית. הוא מעלה שתי השוואות לאלבומים שיצאו בשנה האחרונה. אחת ללילי אלן, ואלבום מחזמר הנקמה של ה-West End Girl. גם הוא אלבום שבנוי כמו סיפור, עם התחלה, אמצע וסוף, על אישה שעוברת משבר, חובה שברון לב, מתמודדת עם חיפוש אחר אהבה בעולמות של הודעות וואטסאפ, אתרי היכרויות וגברים רעילים, ובלונדון לא פחות. השוואה מתבקשת אפילו יותר היא ללוקס של רוסליה, גם בהיקפים של המהלך, במקסימליזם של האלבום, בחלוקה לארבע מערכות, בליווי של תזמורת סימפונית, וגם בכך שכמו רוסליה, גם היא קצת חושפת את התפרים של המלאכה שלה. רוסליה משמיעה לנו בקצוות השירים את דפדוף דפי התווים, או הקלטה שלה מהחזרות לשיר. באותו אופן ריי שוברת את הקיר הרביעי לא מעט, גם כשהיא מדברת בין השירים על השירים, ולפעמים במילות השירים עצמם. היא מנחיכה את הבמה ואת אחורי הקלעים, את שמות המשתתפים. בדומה לרוסליה, גם ריי מציעה חוויית האזנה מוזיקלית מאוד, סיפור שמסופר מההתחלה ועד הסוף. קול חם, חזק, נוכח, ישיר, וגם המוזיקה, תזמורת, כלי נגינה, מוזיקה כמו פעם, כשבאים להופעה וחווים את המוזיקה החיה, בלי צורך בידע מוקדם. רק להקשיב. אז מה נעשה היום? קודם נדבר על גל הזמרות הבריטיות, מה זה אומר כשהבריטים משווקים חזרה לאמריקאים מוזיקה אמריקאית, ומה אפשר ללמוד מההצלחה של ארבע הזמרות האלה על המוזיקה בזמן הזה, ובכלל על הרגע הזה בזמן. אנחנו נדבר גם על ריי, על אקט השחרור שלה מחברת התקליטים, על מלאכת הסיפור יוצאת הדופן שלה, על שליטה והאחיזה בהגה, ואפרופו שליטה והאחיזה בהגה, על הקווים שאפשר למתוח בינה ובין טיילור סוויפט. ובסוף, שלוש הערות שלי על האלבום. אז זהו, יש לנו את כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי להתחיל, ועכשיו מצטרפת אליי באולפן שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית אצלנו בכאן 88. שלום שירה.
1: היי אלעד.
0: אני חושב שאי אפשר שלא לשים לב לזה שיש באמת איזושהי אווירה כזאת באוויר של זמרות בריטיות, שהן כולן קצת דומות אחת לשנייה באיזשהו אופן.
1: כן, זה, יש שקוראים לזה הפלישה הבריטית 2026, שזה ריפור לפלישה בריטית קודמת, לא משנה, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, בגדול, אם מסתכלים בצורה שטחית, מה ההבדל בין ריי לאוליביה דין, מה ההבדל בינן לסיאנה ספיר,

0: ליורו, מה ההבדל ביניהן לבין לולה יאנג. יש לנו פה מבטא בריטי כבד, בעדיפות ללונדוני, קול עמוק, חרוך, הרבה רגשות, הרבה סול, והרבה הצלחה גם.
1: זהו, אני חושב שאולי הדבר שהכי כזה תפס אותי, זה שבאמת העניין של הקול מאוד מאוד חזר, העניין של הזמרת. נגיד, לולה יאנג, קל לפספץ את זה שהיא זמרת גדולה, כי מסי זה לא שיר עם קול מאוד מאוד גדול, אבל היא זמרת ממש זמרת, תראו את המופיעה הזה, וואו.
0: כן, ואז כשהיא מבצעת אותו בלייב, פתאום היא מחזיקה תו וצורחת אותו, וכל החריכות האלה בקול. יאהה!

שזה באמת משהו שמאפיין את כולן. גם אוליביה דין, השירים שלהם די מאופקים, אבל אם נותנים לה לפתוח, למשל באלבום האחרון שלה יש איזה שיר אחד כזה, שפתאום היא מה שנקרא פותחת מבערים, כמו שאוהבים להגיד.

0: לאוד. אז כן, על פניו הם מאוד מאוד מאוד מאוד דומות, וכולן גם קצת, לא נעים להגיד, מזכירות את אימי ויינהאוס. זה לא ככה דעה חדשה שאני אומרת, אבל...
1: כן. העניין עם הכל מעניין, אני חושב, כי אנחנו אחרי כמה שנים שהזמרות האמריקאיות מאוד התרחקו מהמקום הזה של שירת גדולה כזאת. אנחנו שומעים הרבה קולות כאלה של לחישה, אני חושב על בילי אייליש, מאוד כזה בהשפעה של לאנה דל ריי. לאנה דל ריי זמרת עם קול גדול, אבל גם השירה שלה היא לא שירה של, כמו שאמרת, לפתוח מעברים, וגם כל העניין האלקטרוני טרוני, כאילו קצת נעלם לנו הדבר הזה של זמרת ששאר לנו באוזניים, ועכשיו הוא כאילו חזר.
0: לגמרי, וגם אם חושבים על, אפילו על ביונסה, זמרת גדולה, פותחת מעברים ידועה, היא הלכה לעולמות של לעשות האוס ודיסקו, כן. או לעשות קאנטרי, זאת אומרת, נוצר וקום בעצם במקום הזה של זמרת גדולה מהחיים, סול, וקום שהדלה שירה אחריה, וקום שבאמת ביונסה שירה כשהיא עברה להתעסק בדברים אחרים, והן נכנסות לתוך הוקום הזה, ושם מתקבלות, מקבלות את כל הקרדיט וכל הערכה. אולי ודין זכתה בגרמי האחרון, ריי הייתה מועמדת חזקה שנה שעברה, לולה יאנג הייתה מועמדת השנה, אני לא אתפלא אם סיאנה ספירו תהיה מועמדת בשנה הבאה.
1: זה מעניין עלינו כמאזינים, שקצת כאילו התרחקנו לכמה שנים מהדבר הזה שהיה לנו, כי היה לנו אותו פעם, היה אותו בתחילת שנות ה-2000, הייתה עוד פלישה בריטית.
0: תמיד, תמיד יש פלישה בריטית, זה הדבר המצחיק, תמיד יש אומנים בריטים שמצליחים, פשוט כל פעם שזה כזה שלושה בבת אחת, אז זה אוי, פלישה, פלישה, כאילו הם באים לנורמנדי, לא יודעת.
1: אז בתחילת שנות ה-2000 באמת היה לנו את אימי ויינהאוס, שהיא כמובן הייתה בקול מאוד מאוד מאוד גדול, היא באה ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה. לצידה הייתה גם אדל.
0: נכון, הן זכו שנה אחרי שנה בבסט ניו ארטיסט בגרמי ב-2008 ו-2009.
1: כן.
0: ומיד אחר כך ליונה לואיס גם.
1: בדיוק, זהו, גם דאפי הייתה באותה תקופה.
0: ואלי גולדינג.
1: אבל אני כן חושב על זה שמעניין, אני לא בטוח אם אנחנו נמצא לזה תשובה, אבל מעניין מה זה הדבר הזה שקורה, שאנחנו כן פתאום זקוקים, יש לנו ביקוש לדבר הזה של זמרת גדולה. אני, המוזיקה של ארבע הזמרות שאנחנו מדברים עליהן, היא כן מבחינתי מלווה באסתטיקה כזאת קצת של פעם.
0: נכון.
1: במידה רבה, וזה לוקח אותי למקומות כאילו שמרנים כאלה, של אנחנו לא רוצים עכשיו את הרעשים האלה, את הכאוס שהיה לנו, אנחנו רוצים משהו ברור, מז'ורי, מסודר, עם בית פזמון, בית פזמון, סיפר, שירים ארוכים יותר כמו פעם, כאילו זה מתחבר אצלי לסנטימנט יותר שמרני.
0: אז אני, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על זה. דבר אחד זה שבאמת הן כולן מוכרות אסתטיקה של פעם. זה בתוך הברנד. ריי, כל ההפקות שלה זה הפקות של ג'אז ושל סול. אותו כנל אוליביה דין. אפשר להגיד שלולה יאנג חוזרת גם לאיזשהו רוק מאוד מסורתי. סיאנה ספירו מתלבשת כמו ב-50s. היא שם מאוד חדש, אבל שווה לשים עליה עין. גם שירים שלה כבר מתנגנים פה בארץ ברדיו.
1: אתם מכירים.
0: אתם שמעתם, אתם שמעתם. אז זה מצד אחד, זה באמת חלק מהברנד. ומצד שני, אני מאוד מסכימה איתך למה שאתה אומר, וגם באיזשהו מקום זה מדגיש באמת את המטוטלת הגדולה הזאת שכולנו חיים בה. זריקה אחת לאבנגרד ולהייפר פופ ולמהר והאלקטרוני והמוזר והשבור, ואז מיד אחר כך תנועת מטוטלת חזרה לאיזשהו משהו שמרני. אפשר גם לומר ספציפית על ריי, שאפשר לראות הרבה תמות כאלה גם במילים שלה. Where is my husband? המנון השמרנות הגדול.
1: כן, כן.
0: כל מה שהיא רוצה זה בעל, שיהיה איתה.
1: Men I need של אוליביה דין.
0: בדיוק, וזה ממש, באמת באיזושהי תנועת מטוטלת, וספציפית אצל ריי, גם כל האלבום הזה בעצם עוסק בפרידה מגבר והתמודדות, זאת אומרת, שכמובן, ריי היא אמנית עצמאית, היא מפיקה לעצמה, הפמיניזם הוא בה, בעצם מה שהיא עושה. כן. אבל הטקסטים, הם בסוף טקסטים על, אני רוצה גבר, גבר שבר לי את הלב, איפה הגבר שלי?
1: כן.
0: וזה כמובן שזה מותר, אבל זה עניין.
1: כן, זה מעניין. כאילו, לי יש איזושהי תחושה שהכאוס הזה שיש עכשיו בעולם, שלא רק אנחנו מרגישים אותו כאן בארץ, אלא הוא באמת משהו עולמי שקורה, הוא זה שמייצר אולי איזשהו רצון לחזור למשהו קצת של פעם. יש משהו באמת מנחם בלראות את... אגב, אפילו, תשמעי, אפשר גם להכניס את טיילור סוויפט לסיפור הזה, שהמוזיקה של אף פעם זה לא משהו... אג'י במיוחד, כן? אבל האלבום האחרון של The Life of a Showgirl זה גם אלבום עם ערכים כאלה, כאילו גם תחשבי על Fate of Ophelia, זה גם טקסט שקורא לבדיוק אותו דבר, אבל גם בכלל הרעיון הזה של נערת שעשועים, האסתטיקה הזאת של נערות השעשועים האמריקאיות, כלומר, אני מרגיש שאנחנו נמצאים במצב של כזה כאוס בעולם, שאנחנו לא צריכים עכשיו את כל המוזיקת מועדונים וסמים בשירותים, וכל, אנחנו נמצאים שם כבר, כאילו בואו רגע נצא החוצה, נשב שנייה, ננשום עמוק ונראה זמרת בסמלה אדומה ששרה לנו שירים יפים.
0: כן, וגם בסוף, זאת אומרת, הרגש הוא מאוד מאוד עז, אבל התוכן שלו הוא תוכן שאנחנו מכירים. שזה גם יכול מאוד לתאר הרבה מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אבל הגן הוא מאוד מאוד גדול, אבל בסוף את העולם הזה אנחנו כבר, העולם הזה אנחנו מכירים. רשתות חברתיות, כיתוב פוליטי, הכל נהיה בעוצמות מאוד חזקות, אבל זה לא איזה עדיין פלישת רובוטים של AI שאנחנו לא יודעים איך להגיב אליה תרבותית. אז אפשר להסתכל על זה גם במובן הזה, של להקצין את הרגש, אבל התוכן של הרגש זה משהו שאנחנו כבר פגשנו.
1: זה מעניין ההקשר הבריטי כאן, כלומר, למה הארבע זמרות שעושות בדיוק את המהלך הזה, באות דווקא מבריטניה?
0: זה באמת מעניין, זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, תמיד הגיעו אומנים מבריטניה וכבשו את העולם. גם ספציפית ארבעתן, מה שכן קצת משותף להם, וגם דיברנו על זה מקודם, זה שהאסתטיקה שלהם היא כן אסתטיקה אמריקאית. זאת אומרת, כל העניין של ג'אז, של סול, של ביג בנד, של תזמורתיות.
1: של שואוגרל, האמת. כן. כשחושבים על זה, האלבום של ריי הוא הרבה יותר שואוגרל באסתטיקה שלו מאשר לייב אוף השואוגרל.
0: לגמרי, זאת אסתטיקה אמריקאית. אז הם לוקחות את האסתטיקה הזאת ומוכרות אותה חזרה לאמריקאים, כמו למכור קרח לאסקימוסים, ומצליחות לעשות את זה. אפשר להגיד את זה גם על פלישות בריטיות בעבר. הפלישה הבריטית הראשונה, מה שנקרא, ב-60s של הביטלס והרולינג סטונס, הם בעצם לקחו את הרוק אנד רול שהתחיל בארצות הברית, ומכרו אותו חזרה לאמריקאים.
1: נכון.
0: וגם שם הסיפור היה שבעצם נוצר איזשהו וקום בארצות הברית. אלוויס מתגייס. באמת, זה הסיפור. אלוויס מתגייס, אין לנו זמרים בנים לאהוב ולהעריץ, פתאום מגיעים ארבעה חבר'ה מליברפול, מוכרים לנו את מה שאנחנו כבר מכירים, ברור שנאהב אותם.
1: זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי זה ממש, זה אפילו תנועות הריקוד, זה המקצבים האמריקאים, כלומר, זה לא הייתה מוזיקה בריטית, זה הייתה מוזיקה אמריקאית שבריטים עשו אותה.
0: נכון, וגם כאן, זאת אומרת, ריי אומרת שההשראה הכי גדולה שלה זה אלה פיצג'רלד, זמרת אמריקאית לחלוטין, גם נינה סימון, זאת אומרת, כל ההשראה שלה שמגיעה מעולם הג'אז ומעולם הגוספל הכנסייתי, זה הכל אמריקאי.
1: זה ממש מעניין. זה מעניין למה האמריקאים צריכים את האוטסורסינג הזה לתרבות שלהם. אני חושב על SNL הבריטי, על התוכנית מערכונים האמריקאית, Saturday Night Live, שעכשיו יש אותה במעדורה בריטית, אגב, לא מאוד מוצלחת, אבל כן יש איזו תחושה מוזרה קצת, שזה כאילו בעצם באיזשהו אופן הם לקחו משהו שהוא היה במקור, בריטי, כלומר ההומור הבריטי, המערכונים הבריטים, ואז זה עבר איזושהי אדפטציה אמריקאית, וזה נהיה מאוד אמריקאי, ואז פתאום כאילו הבריטים מוכרים לאמריקאים את החומר של עצמם, איזה זמין תיבת תהודה מאוד מאוד משונה
0: כזאת. כן, וזה מאוד מעניין לחשוב על זה באמת בפרספקטיבה היסטורית, על כל העניין הזה של ארצות הברית שהגיע במקור ממתיישבים אנגלים, איך כל העצמאות האמריקאית הייתה מאנגליה, וכל שתי המעצמות האלה בעצם כל הזמן הם בתקשורת אחת עם השנייה, בין היתר כי הם חולקות שפה. וזה מאוד מאוד משמעותי, זה מרגיש קרוב, ואני חושבת שאולי יכול להיות שזה אפילו עניין של מבטא, זאת אומרת, תשמע את התוכן שאתה מכיר בתור אמריקאי, רק עם מבטא סקסי, דרום לונדוני כזה, מלוכלך.
1: כן, מתוחכם כזה.
0: יש בזה משהו שהוא מוכר וזר, הוא מספיק זר כדי להיות מעניין, אבל מספיק מוכר כדי לא לאיים.
1: אני חושב על האלבום, בעצם הסיבה שהתכנסנו כאן היא בעיקר האלבום של ריי, כן? אנחנו כן נצלול במשך התוכנית כאילו לאלבום עצמו, עם כל האהבה והכבוד לשלוש האחרות, אבל מעניין אותי רגע לחשוב על ריי בפוזיציה הזאת שאנחנו רואים אותה עכשיו, במין ערה הזה שלה עכשיו, זה לא מה שהיא הייתה תמיד, היה לה איזה גלגול קודם כבר.
0: נכון, היה לה גלגול קודם מאוד משמעותי, כשבעצם בגיל 17 היא חותמת בחברת התקליטים פולידור, היא מתגלה בסאונד קלאוד, חותמת שמה, ואז היא מתחילה לעשות סוג של דנס פופ, שוב, מאוד אמריקאי, עושה כל מיני ורסים בשירים עם דייוויד גואטה, ועם כל מיני אמנים אלקטרונים אחרים.
1: היה לה להיטים מאוד מאוד גדולים.

0: ויש את You Don't Know Me, שזה מזהים את זה גם אם לא יודעים שזאתי, ובעצם ב-2021-2022 ככה היא עוזבת את החוזה הזה, הופכת להיות אמנית עצמאית, ומתחילה בעצם להיות הבעלים גם של המאסטר שלה, זאת אומרת, כל הלקחים שהיום אנחנו יודעים בגלל טיילור סוויפט וכן הלאה, ריי כבר מיישמת אותם מעט שנים.
1: שעדיף לי, כאילו מה זה עדיף? שבשביל שיהיה לך חופש אמנותי, שתוכלי באמת להרוויח, שתוכלי באמת לשלוט במוזיקה שלך, את צריכה שהמאסטרים יהיו על שמך ולא של חברת התקליטים.
0: נכון, ואת צריכה להיות בעצם הבעלים לא רק של המילים והלחן, אלא גם של המוזיקה עצמה. זכויות במוזיקה עובדים בצורה מאוד מאוד מסובכת, זאת אומרת, זה שריי כבר מיישמת את זה, מראה שהיא יודעת דבר או שניים. עוד פרט מעניין ככה על העבר של ריי ועל ההתחלה שלה, זה שהיא למדה בתלמה ילין הבריטי, בית ספר לאומנויות בלונדון, שנקרא בריט סקול, כן, כמו הפרסים, והיא לומדת מחזור מעל אוליביה דין, לומדות שנה מעל שנה, וזה בית ספר שגם אדל למדה בו, אמי ויינהאוס, זאת אומרת, מגיל קטן היה לה את הידע והכלים למה עושים בתעשיית המוזיקה, וגם את המודלים, שזה גם חשוב לראות, וזה גם, זאת אומרת, עוד איזושהי נקודה על ריי, בסוף הכתיבה שלה היא שלה, אבל את הדרך סללו לה, היא לא הולכת בדרך לא סלולה, היא הולכת בדרך סלולה היטב, כן. ובתוכה מוצאת את הייחוד והאופי שלה.
1: זה מעניין לחשוב על זה שכולן למדו בבית ספר, כי יש באמת משהו באסתטיקה שלהן, ואפילו במהות שלהן שהוא כזה מסודר, עם היסטוריה, עם well-educated כזה, שיש להן היסטוריה מוזיקלית מאחוריהן.
0: בדיוק, וגם ידע מוזיקלי, וגם ריי לוקחת את הידע הזה, ומפיקה לעצמה את רוב השירים, זאת אומרת, היא יושבת על המחשב, עושה את התכנותים ואת ההפקות, וכן, כי היא למדה את זה, כי היא מתעסקת בזה בגיל מאוד צעיר, ובדרך החדשה שלה שהיא יוצאת אליה, היא מתחילה, ממשיכה לכתוב שירים, ואז היא מוציאה באמת את אסקפיזם, ביחד עם, אני לא תכלה להגיד את זה.
1: 070 שייק.
0: כן, 070 שייק. השיר הזה מאוד מאוד מאוד מצליח, האלבום מאוד מצליח, היא מתחילה לזכות בברית ובעוד פרסים, וגם שם אנחנו שוב ממשיכים לראות את ההשוואות כל הזמן לאדל ולאמי ויינהאוס, למשל מזמינים את ריי להופיע במחרוזת ג'יימס בונד, לדעתי בטקס האוסקר באיזושהי שנה, והיא מבצעת את סקייפול של אדל, ומתוך הדבר הזה בעצם היא ממשיכה את הקריירה שלה אחרי האלבום הזה שהיה מוצלח, יוצאת לסיבוב הופעות, יוצאת לכתוב אלבום חדש, ובגלסטונברי שנה שעברה, אפילו לפני פחות משנה, שר שיר אחד חדש, אולי שמעתם עליו, ככה שיר קטן, לא כך מצליח, שנקרא Where is my husband?

0: אני חושב ש- Where is my husband זה מסוג הדברים ש... שהיא כאילו כבר, אני חושב שלה כבר נמאס מהשיר הזה.
1: ברור.
0: היא לא יכולה לשמוע אותו. היא לא, את יודעת, אני רואה את, יש את, את ילד, mm-hmm. שיש לו את השיר למה את הולכת.
1: כן, ספגטי.
0: כן, בדיוק. ו, ואת רואה שהוא כאילו כבר לא בא לו על השיר הזה, מרוב שהשיר הזה מצליח, הוא מופיע, ואת כאילו, את רואה שהוא כאילו אומר טוב, אני חייב, זה שיר שמצד אחד, את יודעת, אנשים חייבים קריירה על שיר כזה, כן, השיר אחד שמצליח מאוד, אבל מצד השני זה, את כבר לא, זה, זה, זה, זה, זה כאילו שיר שהפך להיות עצום גדול הרבה יותר מכל דבר שהיא כנראה תעשה בהמשך, אני מאחל לה יותר מזה כמובן, אבל זה כאילו הופך להיות מפלטת כזאת שקשה להתגדר.
1: לגמרי, כן, אבל חשוב להגיד שהשיר הזה בישראל הוא מאוד מאוד מאוד הצליח, ובעולם לא כמו שאנחנו חושבים, זאת אומרת הוא לא הגיע למספר אחד בארצות הברית.
0: לא, לא כשיר, אבל כן כסאונד, כלומר כתופעת רשת מאוד מאוד מאוד.
1: כן, כן. אבל גם חשוב להגיד שבישראל זה ממש הצליח, כי כולם פה לחוצות חתונה, וכולם פה מחפשים לעשות את ההסבנד שלהם כל הזמן. אני כבר הייתי באיזה שתיים, שלוש חתונות שהיה שם את השיר הזה במקום מאוד מרכזי באירוע.
0: האמת שזוג התייעץ איתי, חברים התייעצו איתי על שיר לחופה, ואז אמרתי בצחוק, קחו את Where is my husband, ואז הם אמרו, אה, חשבנו דברים כזה, לא,
1: תתחיל לעשות בדיקה על החברים שלך, אלעד. אז כן, השיר הזה הפך להיות מאוד מאוד מאוד גדול, והיא הוציאה אותו, זאת אומרת, לפני שהאלבום ממש היה מוכן, ואחד הדברים הכן מעניינים בעיניי שקרו עם השיר הזה, זה שכשהאלבום המלא יצא, ממש לא מזמן, בעצם ההפקה שלו השתנתה. יש שינוי קטן בהפקה, שכן אפשר לשמוע, שניכר שגם אחרי שהשיר הזה הצליח, מבחינתה זה לא היה מושלם, היא הלכה, והיא שינתה שם איזשהו משהו בעיבוד של הטופים.
0: זה מטורף, אני רוצה רגע, אני רוצה שנשמע את זה.
1: אז זה הגרסה המקורית. איש

0: אוקיי, זה המקורי. עכשיו אני אשמיע מהספוטיפיי את החדש, ותשים לב לרקע.
1: אני בשוק.
0: כן, זה ממש נוסף שם עוד איזשהו, עוד איזושהי הדגשה של הנשיפה ושל הטופים. מי שחרש על השיר הזה, מי שחרשה על השיר הזה ומאוד מחפשת את ההזבנד, אולי תשים לב. אני חושבת שזה מעיד משהו מאוד מאוד יפה על ריי, שקודם כל על האומץ לשחרר שיר שהוא מבחינתה לא הכי גמור, מסתבר.
1: אז למה היא שחררה אותו? כי... למה היא לא חיכתה בעצם?
0: כנראה, כי היא הייתה לה הופעה בגלסטונברי, והיא רצתה להשיק שיר חדש. זאת אומרת, זה גם חוזר לעניין הזה של ה-Well Educated. היא מבינה איך התעשייה הזאת עובדת. את מקבלת סלוט בגלסטונברי, הפסטיבל הכי חשוב בבריטניה. את משיקה שיר חדש שאת יודעת שהוא יהיה טוב. אז אולי העיבוד שלו לא מושלם.
1: יו, היא בטח כאילו, היא בטח כזה הוציאה אותה ממש, זה לא השיר ה... זה לא שיר הזופי.
0: כאילו, אל תתלהבו, אל תתלהבו.
1: כזה כל פעם מישהו בא ומחמילה, והיא כזה אומרת, זה אפילו לא שיר הזופי.
0: אני הולכת לשנות שם את הטופים בדקה 2:42, אני צריכה להוסיף שם.
1: היא ממש מזלזלת בכל מי שמחמילה על זה, היא כזה, איזה אפסים, הם לא מבינים שזה בכלל לא הטיפוף הנכון.
0: בדיוק, עכשיו זה בסוף, זה כן שינוי קטן, בסוף השירה, טייק שירה הוא לדעתי אותו טייק, ממה שאני שמעתי, כן, באוזן בלתי מקצועית, מה שנקרא, אבל יש שם איזשהו שינוי קטן. בכלל, כל האלבום הזה היה לה איתו קצת תלאות. לפני בערך שנתיים פרצו לה לרכב, גנבו לה מחברת עם החומרים בעצם של האלבום הזה. כל הזמן היא שיתפה בסטורי בחודשים האחרונים, שהיא עדיין עובדת, שהיא עדיין עושה פינישים אחרונים.
1: אבל שירה, סליחה, כן? זה לא נשמע לך ממש מחורפן, גנבו לי מחברת מאוטו? זה נשמע כמו דברים של לאנה דל ריי, תגיד. כאילו, גנבו לי את ה... נעלם לי הווייפ, אז אני דוחה את ההוצאה של האלבום בשלושה חודשים.
0: אז היא לא דחתה את ההוצאה של האלבום, אבל היא כן באיזשהו מקום, כנראה, אם הסיפור נכון, וזה לא תעלו לי אחת, וכן הלאה וכן הלאה, הייתה צריכה לשחזר מהראש שלה את הדברים. עכשיו, כן, זה הזוי. מי כותב היום במחברת? תקליטי רגע באייפון ותשמרי את זה באייקלאוד. כאילו, זה באמת הזוי לחשוב על זה, אבל לכאורה זה מה שקרה. בוא נקבל את זה כי זה סיפור טוב. וזה גם סיפור שבאמת מראה, גם על המעורבות שלה בתהליך, על זה שזה באמת משהו שהיא עומדת מאחוריו, ועל זה שהיא באיזשהו מקום, כן, אומנית עצמאית שכותבת במחברת וגונבים לה.
1: אנחנו דיברנו על אסקפיזם ועל על הרגע הזה של תחילת הדרך העצמאית שלה. היא כאילו הייתה אחרת שם, מבחינת הסאונד שלה ומבחינת האסתטיקה. כלומר, הדבר הזה היותר קלאסי הזה, שהיא פתאום על במה, אני זוכר ששלחו לי לפני כמה שנים שהיא מבצעת את השיר הזה של ה-Tears of...
0: Oscar Winning Tears.
1: Oscar Winning Tears.

0: אני צריך לשמעתי עצמי, וואו, איזה... איזה זמרת, איזה, איזה, איזה, וכאילו חיפשתי בספוטיפיי, ואז ראיתי את אסקפיזם, רגע, מה? כאילו היא עשתה שם איזשהו, היא כאילו עשתה איזה, איזה ממש שינוי באיך שהיא מציגה את עצמה.
1: כן, וגם, זאת אומרת, גם באסקפיזם יש כבר את העניין הזה של מיתרים, יש איזשהו משהו שהוא יותר תזמורתי כזה. היום היא מדברת על התקופה שהיא הייתה חתומה בפולידור, והיא אומרת, הכריחו אותי לעשות את השירי דנס האלה, זה לא היה מי שאני באמת. וגם בהופעות שלה, זאת אומרת, איך מיישבים בין שני החלקים האלה, אז היא ממש עושה חלקים בהופעה, יש את רייב, ואז זה הופך להיות רייב. בעצם האור מאחוריה שכתוב את השם שלה, הוואי מתהפכת בווי, ואז היא עושה מחרוזת של שירי הדנס היותר מקפיצים. אבל כן, זה ממש משהו שהיא מדברת עליו והיא מודעת אליו, והיא אומרת, זה היה בעצם בגלל זה יצאתי לדרך העצמאית שלי, והפכתי לעשות את מה שאני מאמינה בו.
0: אני מבין, את מדברת ואני מבין שמשהו מאוד מרכזי בריי זה שליטה. כבר אמרת את המילה שליטה, אבל עכשיו אני מבין באיזה רמה זה. קודם כל, מה שתיארת עכשיו, זה ממש נשמע מעולמות טיילור סוויפט. של האישיות שלי, יש את החלק הזה של האישיות, ויש את החלק הזה, זה בצבעים נפרדים, זה בפונט אחר, עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא, כל דבר ממותג אחרת, וזה איזה מין כזה הבנה של אני מספרת את הסיפור שלי, אבל אני גם חושב על האלבום, ואיך... מלאכת הסיפור עובדת בו, הוא ממש מתחיל בזה שהיא אומרת...
2: Allow me to set the scene.
0: כלומר, היא מבקשת מאיתנו לתת לה את השליטה באיך היא הולכת לספר את הסיפור.
1: כן, וממש גם נכנסת שם לסיפורים, הוא עשה לי ככה, והוא עזב אותי בשדרה הזאת, ואז עשיתי ככה, ואז הלכתי ככה.
0: והשיר הזה הוא שיר על ככה וככה. עכשיו אתם הולכים לשמוע שיר על ככה וככה. כלומר, היא כל הזמן מחזיקה את התפקיד של המספרת.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
1: וזה למשל, אם נשווה אותה שוב לאוליביה דין, היא לא אומרת לנו, הנה הסיפור, היא פשוט שרה איזשהו שיר, שהוא מצוין והוא מכיל המון המון רגש, אבל כן, היא לא בעמדה, אוליביה דין היא לא המספרת.
0: כן.
1: היא הדמות הראשית ואין לה מספר. וראי, היא גם הדמות הראשית וגם המספרת. כן, היא מאוד מאוד מאוד בשליטה, זה ממש נקודה מעניינת.
0: גם בהופעות שלה, כשאת רואה אותה מבצעת שירים כאלה עם הקלה, אז את מרגישה כל הזמן שהיא גם המנהלת של המקלה. כלומר, המבט שלה כל הזמן מופנה, ואת מרגישה שהיא מחזיקה את הכל, ואני ממש מבין שכאילו הערה הקודם שלה, האסתטיקה הזאת, זה אסתטיקה של עיבוד שליטה, גם יש כזה, אפילו איך שהיא נראית, כאילו, היא נראית כמו מישהי שהייתה בקלאב, היא נראית כמו מישהי שתדעת, שחררה, ועכשיו אני חושב שאנחנו רואים מישהי שדבר אחד שאפשר להגיד על זה, שהיא לא משחררת.
1: נכון, וגם מתייחסת לזה בתור זה שככה היא מרגישה יותר בנוח, שכל האסתטיקה הרייבית הזה, זה משהו שקפו עליה כדי שהיא תצליח, וכדי שהיא תמכור וכן הלאה. ועכשיו אני גם בטוחה שהיא מרגישה איזושהי נקמה מתוקה בחברות התקליטים, שהיא מצליחה להיות כל כך בשליטה ואסופה ומוחזקת, וגם להצליח.
0: דיברנו מקודם, אני חושב שזו נקודה שהיא טבעי שהיא תחזור, זה באמת אימי ויינהאוס. אימי ויינהאוס גם מוזכרת באלבום.
1: נכון, בשיר הראשון.
0: בהשוואות ביניהן.
1: כן, אז השוואות באמת יש להם המון המון בסיס. גם זה ששתיהן למדו באותו בית ספר, וגם באמת האסתטיקה של הסול, וההשפעות של הג'אז, והקול החרוך, והמבטא.
0: זהו, אולי זה נקודה, אני לא בטוח עד כמה, אני לא בטוח עד כמה מאזינים בהכרח יודעים את זה, שעד כמה אימי ויינהאוס הייתה בא מג'אז וממוזיקה סול. אנחנו מכירים את אימי בגרסה כזאת של Back to Black, אבל לפניה את פרנק, ובכל דוקו על אימי ויינהאוס, רואים אדם שהמוזיקה היא בדמו. אמרתי קודם אלה פיצ'רלד שריי אוהבת, דווקא אימי ויינהאוס תמיד הייתה קצת כאילו מזלזלת באלה פיצ'רלד, שהיא כאילו לא זמרת.
2: You know, there's singers like אלה פיצ'רלד. I would say she was one of the greatest singers of all time, but she knew how to carry a tune to me, really. She doesn't stand out because she just sounded like a lot of other people. You can hear her and go, oh, that's Ella Fitzgerald, but it's not like she stood out, you know.
3: Would you prefer Sarah Vaughan to Ella Fitzgerald?
2: Easily. Yeah. Yeah. Sarah Vaughan's like one of my favorite singers of all time. Sarah Vaughan was an instrument.
0: אתה מדברת על שרה וון בתור זמרת גדולה. תמיד הסתכלה על עליה ועל דוני האת'ווי, על כל הזמרי סול והג'אז הגדולים, בתור הדמויות האלה, גם כשהיא יוצאה שירים שהם היו כאלה ליטי פופ, שהיום אפילו יכולים להפוך להיות ליטי היפופ באיזשהו אופן.
1: נכון, אבל גם אימי ויינהאוס בסוף אפשר להסתכל על ריהאב בתור שיר מוטאון, ועל Back to Black בתור איזושהי גרסה של ג'אז יותר עמוק, יותר אפל. וריי גם בעצמה תורמת להשוואה הזאת, היא הוציאה לפני שנה וחצי שיר עם מרק רונסון, שהיה קולאבורייטור הידוע של אימי ויינהאוס, שיר שנקרא סוזן. סוזן, אימי, השוואות כותבות את עצמן.
0: כן, גם את יודעת איך זה, זה קצת מזכיר לי שעידן עמדי הוציא את האלבום שנקרא סופרמן, הוא אמר, אני לא סופרמן. עכשיו, אם אתה לא רוצה שיחשבו עליך בתור סופרמן, אל תגיד, אני לא סופרמן. אז זה קצת אותו דבר.
1: בדיוק, אם את לא רוצה שיחשבו שאתה אימי ויינהאוס, אל תוציא עם מרק רונסון שיר שנקרא סוזן, כשיש לו את ולרי, כאילו, זה ממש איזשהו המשך ישיר.
0: וגם אל תגידי בשיר שלך, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי ויינהאוס, כי עכשיו זה כל מה שאנחנו נדבר עליו, על ההשוואה לאימי ויינהאוס.
1: נכון, אבל באמת ההשוואה הזאת באמת הייתה שם, בזה היא צודקת, ובאלבום היא בעצם בשיר הראשון אומרת, כולם משווים אותי כל הזמן לאימי, אומרים שאני מזכירה אותה. הם יורקים על המקלדת שלהם, החיצים שאתם יורים אליי הם אותם שדים שעינו אותה.

0: לא רק שהיא אומרת אני דומה לאימי, היא גם אומרת אתם מתעללים בי כמו שהתעללתם בה, אני לא אחראית על מה יקרה מזה, סתם, את זה היא לא אומרת, אבל כן, היא אומרת, אל תהפכו אותי למה שהיה איתה, אבל באיזשהו מקום, ברגע שאת אומרת שזה מה שיכול לקרות לך, את הופכת אתכן לשוות.
1: כן, כן. אני בכלל רוצה להגיד שיש משהו במה שירי עושה עכשיו, שהוא... כשיצא אלבום, אני באופן כללי, כשאומן אני עושה פעולה כזאת גדולה, אני בעניין. כלומר, אני אוהב את זה. אני אוהב שמישהו בא, גם אם זה יומרה, אני אוהב יומרה. כלומר, אני אוהב שתנסו, בואו תנסו לעשות משהו מעניין, בואו תנסו לעשות משהו שהוא גדול מהחיים. עכשיו, אני חושב שבמקרה של ריי, האלבום הזה, הוא כן יש איזושהי תחושה קצת של אולי יותר מדי, כאילו, שזה מין עומס מאוד מאוד גדול, אבל כן, היא לוקחת כאן תנופה מאוד מאוד חזקה, ומעניין אותי, כאילו, בעיניים שלך, מה זה הדבר הזה, הרגע הזה שבו אומן מחליט להוציא אלבום של ארבע מערכות, של עונות השנה, של כאילו מין איזה משהו קיומי כזה על אישה היום בשנת 2026.
0: הרגע הזה הוא באמת רגע מאוד מאוד מסקרן, והרבה פעמים ששואלים אמנים עליו, לא יצא לי לשאול אמנים מחול, אבל הרבה פעמים ששואלים אמנים ישראלים על הדבר הזה, או נגיד שמוצאים אלבומי קונספט או משהו כזה, אז הם אומרים, זה או שזה בער בי המון המון זמן, זה הסיפור שאני רוצה לספר, או... סוג של כאילו זה נחת עליי, חשבתי שזה רעיון מגניב, אני בטוחה שריי באופציה הראשונה. אני בטוחה שכבר כמה שנים היא מדמיינת את האפוס הגדול שלה, שהיא תדבר על הסטרגלים שלה, ועל ההארטברייקס, ועל הפרדות, ועל הכישלונות. ואני חושבת שזה בעצם שילוב גם של הדבר הזה, גם של איזשהו חזון ארוך טווח, וגם של ההבנה שעכשיו זה צלש או טרש. או שאת תקחי את ההצלחה שיש לך כרגע, תנסי לקלוע הכי גבוה שאפשר, או שזה ידהה ויעלם ואנשים יעברו הלאה. וזה בעצם הרגע של go big or go home באיזשהו מקום. אני בטוחה שבשבילה, שככה היא רואה את זה, זה או שהאלבום הזה יצליח ועליו היא תוכל, מהכסף ממנו אפילו היא תוכל לכתוב את האלבום הבא, או שהאלבום הזה לא יצליח, אבל לפחות היא הוציאה את המגנום אופוס שלה, את הסיפור שהיא כל החיים רצתה לספר.

0: האלבום נקרא This Music May Contain Hope. המוזיקה הזאת עשויה להכיל תקווה. ראיתי כבר איזה ארבעה בפרקים של פודקאסטים על האלבום שקראו לפרק, כי הוא קראו לזה הפרק הזה עשוי להכיל תקווה.
1: אוי אוי אוי, אוי ואבוי.
0: אני מודה שזה שם טוב בעיניי, כלומר אם לא היו משתמשים בזה אני הייתי עושה את זה. אבל כן, אבל כן יש כאן איזשהו, אני מרגיש ניסיון שלה לבוא ולייצר איזשהו משהו של כזה ביחד, כאילו של חוויה משותפת, בשונה נגיד ממוזיקת כזה מועדונים, כזה שהמוזיקה מתחבאת מאחורי ביטים וזה, כאן יש איזה מין תחושה שהיא רוצה, כאילו ממש רוצה לחבק אותנו עם המוזיקה.
1: נכון, וזה גם באמת קצת מהלך מספר המהלכים של טיילור סוויפט, לכתוב כמה שיותר אישי, וכדי שכמה שיותר אנשים יתחברו. וכאן בעצם היא מראה שככל שהיא כותבת יותר ספציפי, למשל השיר נייטינגל ליין, ממש מציינת את הרחוב שבו שכן הבר ששם נפרדו ממנה, וככל שהיא הולכת יותר אישי, השירים יותר מצליחים. אפשר גם להסתכל על באמת על היומרה ועל הפומפוזיות של האלבום הזה בחיבור עם הנס זימר.
0: כן.
1: מלחין קלאסי של פסקולים.
0: כן, כאילו המלחין של הפסקולים.
1: ממש. והוא מגיע ומביא את עיבוד הביתרים, הגרנדיוזי, הפומפוזי, לתוך השיר על, גם על איזושהי אחווה נשית, על הקליק-קלק סימפוני של העקבים. She'll be all right. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart

0: כן, זה בסוף אלבום עם... זאת אומרת, היא מגדירה אותו אלבום עם ארבע מערכות. אני מודה שכשאני הקשבתי, לא כל כך הבנתי מה ההבדל.
1: כאילו שאתה עניין עם העונות.
0: כן, זה ארבע עונות. זה כאילו כן. מתחיל בחורף, ואז אביב, ואז קיץ, ובסוף סתיו. אבל לא בדיוק הבנתי את ההבדלים, לא מוזיקלית ולא טקסטואלית. גם בקיץ יש שם שירים עצובים.
1: כן, בכלל אני מרגיש, זה גם, זה קשור שוב לעניין הזה של השליטה. יש שם איזה רגע שהיא אומרת, השיר הזה נשמע שמח, אבל הוא בעצם עצוב. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes me so...
0: כן, זה, אל תטעו, אני אגיד לכם מה לעשות איתו.
1: בדיוק, זהו. וגם אני מרגיש שעוד משהו ש... אני חייב להעריך את זה. כלומר, פעם היה לי קצת איזה רתיעה מהדבר הזה, אבל דרך טיילור סוויפט אני כן למדתי להעריך את זה.
0: וואו, אחרית הימים. אלעד ברנוי מעריך את טיילור סוויפט.
1: לא, מה? אני ממש, וואי, אני היה לי חם, אני ממש, אני תבינה שבשנייה שאני מדבר על טיילור סוויפט אני מפחד, כן? אני, זה הרגעים הכי נפיצים בקריירה שלי בערך. מה שאתה אגיד זה שאני חושב שפעם היה לי איזושהי רתיעה מאומנים שהם כל הזמן אומרים לי מה אני אמור להבין ומה אני אמור להרגיש. הייתי כזה, די, תשחררו, היצירה כבר לא שלכם. כאילו, תעזבו אותי עם כל הפרשנויות וכל האיסטר אגז שאני אמור, שאני חייב לה... אבל כן, אני מודה שקודם כל נראה לי שאם אני הייתי אומן, מוזיקאי, אני הייתי בדיוק אותו דבר. כלומר, נראה לי שאני הייתי ממש רוצה, אבל הבנתם, אבל הבנתם מה הכוונה, אבל הבנתם, כלומר, וגם יש משהו ב, ב, ב, ב, בתפיסה הזאת של האומן, המחבר מת, כאילו שהיצירה, שהוא קצת מיושן, כי אנחנו נמצאים בזמן שהמחבר לא מת.
0: כן, המחבר הוא בטיקטוק, ואתה יכול לכתוב לו בדי-אם, והוא ככל הנראה יענה.
1: בדיוק, זהו. אז התפיסה הזאת היא תפיסה מיושנת, והתפיסה שלהן דווקא, של... הוא לא חושב שאנחנו נחבר כל כך הרבה קווים יותר לסוויף לרי, אבל זה ממש...
0: זה מעניין.
1: כן, אני חושב שהתפיסה שלהן היא דווקא תפיסה מאוד של זמננו כזאת, של אני בתקשורת איתכם כל הזמן, זה כמעט אינטראקטיבי. גם שמתי לב שכשיצא אלבום, המילים יצאו ישר בספוטיפיי באותו יום, שזה לא קורה כל הזמן.
0: נכון, יש איזה עניין עם להעלות את המילים.
1: כן, ושם את ראית שכאילו, האלבום הזה יעלה עם המילים, אני רוצה שיבינו הכל, אני רוצה שיבינו כל רפרנס, ואני, כן, אני גם, באיזשהו אופן גם שולטת עלינו.
0: נכון, וגם אפשר לראות את זה שוב מאוד בהופעה, יש את החלק התזמורתי, ואז יש חלק שזה הופך להיות רייב, ועכשיו אתם תרקדו, והרבה פעמים אומנים מאוד מתקשים, או מפחדים מזה שהקהל לא רוקד, אפשר לזכור את המים האיקוני של צ'רלי אקסי אקס, אומרת, I thought this song is big in Germany, למה אתם לא רוקדים? אז רי קצת מנטרלת את העניין הזה, והיא אומרת, זה מבנה ההופעה, תשמרו את כל האנרגיות לסוף, יש חלקים, יש מערכות, כל מערכה תיתן לכם איזשהו משהו. וכן, זה מאוד עובד, כי זה גם באמת מאוד אינטראקטיבי, מאוד קל to tag along, כשאומרים לך, המלך אמר עכשיו לרקוד, המלך אמר עכשיו לבכות.
1: אני ממש אהבתי את מה שאמרת מקודם, על זה שככל שזה אישי יותר, זה איכשהו נהיה אוניברסלי יותר, זה ממש מצחן בעיניי, כי זה נוגד את האינטואיציה.
0: נכון.
1: לגבי זה שלא, תגידי משהו כללי על אהבה, ואז כולם, לא, את תביא את סבתא שלך.
0: בדיוק, תביא את סבתא שלך להגיד, your husband is coming, וזה יהפוך להיות להיט ענק.
1: בדיוק, ואני חושב, נגיד, יש את השיר... כל השמות כל כך קשים. Beware
0: of the South London lover boy.
1: זהו, אז beware of the... בדיוק. He'll line back to your doorstep, spliff hanging off his lip. He'll grab your heart and squeeze it before he leaves it. אני גרתי בלונדון כמה שנים, וזה שיר שאת פשוט שומעת את הרחובות של לא סתם לונדון, של אזור מסוים בלונדון, אני ממש יכול לדמיין את הפארק, את פקאם, וכאילו, זה הכי ספציפי, זה הכי ממוקם, ודווקא הדבר הזה...
0: אז מבחינתי אני שומעת זה, ואני אומרת, כן, ודאי, מדברת על נחלת בנימין, איזרי, מהבחור ברחוב נחלת בנימין, עם הברים, עם הזה, עם האווירה של להתחיל, להכיר, כן, צריך להיזהר.

0: אז עוד עדות לזה שריי בעצם מביאה לאמריקאים חזרה את מה שהיה להם מהבית, זה שהיא הולכת עכשיו בקיץ לחמם את ברונו מרס. שברונו מרס הוא זמר אמריקאי שעושה גם סוג של סול, סוג של ג'אז, סוג של השפעות כאלה, והיא דווקא חוברת אליו, וגם, אני נזכרתי עכשיו, בהמשך למה שדיברנו, היא גם חיממה את טיילור סוויפט.
1: נכון.
0: באיזשהו לג טנטן של הארז טור.
1: נכון, נכון.
0: אני לא חושבת שהיא נהנתה מאפקט טיילור, שזה שטיילור...
1: כן, כמו סברינה.
0: בדיוק.
1: כן. זה, או אוליביה רודריגו.
0: בדיוק, כן. זה ממש ממש לא אותו סיפור, אבל כן, זאת אומרת... לא,
1: אולי נסביר אבל שאין חיממו אותה, וזה בעצם מה שנחשב לרגע שהן הפכו להיות כאילו...
0: מצליחות ומוכרות.
1: בסדר גודל עצום. כן.
0: לגמרי. אז זה לא מה שקרה לה, אבל כן אפשר לראות, זאת אומרת, כל ההשוואה הזאת שאמרנו בתוכנית, שפתאום לא הבנו מאיפה אנחנו מביאים אותה, אז מסתבר שמישהו חשב עליה קודם, וזאת טיילור סוויפט.
1: כן, כל פעם שאתם...
0: כרגיל, המאסטר מיינד, המאסטר מיינד, כבר...
1: תמיד צעד אחד קדימה. האמת שעוד השוואה מעניינת ביניהן זה... אני לא הייתי בהופעה של ריי עדיין, אבל כן, אני רואה שהיא מדברת המון בהופעה, והיא מאוד מספרת את הסיפור שלה. פעם הייתי ככה, והיום אני ככה. אני שמחה שאתם מלווים אותי. ואני חושב שהתהליך הזה של יצירת מיתולוגיה עצמית, הוא משהו שהמאסטרית שלו זה טיילור סוויפט, שהיא באמת בונה את הסיפור שלה, שכל אחד עכשיו שקצת מכיר את טיילור סוויפט, ידע לספר את הסיפור שלה, כי הוא כבר נכתב. כלומר, היא כבר כתבה אותו, היא מספרת אותו, את רק צריכה טיפה להקשיב, את כבר תדעי לספר אותו למישהו אחר, שזה מלאכה שהיא גם מעניינת מבחינת כזה מלאכת הסיפור, אבל היא גם מעניינת מבחינה שיווקית.
0: נכון, וגם אפשר להגיד על ריי שאין לה סיפור מאוד כאוב.
1: נכון.
0: היא בסוף בת של אחות ושני מעמד ביניים לונדוני קלאסי, למדה בבית ספר נחשב לאומנויות, משפחה מוזיקלית,
1: כן,
0: מאוד טיפחו אותה מגיל צעיר, שרה בכנסייה ושרה במקלה. זאת אומרת, אין פה איזשהו סטרגל מאוד גדול בדרך אל העיסוק במוזיקה. בתוך העיסוק במוזיקה יש לה סיפורים מאוד קשים על הטרדות שהיא חוותה, כן. או כל מיני באמת פרדות ושברונות לב. אבל כן, המיתולוגיה שהיא מייצרת זה מיתולוגיה שבסוף, שהיא כותבת אותה, שהיא לא, זה לא בא כתוב מהבית שהיא גדלה בעוני ובלי משפחה.
1: כן, ואני חושב שזה גם, זה בדיוק בגלל הדברים האלה, בגלל שאין לה סיפור קורא הלב, היא גם לא עם וויינאוס, כלומר, היא לא עם וויינאוס במובן הזה שהיא לא, אין לה את האיכות, אולי המילה איכות לא נכונה כאן, אין לה את הדבר השבור הזה.
0: נכון.
1: ההרסני הזה, לפחות ככה זה נראה, שעבור נגיד עיתונות, הוא מצוין.
0: נכון.
1: כי לספר את הסיפור של איימאנס הכי קל בעולם לספר, סיפור שכבר בזמן אמת ידענו לספר אותו שהיא מכורה, שהיא ככה, שהיא ככה, שהיא ככה, they try to make me go to rehab, זה מההתחלה עד הסוף, זה היה מאוד מאוד ברור. וכאן, בזה שהיא מספרת לנו את הסיפור שלה, היא באמת עוזרת לנו... היא עוזרת לנו כאילו גם להבין אותה וגם למכור אותה באיזשהו אופן.
0: כן, זה מעשה שהוא, כן, מאוד, מאוד אומנותי, אבל גם מאוד שיווקי וגם מאוד מתאים לרוח התקופה. אנחנו כל היום מספרים את הסיפור שלנו ברילס ובסטוריז ובפוסטים, וזה, ובמובן הזה, האסתטיקה של המוזיקלית היא מאוד ישנה, אבל התוכן הוא תוכן עדכני. כל צורת ההתנהלות היא צורת התנהלות עדכנית. גם העדכונים באינסטגרם שהיא עושה, אלבום כמעט מוכן, עוד מעט מוכן. סיימתי פה, איבדתי את המחברת. שזה מאוד, כן, היא מתנהגת כאילו, אישה רק כאילו היא בת 60, אבל היא בת 28. גיליתי שאנחנו נולדנו בהפרש של 4 ימים. זה הזוי לי, כי היא כל כך מתנהגת כמו זקנה. אז איך אנחנו בנות אותו גיל?
1: כן, אני גם חשבתי שהיא מבוגרת הרבה יותר.
0: בדיוק, והיא בת 28. זה כלום, זה כלום.
1: כן, מזעזע לגלות שהיא יותר צעירה ממני. שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית, וכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.
1: טוב, לפני סיום, שלוש הערות שלי בנוגע ל-This Music May Contain Hope. כפי שאמרנו, השפה באלבום היא שפה של פעם, אבל התוכן הוא של עכשיו. הזכרנו את Beware of the South London Boy, זה שיר שעוסק בגבריות רעילה, בגבריות שברירית. ריי משתמשת באסתטיקה של סרט אימה כדי להזהיר מפני מישהו שעורב ברחובות המטאפורים. אבל היא לא מזהירה מפני תוקפן, מפני גבר אלים שמתחבא בשיחים, אלא מפני הגבר החדש שהנשק הכי חזק שלו הוא שירה נוגה וגזלייטינג.
3: הפער הזה בין הצורה לתוכן מייצר משהו מעניין. גם הומוריסטי, להשתמש באסתטיקת אימה כדי לדבר על תופעה די יומיומית ועכשווית, וגם מעניק איזו עילה מיתית לדמותו של הגבר הזה, ממש מכונן אותו בתור נבל ספרותי חדש. כן מעניין לראות שיש כאן איזה ערבוב של הסמלי עם הממשי, ושל אלימות סמלית עם אלימות ממשית.

0: This Music May Contain Hope הוא אמנם אלבום פומפוזי וגרנדיוזי, יומרני מאוד, אבל ריי מצליחה שהפרויקט הזה לא יהפוך למגלומני. זה דבר לא פשוט לעשות, וזה קורה בזכות כמה דברים. הראשון הוא ריבוי הקולות, הפוליפוניה. ריי אמנם מעמידה את עצמה כמובן בלב האירוע, במלוא הדרה, במפגן יכולות, אבל היא לא עומדת לבד, והיא מנחיכה את זה מאוד. כמעט בכל שיר נשמע קול של מישהו אחר, לפעמים יותר ממישהו אחד. יש רגעים שהקול שלה ממש באופן מובהק הולך אחורה לטובת זמרות הליווי שמקבלות את מרכז הבמה, גם ההנחכה של שמות המשתתפים בסוף. הדבר הזה נותן לאלבום טון מיוחד, כאילו מדובר בפרויקט שיתופי שריי מנצחת מעליו.
1: Alright, thank you to Grandma, Granddad Michael, my sisters Amma and Absolutely, my co-producers Mike Sabbath, Tom Richards, Chris Hill, Pete Clements, Jordan Riley.
0: יש לדבר הזה גם אפקט רגשי חזק, למשל בשיר המצוין Lifeboat, ריי שרה אני לא מוותרת עדיין, אבל היא שרה את זה יחד עם הרבה משתתפים, שגם הם כמוה לא מוותרים ונאחזים בחיים. I'm gonna do this, I know I'm not giving up. זה כמו לראות אמנון העצמה פועל את הפעולה שלו. הוא שר ממש כאמנון, כשהרבה אנשים שרים אותו ביחד, נאחזים בשיר ואחד בשני, וזה חזק מאוד. הדבר השני שמציל את האלבום מליפול למגלומניה, הוא החריגות הסגנוניות של ריי מאסתטיקת המחזמר והשואוגרל. ריי מפיקה ורסטילית, היא כבר הוכיחה שהיא יודעת לייצר פופ אלקטרוני ודנסי. למרות הבריחה שלה ממוזיקת הדנס והאמירה שזה לא היא האמיתית, דווקא יש שם אמת גדולה שלה. השימוש בכל אלקטרוני מחמילה מאוד, ודווקא אלה הרגעים הכי גולמיים באלבום. הרבה יותר מקטעים תיאטרליים שהם אומנם משעשעים, אבל יש בהם איזה ממד מנייריסטי בסוף כן של התחבאות. הדבר הזה ניכר במעבר אחד בין Lifeboat, הדרמטי והעוצמתי, ל-I hate the way I look today, קצת יותר מנייריסטי. הנה Lifeboat. Okay.

0: הקול האלקטרוני חושף משהו אמיתי, כמו אצל קני ווסט, או כמו בפרק על ברט, כשדיברנו על האוטוטיון, האפקט הזה מוסיף שכבה של מתחתיות לתפאורת התיאטרון. פתאום יש משהו מציאותי בסאונד הזה, כמו לראות באמת את אחורי הקלעים, אבל לא אלה שבירכתי הבמה, אלא למטה, מתחת לבמה, בחדר המכונות של ההצגה, איפה שנמצאים הרגשות.
1: Over her horizon, and it is the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome.
0: ולסיום, עניין התקווה. תראו, אני חייב להגיד שאני חשדן כלפי כל מי שמבטיח לי תקווה, אם זה פוליטיקאי ואם זו מוזיקאית. השם של האלבום עורר בי התנגדות מהרגע הראשון, אבל התקווה של ריי מגיעה ממקומות לא צפויים. בסוף של I Will Overcome, השיר שפותח את האלבום, חוץ מהאינטרו, היא כותבת, יש רעלה אפורה ודקה מעל האופק שלה. וזהו הקיר שמפריד בין תקווה לייאוש. היא מתקיימת מאחורי הקיר הזה. היא תתגבר. הגדולה של ריי ככותבת וכמוזיקאית היא בדיוק בקו הזה שבין לבין. בין ייאוש לתקווה, בין לילה ליום, בין חורף לקיץ, בין תביעה לסירת הצלה. הרגעים הכי מעוררי תקווה הם אלה שבהם היא מביטה ברעלה הזאת וכותבת אותה. כשהיא שרה בסוף האלבום על אושר או על ימים שמחים בפתח, זה נחמד ואני רוצה להאמין לה, אבל המקומות מעוררי התקווה באמת הם אלה שבהם ריי מלווה את המאזין יד ביד אל קצה התהום בלי לקפוץ. אלה גם המקומות שבהם היא לא מתעקשת על בחירות צורניות נוקשות, כמו תיאטרליות חזקה או ציות לז'אנרים מוזיקליים ספציפיים. למשל בשיר I Know You're Hurting, אחד השירים הכי יפים באלבום, אם לא יפה שבהם.

זה שיר בין יותר משש דקות שהולכות ומתעצמות. אמנם יש בו גם שורות קצת שחוקות, מעולמות העזרה העצמית, על לא להפסיק להאמין בניסים ולהיות טובה לעצמך, ועדיין היא מתעקשת לאורך כל השיר להמשיך להתבונן בכאב. היא מכירה בפחד, היא מחזיקה את הנמענת בשיר, או אותי המאזין, את שנינו, היא אוחזת בנו חזק, ומזהירה אותנו מפני כל השדים והסטן שעורבים בדרך. שם, בסוף בסוף, כשהיא אומרת שיהיה בסדר, שם בנקודה הזאת, אני מאמין לה.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים. גם בפודקאסטים של אפל אנחנו נשמח לדירוג, אגב. אם אתם לא בטוחים איך מדרגים, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, להתראות.

שישי בערב, מסביב לעולם, ב-88. ככה מסיימים את השבוע הזה. במסע, מסע מסביב לעולם. אני משה מורד. ולאור הרבה בקשות שקיבלתי, הנה עוד תוכנית אחת.

הפנקיז מניגריה, אנחנו בשעה של אפרוביט משנות ה-70, חלוצי אפרוביט במערב אפריקה. התחלנו עם את התוכנית עם איבו טיילר מגאנה, אפריקן וומן, והנה עוד הרכב מגאנה שנות ה-70, ויזאבי.

כן, החליל הזה שהשתלב לתוכלם האפרו-פאנק, אפרו-ביט. אנחנו בשעה של אפרו-ביט ואפרו-פאנק. מניגריה בעיקר, ניגריה וגאנה, זה היה ג'וני אסטראפ. ועכשיו הבן של, בן של פלקוטי, מלך האפרו-ביט. פמיקוטי, Truth Don't Die.

אוקיי, enjoy yourself, אנחנו נשתדל מאוד וננסה סהרה All Stars Band. ואנחנו מסיימים את התוכנית הזאת עם איך לא המלך, הנשיא השחור, חלוץ האפרוביט, פלה קוטי, עם הרכב שלו אפריקה 70, עד כאן שעה של אפרוביט, אפרופנק, שנות ה-70, איגריה, גאנה, אני משה מורד, מקווה שנהנתם, נתפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית סקרנית, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: היום בגבוהה גבוהה נצלול אל אחד הטקסטים המשפיעים, שלא לומר המהפכניים במחשבה המודרנית. המניפסט הקומוניסטי. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. תולדותיה של כל חברה, עד כה, הן תולדות המאבק בין המעמדות. כך פותחים קארל מרקס ופידריך אנגלס את המניפסט הקומוניסטי, טקסט שיוצא לאור בלונדון בשנת 1848 ומשנה את פני המחשבה. המניפסט תוליד מפלגות, תיאוריות והתפצלויות, פילוסופיות ופוליטיות, כשהוא הצית מהפכות ועורר המון המון התנגדות. היום נשאל האם המניפסט הוא טקסט פילוסופי, או פוליטי, ונברר אם הוא נוכח במחשבה גם היום, וגם בפוליטיקה, בעולם ובישראל. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והרוח שלי היום הוא פרופסור פיני איפרגן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית ואת מושג המודרניות, חבר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון הרטמן. פרופסור איפרגן הוא מחבר הספר המניפסט הקומוניסטי פילוסופיה ממהפכה שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. שלום פיני.
4: שלום איוונה, וטוב להיות פה שוב.
2: ממש טוב שבאת. אתה פתאום כותב טקסט על המניפסט הקומוניסטי. למה הוא קשור לעכשיו?
4: אז אני אתחיל קודם כל מהסיבה הפרוזאית, איך בכלל הדבר הזה הובא לפתחי ולקחתי את האתגר הזה, ואחר כך אני ארצה להראות את ה... חצי השני של, לענות לחצי השני של השאלה שלך, למה הוא לא רלוונטי עכשיו, אלא הוא היה רלוונטי תמיד מאז
2: שהוא יצא לאור.
4: יותר מ-50

0: צרף לאלו את הפמפלט הפוליטי, צריך לזכור בסופו של דבר. מדובר, כמה שזה יישמע מפתיע, ועוד פעם, זה הקסם של הסיפור, זה מצא למפלגה. איך מצא למפלגה מוצא את עצמו יחד עם הספרים הגדולים שתיארתי? אז אפשר להגיד ששיקול הדעת של האורחים לא משהו, שהם החליטו לצרף גם את המניפסט הקומוניסטי לעניין הזה, אבל אני חושב שהאורחים צדקו. כי אם המדד הוא, כפו שאומרת הכותרת, שינת העולם, אני לא חושב שיש מישהו רציני שיטען שהטקסט הקטן הזה לא שינה את העולם. פשוט, העולם שלפנינו מאז 1917, המהפכה הרוסית, סין, ועוד המון המון דוגמאות של ההשפעה של הטקסט הזה בעולם. איך זה התגלגל שהטקסט הזה הפך להיות הביטוי של הדבר הזה? עוד פעם, משהו פשוט. בכל המקומות האלה, תמיד היינו רואים שלושה ראשים, בדרך כלל מרקס, עם הזקן, אנגלס, והנציג של המפלגה הספציפית שאותו מקום, דהיינו, לנין ברוסיה, וכו' וכו'. אז אין ספק שלפחות בתודעה של האנשים האלה, שני האנשים האלה אחראים למהפכה ברוסיה, ולצמיחתו של הקומוניזם וכל מה שהוא עשה. אז הנה עניתי לך על הראשון, הטקסט הזה עונה לקריטריון שהוא שינה את העולם, ירצו להתווכח, אני מוכן, אבל אני חושב שזה לא יהיו הרבה אנשים שיטילו בכך ספק. הצד השני שעניין אותי ובגלל זה רציתי לעשות את זה, היה לי הרבה פעמים תחושה שהטקסט הזה, למרות שכמו שאמרתי, הוא טקסט פוליטי, טקסט שהוא מניפסט למפלגה פוליטית, מתמצד עבורנו מהלך פילוסופי שלם, כן. אלא בשפה לא פילוסופית. כלומר, בשפה שפונה לאותם אנשים שהם רוצים שזה ישפיע עליהם, אבל הרעיונות והביטוי שאחר כך מוצא את עצמו במניפסט, הם זיקוק. של מהלך פילוסופי גדול שקורה בגרמניה בעיקר, ומרקס ואנגלס הצליחו לתת לו לבוש אחר. לי היה חשוב להראות את ההיבט הזה, ואני אוסיף רק עוד היבט אחרון. אני עדיין חושב שהעמודים מסוימים מתוך הטקסט הזה הם התיאור הכי טוב של נכתב, לא רק מה שהיה ב-1848 אלא גם מה שאנחנו היום. אבל לשם כך בטח תרצי לשאול אותי למה, אבל זה לפתיח נראה לי ש...
1: אני קודם כל רוצה להוסיף על דבריך, ברשותך, שגם הוא לא רק שינה את פני העולם ברמה המטריאלית, ההיסטורית, שמהפכות וכדומה, אנחנו רואים במחשבה, יש את ה... גם אסכולת פרנקפורט, וגם וולטר בנימין. ויש, אין, זה שינה את המחשבה, זה שינה את הפילוסופיה, זה שינה, זה עשה מהפכה לא רק, אם אפשר להפריד בין הדברים, לא רק בעולם, אלא גם במחשבה על העולם.
0: חד משמעית. במחשבה על העולם, הוא למעשה הטקסט, לא רק זה, אבל יש לו גם טקסטים אחרים, אבל שאחראים ליצירתה של אסכולה, שאת הזכרת חלק מהגיבורים שלה, של אסכולה ביקורתית, ושל כן. אסכולות נוספות, שאנחנו יודעים שהם היו השיח מתחילת המאה ה-20 וכו'. בדרגות שונות שקוראים לזה מרקסיזם, שיש לו...
1: נאו-מרקסיזם, כן.
0: נאו-מרקסיזם, מרקסיזם, והוא מוש... כן. אז ברור שלכל הכיוונים המחשבתיים האלה קשורים למה, אבל צריך גם להיזהר מצד שני שהייחוד של הטקסט הזה הוא ייחוד... שמבדיל אותו קצת מההגות השלמה שקשורה בדברים אחרים שמרקס כתם וכו'. לא צריך לומר שרק הטקסט הזה, אבל הרעיון שהדמויות הללו, מרקס ואנגלס, אחראים לדבר שתיארת, חד משמעים. הם יצרו גם אסכולה מחשבתית שמזוהה עם מחשבה ביקורתית וכו'. בקיצור, אין מישהו, לא יודע, רציני בביקורת תרבות, הביקורת של אידיאולוגיות, במה שנבחר, שאיננו באופנים כאלה ואחרים, מושפע מהאופק המחשבתי הזה שמרקס ואנגלס מציעים, אלא, כמו שאמרתי לך בפתיח, אותי עניין במובן מסוים.
1: כן.
0: מה שטיפה קדם לעניין הזה. יש פה תנועה כפולה, צודקת, אני הולך קצת אחורה, אבל קדימה זה נראה לי כמעט מובן מאליו שהטקסט הזה אחראי לתיאוריות השונות שאת תיארת. אז זה נכון. בקיצור, אני חושב שאנחנו מסכימים ש... אנחנו מדברים על משהו שראו...
1: מהפכני בהרבה מובנים. אז אני רוצה רגע שנדבר קצת על מרקס ואנגלס, כן? בואו נדבר קצת על הכתיבה המשותפת, וגם מה זה קומוניזם לפני המניפסט.
0: יפה. בתקופה שמרקס ואנגלס כותבים את הדבר הזה, הם כבר מצטרפים לדיון קיים לגבי הרעיון הזה.

0: של קומוניזם, ושהלבושים הראשונים שלו הם דווקא של אידיאולוגים או של מתקני עולם, כמו אורווין ווייטקנלינג בשוויץ, זה אנשים שיש איזה דחף, אני אקרא לו מוסרי, שמניע אותם לתקן אי צדק ועוולות חברתיות.
1: ואנחנו נמקם אולי בתקופה,
0: אנחנו מדברים מהפכה תעשייתית, אנחנו מדברים אחרי, כמובן אחרי המהפכה הצרפתית, ואז המהפכה התעשייתית, אירופה משנה את פניה, יש את ההתחלה של הטיוס, ואת האפקטים של הטיוס והייעור. שהרבה אנשים מתחילים לבוא לערים, מתחילים להתפתח התעשיות הראשונות, וזה יוצר עולם שמי שרוצה קצת לקרוא ולתאר אותו אחר כך, שיקרא קצת דברים שדיקנס כותב או משהו מהסוג הזה, ייתנה להם את ה... אז האנשים האלה רואים את הסיטואציה הזאת, ודווקא ממשהו שהוא דומה יותר לדחף דתי, הם רוצים לתקן את זה. זה אנשים שבדרך כלל הם פרוטסטנטים, ושיש להם איזו גישה ישירה לטקסטים דתיים, חזונות דתיים ונבואיים, שאותם הם רוצים לתרגם. אז ההתחלות כבר קיימות, הם לא הראשונים.
1: זה מעניין, כי אני קושרת את הפרוטסטנטים דווקא עם...
0: ויותר מאוחר עם התזות של ובר, ואחר כך. אבל אני מדבר, כאנשים, הדחף הוא לדתי. הדתי ש... איך זה יכול להיות? איך האדם יידרדר להיראות כפי שהוא נראה כאן? אנחנו צריכים לתקן את זה. והם מציעים כל מיני דברים של בנייה של קואופרטיבים, בנייה של ביטול אלמנטים מסוימים שבו הכסף והחמדנות הם אלה ששולטים, והם מציעים. אז יש אוויניזם באנגליה, ויש עוד כמה מקומות שבו מתפתח. אל תוך הסביבה הזאת של תחילה של הרעיון של קומוניזם, ברעיון הבא שקשור אולי לביטול הקניין הפרטי, חלוקת צודקת יותר של המשאבים, מצטרפים שני
1: החבר'ה האלה.
0: בהתחלה מרקס ואחר כך מצטרף גם אנגלס, וזה שני אנשים שבאים קצת מרקע שונה מאשר של אלה שציינתי, אורווין וכו'. מרקס הוא יליד של המערכת הגרמנית האקדמית, ידוע ההקשר שאביו היה יהודי דור ראשון של נאורות, וכדי להשתלב בחברה הגרמנית הוא התנצר ונהיה עורך דין, וזה מה שהוא ציפה שגם בנו יעשה. הבן לומד באחר תקופה מסוימת את הדברים האלה, מסתובב בברלין, יש כל מיני השפעות שהוא סופג משם וכו', ומוצא את עצמו בסופו של דבר עד עד יוצא מהתחומים האקדמיים, והולך לעולם של עיתונות והשפעה. תכף אנחנו נצביע על זה טיפה יותר. אנגלס בא מהקשר אחר, מעניין, אבל אחר לגמרי, של אותם תעשיינים שיוצרים את המהפכה התעשייתית. בעיקר אביו הוא תעשיין טקסטיל, הוא גרמני, הם גרמנים.
1: שניהם,
0: אבל שאת כל המקור של הכסף שלו עושה במפעלי טקסטיל בגרמניה, והבן אמור להיות זה שימשיך את זה. והבן גדל בתוך חברה לגמרי של תעשיינים, והמפגש שלהם קורה באיזשהו רגע שם בברלין, ומתחברים על בסיס של אנשים שבא אחד בא מהכיוון הפילוסופי, ואחד בא מכיוון יותר מתוך השטח, אם תרצי. הם מונו על ידי המפלגה לכתוב מניפסט, מין מצע או של המפלגה, והגרסה הראשונה הייתה גרסה שהיא בצורה של, לקחו את זה מהרעיון הנוצרי, קטכיזם, עקרונות האמונה. מה אני מאמין כשאני מאמין בקומוניזם? מה אני מתחייב? משהו מסוים.
1: כן.
0: משהו בעקרונות של מצע.
1: כן.
0: והוא חשב שלפשטות של זה, כדאי לכתוב את זה בנקודות. והם התמאמו עם המסירה של זה, התמאמו, והלחץ הלך וגבר, ואז ככה אומרת האגדה, שלילה אחד, או באירוע די, שהלחץ גבר למסור את זה, מרקס לוקח את זה, משנה את הכל, זורק את המבנה הזה של קטכיזם, של הרעיון הזה של עקרונות אמונה, וכותב את הטקסט כפי שאנחנו מכירים אותו. הגרסה הזאת רובה, ובטח החלקים החשובים בה, אלה של החלק הראשון, נכתבו די בענף קולמוס אחד על ידי מרקס, ואת זה מגישים, מודפס בלונדון, ואז יש לזה היסטוריה ארוכה מאז. אבל הרעיון הוא שהם התבשלו בזה, ואני חושב שבסופו של דבר, אני יכול להגיד את זה כי ככה אנגלס אומר, רוב הרעיונות שבטקסט הזה הם רעיונות של מרקס, הוא עיצב אותם אחרי שהרעיון הזה של לכתוב אני מאמין נראה לא נכון. ואז הוא בנה את זה באיזשהו אופן, שאולי עוד נדבר על זה, על החלקים השונים. אנחנו, אבל על זה נדבר על זה. אבל הרעיון המרכזי, זה התחיל עם סדרה של עקרונות אמונה, והפך להיות הטקסט, כפי שאנחנו מכירים אותו, שלא כתוב כך.
1: הטקסט הזה הוא, כמו שאמרת,

0: ומצד אחד טקסט מאוד מעשי, כן, מאוד מחובר לכאן ועכשיו, הפוליטי, ומצד שני הוא פילוסופי.
1: כן.
0: אז אולי נתחיל קצת כזה להיכנס לתוכן של הטקסט, גם נדבר על, על קפיטליזם, על חלוקה מעמדית, על אופק היסטורי.
1: לספר יש מבוא קצר שממקם את, את הספר בתוך אירופה, זה הפתיחה המפורסמת באמת על רוח הבלעות של הקומוניזם, זה די מפתיע שמדברים על רוח בלעות, כי בסופו של דבר, זה מדובר על קבוצה מאוד מאוד קטנה ופחות משפיעה. אנשים חושבים קומוניזם, כמו שאנחנו מכירים אותו הרבה יותר מאוחר. אבל אז שהוא יכול להיות בעל תודעה לכתוב משפר כזה שיש, שכל אירופה עוסקת ברוח הבלעות וכולם רועדים שם, לא ברור על מה זה מבוסס, אבל זה המשפט...
0: אולי הם עשו לעצמם הייפ כזה.
1: יכול להיות, אבל הרעיון הזה שכולם מוטרדים וחוששים, כמו שהוא פותח את זה, אז ה... פסקה הראשונה היא למקם אותו באירופה, הוא מזכיר, מטרנריך וכולם, כולם מודאגים מהרעיונות החדשים האלה של... אבל אז מגיע החלק הבא, שזה החלק שאני רוצה לכנות הפילוסופי, והמרכזי בטקסט הזה, וזה טקסט שעושה דבר מסוים מאוד. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם דיאגנוזה, כלומר, מה קורה כרגע בעולם?
0: כן.
1: מהי הצורה של העולם האירופאי ואיך הוא נראה,
0: כן.
1: מה הכוחות שפועלים בו ולאן הוא הולך. זה מה שהוא עושה שם. והוא עוד פעם, הוא לא מדבר פילוסופי, הוא מדבר באופן קונקרטי.
0: כן.
1: ושם הוא מגדיר את הדברים המרכזיים שאני רוצה להגיד שזה התמונה המדויקת ביותר, שמה מאפיין ומייחד את העת המודרנית, חברתית, פוליטית, מהתקופות השונות. והוא נותן תיאור מדויק של מה עקרון הפעולה של העולם הזה, אבל מכיוון שהם מהפכנים, הם חושבים שעקרון הפעולה הזה הוא זה שעכשיו דומיננטי, מתוכו ינצמח כוח חדש שיביא אותנו לשלב הבא, שהתקווה שהדבר הזה יהיה אוטופיה חברתית שהם חותרים אליה.
0: אז מה ההבחנה של
1: עכשיו? אז ההבחנה של עכשיו, אז הרעיון מתחיל... הוא מתחיל קודם כל עם הכללה. ההכללה אומרת, אני מסתכל על ההיסטוריה האנושית, אני יכול להגיד לכם כמו שהמשפט שאני חושב שאיתו פתחת, וכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, אנחנו יכולים לראות בבירור, שהיא סדרה מתמשכת ולא נגמרת של מאבק.
0: כן.
1: בין קבוצות, שתי קבוצות מרכזיות, שולט ונשלט.
0: אדון ועבד.
1: ואציל.
0: כן.
1: אדון ועבד, פטריצים וכו'. זה האופן שבו הם מבינים את הדינמיקה, שהניע את ההיסטוריה האנושית. קונפליקט. הוא, יחד עם עגל ועוד, או עגל, הגעת הרעיון הזה שיש פילוסופיה להיסטוריה. להיסטוריה יש תכלית ויש לה עקרון פעולה שמשנה אותה. ההיסטוריה, אם תסתכלו עליה, היא התקדמות מתמדת של תודעת החופש. עכשיו אתה אומר, מה, למה אתה מתכוון? אני אתן משפט יפה שהוא אומר, תופס את זה טוב. בוא נסתכל ביחד, הוא אומר, על ההיסטוריה. מה נראה בהיסטוריה? נראה שבעולם הקדום, מאוד מאוד, בעולם הקדום, במזרח הקדום, רק המנהיג היה חופשי. דרייביש כזה. כל האחרים הם כפופים לו, הם נתינים שלו. בעולם היווני, פתאום יש בכלל הבחנה, שיש חבר'ה שהם אזרחים, תהיינו, בפוליס.
0: מה זה חופש, אגב?
1: חופש זה תודעה של היכולת שלך לקבוע את גורלך בידך. זה הרעיון. אז שם הם נקבעו על ידיו. אחר כך יש לנו את הפוליס היוונית, שבו אתה רואה שכבר יש קבוצה של אנשים שיכולה לעשות את זה.
0: כן.
1: היא לא כללה נשים, והיא כמובן לא כללה עבדים, או ברברים, מה שאומרים.
0: כן.
1: הגענו לעולם הנוצרי ולעולם המודרני, טוען עגל, כולנו חופשיים. דהיינו, העקרונות שאנחנו מזהים עם המהפכה הצרפתית, ולפני כן, עם הסיפור היהודי-נוצרי של הרעיון שכולנו נבראנו בצלם של האלוהים, הרחיב פתאום שכולנו שווים. אז הנה יש לכם מודל מאוד פשוט שאומר, כשמסתכלים על ההיסטוריה, רואים באופן ברור קדמה לקראת מימוש הדבר הזה. ההנחה הזאת מקבל מרקס, אבל שימו לב, הוא עושה דבר מאוד מעניין. הוא מחליף אותה, ואומר, לא מדובר על איזה תודעה של יחידים. אנחנו מדברים עכשיו על מעמדות, קבוצות נלחמו, לא יחיד, שתי קבוצות שנאבקו ביניהם. ואז הוא אומר, אני רואה את המאבק הזה, והוא לובש צורה, פאודליות, וכו' וכו'. ואז הוא אומר, הגענו לשלב שכרגע הלבוש של המאבק הזה הוא בין בורגנים, קפיטליסטים לצורך העניין, מעמדות שלא היו לפני כן.
0: כן.
1: ופרולטרים. אבל העיקרון כרגע של העולם הוא העיקרון הבורגני.
0: וגם מרקס מבסס אותו על חומר, את, נכון. את, את ההתקדמות הזו, נכון. בניגוד להגל.
1: נכון, אז הרעיון הוא בעיקר, אבל זה ייקח אותנו לאזור אחר, שאני חושב שפחות מודגש כאן, שאומר שהתנאי, מה שכולנו יודעים אולי מתנועת נוער וכו', ש... ההוויה קובעת התודעה ולא הפוך.
0: תלוי איזה תנועת נוער.
1: נכון, זה כמובן חד משמעית, נכון. שהתנאים החומריים הם קובעים, אבל זה ייקח אותנו לדורך. אבל לשאלה שלך, אני רוצה להגיד ככה. אז יש לנו, הגענו לשלב הזה.
0: כן.
1: בשלב הזה אני עכשיו אתאר לכם בראש ובראשונה, מהו הצורה החדשה של הדבר הזה.
0: כן.
1: ואני אראה לכם מאיפה יעלה הכוח ש... יתגבר על זה ויביא את הדבר הזה לסיומו.
0: מאיפה יעלה הכוח?
1: אז, אז קודם כל, אבל כדי לתאר את זה, אחד הדברים היפים שהמניפסט אומר, שמי שיביא, השלב שבו הגענו, שיש את הבורגנות, שתכף אני רוצה לעמוד על מה היא, תוליד מתוכה את הכוח שיערוס אותה. את הכוח שיולדה, לא היה לפני כן, הוא הכוח הפרולטרי, שיוליד אותה, והוא יקבור אותה. זה משפט יפה.
0: כוח שהם... הפרולטרי זה הפועלים.
1: נכון, הפועלים. הפועלים כמו שהוא רואה אותם, בתקופתו כתוצר של איזושהי מהפכה תעשייתית וכל הדברים שאמרנו. אבל אני חושב שהיותר חשוב.
0: כן.
1: כי זה לא התממש. זה אנחנו יודעים.
0: כן.
1: לא התממש שהפרולטרים ניצחו.
0: כולנו פועלים. כן.
1: או כולנו פועלים, או יש, הכוח הוא בידי ה-90-10, ה-10% וכו'.
0: נגמר.
1: אבל יותר חשוב לי באמת האופן שבו מרקס מתאר בשילוב של, אני קורא לזה, התפעלות אינסופית, אבל גם חשש מהכוח הבורגני. מה הוא הכוח הבורגני? הכוח שחותר תמיד לשינוי, והוא פריק של, של משהו חדש. הוא תמיד צריך לגדול. כלומר, אין שום דבר שאמור להתבסס ולהגיד, יש לנו מכוניות, לא צריך להתקדם מעבר לזה. לא, אנחנו עכשיו חבר על הדבר הבא. כל הזמן יש דחף לשינוי מתמיד, לצורך ב- לא לייצב את המערכת, אלא כל הזמן... לרצות לשנות אותה. העיקרון הכלכלי שמאפיין את הבורגני, זה העיקרון הזה שאני צריך להיות בשינוי מתמיד. אין שום דבר שהייתי רוצה שיישאר קבוע, ויהיה הדבר שעכשיו מאפיין אותי, ועליו אני מגן.
0: רק את הבורגני?
1: הוא מייחס את זה לבורגני. הבורגנות, בכל מקום בו הגיע לשלטון, ארסה. את כל היחסים הפאודליים, הפטריארכליים, האידיאליים. היא נתקה בלי רחם את כל הקשרים הפאודליים הרבגוניים שקשרו את האדם לאדוניו הטבעיים, ולא הותירה שום קשר בין איש לרעהו, זולת האינטרס העירום, זולת תשלום המזומנים חסר הרגש. את חרדת הקודש של דביקות המסתורין, של התלהבות האבירית, של העצבות הקרטנית, טבעה במים הקרים של החשבון האנוכי. את הכבוד האישי אמירה בערך החליפים, במקום החירויות המרובות לאין שיעור, הכתובות וחתומות שנקנו כדין, כוננה את החירות האחת והיחידה, חירות המסחר, נטולת המצפון. במקום הניצול המעוטף באשליות דתיות ופוליטיות, כוננה את הניצול הגלוי החצוף, הישיר הנוקשה. הבורגנות הרטלה מזיו קדושה את כל מעלה לאדם, שעד כה נערצים היו ומעוררים עירת רוממות, היא הפכה את הרופא, את המשפטן, את הקומר, את הפייטן, את איש המדע, לפועלים סחירים המקבלים שכר מידיו. הוא ממשיך. הייתי רוצה להצביע בפסקה הזאת,
0: כן.
1: זה על העוצמה שהוא מייחס להם. שימי לב מה קראנו כאן. ועוצמה שלא הייתה כמוה לפני כן בהיסטוריה, לקחת מבנים מבוססים, כמו אמונה, כמו כל הדברים האלה שהוא אומר,
0: כן.
1: כמו פרקטיקות, אתוסים וכו', ולמוסס אותם בכוח התפיסה הקפיטליסטית הזאת והבורגני שהם מציעים. אז את הכוח הזה, הכוח הזה, הוא מעריך מאוד. עבדנו לפני הסיפור המודרני, בעולם שהיו בו היררכיות מקודשות, והיו גם מגבלות. שחשבנו, זה מקודש. הם באים ואומרים, אין שום דבר מקודש. הכל מתמוסס, אבל אני רוצה שיעריכו את הכוח היצירתי שיש בזה. ומרקס מעריך את הכוח היצירתי הזה. אלא מה? שהוא יראה שהדבר הזה הוא כוח כל כך חזק,
0: כן.
1: שהוא יוביל לאובדנו של האדם, ולכן צריך לאובדנו של אדם בעל משמעות, בעל ערך, שיכול לקיים את עצמו באיזשהו אופן ראוי, והופך להיות מישהו שמונע רק מאיזו תשוקה מתמדת לחדש. הוא לא יכול לכפור על שמריו. הוא תמיד, אם תרצי, בשפה קצת ציורית, יש לו, הוא מחור לחדש. הוא לא יכול לראות סיטואציה מסוימת כסיטואציה שמובילה אותו לאיזשהו מספיקות. יש להם חור, מין תשוקה מתמדת שלא מתמלה.
0: אני אבקש הבהרה שלך.
1: בבקשה, כן? ננסה.
0: כי אפשר היה לחשוב על זה גם כאל טבע האדם, כן? אבל הוא מדפין את זה כטבע הבורגנות.
1: נכון. העולם הפרה-מודרני היה עולם שבנוי היה מרצון, נניח, לקחת עמדה מסוימת ולבסס סביבה כמה שיותר כוח ולייצב אותה, לשמור אותה. זה סוג מסוים שאתה בונה משהו, בונה כוח מסוים שמגן עליו.
0: אימפריה, כן.
1: משהו, ומגן עליו.
0: כן.
1: זה עיקרון פעולה שהבנו. אז היא מתמוטטת בגלל שהיא הופכת להיות רכובה מבפנים. העיקרון כאן, אחר. אין מערך קבוע שאתה רוצה לשמר, אלא עקרון הפעולה שלך הוא עצמו תמיד שינוי. אתה תמיד מחפש את... וזה סוג האופן שבו אתה משמר את העיקרון הזה של הפעולה שכל הזמן מתחדשת. כל הזמן תופסת צורה חדשה. אז הרעיון הזה, זה מה שאת קורא טבע האדם, זה הופעה מסוימת של הפעולה האנושית שלא הייתה לפני כן, וזה הייחודי של הסיפור הבורגני. אבל למה מרקס עושה את זה? כדי להראות,
0: כן,
1: שנלך עד הקצה עם הדבר הזה, כדי לתקן את זה ולהתגבר על הסוג הזה של האנושי.
0: מה שאני שואלת,
1: כן,
0: הוא, אני מבינה את ההבחנה, אני שואלת מה מוליד אותה? מה יש בבורגנות שמוליד את החדש, חדש, חדש?
1: אז זה ייקח אותנו, תראי. אם ניקח מישהו שהושפע מאותו סיפור, הזכרת אותו קצת בהתחלה, את ובר יותר מאוחר, אולי זה יעזור להבחין את הדבר הזה. אתה אומר, תגיד, מאיפה בא הדבר הזה שיש אנשים שצריכים בחדש, חדש? אז התזה המפורסמת שלו, על הולדת הקפליזם מתוך רוח הנצרות, הראתה את מה שאת מחפשת כאחד ההסברים, שהוא לא מתייחס אליהם כאן, אבל אומרת, אני אסביר לך מאיפה בא הצורך הזה מחדש. אז אתה שואל אותו מה? אז הוא אומר, תראה, תחשוב ככה, אני מאמין באמונה שלמה, שמה יהיה איתי באחרי מותי נקבע כבר. אם זה כך, אני צריך להיות אדיש ולא לעשות שום דבר. אומר מה? אומר ובר, אני חושב שבעקבות מרקס, לא. אני יכול להראות לך שקבוצה מסוימת של אנשים חשבה שאם הם יצליחו בעולם הזה,
0: כן,
1: ויהיו חרוצים, ויהיו יזמים, ויגדילו את ההון שלהם, לא בגלל שמעניין אותם ההון שלהם, לא בגלל שמעניין אותם הכסף, אלא שסימן ההצלחה שלהם פה יעיד מבחינתם למה יהיה בעתיד. אז הנה יש לך מוטיבציה דתית שאומרת, אני
0: כלום... זה אותם פרוטסטנטים שאמרנו שהם קומוניסטים.
1: נכון, אז אני אומר, זה רעיון, כן. אז הוא לא נותן פה דין וחשבון, הוא מסביר יותר את ההווה. אז דוגמאות שהוא אומר, אני רואה שהשווקים גדלים.
0: כן.
1: רוצים למכור יותר. יש את העולם החדש של ארצות הברית, ואנחנו מוכרים יותר, ומוכרים יותר, וגדלים. ועכשיו, כל פעם אני מחפש דרך... מה שאני, אני מחפש דרך להגדיל את הרווח שלי. אני לא רוצה שנסתכל על זה רק סביב הסוג מסוים של מה שנתפס כחמדנות. זה יפספס משהו עמוק שהוא אומר. מה שיפספס זה את הרעיון ההולדתה של היצירתיות האנושית, או מופע שבו היא הסירה מעליה כל, את כל הגבלים, והיא הפכה להיות כוח עירום, שכל מה שהוא תובע,
0: זה עוד, עוד חדש.
1: ועוד ועוד חדש. והדוגמה הכי טובה, זה סביב, לכן הטקסט הזה עדיין רלוונטי, סביב היחס שלנו לטבע. כי אתה אומר, טוב, בני אדם חיו בעולם לפני כן מול הטבע, מתוך הנחה שהטבע הוא המקום שבו הם צריכים לשכון, לחיות.
0: כן.
1: פתאום אנחנו עושים עליו מניפולציה, ואנחנו משנים אותו, ומשנים אותו, ומשנים אותו, ומשנים אותו, מתאימים אותו לצרכנו, מזיזים ערים ושמים לא יודע מה,
0: חוצבים
1: בער,
0: כן.
1: אז את הדחף הזה, מה שאנחנו רואים שם, אני שואל אותך, תגיד, למה אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד ועוד? אז את יכולה להגיד לי, בגלל שהם אנשים לא צנועים, ושאין להם עירת אלוהים, שיגידו, אני רוצה להגביל את עצמי. זה בדיוק מה שמרקס אומר, שזה לא העניין האקראי הזה. ולכן הדבר שאולי הכי חשוב לי כאן, זה לא פסילה מוסרי, זה לא קבוצה של אנשים הבורגנים, זה לא פשוט אנשים שמוסרית הם חמדנים. זה לא עניין בכלל. העניין שעקרון הפעולה החדש הוא זה שמניע אותם. ואני רוצה רק משפט אחד מהיפים. תנועה דומה מתחוללת לנגד עינינו. יחסי הייצור והחליפין הבורגנים, יחסי הקניין הבורגנים, החברה הבורגנית המודרנית, שהקימה בלעתיה אמצעי ייצור וחליפין עצומים כל כך, דומה לאותו קוסם ששוב אין לו שליטה על כוחות השאול שאלה באוב. זה טקסט תיאורי, כן. ואין בו מוסר.
0: כביכול.
1: אבל זה נמצא שם מובנה.
0: כן.
1: כל מי שנמשך לטקסט הזה, לא בהכרח נמשך לטקסט כתיאורי, אלא כי יש בו איזה מימד סמוי של תביעה שלנו לתיקון, תביעה שלנו לצדק, תביעה שזה לא ראוי שזה יהיה כך. אבל מרקס לא אמר שהוא כותב טקסט מוסרי. אין פה תלעת המוסרי. היי, בני אדם, לאן אתם הולכים? איך עזבתם את הדרך? לא. הדבר הוא אחר. הדבר הוא עקרון פעולה שהופיע, שמאופיין על ידי הקבוצה הזאת, ושהעיקרון הזה מבתוכו יקרוס,
0: כן,
1: יביא את הדבר הבא.
0: אפילו אין סוכנות ממשית לאנשים האלה. הם גם הם קורבנות של אותו דפוס פעולה, אולי הם מרוויחים ממנו. זה עקרון פעולה של ההיסטוריה.
1: נכון, שהם נושאים אותו, כן.
0: שהם נושאים אותו
1: זה
0: כרגע.
1: זה הפן שמעתי פילוסופיה של ההיסטוריה. ושהרגע בהיסטוריה שהגענו אליו, הוא אותו רגע שזה עקרון הפעולה שאנחנו רואים לפניו, ומרקס מקווה שזה יוליד מתוכו את הכיוון הזה.
0: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור פיני איפרגן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית ואת מושג המודרניות. ואנחנו מדברים על המניפסט הקומוניסטי שכתבו מרקס ואנגלס. אפיינו את הכוח הכמעט מיסטי הזה, של, כן, של, של, שמאפיין את הבורגנות, שמצד אחד הוביל מאבק שהם מאבחנים כמאוד ברור בין שני כוחות, ומה שאתה אומר זה ש, מה שהטקסט אומר, זה שהכוח הזה עצמו הוא שיוביל לדבר הבא שיפרק אותו.
1: נכון.
0: אז מה, מה קורה
1: אז
0: שם?
1: אז הרעיון הוא שההיכנסות למצב המתמיד הזה של עוד ועוד ועוד ועוד ושינוי חדש מתמיד, ייצור מתוכו את אותה קבוצה שמשמשת את המהלך הבורגני הזה, שהיא תהיה המבשרת של העידן הבא של האדם, שישתחרר מהתיאור הזה. והקבוצה הזאת היא אמורה להיות הפרולטריון. ובמשפט מפתח, ובאמת משפט קצר, הוא אומר, הבורגנות לא זו, בשביל, לא זו בלבד שחישלה את כלי הנשק המביאים עליה כליה, היא גם העמידה את האנשים העתידים לאחוז בכלי נשק אלה, את הפועלים המודרניים, את הפרולטרים. מה אומר לנו כאן מרקס? הוא אומר לנו שתי דברים. אם אני מרקס חושב שזה אופיו של התהליך, הדבר הזה יקרוס מבפנים. התהליך הזה של החדש, החדש, החדש, בסוף ייגמר הכוח הזה באיזשהו אופן, וזה יקרוס. אבל הוא אמר, הוא רוצה לקדם את זה לסוכנים שעושים את זה, אז הוא אומר, הכוח הבורגני הזה יוצר למעשה את הקבוצה של האנשים שטיסה, תהיה זאת שטיסה ותהרוס את הדבר הזה באופן אקטיבי. מי הם הפרולטר? למה? כי מה שקורה במערכת הזאת, ופה יש איזה פן שהוא מאוד מעניין. מה שיהיה זה שאותם בורגנים, ברגע שהם מממשים את הכוח הזה, הם חושבים שהם מבטאים את האנושי בתוכם. הם רוצים לבנות עוד וליצור עוד וכו'. אבל היצירה הזאת שלהם נעשית בתיווכם של בני אדם שעושים אותה. האנשים שנושאים אותה,
0: כן.
1: זה אותם פרולטרים,
0: כן.
1: שביחס אליהם אנחנו נגלה למעשה את מי שדרכו אנחנו נבין מה קרה לאנושי, וישקף עבורנו מה קרה לאנושי. הפרולטר הזה, והאיש שעובד במפעלים הללו, יהיה למעשה משהו שכשנסתכל עליו, אנחנו נראה איך האנושי איבד את צורתו. כי אנחנו נראה שהיחס אליהם הוא כאובייקטים, כסחורות, ואנחנו למעשה לא ניתן להם יכולת לממש את האנושי שבהם, שהבורגני מממש דרך הפעולה המתמדת הזאת,
0: כן.
1: אלא הוא יהפוך להיות מישהו שנהיה למעשה חומר, או באחד הניסוחים היותר מאוחרים של מרקס, הם יחזרו למצב הלא אנושי שלהם, כי הם פשוט משתמשים בהם כחומר לגמרי, ולכן הם אלו שיבואו ויגידו, אנחנו רוצים לטבוע מחדש את האנושי. והם יהיו אלה שייצאו נגד המערכת הזאת כדי לקומם מחדש את האנושי.
0: מה זה האנושי?
1: אז האנושי, זה אמור להיות בהגדרה הזאת של מרקס, אמורה להיות מי ממשמע את עצמו דרך פעולה שהוא עושה, ושבפעולה הזאת הוא מרגיש שהוא מבטא את אונישיותו, הוא לא מישהו אחר משתמש בו כאנושי. אז האנושי יכול כך... להיות, אפשר לקרוא אוטונומיה, אפשר לקרוא פעולה חופשית ולא כפויה. אתה ממשמע אצלך בפעולה שאתה חש שהפעולה הזאת היא פרי הרצון שלך.
0: כמו שאומרים, כאילו שאחר כך שהקפיטליזם יצר ניכור,
1: יפה. אז
0: אז האי-ניכור, החיבור, היום-יום שאני מחובר אליו, שאני מייצר אותו.
1: אז הוא לא משתמש פה כאן.
0: כן, כן, אבל בשביל להבין את הרעיון.
1: אבל כדי להבין את זה, אותם טקסטים מפורסמים שהתגלו עם מרקס ונוגעים למה שקוראים כתבי השחרות, טקסטים אחרים שלו, שם הרעיון הזה של האדם יש טבע, ושהטבע הזה נוכר לו, ושהביטוי של הטבע שנוכר לו מיוצג בעיקר על ידי הפעולה הזאת של הבורגנית, והתביעה היא לחזור לאנושיותנו. זה מוצג כאן כפלטפורמה פוליטית להגיד איך זה יקרה, על ידי שה...
0: וגם זה יחזיר את הבורגנים לאישיותם, לאנושיותם.
1: נכון, כולנו נהיה בעולם מתוקן שבו כולנו עכשיו נחזור ונממש את אנושיותנו שעבדה. אז יש לנו פה כמה מהלכים, שמצד אחד זה מהלך כביכול תיאורי של מאבק, מצד שני יש פה איזה ממד של חזון כזה לאדם.
0: שאנושיות תנצח בסופו של דבר, היא טובה למהפכה.
1: נכון, אבל עוד פעם, זה לא... מה שחשוב לי, שהבורגנים הם לא אנושיים. אלא אם תרצי, אנושי שנהיה על סטרואידים, אני לא יודע איך לכנות את זה,
0: כן,
1: משהו מסוג הזה.
0: כן.
1: ושהוא צריך את הריסון הזה, אבל הריסון הזה, בדרך כלל מאיפה בא הריסון הזה, בדרך כלל בעמדות אחרות, הריסון הזה בא מאו מושג גבונה, או מושג של אלוהים. כלומר, יש לנו דת,
0: כן.
1: ואידיאל אנושי, שמנוסח בה, שהיא מבקשת ממנו להיות, לפעול לפי הראוי. הם עוזבים את הראוי הזה, והם טוענים... שזה למעשה התהליך של
0: הממשות
1: האנשים, של מה שאנחנו, כן.
0: כן.
1: אבל עדיין בסופו של דבר, זה מעניין, כן נגיע למשהו אידיאלי, אוטופי כזה, שבו נפרק את העוולות ואת אי הצדק וכו' וכו'.
0: כן,
1: זה מתח מעניין.
0: צדק ואי צדק מאוד מאוד בולטים פה.
1: בלי להגיד אותם, זה הנקודה שהתגשת.
0: אז בוא קצת נדבר על, לא, על... מה זה טקסט פוליטי ומה זה טקסט פילוסופי, ולמה הטקסט יפה. הזה הוא גם וגם?
1: אז אני חושב שאפשר לגשת את זה כך. יש לנו הנחה הרבה פעמים שתנאי לעשיית טקסט פילוסופי זה איזה סוג מסוים של השעיית המציאות. אני רוצה עכשיו לחשוב, כמו שאוהבים להגיד, באופן מופשט קצת. ואז אני אומר, אני שואל, מהי מהות האדם? הוא מופיע לי, אני רואה פה שיש לו גוונים שונים, ריבועים שונים, וזה בלגן מאוד מאוד גדול, ורעש יותר מדי גדול. מוסדות חברתיים, אנשים בעלי צבע שונה, התנהגויות שונות וכו' וכו'. אני נסוג מזה, ואז אני אומר, טוב, מה זה האדם? אני שואל את עצמי את הדבר הזה, ואני מנסח איזה עמדה. אבל עד מה יהיה הקושי? כמו שאומרים, שצוחק, the armchair philosophy, יופי, בנית לך יופי של סיפור, עכשיו אתה צריך בעל פניו להחזיר אותו למציאות,
0: כן.
1: להראות שהיא ככה פועלת.
0: כן.
1: אז זה פילוסופיה במובן הטהור, ואיך היא מחלחלת חזרה למציאות, ואיך המציאות הזאת מעוצבת על ידה, זו שאלה גדולה, שאני לא חושב שיש מישהו שיכול לומר שיש לו פתרון טוב, איך זה נעשה. איך נעשה ההטמעה המחודשת אחרי הנסיגה.
0: של רעיונות, כן.
1: טקסט פוליטי בדרך כלל, אנחנו חושבים על טקסט שיותר מעוגן במציאות. הוא מכיר בעובדה שהוא לא מציע איזה משהו אידיאלי, הוא לא מציע את זה, אלא הוא מציע איזשהו סוג מסוים של דרך, שנובעת בדרך כלל מהסתכלות ניסיונית על בני אדם, ועל המקום המסוים שבו אנחנו חיים, ומה נראה לו מקריאת המפה של האנשים, והכוחות הצוברים שם, מהי הדרך הנכונה, באמצעות הכוחות האלה, לחולל שינוי כזה ואחר. טבע האדם הוא כזה, טבע המוסר הוא כזה, זה לא מעניין, זה פחות חשוב לי. עכשיו, מרקס בוודאות אומר שני דברים מעניינים על הדבר הזה.
0: כן.
1: ברור שהוא רוצה להגיד, במובן הזה, טקסט יותר פוליטי. הוא רוצה לחשוב...
0: טקסט פוליטי הוא אמור להניע אותך. להניע
1: אותם לפעולה. וכו.
0: כן.
1: זה הוא בחד משמעית רוצה. אבל הוא אומר דבר יותר מעניין, למה הוא דוחה טקסט פילוסופי? כי הוא חושב שהשימוש בדרך כלל, בטקסטים פילוסופיים, היה לאורכה של ההיסטוריה, טקסטים שריקחו או מנעו מאנשים פעולה. ואנו איך? אתה עכשיו במצב של אי צדק. אז אני אומר לך, טוב, אז אני אתן לו פילוסופיה שתסביר שהמצב שלו בתוך המערך הזה מוצדק על ידי מערכת תיאורטית כזאת ואחרת. בקיצור, בלשון קומוניסטית, אני אתן לו אידיאולוגיה שתציע לו איך לשאת את העובדה שהמציאות עצמה לא צודקת. פילוסופיה מבחינתו, יש לה השתמעות מעשית לגרום לבני אדם לא לשנות את מצבם.
0: כלומר, הפילוסופיה היא בהכרח אידיאולוגית?
1: נכון.
0: ואולי גם לכן פוליטית.
1: יפה. אז זה מה שהוא גילה. מה שהוא גילה, שאי אפשר לעשות את הדיכוטומיה הזאת, שפילוסופים אומרים, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני אומר לך מה מצאתי, מה גיליתי, מבצעות המחשבה שלי. אז אומרת, זה מוכרים לך תמונה נאיבית מדי. זה לא כזה פשוט. מצד שני, הפוליטיקאי יגיד לך, אפשר לך, פוליטיקאי, אני עושה רק את העניין המעשי. אין לי את העידן. מה שמרקס אומר, יש איזו אינטראקציה מתמדת בין השניים, ואי אפשר להפריד בינה. ולכן הטקסט הזה הוא בו בזמן, מצביע על איזו טענה עמוקה, מה טבע האדם, למה הוא רוצה לשאוף, מה האידיאל שאליו הוא מכוון וכו'. אבל מתווך את זה, לא על ידי שהוא מציע את זה כאיזשהו מסכת, שלכו תקראו, ואחרי זה תחליטו איך אתם רוצים לעשות את המהפכה הזאת, או משהו מהסוג הזה. אלא הוא עושה את זה דרך מוסדות, מבנים חברתיים קיימים, הוא אומר בורגנים, הוא אומר לך, אתה רוצה להעמיד בורגנים, זה שמתו אתה מלווה את הכסף, אתה רוצה לדעת מזה פרוטה, לך תסתכל במפעל. זה לא נשאר ברמה הזאת, אבל עדיין נשאר את הדחף הזה, שמשהו גילה במציאות, היא הדבר הזה שנוגע למציאות הקונקרטית של, של בני אדם. ואולי במשפט הכי מפורסם שלו,
0: כן.
1: שמבטא את זה הכי טוב, זה, ועדיין הוא מופיע בהרבה מקומות, זה המשפט הזה שנקראת התזה ה-11, שלא מופיע בטקסט הזה, שאומרת, פילוסופים באו לעולם לא כדי לפרשו, אלא כדי לשנות אותו. זה תופס את כל האדם. אני כן עושה פילוסופיה, זה מה שאני עושה. אלא מה אמור להיות פילוסופיה? אתם תגידו לי שזה הפילוסופיה ואתם לא יודעים איך היא לא. יש תפיעה מובנית שפילוסופיה צריכה לצמוח מתוך הפעילות האנושית ומבטא אותה. זה כבר יש אצל, לא משנה, אצל עגל ואחרים, איך העיקרון הזה עובד. אלא שמרקס נהיה יותר מתוחכם, ואפרופו אמרת את העניין הזה של תיאוריות ביקורתיות, גילה שגם בפילוסופיה יש איזה אינטרס שהיא מבליעה ומסתירה לגבי היותה, נניח נקרא לזה ברצון לכוח. כל מה שאנחנו יודעים אחר כך בפילוסופיה של המאה ה-20, ש...
0: שכל כוח, הכל כל כולה בא
1: גם עם כוח
0: נגד הדבר הזה שהיה שקוף.
1: נכון.
0: מה בכל... שהיה נראה שקוף, עכשיו בוא נרחיח, ננחיח, ננחיח.
1: בדיוק. עכשיו, אז במובן הזה, הטקסט הזה הוא בו בזמן תפיסה על טבע האדם, למה ראוי לו להיות כמו שפילוסופים עשו. אבל הוא כתוב והוא מצדיק או מתאר את טענותיו דרך תיאור של החברה, לא דרך תיאור של יחיד שיושב בינו לבין עצמו וחושב את המחשבות האלה, כמו לא יודע, מה שזה לא יהיה קאנטרוס או אלא, דרך הסתכלות על מבנים חברתיים, ניתוח שלהם, ניתוח הכוחות, ובמובן הזה שוב פעם, את יכולה להגיד, זה טקסט פוליטיק, הוא אומר מי הכוחות השולטים, ומי הכוחות שרוצים נאבקים, אז במובן הזה, אבל הוא בו בזמן אומר משהו, כמו שאמרתי, על הטבע של האנושי, למה הוא חותר, על הרגע ההיסטורי המסוים הזה שבו גילינו איזה עיקרון חדש, העיקרון הזה של החדש, כן. וכו'. מה קורה ביחס לתקופות שונות, אז יש פה גם וגם וגם ביחד, זה אני חושב.
0: ואם אנחנו מסתכלים עליו היום, איך אפשר למקם את הטקסט הזה היום?
1: יש משהו בספר שאני אומר לקראת הסוף. אני אתן לזה את הכותרת הזאת. אחד מהביטויים שתמיד חוזרים בתרבות, זה ש... מדי כמה עשרות שנים יש את הביטוי חזרה למרקס. אבל החזרה למרקס
0: כן.
1: מבטא את העניין שיש משהו בטענה הזאת, בעמדה הזאת של מרקס ואנגלס,
0: כן.
1: שלא נס לכו, הוא לא מתיישן. אלא מה? בגלל קונסטלציות פוליטיות, החתמה של הפרויקט הזה בגלל הסיפור הסטניליסטי, וכל מיני, כל מיני ניסיונות נפל של מהפכות ב-68, וכל הזמן מנסים את זה, וזה איכשהו... מותח במציאות וזה לא מתממש ואומרים עזבו אותנו מזה, זה פשוט לא ריאלי ואז עובר תקופה מסוימת וזה מדבר אלינו שוב אז הנה ניקח את הדבר הזה בכמה היבטים, נניח התופעות הגדולות האלה של ביקורת על תאגידים ועל כוחות מהסוג הזה, נניח, תאגידים גדולים.
0: לא תאגיד השידור הישראלי.
1: לא, ברור, זה אנחנו אף פעם לא נגיד אף מילה. אני אתכוון תאגידים, אני אתכוון הקורפוריישן בארצות הברית, והכוח של הכסף הזה שקשור באון גדול.
0: אמזון,
1: הגדול, הזה שמנהל את הכל, שמשולב עימה, עם צורך מתמיד, בליצור צרכים חדשים וחדש מתמיד.
0: כן.
1: כי אתה אומר, מה היוניקורן הבא? צורך שלא רציתי בכלל, זה עוד דבר שהטקסט עליה. התחושה שיש להרבה אנשים שאנחנו לקודים באיזושהי מערכת שאנחנו חייבים להמשיך לקיים על מנת שנשרוד ונתקיים. ומה המערכת הזאת אומרת? אתה כל הזמן צריך ליצור צרכים חדשים.
0: כן.
1: כל הזמן אתה צריך ליצור צרכים חדשים.
0: כן.
1: מי יוצר את הצרכים החדשים האלה? אלה הקטנים האלה שיעשו בסוף את האפליקציה הזו ואחרת.
0: טכנולוגיה,
1: את הכסף,
0: כן.
1: וכו' וכו'.
0: כן.
1: אז טכנולוגיה היא המנוע המתמיד שממשיך את הפרויקט.
0: כן.
1: מי מניע אותה? כסף. של מי? של אנשים בעלי כסף שרוצים לעשות מהכסף הזה עוד כסף. מי בסופו של דבר בשרשרת הזאת עובד, הם לא יגדירו את עצמם כפלורטרים, וזה מעניין למה. האם בגלל שהתנאים הפיזיים של העבודה שלהם הם פחות נוראים ממה שהיה במאה ה-19? כנראה, זה מה שהם. אבל האם יכולה להתעורר בו תחושה, איך אני תורם לדבר הזה שמניע עשרות מיליונים, לא יודע מה, ואני מקבל מזה רק כך. אבל בוא נעזוב את הביקורת הזאת של החלוקה הצודקת. נעבור, האם אנחנו רוצים להמשיך במסלול הזה שכל פעם אנחנו צריכים למצוא צרכים חדשים? האם לא הגיע הרגע לרגע לעצור? ויש לזה השלכות, ואם זה אני צריך לחבר את זה לעוד שאלה. האם ההשלכות של מה שאנחנו עושים על הסביבה, שהיא המשכן שלנו, שבתוכו אנחנו חיים, ובשביל להמשיך את הדבר הזה, אנחנו חייבים לנצלה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, עד הגעה לרגע שאנחנו נאיים על עצם הקיום שלנו, אפילו זה לא גורם לנו להתעורר. אז אתה אומר, ברור, אז בוא נראה, אולי מרקס צודק, אולי צריך לעצור. אז חלק ידעו, לא צריך לעצור, זה צרכים חדשים וטובים שבני אדם נהנים מהם, יש לו יותר פנאי וכו'. אז אומרים, טוב, אז בוא נעשה רק רגולציה, בוא נרסן קצת הדבר הזה. או בוא נבנה מערכת שתגרום לכך שהבעיות שעולות מזה ייעלמו. כלומר, נעשה אנרגיה חלופית וכו' וכו'. אבל שימי לב שאת הבעיה האמיתית, את החור הזה, של הצורך הזה בחדש, לא קיבלנו עדיין את המסר שלו. לא קיבלנו, אנחנו ממשיכים, ואנחנו מראים לו כל הזמן מחדש, הנה, אני אגיד את זה ככה, כל הזמן, למה הוא טעה? כי הוא חשב שזה היה אמור לעצור כבר, לא יודע מה, ב-1848, ברור שזה יקרוס, מי רוצה כל הזמן את המערכת המתמדת הזאת? ומאז, אנחנו כל הזמן חושבים שזה עומד לקרוס, ואנחנו מצליחים למצוא איזה דרך להחיות את זה. אז הערכת יתר, אחרי החסר שלו, של הכוח היצירתי האנושי, היא אחד הדברים שיגידו, האיש הזה טעה בגדול. מצד שני, יש לי תחושה שהוא לא טעה, אלא שעוד לא בשלו התנאים, לכך שנגיד, אנחנו לא רוצים להמשיך בצורת הקיום הזה, גם אם הוא הביא לנו את כל הדברים הנפלאים הללו של העולם שבו אנחנו חיים. נעזוב עכשיו שאיך הוא מחולק, זה שאלה אחרת. מי נהנה מזה? מי ניצל את זה? ואני יכול להביא, זה שאלה מטיפוס אחר.
0: זה נורא מעניין, כי כשאתה מדבר, אני חושבת, וואו, בפילוסופיה ובמחשבה, הוא כן עשה מהפכה.
1: כן.
0: אבל, כי אמרנו שהטקסט הזה הוא גם פוליטי, וגם, או גם היסטורי מאוד, וגם מחשבתי, כן? גם פילוסופי. אבל כשזה צריך להיות מתורגם למעשה, שם זה לא קורה, כמו שהוא נכון. מתאר, אבל הוא ממשיך לעשות פעולה במחשבה, ולך תדע עכשיו עם כל ה-AI.
1: זה גם יהיה מעניין, אבל עוד לפני ה-AI, אני רוצה להגיד כן. משהו מנקודה שלא הייתה. אחד הדברים שהיה לי מאוד חשוב בטקסט הקצר הזה שכתבתי עליו, זה לעשות את התרגיל המחשבתי הבא. וזה ייקח אותנו לאיזה אזור מסוים. אחרי התיאור התיאורטי הזה שהצבעתי על הבורגנות וכו', יש טקסט שהוא אומר, במה מאמינים הקומוניסטים? יש שם שורה שאני רוצה לגרום לאלה שמקשיבים שלנו שזה יעורר מחשבה. אני עושה שם איזה תרגיל מחשבתי שאני אומר, תאר לך שאתה בן 20, 1848, והטקסט הזה מגיע לידיים שלך. אחרי שאמרת, לא הבנתי כלום מה הוא רוצה עם כל הדברים שדיברנו על זה.
0: כן.
1: ואז אתה מגיע לדברים קונקרטיים. במה מאמינים הקומוניסטים? אז הם אומרים שם, אומרים עלינו שאנחנו רוצים להרוס את המשפחה. כן, זה נכון. כי אנחנו חושבים שמשפחה זה זנות ממוסדת. אז אני אומר, לפני 150 שנה מישהו אמר את זה, והם חשבו שזה יתקבל באיזשהו אופן. תראו כמה רדיקלית. עדיין היום אנחנו חושבים שזה, איך אפשר להגיד את זה, זה הדבר המקודש ביותר. כל האנשים מדברים על משפחה במובן הזה. אז אני רוצה שאנשים יעריכו גם את הרדיקליות, שעדיין יכול להיות שאנשים יבואו ויחשוב במונחים מרקסיסטיים ולהגיד, יכול להיות שהוא רצה שינוי כל כך רדיקלי שאנחנו לא מוכנים לעמוד בו, שלא יהיה רכוש פרטי. והדוגמה הכי חזקה זה שלא תהיה משפחה. העניין הזה של מיסוד, שמשפחה היא זנות ממוסדת, שאנשים... ולמרות זאת זה עבר ואנשים קיבלו את זה, את הטקסט הזה. זה מעניין. אלו זה נשמע כסוג מסוים של אמירה שלהם, שאני מבין את ההיגיון שלה. כי ההיגיון שלה שהמשפחה היא צורה מסוימת של ארגון כלכלי.
0: אולי זה יותר מדי היגיון.
1: אוקיי.
0: אולי זה יותר מדי היגיון. יותר מדי היגיון.
1: לא, אבל אני רציתי באמצעות הדוגמה הזאת להצביע על הרדיקליות של הטקסט הזה. והרדיקליות הזאת, לכן צעירים, חלק מהצעירים נמשכים, הרדיקליות הזאת עדיין קיימת, כי הוא פותח לנו אופק מתמיד לחשוב שיכולה להיות מציאות אחרת מהמציאות שאנחנו חיים בה. אני חושב שזה הדבר שהוא רוצה, זה מה שנשמר חזק.
0: זה העניין, בהחלט.
1: אבל העניין, וגם כמו שאמרתי, התיאור הקונקרטי של מה זה העולם שבו אנחנו חיים. האם הטקסט הזה, לאור מה שדיברנו על השינוי וכו', רק הואץ, קצב השינוי והצורך הזה למוסס כל מה שקבוע, הוא עיקרון פעולה שלא רק שנחלש, אלא הואץ. כלומר, מרקס ממשיך להיות צודק על ההיבט הזה יותר מאי פעם. כי זה לא שנרגענו, אנחנו כל הזמן...
0: לא, ממש לא, אנחנו אסטרואידים.
1: יפה מאוד. או בלשון החבר'ה, בדודה לחדש.
0: פרופסור פיני איפרגן, חוקר פילוסופיה גרמנית קלאסית, ואת מושג המודרניות, חבר במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במכון הרטמן, מחבר הספר המניפסט הקומוניסטי, פילוסופיה ומהפכה, שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס. תודה רבה לך.
1: תמיד טוב להיות פה, ואני תמיד שמח לשוחח איתך, ואני יכול להגיד לך שגם רעייתי מאוד אוהבת את הבודקאסט.
0: איזה כיף, אני כבר שמעתי עליה.
1: כן?
0: ממך, סיפרת.
1: נכון, זה אמר שיופי.
0: אני אזכרה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת ויוראי פיקר ודרור רוטשטיין. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

עד מוצש בכיתי כמו ילד מכל מה שכתבת שאני קרימינה אני משפחה דפוקה ולא פלא שיצאתי ככה אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה ובחיים לא תפתח את קיסריה שתבוא אחת שתאהב אותה והיא תפגוד בך בסוף הלילה ואם אלוקים שומע את התפילות שלי אז ששלך

0: עכשיו. פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת להיות עם המפיקה והמנהלת האומנותית מירה ירדני, שעומדת בראש שתי הפקות, שהפיקה את כוכב נולד, את השיר שלנו, הכוכב הבא, שמש, הפיג'מות, הקומדי סטורי, אפשר עוד, אנחנו נתקדם. ותמירה תלמד אותי איך להקים אימפריה. מה העניינים, תמירה?
3: בסדר גמור, שיר.
2: איך את מרגישה עם נושא הפרק?
3: בסדר גמור.
2: כן?
3: אני באתי לדבר איתך, אני מאוד מחבבת ומעריכה אותך.
2: זה מאוד הדדי ומאוד מחמיא.
3: תודה רבה.
2: אז איך הגעת להפקה? על איזה שנים אנחנו מדברים? מה היה?
3: אני הייתי זמרת בלהקה צבאית. לפני 50 שנה, איזה שנה זה היה בכלל? לפני עוד.
2: 75?
3: לא. טדי הפקות התחלנו ב-73. אז זה היה לפני. זה היה ב-65, 68, כן. מדבר על תאריכים מאוד קדומים.
2: והלהקות הצבאיות בסיאן.
3: בסיאן... ואני התחלתי את זה בבחינה, כמו כולם. אני באתי כזה עם הגיטרה על הכתף, כזה מחזיקה עם ביד. נעמדתי מולם, ובוחניי היו דודו ירדני, שלימים נהיה בעלי מכל העניין הזה.
2: אמסת.
3: אבל הוא ממש לא חיבב אותי.
2: באמת?
3: כן, ואמר לגדעון אופרת, שישב על ידו שהוא חבר וידיד עד היום, אמר לו, איש ויצרית לא צריך לקבל אותה. לא הלך לו, כי אני שרתי טוב, והיה להם חשוב שאני אהיה בלהקה, ולמרות הפסילה שלו, והוא פסל אותי לחלוטין, התקבלתי. ואז ראיתי שבלהקה, דודו בכלל רוצה, אנחנו היינו כולנו חדשות, את מלכה אמיר, לא אותי. מתחנף אליה, מדבר איתה, וזה, אני כאילו לא קיימת. סידרתי את העניין. לא יכול להיות כזה דבר.
2: איך סידרתי את העניין?
3: לא, זה... את גורמת לבן אדם, בסוף גם כן הייתי כזאת כאילו, גמלכה שרה טוב, אבל אני קיבלתי סולואים, עשיתי זה, נהייתי מעניינת. עובדה, נושאים המון שנים.
2: את חייבת לספר על זה עוד, אני יודעת שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני חושבת כמות הנשים בחיי, שרואות מישהו שלא, ש, ש, ש,

0: זה הפרק שכולן רוצות לשמוע.
1: כן, זה עבודה רבה, זה לא יום ולא יומיים, לא בדקה הוא נתרצה. וגם אצלנו, בלהקות הצבאיות שלנו, עוד נסעו עם מסעית. מסעית יש לספסלים כאלה לאורך, ואני גרמתי לזה שהוא יצטרך לשבת לידי. אני ישבתי בסוף המסעית, ומשם המשיכו. וככה, כשאת יושבת קרוב, ואת מתחילה זה, ואני הייתי בהחלט נאה. באותה תקופה הייתי חתיכה כזאת. את החצויות קיצרתי כמעט עד התחתונים של הצבא.
0: וואו.
1: המדהים. והייתי שווה.
0: ידעת שאת שווה אז? או שבדיעבד את מבינה שהיית יותר שווה ממה שחשבת?
1: לא, לא, לא. אני תמיד ידעתי מי אני ומה אני, ולא היה לי רגשי נחיתות אף פעם. גם שהיו צריכים להיות רגשי נחיתות, אני לא. אני, היו לי יעדים, והם הושגו ברובם במשך כל חיי. כשאתה מחליט משהו ואתה רוצה אותו ואתה חושב שהוא נכון, אני לא מדבר עכשיו על חתונות ודודו, אלא על החיים בכלל, אז אתה מתאמץ לעשות אותו. אתה עושה כל דבר שאתה יכול במסגרת החוק, שיתקיים. וככה מגיעים לדברים.
0: אז בעצם התחלתם ביחד בלהקה הצבאית?
1: כן.
0: איך משם עשית את חציית הקווים הזאת להפקה? כי נשמע שהיית בעצם בצד השני, בפרונט.
1: נכון. אבל כשיצאנו מהלהקה, אז א' התחתנו. הסיבה שהתחתנו כל כך מהר, היא שאימא שלי המתוקה גססה לה בגיל 42.
0: אוי, לא.
1: כן, סרטן השד, שזו הייתה מחלה תורשתית לכל הפולניות האלה שבאו מפולניה. הן היו נכחדות, את דודה שלי ואימא שלי ודודה שלי. כאילו היה לי איזה קו סיום.
0: וואו.
1: כי סבתא שלי, אימא שלי, דודה שלי, כל האנשים האלה מתו מאותו סרטן. הפוגעה שאני ידעתי את זה, הייתי נשאית BRCA, ברקה, breast cancer. ונשאית מממשת את הנשאות שלה, מה שלא יהיה. ואכן מימשתי. אבל כשאת יודעת את הדברים, ואת מודעת לזה שזה הולך לקרות, ואת לומדת שחוץ מכמובן כימותרפיה וכל הדברים שאת עוברת, שיש פתאום איזה משהו שעושים עם נשים, עם ברסט קנסר, שעושים טיפול מיוחד כזה עם כימותרפיה כזאת, אבל אחרת, במשך שנה. ואני הולכת לדבר הזה, ואני בריאה טו-טו-טו עד היום.
0: וואו, באיזה גילים?
1: אני חושבת שהסרטן שלי, תראי, אני לא זוכרת. אני חושבת שבגיל 50, משהו כזה.
0: וואו.
1: אפילו לפני. וזהו. עשיתי את מה שצריך. להחזור. לא ניתן לו. זה גם החלטה. אתה צריך להיות חזק ולדעת שאתה לא מסכים שזה יגמור אותך. דברים אחרים, אבל זה לא. את פה. את לא באת מפולין עם כל הנשים הכנועות בהרבה מרכאות כפולות, אבל כן כנועות, שמבינות שזה צו גורל. זה כמו סיפור אימה. הן יודעות שבגיל 40 הם גמרו את החיים.
0: ולך זה הסתובב? כאילו, מתי נגיד דיברנו על סוף הצבא, זה דבר שאת כבר יודעת בראש שמגיע?
1: אני יודעת, אני רואה שאימא שלי כבר מתחילה את התהליך הסופני הזה, ואני אומרת לעצמי כבר אז, לא, לא, לא. יש רפואה מודרנית, יש זה לא, לא, נעצור את זה.
0: ובעצם, אני חוזרת ל...
1: כן, כן.
0: את התחתנת, ואימא שלך עדיין הייתה בחיים, אבל רצית שהיא תראה את החתונה.
1: בדיוק כך. ולקחנו אותה מבית חולים, בית חולים היה בלפור. ברחוב הס, הייתה חנות כזאת של אופנה כזאת של נשים, ולקחנו שם ותפרנו לשמלה והכל, והחזרנו בית חולים. והחזרנו בית חולים. ואז לקחנו לזה, התחתנתי בבית הכנסת הגדול, שזה גם מאוד קרוב לזה, וגם ככה אני רוצה. וזה היה מאוד יפה. כי היום כבר יש לו איזה תקומה חדשה.
0: כן.
1: אבל אז הוא היה בית כנסת גדול ויפה, וזה היה מקסים. סמלת חלת, כמובן.
0: היא התרגשה, סמלת חלת.
1: ברור.
0: למה?
1: כי מה לבן, כמו כולם. חלת, יפה. שכמובן נשרפה מסיגריה של מישהי שעמדה לידי, זאת אומרת, את החור, כבר

0: לא יכל לתפקד, אבל מי הולך עם סמלה כזאת בכלל?
1: ואמא שלך הבינה שזה מה שאת עושה? כאילו, היא הבינה את הטיימינג? היא שאלה על זה?
0: היא לא הייתה צריכה לשאול. היא כבר ידעה שהיא גוססת, וזה כך נורא מובן במשפחה שלה. זה היה הפאטרן. זה ככה, ככה מגיעים לגיל הזה במתים, זה ידוע.
1: וואו.
0: כן, זה היה דור שלם שם נכחד של נשים.
1: זה מעניין, את יודעת, כי נשמע, כשעשיתי את ההכנה לפרק הזה, אז את יודעת, הסתכלתי על כל הדברים שעשית, ואת יודעת, את קטר.
0: אוקיי.
1: אני אומרת את זה כמחמאה.
0: אני מקבלת.
1: וזה נשמע הקרב הראשון תודעתית שהיית צריכה לנצח בו, זה להגיד, אני לא הולכת למות בגיל 40. לא יקרה.
0: נכון.
1: וזה חתיכת דבר לנצח תודעתית. אחרי זה, מה זה להרים השיר שלנו?
0: כן, אתה מנצח את עצמך. אבל באותה תקופה כבר הייתי כמובן מפיקה, וזה באיזשהו שלב הפקתי את איסלם. והם כולם ידעו, כל הבנים. את אומרת להם, אני ימות בגיל 40. שתיים, נו, זה ידוע, תראה, במשפחה שלהם. וזה, יער ניצן וזה, זה היה להם בראש. אני לא הייתי עד בתרמיש, הייתי צעירה הרבה יותר. אחר כך הפסקתי להגיד את זה, וגם הבנתי שאני לא אתן לזה לקרות.
1: אז בעצם התחתנתם? בשלב הזה את עדיין רוצה להיות זמרת? חושבת שתהי זמרת?
0: שאלה טובה, הייתי זמרת, הקלטתי כמה דברים לבד.
1: יש ביוטיוב נגיד?
0: ואז עבדנו כאילו בבית של הוריי שם, חדר כזה שם עבדנו, ובאותו רחוב גר צביקה ירון. אחר כך הוא היה בבית לסין, וזה היה צנחן כזה לשעבר. ופגשנו אותו ברחוב, והוא אמר מה אתם עושים, וסיפרנו מה אני רוצה לבוא. והוא עבד איתנו תקופה ארוכה. וצביקה ירון אמר לי, את חייבת לשמוע, עושים חזרות בבית אבות כזה, ברמת אביב. יש שם להקה צבאית, הנדסה קרבית או משהו פירוד הנדסה. יש שם זמרת שאת חייבת לשמוע. ובאתי ונפלתי. זאת הייתה יהודית רביץ.
1: Oh my God.
0: ואמרתי, וואו, זה משהו אחר, זה סוג אחר. לקח לי הרבה שנים של חיזור, כי יעקב גלעד לקח אותה ראשון, והם עשו את ששת, והם עשו כל מיני דברים.
1: רגע, את מדברת איתי כבר כתמירה המפיקה.
0: כן.
1: אני רוצה לדעת איך תמירה הזמרת הסתכלה על יהודית רביץ הזמרת.
0: אני הפסקתי להופיע באותו יום בערך.
1: באמת?
0: כן, אני גם קודם הופעתי וזה די היה מאוס עליי.
1: באמת?
0: אני לא אהבתי להופיע. כן, אני לא חשבתי שזה באמת הפורטה שלי. שבגיל צעיר, היא מקבלת גיטרה בגיל 12, מדוד אריה, בעל החנות האופניים וסבא גרשון, שכולם קיבלו אופניים לגיל 12, ואני קיבלתי גיטרה. כי דוד אריה חשב שאני צריכה לשיר ולנגן. כאילו היה לי ייעוד מגיל צעיר, וכיוון שהייתי בנוער לנוער, בכל מקום, אז תמיד הייתי בעניינים, וגם אנחנו היינו מספר בנות בבית ספר באלפור, י' א' י' ב', שאמרנו שבית חולים קרוב, נכון? Mm-hmm. מטרים היינו בעירוני ה', זה באותו רחוב, והיינו הופיעות כל שישי לילדים חולים בבית חולים הדסה.
1: וואו.
0: עם הגיטרה. ואחר כך, באופן טבעי, נתגלגלתי ללהקה צבאית. ואחרי הלהקה שבה שרתי, אני לא משחקת, שרתי, ואיכשהו, גם עם דודו, ביחד, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות אלו. עשינו הצגה חתום בנשיקה, שזה היה סאבטייטל שירים וסיפורים של אהבה. אז שרנו שירים ממש טובים, ותרגמנו את מלאני, שאתה זמרת, ו... לנועה כהן, וזה באמת היה חומר משובח. ומירי המציוני, שהייתה אז מפיקה גדולה, לקחה אותנו והריצה את ההצגה. אבל אני כמובן שלא הייתי מרוצה מהדרך שהריצו ואיך עושים. אמרתי, לא, אנחנו נריץ את ההצגה לבד.
1: וואו.
0: אמרנו למירי המציוני, תודה, שאני מחבבת אותה עד היום, ואנחנו בחדר הזה של ההורים שלי, והתחלנו להריץ את ההצגה.
1: איך ידעת מה עושים? להריץ את ההצגה, הכוונה להפיק את ההצגה בעצם.
0: לא, ההצגה כבר הייתה מופקת. אנחנו הפקנו את זה לכבוד מירי המציוני, היה במאי, זה היה הכל. כזה, במאי עם ריח צרפתי כזה. זה הייתה באמת הצגה מאוד איכותית כזאת, מיוחדת. אנחנו חשבנו שא', בזמנו איכות הייתה גם דבר שנמכר. זה יכול היה להיות אפילו קצת פופולרי.
1: והיום?
0: איכות לשמה? תלוי מי. יש אנשים שעושים דברים איכותיים ממש. יש זמרים ששרים שירים נפלאים. לא, יש דור שווה.
1: מעניין אותי הרגע שבו החלטת, אני לא רוצה להיות על הבמה, אני רוצה להיות מאחורה.
0: אנחנו עשינו גם דודו ואני, הפקנו הצגה לילדים. כזאת שירים כאלה של גולדברג, וזה תמיד איכותי כזה. וזה עבד דווקא מאוד יפה, והחליפו אותי. אני לא רציתי, אני רציתי מאחורי. אני רציתי לארגן את הצגות, אני רציתי להפיק דברים. אני, לא היה לי עניין לעמוד על הבמה. אז א', זה היה סיוט, אתה מתרגש לפני זה. שהייתי זמרת לבד.
1: לא, גם כיף בא לעמוד על הבמה ולשיר, לקבל מחיאות כפיים.
0: ממש. היה סיבוב של יגאל בשן שאני פתחתי, אני הופעתי. הופעתי, לפעמים זה היה נחמד, לפעמים זה היה מרגש, זה לא היה. אני ידעתי שאני טובה במידה. אני לא זאת שצריכה לעמוד על הבמה, ואנשים צריכים להסתכל עליי. אז בגלל זה שאני צריכה להסתכל עליי, היה לי חליפת אור ויניל שחורה כזאת, שמאוד מאוד קצר, שאני ממש תאמתי את הצבע התחתונים לנעליים, כזה.
1: וואו.
0: כזה קצר. והייתי מאופרת, ממש איפורים כאלה כבדים עם ריסים ודברים. הייתי בסדר, כמו תיאטרון. שיחקתי את המשחק, ואפילו לפעמים נהניתי, אבל אמרתי, זה לא מה שאני רוצה לעשות, בשם אלוהים. למה אני צריכה לעמוד כאן ולשאיר לאנשים? אני לא רוצה. וככה זה עבר לי.
1: ואיך הבן שמה שאת רוצה זה להפיק?
0: זה יצא מן פועל יוצאת על במה, קוראים דברים, ואת אומרת, וואי, אני יכולה לעשות את זה קצת אחרת, אני יכולה לעשות את זה אפילו יותר טוב. וגם דודו הצטרף לדבר הזה, וככה זה קרה שביחד התחלנו להריץ את הדברים שלנו, עמדנו לבמה, שרנו, עשינו, שיחקנו וזה, ולאט לאט אני זזתי מהבמה, ועברתי לצד שמפיק את הדברים, וקובע, כי על הבמה את לא קובעת כלום. את באה, את נותנת את מה שאת יודעת, או שמקבלים, או שלא, אם את יודעת לרגש, אחלה. אבל כשאת מפיקה, את יכולה להעלות כל דבר שבא לך בדמיון, ולהפוך שזה יצא לפועל. דברים קורים. יותר כיף.
1: מה זה בעצם אומר להפיק?
0: אני במשך שנים הפקתי מופעי מוזיקה. להפיק זה נקרא להחליט שמישהו אוהב את איך שהוא שר מעצמו, איך שהוא בא, ואתה מחליט לעשות שלבים. אתה קודם כל, אם זה זמר, אתה צריך להקליט אותו, אתה צריך שיהיה משהו לפני שהוא עולה לבמה. אז גורמים לזה, יחד עם חברות תקליטים, והרבה פעמים לבד גם, שנקליט משהו. ואז הדברים מתקבלים, ואתה מפיק, אתה מביא מנהל מוזיקלי, אתה מביא נגנים, האומן מתחיל לחשוב, איזה שירים. רובם היו זמרים יוצרים. אז זה היה מאוד כיף, כי היה להם חומרים טובים שלהם, והחשיפה הראשונה של זמר יוצר, היא החשיפה של החיים שלו.
1: מה הכוונה?
0: זה תמיד הדבר הראשוני, היולי, האמיתי, שמעצב לו את כל הדרך אחר כך לכל החיים. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין וכיף להפיק אותו.
1: אז בעצם נגיד, אני אקח את הדוגמה של יהודית רביץ.
0: אוקיי.
1: קודם כל מעניין אותי, מה ראית שם? מעבר לזה שאמרת, אוקיי, אני לא צריכה לעשות את זה, מה ראית שם? כאילו...
0: השירה שלה הייתה שונה מכל שירה שהכרתי. היה שם משהו אחר, והיה שם משהו חזק. היא קריזמטית בצורה בלתי רגילה, והכי חשוב, זה נגע לי בלב. זה לא קורה הרבה, שמשהו משונה כזה, ממדים, נוגע לך בלב. ולאחר שנים שיעקב גלעד, שהיה מנהל שלה, בא למשרד, ואמרתי, שמעי, יש לי זמר שלא מכירים. אני ראיתי אותו בקריות, קוראים לו יהודה פוליקו. הוא מופיע עם להקת בנזין, עם שני עוד חבר'ס, ואני רוצה לציע לך עסקה כזאת. אם תקראי את יהודה ותפיקי אותה ותגרמי להם לעמוד על במה, אני אתן לך את יהודית רביץ.
1: העסקה הכי משתלמת ששמעתי לה בחיים.
0: אני ידעתי, אבל אני לא אמרתי כלום. לימים כשנפרדנו יעקב ואני, אז הוא לקח את יהודה, ואני לקחתי את יהודית. שזה שמות דומים. וכן, יהודה הוא מתוק, והיה לי מאוד נעים לעבוד איתו, בישן כזה, מיוחד.
1: הוא גם היה בשנים האלה, והרבה שנים, הגבר הכי חתיך בישראל, ever, ever, אין דברים כאלה.
0: כן, הוא היה חתיך.
1: מאוד.
0: והוא היה איש טוב. זה כיף שיש לך זמר איש טוב.
1: אין הרבה?
0: אני לא יודעת להגיד אם אין הרבה או יש הרבה, אבל יש הרבה עם אינטרסים. זה לא קשור לטוב ורע.
1: מה הכוונה אינטרסים?
0: זה אומר שכשמישהו מאוד רוצה להצליח, הוא עושה הכל. הגבולות שלו נמתחים. הוא ממש עושה הכל בשביל להצליח, וככה אנשים מצליחים אגב, ככה הם נהיים כוכבים. ויהודה לא עשה הכל. הוא פשוט שר ויצר והוא מקסים.
1: איך ידעת מה יהודית נגיד צריכה כדי שזה יתפוצץ?
0: הדבר הכי נכון להגיד זה שירים טובים. מכיוון שיהודית את הגרה בדירה ליד גן מאיר, המרפסת שלה הייתה צופה לגן מאיר, היא הייתה מצלצלת ואומרת, בואי. והייתי באה, יש לי שיר, זה כמו, נולד לי משהו, בואי. הייתי עוזבת הכל ובאה, יושבת ושומעת ככה את כל שירי הבאמה והנבנים. זה היה עוד לפני באמה והבאמה, דרך המשי. זה תקליט יפה.
1: מהמם.
0: איזה חומרים נפלאים יצאו מהאישה הזאת. איזה כיף.
1: ואת ישר יודעת כשאת שומעת? אני לא מדברת על יולית, אני מדברת באופן כללי, כדוגמה.
0: בגלל זה הייתי במקצוע הזה. היה לי את החוש להבין מי מהם הוא באמת משהו שיכול לעשות. אני אקרא לזה אומנות. זה אומנות. ודרך זה להצליח. זה לא היום, יש דרך נוספת של ידוענות. שאתה מצליח בכל הפלטפורמות החברתיות, ואתה גם שר. אז לא כזה דבר, לא היו פלטפורמות כאלה. וזה, אנשים באמת היו אומנים ששרו וניגנו וחיברו את השירים ויצרו. אז היה כיף. אני מנסה לחשוב כאילו מי עבדתי חוץ מיהודית זמרות. אז הייתה סי היימן, שהייתה מאוד מיוחדת בזמנו, וכזאת היא מרדנית. את הקורין האהובתי, שאתה קסם עלי אדמות, ויהודית הפיקה לה את התקליט, ואחרי זה סינוס שפת אימי גם. עם קורין הייתה לי עבודה מאוד מספקת, מאוד כיפית, ואני מחפשת נשים עכשיו, לא את הגברים, שהיה לי גל בשן, שהיה בר זמר, ובכל אופן אתה מפתח ועושה, היה גרי אקשטיין, שמאוד אהבתי, כי זה מאפס, זה אני אוהבת. בחור שער, אני הולך לבית שען, זהו. אבל את רואה בהופעה שלו, בנגינה שלו, בדבר, שיש כאן משהו אותנטי. רוק'נ'רול, אין רוק'נ'רול. הוא היה רוק'נ'רול. לקחתי אותו והלבשתי אותו, ושמתי לו מגובה שחור כזה, ובגדים לבנים, והיה לו בגדים כאלה של הופעות. ועם להקת רוק שבא מסביבו, הוא היה אחד הזמרים שממש הכי אהבתי להפיק.
1: זה משהו שנשמע שממש יש לך יכולת להסתכל על בן אדם ולראות פוטנציאל. זה משהו שאפשר להסביר או שזה אינטואיציה?
0: זה אינטואיציה. זה אינטואיציה, אתה מרגיש.
1: קרה לך שטעית?
0: אני חושבת עכשיו, ואני גם לא רוצה להליב עכשיו.
1: לא, אל תגיד.
0: לא, אני
1: אומרת, אני מי טעית?
0: לא, אני מנסה לחשוב אם יש כאלה שהקריירה שלהם לא צלחה. אבל זה אף פעם לא היו אנשים שמההתחלה. זה אנשים שלקחתי ועבדתי איתם, ולא תמיד הצליח.
1: ובעצם איך את מגיעה מלהפיק אמנים, להפיק טלוויזיה?
0: אז חוץ מלהפיק אמנים, אני הפקתי את עלילות משה בעיר הגדולה, שראיתי את שני ה...
1: זה משה פרסטר, נכון?
0: כן, וטל פרידמן.
1: כן.
0: וראיתי אותם בבר כזה של סטודנטים, ואמרתי, טוב, אם ניתן להם מיקרופונים... זה נטורה קצת. וזה, זה יכולה להיות הצגה נורא מצליחה, כי ראיתי אותם עם קהל מאוד נאמן שחוזר ואומר את המילים.
1: קלט.
0: ממש קלט. כשאמרתי לו, בוא, תיקח אותם ונביא את הקהל, אנשים שבאים להופעות שלהם. זה היה היסטרי, כי זה אחר כך באמת, כולם ידעו את המילים בעל פה, כולם ידעו זה. הם היו ממש קלט, הם עשו אצלי איזה 500 הצגות, וואו. משהו כזה מטורף.
1: ואת אהבת את ההצגה?
0: מאוד, בגלל זה לקחתי אותם. אני מאוד התלהבתי, זה יצחיק אותי נורא, עם ההיסטריה שלו, והעיניים המשוגעות האלה, ומשה הנדקה ומדוקה, וזה גם אמיתי בחיים, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי הם כן היו חברים, אבל הכי משונה שראית בחיים. באמת, כשהלכתי לטלוויזיה, והפקנו. זה גם דודו היה את הקומדי סטור.
1: זה הדבר הראשון שהפקת? בטלוויזיה?
0: לדעתי, כן.
1: וזה היה להיט פסיכי.
0: כן, זה עבד. זה הגיע ל-40% רייטינג, ואז היינו בתל עד.
1: וואו.
0: ועוזי פלד, שהיה ניסה מעם, כתב לי, ברכות על הרייטינג המשובח. זה היה אינטראקציה היחידה שהייתה איתו. אחלה. בכל אופן, עשינו רייטינגים של 40%. אמיתי, טלוויזיה רגילה, 40% פתאום.
1: איזה רף להתחיל ממנו.
0: כן, זה היה מאוד חזק הקומדי סטור, באמת.
1: ציפית שזה יצליח ככה?
0: לא היה לנו מדד. זה היה מאוד בהתחלה של הדבר הזה.
1: שהקומדי סטור זה בעצם צביקה אדר, תאי סגב.
0: נכון, גיל ססובר. נכון, רובי, כן.
1: ואסף השטר?
0: לגמרי, כן. הם היו עושים חזרות, היה לי משרד קטן באחד העם שם, והם היו עושים חזרות באמבטיה. והבאנו את יואב צפיר, שלא עשה דברים כאלה קודם, אבל דודו אמר, הוא הבן של טוביה, הוא נולד על במות, הוא יהיה בסדר, בואי ניקח אותו. וזה הצליח לנו מאוד, עד היום אני עם יואב המון שנים, למעלה מ-30 שנה.
1: וואו.
0: כן.
1: מה הכוח של המרכיב האנושי בלבנות דבר כזה? כי את מדברת על אנשים הרבה, ואת מדברת עליהם מאוד בחום, ואנשים שאת נשארת איתם בקשר המון זמן. וכמה זה קריטי מבחינתך להצלחה?
0: חד משמעית. היכולת להתחבר לכל אחד מהם, לדעת איך לעשות, ממה לעשות, ולהנחות, בלי להגיד בכל רם. אתה, זה כמו רואים קצת שמחנכים, אבל אתה לא אומר בדיוק את הדבר. אתה מביא אותו לעשות את זה.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יודעת להגיד, ואני גם לא יכולה להגיד על עצמי דברים, אני יכולה להגיד שיש לי יכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, מסתבר.
1: אבל את עושה את זה ברוך או בגרזן?
0: יש ויש. ממש יש, ובדרך כלל זה ברוך, להבין, לדבר, להסביר. זה לא עניין של רוך או זה, אתה צריך מניפולציות. זאת המילה האמיתית.
1: מה זה אומר? מה הכוונה?
0: שאתה צריך לדעת לדבר עם אנשים רגישים, בדרך כלל, ולהביא אותם לאן שהם צריכים להיות. ולא תמיד הם יודעים לאן שהם צריכים להיות, כמו כל בן אדם שמנסה ולבד וצריך זה גם קשה. אתה צריך ליצור, ואחר כך אתה צריך שכולם יאהבו את מה שעשית. הדרך בין זה לזה, שם אני נמצאת.
1: איך את יודעת אבל?
0: א', יש חושים בהתחלה, אבל אחר כך אתה מפתח, את החושים המתפתחים. אתה עשית קומדי סטור, אתה יודע מה, אתה באת לטלוויזיה, לא ידעו מה זה בכלל טלוויזיה, ועשינו קומדי סטור, ושמש, ודברים כאלה שאתה יודע שקהל אוהב אותם, אתה מבין משהו. נמצאים, אוהבים, כאן אתה נוגע. גם ככה, יש לך חוש לדבר הזה. זה אגב לא דבר נרכש. משום פנים. זה דבר שאתה יודע מעצמך, אתה מרגיש ככה, שזה יעבוד וזה לא.
1: אם היית צריכה להגדיר את המשותף נגיד בין הקומדי סטור לשמש לדברים האלה שעשיתם בהתחלה, מה עבד שם? איך זה כלל לטעם הישראלי?
0: זה עסק בטעם הישראלי. הקומדי סטור ממש הם היו אנשים שעסקו בטעם הישראלי. הקצינו דברים, ז'וז'ו, זה הקצנה, אבל מה? כל כך הרבה ז'וז'ויים יש במדינה הזאת. ואיתי שעשה כל מיני דמויות, מורות ונשים, וזה זה קשור למציאות. הם לא עשו מערכונים על חייזרים. הם עשו, יצאו מהמציאות, הקצינו אותה, כמו שעושים קומדיה. הקצינו, עשו דמויות, והם היו נורא מוכשרים. ובאמת, איך שהקומדיה עבד, אף פעם יותר בחיים לא נצליח לעבוד, כי לא ידענו.
1: למה? הגעת ל-40% רייטינג באנז, לא?
0: כן, אבל העשייה של זה, היא כאילו, אני אומרת, וואו, איך עבדנו. היו בהם בבוקר לטדי שאתה קטנה, והייתה אמבטיה שם. היו שווים באמבטיה, וחושבים מה לעשות, איזה מערכונים, היו נותנים נקודות, כמעט הם לא כתבו את המערכונים. את זה נעשה ככה, וזה וזה, שוש, אני אכתוב ככה, יואב היה יושב איתם. שם באמבטיה, יומיים, יוצאים לצילום בבר מינן, שם באוניברסיטה, במרתף וברחובות. המלבישה הולכת עם שק כזה, עם תיק גדול כזה, ומלבישה אותם כל פעם בהתאם. לא מראש, לא כלום. מלבישה, מצלמים את ה, כאילו, אולפן למטה שם בבר מינן, שזה לא אולפן ולא בטיח, זה אולם כזה. ויוצאים המון לרחובות. פה בגן מאיר, פה בזה יוצאים, ואז היו יכולים. אצלי בבית, בכל מיני מקומות כאלה לא הגיוניים, וככה תוכנית של 40% התנהלה.
1: וואו.
0: וזה נראה לי נכון.
1: זה פרינג'.
0: כן, וזה נראה לי בסדר. ככה, לא, ככה עושים טלוויזיה. מי יודע? מי עשה טלוויזיה קודם? אחר כך אתה מתפתח, אתה מבין שזה לא ככה, וכבר יש אורחים, ויש צוות, יש ניהול. זה עובד אחרת.
1: נכנס לתחום הזה מאוד בהתחלה שלו, וממש כאילו גדלתי עם הטלוויזיה, אפשר לומר, אני חושבת.
0: כן.
1: הייתה משמעות לזה שאת אישה? יש משמעות לזה שאת אישה?
0: משמעות לאיזה כיוון?
1: קודם כל, איזה כיוון שזה לוקח אותך, אבל אני מתכוונת, האם הרגשת שאם היית גבר, דברים היו מתנהלים אחרת לכאן או לכאן? אפילו חשבתי, נגיד, כשדיברת על המניפולציות. וחשבתי, יש מניפולציה שגבר עושה, שזה בדרך כלל, כשהוא רוצה שתעשי מה שהוא רוצה שתעשי, זה יגיע לצעקות באיזשהו אופן, ו... עניין אותי אם שם יש, את יודעת, את היכולת לבוא ולדבר ברוך ולקבל את מה שאת רוצה, אבל בדרך שטיפה יותר עקיפה. אולי זה גם סטריאוטיפים שלא קשורים לחיים וזה סתם דמיינתי, אבל מעניינת אותי עמדתך.
0: את הטלוויזיה התחלנו, אחרי שעשינו קומדי, זה היה עם תלעד, אחרי זה, אבל, אני חושבת שתלעד כמעט נסגרה גם בלי שום קשר, אבל אנחנו הלכנו לקשת לאורי שנער. והוא רצה שנעשה משהו עם צביקה, כאילו. והייתה גם יוהנה ברנר, זכרונה לברכה, שהייתה סלע עמיד בתוך הדבר. גם הם לא הכי ידעו, הם עשו טלוויזיה, אבל הם עוד בדקו מי נגד מי, למה, איך זה קורה. זה היה אחרת לגמרי. ואביניר התחיל אז את צעדיו, אבל היה אורי שנער, הוא הבן אדם שקבע. ועבדנו תחתיו, מולו, לא יודעת איך להגיד את זה, ובאותה תקופה, אחרי תקופה, קם הלוויין. יס, ספר לך סיפור. ושהלוויין קם, את החלק האומנותי ניהל יעקב בוארון. ובוארון בא אליי ואמר לי, תשמעי, תעבירי את הקומדי היסטורי, את שמש, שאת התחלת לעשות בזה, ללוויין. זה חשוב לנו, זה דבר חדש, וזה. קראתי לצביקה שהיה באמת בן אדם מאוד אמיץ להגיד לעזוב פלטפורמה שעושה 10% קשת ולעבור לפלטפורמה של 0%. אפס.
1: לעומת, נגיד למאזיננו שלו, אנחנו מדברים על ערוץ 2.
0: כן.
1: שזה היה הערוץ היחיד שהוא, אני חושבת, בשנים האלה, ערוץ 1 די מת. ולעבור ללוויין, ל-YES, באיזה שנים?
0: בהתחלה שלו.
1: שזה מ-2000?
0: משהו כזה, אני לא זוכר את הערכים דווקא. אני צריך לבדוק. מיד שהוא קם, בא בוארון ואמר
1: לי... ב-2000, כן, הוא עלה בול ב-2000.
0: כן. אמר לי, בואי.
1: והוא בא, צביקה? את רצית לבוא?
0: בטח. בטח בדקם. וזה המון כסף לעומת מה שאנחנו מקבלים. היינו מקבלים ממש, אפשר להגדיר את זה, פרוטות.
1: פרוטות על תוכנית שעושה עשרות אחוזי רייטינג?
0: כן, היינו מקבלים בסדר, בואי, לא... אבל לא, לא דומה למה שעשינו ברייטינג. בכלל לא. מקבלים... למרות שבאיזשהו שלב, לפני שזה היה ברייטינג גבוהים, עוזי פלד נתן לנו 12,000 שקל הקומדי.
1: לפרק?
0: כן. ואמר שעל כל נקודת רייטינג נקבל סכום יותר גדול. ואז אנחנו היינו עושים רייטינגים מטורפים, והם שילמו לנו ממש טוב, כי לא הייתה ברירה. אבל זה באמת, זה סיפור אמיתי מהחיים. בכל אופן, ובוארון פנה, וצביקה אמר, אני הולך איתך. את כנראה יודעת מה אנחנו עושים. והוא הסכים, ואמרתי לבוארון, אנחנו באים אליך. והייתי צריכה להגיד לקשת, שאני עוזבת עם חתיכת להיט.
1: פחדת?
0: לא, אבל ממש לא. ואני זוכרת שארז טל סיפר לי שהם היו קשת בטיול בחוץ לארץ, באיזה בית כנסת בפראג, משהו. הוא שמע פתאום את אורי שנער, אומר לה, ודיר, הם הלכו, לא ייתכן, זה שלנו. וסיפר לי, אנחנו בהחלט הפתענו אותם, כי יכולנו לצאת מהחוזה אז, זה לא ממש. ועברנו ללוויין, והתחלנו לעבוד, ואז באה יוהנה פרינר החכמה, ואמרה לאורי שנער, תשמע, אף אחד לא יצפה בהם, אין אנשים בלוויין, יהיו 10,000 איש, זה יהיה הצלחה. בואו נקנה בזול ונשדר אצלנו. אצלנו יראו בזה וזה לא יעלה לנו. בהתחלה, את יודעת, הכעס גבר, אבל לאט לאט ההיגיון. אנחנו הפקנו וקיבלנו כסף מ-YES עליו, וגם הם שידרו את זה. השידור השני היה של...
1: של קשת.
0: כן, של קשת.
1: זה מעניין, כי אני מרגישה שאם הנושא של הפרק הוא איך לבנות אימפריה, יש פה שיעור, מעניין אותי להתעכב עליו רגע. כי לקחת להיט, בערוץ מצליח, ולהעביר אותו לפלטפורמה חדשה, צריך ביצים.
0: אוקיי, אז יש ביצים, וגם יש הזדמנות כאן. זו הזדמנות כלכלית, אנחנו לא הרווחנו סכומים, וזאת הייתה הזדמנות, בשביל לפתות אותנו, הם שילמו הרבה כסף לצביקה ולי, ואנחנו אמרנו, וואו, הזדמנות חיינו, מה? לא נוכל לעשות דברים אחרים, אחר כך בערוץ 2 נוכל, אנחנו מוכשרים, אנחנו יודעים לעשות עבודה. גם קיווינו שהפלטפורמה תצליח, והצליחה, יש.
1: כן, בוודאי.
0: אבל אנחנו היינו בתחילתה, ועזרנו שזה יקרה.
1: איך לא פחדת? איך לא פחדת לאבד את הדבר המצליח והמשגשג הזה ולזוז?
0: זיהיתי הזדמנות שזה לא היה קשה. הבנתי שזה יכול לעשות לנו מהפך במצב הכלכלי, או במצב הכלכלי זה מוגזם, אבל בכמה שאנחנו מרוויחים מהעבודה שלנו. כי את יודעת, בערוצים הזה לא כל כך אוהבים, מה פתאום? שהרוויחו כאן סכומים לא הגיוניים, אני חייבת לומר. ואפילו לא סכומים, הרווחים שלנו היו מאוד צנועים. הרווחנו, אבל את יודעת, צריך לעשות הרבה דברים בשביל לשרוד ממש. ופה באה פלטפורמה חדשה שהייתה זקוקה לזה, ואין הרבה הזדמנות כאן, כמה פלטפורמות קמות חדשות בישראל, וזו הזדמנות, אנחנו היינו בסיינו ויכולנו לנצל את זה.
1: תמיד היה לך כזה ראש עסקי?
0: מסתבר שכן, כן.
1: אני לא רוצה להציק.
0: תציקי.
1: אבל אני כן רוצה לומר שעדיין לא ענית, על האם זה משמעותי להיות אישה. וזה מעניין אותי, תמירה. אני מצטערת,
0: לא, אני חושבת, בסדר, עכשיו אני אענה ממש על זה ואני אחשוב על זה. האם זה שהייתי אישה גרם לאבי ניר או שנער לעשות את הדברים? לא. אבל עצם היכולת שלי, הנשית, האינטואטיבית, היכולת השכנוע, אתה לא משכנע אנשים לקחת דברים, להפיק איתנו, זה שלי. כמו שאומרת אופירה, מה ששלי שלי. ואני לא חושבת שהעניין המגדרי היה לו איזשהו משחק בסיפור הזה. זה הדברים, אם את מביאה דברים שרוצים אותם, שהם חזקים, את צריכה להביא דברים חזקים, אבל גם אם את גבר, את צריכה להביא דברים חזקים, את צריכה להביא דברים שיש להם משמעות בשביל מי שרוכש ממך, אם זה יס או הוט או זה, שהם חושבים, וואו, ננסה את ההפקה הזאת. זה יכול להיות טוב, יהיה לנו יותר צופים, ואני לא חושבת שזה קשור למגדר, בשום צורה.
1: ואז בעצם מגיע השלב שבו זה ממש נהיה, שטדי מתפוצצת, שזה, תקני אותי אם אני טועה, בכוכב נולד, נכון? זה היה הדבר...
0: כן. אמרתי לי, זה היה לפני 22 שנה, כוכב נולד, שהיה בהתחלה אחר לגמרי.
1: בוא לא נפסיק לשיר.
0: כן, זה היה מבוא לא נפסיק לשיר, אחרי זה, אני חושבת שנינת ראו 3 פעמים בתוכנית, עד הגמר, כי ראו חלק כזה של השעשועון, וחלק כזה של... וזה התחרה, וזה התחרה, ואחר כך התחרתה מול מישהו.
1: את ידעת על נינת מההתחלה? כאילו כשראית את נינת, ידעת שזה היה לך חוויית יולית רביץ?
0: כן. ממש כן, הייתה כזאת מבוהלת מקריית גת, והיה בה משהו מצד אחד כישרון גדול מאוד, ושירה מאוד מרגשת, ומצד שני הייתה מפוחדת, לא הייתה, לא על הבמה, לא כשהיא שרה, אבל היא לא הבינה. והגמר שלנו, שהיה בניצנים, וקיבלו במה גדולה, וקהל חי.
1: של קוקה קולה, נכון? זה היה.
0: כן, קהל חי, שומע.
1: אני אגיד למאזיננו הצעירים, שהיה צריך לאסוף פקקים של קולה, ואז להמיר אותם בכרטיסים לגמר של כוכב נולד, שגם היה, אני חושבת שזה היה סולד אאוט ישר, זה הדבר הראשון שנמכר.
0: כן, כן, זה היה חזק. וכשבאנו לשם לחול, זה היה בחול כזה, ובמה גדולה ויפה, ואני נת כמעט התעלפה, אז צריך להחזיק אותה וללכת איתה ולדבר איתה. ושירי טוענת, אני עמדתי בצד במה כזה, יחד עם צביקה, והסתכלתי עליהם. ורציתי לעודד אותה, אז כאלה, ושירי אומרת, אני ראיתי את זה. זה מאוד הפריע לי.
1: שירי מימון, כאילו.
0: כן, היא עמדה לי אותה. וזה היה מצחיק.
1: זה מעניין, כי את... כשאת מדברת על איך ידעת על נינת, אמרת מצד אחד הייתה נורא מוכשרת, ומצד שני נורא פחדה.
0: כן.
1: השילוב הזה, את מציינת.
0: כן, כן, כן.
1: למה זה השילוב שגרם לך לראות שהיא תצליח?
0: כי א', מה שעובד אצל נינת עד היום, זה האנושי, החם, לא עזור כלום. היא מאוד יפה, היא יפתה ויפתה ויפתה עם השנים.
1: מאוד.
0: היא נראית באמת סוף, הסתכלתי בה, באתר שלה וראיתי איך היא מופיעה היום. היא מאוד מאוד התפתחה, גם מבחינת תנועה, מבחינת צב, מבחינת סקס אפיל. זאת אומרת שמרשה לעצמה כבר לשיר, איך שהיא רוצה, כבר אין לה עניינים. וגם אז היא הייתה שמנמונת חמודה. ובסוף הכוכב, כשהיא זכתה, נסענו כולנו לבית שלה בקריית גת. זה קרוב היה.
1: אחרי ממש הגמר?
0: כן, יצאנו לבית שלה, וראיתי בית צנוע בשיקום, עם כזה טלוויזיה שיש עליהם מפה כזאת, ובצד הם עשו שולחן כזה עם במבה ובגלח. בזווית העין ראיתי את החדר שלה, עם המזרוני גום אוויר על המיטות, שהיה שלה ושל סופי אחותה, ובאמת ראיתי, ואבא שלה המתוק והצנוע, החמוד, נהג מסעית, אם אני לא טועה, ואימא שלה שעבדה במפעל בקריית גת, אנשים, אנשי המל, וכל השכנים המרוגשים שמגיעים, כל מיני דברים, זה היה שיעור בצניעות, באיך, מאיפה היא באה, וזה מחזיק אותה עד היום, מאיפה היא באה.
1: אמרת לה משהו?
0: שהיא תהיה וזה וזה וזה.
1: כן.
0: בטח את עושה שיחה, ואת אומרת מה הדרך, ואיך את רואה את הדברים. וכמובן שעשינו את השיר שלנו, שמישהי מופיע ב-40 פרקים, קצת יותר, ועוד שנה ועוד שנה, אז בונה, היא ממש בנה.
1: ונגיד השיר שלנו, שנולד אחרי כוכב נולד, כמהלך, כי אם אנחנו מדברים על לבנות אימפריה, זה היה משהו, כאילו מוצר בת של כוכב נולד? מתוך מחשבה, יש לנו כבר את האנשים האלה.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו, אז היה יונה ויזנטל, המנהל האומנותי של יס, ונוצר בינינו קשר, וכיוון שכוכב היה מאוד חזק, וכסיפור עם נינת היה מאוד חזק, כשחזרתי מהגמר, אז טל בני אמר לי, הוא עבד על משהו מוזיקלי. הוא אמר, כל הטלוויזיות, של כל השכנים, של רחובות שהיו פתוחות, היו פתוחות עם הגמר הזה. זה הגמר של רייטינג מטורף. וכיוון שכך, אז היה חכם לעשות עם נינת, שהייתה כוכב גדול, ולבנות מסביב, לבנות רן דאקר, לבנות איזה סיפור רומנטי כזה גדול, טלנובלה, כמו שצריך.
1: שזה בשנים של טלנובלות היו...
0: כן, באורי גרוס, שהוא שנון וחכם ומצחיק, אז הוא הביא את זה לכיוונים יותר עדכניים אשר הטלנובלות, הטלנובלות.
1: כן, זו הייתה הטלנובלה המצחיקה הראשונה.
0: כן.
1: ואז הגיעה הטלנובלה בעם. אבל השיר שלנו הייתה קודם.
0: כן, וגם השיר שלנו הייתה כמה עונות, ועשתה סיפורים על גבי סיפורים. הייתה חזקה.
1: מעניין, כי את יודעת, אני שמעתי, בעצם אני אחשוף את מאזיננו לזה שאני הצעתי לך להשתתף בפרק כי נפגשנו בצילומים של תוכנית ספרים שמצטלמת בתאגיד, אתה חייב לקרוא את זה.
0: נכון.
1: ושמעתי אותך אומרת משפט שפשוט נתפס לי במוח, כי אני לא זוכרת על מה דיברת, אבל אמרת, אם אתה לא גדל, אז מה טעם?
0: נכון, ואני גם לא זוכרת שאמרתי את זה, זה הכל בסדר. את השיחה כנראה.
1: אבל... זה דבר שאת חושבת? כי אני חושבת, היה כוכב נולד. הגעת לרייטינג מטורף. אני משערת שלבן שלך לראות משהו שאתם מפיקים בחברה על כל המסכים, בכל הרחוב, זאת תמונה של הצלחה. כאילו, הצלחנו,
0: כן.
1: הגענו.
0: כן.
1: איך אחרי הצלחנו, הגענו לזה, את אומרת, ואני רוצה עוד, ואני צריכה עוד לגדול.
0: אתה לא חושב, אני צריכה עוד לגדול. אתה חושב, הנה, יש לי כאן אפשרות, נוצרה לי כאן אפשרות אמיתית ליצור עוד דברים. ולהיות בעוד פלטפורמות, כי מה שיצרנו הוא מאוד חזק. עם הדבר הזה, את יכול, זה כאילו נולד מתוך זה. הדברים נולדו אחד מתוך השני. וזה החיה טבעי שאנחנו נמשיך. זה לא היה משהו שאתה מתכנן מראש, אתה עושה את כוכב, אז אחרי זה תעשה את זה, ואחרי זה תעשה את זה. לא. זה נוצר מעצמו במקרה הזה.
1: איזה תכונות אופי שלך את מרגישה שעזרו לך? להגיע לממדים האלה.
0: דבר ראשון, זה דבר מפוחו להגיד שלווה, אבל הכוונה היא שאתה מסוגל למנן את ההתרגשות שלך. אתה מסוגל לשלוט בה. שאתה מסוגל להבחן את המצב ולהבין איפה אתה עומד בדיוק. אני חושבת שזה זה הדבר. שאתה לא, וואו, כל כך מצליחים, איזה יופי. לא, לא, לא, לא, לא. יש דרך, היא מתחילה לפעמים מסי גדול, כמו נינט, סייסיים, ואתה חייב להבין איך שומרים, ואיך משמרים הצלחה, ואיך בונים הצלחה. זה המקצוע.
1: איזה עוד תכונות חוץ משלווה?
0: קריאטיביות, הדבר הכי חשוב לפני השלווה. לדעת ליצור בשביל האומן, עם האומן, לדעת לבנות, לדעת, לא תמיד יודעים עד הסוף, לא כאן יושבת לך בת אלוהים, להבין, בוא נקרא לזה יותר מלדעת, איך הקהל יקבל את זה? זה חשוב, זה כמעט הכי חשוב מבחינת לבנות את הדבר.
1: איך אפשר להבין איך קהל יקבל משהו?
0: טוב, יש ניסיון על בשרי. אני להקה צבאית, שמאוד קיבלו, ועד מופעים, ועד קומדי סטור, אתה יודע משהו.
1: חשבת שתגיעו למימדים האלה?
0: טדי?
1: כן.
0: לא, אני אף פעם לא היה לי פנטזיה של טדי הגדולה והאדירה. זה דברים שהתהוו ונוצרו, אחד מתוך השני ואחד עם השני, ובתחום של הבידור גם. ואני חושבת שבאמת התכונה הכי חשובה שלי זה לקחת אנשים מתאימים לעשות את הדברים. זה בנה את טדי, לא דברים אחרים. יש לי מספר אנשים כאלה שהם עוגנים, וככה טדי יכולה להמשיך בכיף עד סוף הדורות.
1: מה קורה כשיש טעויות? כאילו אם את טועה באנשים, טועה בזה?
0: מפסידים, אתה מרשון כסף, כי אתה בונה ואתה משקיע וזה לא מצליח. לא היו בכלל, אבל היו כאלה, בוודאי שהיו, שזה לא ממש הצליח.
1: וזה דבר שאת לא נות... כאילו, איך את מתייחס לזה רגשית? זה מה שאת לוקחת, או שאת... כאילו, שאת לוקחת את זה ללב, או שאת מרגישה, אוקיי, קרה.
0: זה בין שני הדברים, זה לא אוקיי, קרה, זה בן אדם. זה כסף גם, אבל זה בעיקר בן אדם שמנסים, ולא תמיד זה מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, אפשר לומר. אבל לפעמים לא. זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: אפשר רק להצליח. לא טוב. למה תשבי? ובאמת, אין גרף כזה. בכלל חיים זה לא גרף כזה, כי זה מוות, וזה גם לא גרף כזה. זה מין דבר כזה, מין משולשים כאלה.
1: אני רק אגיד שאת מרימה ומורידה את היד בצורת גרף שעולה ויורד.
0: זה החיים.
1: אבל הרגשת את זה גם בזמן? כי מעניין אותי אם מישהו מקשיב לפרק הזה ומעוניין, מעוניין גם בתחומו לבנות אימפריה, אני לא יודעת מה שיהיה, אימפריה של בתי קפה. ויש נפילה. איך מתמודדים עם זה? איך ממשיכים הלאה?
0: לא, היו לי נפילות דרמטיות אפילו.
1: איזה? זה.
0: היו לי נפילות שפתאום כלכליות, היה לי מאוד קשה שעשינו את הדרדסים בגני התערוכה, במין אוהל ענק כזה, מטורף, עם במה כולה מכילות כאלה שהשחקנים יכולים לעמוד למטה, והבמה כאילו בגובה המותניים שלהם, ועשו להם רגליים קטנות כאלה, ומה שראו, זה כאילו גמדים כאלה מסובבים בממה. ואנחנו הפקנו יחד עם חיים סלוצקי, ושהיה בעל הלונה פארק, וזה שתיר ממון ויכולות. אנחנו מפיקים נורמליים. והתחלנו את זה שהדרטסים היו בסיאם. והמקומות נקנו והכל היה זה, ואז נדעת, שבועיים לפני שהתחלנו, שלושה שבועות לפני שהתחלנו, שר חינם. זה ככה, זה היה לו טרנדים כאלה. כבר לא מעניין. וכל המוסדות האלה שקנו את הכרטיסים, אתה לחזיר אותם, אמרו, זה לא עובד, אנשים לא קונים, זה לא מתאים. ונשארנו עם בור מטורף. כי זו הייתה הפקה של איזה 40 אנשים באמת, ונגנים, וברוש, לקט ברוש, הייתה ניגנו, ובאמת זה היה דרמטי. זאת אחת התקופות הקשות הכלכליות של חיינו הייתה.
1: אז בעצם ברגע שאתם נכנסים לבור הזה, מה את חושבת? מה את מרגישה? איך את מוציאה את עצמך משם?
0: זה היה סיוט, באמת. כי פתאום כלום. הרבה ככה פרחו, זה אז אומר, אוי ובוי, מה יהיה עכשיו? זה היה קשה, זה היה קשה. אני הלכתי לבנק אחר עם מנהלת כזאת עירית שהחליטה לעזור. כל מיני אנשים שהחליטו לתמוך כלכלית, הם מקבלים את הכסף, זה בנק, זה לא...
1: ברור.
0: נתנו מתנה, אבל עזרו. ובאותו זמן, אני זוכרת שהתקלחתי ואמרתי, עם איזה בנזין אני אסע באוטו? אין לי כסף. ילדיי שלא שמו לב לזה בכלל, ילדים זה תופעה. אתה מחליט שאתה מבשל להם כל מיני מאכלי קרוב. מקרוב זה זול. פשטדות, אני יודעת למשל. צריך פשטדות, מקרוב זה, מקרוב סלטים וזה. אני חושבת שהם שמו לב בכלל. דודו נסע לארצות הברית לשבור שבר, ממש ככה, להשיג כסף, לראות מה אפשר לעשות. ואני נשארתי כאן עם טלפונים זועמים של כל מיני אנשים שאני עבדתי איתם. אמרתי, רגע, אנחנו נשלם לכולם. שנייה, אני צריכה להסתדר עם זה. זה טירוף. ואני ממש זוכרת את הפגישה בבנק שחיים סלוצקי שולף צ'ק על חצי מההפסד, ואני אומרת, אין לי את הכסף הזה, אני צריכה לעבוד בשבילו, אני נפתור. זו הייתה תקופה קשה, הייתה לה הייתה בר מצווה בדיוק בזמן הזה. ועשיתי בבית, ועשיתי עם שכנות כאלה, שכנות טובות במסילה כאלה, חכמות ויודעות. עשינו את כל הקייטרינג לבד, שמנו מין כזה מפה מסק כזה, והיה כיף גדול, את הבר מצווה נהדרת. אני זוכרת שקורן ויהודית שרו טל ניגן בפסנתר, אז הם היו בבר מצווה.
1: וואו, איזה חלום שיהודית רביץ וקורן עלה לבואו לשיר לך בבר מצווה.
0: כן, יחד איתו הוא ניגן, זה היה מאוד מאוד כיף. בר מצווה הייתה כיף. בקיצור, הבר מצווה כבר היה התחלה של הסוף של הסיוט, אבל זה היה דבר בלתי שכח.
1: איך נפשית אבל יצאת מזה? כאילו, מה אמרת לעצמך תוך כדי... כדי לצאת מזה? האמן שתצאי מזה, או שחשבת יש סיכוי שזהו זה? כאילו שזה נגמר.
0: בהתחלה, בימים הראשונים אמרתי, כאילו, מה האפשרויות? יש אפשרות, כולם אומרים, תפשטי רגל. מה זאת אומרת? עכשיו אני אגיד לכל האנשים שעבדו בשבילי, נורא מצטערת, החוק מגן עליי, אני לא אשלם לכם. זה נקרא לפשוט רגל. אמרתי, אין כזה דבר. לא יקרה. ידעתי מהרגע הראשון שאני אשלם לכולם, ושילמתי לכולם עד הפרוטה האחרונה, שיהיה ברור. עבדתי ועשיתי וזה וזה קרה, ומשם כבר צמחתי ממש. כבר הבנתי שלא יכולים לי כל האירועים המשונים האלה, וגם למדתי להיות קצת יותר חכמה, לא להסתכן בדבר כל כך. למרות שזה היה בטוח, היו לי את כל המפעלים, את כל הכספים סגורים מראש, זה לא שאני כאן אמרתי. אבל למדתי, ולמרות זאת אני כנראה, זה האופי שלי, בגלל זה אני, זה אני. אני לא רציתי לוותר. קרה, נספוג, נמשיך.
1: מירה, שאלה לסיום. מה עוד את רוצה שלא השגת?
0: בתחום העבודה?
1: בכל תחום.
0: שאלה טובה. כי עכשיו, בגילי המאוחר, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי זה ארץ נורא משונה. אתה עובר שנתיים של סיוט אמיתי. אתה לא יודע מה הולך להיות פה בכלל. ואתה, זה מערער לך אבל את המחשבה שהילדים שלך צריכים לחיות כאן, עד כדי כך, זה עובר. מבינים עם הזמן שזה לא העיקר, זה בכיף העבודה, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החיים עצמם. גידו לילדים, אחרי זה מדולים כבר. אני רוצה להמשיך בחיים, חיי הנעימים מאוד אגב. יש לי ילדים נפלאים, טל ולי, בני זוגם, מאה ואווירם. ואני יכולה להגיד בביטחון משפט משונה, שטוב לי.
1: לא משונה בכלל.
0: לא, כאילו, מי משוויץ שטוב לו?
1: אז לא משוויצה.
0: לא, אני אומרת, אני יכולה להגיד שהגעתי לשלב בחיים, שבהחלט מבחינת העבודה כבר דברים קוראים, לא אני שעכשיו צריכה להיות בכל דבר, למרות שאני באה לכל הצילומים וכל הדברים, אני באמת, זה חשוב להיות, אבל זה כבר יכול, באמת של החיים, זה יכול לקרות גם בלעדיי, אני חושבת. בחיים האישיים, אז דברים נעימים קוראים. יש לי גם חברות נפש הרבה, לא הרבה, אבל מספר חברות נפש, ממש.
1: גם חברת נפש אחת זה הרבה.
0: לא, יש לי יותר. יש לי ממש יותר, ואני ממשיכה איתם את החיים שלי, ונפגשות, וקוראים דברים. אני חושבת שהחיים טובים.
1: אוקיי. מירה ירדני, תודה רבה.
0: תודה לך, שיר, שהזמנת אותי, ושאת כזאת. אני אוהבת אותך.
1: אני גם אוהבת אותך.
0: איזה יופי, באהבה משותפת נסיים את ה...
1: כן. נלחץ יד על זה.
0: כן.
1: עד כאן איך לעשות דברים. כרגיל, נשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמש כוכב בכל הפלטפורמות, נשמח גם לסאבסקרייב. אני באמת לא יודעת למה, אבל אנחנו, זה ישמח אותנו. זה הדברים שמשמחים אותנו. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לליצה דוק, עורכת משנה ומכרה. כן, רבנו. תודה לטל נרונסקי, המפיק, ומה עוד, למי עוד נגיד תודה? תודה לתמירה ירדני שהגיע ודיברה איתי, תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לכולם, ביי, נהיה בקשר.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. לקראת שבוע הספר שנפתח בשבוע שעבר, התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל ערכו סקר חדש ומקיף על הרגלי הקריאה של הישראלים. אז מה עולה מהסקר הזה? מה מעמדה של הקריאה היום בישראל? והאם הישראלים בכלל עדיין קוראים? איתי באולפן, אלעד ברנוי, מגיש הסקט פופ-אפ והתוכנית יום יום כאן אצלנו בכאן תרבות והסקטים. שלום אלעד ברנוי.
3: אלן מאיה.
2: אלעד, אני חשבתי שננסה ביחד להבין מה אומר הסקר הזה, אבל אותי צחיק בהתחלה, עוד לפני מה כתוב שם, שבכלל עשו סקר על הרגלי הקריאה של הישראלים, כי זה מין סקר שמה הייעוד שלו בעצם? ייעוד מסחרי כזה, אני דמיינתי אותם יושבים בישיבה ואומרים לעצמם, איך נחצן את שבוע הספר? בוא נעשה סקר ונפרסם, מה נשאל בסקר? ואז הם פרסמו את הסקר.
3: אני רוצה להגיד שהדבר הראשון שתפס אותי, זה שקיבלתי את ההודעה לעיתונות, וכתוב לקראת שבוע הספר עברי, קודם כל, באמת, תחביר, שחוגג השנה 100 שנים גם, אוקיי? אבל השוס, התאחדות בלי הוצאות הספרים בישראל.
2: נכון, אוקיי? הם רצו לכתוב בעלי ויצא להם עכשיו, בלי, שזה אני, אולי מתאים.
3: לא בצחוק, ברצינות, אני אמרתי, וואו, יש התאחדות שהיא בלי הוצאות הספרים?
2: מיוחד, וואו, מה
3: קרה מיוחד. שם? איזה מריבה הייתה בין מי שזה לא יהיה להוצאות, וואו, הם ממש מטריסים, ורק עכשיו באולפן אמרתי שזה של התאחדות בעלי ההוצאות.
2: כן, לפני שעלינו לשידור, שאלת אותי, מה זה בלי הוצאות? כן, נכון.
3: אני רוצה להגיד משהו ש... נקרא את הכל וזה, אבל אני כן רוצה שנייה להתייחס לכל הטעויות האלה בעברית. צריך לדבר על הרגלי הקריאה והרגלי הכתיבה. כלומר, יש איזה מין ציפייה כזו שאנחנו נהיה כולנו, וואו, כן, נקרא וזה, אבל אם התאחדות בעלי הוצאות הספרים לא יודעים אפילו לכתוב הודעה לעיתונות, סליחה, כן, אני מתנצל בפני מי שזה, אבל באמת, do your job, כאילו, תעשו הגעה. והדבר השני, כאילו, אני רוצה למשוך את זה לזה, ש... מי שקרא ספרים בעברית בשנים האחרונות, אי אפשר שלא לשים לב לזה, שיש בעיות. יש בעיות באיכות ההדפסה, באיכות התרגום, אם זה לא מתרגום אז באיכות העברית, יש בעיות עריכה קשות, לפעמים יש לה גיבור אחות בפרק הראשון, ואז פתאום אין לו אחות בהמשך הזה, זה קורה כל הזמן.
2: כן.
3: ונגיד עם העניין של ההדפסה, אז רוב הוצאות הספרים עברו להדפסה דיגיטלית, ולא לגלופות כמו שהיה בעבר, וקשה יותר לקרוא את הספרים פיזית, קשה יותר לקרוא את הספרים. עכשיו, גם ככה קשה לקרוא ספרים. בואו תקלו עלינו. הרי האייפון, או גלקסי שלך, מה שזה לא יהיה, הם עושים הכל בשביל שיהיה לנו כיף וקל, ולא נרצה לעזוב את זה. וזה נראה כאילו בעולם הספרים, לא מבינים את זה, שיש עניין שנקרא, סליחה, כן, חוויית משתמש, אוקיי?
2: מקשים עלינו מאוד.
3: תקלו עליי, תפיצו את הספרים על נייר יפה.
2: שמת לב שבחלק מההוצאות גם הפונטים קטנים יותר, או שזה רק העיניים שלי?
3: לא, נראה לי שזה רק העיניים שלך, אבל כן האותיות...
2: אי אפשר להגדיל, אני מנסה ככה, כמו שמגדילים מסך.
3: האותיות הן פחות, הן מטושטשות יותר, כלומר, הן קצת לא בפוקוס, וזה ככה ממש באופן גורף, וזה ממש מכאיב בעיניים. וזה כבר משהו, זה כמו שאת קוראת ספר מתורגם, ואת לא, אתה יודע, את לא מבקרת ספרות, את לא יודעת שהתרגום לא טוב, ומשהו לא עובד לך, ואת לא מצליחה לקרוא את זה, ואני חושב שברגע שרוצה נגיד לעשות משהו כזה, שאיכות התרגום לא מספיק טובה, אז הם עשו עוול לקוראים, כי הבן אדם הזה שממש הקדיש, עזבי את הכסף שלו, את הזמן שלו,

0: שהם קוראים היום. רק 20%, כמעט 21% מרוצים ממידת הקריאה הנוכחית שלהם. בקיצור, למה? בגלל המסכים, כמובן. עכשיו, האם אתה היית זקוק לסקר הזה כדי לדעת את זה? אני באמת שאני מנסה להבין את המהות של הסקר.
1: אבל גם, אבל תראי, הסקר גם, הוא נמנע מלהגיד שזה בגלל המסכים, כי הכותרת היא, הם קורסים מעומס ועייפות, שזה גם, זה קריצה לקהל הישראלי. הם רוצים להגיד, זה לא אשמתכם.
0: נכון.
1: אתם חיים בישראל 2026. אנחנו לא מאשימים אתכם. יש מלחמה, יש עומס, יש עייפות, כל הדברים האלה. כלומר, זה כבר איזושהי, מנסים לא להפיל את האשמה על הרגלים של האנשים, אבל מה לעשות שהרגלים של האנשים קשורים לזה, והם חושפים כאן את פרדוקס, גם
0: פרדוקס המסכים.
1: פרדוקס המסכים שקורא ספרים בישראל, שנגיד 30% מודים שהם מוסכים מהטלפון, אבל רק 5% מאמינים שההתנתקות מהם תגרום להם לקרוא יותר. עכשיו, אתם לא ככה ניגשים כשעושים סקר. אתם ניגשים עם הנתונים שיש לכם, שזה אומר שאנחנו יודעים שמסכים מסכים את הדעת. תביאו לבן אדם שמשתתף בסקר, תגידו לו, תשמע, יש מחקר שאומר שאם מפחיתים את השימוש בטלפון ב10%, אז היכולת ריכוז והקשב משתפרת, וככה אפשר לקרוא יותר. זה אומר שאתה יכול לקרוא שעה ביום. אתה היית עושה את זה, היית מוכן להפחית שעה של שימוש בטלפון בשביל שעה של קריאה, ואז היה מעניין לראות מה האנשים אומרים. לא לשאול, תגיד, נראה לך שעה איפה, שהשימוש בטלפון מפריע לך, ואת אומרת, לא, לא נראה לי, לא נראה לי. כאילו, זה, אנשים לא אומרים לדעת את זה.
0: לא, גם אתה חושב שזו תשובה כנה של 70% מהציבור, כשהם אומרים, הייתי רוצה לקרוא, אבל אני לא קורא. אז אתה לא היית רוצה לקרוא באמת, אבל זה משהו שאומרים, כן, נכון, הייתי מאוד רוצה לקרוא. סתם.
1: גם זה, אני חושב, יש כאן, בכלל, התוכנית ספרות זה דבר, סליחה, אני הולך להגיד דברים קשים,
0: תגיד,
1: אוקיי?
0: תגיד,
1: אבל כאילו, יש כאן איזשהו שריד של עולם ישן, אוקיי? של כזה, מה מכונן אדם כאדם תרבותי, משכיל, אינטליגנט, בן תרבות במאה ה-20, אוקיי? אז חד משמעית לקרוא ספרים, אוקיי? עכשיו, אנחנו גוררים את הדבר הזה עדיין במאה ה-21, שכלומר, שאדם שיגיד שהוא לא קורא ספרים, זה יהיה, את יודעת, נגיד, אני זוכר שאתגר קרת אמר פה לדעתי, שהוא לא קורא ספרים. ואת יודעת, זה היה, אנשים חשבו שאיך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות, איך זה קורה לנו וזה. הוא הקדים את זמנו, הוא הקדים את זמנו.
0: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם לקרוא ספרים זה כבר לא מה שמגדיר אדם כבן תרבות, במאה ה-21.
1: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. עכשיו, אני אומר את זה בצער, כן, אני יכול להסתכל על עצמי, אני הייתי קורא פעם 2-3 ספרים בשבוע.
0: אתה, עם כל הכבוד לך, שאתה אדם מאוד מאוד צעיר, אתה מהמאה ה-20.
1: נכון, לא, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו באנו מהמאה ה-20, אוקיי, אתם גררתם אותנו משם. מהמאה ה-20.
0: בציציות ראשכם.
1: וגם זה כן מעניין להסתכל על הגילאים, כי נגיד הקהל שהכי קשה לו עם זה, זה בני 35 עד 44, הם הקבוצה המתוסכלת ביותר. 73% מהם רוצים לקרוא יותר, אבל 60% מדווחים על חוסר זמן. כלומר, אנחנו, זה המילניאלים בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמה שהופך אדם לבן תרבות זה לקרוא ספרים, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. למה? כי אנחנו באמת, אנחנו כבאמת מאוד מחוברים לטלפונים שלנו, אפילו יותר מהדור מעלינו. כלומר, אנחנו פתאום נמצאים בתווך הזה, שאנחנו חושבים עדיין שלקרוא ספרים זה מה שהופך אותי לאדם, כל הדברים שאמרנו, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אני כן רוצה רגע להניח את זה בצד, לקרוא ספרים זה דבר מדהים, אוקיי? זו חוויה שאין שנייה לה. לקרוא ספר זה דבר שלא משתווה לשום דבר, לא לצפייה בסרט, לא, שום דבר. אין דבר כזה, כמו לבנות עולם בספר. החוויה המתגמלת מספר טוב היא יותר טובה מכל האמנויות. סורי, אוקיי? אבל ההצהרה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, היא הצהרה שלא שייכת לעולם החוויה, או לעולם האומנות, זה שייך לעולם המעמד. זה שייך לעולם הסימון עצמי. זה שייך לעולם הדברים שאנחנו מסמנים ברשתות.
0: כן,
1: אוקיי?
0: נכון.
1: אז אני חושב שההכרזה הזאת, אני רוצה לקרוא יותר, זה הכרזה ש, אגב, זה גם, זה אנשים יגידו לך, אני מת על הספרים, ואז מה הם קוראים? הם קוראים את מלקום גלדוול, כאילו כל מיני ספרי ניהול כאלה וזה. כלומר, הרעיון הוא שיראו אותי קורא ספר.
0: הם מבינים שזה און סימבולי בעצם, זה מה שאתה אומר. יש את ההבנה שמדובר באון סימבולי, אבל מספיק לומר שאתה מבין את זה.
1: אין כאן שום הבנה או שום ניסיון להבין איזה חוויה, נגיד, מחליפה את הקריאה היום, אוקיי? וכזה, מה הולך?
0: מה בין תרבות במאה ה-21?
1: כן, נגיד, למשל, משהו שלא מופיע כאן בסקר, זה שום שיחה על דבר אחר, למשל סדרות, כן?
0: כן.
1: סדרות, הדבר שהפך להיות השיחה המרכזית של כולם. ויותר מזה, אם פעם אנשים היו מדברים על ספר, וכולם היו מדברים על ספר אחד, אז היום כולם מדברים על סדרה. ואם מישהו רוצה להרגיש בין תרבות, מה הוא עושה? הוא צופה בסדרה שכולם מדברים עליה. אז אין כאן שום, בסקר הזה אין כאן שום מחשבה על למה זה קרה, זה מדברים כאן על עייפות ועל אומס, אבל זה לא נכון. זה לא רק זה. זה לא רק המסכים.
0: משהו החליף את זה.
1: משהו החליף, החוויה התחלפה בחוויה אחרת.
0: כן.
1: וגם משהו הלך לאיבוד. ועל הדבר הזה אנחנו לא מדברים. וגם, נגיד, הייתי מאוד שמח לשאול אנשים,

0: תגיד, קראת פעם ספר? הייתה לך חוויה כזאת של דמויות, של כל, של לבנות עולם וזה? זה חסר לך? יש לך היום תחליף לזה? למשל, אתה צופה היום בסדרה, אתה מרגיש שזה מחליף את זה? יכול להיות שתשובות לא היו מעודדות כל כך, כן?
1: כן.
0: אבל על המהות כאן בכלל לא מדברים.
1: אלעד, ביום רביעי אתה תשתתף בנשף, הנשף, לילה ספרותי בספרי הלאומית.
0: אני לא ידעתי שככה קוראים לאירוע, אמרת לי על זה והייתי כזה מין, אני לא משתתף בשום אירוע שנקרא נשף.
1: הכחשת, אבל הראינו לך שאתה כתוב שם. יש שם באירוע הספציפי שלך, אתה תשתתף בו 5 מונולוגים על הספרות כאן ועכשיו, על מקומה של הספרות בחיים שלך, ושל עוד 4 אנשים, השתתפו שם ענת עינהר, תהילה חכימי, עדן הביטבול וניסן שור. מה מקומה של הספרות בחיים שלך, אפרופו כל מה שאמרנו עכשיו? אתה גם קורא פחות?
0: המקום של הספרות בחיים שלי, זה לגרום לי להרגיש שאני לא בסדר.
1: רגשת אשמה?
0: זה כרגע מה שקורה. כלומר, אני כל הזמן נאחז, אפרופו המאה ה-20, אני נאחז בדימוי שלי של עצמי, של אדם שקורא כל הזמן, וגם מספר כל הזמן שהוא קורא ספרים, והייתי קורא באמת הרבה, וגם הייתי קורא באנגלית, שזה גם היה פלקס מאוד חזק. ועכשיו אני קורא באמת במקרה הטוב, הטוב מאוד, ספר בשבוע, לרוב זה ספר בשבועיים, שזה נראה לי עדיין יותר מרוב האנשים, אבל הפער הוא, זה עושה לי בחילה אפילו לחשוב על זה, כלומר, אני ממש מרגיש שאיבדתי משהו משמעותי במי שהייתי, ואני אומר לעצמי גם, מה הולך ליבוד, אני אפילו לא מצליח לזהות אותו. כלומר, אילו דברים הלכו, נגיד, אני מאוד מאמין שספרות זה כזה, מי שקורא הרבה ספרים, יש לו הרבה אמפתיה, אוקיי? לאן כל האמפתיה הזאת הלכה, למשל. כלומר, אני כל הזמן אומרת לי, אני לא יודע מה אני מפסיד, אני יודע שאני מפסיד הרבה, אבל אני גם כן ער לזה שאלה החיים שאני חי, כלומר, אני ממש צריך להפעיל מאמצים טכניים, נגיד, בדרך לעבודה, אני שם את הטלפון שלי בתיק, עמוק בתיק, כדי שאני אוכל לקרוא ספר.
1: אתה קורא באוטובוס?
0: כן. באוטובוס לא עושה לי בחילה, בנסיעות אחרות, כן. אבל יש לי שם איזה, לא יודע מה, עד שאני מגיע לעבודה, יש לי נגיד ב-all in all 20 דקות של קריאת תאורה, אחלה, יופי. אבל הפעולות שאני עושה, הן ממש פעולות כמו שעושים לילד, כן? לפני השינה, את הטלפון אני לוקח, אני מטעין אותו מחוץ לחדר השינה. אני ממש מרגיש שאני מתייחס לעצמי כמו בן אדם עם בעיה. כאילו, כמו באמת בן אדם שלא יכול לנהל את עצמו לבד, שאין לו בחירה חופשית. אז כן, אז כרגע מה שהספרות גורמת לי להרגיש, זה שפעם הייתי טוב יותר והיום אני גרוע. וגם השם, כן, השם על זה שאני לא מבלה יותר שעות בזה, וגם זה גורם לי לחשוב שחבל שחזרתי בשאלה. כי כאילו כשהייתי...
1: אין לך את הקטע של השבת, שהכל...
0: השבת כן. הייתי קורא מלא, בכלל, כל ה... זה קונס של דתיים, שדתיים קוראים יותר, כן? עכשיו, אל תתנו להם לזה.
1: אין להם ברירה.
0: למאזיננו הדתיים, אל תחקו אותה, אתם יודעים? שזה בגלל שיש לכם שבת, 24 שעות מושלמות של לקרוא.
1: אתה יודע גם שאתה תמיד יכול לחזור בתשובה, נכון? לא יודע אם להגיד לך, זה לא התפקיד שלי, אבל אתה יכול.
0: זה עוד פעם לעשות אמצעים מאוד מאוד קיצוניים בשביל להצליח לקרוא.
1: בשביל לקרוא, למה חזרת בתשובה?
0: להפעיל את עצמי עכשיו, כאילו, את כל זה רק בשביל לקרוא, אני אומר לעצמי, כן, זה שווה את זה, אני לא יודע אם זה שווה את זה. לא יודע.
1: אני רוצה לנצל את זה שאתה פה לעוד דבר אחד אחרון.
0: כן, בבקשה.
1: שמעתי תמול שלשום, בזכות ביתי, את השיר החדש של נס וסטילה, ומאוד מאוד אהבתי אותו, קוראים לו מי כמוני.
0: מי כמוני.
1: ורציתי לשאול אותך, למה אהבתי אותו? תסביר לי למה אהבתי את הטקסט. לא, יש גם ביט והכל, הוא שיר מושלם בעיניי, נכון. אבל הטקסט הזה, שמאל וימין.
0: למה אהבת אותו? קודם כל, כי זה שיר שמופגז לך באוזניות, והוא עובד מאוד מאוד חזק. זה אי אפשר להפריד את הטקסט מהביט וכל הדבר הזה. יש אפילו משהו בהגשה שלהם, של איך שהם שרים, איך שסטילה מדבר, הדיבור הזה שלו, המוזר הזה, שהוא ממש כל מילה הוא אומר אותה, קשה לעמוד בפני זה, זה ממש מדבק. אני חושב שיש שם איזה מין משהו, זה כאילו שיר שהם כתבו מזמן, מלפני 7 באוקטובר, לפני כל החרבו דרבו, ואני חושב שנתפסים בעיני הציבור, אתה יודע, השתמשו בהם בהג, בתור כאילו עדות לזה שישראל מבצעת רצח עם. זה מקום די גבוה, אני חושב, בקרב אנשים שרוצים להאשים מישהו שהוא פשיסט, נכון? אז כאילו זה קלף די חזק. אז אני חושב שבקרב הציבור נתפסים בתור איזה מין סמל, אני לא חושב שזה נכון לגביהם. כלומר, אני חושב שהם סימנו הלך רוח מאוד קיצוני שהיה בישראל בזמן מסוים. איזה טירוף כזה, ואיזה אלימות, ואיזה וכאב, והמון המון דברים.
1: היה לנו סיבות לכאוב ככה.
0: ואני חושב שהם הם סיסמוגרף מאוד מאוד טוב של, של החברה, נס וסטילה. כלומר, דרך מאוד מאוד טובה לדעת איפה החברה נמצאת, זה להסתכל על השירים שלהם. נגיד, לפני 7 באוקטובר היה להם את תיק קטן, זה השיר שהיה כזה פמיניזם והעצמה, והוא מחזק אותה וזה, ואז אחרי זה, 7 באוקטובר, בום, צבא, בום, משהו שמרני הרבה יותר, והיא מחכה לו בבית, ופתאום היא אומרת שהשדרן נראה לחתיך, ומשהו קוקטי כזה וזה. אז פה יש איזשהו משהו כזה ש... זה מין שיר כזה של מי אני, ברור עצמי כזה, וזה יש את כל הדבר הזה של ראפרים שמפים על עצמם, אבל כן, כשהוא אומר שמאל וימין, אני באמת מתרגש מזה, כי זה...
1: נכון, זה מרגש.
0: זה מין הכרזה כזאת, המילה שמאל היא מילה גסה, בקרב ציבור כל כך גדול בישראל, וזה שמישהו בא ואומר, אני גם וגם, אני שמאל וימין, והוא גם לא אומר, אני איפשהו בין לבין, כלומר, זה אומר שאני גם זה וגם זה, שזה משהו שאני מאוד אוהב בעולם, לא להיות באמצע, לא פשרה, אלא זה כמו, נגיד שעודיה, היא מאוד מאוד דתית, והיא גם מאוד מאוד חילונית. השילוב הזה, אני אוהב אותו, אני אוהב את, את, את ההצפה הזאת. זה גם מאוד ג'ן זי, של להיות המון, המון זהויות, המון דברים. אז גם כאן, זה, אני גם וגם, אני שמאל וימין, יש בזה משהו מאוד ישראלי, ומאוד פתוח באיזשהו אופן מפתיח כזה. כאילו, הם לא יכולים להגיד את המילים האלה. זה, שוב, זה טקסט שנכתב מלפני יותר משנתיים.
1: זה הפתיע אותי שאמרת לי שהוא נכתב לפני 7 באוקטובר.
0: הם היו יכולים לגנוז אותו, אבל זה שהם דווקא חזרו אליו, הם גם אמרו את זה, החלטנו לחזור אליו, זה שיר אחד מפעם, ולחזור אליו ולהביא אותו.
1: איך שהם מוזגים גם ביחד, טל מוסרי, בוגד ובגין, וכל הדבר הזה, זה פשוט נפלא, הטקסט הזה.
0: כן, כן, הם באמת צמד פשוט מעולה. כל דבר, אין, אני מאחל להם שזה ימשיך ככה, כן? הם הציעו 4 שירים עד עכשיו, כל שיר היה פשוט בנגר ענק, ממש גם בזמן, ואיזה מין רגע תרבותי כזה. אמרו לצאת להם אלבום מתישהו בחודשים הקרובים, וזה, אני ממש מקווה שזה ימשיך בדיוק להיות ככה.
1: אלעד ברנוי, אין כמוך. בוא נשמע את מי כמוני, נס וסטילה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי ארסיתי צ'חלה איתם בו הם ישתו לי הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב יותר

0: אחד לדור כמו בגין, וואלה מי כמוני מי. נס וסטילה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בוא נדבר על טיפוס אחד שנקרא אברט רוס. הוא שלח את המכתב האחרון שהוא כתב בנובמבר של שנת 1934. הוא היה הרפתקן, מספרים לי, אומן, הוא היה צעיר מאוד, הוא אהב לשוטט ולכתוב, והוא נעלם כאילו בלה אותו האדמה. הוא כאילו, הוא מספרים לנו בהוצאת 9 נשמות שהוא הפך למיתוס אמריקאי, לסמל לחופש וטוטליות. אני לא שמעתי עליו עד כה, למזלנו יש לנו את הסופר, ההרפתקן, איש המסעות והמדבר צור שיזף, כדי שיספר לנו עליו. שלום צור שיזף.
1: שלום מאיה, גם אני לא שמעתי עליך שהגיע לתוצר הזה.
0: אבל זה מיתוס.
1: את לא לבד בבורותך.
0: רגע, אבל זה מיתוס, אז בוא, איך זה יכול להיות שדווקא אתה לא שמעת עליו?
1: לא יודע, האמת היא ששמעתי על כל מיני אמריקאים אחרים, ואני קראתי כמובן את הספר שאוריאל קון נתן לי בשבוע הספר של ההוצאות העצמאיות.
0: כן, גם אני קראתי, בוא נגיד שמדובר בספר שנקרא יופי בלתי נתפס, שזה שם טוב לספר. אז כבר יש לנו דבר אחד.
1: תרגמו אותו, אבל לא משנה. יש, הסיפור האמיתי הוא, זה ילד עם ראש ענק, עם יצר הרפתקנות, הוא אומן מכונן, הוא קריין בלתי נלאה, הוא לא פוחד מכלום, והוא עושה דברים שמאוד מאוד מרשימים. אני רוצה להגיד כמה דברים. אם יש הרבה פעמים שאומרים שספר ראשון של סופר, הוא הספר הכי חשוף שלו, והרבה פעמים זה שעושה את העבודה הכי נפלאה, שאתה יכול להתחבר אליו, או לא להתחבר אליו.
0: כי זה בוסר, כי זה בוסר.
1: כי זה אתה, זה כן. אתה לא, אין לך מסכות, יש לך כישרון, אין לך עוד מסכות, אתה לא יודע להחביא, אתה לא יודע לסנן, ופה זה בעצם סוג של רומן מכתבים. זאת אומרת, הוא כותב מכתבים, הוא כותב מכתבים לאמא ואבא שלו, שאמו היא אומנית, ואבא שלו הוא סוג של בן אדם שמארגן דברים, אבל עם יכולות מאוד גבוהות. הוא כותב לאח שלו וולדו, שהוא בקשר מאוד מאוד טוב איתו, ווולדו עצמו הוא איש שמסתובב הרבה בעולם ועושה הרבה מאוד דברים, והם תומכים אחד בשני. הוא כותב לחבר כזה וחבר אחר. יש לו, בתוך הנדודים שלו, יש לו איזו אהבה בשם פרנס או פרנסיס, שהוא מאוהב בה, ויש לו את ההרפתקה, והוא נפרד ממנה, והוא כותב לה גם כן מכתבים מאוד מאוד רומנטיים. עכשיו הוא רומנטיקן. אני לא חושב שרומנטיקן זה כמובן מילה לא נעימה. אני חושב שרומנטיקן זה מילה טובה, ואני חושב שהיא מתארת יפה גם ספרות מסעות, גם ספרות טבע, וכמובן במובן מסוים גם אני רומנטיקן, ולכן קל לי להתחבר. כן. וקל לי להתחבר לדמות הזאת של האיש הצעיר הזה. עכשיו, הוא יוצא למסעותיו בגיל 16. והוא נעלם, מת, יש להניח, נהרג, נופל, מתייבש, לא משנה מה, בגיל 20.
0: או נרצח, yeah? זה תעלומה, אנחנו עד היום לא יודעים בעצם.
1: כן, אנחנו לא יודעים, אני מניח שזה, לא יודע, איכשהו, מבחינת ההרגשה שלי זה לא משהו שקורה בין בני אדם, אני חושב שזה משהו שקורה להם במדבר, היציאה האחרונה שלו לכיוון המדבריות של יוטה, אזורים שיש בהם כל מיני קניונים שאם אתה נופל לתוכם, אתה פשוט נעלם, אתה לא יכול לטפס מהם החוצה, למרות שהוא באמת איש עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, יש פה, קוראים פה כמה דברים שהם דברים נפלאים, כי אני חושב שהוא פתח גם למיתוס, גם בגלל שבתור צעיר וחיוני, הוא נגיד מחליט באיזשהו שלב שהוא הולך ולומד כמה חודשים ב-UCLA, באוניברסיטה של קליפורניה, אוניברסיטה הציבורית של קליפורניה, ושם הוא שומע ששיעורים, אני חושב, מ-T.S. אליוט, והוא גם נכנס לחוג בית של שני אנשים שהם מאוד נחשבים באותו התקופה, מיינות דיקסון, והכי חשוב זה דורותיה לנג. דורותיה לנג הייתה אישה צלמת שצילמה בעצם את ימי המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-20, וזו בדיוק התקופה שהוא מסתובב בה.
0: כן, צילומים בעצם שלה מאוד מפורסמים, כן, אנחנו מכירים,
1: נכון,
0: את האימג'ים שלה.
1: לא רק זה, היא אישה ראשונה שמציגה בעצם בנשיונל גלרי, כן. הצלם והתערוכת יחיד, והתפיסה שלה את העולם, והיא תמיד אומרת, תמיד תסתכל, תמיד תלך, אל תתכנן, לך תראה את הדברים כמו שהם. והוא מחובר בעצם לאותו עניין גם הוא, כי הוא בעצם כל הזמן הוא הולך והוא בודק את גבולות הטבע והאינטואיציה, והוא מתאפס והוא עולה והוא ישן עם הנבחו ועם ההופי, עם האינדיאנים. הוא לא חושב עליהם דברים טובים במיוחד, הוא חושב שהם גנבים גדולים, אבל יש, הם עושים אומנות כזאת ואחרת, ושהבנות כמובן מאוד מאוד יפות, והוא מסתובב בחלק של אמריקה, מסתובב בעיקר באזורים של קליפורניה. רוב המסעדות, המסעדות שלו קוראים בקליפורניה, עם הצצות לאריזוניה וניו מקסיקו.
0: אבל רק צריך למקם ולהגיד, זה אמריקה שאנחנו לא מכירים, שאמריקה שיש בספר, קליפורניה זה ספר בעצם, יש מרחבים לא מאוישים במיוחד, אתה יכול ללכת ולהיעלם במדבר, הנסיך הקטן.
1: לגמרי, זה מה שאני רוצה להגיד, שהוא נותן לנו סרטוט של אמריקה של שנות ה-30, כן. ממש של ראשית שנות ה-30, והוא מסתובב שם, האינדיאנים לגמרי מסתובבים שם ועושים מה שהם רוצים, והשמות הם גם שמות אינדיאנים, ויש משלחות מחקר אמריקניות שמסתובבות מפה לשם, השמורות טבע קיימות, אבל הוא מתיידד עם הפקחים, ויותר מזה, יש שלב מסוים שיוצא מהמסעות האלה, נשאב בחזרה לסן פרנסיסקו וגר שם מספר חודשים בעיר, שכמובן הוא עולה ויורד ומוצא שם כל מיני דברים ולומד באוניברסיטה, אבל למשל יש את אנסל אדמס, צלם הטבע הגדול, שהוא מראה לו צילומים שלו בעבודות שלו, והוא מטפח אותו. אנסל אדמס חושב שכל מי שפוגש אותו מהאומנים, נגיד, הממוסדים, כן. חושב שהאיש הזה יש לו מה לתת, והוא מצייר והוא רושם, והוא תדפיסים, והוא חי עם היד לפה, והוא עובד פה והוא עובד שם, ואת הוא מפרנס את עצמו במשך 4 שנות הנדודים האלה עד שהוא נעלם. והחוויה הזאת של לקרוא את הדברים כמו שהם, זה אחת החוויות שלי למשל, אני חייב להגיד שמחזירות אותי בערך לגילו, זאת אומרת, אצל הישראלים זה מתחיל הסיפור הזה קצת אחרי הצבא, אבל בוא נגיד, אני מרגיש שאני שנותיי הראשונות היו מאוד מאוד דומות, ובעניין הזה גם של ההליכה בודדת על שפת תהום וכל מיני לעשות כל מיני דברים מוזרים, שבהם רק האינטואיציה שלך או המזל מצילים אותך. עכשיו, יש לו...
0: רק גם... אם אני יכולה לשאול, איפה אתה שוטטת בגיל 20 או 21? מתי שהתחלת...
1: אני התחלתי, קודם כל אני המון בסיני, בסיני, מה קרה שישראל נסוגה מהחלק של הר הגבוה, והיה את כל מזרח סיני, שזה אזור שאף אחד לא הכיר אותו בעצם, של ערים גבוהים ושבורים, קניונים די מדהימים, מעט מאוד מים, ובהרבה מאוד מקומות, נגיד, היינו מבקשים ממסעות ריר של נאות הכיכר, שיתמינו לנו קצת מים ואוכל, והיינו הולכים ביניהם, וחלק מהמקומות האלה אני פשוט הלכתי לבדי. עכשיו, חלק מהמפות שם גם לא... אז זאת התקופה שהלכת עם מפות, מפות של 50,000 שגנבתי עוד מהסמבצייה כשהייתי בסדיר.
0: לא גנבת, אבל... פילחת, השלמת ציוד. טוב,
1: בדיוק,
0: בסדר.
1: לקחתי. לקחתי. אני תכננתי גם לסלסל האדום עם אותם מפות, אבל חלק גדול מהדבר הזה, זה היה עניין של... במפות האלה אפילו לא היו קווי גובה כמו שמסומנים במפות טופוגרפיות, אלא סתם קווים. זאת אומרת, לא יכלת לסמוך אפילו על המפות.
0: אבל מכיוון ואותו... שאני לא יכולה לשאול את אברט רוס, אני אשאל אותך, מה גורם לבחור צעיר ללכת במדבר עם מפות בעייתיות, נגיד, נקרא לזה? מים מותמנים או לא, או בלי מפות? מה זה, הסכנה? האם אתה מפחד כשאתה הולך שם גם? האם אתה מודע לסכנה?
1: לא, אני חושב שהסכנה, לא קיימת במובן הזה של פחד, כמובן, זה לא מרכיב שקיים בדברים האלה, כי אתה ישן לבד. תראי, אני למשל, בתקופה של ראשית שנות ה-80, אף אחד לא הלך נגיד בנגב. אני הלכתי בנגב, הייתי סטודנט צעיר, אף אחד לא רצה לבוא איתי, והייתי הולך בתקופה של הבחינות, חציתי לבדי את הנגב על המעיינות, ובאמת אף אחד לא הלך בשבילים האלה, מצאתי שבילים שלא הלכו עליהם מסורות מול העיניות שלי.
0: אתה אומר שלא פחדת כי לא היו שם אנשים בעצם, זה מה שאתה אומר, שמה שמפחיד זה אנשים, אבל מה שמפחיד זה גם הטבע, מה עם איזה טן... מה עם איזה נחל שוטף פתאום? לא יודעת.
1: לא.
0: אריה, נמר.
1: נמר. נמר כן, צבועים כן, זאבים כן, שואלים כן. כל החיות האלה נוכחות, אבל איכשהו, אני לא יודע, זה לא מסוג הדברים שבאמת, אתה מצפה לטבע. הטבע, קל יותר ללמוד אותו מאשר ללמוד את בני האדם. ואחד הדברים החשובים זה בעצם... לסמוך המון על האינטואיציה, זה דבר שמאוד מתפתח בנדודים, שאתה הולך באיזשהו מקום ואתה, בלי לדעת, אתה יודע שהשביל הזה יוליך אותך למקום הנכון.
0: כן.
1: עכשיו, הוא מסתובב באזור הרבה יותר גדול, לא פחות פרוע, נגיד, מהאזורים שלנו, והחיים בעצם מכינים אותו, אני מתנצל, זה זור בכלב פה שהוא כועס על זה, שמישהו מפוצץ פה, לא, יש פה מטווח חבלה חדש של הצבא ו... אז הוא יש לו מה להגיד לאלוף הפיקוד. אני חושב שהוא צודק ברגע, אבל זורבה, לך מפה.
0: שם טוב, זורבה.
1: אני מתנצל, כן, לא, חמוד זה לא חוזר. אז אני אומר, יש בדברים האלה, אחד הדברים החשובים זה ההתפתחות של האינטואיציה, אבל גם לדעת מתי להיזהר, כי האינטואיציה יכולה לקחת אותך עד למקום מסוים, כמו שידע יכול לקחת אותך עד למקום מסוים. אני רוצה אבל להגיד משהו, שהאיש הצעיר והחכם הזה, כן. יש לו איזה דבר אחד, אני חייב לקרוא פסקה קטנה.
0: בבקשה.
1: ישו בעמוד 180. אפשר אשר להצהרתו של בריפו, כי שום בר דעת אינו עשוי להתעניין ביופי ובאמנות בעיצומו של המשבר, כשהעולם נתון בחרחורי מוות ובחרחורי לידה, אני מטבע הדברים סבור שטעות בידו. כאילו הסכמתי איתו, הדבר היה עומד בסתירה לכל מהות חיי. ואני חושב שזה משפט שהוא אומר, והוא נוגע לחיינו עכשיו. הרי אנחנו מצויים במין טלטלה עצומה כבר כמה שנים, שלא ברור אם זה לידה או מוות,
0: כן.
1: ואנחנו זונחים את אומנות וזונחים את כל הדברים, ואני רוצה להגיד משהו, דווקא בעקבות שבוע הספר האחרון, שנדמה לי שהחברה הישראלית יוצאה מההלם. וזה מתבטא בקריאה של הרבה יותר ספרים, בזה שהולכים יותר לכיוון של אומנות, בזה שלא מתעסקים רק בכל העניין הביטחוני, וקריסתה של כל הקונספציה הביטחונית והגברית, כמו שהתחלנו את השיחה בעקבות חדשות היום,
0: כן.
1: מראה שבעצם דברים לא השתנו בין לפני כמעט 100 שנה לבין היום, ובאמת מי שעסוק אך ורק בענייני דיומה ולא יוצא לטבע, ולא נגיד לוקח את הסיכונים שמול היופי הגדול והמחשבות העצמאיות שלך, והוא אומר גם, הוא אומר זה בספר, הוא אומר, אני נורא אוהב את הטבע. הדבר היחיד הוא שבאמת חסרה לי שיחה אינטליגנטית תוך כדי הליכה ומפגש, אבל הוא אומר, אבל איפה אתה מוצא שיחה אינטליגנטית? כמה שם אינטליגנטים יש בכלל בעולם?
0: כן.
1: ואני רוצה לסיים את שיחתנו.
0: רגע, אתה לא הולך לשום מקום. כן,
1: סליחה, אני רוצה, אני לא הולך לשום מקום, אני רק רוצה אז אם ככה להזכיר את דודתי שמתה בגיל 95 אחרי שהיא גמרה לקרוא את העיתון ולשתות את הקפה, והיא נהגה להגיד, ראיתי הרבה תערוכות במוזיאונים, שמעתי הרבה קונצרטים ואופרות, וראיתי המון סרטים, אבל אין שום דבר שדומה ומלמד מאשר יום של הליכה בטבע. והאיש הזה עושה את זה 4 שנים. אז מה שהוא למד ב4 שנים האלה, מה שהסקרנות שלו הצעירה הובילה אותה, היא בעצם הדבר שאני ממליץ לכל אדם צעיר, ובטח לאדם שרוצה להישאר צעיר, זה צאו, צאו אל המדבר, צאו אל הערים, צאו, תעשו את זה בזהירות אמנם, אבל תנסו לעשות את זה לבד.
0: איזה כיף זה להיות גבר, אבל נכון נועם? נועם, עורכת המשנה, שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה, זה רק גברים יכולים לדבר ככה. כן, יש סכנה, אבל אנחנו נסתדר. אנחנו לא יכולות להסתובב ככה.
1: אתן יכולות, זה עניין של החלטה.
0: בסדר.
1: קחי את רובין דוידסון, שדיברנו עליה, על מסעות הגמלים שלה שחצו את אוסטרליה ואת הודו.
0: יש לך סכין עליך? אפשר ללכת עם סכין בעצם, זה בסדר.
1: במקרים מסוימים יש לי עולר בשביל לפתוח את בקבוקי היין. אני לא יש את סכינים, אין לי נשק, אף פעם לא היה לי נשק, אני מאמין ש...
0: אני רוצה בכל זאת לשאול משהו על בדידות.
1: כן.
0: הוא דיבר על הדבר הזה שחסר לו, אתה אומר, לדבר עם מישהו. בדידות זה עניין, כשאתה עושה מסע ארוך, לא?
1: בהחלט, בהחלט. אני חושב שבדידות זה זה הדבר העיקרי, אני חושב שאתה צעיר, אתה מוכן לשלם את התשלום הזה, יותר מזה, צריך לזכור משהו, אנחנו פעילים ביום, אנחנו הולכים, האור מנחם אותנו, אבל נגיד כשמגיע החורף, והחורף, הטמפרטורות גם יורדות וקר, וגם האור נעלם, נגיד בסביבות 4:30-5 אחרי הצהריים, ומסתרע לפניך לילה של 12 שעות, זה אחד הדברים הכי ארוכים, הכי בודדים והכי קשים שיש, אבל זה חלק מעניין של... אחד הדברים שאתה הכי לומד, אני חושב, שאתה מסתובב לבד, זה שאחרי הרגעים הכי קשים מגיע הפיצוי הכי גדול. זה כמובן מחריף את הפיצוי, קורה איזה יופי,
0: כן.
1: קורה איזה מפגש, קורה איזה נחל קר שאתה צולל לתוכו ויוצא ממנו ואתה מרגיש שחידשת את חייך.
0: זה כאילו כל... שבעיר אנחנו לא בודדים.
1: בעיר אנחנו הרבה יותר בודדים, אבל בעיר אנחנו מחליפים את זה בגלילה אינסופית של הטלפון ושל של האתרים השונים והמשעממים. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות שהגיע הזמן שנחזור לספרות טבע, הגיע הזמן שנחזור לטבע, הגיע הזמן שנחזור לספר בכלל ולעולם הזה שבו נמצא לנו את הבן אדם הזה שאי אפשר לשתוק אותו. אז אם אני יכול להוסיף עוד איזה דמות מהעבר, היה לנו חבר משותף בשם דן דאור.
0: כן.
1: שהיה באמת אחד המוחות הכי גדולים שהיו פה. ויום אחד שאלתי אותו, תגיד דני, יש איזה בן אדם חכם אחר בארץ שאתה מכיר? אמר, כן, דווקא יש. אמרתי לו, מי? הוא אמר, יש את האב אברהם שהוא גר במצפה נטופה, נזיר, אני חושב, פרנסיסקני, שגר במבדד נטופה, שזה בגליל התחתון, על קצה של הר. יום אחד הגעתי לבקר אותו, בביתו אשר ברחוב מני על הגג, וראיתי אותו זורח מאושר. הסתכלתי אליו ואמרתי לו, היית אצל אברהם? הוא אומר לי, כן. אני אומר לו, אבל מה דיברתם? ואז הפנים שלו הפכו לפנים כועסות כאלה, והוא הסתכל עליי ונעם, מה פתאום דיברנו, שתקתי.
0: הבנתי. אני רוצה כן לסיים, לחזור לדבר שאמרת לסיום, שהמם אותי ממש, שמסקנותיך משבוע הספר האחרון זה שאנשים חזרו לקריאה וחזרו לאומנות וכל הדבר הזה, מה קרה שם? איך הגעת למסקנה הזאת? איך זה יכול להיות? אתה אופטימי בסוף? הכל יהיה בסדר?
1: תשמעי, מכיוון שמעתי בין אלי מהנמלה לבין בבל, ואני יודע שגם הפרסימון ואחרים עשו דברים טובים, וגם אני מחרתי יפה, אז ואנשים, אני רואה, הייתה חיוניות אדירה. עכשיו, את יכולה להגיד שזה תל אביבי, שההורים הצעירים עם הילדים שלהם, אבל אני ראיתי את האנשים איך הם מגיעים מוכווני מטרה. אליי, נגיד, אני עוד איזה אוף מוזר, אבל איך שאנשים הגיעו מוכווני מטרה לדוכנים השונים, הם ידעו מה הם רוצים. הם באו לקנות ספרים, הם רצו לקרוא אותם, הייתה בהם תשוקה לדברים האלה, ואנחנו לא מדברים, תראה, ההוצאות העצמאיות, זה לא כסרונה ששם את יכול להאשים אותם באירוטיות נאורים. לא שאני נגד, אני כמובן מאוד בעד. אני חושב שזה נפלא, לא אכפת לי מה אתה קורא, כי כמו שאמר איזה מרויין אצלך בתוכנית, קריאה מובילה לקריאה. תתחילו לקרוא, כבר יהיה בסדר, תלמדו את האלף בית.
0: כן.
1: ואני אומר שוב, יש איזה משהו באווירה הזאת, גם ביום שבו היה איום של מלחמה ל-20 שניות,
0: כן.
1: שיפנו לגברים שלנו, להרביץ לגברים שלהם, אז אנשים המשיכו לבוא. אוקיי, ביג פאקינג דיל, אז תראו טילים, תמשיכו לכם עם השטויות שלכם ובזבוזי הכסף שלכם. אנחנו הבנו מה חשוב בחיים, ומה שחשוב בחיים זה לא הפוליטיקה, ולא השחיתויות, ולא הדברים האחרים, אלא משהו שאתה מצליח גם, כמו הספר הקטן הזה. אחרי 100 שנה אני מוצא את עצמי בספר הזה. אני, כמו שהייתי לפני, אני בן 67, כמו שהייתי לפני 46 שנים. פתאום אני רואה את עצמי בתור הנער הזה שהצליח להוציא מתחת ידו את נמר בערים, שזה בעצם המסעות הבודדים שלי ברחבי המדבריות של הארץ, עם המפגשים שלי שכתובים בצורה של נובלות או רומן או כל הדברים האלה. והאיש הזה, אם הוא היה נשאר בחיים, הוא היה נעשה צייר וצלם, ואולי גם סופר מכונן, הוא מת, אבל, ונעלם בתוך המדבריות, מה שנקרא, חזר לטבע.
0: כן.
1: אבל עדיין, הספר מכתבים הקטן הזה, רוב הזמן הוא כותב על טבע. הוא לא כותב על שום דבר אחר, על זריחות ושקיעות, ונהר, וקר לו, וחם לו.
0: אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי מדי פעם, איזה חבל זה, אבל איזה בזבוז זה, שהוא מת.
1: לא בטוח.
0: לא?
1: בזבוז ודאי, אבל תדעת, קודם כל העולם הוא בזבזן והוא אינסופי.
0: כן, העולם
1: בזבזן. ומישהו מת ומישהו נולד, ואנשים מדברים על גלגולים, אבל מסתבר שיש כמות מסוימת של אנשים שהולכים בכיוון הזה. ואפשר ליהנות, אני חושב, הספר הזה הוא מזמן הנאה גדולה, בזה שאתה מסתכל על נער אמיץ יצירתי, שהכל יכול להיות ממנו, אבל גם היה בו באותו זמן. ואני חושב שאחד הדברים שמאוד מאפיינים אותנו, זה שכמו שאמר משורר, הילד הוא אבי האיש, כל מה שנהיה כבר מצוי בתוכנו. ולכן אחד הדברים הנפלאים זה לגלות מישהו, כי אתה יודע שהמישהו הזה, או המישהי הזאת, ילוו אותך בעצם כל חייך וישירו אותם בצורה כזו או אחרת. ואני לכן שמח, אני שמח על ההתעוררות הזאת, אני שמח שהספר הזה פה, אני שמח על זה שמה שראיתי בשבוע הספר, ואני כן, אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל לנשום.
0: נפלא, צור שיזף.
1: שהזמנים משתנים.
0: דיברנו על יופי בלתי נסבל שיצא בהוצאת 9 נשמות ותרגם יורם נסלבסקי. אתם יכולים כמובן ללכת גם לחפש את הספרים של צור שיזף. אמרתי לכם, הוא סופר, איש מסעות ויין, הוא גם מדיד התוכנית. תודה רבה לך, צור שיזף.
1: תודה, להתראות.
0: להתראות. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו כל כך מודעים לתרבות ולגיבורי תרבות ולאייקונים של תרבות, עד שלפעמים נדמה שאנחנו חיים רק במישור הסימבולי, חוץ מהעניינים הקטנים האלה של החיים, שצריך לקום וללכת לעבודה ולהכין מקושקשת לילדים. בספר הבלש נוער החדש, האכזבות, כותב אופר סקר על עולם שבו למדו לשבט אנשים, והאנשים משובטים לאייקונים של תרבות. אז יש שיבוטי מרלין מונרו ושוורצנגר, אבל גם הילרי קלינטון ולנין והאוורד יוז האקסנטרי, וגם רפי רשף. ויש את הבלש הכושל, איקוני, זה דמות איקונית הבלש הכושל, שחוקר תעלומת רצח, קוראים לו לב בינדר, והוא שיבוט של לוי אשכול. ייתכן שהוא מעט הססן. אתם מבינים שמדובר בספר בלש שהוא גם קומי, אבל גם מתעסק בתרבות שאנחנו חיים בתוכה, וגם בבדידות הקיומית שלנו בתוכה, או בכלל, וגם באכזבות. אולי האכזבות שהם אנחנו. זה הספר הראשון של אופר סקר, שהוא תסריטאי, שחקן ויוצר טלוויזיה. והנה, עכשיו גם סופר. שלום, אופר סקר.
2: אלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. בראת עולם מאוד מעניין של שיבוטים של אייקוני תרבות, שהוא אולי בדיה, ואולי, אתה יודע, במהלך הקריאה חשבתי על עצמי שהוא בעצם מתאר די נכון את החיים שלנו, את הדמות שכל אחד מאיתנו משחק אותה בעצם.
2: נכון, תשמעי, הספר הגיע ממקום מאוד מאוד אישי, ולא מתוך איזושהי ספקולציה עתידנית ריאליסטית. הוא הגיע ממש ממקום של תקופת אבטלה בחיי,
0: כן.
2: שבה הרגשתי את עצמי מסתובב בעיר ומתבייש להסתכל ימינה ושמאלה, כי מה חושבים עליי עכשיו. ואז שאלתי את עצמי, גם, את יודעת, היה לי איזה רגע כזה ששאלתי את עצמי, אם גם לג'ון לנון היה... היה את הרגע הזה אחרי הביטלס שיושב עם אמא שלו ואומר לה, אמא, אני בן עבודות.
0: אתה מבין, אבל ג'ון לנון, אחרי הביטלס, היה לו כל כך הרבה כסף, שאולי היה צריך את הדבר הזה. זה היתרונות שיש שם לעניין הזה של להיות בן עבודות.
2: נכון.
0: פה אתה, אני מסתובב בקינג ג'ורג' כזה, כאילו לא עשית כלום.
2: נכון.
0: אז שאלת את עצמך על ג'ון לנון, ומכאן... אני חייבת להבין איך הגעת למצב שבו בחרת שהשיבוט לב, הבלש הזה, לב בינדר, יהיה שיבוט של לוי אשכול דווקא. זה מאוד משעשע, אני חייבת להגיד.
2: אז קודם כל, בגלל שזה משעשע. אני אומר בכנות, זאת אומרת, חלק מהעניין שברגע שאתה לוקח על עצמך מגבלה כזאת,
0: כן.
2: שאתה אומר, אני אספר עכשיו סיפור שבו רוב הדמויות, כמעט כולן, הן שיבוט של מישהו מוכר, אז... כל פעם שאתה בוחר דמות, אתה צריך להחליט אם אתה הולך אחד לאחד או הפוך על הפוך.
0: כן.
2: עכשיו, זוגתו הפעם פטל של הגיבור, עם מרלין מונרו, שזה מאוד אחד לאחד.
0: כן.
2: היה משהו שהרגיש לי נפסד בלשים מולה את המפרי בוגה.
0: זה קל מדי.
2: רציתי ליצור איזה דיסוננס.
0: כן.
2: יודעת, משהו ש... והכי צחיק אותי, לוי אשכול. אבל אני גם חייב לומר... שככל שהתקדמתי בכתיבה, הבנתי שכנראה יש שם איזה מוטיבציות יותר עמוקות. זאת אומרת, שבספר כזה שמדבר על, בין היתר, באמת כמו שאמרת, על הרעות החולות של החברה שלנו, ועל התהילה כאיזה מין מגפה, אז דווקא לבחור בגיבור שהוא הדמות הססנית, המגמגמת, הלא זוכה לתהילה, אבל בעצם ראש הממשלה כנראה הכי טוב שהיה לנו,
0: כן.
2: יש בזה איזושהי אמירה.
0: עשית מחקר, תחקיר על לוי אשכול, או שזו דמות שאתה חקוקה על לוח ליבך מאיזושהי סיבה?
2: קראתי את הביוגרפיה עליו תוך כדי כתיבה של הספר, אבל הבנתי גם באיזשהו שלב שאני לא רוצה להיבלה יותר מדי בביוגרפיה שלו. יש כל מיני רמזים וקריצות, אבל בסוף הגיבור הוא הגיבור, הוא לא לוי אשכול, הוא השיבוט של לוי אשכול.
0: נכון.
2: ורציתי לתת לו גם את החיים שלו.
0: יש איזה מין, אני רוצה לקרוא מעט מהספר, כשאני אקרא כמה, אני לא רוצה להרוס, כי זה בכל זאת בלש, אבל אני אגיד ככה. אדון בלש, זאת הבעיה עם הדור שלכם. לכולכם יש את הדבר המוזר הזה, שאתם מדברים כאילו אתם דמות ראשית של משהו. אפילו הכי צנועים מדברים ברצינות כזאת. כאילו כל רגע בחיים שלכם צריך להיגמר עם איזשהו C. את זה לא הבאנו בחשבון כשהתחלנו את A-List. אייליסט זה השם של החברה שעושה את השיבוטים, אני אגיד. יש משהו נכון, כאילו, בתרבות שלנו היום, 2026, שכולם, אולי זה עודף מודעות. כשאתה מדבר על השיבוטי רפי רשף, כולם, כאילו, כל מראיין נשמע כמו רפי רשף.
2: נכון, כן, אנחנו באמת חיים במין, שוב, אני אומר, לא משם זה הגיע, כי באמת הספר התחיל ממקום מאוד אישי, אבל אנחנו באמת חיים את המין חזון הזה של אנדי וורול, של 15 דקות.
0: כן.
2: כולם מתועדים כל הזמן, ותמיד באמת, והאבסורד בדברים האלה זה שלכאורה אנחנו בתקופה שמקדשת את האינדיבידואליזם, אבל בסוף הבן אדם הופך למוצר, שזה בעצם מה שאת מדברת עליו.
0: נכון.
2: אז כן, גם על זה הספר.
0: אני רוצה לשאול אותך על המעבר, או המעבר הזמני, לא יודעת מה, של, אתה יודע, המון סופרים מיואשים מסתובבים ואומרים לעצמם, אני חייב לכתוב לטלוויזיה, כי שם יש את הכסף הגדול, וגם יראו אותי, בטלוויזיה יותר רואים מקוראים ספרים, ואתה עושה את המהלך ההפוך בעצם, למה?
2: קודם כל, אם יש כסף גדול, אנא הפני אותי אליו. אני ממש אשמח.
0: אבל אל תהרוס את הפנטזיה, בחייך.
2: זה נכון שהמעבר לספרות הוא לכסף עוד יותר קטן, שזה באמת, יש בזה, זה נועז. אבל אני אגיד לך, אני חושב שיש משהו בטלוויזיה שהוא מדיום מאוד מאוד מאוד שיתופי, קודם כל. וגם יש עליו כל מיני מגבלות, שזה דברים שאני מאוד אוהב אותם. ואני מאוד נהנה לכתוב לטלוויזיה, ואני מאוד נהנה להיות בעולם הזה, אבל אני חושב שהספר הזה הוא קצת כמו כזה אלבום הסולו הראשון שלי. זאת אומרת, היה איזה רגע שאמרתי, עכשיו אני רוצה להשתולל.
0: כן.
2: ואני רוצה לעשות משהו בלי לדעת אפילו אם יפרסמו אותו. ונתתי לעצמי להשתולל בכל מיני דרכים שלא הייתי מרשה לעצמי בפרויקט לטלוויזיה ברגיל.
0: למרות שזה יכול להיות סדרה מעניינת, הבלש הזה, כל הדמויות.
2: כולם אומרים לי את זה עכשיו, זה גם מצחיק.
0: עזבו אותי, אני רוצה להיות סופר, מה אתם רוצים ממני?
2: אני כמובן אשמח אם זאת תהיה סדרה וכולי, אבל זה באמת מעניין שאתה אומר כאילו אני עכשיו אשים עליי את כל המגבלות של המדיום, ואז כולם באים ואומרים לך, זה צריך להיות סדרה.
0: אתה עובד על עוד ספר? זאת אומרת, אתה החלטת לשנות כיוון? אני מבינה, כשאתה אומר, זה שיתופי טלוויזיה, אתה מתכוון לזה שאתה צריך 200 אנשים ומפיקים וכסף, ואי אפשר ליצור את זה לבד, בעוד שסופר פשוט יכול לשבת ולכתוב.
2: נכון.
0: באמת יותר נוח.
2: אבל האמת שהדבר הבא הוא סדרה. כן. אני מקווה שאחרי הסדרה יהיה גם עוד ספר, אבל כרגע הפרויקט הבא שלי הוא כן לטלוויזיה דווקא. וזה נחמד. את יודעת, כאילו כל פעם שנמאס לך מאחד, אתה הולך לאחר, ואחר אתה יכול לחזור לקודם.
0: סדרה שאתה כותב עכשיו, או כתבת, גמרת?
2: כן, עוד לא גמרתי.
0: אתה לא מספר לנו על זה, על מה?
2: לצערי, על זה אני באמת לא יכול לדבר.
0: אוקיי, אז אני רוצה לדבר על העניין הזה של אכזבה. הספר הזה, קוראים לו האכזבות. אני יכולה לדמיין שהיו יכולים לקרוא לו בכמה שמות אחרים. זה לא סתם שבחרת לקרוא לו האכזבות.
2: נכון.
0: כי החיים האלה זה חתיכת באמת אכזבה.
2: נכון. זה אפילו היה, אני חושב, קצת דיון ככה מאחורי הקלעים, עם ההוצאה ועם ה... כאילו, כי אמרו לי בצדק, אנשים... שזה לא שם כל כך טיפוסי לספר נוארי או עתידני, זאת אומרת, הוא נשמע כמו שם של ספר של ג'ונתן פרנזן. אבל לפעמים שם נדבק ליצירה ולא מרפא ממנה.
0: כן.
2: ופשוט אני חושב שזה באמת, באמת, זה הגרעין של הסיפור, ונורא רציתי להצביע עליו. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה באמת... קצת מטאפורה מבחינתי לדור שלי, שזה מין דור כזה של אנשים שגדלו לחשוב שהם יהיו כוכבי קולנוע ולילי רוק, ואין מקום לכל כך הרבה ג'ון לנונים בעולם, ואין מקום לכל כך הרבה מרלין מונרו בעולם, ואז החוויה של האכזבה היא מין חוויה מתמדת.
0: כן.
2: חוויה שאתה נמצא בה כל הזמן. כן, זה משם.
0: יכול להיות גם שזה פשוט ככה דרך העולם, זאת אומרת, אפילו אני יכולה לדמיין שמרלין מונרו הייתה מאוכזבת בחיים שלה, לא מעט.
2: אני בטוח,
0: כן.
2: אני בטוח, כן, תשמעי, זה לא הלך למקום טוב בסופו של דבר.
0: כאילו, ההבטחה הייתה מאוד מאוד גדולה, היא הייתה מרלין מונרו, ותראה מה קרה.
2: כן, ושוב, אני חושב שוב, אני חושב שכשהתודעה שלך מקוילת עם איזה רעיון של איזה, שהחיים מבטיחים לך איזה משהו נסגר, אז גם הצלחות הופכות לאכזבות. זה state of mind שהוא אינסופי, בטח בתרבות ובחברה שלנו.
0: כן. אתה חקרת את הנושא הזה של שיבוט גם, כי יש כאן גם איזה נושא כזה של טכנולוגיה ושימוש לרעה. אני חושבת שאפשר להגיד לרעה בטכנולוגיה בספר הזה.
2: כן, חקרתי אותו רק ברמה באמת של להביא מדען שיקרא ורק יאשר לי שזה לא בלתי אפשרי לחלוטין. בואי נגיד ככה. זאת אומרת, רציתי להישאר באזורים של הסבירות וההיתכנות, אבל זה היה מבחינתי לחלוטין בקטגוריה הכי רכה של הספרים העתידניים, ולא עניין אותי כל כך לעשות את זה הטכנולוגית, אבל מה שקרה זה שבזמן שהספר נכתב, פתאום צץ קריספר וכל מיני דברים שהפכו, כאילו המציאות השיגה אותי.
0: כן.
2: פתאום הנושא הזה של עריכה גנטית והנדסה גנטית נהיה נורא רלוונטי, שזה אולי נחמד למחרות, אבל אין לי איזה say, אני לא יודע להגיד מה באמת אני חושב על הדבר הזה. זה נושא נורא נורא מורכב, שהספר אכן מתעסק בו, אבל אין לי מילה להגיד בנושא.
0: זאת אומרת שאחרי שכתבת את הספר הזה, אתה לא אמרת לעצמך, וואו, זה עולם ממש ממש מפחיד. לא הייתי רוצה לפחות שיהיה מין עולם כזה. אולי הוא כבר כזה בעצם, אני לא יודעת.
2: זהו, אני לא יודע, אני באמת חושב שכאילו, מבחינתי הספר מדבר גם קצת על העולם שלנו, וגם, שוב, אנחנו, הדיסטופיות בכזאת סטורציה בשנים האחרונות, יש בכל מקום דיסטופיות.
0: כן.
2: דווקא רציתי לספר סיפור שהוא לא על הזוועה הכי גדולה, אלא על פשוט עולם מאכזב.
0: כן,
2: ושם אני נמצא.
0: אני רוצה לשאול אותך, זה ספר ראשון שלך, כמו שאמרנו, שבוע הספר, ספר את החוויות, עמדת בדוכן, חתמת, איך זה הולך?
2: עמדתי בדוכן וחתמתי, והבנתי באיזשהו שלב של סופר ביקורים, שזה ספרו הראשון, כנראה לא יחכה תור.
0: כן.
2: אז התחלתי למכור את הספר. והאמת שהלך לא רע, מכרתי טוב.
0: אז השתמשת בכישורי השחקן שלך.
2: כנראה, כן. וגם, אתה יודע, אולי אחד או שניים גם זיהו אותי בתור שחקן, וישר ניצלתי את זה בשביל לדחוף להם את ה...
0: אז זה חוויה הייתה כיפת, כי המון סופרים מדברים על זה שזה חוויה לא טובה, הם לא אוהבים לעמוד שם ולמכור את הספר שלהם.
2: אני התחלתי, זה התחיל טראומטי ולאט לאט זה הפך לכיף, ובאיזשהו שלב גם הילדים שלי הגיעו, אז התרגשו לראות את אבא שלהם חותם על ספרים. אני בינתיים ממליץ.
0: אוקיי, אני אשאל אותך לסיום על העטיפה של הספר, שהיא מאוד יפה ומאוד יוצאת דופן. איך הגעת אליה?
2: קודם כל, צריך להגיד שייצב אותה עם ויזר טל, המדהים. בגדול, שוב, מתוך הרפרנסים שנתתי לו והמקומות שאני הגעתי מהם, פשוט מתוך אהבת הפלפ, שכל מיני סוגים של ספרי פלפ נורא השפיעו על הספר הזה, כן? בסוף זה ספר כזה טיפה רימון צ'נדלרי וכאלה.
0: כן.
2: אז פשוט הפצצתי אותו ברפרנסים של נואר ישן ודברים כאלה.
0: הבלש, מרלין מונרו והשווארמה.
2: לגמרי. כן. כי זה באמת הספר, ושוב, זה מצד אחד עתידני, מצד שני נוארי, ומצד שני אני מקווה שזה מאוד מכאן ומאוד בקרקע של הישראליות, ומשתמש באירוניה הזאת.
0: זה, תשמע, לוי אשכול, שיבוט של לוי אשכול, זה יכול להיות רק כאן. עופר סקר, הספר הזה קוראים לו אכזבות, והוא ראה אור בהוצאת חלט. בהצלחה, בהמשך
2: תודה
0: דרכך.
2: רבה, רבה.
0: תודה רבה לך. להתראות.
2: ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים להבין את חוקתה של פרשת השבוע אשר כבר באופק. זוהי שבת פרשת חוקת. אנחנו מוסיפים ללכת במסענו במדבר, ספר במדבר, פרשת חוקת היא אחת הפרשות הכי מדבריות בעיניי, קודם כל כי היא איזשהו אוסף של סיפורים שונים, כל סיפור הוא איזה נווה מדבר, הלו הדבר המשמעותי ביותר בספר במדבר זו העובדה ש-40 שנים במדבר לא מסופרות לנו צעד אחר צעד, אלא דרך מאורעות שהם מתבלטים, הם עולים, יש איזה שיממון מדברי, פתאום משהו עולה לנגד עיניך, והפרשה הזאת, פרשת חוקת, הפרשה השישית של ספר במדבר, הייתי אומר שאולי היא הפרשה המדברית ביותר, מתחרה עם הפרשה שאחריה, פרשת בלק, מפני שמתרחשים בה דברים משונים. אתה אומר לעצמך, האם זה דבר אמיתי, או שעיניי חוזות באיזשהו תעתוע, מפני שאני צמא במדבר? קודם כל, הציווי על פרה אדומה, הוא ציווי משונה למדי, יש בו מן המוזרות, יש בו מן המסתורים, כך חשבו גם חכמי ישראל בכל הדורות, ניסו להבינו, לתת לו הסברים, ואף אמרו שאולי אי אפשר לתת לו הסברים. ובפרשה הזאת גם נחש הנחושת, נחש על נחושת, שמי שנותן בו את עיניו חי, אנחנו נדבר גם עליו, וגם מים היוצאים מן הסלע, כאשר מקים אותו, התרחשויות, שהן בהחלט התרחשויות מפתיעות, ודווקא במדבר קורות התרחשויות כאלה, או לפחות אתה שם לב אליהן במיוחד, מפני שבאמצע שום מקום אתה יכול למצוא את הדברים הכי יוצאי דופן, זה כך גם במערבונים, דווקא במדבר, לא בתוך השצף הגדול של האנשים בעיר, דווקא שם אתה נתקל בטיפוסים משונים, אולי מפני שהם רחוקים קצת מחברת האנושי, כך גם אני חושב ההליכה בספר במדבר. ובאמת פרשת חוקת היא מתחילה עם חוקת התורה, זאת חוקת התורה. עכשיו, יש דיון בין הפרשנים, מה המילה חוקה מבטאת כאן? ברור שיש כאן איזשהו חוק מאוד חשוב,

היי, אתה נתקל במוות, זה חוק שהוא כמעט, אי אפשר להתעלם ממנו. קודם כל, אם אתה חי, אתה עתיד לא לחיות. אבל אם אתה חי, חיים אנושיים, אתה בוודאי תתקל במוות, ובערי המוות, כן? בית העלמין. אם אדם שהוא צעיר לא נתקל בצעירותו במות אנשים מבוגרים ממנו, זו לא דרכו של עולם. ובעולם הזה יש מוות. על מנת להתאר מן המוות הזה, יוצרים לנו איזה שיקוי שעשוי מאפר של פרה אדומה, ומצרפים לזאת עוד דברים, איזו מרקחה כזאת. אבל השאלה היסודית ביותר, קודם כל, איך אפר? אפר של פרה אדומה, כלומר, מוות. פרה אדומה שאינה עוד, שנשרפה, איך האפר שלה הוא זה שיוציא מאיתנו את המוות? זו שאלה שלא פשוט לענות עליה, ויש הרבה מאוד ניסיונות, כגודל הניסיונות, כמספר הניסיונות, אתה למד עד כמה יש כאן חידה וספק. תמיד ככל שיש יותר שאלות, אז ייתנו יותר ויותר תשובות, אבל ריבוי התשובות רק מעיד על מספר השאלות. והשאלה השנייה היא, מדוע זו צריכה להיות פרה אדומה תמימה? כלומר, פרה אדומה שהיא אדומה לגמרי, ומה שנשאר מזה בתודעה ובמסורת, שצריך למצוא פרה שכל שערותיה אדומות, ולכן אין לנו היום פרה אדומה, וכולנו תמי מתים. אנחנו לא יכולים להתאר מן המוות, שזה תנאי, לבוא אל הקודש, אנחנו לא יכולים. המוות עלה בחלוננו, ועכשיו אי אפשר לסגור את החלון. ואני חושב שזה דימוי יפה על המצב האנושי בכלל, בעולם שהוא עולם של ההיסטוריה האנושית כסדרה, עולם שהוא לא עולם מתוקן, לא עולם שבא לו גאולה, אלא ההיסטוריה האנושית, יש מוות ואי אפשר להתאר ממנו. אבל בוודאי, הפרה האדומה, כשאנחנו אומרים עליה שהיא חוקת התורה, זה דבר שמצריך הסבר. במיוחד לעומת מה שהוא המשמעות של חוקה בשפה היומיומית שלנו, חוקה. זה היסוד, זה החוק היסודי ביותר. חברה רוצה לכונן לעצמה חוקה, כלומר אותם החוקים הראשוניים שעל בסיסם היא מתנהלת. ואם ניקח רגע את המושג הזה, הרי שהאמירה שחוקת התורה היא פרה אדומה, היא אמירה משונה מאוד. וגם הצירוף הזה, חוקת התורה, אצל כל הפרשנים הוא עורר שאלות. זאת חוקת התורה? כן, ברור שיש כאן איזשהו משהו, איזו הכרזה גדולה, ואז אנחנו באים אל הפרה האדומה. היית אומר, איזשהו חוק מעשרת הדיברות. זה היה מובן. אבל פרה אדומה, מעשה הזה עם האפר, זאת חוקת התורה. והפרשה הזאת כולה, גם אם נתייחס לכל פרשת חוקת כחוקת התורה, היא פרשה שכפי שאמרנו, מתרחשים בדברים בלתי רגילים. זאת חוקת התורה? ואולי התשובה צריכה להיות כן, זאת חוקת התורה. כלומר, חוקת התורה היא דבר מה שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף. זאת לא איזושהי חוקה ברורה. ואולי יש פה רמז לכך שכאשר אנחנו באים לכונן לעצמנו חוקה, אל נחשוב שזה יפתור את כל הבעיות. אני חושב שהישראליות צריכה לכונן לעצמה חוקה. חוקה עין במדינת ישראל. אבל לא לדמיין שזה יפתור את הכל. ומעבר לחוקה של מדינה, עוד רגע ארצות הברית של אמריקה חוגגת 250, כן? והחוקה שלה מפורסמת כל כך, אבל בחיים אישיים של אדם, אין איזו חוקה אחת. כלומר, דבר מה, כמה חוקים שאתה יכול לומר לעצמך, זה העניין, וכך אני אבין, וכך אני אפתור לי את חיי. אי אפשר. כי עד שהתורה אומרת לנו, זאת חוקת התורה, היא מספרת לנו על דבר מסתורי ביותר. ואפילו לפי הפירוש שהזכרתי, שחוקת אלו דברים שאתה צריך לקבל אותם כמו שהם, ואתה לא יכול להבינה. אז זה במיוחד מעורר שאלות, אם את החוק אנחנו לא יכולים להבין, אז ודאי שאנחנו חיים בתוך מסתורין, חיינו הם חיים שיש בהם חוקים, בלתי ניתנים להבנה.
זה מצבנו. המצב האנושי הוא מצב שבו אנחנו הולכים בעולם בלי

להבין, אנחנו הולכים במדבר חיינו, ואנחנו לא יכולים להבין את הכל. אני חושב שמתוך זאת, מוכרחה לצמוח איזו תפיסה, שגם בעצם אומרת, אל תנסה לפתור את הכל. אם יש חוקים שאתה לא יכול להבינם, אז מי שהולך ואומר, אני פתרתי, ואני הבנתי, הוא מאחז עיניים. ואחר שאמרתי את כל זאת, אולי יש איזו חוקה אחת, איזו הצערה שצריך לנסח מפרשת חוקת. כולנו תמי מתים, כולנו לא יכולים להתאר. זה המצב שנגזר מן הפרשה הזאת. ואפשר לומר שזה מצב טרגי. זה אכן מצב טרגי. אבל אני חושב שהמצב הטרגי הזה, יש בו דווקא כדי לסייע לנו. אנחנו לא מושלמים. אנחנו יכולים לנסות להשלים את עצמנו, אבל אנחנו לא מושלמים. אדם שמדמיין לעצמו שהוא יכול להיות מושלם, משקר לעצמו, גם לא יצליח להיות מושלם וגם יפגע בעצמו ובאחרים בדרך, אבל אתה בלתי מושלם. אתה תמם מתים, לא מצאת פרה אדומה, וזה בסדר, כי אתה אנושי.

Wanted Man, בוב דילן וג'וני קאש יחד באולפן שרים על האדם המבוקש במדבר, במערב הפרוע. בכל מקום אתה מבוקש, בשום מקום שמך לא נקי. והפרשה הזאת אומרת לנו, אנחנו איננו נקיים, כי לא שרפנו פרה אדומה, ולא לקח כהן עץ ארז ועזוב, ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, וכל המהלך הזה שמתאר אותנו מטומאת המוות בעולמנו, אין לנו אותו. אנחנו בעולם שבלי כל זאת. ובכל זאת רציתי לומר דבר נוסף על הפרה האדומה. מדי שנה אני נוגע במושג הזה, פרה אדומה. לכל אורך ההיסטוריה היהודית זה היה מושג שפוער עיניים, דמויות כמו שלמה מימון, שהיו הראשונים לבקר את הטקסט המקראי מתוך היהדות, לא פעם מה שמשך אותם זו הפרה האדומה, חוסר ההיגיון שבה. מן הצד השני, מסורת פרשנית אדירה שמנסה למצוא היגיון בכל דבר, גם אחרי שהיא מכריזה שיש דברים שלא נבין, היא מנסה למצוא היגיון, וכמובן מגדולי החושבים בתולדות היהדות שאמרו שצריך לנסות למצוא את הטעם של כל דבר. אני חושב על הרמב״ם שאמר שצריך לנסות למצוא את הטעם, ואחר כך אתה עושה את הדברים מפני שאתה מצווה ולא מפני שיש טעם כזה או אחר, אבל אתה מנסה למצוא את הטעם. איזה טעם, איזה הסבר יכול להיות לפרה האדומה? אגב, התיאור הזה שתיארתי עכשיו, אני חושב שהוא נכון לחיים האנושיים. לפעמים אנחנו מנסים למצוא הסבר לכל דבר, אבל יודעים, למרות הנטייה הזאת, שגם אם לא נמצא הסבר, יש דברים אנושיים בסיסיים שאנחנו דבקים בהם, פשוט כי אנחנו בני אנוש ואנחנו חיים. ואפשר למצוא כל מיני הסברים לפרה האדומה. חשוב על כך שהפרה היא מסמלת פריון, והצבע האדום מסמל דם, כי הדם הוא הנפש. ביהדות הדם הוא סמל לחיים, אנחנו לא רוצים לשפוך אותו בלי סוף, הוא לא דבר זול בעינינו, הוא סמל החיים. אבל דבר שעלה בדעתי השנה, זו העובדה שאנחנו נמצאים בראשית חודש תמוז, נכנסנו לחודש תמוז. חודש תמוז, האל תמוז, הוא האל הזה שמת בקיץ, ואחר כך שב לחיים. הוא מסמל בעצם, אפשר לומר, את עונות השנה, את המחזור של הטבע. הטבע שכמל, מתייבש בקיץ, שב ומתחדש, כך גם האל תמוז. דומוזיד. כלומר, יש פה איזה יסוד של למות ולהיוולד מחדש. ובסיפור של פרה אדומה, האפר הוא זה שמתאר מטומאת המוות. וצריך לומר שבמקורות היהודיים, בבראשית רבה, מופיעה הדמות של הציפור ששמה חול. והציפור הזאת מהי? היא עוף החול. עוף החול המפורסם, אני חושב שזה ממש המדרשים העתיקים, אם אינני טועה זה בראשית רבה. הסיפור על העוף שאלף שנה הוא חי, ובסוף אלף שנה אש יוצאה מכינו ושורפתו, הוא משתייר בו כבצה וחוזר ומגדל איברים וחי. יש לנו עוף שמן האפר של עצמו הוא קם ונולד מחדש, לקום כעוף החול. עכשיו, האגדה הזאת, אני חושב שהיא באה לבטא איזה יסוד, שקיים גם ממש בתורה עצמה, בחמשת חומשי התורה, דרך הפרה האדומה, והוא קיים דרך האל תמוז, בתרבות של המרחב שאנחנו חיים בו. היסוד הזה, שאפשר להיוולד מחדש. אולי לא להיוולד מחדש לגמרי, כן? מה לעשות? אנחנו, בני אנוש, אנחנו לא נולדים מחדש אחר שמתנו, עדיין לא נמצאה הנוסחה להשיב מתים לתחייה, אמנם זו איזו רוח שמנשבת ביהדות, וממנה גם במקומות אחרים, התקווה של תחיית מתים, אבל בתוך ההיסטוריה שלנו זה איננו. ובכל זאת מחנכים אותנו שיש אפשרות להיוולד מחדש.
כמו כדי לומר לנו, בתוך חייו אדם יכול להיוולד מחדש, הוא יכול למצוא איזה אפר של פרה אדומה, הוא יכול למצוא איזה פתרון להתאר במשהו מן המוות, לא לגמרי, אבל אולי אם בחייו הוא מרגיש שהוא אינו חי לגמרי, הוא מרגיש שמשהו הוא באמת, מתוך זאת הוא יכול להיוולד מחדש, ועל כן הפרה האדומה היא עוד סמל, בשורה ארוכה של סמלים שאומרים לנו, לא להגיע לידי ייאוש בחיים. לא לבוא לידי הייאוש. יש אולי איזושהי אפשרות, יש איזושהי דרך, גם אם לא מצאת אותה, להתחיל מחדש, לא, ייאוש בחיים הוא לא פעם כמו מוות בחיים. ואפשר לראות בו, בייאוש, ממש משהו, 1/60 מן המוות, ולא לשווא אנשים שנמצאים בכל מיני רמות של ייאוש, מדברים על זה כאיזה טעם מוות שפשע בחייהם, ולכן הוגים כמו רבי נחמן מברסלב. הם נאבקים כל כך בייאוש, כי הם מנסים לטעון שהייאוש הוא לא סוף פסוק, אין שום ייאוש בעולם כלל. זאת משפט שיאמר מי שמתמודד עם הייאוש, שרואה שיש ייאוש, אבל הוא רוצה לומר, הייאוש הוא לא סופי. אנחנו מסרבים להכיר בכך שהייאוש סופי. אפשר להיוולד ממנו מחדש. אפשר להתאר מן הייאוש. אפשר לפרוס מחדש כנפיים כעוף החול.

אתניקס, ציפור מדבר, לנסות להיות ציפור המדבר הזאת, אנחנו הולכים במדבר של ספר במדבר, עם פרשת חוקת, ואני מוכרח לדבר על נחש הנחושת. הסיפור הזה, שמוביל אותנו אל נחש נחושת, שהוא סיפור שמתחיל מהדבר הבסיסי ביותר במסע בני ישראל במדבר, התלונות. כל הפרשה הזאת מלאה בתלונות. אין מים, האוכל לא טוב דיו. כאן בני ישראל מתלוננים שנפשם קצה בלחם הקלוקל. ויש פרשנים שאומרים, מהו הלחם הקלוקל? זהו ממש אמן, הנפלא. כך הוא נזכר בתודעה, כלומר להראות איך בעצם הם מתלוננים על דבר נהדר. אבל גם אם זה לחם קלוקל ממש, לפעמים במדבר, לחם קלוקל הוא הרבה מאוד. כעונש על הדבר הזה, ובעצם כעונש על כך, שבגלל שנפשם קצה בלחם הקלוקל, הם שואלים, הם לא אומרים, אולי אנחנו יכולים למצוא פתרון יותר טוב, אלא הם אומרים, למה אליתונו ממצרים למות במדבר? זו השאלה. כלומר, הם מוותרים על כל הפרויקט, על כל הדרך, שאיזו דרך היא. זו הדרך של החירות. האם הם מוכנים לוותר על החירות, לשוב להיות משועבדים בגלל שהלחם קלוקל? לכן, מול הדבר הזה, ישנו העונש, השם משלח בעם את הנחשים השרפים. יש שאומרים שהנחשים השרפים הם נחשים בעלי כנפיים, כי שרף, כן, שרפים, כמו המלאכים, הדמיון הוא דמיון של כנפיים. אבל יש כאן איזה שהם נחשים ארסיים מאוד. זה מה שברור. והם אוכלים בעם בכל פה, כן? העם נשוך נחש. והפתרון, אחר שמשה מתפלל שיסיר מעל העם את הנחש, הוא לעשות נחש נחושת, לשים אותו על נס, כלומר, הוא יהיה גבוה, ואם מישהו ננשך על ידי הנחש, עליו להביט אל נחש הנחושת וחי. עכשיו, זה סיפור מדהים, אפשר לקחת אותו כאיזושהי מגיה פשוטה, זה היה פסל עם כוחות, והוא מרפא מארס הנחשים. אבל ברור שלשם כך לא צריך את כל המהלך הזה. נחש נחושת כדי להתרפא מן הנחשים, ברור שיש כאן סמליות. כך זה גם נתפס, אני חושב, מקדמת דנה, כן, אותם הדברים המפורסמים על כך, שלא הנחש היה מרפא, וכי נחש ממית או מחיה, אלא שכשהיו העם מסתכלים אל נחש הנחושת, הם למעשה היו נושאים את עיניהם מעלה, וכך נזכרים, כן, נזכרים למי באמת צריך להתפלל, נזכרים מה מעליהם, וזה הדבר שמרפא אותם. כלומר, יש פה מהלך שמוביל אותם להבין בעצם את מצבם, אבל אני רוצה לומר שהסמליות פה היא שאתה, שמה שפגע בך הוא הנחש, אתה נשוך נחש, אתה צריך עכשיו להישיר מבט אל איזה נחש. וזה מה שמרפא אותך. כלומר, הריפוי הוא לא על ידי בריחה מהדבר שפגע בך, אלא אתה צריך להישיר אליו מבט, ורק אז אתה תבין איך לטפל בו. זה גם קשור לעיקרון בעולם הרפואה, שלא פעם כדי לרפא דבר מה מסוים, אתה צריך מעט מן הארס שלו. זאת הדרך לחסן. ולכן, כן, הנחש, גם ביוון העתיקה, הוא סמל הרפואה, ומי שנוסע מחוץ לישראל, אבל גם בישראל, גם בירושלים, אני חושב שאני אומר את זה מדי שנה, ליד ביתי יש בית מרקחת שסמלו הנחש, ואני גם תמיד מדבר על זה כסמל לכוחה של האומנות. אם אתה לקחת ויצרת במו ידיך נחש נחושת, זה מחסן אותך מן הנחשים שבמציאות. אם אתה עוסק בשאלות קשות של הקיום באופן אומנותי, מכניס אותם בספר למשל, שבוע הספר שעבר עלינו, אז אתה תגיע למציאות עצמה, כשאתה צריך
להישיר מבט אל הדברים באופן מפוקח יותר. אבל אחר שאמרתי את זאת, אני רוצה גם לטעון שנחש הנחושת והמסלול שהוא מתווה לריפוי, הוא קשור בכלל בפרשה הזאת. זו פרשה שקוראים בה דברים קשים. העם נענש. משה נענש על כך שהוא מכה את הסלע ומוציא ממנו מים, והפרשנים שואלים את עצמם, מה חטאו? יש כאלה שאומרים, וזו הפרשנות הבסיסית, מפני שהוא לא דיבר אל הסלע, הציווי למשה ולאהרון היה לדבר אל הסלע, ויצאו ממנו מים, והם מכים את הסלע. ויש פרשנים שאומרים, אני חושב שהרמב"ן אחד מהם, שהוא צווה להביא איתו את המטה שלו, לכן העובדה שהוא הקע בסלע היא טבעית, אבל הוא לא האמין, כשהוא אומר לעם, המן הסלע הזה, כן? האם אני אוציא לכם מים מן הסלע הזה? הוא באמת מפקפק, ולכן הוא נענש, ויש עוד הרבה הסברים, כי יש כאן עוד מסתורים, פרשה הזאת מסתורים אחר מסתורים, אבל מה שברור שבפרשה הזאת יש רגעים לא קלים, יש טעויות, והפרשה הזאת, שאני אמרתי שהיא בחירה של דברים מאוד מסוימים לספר לנו מן המסע במדבר, היא לא מספרת לנו רק דברים שמחים, הפרשה הזאת מספרת לנו דברים קשים שירו במדבר. כי כמו עם נחש הנחושת, אם אתה רוצה לתקן משהו, לרפא משהו, אתה צריך להישיר אליו מבט, לא להדחיק אותו, לא לטטא אותו מתחת לשולחן, לא למסור את האחריות עליו למישהו אחר. הדרך לריפוי היא קודם כל, כל אחד על עצמו. כי מאוד קל לומר על האחר, לדרוש מהאחר להישיר מבט, אבל כל אחד על עצמו, להישיר מבט אל עצמו ואל כל מה שלא טהור בו.

בצהרי היום, דיוויד ברוזה, יחד עם מאיר אריאל, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. הפרשה הזאת, אנחנו צמאים בה למים, אנחנו הולכים בה במדבר, המדבר מלא בנחשים. ואני רוצה לומר משהו על ההפטרה של הפרשה הזאת, היא מספר שופטים, ויש לנו גיבור, והוא יפתח, יפתח הגלעדי, היה גיבור חיל. כך מתחילה ההפטרה, והוא בן אישה זונה. והנה, רוצים להראות לנו שגיבור חיל הוא לאו דווקא, כן, מאיזו שושלת מלוכה, והאמת היא שבסיפור היהודי גם שושלת המלוכה, היא לא באה מאיזה מקום טהור ונקי. כשאמרתי קודם שאנחנו צריכים להישיר מבט אל המקומות הלא טהורים בנו, זה לא מתוך איזו הלקאה עצמית. הלא אמרנו שאין איש טהור, אלא פשוט כדי להבין, כדי להבין את הדרך אשר בה אנחנו הולכים. ויפתח הגלעדי, הוא משוכנע על ידי אנשי גלעד, להיות זה שבעצם מגן עליהם מבני עמון. והקשר בין ההפטרה לפרשה זו העובדה שיפתח שולח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך, קיבלת אליי להילחם בארצי. ויומר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. והתשובה של יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. הוא מפנה אותו, הוא נועם לו נאום היסטורי על מה שהראה, והוא מפנה אותו בעצם אל הפרשה שקראנו, אל ספר במדבר. כלומר, בתוך המקרא עצמו, המקרא אומר לנו שהוא נזכר כסיפור, ושהסיפור הזה, אם אתה הולך איתו, הוא מעצב את המציאות. הוא נותן להפתח את תחושת הצדק שלו. מה שאומרים בני עמון אינו נכון. אם נחזור אל הסיפור, נגלה שאכן כך. כלומר, ההליכה במדבר היא הלכה עם העם הלאה. אבל אני רוצה לומר משהו על הנדר שנודר יפתח בפרשה הזאת לפני הקרב עם בני עמון. הוא נודר את הנדר הבא, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, והיה להשם, והעליתי הוא עולה. עכשיו, יש מחלוקת בהבנה של הפסוקים הללו. האם כשיפתח אומר עולה, הוא מתכוון לקורבן אדם, יצא אדם מפתח הבית, והוא יעלה אותו לעולה, או כפי שאומרים פרשנים אחרים, שהוא אמר, אם תצא חיה מפתח ביתי, אני אעלה אותה קורבן. אם יצא אדם, הוא יהיה מוקדש להשם. כמו שמשון, הוא יהיה נזיר, הוא יהיה פרוש מן העולם. ומי שיוצאת בסופו של דבר, וזה כבר מחוץ לשטחה של ההפטרה שלנו, היא בת יפתח. ויש רגע מאוד טרגי. בוודאי טרגי אם אתה מדמיין שיש פה איזה קורבן אדם, היא מוקרבת ממש, אבל גם טרגי אם את ביתו, שהוא רוצה לראות ממנה נכדים, כן, דרכו של עולם, הוא הופך לפרושה מן העולם הזה. ובעיניי הסיפור הזה הוא מלמד אותנו על כמה שהקו דק, הקו דק בין חיים למוות. צריך למצוא איזה פתרון, ולא תמיד אתה מצליח למצוא אותו. הפרשה הזאת היא מלמדת אותנו שאנחנו הולכים בעולם הזה בין חיים למוות כל הזמן. יכולים לצוץ נחשים, ועד שתמצא איזה נחש נחושת לפתור את הבעיה, ואתה רק רוצה להוציא מים לשתות, החומר הבסיסי של החיים, ואתה יכול לעשות טעות. הסיפור הזה על משה עם ההקעה על הסלע, הפרשנים שואלים עליו שאלות מפני שקשה להבין מה הייתה שם הטעות, היא דבר דק ועדין שנסתר מן העין. וגם בסיפור הזה של יפתח, לרגע אחד נדמה שהוא המנצח הגדול, וברגע האחר הוא מבין שהוא עשה את טעות חייו. ככה זה, בעולם הזה.

said that.

The Letters, לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן. עם השיר הזה שהוא שר, פה זה מאוד בולט, היא מלווה אותו בהרבה שירים, אבל כאן היא מקבלת את מרכז הבמה, שרון רובינסון, הזמרת המופלאה, הוא שר איתה את השיר הזה על המכתבים, האדם מנסה להעביר איזשהו מסר בעולם, והוא לא תמיד עובר, והוא לא תמיד נזכר, ודברים שהוא מוצאים מפיו אחר כך, הוא בא לידי הבנה שלא כך הוא היה צריך לומר, אני חושב שזה עובר כחוט השני בפרשה הזאת. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני לא יכול שלא לסיים, אני עושה זאת כמעט מדי שנה, עם שיר מתוך נחש הנחושת של טט קרמי, שזה גם שם של ספר שלו, וזה גם שער בתוך הספר הזה. שירים על נחש הנחושת, אני אקרא מתוך השיר החמישי, טט קרמי, שהוא באמת משורר מופלא, ולא זכור מספיק. ואני ממליץ לכם לקרוא את שיריו. כמובן, עליו השלום, הוא אינו עמנו שנים, טט קרמי. אם אתם טועים אגב, מה הטט הזאת של טט קרמי? צ'רני. זה השם, טט קרמי, הוא לא עמנו כבר מאז 1994, הוא יליד 1925, ואני אקרא כמה שורות מתוך אומרים שאני ערום, שזה כמובן על הנחש. בעצם הוא כורך פה את הנחש הערום מבראשית עם נחש הנחושת, שדווקא הנחש עם כל הבעיות שבו, עם כל זה שהוא נושך, דווקא אם נביט בו כמו שצריך נוכל ללמוד לחיות. לפעמים דווקא מהמקומות הללו שיש בהם סכנת מוות, אנחנו לומדים. על חיינו ואת חיינו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, באמת מחכה לכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי ולכתוב לי, וזה מאוד יעזור אם תעקבו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, בכמה כוכבים שאתם רואים לנכון. גם בטלגרם כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו. אחר שאקרא מטט קרמי, אנחנו נשמע את Blood Milk Moon, ירח דם חלב. זו נעימה של הצמד האחים גוטיירז, יש בה משהו מדברי, יש בה משהו מן המערב הפרוע, והיא מתאימה לפרשה שהלכנו עמה. ועכשיו, טט קרמי, מתוך נחש הנחושת. אומרים שאני שפל ברך, אוכל אפר, הולך גחון. נכון, הראיתם כיצד גולמי נפקח לנס כנף? הביטו בי קצרי רוחות ולבלבתם בשרף חיים. במראה, במראה ולא בחידות, אני אסיעכם לחיות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע שלנו דוקטור מורדי מילר, חבר סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות של אוניברסיטת בן גוריון, עמית מחקר במכון שוקן בירושלים, ומחבר הספר שנעסוק בו הרבה בשיחה שלנו היום, האדמור מתקוע, סיפורו של הרב מנחם פרומן. אלן מורדי.
1: היי, שלום.
0: מה שלומך?
1: כיף להיות פה. תודה רבה, תודה על ההזמנה, ואני... כן, מצפה לשיחתנו.
0: אז אני ממש שמח שאתה פה בשיחה הזו, וגם על הספר הזה שגחה, אני אגיד מראש, שאני מאוד ממליץ לקרוא אותו, אני חושב שהוא ספר שגם... הוא גם מאוד מעניין, הוא גם מכבד את הדמות הזו של הרב פרומן, וגם בעיניי הוא, עוד רגע נדבר על זה בהמשך יותר, אבל הוא כמעט נייר לקמוס להמון המון שינויים שקרו בחברה הישראלית, דווקא דרך הדמות הזאת, היא תמיד מעניין להסתכל על השוליים כדי לראות את המרכז.
1: נכון, כן.
0: אני רוצה שנצלול קצת לדמות הזו של הרב פרומן, ואני רוצה דווקא להתחיל בלשאול אותך, למה כתבת עליו ביוגרפיה בעצם?
1: אז אני חושב שיש את התשובה הפשוטה, ואולי את התשובה קצת יותר עמוקה. אז התשובה הפשוטה היא, הרב פרומן הוא אחד האנשים שכתבתי עליהם את הדוקטורט. אפשר כמובן לשאול למה הוא נבחר, וגם פה התשובה הפשוטה היא שהמפגש בין תיאולוגיה ובפרט קבלה, ובין החיים הציבוריים, החברתיים, הפוליטיים, הוא משהו שמאוד מעניין אותי, מעסיק אותי, בחרתי לדמויות שמנסות להביא את השיח הקבלי, את התבניות הקבליות, את הרעיונות הקבליים אל הספירה הציבורית. בחרתי את הרב יצחק גינסבורג, אני חושב שוודאי לא צריך, ואם צריך אנא אמור לי להרחיב יותר מדי.
0: חושב שהמאזינים, תגיד כמה מילים על הרב גינסבורג.
1: אז במילה הוא ודאי דמות, אי אפשר, אני חושב, לדבר בישראל על המפגש בין קבלה ופוליטיקה, בלי לדבר על הרב יצחק גינסבורג ותלמידיו וחוגו, כמי שמתבטא בשפה קבלית, ושוב, זה אולי שווה גם איזושהי שיחה, יחסו לציונות, יחסו ללא יהודים, לערבים.
0: מתרגם את שפתו הקבלית לתפיסות פוליטיות
1: מאוד מאוד קונקרטיות,
0: קונקרטיות מאוד, קיצוניות.
1: יש סדרת ספרים על חוט ישראל, ובחרתי בדמות נוספת שלא מוכרת לציבור, בטח שלא מספיק, אפילו לא בציבור החרדי, הרב ישראל אליהו ויינטרויב, שהיה מקובל ליטאי, שהשפיע לא מעט על רב שח, שאותו כן הוא ודאי מוכר יותר, ראה במדינת ישראל ערב רב, ויש לזה כמובן הרבה השלכות מעשיות, והדמות השלישית היא הרב מנחם פרומן, שאי אפשר לדבר אצלו כל כך על קבלה, כשם שאפשר לדבר על זוהר. ספרות הזוהר, שם זה היה...

0: לא, אף פעם לא הייתי, וגם כיום אני לא, אבל להכיר ולהבין יותר את מי שעורר כל כך הרבה אמוציות בבית המדרש, מחוץ לבית המדרש.
1: גם בבית המדרש?
0: כן, גם בבית המדרש.
1: אוקיי.
0: ואפילו בבית המדרש, אפילו אם אנחנו הולכים לתקוע, או לישיבת מקור חיים, הדמות של הרב פרומן לא עברה חלק. אנחנו יודעים שהייתה התנגדות אדירה בתקוע.
1: בדיוק כמו שאתה אומר, הדמות לא עברה חלק.
0: כן.
1: אני חושב שזה גם, בעיני זה גם אחד האתגרים, עוד רגע תחזור לתשובה יותר מהותית לחיבור שלך אליו, אבל בעיני אחד האתגרים, גם בדמות הזו ובעיני גם בכתיבה עליה, זה שיש פער בין הדמות לבין, אני יודע מה, המפעל ההגותי שלו. כאילו בין טקסטים, כאילו יש שם איזה משהו שהוא, הדמות היא התגלמות ההגות. אין הגות בלי הדמות.
0: נכון.
1: בתוך הדבר הזה. ואני חושב שגם המורכבות כלפיו היא תמיד מורכבות של כלפי הדמות. לא כלפי איזה טקסטים נכון. שאתה אומר, אתה קורא ואתה אומר...
0: עכשיו, אני בעצם גם שואל כן. על השאלה, בעצם אני מסכים לחלוטין, ואני אומר, השאלה היא, לא אני מורדי, אלא אותו תלמיד ישיבה שרואה את הרב מומן, עד כמה הוא באמת מסוגל לנתק במחשבתו בין האדם החביב, אולי לא כל כך, גם על זה אפשר לדבר, הוא לא תמיד היה כל כך חביב, שעומד מולו ובין מה שהוא קרא הבוקר. בידיעות, או לא משנה איזה ערוץ תקשורת, שאותו רב, רגע, הוא נפגש עם ערפאת.
1: כן.
0: והמטען הזה תמיד שם. עכשיו, יש אנשים שעשו הפרדה מכוונת, יש אנשים שסיפרו איזשהו סיפור שעזר להם מאוד להתחבר לרב, כן, רב מנחם פרומן, רב מנחם, כפי שקראו לו תלמידיו, קוראים לו תלמידיו. אני חושב שזה לא קל לעשות את ההפרדה הזאת, אני גם חושב שזה לא נכון. תמיד לעשות ההפרדה.
1: לא, בייחוד שאני חושב שהוא, אני חושב שאצלו במיוחד, הוא חי את הסיפור של עצמו. כאילו, אני חושב שזה הדבר, אחד הדברים החזקים, יש דמויות הרי שהם באמת, אתה ממש יכול, קאנט כאלה, שאתה קורא אותה, קאנט שמעולם לא עזב את קניגסברג, נכון?
0: נכון, כן.
1: חשב את כל העולם, אבל בעצם חיים שלו היו מאוד קטנים ומצומצמים, לעומת זאת הרב שגר.
0: צריך לחשוב, כאילו.
1: נכון, אני, נגיד, אבל אולי, מעניין.
0: ודאי יותר מהרב פרומן, נכון? כאילו, אדם ש...
1: שחי בטק, חי בכ...
0: נכון.
1: יש אותו ואת הכתיבה שלו.
0: בדיוק.
1: אצל הרב פרומן אין הבחנה כזו, כמעט בכלל. כלומר, אני חושב שהטקסטים הם הוא והוא זה הטקסטים, והוא אפילו יותר מהטקסטים. כאילו, אני חושב שאם הטקסטים היו לב... אם היינו מוצאים איזה רק תאיבה של הטקסטים, היינו פחות מתרגשים ממה שאנחנו מתרגשים כשהם מתחברים לדמות הזו.
0: נכון, אני אספר לך קצת מאחורי הקלעים של, אתה יודע, עשי הרי דוקטורט במחשבת ישראל באקדמיה, אז היה ויכוח בין חברי הוועדה, כן? מי שלא יודעים, יש ועדה שאמורה לאשר את נושא הדוקטורט, והיו חברי ועדה, לא ננקוב בשמות, שהתנגדו לכתיבה על הרב מנחם פרומן במסגרת של מחשבת ישראל באקדמיה. ואמרו, מנחם פרומן הוא דמות מאוד מעניינת, מאוד ססגונית, אבל האם הוא הוגה? האם יש כאן הגות שראויה? האם כל אדם שמעלה מחשבה כלשהי ראוי לכתוב עליו דוקטורט? היה ויכוח כמובן
1: מעניין,
0: בסוף הוכרה שכן.
1: מעניין.
0: שכן, אבל זה לא עבר חלק. מה,
1: היה, זה דיון, זה דיון מעניין, אני חושב שזה דיון כמעט לגיטימי, אפשר להגיד, כאילו במובן של ה... שאגב, שוב, אני חושב שאתה עושה את זה מאוד יפה בספר, כי אתה מצליח להראות איך הגות היא מעבר לטקסט. ואיך
0: בדיוק.
1: הגות היא מעבר למפעל שאפשר לסגור אותו. ולכן גם לכתוב עליו, אגב, ביוגרפיה, זה הדבר הכי נכון, מאשר לכתוב באמת טקסט שהוא יותר מחקרי פרופר,
0: כן, בהקשר שלו. שיחותיו בנושא מסוים. זה, כן. זה, צריך לראות את החיים עצמם שם מתפרצים, והם... מסורגים, נכון? זה משהו שניסיתי גם לשכנע באותה ועדה. להסביר להם שהביוגרפיה היא לא רק ביוגרפיה. הסיפורים הם לא רק סיפורים, אלא החיים עצמם מייצרים איזושהי הגות, מייצרים רעיונות, מייצרים פעולה בעולם שיש לה גם חותם, יש לה משמעות למה שאנחנו מכנים מחשבת ישראל, כן? פילוסופיה יהודית, כן.
1: זה מעניין, אני, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב, ו... תדייק אותי, שבעצם בתוך כל המפעל של הציונות הדתית, כמעט, או רוב, נגיד ככה, רוב המפעל הזה מבחינה הגותית, הוא מפעל של עשייה ולא של כתיבה. כאילו, אין כמעט דמויות שאתה יכול להגיד, שעיקר, זכרת הרב שגר נגיד, או כאלה, וגם אצלו זה הרבה שיחות ודברים מעובדים, כמעט לא יכול להגיד שאתה אלה שהתמסרו ליצירת הגותם, בתוך המרחב הזה של הציונות הדתית.
0: נכון, נכון, אתה ממש צודק.

0: כי אני יודע שאפילו, שוב, נחזור רגע לעולם המחקר, ודאי שהרב קוק, האב, אנחנו ודאי מדברים כאן על הוגה בסדר גודל שאין, כן, עצום, ואז כשמגיעים לבנו כבר יש שאלה במחקר. מחלוקת, מה שם, מה, זאת אומרת, ודאי שיש חידוש פוליטי וכן, חינוכי, אבל האם יש כאן חידוש בשדה ההגות שמצדיק איזושהי צלילת עומק, איזושהי שפה חדשה אולי, ויש שאלה, זה לא דבר פשוט. ודאי שכשאנחנו הולכים לדור תלמידיו, אני מסכים איתך לחלוטין, זה לא שאנשים לא כותבים השקופה, כן?
1: לא, יש אחד...
0: אמונה, כן.
1: אצל תלמידיו יש אחד שעשה, אתה גם כתבת עליו לא מעט.
0: הרב טאו, כן.
1: הרב טאו, הוא היחיד שלקח את זה כפרויקט הגותי.
0: כן, לאמונת איתנו.
1: לאמונת איתנו. אני זוכר אני ממש זוכר את החוויה הזאת של להתעכל בסדרה הזו, אני חושב עוד לפני הצבא, ולמרות שאני חושב כבר אז לא הסכמתי עם רוב מה שכתוב שם, אבל התחושה הזאת היא שאתה קורא מפעל הגותי, שיש לו שאיפות הגותיות עם יומרה הגותית ומבנה, נכון. זה משהו שהוא, אני חושב שהוא יחיד בו, בתוך המרחב הזה של הציונות העתיד. אגב, אני חושב שאולי בגלל זה הרעיונות האלה יש להם כל כך הרבה השפעה בתוך המרחב.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז נגיד אם מעמדים כזה את הרב פרומן מול הרב טאו, כשני מהלכים כאלה, איך היית מתאר אותם?
0: אז אני אדבר קצת אסוציאטיבית, ואני אשמח גם ש...
1: אנחנו אסוציאטיביים לגמרי.
0: כן, נו, מעולה. אז הרב צבי טאו והרב מנחם פרומן הם באמת שני עולמות שונים, שאני חושב שחשוב להם להכיר אחד את השני, וגם היה משהו בהתנצחות הזו שלהם, ש...
1: הייתה התנצחות פומבית, אגב?
0: הייתה התנצחות כל הזמן מתחת לפני השטח, כששוחחתי עם הרבנית הדסה פרומן במסגרת הספר, אולי לא הכל נכנס לספר, כן. מכל מיני סיבות, אפשר גם לשאול אותי ולעמת אותי עם זה, אבל היא דיברה גם על טלפונים, ששוב, זה משהו שאני שומע ממנה, על טלפונים מהרב טאו לביתם, כשהוא זועם על מנחם, כן, על הרב מנחם פרומן, בעקבות משהו שמופיע בחדשות, בעיקר בעקבות מעשים, כי הרב פרומן לא פרסם, הוא לא, זאת אומרת, הוא היה מפרסם הרבה תורי דעה וקצרים, כן? טקסטים קצרים בענייני השעה, אבל הרב טאו, אני אומר לעצמי, כנראה היה לו חשוב להביע מחאה. זאת אומרת, הרב טאו לא מרים טלפון לכל אחד לכעוס עליו. הוא כועס על הרב פרומן, כי הוא ראה בו משהו שהפעיל אותו. אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אני רוצה רגע להשתהות על הרגע הזה, שבו הרב טאו מוצא נכון להרים טלפון, ולהתקשר למנחם שהוא מכיר אותו מהישיבה. עכשיו, הרב טאו מגיע לישיבה כעשור לפני הרב פרומן, בסדר? הוא מגיע, אם אני זוכר נכון, באמצע שנות ה-50, כשהרב פרומן מגיע בשלהי שנות ה-60, לישיבת מרכז הרב. אז יש לרב טאו יותר קילומטראז', הוא גם גדול ממנו, מבוגר ממנו ב... 6 שנים, משהו כזה, 5-6 שנים, והרב צבי יהודה כן הרעיף אהבה על הרב פרומן, והיה ברור שיש כאן מישהו שזוכה לאיזושהי לגיטימיות ואיזושהי הערכה, והוא גם זכה, צריך לזכור, הרב פרומן לא תמיד היה הרב פרומן שאנחנו מכירים, ודאי לא בימי המחלה, אבל גם לא משנות ה-90,
1: כן.
0: שזה אלו השנים הפוליטיות שלו. לפני כן, יש איזשהו רגע שבו אפשר, ואני מזמין את מי שרוצים לחפש ולמצוא, מאמרים שהרב מנחם פרומן כותב, שמאמרים מרכזניקים של מרכז הרב, על המושג אהבת ישראל, והוא מדבר על כתבי הרב קוק, והוא...
1: כן, אבל גם, אבל
0: גם
1: שם...
0: גם אז הוא שונה מאוד.
1: בדיוק.
0: הוא שונה מאוד, אבל הוא עדיין פועל במרחב הזה. זאת אומרת, הוא
1: אגב,
0: חבר...
1: אגב, אני תוהה... אני תוהה בהרבה מובנים, אנחנו מדברים על הרב צבי יהודה, ואני מרגיש שה... אני חושב שזה גם עובר אצלך בספר, אבל שבדברים מסוימים, אפשר להגיד שהרב צבי יהודה יותר קרוב לרב פרומן, מאשר קרוב למה שאנחנו תופסים היום את הדימוי הזה של הרב צבי יהודה. נגיד בהקשר הזה של השם הארץ ומלואה,
0: כן.
1: בשליטה על קרקע, בחיבור הזה אגב בין פוליטיקה לדת, בשאיפה לשלום, כל מיני דברים כאלה שמרגיש לי שאם נלך עקב בצד אגודל, נראה שהוא יותר קרוב למרחבים האלה של הרב פרומן, שהרב פרומן במובן מסוים, כמובן בהקצנה, גם אסתטית וגם מהותית, המשך של הרעיונות האלה של הרב צבי יהודה, הרבה יותר ממה שנדמה לנו.
0: זו נקודה מעולה וחשובה, ואני חושב ש... שצריך לומר אותה, צריך לומר אותה יותר, צריך לחשוב עליה יותר, צריך לדבר עליה יותר, כי הרב צבי יהודה קוק, אני לא רוצה להפוך אותו לפרומן, אבל אני רוצה לקרב אותו, כמו שאתה עושה, לרב מנחם פרומן, והרב מנחם פרומן גם מעיד על עצמו, פרומן מעיד על עצמו שהוא מוצא שם משהו שהוא לא מצא אצל רבנים אחרים. כלומר, לפני שהוא פורמלית חוזר בתשובה וכן הלאה, הוא שוהה איתו בשבתות ומדברים, והרב צבי יהודה קוק, צריך לציין, הוא חותם נגד כפייה דתית, הליגה נגד כפייה דתית, ויש כמובן את המאבקים שלו בנצרות, ובד בבד הוא גם נפגש עם מנהיגים נוצרים, והוא מנהל איתם דיאלוג תיאולוגי. הוא מציין את אבות הכנסייה, זאת אומרת, והם מתפלאים, הם שואלים אותו, אתה מכיר, אתה קראת? התשובה היא כן. הוא מכיר, וזה שם, וגם בכל מה שקשור להמאבק על ארץ ישראל וכדומה, הרב צבי יהודה קוק אומר משהו מסוים, והם הוא עושה משהו אחר. הוא מגיע לגרעין אלון מורה, הוא אומר, תראו בי, כן, אני לא זז מפה, ארץ ישראל, על ארץ ישראל מוסרים את הנפש, מלחמה, נכון, הוא מדבר, המושג מלחמה, כן. ואז מגיע איזשהו קצין צבא בכיר, ואוחז את ידו והם הולכים. אף אחד לא ירה בו, לא צריך לראות בו בוודאי, והקולות הללו אפשר לקחת שוב, אגב, פה אנחנו מדברים על חיים לעומת טקסט. אם אנחנו נקרא את הקרוז, את לא תגורו, אנחנו נראה הרב צבי יהודה מסוג מסוים. אם נהיה איתו שם, באלון מורה, ונראה איך הוא, איך הוא מתנהל, אנחנו נראה משהו אחר, ובוודאי שלא סתם גם הרב פרומן וגם הרב טאו. זאת אומרת, גם לרב טאו יש על מה לסמוך, כן? כשהוא, והוא ודאי תלמיד של הרב צבי יהודה, כן.
1: בעיניי, אם אני שם את שתי הדמויות האלה אחת מול השנייה, אז אני מרגיש תמיד שהרב פרומן הרבה יותר ישראלי. בצורה, באסתטיקה, בדימוי העצמי שלו, גם על זה אתה כותב, אבל...
0: גם באמת יליד הארץ.
1: יליד הארץ, וצמח בתוך תנועת העבודה, בתפיסה שלו. הרי יש משהו בישראליות עצמה, שלא מעריך מפעלים הגותיים. עכשיו, מה שאמרתי על הציונות הדתית, שלא הצמיחה מפעלים הגותיים, בעצם גם הישראליות לא באמת הצמיחה מפעלים הגותיים, שיטתיים, רחבים. כי יש משהו בפרויקט הישראלי הזה, שאני יודע מה מחליף את הספר במחרשה, שבהגדרה, גם כשאתה עושה הגות, אתה עושה אותה על הדרך כביכול, כן? גם כשברל עושה הגות, הוא עושה אותה על הדרך, כן? או גורדון או אחרים. ואני חושב שבמובן הזה, הרב פרומן, הוא ממש המשך של הדבר הזה, של המחשבה הזאת שאתה עושה הגות תוך כדי תנועה. ואתה מייצר את הדבר הזה, אל מול הרב טאו, שבאמת מגיע עם תפיסה הרבה יותר אירופאית. בחינוך האירופאי, בחשיבה של איך מייצרים הגות שיטתית אירופאית. ואני חושב שהמתח הזה הוא מתח מאוד חזק, שאגב, אני חושב שמרגישים אותו עד היום, בהרבה
0: נכון,
1: מובנים.
0: נכון, הרב טאו גם באמת כל הזמן מדבר על מושג התודעה, והוא מדבר על זה שהמהפכות הגדולות קרו בזכות חוברות. וכן, פמפלטים, ולא בזכות... זאת אומרת, אצל הרב טאו, באמת הסיפור הוא... הוא תומך בעלייה, כן, איזושהי התנחלות ומאחז, אבל הוא אומר, עוד לא, חכו. לזה נגיע אחרי שעם ישראל יהיה איתנו. בסדר, יש לנו עכשיו בעשור האחרון גם שינויים בזה שקשורים למפלגת נועם, אבל אם ניקח את הרב טאו, כפי שהוא, ברוב חייו, הוא ודאי הממלכתיות הזאת, והשינוי יבוא דרך שינוי התודעה, המהפכה, הוא רוצה שיקרה משהו, הוא רוצה ש... אגב, תודעה כוזבת, אם אנחנו מדברים, כן, באיזו שפה מרקסיסטית, אז הרב טאו ודאי מאמין שעם ישראל, בעומק, נשמת האומה, האומה נמצאת איתו. היא לא יודעת את זה, האומה לא יודעת. צריך לגלות לה, איך מגלים לה, כותבים ספרים, כותבים מאמרים, לומדים תורה. הרב פרומן בזמן הזה כבר הספיק להיפגש עם, עם, עם, עם יסין ועם ערפאת, ועם, כן? והוא, he's out there, אז ודאי. הוא לומד, הוא מלמד, אבל אני מסכים איתך, הרב פרומן במובן הזה הוא יותר זוהרי, כי אנחנו יודעים שהזוהר הוא נעשה בדרך, הוא נעשה בשבילים, בשדות, חכמי הזוהר יוצאים מבית המדרש.
1: זה אחד מה... זה חיבור יפה עכשיו בין הישראלי לזוהרי. כן, כן. הישראליות היא יותר זוהרית, זה יפה.
0: כן, תראה, יש פה באמת משהו ש... אגב, לא סתם הרב פרומן נמשך לזוהר, יש שם הרבה מאוד צחוק, ויש שם הרבה בכי, יש שם משהו מאוד אמוציונלי.
1: רצית באמת לדבר קצת על העניין הזה של הצחוק.
0: אני חושב שאחד הדברים שמשכו אותי, תראה, בסוף כחוקר, אני נמשך למושאי המחקר, אפשר אחרי זה לשאול אותי למה אני נמשך לחקור עוד אנשים, אבל אצל הרב פרומן אני חושב שהסיפור המשחקי, התיאטרלי, אני אומר פה המון מילים שהן לא בהכרח זהות, כן, הומור ובדחנות ותיאטרון, אבל הם קשורים למשפחה, הם קשורים לאותה משפחה שאומרת שאדם צריך לצאת ממי שהוא, והאדם עצמו כשהוא מסתכל על עצמו יכול לפעמים לראות משהו מאוד אפרורי. מאוד לא מרגש, מאוד משעמם. ואז השאלה היא מה הוא רוצה להיות. מה קורה לאדם על הבמה? כשאדם עולה על הבמה והוא בעצם מגלם איזושהי דמות, האם בדמות הזו הוא יותר הוא יותר מתחבר לאיזה משהו שהוא פשוט לא, הוא לא מעז, או שהוא לא, הוא פשוט לא חי אותו ביום-יום, כי החיים הם החיים, הם כביסה ובירוקרטיה, ודיברנו על שנת המס, אבל מה אנחנו רוצים להיות? איזו דמות אנחנו רוצים לגלם? והאם יש בדמות הזו משהו שהוא באמת יותר אני, והוא יותר אותנטי, ו... הרב פרומן לוקח את זה גם במחוזות ההלכה, במובן הזה של אני רוצה להיות, אני לא אדם הלכתי, אני רוצה להיות אדם הלכתי, אני משחק הלכה. הוא באמת מחמיר, הוא באמת איש הלכתי. לא כי זה משהו שקורה לו באופן טבעי, אלא כי הוא רוצה להיות שם, כן? הוא רוצה להיות במקום הזה, ויש משהו גם במציאות הכאוטית, ודאי בישראל, ודאי על רקע המלחמות, שמחושף תהום. חושף תהום, על מה אנחנו עומדים פה, מה זה הציונות הזו, מה זה האידיאולוגיה הזו, מה זה המסרים האלה שהם פתאום מתגלים לנו כהרבה יותר שבריריים, הרבה יותר בעייתיים, ואנחנו צריכים לאחז בקרש, אנחנו דיברנו על הקרש הזה, ואז הוא מגיע לחלל הפנוי, והוא מגיע לתהום, והוא מגיע לתיאור בזוהר שהעולם עומד על סנפירו של לוויתן, תיאור מבהיל, לא, העולם עומד על סנפירו של לוויתן, איזה חיה, אגב, חיית מים, כאילו, התהום, המים שבאים להחריב את הגבולות, וצריך גבול שמת להם, נכון? ושם הרב פרומן, כן? הרב פרומן מוצא מפלט במשחק, ובהומור, במובן של שבירת הרצינות. יש משהו מאוד רציני בזה, זה פרויקט, צריך לקחת אותו ברצינות, אבל שבירת האמיתות, שבירת האידיאולוגיה.
1: אתה חושב שהוא לקח פרויקטים ברצינות? נגיד, שאלה שעלתה לי מאוד חזק בתוך הקריאה, וגם תמיד שאלה שאני כאילו הולך איתה. כי בסוף, אתה יודע, אין ספק שהיה את השיחה הזאת סביב התיאטרון, ובאמת גם סביב הומור, אבל... תמיד הייתה, יש את התחושה הזאת שזה, שוב, דיברנו קצת על הכל על הדרך, אז שבעיניו גם העניין הזה של תרבות הוא כאילו קצת על הדרך כזה. כאילו אפשר לדבר על תיאטרון ואפשר לדבר על זה, אבל זה אף פעם לא... אתה לא מדמיין אותו עכשיו 3 שנים יושב וכותב מחזה בחדר ולא יוצא. לא מתמסר
0: לזה. לא, הוא לא מתמסר לזה, כי תמיד בסוף כל... כן, בסוף כל פעולה יש את החיוך הזה, יש את הכישלון אגב, אם תרצה שלנו גם לומר על זה משהו, אבל יש משהו פתוח בסוף. עכשיו, הוא אומר, האדם צריך... לנסות. אבל ברגע שאנחנו מבינים, ופה נכנס גם, אני חושב שאפשר לדבר עליו, הוא מבין לדבר על אלוהים. האל, הארץ, כן? כי לי.
1: להשם הארץ.
0: להשם הארץ הם לא. הארץ של השם, והחיים הם של האל.
1: ולא עליך המלאכה לגמור.
0: ולא עליך המלאכה לגמור. עכשיו, כן עליך להשתדל, וכן עליך לקום בבוקר ולנסות להיפגש, אבל אם... קרה משהו או לא קרה משהו, זה, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה לא, זה ודאי לא על פי זה אני חי, אומר הרב פרומן, ויש פה משהו של הרבה ענווה, הוא רציני במובן הזה שצריך להשקיע בזה וצריך לעשות את זה, אבל זה לא משהו שכובל אותו, זה לא משהו ש... זה לא משהו שצריך להיות נעול בו, או כן, איזה מין שאל. שאל מנעוליך מעל הרגליך, כן? כל הזמן, אני חושב שהיה גם משהו מאוד מפתיע, לא תמיד היה אפשר לצפות מה הוא יגיד. הוא נורא נורא ימני, הוא נורא נורא שמאלני, הוא נורא דתי, הוא נורא חילוני, מה קורה פה? כאילו, אנשים חשבו שהם ישמעו משהו והם שמעו משהו אחר, כן. זה המקום הזה של השבירה, המקום מתעתע, שגרם להרבה תלמידים ומשפחה לפקפק בעצם האפשרות לכתוב עליו משהו. אפשר לומר עליו משהו, אם הוא ידע לומר על עצמו, נגיד הוא היה בא להתראיין, מה הוא היה אומר, איך הוא היה מספר לנו מי זה הרב פרומן. חושב שגם ביחס לשאלה, מה אנחנו, איך הספר נתפס על ידי המשפחה, אני שואל אנשים, איך הרב פרומן נתפס על ידי המשפחה? איך מנחם
1: פרומן?
0: כן, כאילו מה?
1: של מעניינת.
0: אהבו את הספר? אז אני שואל, אהבו את הרב פרומן? אז התשובה היא תשובה מורכבת. אהבו אותו, וגם היה להם קשה איתו. והם אומרים את זה, והם כותבים על זה, והם גם שיתפו אותי בדבר הזה.
1: כן.
0: הוא היה אדם שלא קל לחיות איתו. הם אדם שחווה דברים לא קלים, וגם אדם ש...
1: לא, אבל מה הוא יכול ללמד אותנו על עצמנו בעצם? מה הרב פרומן מלמד את החברה הישראלית?
0: מה הייתה התחושה שלך אולי? אני מסקרן אותי, אפשר להחזיר אליך את השאלה? יש לי תשובה, אבל אני...
1: אני מרגיש שקודם כל הוא לקח על עצמו את הפונקציה הזאת, כמו שאתה אמרת מקודם, כאילו של הליצן, במובן העמוק של הליצן, אוקיי? במובן של מי שמנסה להרער אמיתות, מי שמנסה לגרום לך לחשוב או לגרום לך לברר ולבדוק. יש כמה דמויות כאלה שאני חושב שבמרכאות כפולות כמובן, אבל מתו בזמן. כאילו שהיום אני לא יודע כמה הפונקציה הזו הייתה יכולה להתקיים בצורה הזאת. וכמה באמת בשיחה ודמויות שקיימות כשהמסגרת יחסית יציבה. ואז דמויות כאלה יכולות לבוא ולהרער בכל מיני צורות. כאילו זה קצת התחושה שלי, אני חושב שמה שיכול למען אותנו זה בדיוק את הדבר הזה, את היכולת לשאול שאלות, לברר, לזכור שפעם הייתה דמות כזאת שהרערה אותנו, כן, רק לראות את התמונה הזאת שלו, עם החמאסניקים, מניח שם את התפילין, הדבר הזה היה אפשרי באיזשהו עולם, זה מייצר איזשהו פיתוח מעבר. אני חושב שזה בעיניי כאילו התפקיד הזה של מרחיב התודעה, של מייצר האפשרויות לדמיין,
0: נכון,
1: של מייצר הדמיון. השפה.
0: נכון.
1: המקומות האלה הרכים, שתכלס אנחנו, בזמנים של הישרדות אתה בכלל זונח אותם, למרות שזה הדבר הכי טיפשי לעשות, כי אתה צריך אותם הכי הרבה, אבל בפועל אתה זונח אותם. והיום אין ספק שלחברה הישראלית כמעט אין מקום לפונקציות כאלה. אתה יודע, אני חושב עליו תוך כדי שאנחנו מדברים ועל מה שהיה השבוע, הטקס הזה של פרסי הקולנוע, וכל הסיפור הזה עם שר התרבות, על סרט, אתה יודע, שהוא על ילד שרוצה לראות את הים, וגם מי שצפה בסרט, באמת סרט חמוד. אגב, לא מדהים באיכותו בעיניי, אבל סרט יפה שוודאי לא, אין בו את כל מה שנטען שיש בו. ואני חושב, אם דבר כזה עורר כזו שערה, איך דמות כמו הרב פרומן, מה דמות כמו הרב פרומן הייתה מעוררת? ואני לא בטוח שהיינו יודעים להכיל אותה, אני חושב שהוא במובן מסוים, הוא כמעט איזה זיכרון שאנחנו צריכים להחזיק אותו בראש, כדי לזכור שהייתה דמות כזו.
0: הייתה דמות כזו,
1: הייתה בתוך, כן. והיא הייתה בתוך כל המרחבים, כל שם גוש אמונים, והיא נמדה במרכז הרב, היא אף פעם לא עזבה את העולמות האלה, והיא תמיד חייתה גם בתוכם, ואני חושב שזה קצת תזכורת כזו.
0: וגם בתוך עולמות התרבות, פגשתי לפני שבוע, כתבתי על זה פוסט קצר את יוסי ישראלי, פרופסור יוסי ישראלי, שמספר שהרב פרומן באופן קבוע היה בא לצפות בהצגות, והיה לו קשר מאוד עמוק, גם עם אלף בית יהושע ועם עמוס עוז, אבל באמת, כמו שאתה אומר, הרב פרומן אומר, צא מהצטגנינות שלך, כן? המרחב הזה של משהו שהוא לא בהכרח יקרה, הוא לא בהכרח יקרה היום, המרחב הזה של הדמיון, המרחב הזה של המקום, לתת, להתאמץ למרות ש... ניכשל, למרות שאי אפשר, הוא אומר, הזוהר עצמו מנסה לתאר את מה שאי אפשר לתאר, אבל עדיין הניסיון הזה קיים. הוא אומר, וגם אני מנסה לתאר את הזוהר. זאת אומרת, הזוהר מנסה לתאר סוד ואי אפשר לאחוז בסוד, ואני מנסה לתאר את הזוהר ואי אפשר לאחוז בזוהר, ואני אומר, אני מנסה לתאר את הרב פרומן, גם אם אי אפשר לגמרי לאחוז.
1: כן, הרגשת, זה היה בעצם נגיד אסתטית, זה היה הפרויקט שעשית, ניסית לתאר את הדבר שאי אפשר לתאר?
0: אז אני חושב שאפשר לתאר יותר ממה שחושבים, אני חושב שגם הוא עצמו ניסה להיות מובן, ולומר דברים קונקרטיים על המציאות, אני חושב שהיה בו איזשהו יסוד חמקמק, שהוא בחר בו, והוא חי אותו, ורציתי גם לתאר את הפרדוקסליות הזו, שהייתה חלק, זאת אומרת, צריך לדבר עליה ולהצביע עליה, ולומר, יש כאן משהו ש... כן, לא יודע, זה חור שחור, אנחנו לא לגמרי מבינים את טבעו, אנחנו יודעים שהוא שם, הוא מפעיל את הדמיון, הוא מפעיל, הוא מושך, הוא קסום, הוא מסקרן, אולי הוא גם מאיים. אני לא יודע, גם שואלים, מה הרב פרומן היה אומר עליי? אני לא שומר תורה ומצוות, אני אולי קרוב לאיזושהי הגדרה של מסורתי, אני כן אדם מאמין ועושה דברים מסוימים, אבל הרב פרומן היה איש הלכה, היה בו משהו מאוד חמור, היה בו משהו מאוד תובעני גם. גם בבית, גם בשולחן שבת, וגם במובן הזה שאפשר לעשות שיחת חולין, והכל... הכל, הכל בא מן הטקסט וחוזר אל הטקסט, וזה מאוד שונה אולי מהדימוי הרווח. אז הרב פרומן באמת מזמין אותנו לדבר הזה. אתה אומר שאולי היום היה לנו קשה לעכל אותו, אני חושב שהיה קשה לעכל אותו גם בימי חייו. אני מוציא רגע את ימי המחלה, כמובן.
1: אני לא דיברתי על עיכול, דיברתי דווקא על לעכל, אנחנו, זה משהו אחד. אני חושב שבכלל אין לנו היום קטגוריה לחשוב אותו. היו לנו קטגוריות כאלה של ביניים, גם אני חושב שאחד מהדברים המעניינים בספר שלך, זה לקבל פרספקטיבה על איך הציונות הדתית איבדה בדיוק את היכולת הזאת להכיל דמויות מורכבות בתוכה, נכון. ולייצר שיחה מורכבת. אני חושב שהיה פה, אני לא זוכר מי ניהלתי את השיחה הזו פה לפני, כבר די הרבה זמן, אבל אני חושב שהיה, והיה לנו דיון על מהי הציונות הדתית, בעיניי היכולת הגדולה של הציונות הדתית, וזה הטרגדיה הגדולה שלה, היכולת הגדולה שלה הייתה שידע להכיל באמת מנעד בלתי אפשרי של דעות, אבל מנעד שבאמת ידע בסיוע להכיל אפילו דמויות כמו לייבוביץ', ובטח רביצקי נגיד, והדמויות ימין קיצוני למיניהן. היום אני לא חושב שקיימת היכולת הזאת להכיל את המנעד הרחב, וממילא גם היכולת להכיל דמות כמו הרב פרומן. הדיינו לא להקל אותו במובן של הלפשוטה, אבל בעצם לאפשר לו להתקיים במרחב שלנו.
0: במרחב, בדיוק. השאלה היא כמובן, האם אנחנו עכשיו עדיין בעיצומה של, נכון, איזשהו סחף וזלטלה ומשבר, מה קורה, אני לא יודע, צריך לראות, מה קורה לחברה בימי יציבות שיבואו, או יציבות מדומה, לא משנה, כן? האם אז, איפה נהיה, באיזה מין יציבות החברה הישראלית תהיה? לא יודע איך היציבות הזאת, תהיה יציבות כלשהי שבא אחרי משבר, נכון, דיברנו על איזושהי דיאלקטיקה, אז מה קורה כשפתאום יש סדר? מדומיין, לא מדומיין, ואז מה קורה לרב פרומן בתוך הדבר?
1: כשהסדר יציב, הוא מאפשר להרבה תופעות מוזרות להתקיים. כי הוא בטוח בעצמו, והוא לא באמת מרגיש מאוים. כשהוא מרגיש מאוים, אז הוא כמעט לא מאפשר לשום תופעה שאפילו קצת מערערת להתקיים בתוכה. וממילא אני חושב שגם בהקשר של הרב פרומן, אני חושב שלא סתם אגב, הדמות שלו כמעט, כאילו עד הספר שאתה הוצאת, אני לא יודע אם מעניין לבדוק כמה הוא הוזכר לייבוביץ' מזכירים הרבה,
0: נכון,
1: okay?
0: נכון.
1: כמה נגיד הרב חומן מוזכר בתקשורת, אני חושב שלא הרבה
0: לא
1: בכלל.
0: הרבה.
1: והוא כאילו נעלה, הוא היה כמובן את האש הגדולה, ואז הוא נפטר והוא התפוגג. כאילו אני חושב במובן הזה גם הספר שאתה הוצאת הוא מעשה חסד ממש, כי משכת אותו חזרה קצת לתוך השיחה.
0: מחיי מתים.
1: אבל קצת, אין, כן. השיחה הישראלית לא יודעת לחשוב אותו, היא לא יודעת לדבר אותו, בטח לא השיחה הציונית דתית, אבל אני חושב שגם השיחה הישראלית בכלל, מה הוא היה, במי הוא היה תומך או לא היה תומך, אתה יודע, בכל אחת מהשאלות שלנו.
0: נכון.
1: לא ברור,
0: נכון.
1: לא ברור את מי הוא משרת כביכול.
0: נכון. נכון, מעבר לאמירה הכללית שהוא משרת איזושהי יציאה מהמסגרות, אבל התחושה היא שכבר כבר הייתה יציאה, כבר הייתה נכון. שבירה, כבר הייתה, אז מה? ואז לא רוצים עוד גורם מערער על גבי הערעור שכבר קיים.
1: נכון, לא, גם אני חושב כן. שבאמת הוא שאל שאלות, אגב, שוב, זה תמיד הרי הפוך על הפוך, כי השאלות שהוא שאל, אפרופו מה שאתה אמרת על השלום בהתחלה, ולא רק השלום, שואל היכולת שלו באמת, היום זה כל כך קריטי,
0: כן.
1: וממש דחוף לחברה הישראלית במובן מסוים. היום לנהל את השיחה של הרב פרומן הרבה יותר דחוף מאשר כשהוא ניהל אותה.
0: כן.
1: כי אז באמת הייתה שיחה עם גבולות יחסית ברורים. היום, אלה שאלות קריטיות, בטח אחרי השביעי באוקטובר, בטח היכולת לדבר, מה שאנחנו רואים אפרופו, מה שאנחנו רואים עם האלימות בשטחים, הציונות, אנחנו רואים המון דברים שהוא סימן אותם.
0: נכון.
1: שהוא סימן אותם בכל מיני צורות. אבל אנחנו אין לנו יכולת לנהל את השיחה הזאת איתו בעיניי. זה קצת, אני חושב, ההחמצה שלנו. אנחנו מתקרבים לסוף, וכן רציתי שתגיד כמה מילים על כישלון.
0: על כישלון.
1: שככה חזר אצלך בכל מיני צורות, וגם ככה ציינת כשדיברנו לפני, אבל אתה חושב שהוא נכשל, הרב פרומן?
0: קודם כל, בחייו הוא נתחיל מהמובן מאליו שהוא נכשל הרבה. זאת אומרת, הוא חווה הרבה מאוד כישלון. במובן הזה הוא גם מאוד הזדהה עם הדמות של רבי נחמן. רבי נחמן מברסלב כדמות דמות טרגית, אבל גם כל כך נחוצה, מתוך הטרגיות הזו. כן, האין ייאוש מתוך נכון? מתוך סף הייאוש, או
1: בעיניי תמיד אין ייאוש כביטוי של ייאוש.
0: אני חושב שאנחנו ניתן את התשובה, האם הוא נכשל או לא.
1: לא, אתה חושב שהוא נגיד, הוא הלך לעולמו בחוויית כישלון?
0: אני חושב שהוא הלך לעולמו בחוויה של חצי, אני לא אומר את אהבתו, אבל חצי הישגיו בידו.
1: אגב, יש רגע
0: שזה גם מאוד מאפיין. כן.
1: שאתה מתאר שם שהוא כאילו הוא קוריוז כמעט רכילותי, אבל בעיניי הוא מעניין על הדמות הזו, וזה שהוא מתקשר לתלמיד שלו, נכון, לבקש שיגיש אותו לפרס ישראל.
0: נכון.
1: כאילו החוויה הזאת שבא בסוף, כן, אגב, בעיניי אפרופו לייבוביץ' זה מתחבר ממש למאבק של לייבוביץ' לקבל את פרס ישראל בזמנו. ואת הסירוב שלו לוותר על פרס ישראל, למרות כל הביקורת, ולמרות הכל. וכאילו בשני המקומות האלה, זה כן איזה צורך בסוף, בהכרה המסוימת הזו של המקום, במה שעשית.
0: נכון. הוא כן רצה להיות רלוונטי.
1: בעיני זה יותר מרלב, כאילו אתה שם מסביר את זה, שככה ישמעו יותר את הדעות, וזה בעיני יש משהו הרבה יותר עמוק. כאילו זה רצון באמת בהכרה, במפעל שעשית, ולקבל את הדבר, אפילו במובן של כבוד, לא במובן הרע של כבוד, אלא במובן של ההכרה המסוימת הזאת, בתוך המקום שבו אתה חי. בעיניי זה רגע מאוד חזק שאתה מתאר אותו, באמת הוא מיד זרקתי למאבק ההוא של אייבוביץ' על פרס ישראל, שניהם בסוף לא קיבלו. אבל...
0: כן, במובן הזה באמת הייתה איזושהי הכרה, לפחות דיברנו על תרבותית, אומנותית, סביב אירועי התורה השירה. סביב אירועי התורה השירה, שבאים, עולים אליו לרגל, והוא פתאום הופך לאדמור באמת בשנים האלה.
1: כן, אבל זה לא הכרה ממסדית. אני חושב שהכמיהה הזאת, אגב, שעוד אני נזכר עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על עוד אנקדוטה שאתה מספר שם, שהוא רצה להיות רב הכנסת, הוא היה רב הכנסת.
0: נכון.
1: כאילו היה את הכמיהה הזאת הממסדית.
0: הוא חיפש את זה, הוא התאכזב כשזה בסוף לא התרומם מספיק. הייתה איזו אפיזודה קצרה, אבל נכון, נכון, נכון. היה פה משהו ש... שוב, אני חושב שהחברה הישראלית תוכל לענות לטווח רחוק, האם משהו גם לא רק מרוחו, אלא גם מהתכנים הקונקרטיים ומניסיונות הקונקרטיים להביא שלום דרך הדת, דרך אנשי הדת, דרך רעיונות דתיים. פרופסור יהודה ליבס מספר שהוא אימת אותו עם כך
1: שיש... חברו הטוב.
0: חבר, ודאי, כן, נכון, נכון, צריך פה לציין את זה. כן. חברו הקרוב והטוב ממש מראשית הדרך באוניברסיטה העברית בשנות ה-60, ולאורך כל חייו, שיהודה ליבס היה שותף בחלק מהפעילות הפוליטית שלו בראשיתה, והוא זנח את זה כי הוא... הוא בעצם הגיע למסקנה שאין בזה תוחלת, והוא גם אימת את חברו, מנחם, בדבר הזה, ואמר לו, אבל במקורות האסלאם, כך וכך וכך, והאסלאם הוא כזה וכזה וכזה, והרב פרומן אמר לו, אז נשנה את זה, זאת אומרת, נשנה את ההנחה הייתה, הטקסטים קיימים, אבל יש לנו מרחב כל כך גדול של פרשנות ושל... אז אפשר לשנות, אפשר לשנות אצלנו, אפשר לשנות אצלם, זאת אומרת, אפשר לשנות. זה שכתוב, זה שיש איזשהו פסוק, איזשהו מדרש חזל, איזושהי סורה, איזשהו חדית. אוקיי, אוקיי. יש היסטוריה כל כך ארוכה של גם טרגית וגם מעוררת באמת אופטימיות אמיתית שכן אפשר להצמיח דברים ביחד. ואם זה לא קיים, אז בואו נבנה את זה, בואו נעשה את זה, בואו... אז יש קריאה אמיתית, אני חושב. יש פה אתגר אמיתי לאנשי דת, לאנשים שהדת חשובה להם, שהרוח חשובה להם. והוא עצמו, באמת, הוא אמר, אני רוצה כל כך הרבה להספיק, כל כך הרבה לעשות. כשהוא נפטר, אז עוד לא היה שלום. עוד לא היה שלום. וגם לא הייתה הכרה ממסדית. רחוק מזה. ויש בזה משהו שגם מאפיין את חייו.
1: אני חושב ככה, תוך כדי שאתה מדבר על המשפט שאני מאוד אוהב לצטט, ששטפן צווי כתב על תיאודור הרצל. מעולם לא היה אדם בזוי בווינה יותר מתיאודור הרצל. ואני חושב שאם באמת, אם היינו מותחים קו 10 שנים אחרי פטירתו של הרצל, לא היינו רואים את מה שצמח הרבה שנים אחר כך. ואני חושב שהיכולת של האנשים האלה לבוא ולהגיד, אפשר לשנות ואפשר לעשות המשיחיות במובן העמוק הזה, אוקיי? שיכולה להיות מציאות אחרת שונה לחלוטין, היא אולי באמת המסר הכי משמעותי וחשוב מתוך הדבר הזה. אז תודה רבה, דוקטור מורדי מילר. על השיחה הזו.
0: תודה, יאיר, היה לי לעונג.
1: ואני ממש ממליץ על הספר הזה, אדמור מתקוע, הוצאת ידיעות ספרים, של הרב פרומן, שיהיה בשורות טובות ושבת שלום.
0: אמן, שבת שלום, תודה.
2: ועכשיו טעימה ממה שכרוך, עם מה יעשה לה.
3: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות ואיתי, מראה מקום, גיל טבת, מנחה קבוצות ומשוטט, עם הפינה הזאת שלו שבה אנחנו משוטטים במקומות בעקבות הספרות, או בספרות בעקבות מקומות, לא יודעת, תלוי במתבונן, שלום גיל טבת.
4: היי, מה היה?
3: וכבר השיר הזה ששמנו של שלומי, זאת אומרת, שלומי שבת מבצע את כמו בלדה, השיר הזה שנתן יונתן...
4: האחים והאחיות.
3: אנחנו מכירים את זה מהילדות, האחים והאחיות. מעיד על כך, על כוונתנו, שאנחנו הולכים היום למדבר. ואנחנו מדברים באמצעות שני ספרים, נכון? הראשון הוא בביתו במדבר של מאיר שלו. והספר השני, העכשווי, שיצא השנה, נקרא החוקים של הבנות של מאיה יסעור, שיצא בכנרת זמורה. מאיר שלו כמובן יצא בעם עובד. כמו כל הספרים שלו. מדבר? יאללה, בוא נלך למדבר. בוא נתחיל עם מאיר שלו? כן, אפשר. אפשר להגיד עליו שהוא היה...
4: אפשר להתחיל בכלל עם הימים האלה שאנחנו עוברים.
3: שמעתי עכשיו בחדשות, חדשות קשות, אפרופו שיטפונות ו... כן.
4: אז המדבר, המדבר סוער, מזג האוויר משפיע על המדבר, זה מביא גם לאסונות, זה מביא גם למשיכה אדירה אל המדבר, הישראלים נוערים אל המדבר, ושאלתי את עצמי למה בעצם, מה קורה, מה קרה לפני חודשיים, ומה יקרה עוד שלושה חודשים לגבי המדבר. המדבר כרגע הוא משנה צורה, הוא הופך להיות רטוב וקצת ידידותי יותר, וזה מושך מאוד מאוד את האנשים לשם, ואני שואל את עצמי, למה דווקא בזמן הזה, למה הם צריכים שהמדבר ככה ישנה את הצורה שלו כדי לבוא לשם? המדבר יפהפה גם כשלא זורמים בו מים, אבל החריגות הזאת של התקופה מושכת, מאוד מאוד מושכת ומסירה. אני ככה נעצבתי, כי חשבתי שאולי צריך לאהוב את המדבר גם שהוא לא זורם ואין בו מים.
3: כשהוא במהות האמיתית שלו בעצם. כן, אולי, אפשר להגיד.
4: המים זה שלושה, ארבעה ימים בשנה.
3: כן.
4: ויש מקומות שלא יהיו בהם אנשים, שלא יהיו בהם מים כל השנה, וגם לא יהיו שם אנשים כל השנה. אני לא רוצה להיות ביקורתי או משהו כזה, ואני מבין מאוד את המשיכה הזאת. המשיכה הזאת היא ברורה, אבל זה מין... חשבתי שזה כמו דרקווין, שבהופעה אנשים באים, ווואו, ודרקווין וזה, אבל ביום, כאילו, מישהו יגיד, אני דרקווין, אנשים יגידו, טוב, זה לא כזה, זה פחות מגניב.
3: דרקווין זה כבר בסדר. אתה מתכוון להגיד שהמדבר זה איזה מין, אתה אמרת לי, זה האחר, בעצם.
4: המדבר, כן, המדבר הוא האחר שלנו, הדרום, אני מדבר על הארץ, המרכז הוא אנחנו, הצפון הוא מין, איזה מין קרוב משפחה, והמדבר הוא ממש האחר. הוא יצור, אנחנו מתייחסים אליו באיזה מין יראה מסוימת מצד אחד, ויש שם שודדים, ויש שם חיות טרף, ויש שם מרחבים שאולי נלך לאיבוד בהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש איזה המון רומנטיקה, אנשים רוצים את הזמן מדבר שלהם, יש מין השטג כזה באינסטגרם,
3: כן?
4: זמן מדבר, או יורדים דרומה, התחלנו, וכל מיני דברים כאלה, אנשים רוצים להתחבר למדבר, יש שם איזה, חושבים שיקרה שם משהו, חוזרים מהמדבר, כמו שחוזרים מפריז וכותבים באינסטגרם, תודה פריז, היית טובה אלינו. לא. זה לא פריז הייתה טובה אלייך או אליך, זה פשוט הפסקתם לריב אחרי יומיים, ואת הפסקת להסתכל על תחתים של בחורות אחרות, ולזכור שאת בפריז עם האהוב שלך, ואתם הייתם טובים לעצמכם, ואותו דבר למדבר.
3: אבל צריך לדעת להיות במדבר, כלומר, התחושה שלי כאדם שלא, אין לו שום ניסיון מדברי, זה שבמדבר צריך לדעת להיות, שיש את האנשים האלה שהם אנשי המדבר, הם יודעים להיות במדבר. אם אני רוצה ללכת למדבר, כדאי שאני אלך עם מישהו כזה.
4: יש בזה משהו, זה אנשי המדבר אוהבים להריח במדבר, והם אוהבים להגיד שהמדבר זה מקום שהם צריכים לתווך אותו לך, אבל אני לא לגמרי חושב ככה. זאת אומרת, אפשר לנסוע על כביש 40, צפונית למצפה רמון, וגם דרומית למצפה רמון, וגם דרומית לבאר שבע, ולרדת מהכביש ממש למרחק של 4 דקות נסיעה, למקום שאין לו שם ואין לו כלום, והוא לא גב מים, ולא היה שם שיטפון, ואין שם שום תופעה גיאולוגית, ולא חולות צבעונים, והוא יהיה יפה, ויש מקומות כאלה. אני יודע על עצמי, אני לא נולדתי במדבר, ולא, אף אחד לא חנך אותי בדרך למדבר, וכשהתחלנו לנסוע למדבר, אני וטל, הבת זוג שלי, ואחר כך עם הילדים, אפשר להגיד שטל לקחה אותי לשם, אבל זה לא היה ברמה של יד ביד ובוא תראה, אלא מחפשים לאט לאט, מתחילים להתחכך, יורדים מהכביש, כל עוד אנחנו על הכביש הזה, כאילו הכל בסדר, זה העורק, זה הכביש מתחיל במדבר ונגמר בבית שלנו, אז זה בסדר, לאט לאט מתחילים להתחכך עם זה, ויורדים לשבילים, וככה מחפשים ומוצאים.
3: הזכרת גבים, אז אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מאיר שלו, ואיך כן. הוא מתאר את המדבר.
4: כן.
3: בספר הזה, בביתו במדבר, שהוא כותב שם על גבים. ואני חייבת להגיד, אנשים מדברים על זה כאילו, כן, גבים. ואני אומר, רגע, מה זה גבים בכלל? ומה אתם רוצים מאיתנו? מה זה גב? ולמה מדברים על זה כאילו אני אמורה לדעת? מה זה?
4: נכון, נכון. בסיבוב האחרון שלי במדבר, ממש לפני כמה ימים, פתאום הבנתי משהו על גבים. זו תופעה, בעצם תופעה די מדהימה, אבל היא לא לגמרי ברורה. גבים זה בעצם שקעים באבן, להבדיל משלולית, שהיא איזה מין שקע קטן באדמה, השלולית, עוד כמה ימים, המים ירדו לתוך האדמה ויעלמו, וכשזה בגב, כשזה בגב טוב, כשזה בגב מעולה, אז המים...
3: טוב, לא ידעתי שיש גב טוב וגב רע. אוקיי.
4: בדיוק, גב גבר, אז המים ממש, המים נקבים בתוך שקע באבן, והשקע הזה, הוא לא מחלחל, והוא נשאר, המים נשארים שם למשך המון המון זמן, זה הטופ של הגבים. זאת אומרת, שקע אבן עובר שיטפון, המים ממשיכים לכיוון ים המלח, או ממשיכים לכיוון הערבה, בגדול, ממערב לכיוון מזרח, אם אנחנו מדברים על המדבר שלנו, ברובו, ומים נשארים, ויכולים לי, ויש בריכת מים, שהיא שקע באבן. ככה זה הולך, יש גבים אחרים שזה...
3: זה גדול?
4: זה יש כאלה שהם גדולים, ויש כאלה שהם
3: יותר קטנים. אז אחרי זה אתה יכול לבוא ולהתרחץ בזה? כאילו כן, זה בריכה
4: אז,
3: בעצם.
4: אז, ו... אז העניין הזה, אז השיטפון חולף, מזג אוויר קצת משתפר, כן. ואז הולכים לעשות סיבוב גבים. וחלק מהגבים זה באמת בתוך השיקי אבן האלה, וחלק מהם מחלחלים ומתעדים אחרי כמה ימים או כמה שבועות, וחלק מהם זה קורה די מהר, אבל הרעיון שבמדבר נוצר, בחלק מהמקומות, בגבים באמת הטובים שבהם נוצרים שקעים, הטבע יצר שקע שיכול להכיל מים למשך המון המון זמן, והמים לא... הם קצת מתעדים, אבל הם מחזיקים שם, וזה תופעה מגניבה.
3: אז מאיר שלו כתב על גב זרחן, כן. נכון?
4: מאיר שלו התעסק עם גב זרחן וגם כתב עליו, הוא בכלל כתב על מים, תכף מדבר פה על כמה קטעים של מים, זה באמת מתאים גם לתקופה הזאת. הוא כותב על גב זרחן עוד כמה פסיעות, ואני גוהר אל סתר פי הגב, הנה חלקת המים, הנה הדבר רועדת, הנה גם אני נשקף מן המצולה, והרחק מעליי, בקצה ארובת הסלע, אינו העגולה של הרקיע. הביטי בי, אין שמיים כחולה. נולד ועולה לעומתך, הביטי בי באמריאי ממצולות אלייך. התחושה הזאת של להתקרב... אל הגב, או למקום שאתה חושב שיהיה בו גב, אתה לא יודע, אתה לא בטוח שיהיו בו מים. אני מכיר מאוד מאוד טוב את התחושה הזאת. ירד גשם, היה שיטפון, אבל אתה לא בטוח שהגב שאתה מתכנן אליו, הוא, יש בו מים. זה מין, אתה נמצא 40 מטר ממנו, או 50 מטר ממנו, האדמה מסביב לך, קרה פה משהו, ועכשיו השאלה אם הגב מלא מים. והתנועה הזאת אל הגב, הצד אחרי צד אחרי צד אל הגב, לראות מה קורה שם, ואם באמת יש שם מים. זה, אם לא קיבלת מידע מאוד מאוד מדויק, אבל כבר קרה לי. לפני שנה, כתב מישהו בפייסבוק, שהגבים בנחל מזר מלאים במים, וזה באמת מקום מדהים ביופיו, ולקחתי לשם חבר, ונסענו לשם, זה רחוק, ממש, ונסענו בשטח, ועצרנו והתחלנו ללכת, והגבים פשוט היו ריקים ממים. זה מישהו שסתם
3: מה,
4: אמר,
3: סתם...
4: אני לא יודע למה זה קרה, אבל ההרגשה הנוראית הזאת של ללכת במדבר, כשאומרים לך שאתה לקראת גב מים, צלול, ואתה הולך לקפוץ ולשתות ממנו, או לשכשך בו וככה להתקרר, ואין שמיים, תחושה נוראית הייתה. ואני נורא נורא מבין את, את העניין הזה של ללכת אל הגב.
3: שיכול להיות שגם... יש איזה עניין כזה, יכול להיות שקראתי שמאיר שלו, הוא מצא את הגב הזה, גב זרחן, הוא המציא אותו. היה הרי עניין, בוא נגיד, אנחנו כן. דיברנו על זה פה בתוכנית,
4: כן.
3: לדעתי בחודש שעבר, משהו כזה, היה עניין עם מאיר שלו, ששמו שלט זיכרון שם, בגב זרחן, החברים שלו שמו, ואז השלט נגנב, ואז הם חזרו והתקינו, על הסלע בגב זרחן, סמוך לנחל צין.
4: כן.
3: הם מנציחים שם עם הטקסט הזה, מביתו, בביתו במדבר. ואני מודה שאני חייבת להגיד, אני פה בתוכנית, אמרתי שזה לא כך מוצא חן בעיניי, ושאני חושבת שגם מאיר שלו לא היה אוהב את זה. את הפגיעה הזאת, כאילו, אני מבינה את האהבה שלהם והכל, ואני גם כמובן לא רוצה, רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה פגיעה בטבע. שמו שם פתאום לוחית כזאת בסלע.
4: החבר'ה שעשו את זה, שאת חלקם אני אפילו מכיר, זה אנשים שאין להם כוונה לפגוע, ברור שלא.
3: נכון.
4: ובטח לא כוונה להשתלט, ואני מסכים איתך לגמרי שיש פה משהו, שהוא איזה מין פריבילגיה כזאת, שהם לקחו לעצמם בשמו של מאיר שלו, או לזכרו, ואני באמת מעריך את זה, וזה גם קטע נהדר, והוא באמת עוסק בגב הזה, אבל אני לא הייתי עושה את זה. בכלל, העניין של הנצחה, הפך, הוא תמיד אצלנו, הוא חזק, ובאמת בהמון המון פינות במדבר, ולא רק במדבר, מגיעים, והדבר הראשון, לפני שמסתכלים על הנוף, ומסתכלים על הטבע, צריך לדבר על הבן אדם ששמו מונצח שם, וזה בסדר, אבל כשנמצאים למשל עם ילדים, ושנמצאים באיזו אווירה אחרת, זה לא תמיד נעים, ואני מבין את זה שרוצים שזה לא יהיה נעים, ושנזכור וכו'. ואני שואל את עצמי, האם אני רואה את הילדים שלי הולכים, עושים את הצעדים האלה על פי הגב, כמו שמתואר פה, ומין צריך, מיד צריך לעמד דום, כי זה לזכרו של מישהו.
3: לא חייבים לתקוע דגל בכל מקום, אפשר נכון, סתם לטייל גם.
4: נכון, נכון. ובעקבות המלחמה הנוכחית, או בעיצומה של המלחמה הנוכחית, כל העניין של מדבקות ושל הנצחה כן. בשטח, הפך להיות מאוד מאוד חזק. ואני שואל את עצמי, נצפה מהאנשים ככה להפגין רגישות יותר גדולה. אני אפגין מהצד שלי, והם יפגינו מהצד שלהם. זה הפך להיות משהו קצת מוגזם בחלק מהמקומות, זה מסתיר שלטים אחרים. לא יודע. בישלב, כל העניין שלו עם מים, והתקופה הזאת, הוא בספר, הוא לוקח לסיבוב חבר שעובד איתו, הוא איש מים בספר, והוא לוקח לסיבוב מישהו שעובד איתו, והוא מראה לו, הם שני מנשי מים, שמתעסקים עם השבות, הוא מראה לו איך הנבטים עשו את מה שאנחנו עושים היום, מה שהם עושים בעבודתם היום, איך הם עשו את זה לפני 2000 שנה, וזה נורא נורא יפה. הוא כותב, הנבטים, 2000 שנה, חיו במדבר, הבירה שלהם זה פטרה, אז הוא מספר, לקחתי אותו לטייל, הראיתי לו את מעשי עמיתנו, אנשי המים הקדומים, מלכודות עדינות, ארמומיות, פזורות במדבר, סחרים נמוכים וצנועים, שתכליתם לעכב את השטף ולהשקיע אדמת סחף. תעלות רדודות להולכת המים ובורות חבויים להגירתם. אלה חצובים בסלע הרך, שבגדות הנחלים, מקצתם כמו רחמים גדולים, הפוכים, קרועים אנשר אל תוך האדמה, ומקצתם חפורים הצידה, אל דופן הסלע. במקומות הצחיחים שגשמים אינם יורדים בהם ורק פעמיים או שלוש פעמים בשנה הם זוכים לשיטפונות, מונחים הפתיונות. הנה האבן השחורה, הנה הסלע הגדול ששיטפון עתיק נסע לכאן. מטה-מטה שטפו המים, עוקרים ושרים וחורצים, סחוף וגאוש וירוד את תחתיתם אל כמיעתם. הוא מתעסק בהמון המון בעניינים של המים, ובאמת אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים למה, כי זה באמת אירוע נדיר, וגם אנחנו מתעסקים בו, והוא מתאר איך הנבטים מתעסקים בו, אנשי המדבר האחרים מתעסקים בו.
3: אני רוצה לעבור שנספיק בטח. גם זווית אחרת לגמרי. יש את הספר החדש של מאיה יסעור, החוקים של הבנות. הוא קורא במדבר, הוא קורא בשדה בוקר, במדרשה קוראים לזה, נכון? במדרשת שדה בוקר. זה בית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר, שדה בו. כמו שהם קוראים לו בשם חיבה. אני לא הכרתי את כל זה. אוקיי, אז הם בשדה בו. מאיר שלו היה בו משהו, הוא היה סופר מאוד גברי. מאיה יסעור כותבת נשים על נשים בצורה מסעירה. מעניין שגם אתה אהבת את הספר.
4: אני קודם כל המלץ לי על הספר, אז התחלתי לקרוא אותו. ספר יש בו, בשם שלו משהו מרתיע, כי כתוב, החוקים של הבנות, אז כאילו צריך לעשות איזה, צריך... אוקיי, לעבור איזה רף מסוים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לקרוא על החוקים של הבנות, ברור שאני רוצה. וזה ספר משגע, וספר נורא נורא מחרמן ומדליק, והמדבר הוא באמת אפורה נאה לתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שהספר הוא מעבר למדבר, הספר יכל היה להתרחש גם במקומות אחרים. יש בו ביטויים של המדבר, יש שם כל מיני תחנות האכלה לנשרים, ונחל צין, והנופים, והטיולים, וזה באמת באמת מקסים, והספר הוא מין צלילה עמוקה לתקופה של נערות, של נערות ונערים, וההתמודדות שלהם והחיים שלהם, ואני קראתי אותו בשטף מאוד מאוד גדול, ובמהירות, ואני ממש מודה לך ש, שככה נתת לי את, ה, את הכיוון, כי זה באמת, זה אחלה ספר, וכמו שאמרתי, מחרמן ומגניב, ויש יש כמה קטעים, הספר מתרחש ב, במדרשת שדה בוקר, בבית, ב, ב, ב, ב, בית ספר לחינוך סביבתי, הכל קרוב שם מאוד לבן גוריון ולשדה בוקר הקיבוץ, ולאיפה שבן גוריון כתוב, והקבר של בן גוריון הוא שם
3: מישהו. הוא עניין, הוא דמות, כן. הם אוהבים לעשות כל מיני דברים על הקבר של בן גוריון. נכון,
4: נכון. היא כותבת על הבנים, עד שהם גדלו להיות אזרחים מועילים בחברה, מינוס הכפר איזון והקאט, הבנים ראו ביחד פורנו בחדר של ברקו, וכולם עשו ביד אחד ליד השני, הם הציצו לנו במקלחות, כל כיתה י"ב, שנה שלמה, הסתכלו מאיזה חריץ על הגג, ואף אחד לא שמה לב. הם הסבירו לנו שלבנות אין טעם, שאנחנו לא מבינות מיקוסית, ואם בת אומרת על בת אחרת שהיא יפה, אז בדוק שהיא מכוערת. הם אמרו לנו שחובה לאבד את הביטולים על הקבר של בן גוריון, כולן עושות את זה, זה לא נחשב שהיית פה אחרת, ואנחנו הקשבנו. אל הקבר הזה של בן גוריון מטופח בחסות כספי המועצה, וספוג בזרע של כל תלמידי התיכון לחינוך סביבתי, ברחנו במקום ללכת לשיעורים. מאחוריו התחבנו במנהרת הבטון שממנה התנהל מחקר רחב על רחב יריעה על הטלפים שלא עניין אותנו אפילו קצת. הקירות היו מלאים בכתמי הטלפים שחורים ובקולות הטלפים מעדדים, והרגשנו, כמו מאיר שלב, שוב בתוך רחם, כמו בתוך רחם, ומעשנים סיגריות בכל מקום, והייתי שם לפני שבועיים, וראיתי ממש את אותם דברים, אני רואה אותם יושבים ליד הבית ספר באיזה פינה, הם כאילו מתחבאים, אבל לא מתחבאים מאף אחד, זה לא היה ממש על הקבר, מעשנים סיגריות, ואמרתי לעצמי, וואו, זה לא צריך את הקבר כדי להיות בנדיט וכאילו להיות פרוע. וחלק ממה שהם עושים בבית הספר, הם הולכים למדבר לאיזה מין התבודדות כזאת, והיא מספרת, הם לוקחים אותם במין אוטובוס, ומפזרים אותם בכל מיני נקודות בדד במדבר, והם צריכים להעביר שם את הלילה. והעולם כולו היה חוות, והיא מתארת, מילר, המדריך, עצר את הטלטולית פה ואז שם, הוא פיזר אותנו במרחק כמה מאות מטרים אחד מהשני, מאות מטרים, בין הפיתולים האלה של הנחל, באותה מידה הוא יכול היה לזרוק אותנו על מאדים. האצבעות שלי הלבינו כשתפסתי את ספסל הברזל בכל פנייה, מהרוב הפחד כנראה, אבל דברים לא מעכבים את עצמם, רק כי את רוצה. הייתי הבאה בתור, מילר חיכה שקפוץ מהטלטולית, והמשיך לנסוע. ובזמן שהאבק שקע, סקרתי את הסביבה שלי, כי ככה לימדו בחמש יחידות לימודי סביבה. יש מין חוק כזה. והיא מספרת, לקחתי את השלוקר וספר, למרות שאמרו לנו שלא כדאי, שכל המטרה היא להתבודד ולהתאחד עם המדבר, בלי הסחות דעת, אנחנו והדממה. זה באמת החוויה שמצפים מאנשים צעירים, ובכלל מצפים מאיתנו, מאנשים כמונו, להתבודד עם המדבר. באמת דבר נורא נורא מפחיד, והוא לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות בלילה אחד.
3: כן.
4: וזה מין, מין טקס חניכה מבהיל כזה, ומה, מה, מה הם רוצים מהבנות האלה? שקרות רק מהשנות ואוכלות שוקולד השחר.
3: אני ממליצה על הספר הזה.
4: גם אני.
3: בכל לב, כי היא כותבת משהו נחוץ, הכרחי, על מה זה להיות נערה, בת ואישה אחר כך, על המבוכה הזאת, על הדבר הזה שאת תמיד תהי בעולם באיזשהו מקום, צריכה להיות במגננה. למרות שאת רוצה לפרוץ אליו ולצאת אליו, אבל את צריכה להבין שאת צריכה להיזהר כל הזמן. זה החוקים של הבנות של מאיה יסעור, ודיברנו על בביתו במדבר של מאיר שלו, והייתי רוצה להמשיך, אז אנחנו פשוט נמשיך בשבוע הבא, נכון? גיל טבת, תודה רבה לך על הפינה הזאת. מראה מקום. לא יודעת מה נעשה שבוע הבא. אתה כבר יש לך רעיונות?
4: כן.
3: אוקיי,
4: בסדר. יש,
3: משתף אותך. כן, אוקיי.
2: מה שכרוך. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
3: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
3: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: הנוער של 1992 עוד לא לגמרי התאושש ממלחמת המפרץ, כשלמסך פרצה עניין של זמן. היו בתיכוניסטים ומורים בבית ספר אינטגרטיבי שהתמודדו עם כל מה שבני נוער ומבוגרים מתמודדים איתו בשגרה הישראלית. י' א'5 הייתה מדגם מייצג, היו בתלמידים שהגיעו משכונה חלשה ותלמידים שהגיעו מרקע מבוסס, היו בסיפורי אהבה מבלבלים ולבבות שבורים, היו בסכנות, הריון לא רצוי, סמים, משפחות במשבר כזה ובמשבר אחר, ובגרויות ובחינות מתכונת. זו הייתה, במילים אחרות, סדרת הנוער הישראלית הראשונה, והיא הובילה להתמכרות שסחפה אחרי הדור. כמעט 60 פרקים היו לעניין של זמן בארבע עונות, ששידורן הראשון הסתיים ב-1996. היא הייתה הצעד הראשון בקריירה של מי שהפכו עם השנים לשמות הגדולים ביותר, הילד זורר, אביב גפן, תומר שרון ועוד ועוד. היא גם שודרה שוב ושוב, והיו לה שתי סדרות ספינוף, עד היום לבני דור מסוים. מספיק להשמיע את אות הפתיחה כדי שהמבט שלהם יצטעף.
1: נמצאים איתנו רונית וייסברקוביץ', התסריטאית של הסדרה שבמשך השנים יצרה, כתבה ובימה סרטים כמקום תחת השמש, עוד סדרות אייקוניות כמו מרחק נגיעה, ועכשוויות כעזרת מסע, שיתוף פעולה בינלאומי עם נורווגיה ששודר גם בנטפליקס. עמית ליאור, שחקן ויוצר שגילם בסדרה את המורה להתעמלות ורכז השכבה מתי, גם נמצא איתנו.
0: רידג' פוסטר הישראלי.
1: הוא אחר כך גם גילם מורה לנהיגה מונעת בחיים זה לא הכל, והשתתף בסדרת נוער ועת ספרית אחרת, ראש גדול, אז יש לו כבר מלא ניסיון בתחום, ובסדרות רבות אחרות, כולל מנייקה עכשווית, כן? הוא תסריטאי שבין היתר כתב את התסריט לאפולה אקספרס, וכן יור איגוד התסריטאים ואקטיביסט בתחום הזה, שאפילו שבת רעב, מה העניין? ומרצה לתסריטאות, נקווה שהוא לא נותן סתירות שם. רונית.
2: כן, איזה כיף להיות פה.
1: שלום.
2: שלום.
1: ועמית, הופ, הופ, הופ.
3: הופ, הופ, הופ, הופ, שלום, שלום.
0: היו שם כל מיני מחוות כאלה, ההסט של המורה גבאי, מעולם לא הבנתי אותו, אבל כן, הוא תפס. רונית, אם היית צריכה...

0: אחת בבית ספר תיכון, לא תל אביבי ולא באר שבעי, פחות או יותר אזורי כפר סבא, לא, אף פעם לא הגדרנו. י' א' 5, יש בכיתה הזו, כמו שאמרת גילי, כל מיני טיפוסים. אני זוכרת את גיל ההתבגרות כתקופה כל כך קשה.
1: גיל ההתבגרות שלך.
0: אני חושבת של כולנו, כאילו יש את השיר הזה, Sweet 16, זה הכי לא sweet, אני זוכרת, גם אני, אבל גם הרבה אחרים שהכרתי, שהיה להם קשה לקום כל בוקר ולצאת למלחמה הזו של זהות חברתית, של בעיות בבית, של מחשבות, תקוות, אכזבות, כל מה שמלווה את הגיל הזה הוא גיל של חוסר ביטחון, עד שאתה מתגבש ומתעצב, וחשבתי שזה מה שאנחנו צריכים לספר עליו. זאת אומרת, כל דמות והמסע שלה, כל דמות והאופי שלה, החיבורים ביניהם, מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת.
1: זה שקר שאני חושבת שאולי בשנים האחרונות באמת פחות מספרים אותו. אולי אנחנו מספרים אותו לעצמנו שאלו השנים הכי טובות והכי משוחררות, הכי נטולות מחויבויות, אבל בוא נה, זה דרק רציני להיות בן נוער.
0: נכון, נכון. את אמרת קודם סדרה של דור, אני חושבת שהרבה דורות, יש לי סטודנטים באוניברסיטה שמכירים את הסדרה, ורק לפני שבוע, טקס הסיום בבית ספר מגן במעוז אביב, הדר יוסף, זה היה טקס הסיום, וזה קורה הרבה, כמעט מדי שנה בבתי ספר ברחבי הארץ פונים אליי, ולוקחים קטע מתוך פרק, ומשייכים אותו לדמויות האמיתיות של תלמידי הכיתה,
2: והם לא משנים, זאת אומרת, אין נושאים שכבר מי מדבר עליהם היום מרוב שהם ברורים מאליהם?
0: לא, זה אותם נושאים, כמו שאנחנו היינו, כמו שהנכדים שלך היו בגיל הזה. זאת אומרת, זה תמיד איזה מין קונפליקט פנימי, איזה מין... אתה מפלס את הדרך שלך בעולם ושואל מה המשמעות ומי אני ומה אני אהיה ולמה כולם יותר מוצלחים ממני. אנחנו מדברים על דור שהוא לפני הטיק טוק והאינסטגרם, וכלומר
1: לא, הם מחזיקים שם סימונים.
2: כן.
1: מדברים בטלפון ציבורי.
2: זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאת רואה בני נוער ואין להם את הדבר הזה שמחובר להם ליד. מה זה? איך יכול להיות? ומה הם מסתכלים אחד לשני על בעיניים? מה זה? זה נורא מוזר כל הדבר הזה.
0: זה חברים אמיתיים, זה לא חברי פייסבוק.
1: גם חברי פייסבוק יכולים להיות.
2: גם איזה ילד נמצא בפייסבוק, רוני.
0: נכון, היום כבר לא.
2: רונית, היה משהו חדשני גם בסדרה הזאת, מנוסף לכל מה שתיארת עכשיו, וזה שהיו לה 4 אמהות.
0: יותר נכון 3. הסדרה הזו לא הייתה מתרחשת, לא הייתה נולדת, אלמלא 3 נשים מדהימות, שיפה אורנשטיין שהייתה מפיקת הסדרה, יוהנה פרנר שהייתה מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית אז, ויעל גרף הבמאית, והם שלושתן האימהות הגדולות של עניין של זמן. אני הצטרפתי כמובן אחרי שהם החליטו שזה מה שיהיה. אגב, בהתחלה זו הייתה אמורה להיות סדרה לבני נוער בפנימיה, משהו כמו הדסים, ואני חשבתי אז שזה לא מאפיין את החיים של רוב בני הנוער בארץ. התפסתי במכונת כתיבה בבית, מין שאלון כזה, לא מדעי, ובו איזה נושאים מעסיקים אותך, דרגי. הישגים לימודיים, בעיות עם ההורים, אהבות, יחסים עם חברים, בכלל המעמד החברתי שלך וכו' וכו'. ונסעתי אז לקניון היחיד שהיה בארץ, קניון הילון, ופשוט צדתי בני נוער שהסתובבו שם, שלא הבינו מה אני רוצה בחיים שלהם, ואמרתי להם שהטלוויזיה...
1: צו הרחקה נגדך עכשיו.
0: כן, שהטלוויזיה עומדת לעשות סדרה על בני נוער, ושידרגו את הנושאים. זו הייתה רשימה ארוכה. וחיכיתי שם, וחלק מהשאלונים חזרו אליי, אחרים זרקו, אבל מאלה שחזרו ראיתי שבדיוק מה שהעסיק אותי, אותך, אותך, בגיל הזה, ממשיך להעסיק גם היום. זאת אומרת, לימודים בסוף, אהבות, חברתי, כל זה היה ממש למעלה. וכשבאתי אז ליפה, יואנה, יעל, אז זו הייתה הוכחה שבאמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כיתה, ודרכה לטפל בכל הנושאים האלה, ולא מסגרת סגורה מסוימת של פנימיית נוער.
2: ולמה בעצם החלטתם שהסוכן שדרכו אתם הולכים

0: לספר את הסיפור, להכיר את הכיתה, יהיה מורה ולא תלמיד חדש?
1: זה טריק ידוע בסדרות, אתם בטח מכירות. אתה נכנס לעולם חדש, חדש לצופה, דרך השליח של, של הצופים, שזה האיש החדש, הבחור חדש הגיע לשכונה, כן. ודרכו אנחנו מיד מקבלים את איפה זה, מה העולם.
2: ההתרשמות הראשונה שלו.
1: בדיוק. אז בעצם המורה מתי, המורה החדש מתי, שמגיע לתיכון, דרכו נכנסנו לסדרה, וזה היה פשוט נפלא.
2: אולי נתחיל ונשמע קטע מתוך הפרק הראשון של העונה הראשונה?
1: כן.
3: מה המשותף בין יהדות חשקת ימי הביניים למבחנים שאתם הגשתם לי? בואו נשמע מה המשותף. החושך. החושך שקיבלתי בעיניים כשקראתי את התשובות שכתבתם. למה זה מגיע להם? תגידו, לא מספיק סבלו? תוריד את הרגל! ואני מודיע לכם, אני בפירוש מודיע לכם שעוד הייתי נדיב עם הציונים. נדיב!
2: תראו, אנחנו שתינו עשינו ככה מרתון צפייה, ואחד התפלאתי באמת לראות עד כמה הסדרה עומדת. עברו
0: 30 שנה.
2: 30 שנה, אני
0: יותר,
2: ראיתי
0: נכון?
2: אותה בזמן אמת, הייתי בת 12. עברו 30 שנה,
0: גם
2: היא
0: עומד,
2: כן, היא עומדת קצת, הדיאלוגים קצת ארוכים, וקצת הסצנות טיפה ארוכות מהמקובל היום,
1: קצב,
2: אבל
1: כן.
2: הקצב קצת יותר איטי, אבל מה שהיה מדהים זה האופן שבו מורים מדברים לתלמידים.
0: וגם כמה שמתי היה, בעצם המורה מתי היה מין הדבר המרענן החדש הזה שנכנס ומשנה הכל. אז ספר לנו, אבל עמית, איך אתה היית, נכנסת הרי כשהתוכנית כבר הייתה קיימת, כתובה?
4: התוכנית כבר הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת, הם כבר התחילו לצלם את הפרק הראשון, ואז היה איזה אירוע על הסט, מי שעשה את התפקיד לפניי היה יגאל נאור.
2: וואלה.
4: והוא הסתכסך שם עם אחד הצלמים, ועשו מה שאפשר לעשות רק בטלוויזיה החינוכית. ירדו הבמאית והמפיקה מהקונטרול, והגנו על הצלם, ואמרו, איש לא ידבר ככה לאחד מאנשי הצוות, ופתחו מחדש אודישנים.
2: מדהים. ואיך אתה מגיע לאודישן הזה?
4: אני מגיע לאודישן הזה מהלידה של הבן שלי.
0: ישר מבית היולדות?
4: מחדר הלידה, בו ראיתי את בני בחורי דין יוצא לעולם, בגלל זה אני יודע בדיוק בתך מהסדרה תמיד. והגעתי, ואני אמרתי לכל מי ששאל אותי, גם אם הייתי עושה באותו יום אודישן להמלט בנשנל בלונדון, הייתי מקבל אותו, כי הייתי כל כך דלוק ומחובר אחרי לידה של ילד, שאין, לא היה צ'אנס לאף אחד לעבור את האודישן הזה חוץ ממני, כי הגעתי דלוק כמו צ'ילי מקסיקני לתוך המפגש עם עם הבמאית, עם יעל, ועם...
0: אתה זוכר מה היית צריך לעשות? זאת אומרת, מה היה סצנת האודישן?
4: אני לא ממש זוכר, אבל גם מיד קראו לי לעוד איזה מאצ'ינג, ובשבת באה שירלי שטרן, שאתה עוזרת במה אליי הביתה, ועשינו חזרות, וביום ראשון החזרתי את ציפור אשתי ואת בני דין הביתה, ומשם נסעתי לצילומים.
0: מדהים,
2: מדהים.
1: כן. אבל כשאתה הגעת עמית, וכבר היה שחקן אחר בפיילוט, הכתיבה התחילה קודם, התחילה ב-87, אם אני לא טועה, ששוב, רק בחינוכית זה יכול היה לקרות, שיש כל כך הרבה זמן לכתיבה, וכל כך הרבה זמן לחזרות אחרי הקאסטינג. תראי, זו הייתה התקופה, פתאום יצאה הסדרה דה גראסי, אם אתם מכירים.
0: מעולה.
1: וגם שם היה משהו, אנחנו... זה כבר, התחלנו לכתוב, ומה שהדריך אותי ואת יעל ואת יפה, היה לכתוב אמת. לא לקשט, לא להיות קולים, בלי שום ציניות.
2: יפה אמרה באיזה ראיון שהיא הגיעה מארצות הברית, ושם היא הייתה ממש מכורה ל-30 ומשהו.
1: נכון, נכון, ששם אנשים דיברו כמו שאנשים מדברים.
0: גם זה מאוד בולט, גם בסדרה, שמתי לב, גם יש משהו בבימוי שהוא מין מבולגן כזה, עוברים מבן אדם אחד לאחר, כאן קבוצה מדברת קצת כמו שקורה בתיכון, כשאת יורדת להפסקה, אז יש את החבר'ה האלה, ואחרי זה אלה מדברים, וכאן, ועל שטויות כאלה, על המכנסיים של זה, ועל איזה מין משהו, והם מפרים אחד לשני לדבר, הם לא מחכים שמישהו יסיים את המשפט, ואז הם מתחילים. זאת אומרת, היה משהו גם בזה, שכאילו התקרב מאוד...
1: לאותנטיות. בדיוק. זה לא רק יעל, זה גם השחקנים. זה לא השחקנים ידועים עם רזומה, זה ילדים שנקטפו ממש מלהקות צבאיות בעיקר, אבל והם היו, גם הטקסט היה לא רע.
4: היה שם איזה מג'יק, קודם כל מדובר בילדים שלא למדו משחק, זאת אומרת, הם גמרו להקות צבאיות, אבל הם כבר ילדי דור הטלוויזיה, הם גדלו על טלוויזיה. ואני שהגעתי שם כשחקן בוגר בית צבי, עשיתי כבר תפקיד ראשי באיזה פיצ'ר של צפל, אבל כל הגישה שלהם למשחק וכל מה שקרה על הסט היה כל כך משוחרר. אנחנו, אני הדור שלמד בבית צבי, דיברנו ברייש, ופתאום הגיעו לשם חבורה של אנשים מאוד מאוד מאוד משוחררים. הם עשו להם, תקשיבו, כמות החזרות שעשינו, וכמות הצילומים, לא קורה היום.
0: היום הרי זה חזרה ומצלמים, הרי עם זה.
4: אז הכל באמת עובד פנימה, והם היו מאוד חופשיים, ואני כבר בסשן השני של הצילום הבנתי שכדאי לי ללמוד את הטקסט, לבוא בלי שום החלטות משחקיות מראש, ופשוט להגיב, כי הם חיים כל רגע, מרגע לרגע, ואני חושב שזה חלק מההצלחה של עניין של זמן. אני חושב שזה אחת הסדרות הראשונות, אם לא... שדיברו עברית, כן. שדיברו עברית משוחררת, עברית רחוב, עברית, לא, אף אחד לא עבר לנו על הטקסטים ותיקן את העברית וזה, זה היה מאוד משוחרר, עם חבורה מאוד פרועה ומשוחררת.
0: ותגידו, הם היו מיד אחרי? כי אני יודעת שיש, אם יש איזה חולשה בסדרות כזה נוער, זה שהם תמיד, מי שמגלמים את התיכוניסטים, הם כבר כאילו עוד שנייה צריכים לצבוע את השיער שלהם מסיבה ל...
1: הם לא היו בני 17.
2: הם
1: נראים
2: מאוד מתוחים שם, כן.
1: הם לא היו בני 17, אבל הם נראו צעירים. תראי, הם היו המון שנים בכיתה י' א'.
4: כן, אבל הם היו בני 21-2, זה לא נורא נורא רחוק. כאילו, חוויית ה... הם, כשהם הגיעו לסט, הם היו כאילו בחוויית התיכון שלהם פשוט משוחזרת, הם לא היו רחוקים מהחוויה הזאת.
1: גם חלק מהם היו חברים מקודם, או בלהקה צבאית, או בלהקת הצופים, או הכירו.
2: אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע, ואז נדבר קצת על התוכן שמוצג בקטע הזה.
5: תראה, קצת קשה לי להתחיל, אז אני אגש ישר לעיקר. נוגה מאשנת חשיש.
6: ואת כספית בטוחה?
5: 100%. אתמול היה ריח מוזר מאוד בחדר.
6: את בטוחה שזה היה חשיש?
5: תראה, אני שאלתי והכחישה, אבל אני בטוחה שזה היה חשיש. רק לפני שבוע אני ישבתי עם חברות בבית קפה, והן סיפרו לי שבבית הספר של הילדים שלהם מאשנים סמים, ואני צחקתי עליהם.
6: את כנובה, זה... כך לא מתאים לה.
5: לא צריך לפנות למשטרה, נכון?
6: לא, לא, לא. אני גם מקווה שזה לא יגיע לידי זה.
5: תראה, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני יודעת שקשה לה, אבל אני לא יודעת איך לדבר איתה.
6: טוב, אני אקרא לה לשיחה, אני אביא אותה אליי, אני חושב שקודם כל חשוב מאוד שהיא תודד בזה. אחרי זה אני ואת נעמוד בקשר.
2: טוב, אנחנו קצת כולנו על הרצפה כאן, כן? עם אחת השאלות, עם מה לא כל כך עבר את מבחן הזמן, נדמה לי שזה היחס...
1: נכון.
2: לחשיש.
0: רונית, מה אנחנו, מי שמענו כאן? מי מאשן, מי דואגת, מי מאשנת, מי...
1: מלכת הכיתה הייתה הילד זורר, נוגה.
0: היא גם הגודי טושוז של הסדרה, נכון?
1: ממש, כן.
2: אבל יש לומר שבפרק הזה היא ממש יוצאת, ככה היא מאוד מתעצבנת על אימא שלה, שהיא בת 42 למען השם. מה פתאום היא מסתובבת בחוץ בערב?
1: כן. זה למשל קטע שפחות עבר את מבחן הזמן.
2: נעלבתי באופן אישי.
1: כן, וגם להגיד למשטרה. כן. נוגה הייתה נסיכת הקרח באיזשהו אופן. וכש... רע לה, וכשהיא נשברת, או שהיא... הקושי שלך כשאת מלכת הכיתה הוא יותר גדול כשמגיע איזשהו משבר או קושי, ואת נסדקת כאילו, וזה מה שקרה לה שם, ואז היא עשתה את הדבר הנורא מכל, והיא שנייה...
0: נכון, זה היה, את זוכרת שבניקוי ראש היה סיפור עם גימנסיה רחביה שבמקרה למדתי שם, וכמה מחזורים מעליי הם נתפסו עם חשיש, ואז עשו על זה מערכון שבגימנסיה רחביה מאשנים חשיש.
1: כן, זה ממש מצחיק.
2: אבל דיברנו על השחקנים שהם היו לא שמות מאוד גדולים, אבל היה להם איזשהו קושי לגלם דמויות בסיטואציות, אז סיטואציות קצה. אנחנו גם נגיע במהלך השיחה שלנו לנושאים המאוד מאוד רגישים שאתם טיפלתם בהם. היה איזושהי בעיה מבחינת היחס של השחקנים, הרצון שלהם להיכנס לאזורים האלה?
1: לא, ממש לא.
2: או מבחינת ההפקה?
4: לא, השחקנים כבר ישנו חשיש.
1: לא כולם אולי.
2: אבל היו מקרים שבהם לא נכנסתם לכל הפינות שיכולתם להיכנס אליהן.
1: אני חושבת, מבחינתי, המקרה המייצג הוא המקרה של איתי כץ, ששיחק אותו ירון מוטולה, נער ש... בשפה של הטלוויזיה החינוכית, לא בטוח לגבי זהותו המינית, ואסור היה להעמיק שם יותר מדי, מבחינתם, לא להגיד שהוא, הוא בטח לא היה הומו מחוץ לארון, הוא רק חקר.
0: סקרן.
2: סקרן.
1: בדק את עצמו, לא היה בטוח אם...
0: זה מעניין, כן, כאילו לדבר על סמים היה משהו שאפשר, אבל ממש, כאילו, אבל נטייה מינית היה כאילו טבור.
2: אבל זה כמו בארצות הברית, שאת הסצנות הכי איומות של משחקי הכס שידרו ככה, אבל את הסצנות של אישון בסדר אותי, דרגו אותם לצפייה מגיל מבוגר.
1: היה לי סטודנט שאמר לי, שהדמות של איתי בסדרה נתנה לו את הביטחון להכיר בזהותו המינית.
0: מדהים.
1: סטודנט שרק לפני שנתיים לימדתי, והוא עצמו אמר לי לימים, איזה פספוס, יכולתי להיות ההומו הראשון בטלוויזיה. ופשוט לא יכולנו להעמיק שם.
0: תגיד, עמית, מתי אתם מבינים שהסדרה היא פשוט להיט? כי הרי לא היה... נכון, פורומים, פייסבוק, זה, אתם...
4: אבל היה ישראל קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיום מבחינת תקשורת, זה היה מדורת שבט, ואתה מבין את זה מהר מאוד, אתה יוצא לרחוב, ואנחנו בישראל, ואתה מתחיל לחטוף צ'פחות.
1: המורה מתי.
4: המורה מתי, וואה, תראה איזה מצ'וקמק אתה בחיים. אתה יורד פתאום עם הטרנינג לרחוב, לשנקין, איפה שאני, לאזור שנקין, איפה שאני גר, אז מהר מאוד הבנת את זה. גם שיחקתי בהצגות בתיאטרון, בהצגות נוער, ילדים, הייתי מגיע, אז פתאום את כל התופעה של צרכות וחתימות ודברים.
1: וגם בחול. סיפרתי לי.
4: בחול נתקלתי בזה שזיהו אותי, וזה ממש היה, לצערי, לא יצא מזה איזה קמפיין גדול.
0: איזה בנק שרצה.
4: כן, איזה בנק שנורא נהנה מה... תראה, אבל התפרסמנו בטירוף ובשנייה.
2: אני זוכרת שהדמות שלך, מה הדמות שלך? אני זוכרת שהסתפרת. איפשהו, אני לא זוכרת אם זה בסוף העונה הראשונה או בתחילת העונה השנייה, אתה מגיע לא עם המלט מגניבים הזה, אלא משהו הרבה יותר עשוי, ואני זוכרת את עצמי משתוממת ותמהה, וכועסת קצת אפילו. אתה זוכר תגובות כאלה?
4: כן, אני זוכר תגובות כאלה, כי בין היתר הייתי המורה החתיך.
1: המגניב.
4: המגניב והחתיך, שמדבר אליהם בגובה עיניים. והייתי צעיר בכמה זה? 32 שנה. אז כן, היה חלק מהעניין של המורה המגניב, ואיך שזה היה חלק מהסיפור וכל התגובות רחוב אחרי זה.
1: אף אחד מהשחקנים, אני חושבת, לא שיער, כי לא הכרנו את התופעה הזו של הסלב, זה הרצה ברחוב לשחקנים על המסך הקטן. אף אחד לא שיער את ה... פרסום הרב, את זה שמחר כולם מכירים אותך ברחוב.
4: זה היה מאוד מוזר. חתימות ומכתבים מילדות וכל מיני דברים מוזרים.
1: אני זוכרת שצילמנו אותה, אני לא יודע אם אתה היית, את שני פרקים בקיבוץ שפיים, שהם נוסעים...
2: נוסעים לגדנה, לא?
1: כן.
2: לא, לתעסוקה כזאת.
1: שירות לאומי, משהו כזה.
0: משהו ציוני.
1: כן, משהו שהיה אז, אני חושבת, כן, מקובל. והגיעו שני האוטובוסים, הגענו לקיבוץ שפיים, ותשמעי, היו שם באמת סטארים, הילד זורר ואביב גפן וגוטלי ואחרים, אבל ילדי הקיבוץ, מה שאני זוכרת, החברים והילדים של הקיבוץ, הקיפו את ויצמן. הוא היה הדמות שהכי נחרטה והכי הייתה אז יוצא דופן ואהובה, וכאילו חלום של הרבה בני נוער שלא הבינו עד כמה קשה לויצמן הדמות וגם לשי בחיים.
0: אנחנו נקשיב עכשיו לאיזה קטע שמראה שלא רק היית כזה מגניב ונחמד וקול, אלא גם איבדת קצת את העצבים.
7: השריקות הדביליות האלה לא יעזרו, אני לא משתתף.
8: סגל, גשמי את החמור.
7: ואיזה מהם?
8: טוב, סגל, תקשיב. ההתחכמויות שלך התחילו להימאס עליי. גש מיד לחמור, תעשה את הקפיצה הזאת, אתה מעכב את כולם.
7: אתה מעכב את כולם, אני לא רוצה לקפוץ, זה לא ברור מספיק.
8: סגל, אני מזהיר אותך.
7: אתה מזהיר אותי, מה אתה?
9: מה תעשה לי? תשלח אותי לפינה? תרביץ לי? אתה יודע, אתה רק נראה קשוח, אבל אני מתחת לכיפה שלך, אתה כזה.
10: מה תשמע, תסתובב רק לחצי דקה ואני גומר איתו חשבון לרוב.
8: אתה תשתוק אתה ותשב, הבנת? כולם לשבת.
11: בסדר, תעשה כאילו, מה אכפת לך?
9: אני לא עושה הצגות בשביל אף אחד.
8: סגל, אם אתה יוצא מפה עכשיו, זה הסוף שלך במוסד הזה.
9: אני מחכה לזה בקוצר רוח.
8: טוב, עכשיו תקשיב לי, אתה הולך לעשות את הקפיצה הזאת. פשוט תחליט איך, אתה רוצה ללכת איתי בכוח?
9: אני לא יוזם שימוש בכוח נגד הזולת, וגם לא נכנע לכוח של הזולת. סוף ציפור.
8: גם אני קראתי את הספר הזה, ואתה לא מרשים אותי. גש מיד לחמור.
9: אה, כן, מה תדע, גם יודע לקרוא, התקדמת.
1: וואו! וואו. נהה.
9: מה אתם רוצים, הצגה שנייה?
2: זה תומר שרון שם שחוטף ממך...
1: התלמיד המרדן.
4: הוא פשוט מעצבן.
2: הוא נורא מעצבן, באמת.
1: כולנו מכירים אחד כזה, נכון? המורד, הידען, האינטלקטואל, המעצבן.
0: קודם כל, מתי, מניעה, וגם כמה פעמים הייתם צריכים לעשות חזרות על הסתירה הזאת. תגיד את האמת כמה פעמים.
4: הוא חטף כמה לדעתי. זה היה טלוויזיה חינוכית, צילמנו 3 ימים לפרק, אז היה זמן לתת סתירות. אבל אני מאמין שהשתדלנו לא לתת את זה. אני חושב שזה חלק מהכוח של הסדרה. אני חושב שבמובן הזה היא הייתה ממש פורצת דרך. אני קצת בוויכוח עם רונית, אם היא לא רלוונטית גם להיום, ואם היא לא הייתה עובדת היום. כי בסופו של דבר היא נכנסה לפינות ותכנים שאף אחד לא יעז להיכנס אליהם אז. להביא מורה שדופק סתירה לתלמיד כי הוא מאבד את זה, או תלמידה שפתאום...
0: נכון, אפילו עכשיו בשעת אפס ראינו, אם אתם ראים את הסדרה הזאת, הוא אומר לה, את שמנה, משהו כאילו גם יורד מדעתו, גם משתגע, כאילו אנחנו פתאום מגלים שמורים הם...
4: הם
0: מורים
4: כבני אדם. היום אני...
1: היום הוא היה הולך לכלא.
4: ברור.
0: כן, מה היו התגובות אז? היו אמרו שמתי צריך כאילו להיות מפוטר, כאילו התגובות בחוץ.
4: בחוץ? חלק אמרו מפוטר, חלק אמרו הגיע לו, וחבל שלא הבאת לו עוד 2.
1: ואני הוזמנתי לכמה פורומים של מורים ומחנכים במקומות שונים בארץ, כדי לדבר על הפרק הזה, מסביב לנקודה של אני גם בן אדם, לא רק מורה, מה עושים כשאני מאבד עשתונות? כמובן...
0: בלי להרביץ, כן.
1: המסקנה היא שאסור להרים יד על תלמיד, אבל זה נורא העסיק אז גם את המורים.
4: אנחנו דור אחר, אבל אני חושב שכשאנחנו יהיו תלמידים, מדי פעם מורה היה
1: מסרגן. המורה גבאי מבוסס על המורה גבאי שהיה לי בתיכון.
0: איזה תיכון זה?
1: זה היה בתיכון אוהל שם.
0: שגם צילמו קצת את הסדרה שם, נכון?
1: כן, קצת, חוצים בעיקר. כי כל הבית ספר הזה היה בנוי בתוך האולפן ברמת אביב. אז המורה גבאי ששנה אותי, הוא הדמות, אבל לא, ניסיתי לא להלעיג אותו, וכמובן לחפש בו את המורכבות, כי הרי גם הוא מתמודד עם שאלות של זהות מינית. בכלל, סיפורים מתוך הסדרה לקוחים הרבה מתוך החיים שלי אז, והחיים, ו...
2: רגע, את לא יכולה להשאיר את זה ככה, את צריכה לפרט.
1: תשמעי, אני חושבת שכל כותב גונב ממחסן החוויות שלו, מהזיכרונות שלו, מחוויות שהוא עבר, זה מחליף טיפול הרבה פעמים, כי אתה עושה איזה סובלימציה, הוא מאבד את זה כאילו לכתיבה, ואני יכולה לזהות חלקים מתוכי בכל דמות כמעט שם. זה היה מאוד תרפויטי, וזה... כן...
0: יש גם עוד דברים שהם אקטואליים, אני מסכימה איתך, עמית, שיש מלא דברים כאילו שהם כן, אבל אני תוהה, למשל, אם, למשל, יש קטע של למה חוזר מישהו דני שטג, הדמות של דני שטג, והוא חוזר מהחוויה שלו בשטחים, והוא אומר, למה אנחנו הורסים לערבים את הבתים?
1: נכון.
0: אם היום מישהו היה מרשה ככה בסדרת טלוויזיה?
1: היו עושים עליו חרם בכל הרשתות החברתיות, ולא רוצים לעבוד איתו יותר. אני חושבת שזה קשור ל-DNA של הטלוויזיה החינוכית, שאומנם הייתה דידקטית, אבל היה בה איזה חופש מרענן לעסוק בחיים עצמם. ומכיוון שאני יצור פוליטי כמו רבים מחבריי, אז היה אפשר לדבר שם.
4: אני חייב לומר שאם אני מסתכל היום על התכנים, אני מרצה בבצלאל, חלק מהאנשים שמגיעים לבצלאל, לא בהכרח עשו צבא, אז הם מגיעים בגיל 18-19, ואלה שעשו צבא מגיעים בגיל 21, ואני חושב שהם עוסקים באותם תכנים בדיוק, נכון. עם אותן שאלות בדיוק. שאלת ההומוסקסואלי קצת יותר מורכבת היום, כי זו שאלת מגדר. אבל מבחינת האזורים, הטריטוריות שהסדרה התעסקה בה, והנועזות שלה של אז, להיכנס לתכנים האלה, אני חושב שזה חלק גדול מההצלחה של זה.
1: תראי, גם הטרדה מינית ששרון חזיז עוברת בסדרה, זה גם כן משהו שהתאפשר לעשות את זה שם, כי הדיבור על האותנטיות ועל האמת של הגיל הזה היה מאוד חשוב לכל מי שהיה מעורב שם.
0: טוב, אז בואו נקשיב עכשיו באמת לקטע שאת דיברת עליו, שאני לא יודעת אם זה הטרדה מינית, נראה לי שזה אפילו ניסיון אונס.
1: נכון, לגמרי.
2: זה אולי הזמן לעשות זרת טריגר קלה, כי הסאונד שנשמע עכשיו הוא לא קל.
1: וזה משהו שאז לא נדרשנו לו בכלל. כאילו היום אתה מפחד על הנפשות הרכות האלה שאולי ישמעו והזדעזעו, אבל הסדרה נצפתה על ידי ילדים בני 12, לא הייתה שום זרת טריגר.
12: אני חושבת לנוח? מקסימה. פשוט מקסימה.
13: אולי
12: ככה. מה אתה עושה, מוטיק? מה קרה, שרון? תתבייש לי.
13: תעזוב אותי.
12: מה קרה, מוטיק?
13: תגידי לי, אתה חולה נפש, תעזוב אותי, אני לא רוצה.
12: מה קרה, מוטיק?
13: די! די! די! אני לא רוצה, תעזוב אותי! די!
2: צריך להגיד שזה סצנה שבה שרון מתנסה בדוגמנות, והצלם שהוא גל זייד, הפעם עם מלא שיער.
1: כן.
2: נכון? אני חושבת שאולי זה הפעם הראשונה שהוא מלוהק קריפ. נכון. ואחר כך הוא ממש עשה קריירה על הטייפקאסט. אבל זו סצנה מאוד מאוד לא פשוטה. היא גם מתארת לאורך כל הפרק תהליך של גרומינג, וזה גם קלאסי מיטו. ואנחנו רואים פה דברים שיש לנו שמות בשבילם בשנים האחרונות, ואז פשוט היה סיטואציה.
1: מבחינת הסיטואציה זו סיטואציה קלאסית, כיוון שיש כאן נערה חסרת ניסיון, שרוצה לתקן, לשפר את חייה, את מעמדה, מאמינה להבטחות, היא תמימה. ומצד שני, הצלם הזה שהיום יש כל כך הרבה סיפורים בשנים האחרונות, שיש לו טרף קל, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עשה את זה עם אחרות, שהבינו שזה המחיר של הפרסום, כן? זו הסיטואציה, ושרון חזיז, שדמותה הייתה שרון כהן, נלחמת פה ממש על גופה ועל חייה.
2: את ידעת שתהיה סצנה כזו?
1: ברור. של,
2: כשישבת לי לתכנן את הפרקים, ידעת שיהיה לך משהו כזה?
1: הייתה עבודה שקצת שונה מהעבודה של היום, כי גם לא, אגב, לא ידענו שתהיה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, אבל כן, זה בליסטים הדברים שהם...
0: דברים שנערות עוברות בתיכון, אז זה אחד מהנושאים שצריך לעסוק בהם,
1: נכון,
0: כן.
1: נכון, נכון. לא שצריך, אבל שכדאי.
2: הרבה הצער. תספרי לנו מה קורה שם על הסט בסצנות האלה.
0: גם זהו, גם זה משהו שהשתנה מאוד. אין איזה סקס קואורדינטר, נכון?
1: היום, כן.
0: היום היה, מן הסתם, אבל אז. אז איך תמכתן בסיטואציה הזאת?
1: אני חושבת שהבמאית והמפיקה היו שם hands on, ודאגו שזה לא יהיה פוגעני מדי, ועדיין זה היה מאוד קשה.
0: אפילו להקשיב לזה.
1: נכון, זה היה מאוד קשה לשרון.
4: אבל היו שם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה סדרה של 4 נשים, היה שם כוח מאוד נשים מאחורי הסדרה הזאת, ואין סיכוי שהיה קורה משהו לא לעניין עם אחד השחקנים שם. זה סדרה מאוד נשית, במובן של מי יצרו את זה. אז למרות שבאמת אנחנו מדברים על התקופה שהיה לה איסטור מה שקרה על סטים, בסט הזה זה לא יכול לקרות.
2: זה לוקח אותי לחשוב על האופן שבו החיים של הדמויות מבוססים במידת מה על החיים של השחקנים.
1: אבל זה היה קצת ההפך, כי למשל הילד הזה המתחכם שמאוהב במלכת הכיתה שלא מחזירה לו אהבה, זה היה כתוב לפני שאורי גוטליב והילד זורר נפגשו על הסט, והוא באמת אהב אותה. אהבה נחזבת קצת.
2: אבל נגיד הדמות של וייטמן, הילד הבודד הזה שגדל כי ההורים שלו...
1: זה ממש הדהים אותי, הסיפור ש... אני לא ידעתי ש...
2: שי קפון, כן.
1: שהוריו של שי נהרגו בתאונה. זה נודע לי רק אחר כך. וחשבתי שהדבר הזה מדהים, שהבית שלו הפך להיות מועדון חברתי, בגלל שההורים אינם, ואפשר שם להשתולל ולעשות מסיבות, ובעצם כמה שהוא מתגעגע. ואחר כך שמעתי זאת אומרת, אחרי הכתיבה.
2: כן, היה בו איזה משהו נורא זקוק כזה, גם כשחקן, כאילו היה איזה אנרגיה שהייתה, באמת היה מדהים לגלות בדיעבד שהרגש מוכר לו.
0: וגם זה מעניין שרונית אומרת שזאת הדמות שהכי עניינה את כל המעריצים.
1: נכון, מה שאמרת קודם כדי זה באמת הפער, שהיה נורא מעניין אצל כולם, וחשוב לי עד היום בעיצוב דמויות, זה בין מה שהעולם יודע עליך, איזה כרטיס ביקור אתה נותן לעולם, ומה האמת מתחת לפסדה. איך אתה... הפער הזה בין הפנים והחוץ, איך אנשים תופסים אותך, ואיך אתה מרגיש באמת שזה, אני חושבת, מאוד מאפיין את גיל ההתבגרות, כן? ואצל ויצמן זה היה עמוק.
2: יש שם איזה רגע שהוא אומר, שהוא הולך מסיטואציה חברתית, ואומר, יש לי בליינד דייט עם העולם.
1: כן.
2: וזה נשמע, אפילו אז היה נשמע כאילו, את מי אתה מבלשת פה בדיוק, אדוני, בין הלכאורה 16?
0: אבל בלשות זה חלק גם מהגיל הזה, נכון?
2: נכון.
0: מי לא כותב שירים למגירה, אז...
1: אביב גפן.
0: אז עכשיו בואו נדבר על אביב גפן.
2: יאללה.
0: שאנחנו כולנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שהוא היה אביב גפן כש...
1: לא, לא, הוא היה ילד אחרי ניתוח גב, מגמגם, חסר ביטחון, לא גייסו אותו, כתב שירים, אני זוכרת את הקסטה הזו, קסטת אודיו של טייפים דאז, שהוא בא איתה.
4: אני בשלב מסוים פשוט הצמדתי אותו לרגל שלי, ראיתי את איזה מין ילד אבוד כזה על הסט, ואמרתי לו, אביב, בוא, בוא, בוא.
2: תראה, בפרק הראשון הוא כל הפרק עם מדונה על הראש, כזה מיקרופון מדונה, מה אתה עושה שם, ילד?
0: בואו נשמע.
2: יאללה.
10: זה יפה השיר הזה. זה עליך? כן, יש לנו בעיה.
8: לא מעניין אותך, בית הספר לא צריך. לא מעניין אותך פוליטיקה, לא צריך. לא מעניין אותך העולם כולו, לא צריך. אבל שאצלי בבית נמצאים הולכים חביבי, אתה תתנהג כמו שצריך. הבנת?
10: יופי.
8: יופי. יופי, אומר לי. גם אני הייתי פעם ילד. גם אני הייתי פעם ילד, עודד. אבל ילד שלא קורא עיתונים כדי לדעת מה קורה בעולם, לא שומע רדיו, לא קורא, לא רואה טלוויזיה, ולק מסתגר אצלו בבית עם הסינטי המעצבן הזה,
10: אבא.
8: זה כבר לא נקרא להיות ילד, עודד. זאת כבר דביליות מתקדמת.
0: דביליות מתקדמת, רונית, בואי תספרי לנו מה אנחנו שמענו
2: כאן. רגע, רק נגיד שעודד זה אח שלו, עודד מנשה.
1: כן, כן.
0: וגם, מה קרה? למה כולם קוראים להם בשמות האמיתיים שלהם? זו החלטה שקיבלת?
1: לא, לא, לא, ממש לא. אני חושב, עודד מנשה הגיע, היה הכי קל לקרוא לו עודד.
0: כן,
1: זה לא כמו הדמויות ש... את יודעת כמה זמן לוקח לתסריטאי, ליוצר, לא חשוב אם זה מחזה, ספר או תסריט, להחליט על השמות של הדמויות.
2: באמת?
1: עד שזה, כן.
2: דוד גרוסמן פעם סיפר שכל הנשים אצלו מתחילות נומי.
4: אנחנו עוד דור שכשאני התחלתי לכתוב, אז הייתי פותח ספר טלפונים. פותח, נופל על עמוד ואומר, אוקיי, זה השם. והיום רונית ואני כותבים כבר... כמה שנים ביחד, אז רונית אוהבת לחפש את זה בזמרים.
1: בזמרים
4: או שחקני כדורגל. כאילו, כשאנחנו כותבים מישהו שהוא לא מפה, בוא נפתח, נראה שחקני כדורגל.
0: אז יהיה כאן איזה טורג'מן בקרוב.
2: נתתם לאביב סיפור משפחתי מאוד לא קל. בעצם הוא מין כבשה שחורה כזאת, וגם בבית הספר הוא משונה מאוד ומוזר.
1: הוא הולך עם צו, הוא הולך עם מטף כיבוי אש, הוא לבוש אחרת, הוא מת על דנה ברגר.
2: היא לא מחזירה לו אהבה להפך.
1: כמובן.
2: וגם הרקע המשפחתי הזה שלו, וזה שהוא הזכרת את דנה ברגר, גרם לי לחשוב על המקום של מבוגרים.
14: דנה, את בטוח אחת משהו מקולקל, נו. או שזה הווירוס הזה שמסתובב עכשיו. לכולם יש. שרוני, זה לא וירוס. בהיריון. עשיתי חישוב של הימים. הלילה הוא עם אסיה בדיוק לפני 3 שבועות, ואני באיחור של שבוע. בסדר, אבל... לכל אחת יש איחור לפעמים, זה עוד לא אומר כלום. לא אצלי, אין לי איחורים אף פעם. אוף, מה אני אעשה? סיפרת לו? למי? לאסי? מה שיספר לו? הוא התגייס בכלל, איפה אני אמצא אותו? אני לא יודעת איפה אני יכולה לדבר איתו בכלל. חוץ מזה, אחרי איך שדיברתי אליו, מה יש לי להגיד לו?
15: בטח טועה בחישוב של הימים.
14: לוואי, לוואי שאני טועה, אבל מה אני אעשה אם לא? מה אני אעשה?
0: מה עושים אז באמת?
2: ספוילר, היא מספרת לאבא שלה. ואבא שלה מגיב בצורה הכי חומלת ומכה על חטא שהוא לא היה יותר מעורב. וברוב המקרים, גם כשזה משפחה מאוד לחוצה ולוחצת כזאת, אולי באמת חוץ מהמקרה של אביו, אבל גם במקרה של שרון, שהיא אבא שלה והיא, וגם במקרה של עידו, שיש שם עניין עם אבא שלו, אבל המשפחה נורא מאוחדת, אז יש...
0: ההורים הם טובים בסך הכל.
2: ההורים הם טובים, והם רוצים שיהיה לך טוב, והם גם מישהו לסמוך עליו, שזה מסר מאוד טוב ואופטימי.
1: באמת?
0: לא הרגשת את זה כשכתבת את זה?
1: אני זוכרת את ההורים של עומר, דמות שהגיעה אחר כך, ואת הלחץ בבית, בבתים אחרים. אף פעם לא ראיתי את זה ככה, מעניין. ועובדה שדנה מסתירה מאמא שלה, וכל מה שקורה עם אבא שלה קשור למערכת היחסים בין האבא והאמא, שחושבים אחרת. אבא שלי היה דמות מאוד תומכת בחיי, הוא היה מקור החום, כן? איתו היה אפשר לדבר, אמא שלי פחות.
2: אני חושבת שהאימה הכי גדולה של חיי זה שמתישהו מישהו מהילדים שלי יגיד דבר כזה, זאת שאין סיכוי.
1: תראי, אני בת לשני ניסולי שואה, הם כבר לא איתנו כמובן, ואתה כל הזמן זוכר שכל מה שקורה לך, הדברים הכי איומים, חרם, פציעה, לא חשוב מה, כישלון, אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל, אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים, ואי אפשר היה לצפות לאיזה תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אמא שלי לקחה אותי למרפסת, ואמרה לי, זאת הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה והייתה לי אמא. בגיל 16 כשהגעתי לאושוויץ, ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אמא. אז... עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך.
0: מדהים.
1: וזה היה דבר מצמרר שעד היום עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שם התחיל הקושי אולי.
0: מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה.
1: היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי... כמה היא חשבה על זה, וכמה היא... הפרספקטיבה והאכזריות, הדבר הנוקב הזה שהיא אמרה...
2: כמה זה העסיק אותה גם, כנראה.
1: מאוד, מאוד. היא ידעה איך מתנהגים עד גיל 16. אחר כך,
2: תראי, את גם הכנסת את ניצולי שואה לסדרה.
1: איך אפשר שלא?
2: הספרן צבי הוא ממש מקור לחום ודאגה, ובאמת יש לו עניין עם גרמניה.
0: אז הוא קצת אבא שלך?
1: לא, אבא שלי היה אחר, אבא שלי היה בום ויוון כזה. הוא אף פעם לא דיבר על מה שהוא עבר במלחמה. אמא שלי לא חדלה מלספר, היא הייתה העדה המצטיינת של יד ושם. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים, אבל, וזה היה נס שהם הצליחו לבנות בית ולשקם את החיים. אני הייתי הניצחון על היטלר, ואני חושבת שזה משפט שגם אולי נאמר שם. או אולי זה נאמר בסדרה אחרת שכתבתי. וזה נורא, זה עול גדול.
0: No pressure, מה שנקרא.
1: כן, זה עול גדול לדעת שאתה ניצחת את היטלר.
0: אבל גם הישג. תודי שזה הישג.
1: כן, לקח לי זמן להבין.
0: עמית, האודישן היה ביום שהילד שלך נולד, נכון? אחרי זה כשהיית ככה אבא לבן 10, היו דברים שהדהדו, משהו בסדרה הזאת ככה התקשר כהורי אמיתי?
4: א', נתקלתי בכל אותם דברים, רק בטורבו. ילד שנולד אומנם בזה, אבל ADHD, היפראקטיבי קשה, וילד שחי בתל אביב, אז כל ההתמודדויות של הילדים והסמים, והכל הגיע בסופו של דבר לפתחי.
0: חשיש, היה חשיש.
4: היה חשיש, בוא לא נדבר על זה.
2: מזל שהייתה לך הכנה מוקדמת, וכזה ספידאי למשטרה.
4: אני זהו, שאני גדלתי בך, אני גדלתי בארצות הברית. אני ילד שהגיע בסוף שנות ה-60 לארצות הברית, לתוך מחנה קיץ סוציאליסטי, אז גדלתי עם היפים, וגדלתי עם כל התופעות האלה שהגיעו לארץ עשור אחרי, אני כבר הכרתי אותם 10 שנים לפני, אז לא הופתעתי משום דבר שהגעתי לפה. נהפוך, הגעתי מתיכון אמריקאי וכל מה שרוני...
1: אתה היית דין.
4: נכון.
1: כמו... אני רוצה להגיד משפט, אפשר אולי להגיד משהו שהוא שייך לקודם לעניין של דנה והפלה?
2: כן.
1: שהופתעתי, את יודעת, לא היה אז, לא היו אז אימיילים. הגיעו מכתבים מבול. והופתעתי מכמה נערות שכתבו לי, או באותו גיל, או מבוגרות יותר, שהן עברו דבר דומה, והזדהו נורא עם הפרק, וזה היה, אתה אמרת קודם, פורץ דרך. אני לא חושבת שדיברו קודם על הפלה בתיכון. זה לא, לא, לא, לא היה נתפס בכלל. ופתאום אתה מגלה ש...
0: זה טבו גם בטלוויזיה האמריקאית, אפילו עד היום. זאת אומרת, תמיד...
2: עכשיו, בוודאי. היום, כן.
0: תמיד יש להם איזה מין... פתאום יש הפלה טבעית, הם אף פעם לא ילכו ויעשו את ההפלה הזאת.
4: כן. אני הגעתי לעניין של זמן מתיאטרון חברתי של מוטי בערב, זיכרונו לברכה, ואני, אין לי שום נטייה להתנצל על זה שאומנות רוצה לשנות דברים, לעשות דברים. אני עשיתי הצגות לנוער ועשיתי אותם בשיא הכוונה, ואני חושב שיש איזה מין נטייה פתאום להתנצל. כן דידקתי, לא דידקתי, אני לא מתנצל על הדברים האלה. אני חושב שכל מה שרונית כתבה שם, כל זה שנוער יכול היה באמת להזדהות, זה שזה שינה חיים לפעמים של אנשים. זה שמישהו יכול לדבר על זה, שזה עזר לו לצאת מהארון. זה שמי שנאנסה יכול אחרי זה לדבר על זה. זה מסוג הדברים שאני לא התנצלתי עליהם אז, ולא נתנצל עליהם אף פעם, וחלק גדול מהמורה מתי הוא פשוט, באמת, אני במובן הזה, שאני אדם הרבה יותר פרוע ממתי, ואני אין לי את הבקסטורי של קריאת שמונה שהיה למתי, אבל במקום... שלימים הפכתי גם להיות אקטיביסט, של להאמין שאומנות צריכה להתעסק בכאן ועכשיו, ושהיא יכולה לשנות, אני באתי לתפקיד הזה כאילו זה נכתב לי כמו כפפה ליד, ואני, בגלל זה קשה לשמוע בכלל את ההתנצלות לזה שזה דידקטי, מה?
0: כן, זה... לא, אני לא יודעת אם הייתה כאן התנצלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה של הפערים החברתיים. יש שם איזשהו ניסיון עם הדמות של שרון חזיז, שרון כהן, שאבא שלה אומר, או, הייתי צריך לשלוח אותך לבית ספר מקצועי, נכון? וגם אני שואלת את עצמי, אם היום הייתם נוגעים בנושא הזה של הפערים החברתיים ושל מזרחים ואשכנזים באופן קצת שונה?
1: אז קראו לזה אינטגרציה. הניסוי האינטגרטיבי.
2: והפרק הראשון הוא כולו ירידות על שרון שהיא מהפריפריה.
1: נכון. היום אני חושבת היו מעדנים את זה ומתנצלים ומוסיפים טריגר.
2: לוגים לה מאוד, כן.
1: כן, אבל זו הייתה מציאות של הרבה ילדים שנשלחו משכונות פחות נחשבות אל תיכונים יותר מבוססים, ונתקלו בקושי גדול של השתלבות חברתית. וזו הייתה האמת, זה מה שאמרתי קודם, אני דיברתי אמת. זאת אומרת, לא ליפות. אפשר היה לצנזר חלק מהדברים על ידי המקום שבו, זאת אומרת, על ידי המוסד עצמו, אבל זה היה אמיתי, זה קרה, וזה היה אכזרי.
0: אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים שרק אמת את מדברת, זה הזמן לשאלון שלנו. מוכנים?
4: אוקיי.
2: מה התוכנית שהכי אהבתם בילדות?
1: בילדות שלי לא הייתה טלוויזיה, ואני זוכרת שבשנת 70, נדמה לי, שודר בערוץ הראשון בשחור לבן, שודרה סדרה שנקרא האסיר, או מספר 6, או משהו כזה, על מישהו שמנסה לברוח מאי, מאוד מוזר, ובלונים לבנים רודפים אחריו.
2: זוכרת את זה גם, אני גם זוכרת את זה.
1: נכון, אז היה, אני עברתי חוויה מטלטלת, פתאום לראות סיפור בהמשכים כזה, זר לעולמי, אבל כל כך נמשכתי לזה כמו למגנית. זמן קצר אחרי זה, הייתה הסדרה, את הדרמה הראשונה של הערוץ הראשון, חדווה ושלומיק, ותשמעי, אז אני לא יכולה להגיד שזה דברים שאהבתי בילדותי, אלא דברים שראיתי כבר בגין מבוגר. אבל זה היה פלא. וואו.
4: אז אני, הרומן שלי עם טלוויזיה, היה של השכנים למעלה, במלחמת ששת הימים, אני זוכר שאני למעלה לראות, הם היו הראשונים עם טלוויזיה בבניין, אבל אני לא ממש זוכר, אני זוכר שבעיקר ישבנו וראינו סרטים מונפשים, מצוירים, אבל הרומן שלי עם טלוויזיה התחיל עם זה שנחתנו ב-69, בארצות הברית עם ההורים שלי, אני ואחותי, זה היה חופש גדול, ואחי, ישבנו מול הטלוויזיה חודשיים.
2: נחנכת.
4: ודיברנו אנגלית שוטפת על בוריה אחרי חודשיים מול הטלוויזיה, ומה שהכי הדליק אותי אז, זה היה סיטקום עם האמת, Get Smart, משפחת אדמס וסופרמן.
2: אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, מה הייתם?
4: מורה מתי.
2: טוב, המקרה שלך.
1: דיוויד אטנבורו, אני חושבת. להגיע לפינות נידחות בעולם שלנו.
4: כאילו, אם הייתי רוצה לשחק דמות, הייתי רוצה לעשות את וולטר ווייט.
2: וואו.
4: כן, כאילו, לראות איזה מישהו breaking bad, מתחיל ממקום אחד ומגיע לזה, זה...
0: וגם מורה, גם מורה.
4: וגם מורה, נכון.
2: מהי צפיית החובה שכולם ראו, אבל אתם לא...
0: איכשהו, איכשהו לא יצא לכם.
1: האח הגדול.
0: נו, זאת לא צפיית חובה.
1: כולם ראו. את אמרת צפיית חובה, ואז כולם ראו. אז האח הגדול.
0: אוקיי, יפה.
4: אז אני חייב להגיד שמשחקי הכס דגמתי ולא ממש ראיתי, ואני מרגיש כל הזמן פדיח עם הדבר הזה.
0: במיוחד מול התלמידים שלך, כן? ואיזה סדרה הייתם לוקחים לבודד? כאילו משהו שאתם יכולים לראות שוב ושוב ושוב?
1: הסמויה, הסמויה, לגמרי. טרגדיה היוונית בבולטימור, אפשר לראות וכל פעם לגלות עוד רובד, עוד... המון דמויות, המון עלילות משנה, משחק בין כל הרשויות, כן, פוליטיקה, עיתון, משטרה, פשע, סדרה מרתקת.
2: והתרסם בה. מהי החוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות מופע, זה יכול להיות אלבום, ספר, סדרה, טלוויזיה, או סרט קולנוע.
0: שבלו יור מיינד.
1: אבא שלי היה לו קול בס מדהים, הוא שר נורא נורא יפה, ויום אחד הוא חזר מחול, הביא תקליט ויניל, ואמר, הנה עוד יהודי ששר יפה. אני חושבת שזה היה התקליט הראשון בארץ של ליאונרד כהן. והיה לנו פטפון כזה ישן בסלון, בשידה כזו מעץ, עץ תיק אולי, והיהודי ששר יפה התנגן שם בלי סוף, וזה היה פשוט חוויית חיים.
2: עמית?
4: גיל 15, אני וג'פרי גוטספלד נוסעים למדיסון סקוויר גארדן ורואים את בלאק סאבת.
0: וואו.
4: כן, זה היה מאוד מאוד חווייתי.
1: ונס במילאנו של דסיקה, פתאום אלומת אור, קרן שמש על שכונת הפחונים, רגע כל כך פיוטי, רגע שגורם לך להגיד, אני רוצה לעשות גם...
4: והגילוי הגדול שלי, שלפני שחזרתי לארץ והלכתי לבית צבי, אז פשוט חרשתי את האמא של שייקספיר. קראתי את כל מה שיש, והלכתי לכל הצגה אפשרית, ואפתי ברמות שחבל על הזמן.
2: והשאלה האחרונה.
0: שבעצם קצת רונית דיברה עליה לפני כן, על המורה גבאי הזה, אבל... מה הוא היה אומר היום?
2: המורה שלכם.
0: המורה שלכם.
2: המורה.
0: את ההישגים שלכם.
1: המורה שלי היה דוד פרלוב. הייתה לי הזכות להיות העוזרת במאי הראשונה שלו ביומן המונומנטלי. מין אסיסטנטית כזו. פחות או יותר הייתי אחראית על התרופות שהוא לוקח. וזה היה... ולמדתי ממנו המון. דווקא לא באופן מילולי. להקשיב, דבר אמת וכו'. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר... יש לך עוד הרבה סיפורים, אז אל תפסיקי.
4: אז אני, בגלל שאני גדלתי all over the place, אז אני לא ממש, אין לי איזה מורה מיתולוגי, אבל אני זוכר תמיד את המשפט שהיה חוזר. יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש, אז אני מקווה שאני עדיין לא מימשתי את הפוטנציאל שלי.
1: מימשת.
4: שבגיל 63, לא, אני רוצה עדיין
2: לממש אותו. אוי, יש עוד זמן, יש עוד זמן.
1: אנחנו כותבים עכשיו ביחד. את העונה השנייה לנטפליקס של הנערה מאוסלו. כיף לעבוד איתך.
4: כיף לעבוד עם רונית. אני ורונית עבדנו ביחד, זה כבר לא פעם, הרומן התחיל כשאני שחקן, בעניין של זמן, ורונית כתבה, אבל אז היא הביאה אותי לכתוב יחד איתה בצוות של מרחק נגיעה, וצהל אחד.
1: נכון.
4: עשינו כבר הרבה דברים ביחד, ו... היא פרטנרית מדהימה, וכיף לי מאוד לעבוד איתה, ואני חושב שהדבר הבסיסי הזה של לחתור לעבר האמת ולא לחרטט, ואני לא מכיר אף אחד עם משמעת עבודה כמו שלה.
2: רונית וייט ברקוביץ', תודה שבאתם.
1: תודה רבה לכם.
16: קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחור.
0: עד כאן סדרתיות להפעם.
2: תודה רותה קופר.
0: תודה גילי זיקוביץ'.
2: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבא.

ערב טוב לכם, ליל שבת ואתם מאזינים לכאן 88, אנחנו פותחים עכשיו שעתיים בריטיות של ריח ויניל עם הרבה הרבה מוזיקה טובה מהממלכה המאוחדת, רוק מתקדם, פסיכדליה, פולק רוק, ג'אז רוק, כולל כמה זמרות נפלאות במיוחד. כמעט כל השירים שנשמע היום הוקלטו באנגליה בין 1967 ל-1973. תקופה שיש המכנים שבע השנים הטובות.

פיט בראון, שהיה השותף שלו בשאר השירים באלבום, והפתיחה שלו היא ממש מצמררת. ג'ק ברוס מעריך את המילה פליז עד לכדי תחינה, והוא שר בשורת הפתיחה, אנא, פיקחו את עיניכם, נסו להבין, היום גיליתי שאנחנו טועים. השירה של ברוס הופכת את השיר כמעט לקינה, על איזשהו מצב נורא שאנו הולכים אליו בעיניים סגורות, והוא מתחנן שנפתח אותן ונסתכל למציאות בעיניים. התוספות הפסיכדליות של קלפטון על הגיטרה, ובעיקר הטופים המתגלגלים של ג'ינג'ר בייקר, שקודחים בקצב כמעט שבטי, קצב מהיר, שעומד לכאורה בסתירה לשאר הכלים, כל אלה מוסיפים לשיר הזה פן מוזר ומדחדך, מעין רגע מתעתע בזמן. כמעט שנה לאחר מכן, בקיץ של 1968, החלו ההקלטות לאלבום השני של עוד להקה בריטית חשובה, עדיין בגלגולה הראשון, זו הייתה Deep Purple, אז עדיין להקה מחתרתית, לא מוכרת במיוחד, שהופיעה בעיקר בקולג'ים, וזכתה להתעלמות כמעט מופגנת מעיתונות המוזיקה הבריטית. האלבום Book of Taliesin, שנקרא על שם אחד מכתבי היד הוולשים המפורסמים ביותר מהמאה ה-14, יצא למעשה רק באמריקה בדצמבר 1968, בזמן שדיפ פרפל היו עדיין בטור ארוך של מועדונים בארצות הברית, המדינה שבה הם באמת הצליחו, ובאמת קיבלו פידבקים מעולים מהקהל. למעשה ההופעות הראשונות שהם נתנו שם באוקטובר, היו כחימום לקרים, שהיו אז בעיצומו של הטור האחרון שלהם לקידום האלבום Goodbye. הקהל כל כך התלהב מלהקת החימום Deep Purple בשתי הופעות באינגלווד פורום בלוס אנג'לס, עד שמנהלי קרים החליטו שזה יותר מדי, והם לקחו להקת חימום פחות מלהיבה ממנה. באמת, אבל לדיפ פרפל זו רק הייתה תחילתו של טור ארוך מאוד ומאוד מצליח כאמור. באנגליה אגב התקליט The Book of Taliesin יצא רק ביוני 1969, כלומר יותר מחצי שנה תמימה לאחר מכן, לאחר שהוא יצא בארצות הברית. בואו נשמע מתוכו את שילד, הקטע המעולה שפתח את צד ב' של התקליט, יצירה שנכתבה על ידי ריצ'י בלקמור, ג'ון לורד ורוד אבנס, הסולן שלהם. Shield.

אלו היו סם גופל עם The Sky is Burning, מתוך האלבום היחיד שהם הוציאו ב-1969, אלבום שנקרא Escalator. סם גופל לא היה רק שם הרכב, אלא גם שם מנהיגה, שהיה נגן טבלה בריטי ממוצא הודי, אולי אחת הדוגמאות הבודדות לשימוש בכלי הקשה הזה, באלבום פסיכדלי בריטי שלם. עוד חבר בלהקה הזו היה למי, לימים חבר בהוקווינד, ומאוחר יותר מייסד להקת מוטורהד, ודמות קלט אהובה בזכות עצמה. לפני סם גופל שמענו את הרכב הפסיכדלי המעולה פוסי, שהקליט גם הוא אלבום בודד ב-1968, אלבום בשם פוסי פלייז, שמתחיל ונסגר בהיללה של חתול כמובן. שמענו מתוכו את הקטע G-E-A-B. אנחנו עדיין באנגליה כמובן עם אלבום בודד נוסף, הפעם זה שהוציאה הזמרת קריסטין הרווד ב-1970, אלבום שהשתתפו בו הרבה מוזיקאים נפלאים, חברים וחברים לשעבר, בהרכבים כמו הסטרובס, יס, קינג קרימזון, ספנסר דייוויס גרופ ועוד ועוד. אנחנו נשמע מתוכו את Crying to be Heard, לפני שנעבור לעוד זמרת בריטית יוצאת דופן, שהקליטה כמה שנים לפניה. הנה קריסטין הרווד, Crying to be Heard.

כן, כן, שמענו את דיינה גילספי בטיפוחיו של דיוויד בואי הצעיר עם דד, שיר מאוד יוצא דופן, גרובי, חצוף, כמעט לא קשור לזמנו, שיצא באלבומה Foolish Seasons, אלבום שיצא ב-1968. באותה שנה הסתובב בלונדון מוזיקאי מוכשר מאוד, בסיסט בשם טים הינקלי, שהספיק להקליט עם רבים וטובים, אבל באותה תקופה הייתה לו להקה, טריו בשם ג'ודי גריינד. הלהקה הזו הקליט האלבום ראשון, ואז הינקלי שינה לגמרי את ההרכב, הוא צירף אליו את ברני הולנד על גיטרות, ואת פיט גווין על התופים, והתוצאה הייתה האלבום השני והאחרון של ג'ודי גריינד, אלבום שנקרא Far Canal.

זה היה אדגר ברוטון בנד עם Evening Over Rooftops, שיר שכדאי לקרוא את מילותיו ולא רק להקשיב להן. אדגר ברוטון היה לא רק זמר מעולה, שני קייב לבטח העריץ, לפעמים הוא ממש נשמע כמוהו, אלא הוא היה משורר ביבים מצוין, ובמקרה הזה משורר גגות הבתים בלילות. וזה מתוך האלבום השלישי של אדגר ברוטון בנד משנת 1971. לפניו שמענו את מיי בליץ עם Smoke in the Day Away, מאלבום הבכורה של הפאוור טריו הקשוח הזה, שיצא שנה לפניו ב-1970. ועוד לפניו שמענו את בריין אוגר, Oblivion Express עם A Better Land, רצועת הסיום הג'אזית המרשימה מאלבום שבריין אוגר הוציא ב-1971, ואנחנו עוד נשוב היום אל בריין אוגר בגלגול מוקדם יותר. הנה עוד להקה שנשוב אליה היום פעמיים, Manfred Mann's Earth Band. זה מתוך האלבום הראשון של הגלגול הזה של הלהקה, שיצא בינואר 1972, קטע שנקרא Tribute, Manfred Mann's Earth Band.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: כן, אנחנו כבר בשעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נפתח אותה עם אותה להקה שאיתה סיימנו, זה אתה, Manfred Mann's Earth Band. אלא שהפעם אנחנו קופצים לנובמבר 1973, לאלבום הרביעי של הלהקה הזו. כן, כן, בין 1972 ל-1973, הם הקליטו לו פחות מארבעה אלבומים. די מדהים. והאלבום שלפנינו, Solar Fire, היה אחד המצליחים והמוצלחים, הגיע אפילו לאלפי אוזניים בישראל. הוא היה אמור להיות בתחילה אדפטציה שלמה על פי The Planets של הקומפוזיטור גוסטב הולסט, אבל יורשיו של הולסט סרבו, ולבסוף הוא הפך לאלבום קוסמי מסוג שונה. הנה הקטע שפתח אותו, גרסה מעובדת וארוכה לשיר של בוב דילן, שיר שעד היום מושמע רבות ברדיו האמריקאי. Father of Day, Father of Night, Manfred Mann's Earth Band.

אלו היו ג'ונסי. להקה פשוט נהדרת, כמעט כל מה שהם הקליטו, שווה בדיקה והאזנות חוזרות. ואנחנו שמענו את Heaven, סיפור אלגורי על אדם המגיע לעולם הבא, הוא מנסה לנווט את דרכו בתהליך הכניסה לשערי גן עדן. ג'ונסי. זה היה מתוך אלבומה No Alternative, אלבום שיצא ב-1972, ואנחנו חוזרים לקלידן בריין אוגר, והפעם כמה שנים מוקדם יותר עם הטריניטי, כשהוא מבצע קטע ג'אז קלאסי של הרבי הנקוק, Maiden Voyage, שכבר הפך מזמן לסטנדרט. בריין אוגר and the Trinity.

איזה יופי. שמענו את קוצ'ייס, הרכב בריטי שכלל את בי-ג'יי קול, על פדל סטיל גיטר, עובדה שתמיד נתנה לו פיל רורל קאנטרי אחר, שייחד את הלהקה הזו מהרכבים אחרים, בטח שהרכבים בריטים אחרים. וזה היה מאלבומם הראשון שיצא ב-1970, קוצ'ייס. לפניו שמענו את פלדין, עוד להקה מצוינת ואקלקטית למדי, שהוקמה על ידי פיטר סולי וקית' ווב, שניהם יוצאי הרכב של טרי ריד, וזה היה מתוך אלבומם הראשון, שיצא ב-1971, קטע אוריינטלי שנקרא הפקיר, ונכתב במקור לדעתי על ידי המלחין והפסנתרן, ללו שיפרין. זה היה הביצוע שלהם. בספטמבר 1972, שוחרר לאוויר העולם, אלבום השני של סנדי דני, שפשוט נקרא סנדי. אנחנו נשמע ממנו שיר מושלם, מלנכולי ויפהפה, שהוביל אותנו לעוד אפוס גאוני בין המאה ה-18, שנקרא A Sailor's Life, חיי מלאך, שיר המתאר את תלאותיה של אישה צעירה המחפשת את אהובה המלאך, ולבסוף שומעת כי הוא טבע בים. את השיר הזה סנדי דני עצמה הקליטה שנים ספורות לפני כן עם להקתה Fairport Convention, לאלבומם השני, Un Half Brick In, אלבום שיצא ביולי 1969. אבל לפני הכל נשמע את סנדי לבדה עם It'll Take a Long Time, סנדי דני.

סנדי דני, אשלי הצ'ינגס, מרטין למבל, סיימון ניקול וריצ'רד תומפסון על הגיטרה החשמלית, דייב סוורבריק ניגן פה על כינור, A Sailor's Life, Fairport Convention. אנחנו נסיים את התוכנית הזו עם עוד אחת מהלהקות הגדולות של הפולקוק הבריטי, הלא היא פנטנגל, להקה ששרתו בה גם ג'ון רנבון וגם ברט יאנש כגיטריסטים, דני תומפסון, אחד מגדולי הבסיסטים בכל הזמנים, טרי קוקס על התופים שהלך לאחרונה לעולמו, וג'קי מקשי, היא הסולנית. וזה מאלבומה הראשון, והוא נקרא פנטנגלינג לקטע הזה. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, והמשך האזנה נעימה. לילה טוב.